אחד ואחד, קשה לו להצטער ולפקוט ולהוריד כנח על דמעה, שבאמת כך הרי הראוי בנהל לנו. על כל פנים, מה שבכוחו של אדם לעשות יעשה. אם חכמים קבעו שצריך לשבת לארץ, אז יושבים על הארץ. אם קבעו שצריך לומר קינה, אז יושבים על קינה. אבל מוריי ורבותיי,

נוצץ אורו של משיח צדקנו. תשעה באב מצד אחד יושבים על הארץ, אומרים קינה, מי שבוכה בוכה, מי שלא יכול לבכות אומר את הקינה בכל בכי, כי שמע השם כל בכי, השם תפילתי ייקח על כל פנים. מצד אחד יושבים על הארץ, אומרים קינה, בוכים ומתעוננים על חורבן הבית, ומצד השני לא אומרים תחנון ביום הזה, לא אומרים וידוי. כיצד מסתתרים הדברים? זה סתירה לכאורה. אם אתה בוכה, אם אתה בצער, אז יאה ונאה לומר וידוי. אבל אם אתה ביום שמחה, אז יאה ונאה לא לומר וידוי. אם כן, יום תשע באב, שיום אשר השם קרא לעברי ומספד, יושבים על הארץ, למה לא אומרים וידוי? מדוע לא אומרים וידוי, לא אומרים תחנון ביום הזה, למה? תשובה פשוטה. נכון שיום תשע באב זה יום אשר חורבן הבית, אבל מצד שני יום תשע באב זה גם יום שהוא יום טוב יהיה לעתיד לבוא. קרה עליי מועד. יום תשע באב זה יום טוב. יום תשע באב זה יום טוב. בפוטנציאל זה יום טוב. בשמיים ושמי השמיים הוא יום טוב. ולעתיד לבוא הוא יהיה יום טוב, קרה עליי מועד. אז אתה לא יכול לומר, ביום שהוא פוטנציאלי ליום טוב, לומר בו תחנון. זה שהמציאות עכשיו שנחרב הבית, נחרב הבית, על זה צריך לבכות. אבל זה יום פוטנציאלי של יום טוב, אז על הפוטנציאל אנחנו לא אומרים וידוי. מוריי ורבותיי, עד כאן הדברים ברורים, עד כאן הדברים נפלאים. אומר הבן איש חי הקדוש, שחודש זה נקרא חודש אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. והבן איש חי נושא קל וחומר ואומר, מאחר שנעשו בחודש הזה רבות רעות, אז מוכרח שיהיו בו מידות טובות מרובות יותר מכל החודשים. כמו שכתוב, שמחנו כי מות עיניתנו. שמחנו כי מות עיניתנו. אותם הימים שעינית אותנו. אותם שנחרב הבית. אותה ימים שישבנו על הארץ, שמחנו. יהיה בחודש אב טובות מרובות יותר מכל החודשים. יהיה מתוק האור וטוב לעיניים. שני חודשים, תמוז ואב, אומר הבן איש חי כנגד שתי עיניים, יד עין ימין ועין שמאל. ועל החודשים האלה כתוב, ועיני עיני יורד המים. לכן מוריי ורבותיי, לעתיד לבוא בעזרת השם, יום תשעה באב יהיה יום עצום ורב. קרה עליי מועד. מה עלינו לעשות ביום הזה? כיצד אנחנו נבנה את בית המקדש? כיצד אנחנו נרומם את קרן דוד משיחנו? אז יש כמה סיבות, יש כמה אופנים שבהם אנחנו נקרב את גאולתנו. ראשית כל, הקרוב קרוב לאדם זה לימוד התורה. ברגע שאדם לומד תורה, קובע איתים לתורה, שוקד על התורה, בזה הוא מקרב את הגאולה, הוא מזרז את הגאולה. אומר האור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול עם בטלן מהתורה. אומר האור החיים הקדוש, שראשית צמיחת גאולתנו, תהיה על ידי לימוד התורה, קביעת עתים לתורה. כל אחד כפי מה שהוא יכול ביום, ביום, ביום. קביעת עתים לתורה. אחד מהדברים הנפלאים אני רוצה לדבר בהם היום ולעורר אותם, זה כל אבא בעזרת השם יתברך חייב לשבת עם בניו כל יום עם 5 דקות או 10 דקות לקבוע עתים לתורה איתם. מאזינים ומאזינות יקרים, אם היינו יודעים מה העוצמה שהילד מקבל מלימוד התורה שיושב עם אביו, האבא היה מוכן לתת אלפים של כספים לאנשים שלא יפריעו לו ב10 דקות האלה שהוא קובע עתים לתורה עם בנו. הילד מקבל יראת שמיים מאבא. הילד מקבל תובנות מאבא. הילד יהיה מוכנע לאבא. הילד מקבל דמות אבאית
אם האבא קובע עם בנו תורה,

המידות הטובות שאבא מצפה מהילד יהיה לו. הלא אנחנו יודעים, כשיוסף הורד מצרימה ועמד בניסיונות קשים ומרים, דבר אחד הציל אותו, דמות דיוקנו של אביו, דמות דיוקנו של יעקב אבינו, אביו של יוסף, אבי 12 השבטים, עמדה לו, וינוס ויצא החוצה, עמד בניסיון. אומרים חז"ל שיעקב למד יוסף כי בן זיכונים הוא לא. היה יושב יעקב עם בן זיכוניו עם יוסף ומלמד אותו תורה, והיה קובע איתו עתים לתורה, וכל יום היום היו לומדים ביחד. אז דמותו של יעקב נחקקה בנפש יוסף בגין לימוד התורה. מאזינים ומאזינות יקרים, כשאבא לומד עם בנו תורה, הבן נבנה ונהיה מעוצב בדמות מלאכית. לא ישכח את אביו לעולם. יום אחד עשיתי הרצאה בצפון, נסעתי ברכבת, חזרתי, מוריי ורבותיי, רכבת, טעיתי קצת בשעות, כי מי שלא מכיר את אופני הזמנים ברכבת, אז סביר להניח שהוא יטעה. גם לי קרה וטעיתי. הגעתי בשעה מאוחרת קצת לאזור תל אביב מרכז, ולא היה רכבת חזרה אלא דרום. ואני ב-12 בלילה, 12 וחצי בלילה, אנה אני בא. שאלתי שם אם יש רכבת לדרום, אמרו לי כן, רק בשעה 4:50 לפנות בוקר. זאת אומרת עוד 4 שעות. ומה אני אעשה? אמרתי, טוב, אולי יש איזה אוטובוס, ואני אמצא. יצאתי מתל אביב מרכז, בתחנת תל אביב מרכז יצאתי החוצה. אמרתי, אני אלך לראות, אולי יש איזה אוטובוס, משהו. אני יוצא מתחנת תל אביב מרכז, חשוך, קצת קריר, ואני הולך מתחנה לתחנה לחפש אוטובוס. ופתאום אני שומע קול ניגון. קול ניגון של כינור. מתוק מדבש. אמרתי, בונו של העולם, 12 וחצי בלילה, מי מנגן בכינור פה? ברחובה של עיר. הלכתי בעקבות הקול, כי הקול כינור שווה את ליבי. הלכתי בעקבות קול הכינור, וראיתי יושב לו איזה נער אחד, בן 16, על המדרכה, ומנגן בכינור. אותו נער יש לו שיער ארוך, בגופיה, שרואל, יושב על המדרכה, מנגן בכינור. אני כבר שכחתי את האוטובוס, החלטתי לשבת ליד הנער הזה. הוא התיישב על המדרכה, גם אני התיישבתי ליד המדרכה. אז הוא שאל אותי, מה? אז גם אני אמרתי לו, מה? אמר לי, לא, מה? יושב לידי פה, אתה... אמרתי לו, תשמע, אתה מנגן יפה בכינור, והקסמת אותי. אז הלכתי בעקבות הקול, הגעתי אליך, ואני שומע אותך מנגן, ואתה פשוט מאוד מדהים אותי. אמר לי, מאזינים, מאזינות יקרים, תשמעו טוב מה הוא אומר לי. אומר לי, אני מניבה, כובע, חליפה, יושב. אומר לי, ניכר הדבר שבאת מאיזה שיעור. אמרתי לו, צדקת. באתי מהצפון. אמר לי, תן שיר שאתה רוצה, ואני מנגן אותו. אמר לי, תראה, אני לא מכיר שירים של... אבל אני מכיר שירים שלנו, של החוג שלנו. אמר לי, אף על פי כן, איזה שיר שאתה יודע, אני מנגן. אמרתי לו, טוב. אמרתי לו, איך אתה מנגן? אני אתחיל לשיר? הוא אמר לי, תתחיל לשיר, ואני נכנס אותך בניגון. אמרתי לו, מצוין.
מאזינים ומאזינות יקרים, חצות לילה. התחלתי לשיר את השיר.

בכי תמורים, רחל מבכה על בניה. ואז הוא נכנס איתי בניגון. ריבונו של עולם. רחל, רחל, והוא איתי בניגון. רחל מבכה על בניה, וענה להנחם על בניה כי איננו. והוא איתי בניגון. השתגעתי, אמרתי, בונו של עולם, עצור! תגיד לי, בחיי ראשך, איך אתה מכיר את השיר הזה? אומר לי, מה פירושך אני מכיר? אני בני ברקי. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. אני עד לפני חצי שנה, בישיבה הייתי. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. אמרתי לו, אז מה קרה? מה אתה עושה ברחובות תל אביב? עם גופיה ושאוול, נעלי אצבע, שיער ארוך. מה אתה עושה פה? בצורה כזאת. אמר לי שהיה לו מתיחות מאוד גדולה עם אבא, ואימא שלו כל הזמן מתקשרת, כיוון שהיה לו מתיחות מאוד גדולה עם אבא, אז היה להם איזה ויכוח קטן שנהיה גדול, והבן יצא מהבית לצערנו הרב. מוריי ורבותיי, אני בלעתי את הרוק, אמרתי לו בכל זאת, אז לתל אביב, היית נשאר בבני ברק אולי, משהו, חסר ספסלים בבני ברק, תל אביב. אמר לי הרב, כיוון שכבר יצאתי. ישבתי איתו עד 4 לפנות בוקר, כשעוד מעט יש לי את הרכבת שלי חזור, ודיברנו ושוחחנו. לפני שנפרדתי ממנו, הוא ביקש לנגן עוד פעם את השיר, קול ברמה נשמע. אז אני שרתי והוא ניגן. אמרתי לו, אתה אוהב את השיר הזה הרבה, אני רואה. אמר לי, ואתה? אמרתי לו, גם אני אוהב את השיר המון. אני אוהב את השיר, כי כשאני שר אותו, אז נזדקת בפניי כל המציאות של עם ישראל, כל המציאות של בניו של הקדוש ברוך הוא, כל המציאות של השיעורי תורה שאני יוצא ומזכה את הרבים וצעירים ועם ישראל. אז אני אוהב את השיר הזה. אומר לי, ואני אוהב את השיר הזה, קול ברמה נשמע, אני בכי תמורים, רחל מבכה על בניה, כי לאמא שלי קוראים רחל, וכשאני שר את השיר הזה, אני נזכר באמא שלי ובטלפונים שהיא מתקשרת אליי לשוב הביתה. ואז הוא התחיל לבכות, וגם אני התחלתי לבכות. אמרתי לו, מה עכשיו? אמר לי, אני לא יודע. אמרתי לו, תחזור הביתה. כמובן שזה היה קשה מאוד, אבל לקחתי את הטלפון והייתי בקשר עם האמא ועם האבא, והיא היום, הוא חזר הביתה, ברוך השם. כעבור כמה שנים, מוריי ורבותיי, היום, הנער הזה של רחובות תל אביב שהיה בהם, היום הנער הזה יושב ושוקד באוהלה של תורה, אברך לשני ילדים. אבל דבר אחד הוא אמר לי, עוד דבר הוא אמר לי, שזה הכניע אותו לשוב הביתה. זה הלימוד שהוא למד עם אביו, בהיותו ילד, בהיותו נער. הלימוד הזה, נהנה מאוד הילד מהלימוד הזה. זה השיב אותו הביתה לאבא ולאמא. מאזינים ומאזינות יקרים, דבר ראשון, לשבת לקבוע עתים לתורה. דבר שני, מאזינים ומאזינות יקרים, הילדים, הילדים, הילדים, לשבת.

ללמוד תורה כל יום, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, כל אחד, כל ילד, לפי תפיסתו, לפי שכלו, תשב עם הילד. יותר קל לאבא לשלם כסף, למלמד, למשהו שילמד את הבן שלו תורה. יותר קל לשלם כסף מאשר שאבא יישב עם בנו. למה? כי מה שהילד יקבל מאבא יודע יצר הרע. מה שהילד יקבל מאבא הוא לא יקבל מאותו שכיר יום שמלמד את בנו תורה. הילד יקבל את העיצוב שלו מאבא, את הדמות דיוקנו מאבא, את הקדושה מאבא, את רוח אלוקי מאבא. היצר יודע את זה. הוא לא ייתן לאבא לשבת עם בנו. צריך להתעלות ולשבת עם הבן. גם כן, כתוב ושיננתם לבניך. אז יש מצוות עשה לאבא, ללמד את בנו תורה. כיוון שיש מצוות עשה לאבא, ללמד את בנו תורה, אז יש על זה יצר. אבל אותו שכיר יום, שילמד את בנך תורה, הוא לא מצווה. הוא מקבל איזה כסף. אז אין ציווי מן התורה. כיוון שאין ציווי מהתורה, אז זה קל לו ללמד את האחרים תורה. אבל תדעו לכם, גם אותו מלמד, שמלקבל כסף בעבור ללמד את בנך תורה, אותו מלמד, שהוא יישב עם בנו ללמוד תורה, זה אותו קושי שלך עם בנך. זה דבר שני, מאזינים ומאזינות יקרים, איך אנחנו בעזר השם יתברך עולים ומתעלים ובונים את יום תשע באב, בונים את בניין בית המקדש. דבר ראשון, מוריי ורבותיי, קביעתים לתורה. דבר שני, כל אבא צריך לשבת עם בנו ללמוד תורה. דבר שלישי, אחי ורעי, שבונים את בניין בית המקדש, אנחנו נלמד קל וחומר עליהן נשמע לב. אנחנו יודעים שבחופה, כשעומד החתן ומקדש את האישה ואומר לה, הרי את מקודש לי בטבעת זו כדת משה וישראל, אותה קלה המהוללה והמפוארה שמחה להתקדש בקדושה ובטהרה תחת חופתה. אומרים חז"ל, כל הנושא אישה בונה חורבה מחורבות ירושלים. אז אדם בחופתו בונה חורבה מחורבות ירושלים. וכיוון שהוא בונה חורבה מחורבות ירושלים, מזכירים גם כן את חורבן הבית, לרמוז לזה, על ידי שבירת הכוס, לרמוז לזה. עכשיו שברנו את הכוס, אבל עכשיו חתן וקלה, שתצאו לריקודים ותגיעו אחרי החופה לבתכם, את אותו כוס ששברנו, את אותו חורבן שזכרנו, אתם בניתם. הווה אומר, כשחתן מתחתן, הוא בונה חורבה אחת מחורבות ירושלים. ומעתה נבין, אם אותו חתן מפרק את החבילה, אז הגמרא אומרת, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. נישואין זה בניית המקדש. גירושין, מזבח מוריד דמעות. מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. אנחנו רוצים לראות את בית המקדש מתנוסס בתפארתו. לוי כהנים על הדוכן, לוויים, משוררים, עם ישראל מקריב קורבנות, רוצים לראות את זה. לצאת מהקטנות בבית, לעזוב את הקטנות. האיש יכבד את האישה והאישה תכבד את בעלה. אם בשעת החופה בונים חורבה מחורבות ירושלים, פירוש הדבר,

שאנחנו צריכים לשמור על החורבה הזאת. החורבה הזאת תישמר מהלך כל ימי הזוג. זה נקרא בדק בית. אדם יש לו בית, אז נהגו מדי פעם בפסח לסייד את הבית. כשארונות בלו, מחליפים אותם. כשמרצפות נשברו, מחליפים אותם. כשדלתות ננעלו, אז שומרים עליהם, פורצים אותם, מביאים פורץ מנעולים, מחליפים דלת, שמים דלתות חדשות, דלתות אחרות. שיש קילופים בבית, מתייחים, מסיידים וצופעים. זה נקרא בדק הבית. זה נקרא לשמור על הבית. אדם כאן הבית, גר בו. ילד, ילדה, ילד, ילדה, ילד, ילדה, שישה, שבעה, שמונה, עשרה ילדים, בן פורת יוסף, בן פורת עליין. הבית יישאר כביום קנייתו. כל ילד בן שנתיים, שלוש, נהיה איזה אומן ציור על הקיר. על הקיר אתה נכנס לבית, אתה רואה על החדר שלו, בסלון, במטבח, ציורים, קשקושים. עם טוש זוהר, עם טוש שחור, ארטליין ורוד, ארטליין ירוק. אתה נכנס למטבח, אם אמא עשתה ספגטי, אז אתה רואה את כל השיש ספגטי. אם הילד לקח כיסא ועלה אל הסיר, אז הוא ממוסס שם את כל הספגטי, שאמא הכין לנו חת ערב. נקות עכשיו את השיש, נקות את הרצפה, נסדר את המטבח, חוץ כלים. הבית! אחרי ארבעה, חמישה, שישה, שבעה ילדים, עשרה ילדים, אין פה, את יוצא פה, אתה לעין. הבית תישאר אותו דבר כביום קנייתו, ודאי שלא. אלא מה צריך לעשות? בדק בית. כל פעם משפרים את הבית, כל פעם מתקנים, קונים, משפצים, טריסים, וילונות, חלנות, מרצפות, שיש, ארונות, ארונות מטבח, ארונות חדר ילדים, מיטות, חריקות, נפל, הרגל, נפלה. סדריף, שולחן נשבר, שולחן עולה, שולחן יורד. זה בדק בית, מורה ורבותה, אדם רוצה לשמור על הבית, צריך בדק בית כל רגע ורגע. כשאדם נשא אישה, תחת החופה, בנה חורבה מחורבות ירושלים, החורבה הזאת, אתה צריך את החורבה הזאת לעשות לבדק בית כל הזמן. אתה צריך את הבית שלך, אתה צריך חורבה, אתה צריך... אתה בנית הבית, אתה צריך לתחזק אותו. איך אתה חושב לתחזק את הבית? רק אתה ואשתך יכולים לתחזק את הבית. נשאת אישה, בנית חורבה מחורבות ירושלים, את החורבה הזאת אתה צריך לתחזק. איך מתחזקים את הבית הזה? מאזינים ומאזינות יקרים. מתחזקים אותו על ידי שאדם יוקיר ויכבד את אשתו, ואשתו תוקיר ותכבד את בעלה, בלי קטנוניות, בלי אוף, בלי קשה לי, בלי אני לא יכולה, בלי אני לא יכול. אין דבר כזה. אמרה לי פעם אישה, כבוד הרב, אני לא יכולה לחיות עם בעלי. אמרתי, למה? אמרה לי, אני אגיד לך למה. יש לי ארון מטבח ושאני שם את התבלינים, אז הצירייה העליונה בארון נשברה, ואז הדלת היא עקומה כל הזמן ככה. וכל פעם אני צריכה שאני פותחת עם שתי ידיים את הדלת, עד שאני מוציאה, מחזיקה עם הראש, מוציאה עם הלשון את התבלינים, מחזירה עם הראש, מחזירה עם הראש, מחזירה את הדלת. ואני מבקש מאשתי, מבעלי, אני מבקש ממנו, בעלי, יש לך מברגה, תן לי איזה בורק פה בצירייה, ואם הצירייה שבורה, אני קנה צירייה, נרכיב חדש ונסדר את זה, נאזן, הכל יהיה בסדר. אין בעיה אשתי, לא עכשיו, עוד מעט, לא עכשיו, עוד מעט, לא עכשיו, עוד מעט. כבוד הרב, שלושה חודשים אני מחכה שיסדר לי את הארון מטבח. עדיין לא סידר. והנה ערב אחד, אנחנו יושבים בבית, דפיקות בדלת. השכנה מלמעלה. שלום, שלום, ערב טוב, ערב טוב. בעלך בבית? כן, בעלי בבית. אני צריכה את עזרתו. בבקשה, בבקשה.

בבקשה, מה אצלך? אמרה לה, בעלי טס לשבוע, ועכשיו מה שקרה, יש לה איזה ארון במטבח, הילד שם שיחק עם כדור או משהו, ושבר איזה ידית שם בידיות של הארון מטבח. אז באמת אם בעליך יכול להגיש לי עזרה, אני פשוט לא יכול לפתוח את הדלת ככה, זה לא צורה. אמרה לה, כן, אני אדבר עם בעלי, הוא פה, שנייה, רגע אחד. בעלי, כן, אשתי. מה את רוצה, ארונות מטבח? לא, לא, לא, לא, לא, ארונות מטבח שלי, לא, לא, לא, לא, לא, לא דיברתי על שלי. אז מה? לא, השכנה היא ארונות מטבח של השכנה. מה קרה לה? לא ידעתי ממש, איפה השכנה? היא פה. כן, מה קרה, גברת? לא, הילד שיחק, לא ידעתי, כדור, משהו, איזה, נשבר לי איזה ידית. בעלי יבוא שבוע, אני לא יכול לקחה להסתדר, זה קשה לי. אין בעיה, אין בעיה. דקה אני עולה, אני אסדר לך את זה. עלה, סידר, ירד. אז אשתו אומרת לו, ומה איתי? אבל בסדר, אני אעשה לך בהזדמנות, אני עייף, עכשיו אני עייף. אמרה לי, כבוד הרב, נו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? לי 3 חודשים לא. לשכנה 3 דקות כן. מה אתה אומר? מה שאת רוצה שאני אגיד? מה את רוצה שאני אגיד? מאזיני ומאזיות יקרים, כולנו מבינים שהסיפור הזה שהיה גם היה הוא לא הוגן. זה לא הוגן. בעל יקר, אשתך מבקשת, תעשה. מקסיום יום, יומיים, יעבור 3 ימים, אבל תעשה. אישה יקרה, בעלך מבקש, יום, יומיים. תתחזקו את החורבה שבניתם תחת החופה. תתחזקו את החורבה שבניתם, היא צריכה תחזוקה. התחזוקה היא שלום בית. התחזוקה היא לצאת מהקטנוניות. התחזוקה היא פשוט מאוד להוקיר, להרים, לכבד, לשים את האישה על הכתפיים, לשים את הבעל על הכתפיים. ככה מתחזקים את הבית, בלי קטנוניות. היא לקחה לי, הוא לקח לי, הוא עשה לי, אני אעשה לו, היא עשתה לי, אני אעשה לה. לא, זה קטנוניות, לא מדבר בכלל, זה לא מדבר, זה לא צריך לדבר בבית. כמה פעמים בעלים מגיעים הביתה? כמה פעמים בעלים נכנסים הביתה? האישה לא הכינה אוכל. הוא בא 5, 5.5 מהעבודה. רעב כמו שאומר העולם. כף למד בית. לא עשתה לאכול. הייתה עייפה, זכותה, יום חמישי, סוף שבוע. אישה עובדת עד 3, באה ב4. זה חום, אימים. כדור הארץ מתחמם, עוד 4-5 ילדים זעתותים צוציקים על הראש שלה. לא הכינה לאכול. נו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? רוטן, כועס, או אפשרות נעימה יותר. אני אעשה לאכול, בטח גם את לא אכלת. נעשה לנו לאכול ביחד. הרי אם אתה תרתן ותכעס, אז הכעס הוא לא ייתן כבר רעב. באת רעב? ראית אין אוכל? כעסת? הכעס סתם אותך, זהו גמרנו. אתה לא תהיה מסוגל לאכול. מי הפסיד? הכועס. אבל אם באת ולא ראית אוכל, לא תכעס. ותגיד לאשתך, היה לך קשה, אם לא הכנת לי אוכל, היה לך קשה. אז בואי, אני אכין משהו. או את רוצה ביחד, או אני. נתת לעצמך משוב נפש. נתת לעצמך אורך רוח. אז אתה תהיה רעב עכשיו פי 2. וגם אם שרף לך אורז, אז יהיה טעים לך. כמו סטייק במסעדה הכי יוקרתית. כי התבטאת באורך רוח. איזה כיף. וזה שלוות נפש. נמצאנו למדים.

אחד מהדברים רוצים לבנות את בית המקדש, להגביר את השלום בבית, להגביר את האהבה והאחווה, להגביר את הגילה, רינה, דיצה וחדווה, להגביר את הרעות, את האהבה, את הרעות, להגביר, להגדיל, להגביר. ואז אתה בעצם מתחזק את החורבה שבנית מחורבות ירושלים, בזמן שאמרת לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. איזה דברים שהם, כמה שאנחנו נחפור בהם בעניין שלום בית, יכלה הזמן והם הלא יכלו. אין. וגם אם אדם צייר את אשתו או אישה ציירה את בעלה, תמחלו זה לזה, כותב הבן איש חי, מרן הרב עובדיה כותבים, ביום הכיפורים, לפני תחילת התפילות של יום הכיפורים, אז אומר הבן איש חי, אומרים הבן איש חי ומרן הרב עובדיה אומרים, שהקהל בבית הכנסת יאמרו זה לזה, מחלנו, מחלנו זה לזה, כי באותה העת נעשה סנגוריה גדולה בשמיים, מחלנו זה לזה, נעשה קטגוריה גדולה בשמיים, מחלנו, מחלנו, והתפילות עולות אל על, מחלנו זה לזה. אומר הבן איש חי, בערב יום הכיפורים, כשאדם הולך לבית הכנסת, אז הבעל והאישה יעמדו זה מול זו, אומר הבן איש חי הקדוש, שיעמדו זו מול זה מול זו, ואחד יגיד לשני, מחלנו. הבעל ייתן מחילה לאשתו, אומר הבן איש חי, וגם האישה תיתן מחילה לבעלה, אם הוא עתן עליה וכעס עליה. שמע כל זה, א', זה בין אדם לחברו, אישה, בעל, זה בין אדם לחברו. שתיים, זה מושך סנגוריה גדולה על הבית, זה מושך סנגוריה עצומה על הבית. אתם יודעים מה זה כשילדים רואים שאבא אומר לאמא, אני מבקש בך מחילה, אם פגעתי בך כל השנה, אני מבקש בך מחילה, אשתי, אני לא רוצה לצייר אותך, ואם ציירתי זה בלי דעת, לא התכוונתי. בערב יום הכיפורים והאישה מוחה דמעתה מעל לחייה ואומרת, בעלי היקר, אני מוחלת לך, ובקשה אבל, תמחל גם אתה לי, כל פעם, אולי לא עשתי לך כמו שצריך, אולי לא בישלתי, אולי לא התנהגתי יפה, אולי לא דיברתי יפה, אני מבקש ממך מחילה בעלי, אני מבקש מחילה גם הוא לקחתי את הוויזה שלך בלי משים לב, ובזבזתי בלי ידיעתך, או בזבזתי עם ידיעתך, אבל שלא לרצונך. אני מבקש, מבקש ממך מחילה, בעלי היקר, והילדים שרואים את זה, הילדים שרואים את זה, שמעו טוב מוריי ורבותיי, מה זה, מה זה את יקרים. אין סיכוי שיעזבו ביום מן הימים את הבית. אין סיכוי. אין סיכוי. מי שחושב שאם ילדים יראו דברים כאלה, שאבא מבקש מחילה מאמא, אמא מבקש מחילה מאבא, מי שחושב שילדים יעזבו את הבית כשהם רואים תמונות כאלה מול העיניים, הוא טועה. ילדים יתקשרו לבית בקשר לעולם, קשר הדוק לעולם, קשר של קיימה. לא פעם ולא פעמיים. מרן הרב עובדיה היה ניגש בערב יום הכיפורים לרבנית הדגולה, הרבנית העוצמתית, הרבנית מרגלית, שכל עולם התורה חייב לה. כל עולם התורה חייב לרבנית מרגלית, כל עולם התשובה חייב לרבנית מרגלית. לא רק בארץ, גם בגולה, בברזיל, בארגנטינה, בארצות הברית. כל יהדות העולם חייבת לדמות הזאת, הרבנית מרגלית. ומה בניה ובנותיה, הרבנים והרבניות שליטה, מה היו רואים בכל ערב יום הכיפורים, שהרב ממרום גדולת תפארתו, וירד מושב,

0: משה!
1: רחין וגחין, ואומר לרבנית, בדמעות עיניים! הרבנית תמחלי לי. אולי לא שמתי לב כל השנה, אולי ציירתי אותך. אולי לא שמתי לב, אולי... יש למרן הרב עובדיה לצייר רבנית, איך יכול להיות דבר כזה? מושלם שבמידות, ספר מוסר מעלך. מה פגע ברבנית? מה זה פגע? איפה פגע? אבל הרב לרוב קדושתו ורגישותו בא לרבנית והיה אומר לה, בערב יום הכיפורים, אחרי סעודת המפסקת, הרבנית תמחלי לי, פגעתי בך. והם יודעים ושלא יודעים אם פגעתי בך, תמחלי לי. והיו בוכים בדמעות, לא פגעת בי, לא פגעת בי. תמחלי אתה, אולי פגעתי בך, אולי גזלתי מזמנך, זמנך יקר לכל העולם כולו. לא, מה פתאום, חס ושלום, אשתי היקרה, הרבנית הקדושה, מה פתאום, בשום פנים ואופן. וכך היו נפרדים אל תפילות הכיפור, מתוך דמעות, מתוך מחילה, ובזה הרגע משכו על עצמם. סנגוריה אדירה מן העולם העליון. מאזינים ומאזינות יקרים, מחלנו זה לזה. אדם חייב למחול לאשתו, אישה ונוצרה למחול לבעלה. צריכים להתקדם בחיים, צריכים להתגלגל עם גלגל החיים. יש לנו בנים בנות לגדל, יש לנו בנים בנות לרומם, יש לנו להקים עולה של תורה, יש לנו להקים בית, יש לנו להעמיד את חורבה, החורבה שבנינו. צריך לתחזק אותה. הרב רבותיי, כל אחד ייקח איזה תשומת ליבו, ויעלה ויתעלה, וזו הנקודה. זה דבר שלישי. גם אני רוצה לומר לכם, שהיה סיפור מפורסם מאוד עם הגאון רב חיים שמואלביץ, והייתה עגונה במקלט. היה מלחמה, ואז הם ירדו למקלט, הייתה שם עגונה. היה רב חיים שמואלביץ, הוא שעה במקלט יחד עם אנשים נוספים במלחמת ששת הימים. מסביב נפלו פגזים רבים, הציבור היה שרוי בפחד גדול. פתאום, במקלט, קמה אישה עגונה שבעלה נטש אותה לנפשה עם כל ילדיה. התחילה לבכות וזעקה בלב שלם וקורע לב מול כל הנוכחים. רק אתה ריבונו של עולם יודע את מידת הסבל והצער שנגרמו לי מאז שעזבני בעלי. אבל בורא עולם, אני מוחלת לו על כל מה שעשה ובזכות זה אני מבקש ממך. שתמחול גם אתה לבניך על כל מה שהכעיסוך. ותעזור לנו לצאת מכאן מהמקלט בשלום. רב חיים שמואלביץ שמע את הדברים, פרץ גם הוא בבכי. אמר רב חיים שמואלביץ לכל הסובבים אותו, בטוחני שכולנו נצא מהמקלט הזה ללא פגע ולא יעונה לנו שום רע ולא טיפול שערה משערות ראשנו. אכן, ניסים גדולים התרחשו, פגזים נפלו עליהם משמאל, מרבה הפלא לא פגעו באיש ולא הסבו גם נזק. אישה הצדקת הזאת, אמר רב חיים שמואלביץ, הובילה, הובילה קו יכול את הקדוש ברוך הוא לרחם על עמו ישראל. כי בכך שהתגברה על מידותיה ומחלה לבעלה, גרמה להתגברות מידת הרחמים בשמיים עליה ועל כל הקהל. למה אני מספר את הסיפור הזה, מאזינים ומאזינות יקרים? כדי להודיע ולהיוודע שני דברים. אחד, כשבעל יוותר בביתו לאשתו, או אישה תוותר בבית לבעלה, באותו בית לא יהיה מצב שיהיה צרות. כיוון שהם מוכלים אחד לשני, אז הקדוש ברוך הוא שומר על הבית הזה שמירה מכל משמר. אין צרות בבית הזה. שתיים, האישה הזאת נפטרה בדיוק לפני כשבועיים, שהיא בת 110 שנים. שמעתם? אותה צדקת התגוררה בבני ברק, סמוך לכל אל חזוניש. הבן שלה הגדול הוא בן 90. היא השאירה אחריה צאצאים וזרע בנים יראי השם.

לעולם. כיוון שהיא מחלה לבעלה על מה שהוא עשה, היא זכתה לארכות ימים גיל בעבר 110 שנים, ונפטרה בצלילותה. כשהיא צלולה, צלולה, צלולה, צלולה, כדאי לוותר. בעל האישה, אישה לבעלה, כדאי לוותר, כדאי לוותר. לא כדאי לריב, לא כדאי להתווכח, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי, לא כדאי. אם כי זה מצוי הוויכוחים, אבל צריך לדעת, להתעלות, להתגבר, ללכת, לעלות ולהתעלות, בעזרת השם יתברך. עוד דבר, מורי ורבותיי, אני רוצה, עד נקודה פה. היא נקודה של בניין בית המקדש. איך בונים את בית המקדש? איך בונים את בית המקדש? ובכן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו צריכים לתקן איזה תיקון קטן בדור, כל אחד ואחד. אני לא חז ושלום בא לזה, אני מדבר ביחד, בעזרת השם כולנו ביחד. יש נקודה בדור שאנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד צריכים להשתדל בדרך ארץ. דרך ארץ. כמה פעמים אנחנו נמצאים עם ציבור ורואים חוסר דרך ארץ משווע. חוסר דרך ארץ. אדם עכשיו רוצה לרכוש משהו ממקולת, חנות. אין חנייה. אין חנייה. מה עושה בן אדם? מה עושה בן אדם? עוצר שנייה ככה סמוך לאיזה רכב, לוחץ על האיתות 4, יוצא לקנות. נכנס לתוך החנות, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, זה האוטו שלו מונע על איתות 4, והוא חוסם רכב. בעל הרכב החונה, כן, שהוא סיים את הקנייה שלו, בא לאוטו, רואה רכב, חוסם אותו. בונו שלו, של מי הרכב? של מי הרכב? כן, אתה, לא, לא, לא. סליחה, זה שלך הרכב זה. 5 דקות עובר, 7 דקות עובר, 10 דקות עובר. הבן אדם תקוע. אחרי זה 12 דקות, פתאום בא בריצה, לאוטו, זה ששם את האוטו מונע ו... זה האוטו שלך? כן, כן, כן, כן. אבל אתה חוסם אותי. בסדר, מה קרה? שנייה אחת, מה קרה? מה קרה? דקה שנייה, מה? מה זה, מה קרה? מה אתה עושה רעש? למה אתה עושה רעש? מה זה עושה רעש? אני לא מבין, אתה חסמת אותי. אז בסדר, נמחל לך, תהיה בריא, אבל למה לחסום את הזולת? איזה התנהלות זאת? איזה התנהגות זאת? לא מצחת חנייה, אז אל תרחוש פה. אז לך, תלך 10 קילומטר ברגל, לא יודע מה להגיד לך, אבל למה אתה מצייר בן אדם, למה אתה חוסם אותו? למה אתה עומד מול בן אדם באוטו חוסם אותו? ואם זהו, בן אדם, יש לבן אדם איזה חנייה פרטית ואתה חוסם לו את הרכב, ואתה נכנס לחנייה הפרטית שלו. למה? למה? זה חוסר דרך ארץ. מוריי ורבותיי, זה דברים קטנים, אבל דברים עצומים בשמיים. זה דברים גדולים ועצומים בשנה, בשמיים, הלכות דרך ארץ. יש סימן בשולחן ערוך, סימן שמיוחס להלכות דרך ארץ בסעודה, סימן קוף עין. סימן קוף עין. תראו את זה, זה קוף עין ג' זה ראשי תיבות קורבן עדה. שמי שלא מתנהגים אליו בדרך ארץ, הוא נהפך להיות קורבן של עדה. קוף עין, הלכות דרך ארץ בסעודה. איך אוכלים, איך שותים, איך לועסים, איך שותים, איזה כוס גדולה, קטנה. יש הלכות דרך ארץ. משנה ברורה שם תראו, כף החיים תראו, הלכות דרך ארץ וסעודה. דרך ארץ, קדמה לתורה, אם ראית אדם שיש בו תורה, אז קדם לו לפני כן דרך ארץ. דרך ארץ, קדמה לתורה.
אם ראית אדם שיש בו תורה, אז קדמה לתורה זו דרך ארץ. כי התורה שוכנת באדם שיש בו דרך ארץ. איך התורה תשכון באדם שאין בו דרך ארץ? איך יכול להיות דבר כזה? אדם נוסע, הכנה את האוטו שלו, קנה אוטו, מהונו וממונו, קנה אוטו. השקיע בן אדם, אמר, נמאס לנסוע על טרנטות כל היום. אין מזגן, יש מזגן, יש מזגן, אין מזגן. נזילות מים, נזילות שמן, נזילות מים, נזילות שמן, החלון עולה, החלון לא יורד. החלון תקוע, החלון אין לו, זה הלך מערכת החשמל ברכב הלכה, כל החנונות ננעלו, אין בו מזגן, אין לו כלום, מה עשו מהטרנטות? החליט אותו בן אדם, לקח תלווה, או שהיה לו כסף, קנה קצת רכב, משהו ב-50, 60, 70 אלף שקל. רכב שמור, יפה, יש מזגן, אין נזילות מים, אין נזילות שמן. לוחץ על הכפתור, אופ, חלון יורד. לוחץ על הכפתור, אופ, חלון עולה. מרווח, תענוג. אוטו, שמור ומשומר. ברוך השם. הבן אדם הכנה את האוטו. הכל טוב יפה. חזר אחרי שעה, רואה את כל הטבון האחורי עם בקע, כלפי פנים, במקולף. אוי ווי, אוי ווי. הבן אדם מצטער. נכון, הכל מן השמיים. נכון, אין דבר רע יורד מלמעלה. נכון, הכל בחשבון ומדוקדק. אבל הוא מסתכל על המגב האחורי או הקדמי, לראות אם נשאר פתק. אין שום פתק. אין שום פתק. אף אחד לא השאיר לו פתק והראה לו, שלום, אדוני בעל הרכב, אני לא שמתי לב, החניה חשוכה, צפופה, לא שמתי לב, הכנסתי בך, ועכשיו אני מבקש, סליחה, אני אשלם לך את כל התיקון. מסתובב סביב הרכב, לא מוצא שום דבר. מוריי ורבותיי, אחי מכאן שואל אתכם, זה דרך ארץ? כך צריך לנהוג, כך צריך לעשות? איפה הבושה? פגעת בממון של חברך, איך אתה לא משאיר איזה משהו לחפש, מי זה בעל הרכב, אני אסדר לך, אני אתקן לך, נפיל ביטוח או לא נפיל ביטוח, כן אני אקח, תבוא, יש לי מוסך, ניקח למוסכניק שלך, אני אשלם, אני הזקתי, אני אשלם. למה לא כולם עושים את זה? אני אומר לכם, בתור שאני מקבל פה טלפונים, אני ראש כולל, ואני מורה צדק, ואני מקבל טלפונים מאנשים, ושואלים שאלה, מה עושים? מה עושים? צריך להגיע למזיק. ברגע שמגיעים למזיק, אפשר לדבוע אותו על ההזק. אבל אם אפשר לא נראה את המזיק, מה עושים? מה עושים? פללים לקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, זה נקרא חוסר דרך ארץ. הדרך ארץ. הדרך ארץ זה א' ב' בבניית בית המקדש. דרך ארץ שאדם מתנהל ומתנהג בדרך ארץ. זה חפצו של הקדוש ברוך הוא ידבר מתעלה שמו של מלך מלכי המלכים. מוריי ורבותיי, דרך ארץ קדמה לתורה. אדם חייב דרך ארץ. בבית יראו אותו, אבא איזה דרך ארץ יש לך. אמא איזה דרך ארץ יש לך. הדי אבא נכנס לחנות עם הילדים שלו. אומר לילדים שלו, ילדים חביבים, אני מבקש ממכם. לא שלכם, לא נוגעים. לא שלכם, לא נוגעים. אבא, אני יכולה את הבובה הזאת? לא לגעת. אני אבוא, אבדוק, נבדוק. יש פה בן אדם, קנה סחורה, ישקיע על סחורה, עשרות, מאות, אלפי שקלים. אבא או אמא נכנסים עם שלושה, ארבעה, חמישה ילדים לאיזה חנות של צעצועים או לא צעצועים, והילדים רצים, משתוללים, נוגעים, מפילים, שוברים בזה בובות, נוגעים בפנס, מכניסים את הבטריה, מוצאים את הבטריה, מוצאים את הזה, מכניסים, הולכים לעתים, הולכים לזה, הנה כובע שמש, הבטריה כובע שמש, אתה לוחץ על הכובע, עושה זמזום. הורים, דרך ארץ. לשמור על הילדים, הגעתם למקום, לרחוש, לקנות, חיים טובים ושלום, בסדר גמור. תהיה עם הילדים, לא נוגעים, לא נוגעים, זה סחורה של בעל בית, לא נוגעים, זה דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא,

0: רוצה לראות את הדברים האלה. רוצה לראות את הלב הזה. רוצה לשמוע את הלב הזה. אתם יודעים כמה פעמים אמרו לי בעלי חנויות, אחרי שאיזה אמא נכנסה עם העגלה לחנות, ועם עוד שלוש זעתותים, והפילו לו ורצו וזה, והאמא עוברת בין המדפים, הסתכלת על כל מוצר ומוצר, היא קוראת גם איפה הוא יוצר, made in China, made in זה, made in USA. והילדים שלה רצים הופכים, אומר לי כבוד הרב, אז אני מאיר לאמא בעדינות, כי אני לא רוצה לפספס לקוח. אבל אחרי שהאמא אולי עשתה טובה וקנתה משהו בשתי שקל, השאירה לי נזק של 20 שקל, 30 שקל. מה עליי לעשות, כבוד הרב? מה עליי לעשות? מה אני יכול לעשות? מוריי ורבותיי, דרך ארץ קדמה לתורה. לסיום אני רוצה לומר לכם, מוריי ורבותיי, ארבעה דברים האלה שדיברנו היום. קביעת עתים לתורה. שתיים, לשבת עם הילדים, ללמוד איתם תורה בכל יום ויום, כל אחד לפי חריפותו, לפי שכלו. מי יכול חמש דקות, ילד שיכול חמש דקות, ילד שיכול עשר דקות, רבע שעה, אבא יהיה הרב והדיין בבית לדעת, אבל לשבת כל יום עם הילד ללמוד תורה. זה הדבר השני. הדבר השלישי, זה דבר שאדם מקדש את אשתו, אז הוא בנה חורבות מחורבות ירושלים, ועליו ועל אשתו לתחזק את החורבה שהוא בנה, את חורבת ירושלים שהוא בנה לתחזק אותה עד ה-220 שנה שלהם. והדבר הרביעי, שהוא הדרך ארץ, בדרך ארץ ייבנה הבית. זה נראה דברים קטנים, אבל הם דברים גדלים ועצומים מאוד, כי על שנאת חילם נחרב הבית, ועל דרך ארץ שמביא לאהבת חינם ייבנה הבית. דרך ארץ, רוצה לסיים, זה ארבעה דברים שהם גורמים לבניין בית המקדש. ראו פעם את החפץ חיים יושב ואוכל מרק, והיה נראה כאילו הוא מתענג על המאכל. כל פעם גמה כף נוספת במרק ואמר חפץ חיים, אמר, כמה טעים מרק זה, כמה ערב הוא לכיך, כמה טעים המרק, כמה הוא ערב, כמה טעים, כמה ערב. סובבה והתפלו מאוד על התנהגותו, לא הצליחו לרדת לסוף דעתו. אתה חפץ חיים, אור העולם, נזר הבריאה, אתה משבח דבר מאכל, אתה מתנזר מכל תאוות העולם הזה. איך יכול להיות שעל כל כף וכף, אתה אומר מה הטעים, מה הערב, איזה טעים, איזה ערב, איך יכול להיות? לאחר ברור מואזין ומזונות יקרים, הבינו ועמדו על גודל מידותיו הטרומיות של החפץ חיים. התברר שבעלת הבית תרחה רבות להנעים את שהותו של הרב בבית. כדי לשמחה ולהפיס את דעתה, לתת לה אור, לתת לה שמחה, להראות לה שאני נהנה פה, שיבח החפץ חיים את המרק שהכינה בעבורו. כי יודע החפץ חיים, כמה אותה בעלת הבית תתענג לשמוע שמעשה הרצויים, וכמה היא תתחזק בזה, וכמה דעתה תתרחב בזה. כן, החפץ חיים יצא מגדרו, ועל כל כף וכף אמר, כמה טעים המרק, כמה ערב לכיך, כמה טעים, כמה ערב. איזה דרך ארץ. איזה דרך ארץ, מוריי ורבותיי, מגדולי ישראל נראה. ומגדולי ישראל נתבונן, ומהם, וממידותינו, ומהנהגות שנתנהל, נבנה את בית המקדש, במהרה בימינו יחודש, ומכאן נקודת האור תהיה לכולנו בעזרת השם, ויבנה בית המקדש, ויום תשעה באב, זה יום שאנחנו לא נשב בו על הארץ, זה יום שאנחנו נעמוד בו בראש כל קריה, בראש קרייתא דשופרי ירושלים מקודשנו ותפארתנו, ונזבח קורבנות, ונעשה את היום הזה יום טוב, ובו ביום יתנוצץ אורו של משיח צדקנו, לגאול את עמנו גאולת עולמים, אמן ואמן, השם עליכם יחיו, מאזינים ומאזינות יקרים.
1: על נהרות בבל שם

אומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא עלית ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני דום את יום ירושלים,

0: תשעה באב בכל ברמה, הרב אברהם ישראל.
1: משנכנס אב, ממעטים בשמחה. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. בשולחן ערוך כתוב, מה ההנהגות שעושים כשנכנס אב. אנחנו הספרדים לא אוכלים בשר מאחרי ראש חודש. שותים יין, בשר לא אוכלים, לא מתחתנים, כבר לא לובשים מי"ז בתמוז, בגדים חדשים, וככה זה מוסיף. שבוע אחר כך, זה נקרא שבוע שחל בו תשעה באב, לא מתגלחים, לא מסתפרים, לא מתקלחים במים חמים, רק מים קרים, עד שמגיע היום הקשה ביותר, זה תשעה באב, יושבים על הרצפה, צמים, ושנכנס אב, ממעטים בשמחה. כמה ממעטים? כמו שרבותינו ציוו אותנו כדי להגיש את החורבן. אבל, תשמעו טוב, בעזרת השם לעתיד לבוא, חודש אב עתיד להיות חג שמח. י"ז בתמוז יהיה חג ראשון, תשעה באב יהיה חג שני, וחול המועד יהיה שלושת השבועות. לא שבוע אחד חול המועד, שלושת השבועות. למה? כמה שבו עולם יותר מתרחק מאיתנו, בסוף הוא יותר מתקרב אלינו. כך אמר מנחם ברסלב. כל ההתרחקויות, כולם התקרבויות. כשאתה רואה שבו עולם פוגע בך, מסתיר את פנה ממך, תדע לך שהוא רק מתקרב אליך. למה הוא מסתתר ממך?

כדי שתחפש אותו. אבל הוא אוהב אותך, הוא קרוב אליך. תראו איזה חודש קשה, איך קוראים לחודש הזה? אב. אב, אבא. כמה שהוא קשה, אבא איתנו. ואב, ראשי תיבות, אמונה, ביטחון. תאמין בקדוש ברוך הוא, תפתח בקדוש ברוך הוא, ותראה בו למזל לך בכל. אנחנו בגלות, חורבן בית המקדש.

אצלנו, רוצים לחסל אותנו, איראן, חיזבאללה, חמאס, וכו' וכו', כן יובדו כל אביך השם, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. למה אנחנו בגלות? מה חסר לנו? אמונה בקדוש ברוך הוא. אם עלינו אמונה מלאה בקדוש ברוך הוא, אין גלות. כל מצרים היה בגלל שהיה לנו גלות של חוסר אמונה בשם. כשאמנו בקדוש ברוך הוא, יצאנו ממצרים. אומר הרב, ובשביל זה, כשפגם אברהם אבינו, אברהם אבינו היה לו ניסיון. לא היה לו ילדים. ובעולם הבטיח לו, אתה תהיה עם גדול, אני אעשה אותך אב המון גויים, עמים גדולים יצאו ממך, עד גיל 100, לא נולד לו משרה ילד. אין. הגר השפחה, רק מתחתן איתה, נולד ישמעאל הנייה, סליחה, ישמעאל, ישמעאל בן הגר, נולד. בלילה הראשון מתחתן כבר פשוט. יצרה ממנו צדיקה, תאורה, אין, לא הולך. אומר בעולם, במה ידע כי ירשן? תן לי איזה סימן שאני באמת אקבל את הירושה הזאת ממך. אמר לו בעולם, אתה לא סומך עליי? אני אמרתי לך, ניתן לך, מה אתה שואל שאלות? תדע לך, בגלל זה עם ישראל עכשיו ירדו למצרים, 210 שנים, גלות. למה? כי עיקר הגלות באה מחסרון האמונה. שיחסה לך אמונה, אתה נכנס למצרים. מה זה מצרים? מלשון מצרים. פתאום בא לך צרות, בא לזה פרנסה, בעיות בבית, בעיות עם שכנים, בעיות בבריאות. למה? חסר לך באמונה בקדוש ברוך הוא. כשחסר, אתה מביא עליך צרות. ואומר הרב, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים. למה? כי הם מצירים לעם ישראל. ואין משיח בן דוד בא, אלא עד שיכלו האפיקורסים, שאין להם אמונה בניסים, ומכסים את כל הניסים, הניסים בדרך הטבע. כל מה שקורה להם, בטבע, אני עובד, מרוויח 20,000, גומר את החודש. אם לא הייתי מרוויח 20,000, לא הייתי גומר את החודש. הוא לוקח את זה בתור טבע. הטבע הוא שמי שיש לו כסף, מתפרנס. הטבע הוא, אם יש לך צבא חזק, אתה מנצח. הטבע הוא, אם אתה שומע על עצמך כמו שצריך, עושה ספורט, אוכל נכון, נושם נכון, חושב נכון, תחיה נכון. נכון או לא נכון? לא נכון. כמה כאלה אוכלים לא נכון, נושמים לא נכון, חיים לא נכון, וחיים, מלאך המוות לא לוקח אותם. ויש אחד עושה כל יום ספורט, ואוכל נכון, ושותה נכון, ופתאום הפסיק לישון נכון, הלך. כמובן צריך השתדלות, אבל להאמין שהכל בידיים של בורא עולם משתבח שמו לעד. אין בן דוד בא, עד שכל האפיקורסים האלה, זה יכול להיות אני גם כן. אני אפיקורוס לפעמים, שאני אומר, אם אני לא אעשה את הצעד הזה, הלך עליי. מה זה הלך עליך? בורא עולם יחליט אם תעשה או לא תעשה, מה זה הלך עליך? כל באדם של השם יתברך. סיפר לי מישהו, אצלנו בבת ים יש ספר, קוראים לו ליאו פרידמן. אני אומר את השם שלו, תבדקו אם אני משקר. פרידמן זה רומני. לא, לא ספרדי, אתה יודע, ההורים שלו לא מאמינים בכלום. אבא שלו ביום שבת, עלייה לתורה, בא עם מצלמה, צילם. כן, אז כן, שמחזור אותו בתשובה. בקיצור, אמא שלו, לא עלינו, קיבלה את המחלה. קראו לו הרופאים, ולאמא, אמרו, תשמעי גברת, נשאר לך שלוש שבועות לחיות. שלושת השבועות של בין המצרים, שלושה שבועות ואת גומרת את החיים שלך. אין מה לעשות, דרגה ארבע, לא יודע, חמש, או כמו נזבה מחלה, שלא נדע. והיא קיבלה את זה קשה, בחורה צעירה, וכל יום הייתה מתמרמרת לו. למה השם מחפש את הצדיקים, את הטובים? חסר את מי לקחת? חסר ערבים? חסר פושעים? מה? זה מה שהשם רוצה? כל יום, כל יום. והוא כאב לו. אמר לה, אמא, אני רוצה להגיד לך משהו. חלמתי חלום בלילה, שאמרו לי, ככה אמרו לו, שהמחלה צריכה לבוא עליו. והוא ימות. אבל בלעל שאמא שלו תשרוד את זה, לכן נתנו את המחלה לאמא שלו. ואמר לאמא, אמא תתלונני, זה יחזור לבן שלך. מה את מעדיפה? אני מוכן למות בשבילך, אין לי בעיה. תחליטי מה שאת רוצה. אמר לו, מה ככה אמרו לך באמת? שאתה היית צריך ללכת במקומי,

אני מתה בשבילך, בוא עולם תן לי את זה, בוא עולם תודה רבה לך, רק אני, לא רוצה מישהו, לא רוצה מישהו אחר, רק אני, רק אני, רק אני. מספר לי, כבר עבר 9 שנים, אמא שלו חיה, עבר המחלה והכל, כן, הרופא הוא מת, שאמר לו, והיא חיה. 3 שבועות אמר לו. הבנתם למה, מה קרה? היא הייתה בתוך מצר, ופתאום מה היא קיבלה? ככה השם רוצה, זה הכי טוב בשבילי. כי אם אני לא אקבל את זה, הבן שלי יקבל את זה. אז תביא לי את זה. אתה מאמין שהכל מת השם, מיד נגלים. מצר זה לא רק מצר שיש לנו עכשיו מלחמה. כל אחד והמצר הפרטי שלו, מצר בפרנסה, בבריאות, בכל מיני דברים, בעולם אתה יודע מה טוב בשבילי, אני מקבל את הכל באמונה. אומר רבי נחמן, וכשתכלה הכפירה בקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות אמרנו אנחנו, שכל דבר חושבים, אני עושה, אני מבין, אני יודע, שתכלה הדבר הזה, ותתרבה האמונה בעולם, אז יבוא המשיח, כי עיקר הגאולה תלוי באמונה. שמעתם? למה המשיח לא בא? אוי, אנחנו לא מספיק מאמינים בשם. מה אני לא מאמין? בטח שאני מאמין. אם אתה קם בבוקר ולא מצא את המפתחות של הרכב, ואתה רב עם אשתך, עם הילדים, מי נגע במפתח, ואתה משתולל, הופך את הבית, אתה לא בעל אמונה. אם היית בעל אמונה, כל העקבה לטובה, לא אומרים את זה סתם, זה אמת. נגעו, משמיים נגעו. תחפש. תחפש. מתיים מתעכב את הפורענות שצריכה לבוא עליך, כבר למדנו את זה. נגזר עליך בשעה 9:00, לעבור בצומת מסוימת, יבוא רכב, ידרוס אותך, תמות. ובעולם לא רוצה שתמות. מה עשה? העלין לך את המפתחות. למה? כשיעבור שעה 9, עבר הזמן של הגזרה, עבר הגזר דין. בת דינה, בטל דינה. עבר הזמן, בטל הגזרה. העובדיה, עליו השלום, בשוט יביע עומר. חלק י' מספר שהיה, שזוכר פה המבוגרים, היה מבצע אנטבה. מה זה היה מבצע אנטבה? זוכר שלמה? היה מטוס שלנו, חטפו אותו לאוגנדה. ערבים חטפו אותו, ואמרו תוך 48 שעות, אם לא משחררים כך וכך מחבלים, שוחטים את כל היהודים. היה שם 104 יהודים. שוחטים אותם. אז היה בזמנו ראש הממשלה רבין, ובאו לרב עובדיה, מה עושים, מה עושים, אז זה... עובדיה אמר להם, משחררים מחבלים תמורת חטופים, כמו היום. למה? כי אם לא תשחרר את המחבלים, אלה ימותו. המחבלים האלה יעשו פיגועים אחר כך, טוב, אחר כך זה לא עכשיו, עכשיו זה 100% ימותו, 104 איש ימותו. עדיף להציל עכשיו 104 איש, מאשר המחבלים אחרי זה יעשו פיגועים, זה ספק יעשו, ספק לא יעשו. הולכים אחרי, על ודאי פיקוח נפש. אבל אמר להם, תגיד להם, שיתחו את זה קצת. תגיד, מסכימים לעסקה, אבל חכו. לא 48 שעות, חכו. עוד יום, עוד יומיים. נתנו אישור. עוד יום, יומיים, מחכים לכם. מה קרה? צהל עשו מבצע בחסדי שמיים, קראו לזה מבצע יונתן, אח של ביבי היה שם. כן, יונתן ביבי. הוא מת במבצע, אבל הצליחו לשחרר את כל 104 חטופים, הרגו את המחבלים, כותב הרב בתשובה, בת דינה, בטל דינה. מה הפירוש? כיוון שחיכו עוד יום אחרי שהם רצו לחסל את היהודים, התבטל הדין מהיהודים. שמעתם? אם היו באותו זמן 48 שעות סוגרים עסקה, ולא היו מביאים את המחבלים לחטופים, היו הורגים את כל היהודים. בשמה נגזר להם באיזה שעה למות. היום, בשעה כזאת. עבר היום ולא נהרגו, עבר הדין, בטל הדין. שמעתם? השתבח שמולד, מתעכב לך משהו, בעולם אתה מעכב לי את זה, ככה השם רוצה. עכשיו, התעכבת בבית, ברוך השם. באת על הדין, את האוטו, לא נדלק, עוד יותר שאתה לא נדלק. הכל בסדר. אה? כן, נכון? הבנתם רבותיי? בא תלמידו של רבי נחמן ברסלב, רבי נתן, כותב בליקוטי הלכות. תשמעו טוב, זה גדולי עולם. באמת, כשכתוב באמת, מה זה באמת? זה שבועה. האמת זה שבועה. אני נשבע לך, אומר הרב. אם היו הכל שומעים לכל הצדיקים של האמת, צדיקי האמת,
ללכת בדרך הזאת של תודה.

הודעה, להאמין תמיד בהשם יתברך, שהכל לטובה. תמיד מודה לקדוש ברוך הוא על הטוב ועל הרע. תודה רבה לך השם על ההפסדים. תודה רבה לך השם שאני לא מרגיש טוב. תודה רבה לך השם שזרקו את הבן שלי מהבית ספר. תודה רבה לשם, עושים לנו בלגן במדינה. תודה רבה, אתה עושה את זה בעולם. אם היו בני האדם באמת מאמינים, תמיד בהשם יתברך, שהכל לטובה, ונותנים שבח והודעה תמיד, בין בטוב, בין ברע, כמו שכתוב בתהילים. מה כתוב בתהילים? באלוהים אהלל דבר. אלוהים זה דין. שבא עליי מידת הדין, באלוהים אהלל דבר. אני מודה לך בעולם, מהלל אותך. באדוני אהלל דבר. זה שם השם חסד. חסד, דין, אני מהלל אותך הקדוש ברוך הוא. אם היינו עושים את זה, תראו את המילים. בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי. וכבר הייתה גאולה שלמה. בוודאי, אני מבטיח לך אומר הרב, היינו נגלים מזמן. כל הגלויות מזמן היו נגמרים. בית המקדש היה נבנה, משיח מגיע, אין חולים, אין פצועים, אין שבויים. מה חסר לנו? תודה והודעה גם על הדברים הלא טובים. לא חוכמה להודות לשם על הדברים הטובים. חוכמה להודות השם על הדברים הלא טובים. בעולם נתת לי משהו, תודה רבה לך. ירדת על המדרגות, החלקת על הפרצוף. קודם כל, תודה רבה לך השם. ואתה צדיק על כל הבא עליי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. לא השכן עם מחשמו זרק קליפת בננה. חכה מה אני אעשה, נסתכל במצלמות, מי זה? מי זה זרק את הבננה? מה אתה מאשים אותו בכלל? אתה הבעיה, לא הוא הבעיה. הוא לא הבעיה בכלל פה, הוא לא קשור לתמונה. אתה הבעיה... הוא היה השליח לעשות לך את הבעיה, וזהו. למדנו כבר הבעיה שתבוד, בורא עולם מסדר הכל. הכל בורא עולם, זה לא קשור לשכם בכלל. אנחנו רק צריכים להאמין בהשגחה בקדוש ברוך הוא. אם היה לנו את זה, הכל היה מסתדר. מה חסר לנו? אמונה. תראו, אנחנו נמצאים בחורבן, זמן חורבן, נכון? עכשיו זה זמן שמתחילים חודש אב, זכר לחורבן בית המקדש. ממה התחיל החורבן? בוא תשמעו מה הגמרא מספרת. הגמרא אומרת, הייתה עיר שקראו לה ביתר. ביתר יותר נכון, אבל נקרא לזה ביתר. ביתר, היו להם שם אנשים חזקים, גיבורים. יום אחד נכנס לשם הכרכרה של המלך. לא של המלך עצמו, של השליחים של המלך. באמצע הדרך, מה קרה לכרכרה? היה גלגל של הכרכרה, נשבר הגלגל. כשהם רוצים להשיך את הדרך, צריך לשים גלגל. זה לא כמו היום, תלך פנצ'ר מאחר, שים גלגל. זה גלגל מעץ. מה עשו? היה מנהג אצלם בעיר ביתר, נולד ילד, שותלים עץ ארז, ומחכים ליום החתונה שלו. ביום החתונה, חותכים את העץ הזה, עושים מזה חופה. קרשים, חופה, משהו יפה מהעץ ארז. באו השומרים של המלך, רצו לקחת, עץ לעשות גלגל, העגלה. מה עשו? חתכו עץ אחד מאלה של היהודים. כתוב על זה נגיד, דוד ויצמן. כתוב. זה העץ של דוד ויצמן שיגדל, עושים מזה חופה. חתכו את העץ, עשו מזה גלגל. באו משפחת ויצמן, ראו מה עשו לעץ של דוד. מה עשו? קפצו עליהם, נתנו להם מכות, שלחו אותם חזרה לרומא. באו סיפרו את זה למלך. ראית היהודים פיצטו אותנו, תראה מה עשו לנו, מה לקחנו סך הכל עץ? נתקענו בלי גלגל. שמע את זה, המלך מה עשה? בא אליהם עם כל החיילים שלו, עשה מצור על ביתר. בביתר היה איש אחד, קראו לו בר כוכבה, רפאל. בר כוכבה היה גיבור, היה עומד על החומה, כל אבן שזורקים, בלסטראות, 200 קילו, 300 קילו, היה תופס את זה, מעיף בחזרה. גיבור עצום. כל החיילים שלו היו גיבורים. כל מי שמסוגל לחתוך את הבון שלו עם השיניים ככה, לחתוך, מתקבל לצבא שלו. אם אתה לא מסוגל להוריד אצבע, אתה לא גיבור. כמה כאלה היו לו? 200 אלף. קרוטי אצבע. גיבורים. בוא נראה פה מישהו מוציא את הציפורן, לא את האצבע. בוא, תוציא ציפורן, בוא נראה אותך. אצבע, חותכים, בשר חי, בלי הרדמה. ככה. גיבורים, באו חכמי ישראל, אמרו לו, מה אתה עושה? כל ישראל אתה עושה אותם בעלי מומים? מה זה? זה נכות. אז איך אני אבחר חיילים? הוא שואל אותם. אמרו לו,
כל מי שמסוגל.

מסוגל לרכב על סוס, ותוך כדי דהירה לעקור עץ ארז, זה גיבור, קח אותו לצבא שלך. שמעת מה זה? תוך כדי דהירה לעקור עץ ארז. בוא נראה אותך פה תולש את העץ הדסים. בוא, כן. עץ ארז תוך כדי דהירה. כמה כאלה היה לו? 200,000. 200,000 קרוטי אצבע, 200,000 עוקרים עצים. צבא כזה, אם היה לנו היום, אתה עוקר את ה... הצילו את העיניים שלו לערבי. נכון? גיבורים. אבל זה, כולם חשבו שהם הגיבורים. הם מנצחים, בר כוכבא הוא הגיבור. רבותינו מספרים, זה לא הוא, זה לא הם. היה שם בפנים את המנוע. מי היה המנוע שמתפקד את כל המערכת? רבי אלעזר המודעי קראו לו. רבי אלעזר המודעי היה יושב עוסק בתורה, מתפלל, צם, כדי שעם ישראל יצליחו לנצח במלחמה. בזכות זה לא הצליחו לכבוש אותם. נלחמים, נלחמים, והוא מחסל אותם מלמעלה, וכולם אומרים לו, פשוט איזה גיבור, איזה גיבור. כמעט המלך נכנע, חזר, כי רצה לחזור בחזרה. היה שם אחד מומר, קוטי אחד. אמר לו, אדוני המלך, אני יודע מאיפה בא הכוח. זה לא החיילים, זה לא המפקד שלהם. יש בפנים רב אחד, אני אגיע אליו, אם אני מגיע אליו, אנחנו כבשנו את העיר. אמר לו, כנס. נכנס דרך כל מיני מנהרות, ביופים, הגיע לרבי אלעזר המודעי והתחיל לדבר איתו. הוא לא שומע אותו בכלל הרב, לא דיבר איתו כלום, אבל הוא עשה את עצמו מדבר איתו. אחרי שסיים, בא ללכת, קפצו עליו יהודי, אמרו לו, תגיד לי, מה דיברת עם הרב? אמר להם, אם אני אספר לך מה דיברתי איתו, המלך שלי יהרוג אותי. הוא גילה לי דברים סודיים. ואם אני לא אגלה לכם, אתם תהרגו אותי. עדיף שהמלך שלי יהרוג אותי, מאשר אתם תהרגו אותי. אז אני מגלה לכם. הוא סיפר לי איך נכנסים לעיר, איך פורצים את החומה, איך כובשים את המקום. סיפר לי הכל. שמעו את זה, האמינו. מותר להאמין או אסור להאמין? לשון הרע. אסור להאמין. מדבר לשון הרע על הרב. הלכו לבר כוכבא, אמרו לו, דוד שלך, הוא היה דוד שלו, דוד שלך, רבי אלעזר המודעי, משתף פעולה עם האויב, משת"פ. הוא הלך אליו, אמר לו, דוד, תגיד לי, מה דיברת שם איתו? הוא אומר לו, עם מי? מה? הוא לא עשה כלום, הרב. בר כוכבא היה רשע. כן, תשמע. בוא תשמע, מה הוא עשה, איזה רשע הוא היה, אולי הצדיק, בר כוכבא הזה. הוא בא אליו, אמר לו, מה דיברת? אמר לו, מה דיברתי? כלום? אמר לו, אתה כן דיברת, אבל לא דיברתי. נתן לו בי, תהרג אותו. הרג אותו. אחרי שהרג אותו, יצא בת קול ואמרה, אתה סימת את עיניהם של ישראל. הוצאת להם את העיניים. הוא היה העיניים של עם ישראל. הוא היה מוח, הוא היה מנוע. הרגת אותו, נגמר הסיפור. נכנס בשירותים, בא נחש, הרג אותו על המקום, את בר כוכבא, ואז פרצו את החומה, נכנסו בפנים, ואז מה קרה? תשמעו מה קרה. זה רק מתחיל הסיפור. והיו הרומאים הורגים בהם והולכים עד ששקע הסוס בדם עד חותמו. שמעתם? כמה דם שחטו שם? הסוס שלהם היה הולך, מגיע לו הדם עד האף של הסוס. כמה דם? נערות של דם. והיה אדם מגלגל סלעים במשקל 40 סאה. 40 סאה זה בערך למעלה מ-500 ליטר. 500 קילו. אבן, להוזיז אותה עם דם. אתם יודעים כמה דם צריך כדי להוזיז אבן כזאת? סלעים של 500 ליטר, להוזיז אותם? כמה דם נשפך שם? עד שהלך אדם בים ברוחב 4 קילומטר. אם מסתכלים בים, רואים 4 קילומטר דם. בים, במים. ואם תאמר שביתר הייתה קרובה לים, בגלל זה זה היה כזה קרוב, אז היה 4 קילומטר של דם, רחוקה מן הים 40 קילומטר. זאת אומרת, היה דם שנשפך מביתר וזרם 40 קילומטר עד לים, ובתוך הים עוד 4 קילומטר של דם. זה כמה דם? אפשר להסביר את זה בכלל. על מה כל זה? על מה כל זה? חתכו לו את העץ שכתוב שם דוד ויצמן. אתה תחתוך את העץ שלי? אתה תיכנס לגינה שלי, תיקר בלי רשות עץ, אני אראה לך מה זה. הלך נתן לו מכות, תראה מה קרה. כמה נשחטו על העץ הזה?

הוא ראה בתור חנייה, לקח את החנייה, חכם אני אעשה לך. הולך, דבר, צועק, בלגן, שם האחם, מרפסת, שטח, אותו דבר. וזה לא נגמר. רבותינו ממשיכים. רבן שמעון מגמליאל אומר, תשמעו טוב, 500 בתי סופרים היו בביתה, בתי ספר. 500 בתי ספר. הקטן שבהם לא היה פחות מ-500 תינוקות. שמעתם? בצבע הכי קטן, 500 תינוקות. כפול 500, כמה זה? 250 אלף, לא? 250 אלף ילדים בבתי ספר. והיו אומרים, הילדים האלה הצדיקים, היו לומדים תורה, אם יבואו אסונים עלינו, בכלי הכתיבה אנו יוצאים עליהם ומנקרים את עיניהם. עם היפרון שלנו נצא, נוציא להם את העיניים לערבים האלה. אנחנו לומדים תורה, מי שלומד תורה לא מפחד מכלום. 250 ילדים, 50 אלף ילדים, לא מפחדים מערבים, לא מחבלים, עם היפרונות, נוציא להם את העיניים. זה היה לפני החורבן של ביתר. כשנכנסו האויבים לתוך ביתר, כיוון שגרמו אבונות, היו כורחים כל אחד ואחד בספרו, ושורפים אותו. שמעתם? לוקחים את הספר שלו שהוא לומד, עוטפים את הילד, מדליקים, שורפים את הילד הזה. 250 אלף ילדים בתלמוד תורה, נשרפו. על מה? על העץ שחתכו להוא בגינה, סבא לגן. לא נגמר. אחרי שגמו לחשוד את כולם, כרם היה לאדריאנוס הרשע, זה היה המקיסר, ששחט את כל היהודים האלה. היה לו כרם, כמה היה הקוטר של הכרם הזה? 18 מיל על 18, כל מיל זה קילומטר. 18 קילומטר על 18 קילומטר, היה לו שדות. מה הוא עשה עם הגופות של היהודים? לקח את הגופות של היהודים, עשה מהן גדרות, שם אותם ככה בטון גדר, להקיף 18 קילומטר על 18 קילומטר, בגופות של היהודים. כמה שנים ככה היה הגופות? 7 שנים. קרה נס. לא הסריחו. ועוד נס, שלא אכלו אותם הציפורים, העופות, נשרים, כל מיני בעלי חיים. לכן, ברכה רביעית של בקעת המזון, מה אנחנו מברכים? הטוב והמתים. אחרי 7 שנים, בעולם רחם עליהם, ניתן רשות לקבור אותם. הטוב שלא הסריחו, והמתים שבסוף ניתנו לקבורה, אפשר לקבור אותם. 7 שנים ביזיון לאנשים מושפלים ככה, כמו גדר, עומדים ככה, למה? על חנייה. תראה איזה חורבן השם לכם. מה היחס אליהם? אמונה. אם הוא עקר לך את העץ, תדע לך, היה צריך לעקור פה עם שלם. השם אמר, נעקור עץ, כי האדם עץ השדה, העץ הזה ילך כפרה על כל עם ישראל, ונגמר, מבטלים את הגזרה. אתה לא מבטר על החנייה, לא מבטר על העץ, אין בעיה, יבוא משהו אחר. הכל תלוי בך. אם אדם יודע לוותר על באמת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אשריך, זכית. הכל מסתדר לך בחיים, לא יודעים לוותר, נהיה בלגן. ולמה נחרבה ביתר בצורה כזאת, מה קרה? חוץ מזה, מה קדם לזה? תשמעו אותו. ביתר היו אנשים רמאים, נוכלים. מה היו עושים? היה אחד, ירושלים, היו שם אנשים נוכלים. בירושלים. ביתר היו אנשים טובים. מה היו עושים אנשי ביתר? היו עולים לירושלים, ורואים שם איזה ירושלמי אחד. ירושלמי רואה אותו, אומר לו, שמעתי שאתה מוכר את השדה שלך, אתה מוכר את הבית שלך. אומר לו, ההוא מביתר, אומר לו, אני לא מוכר כלום. לא, אל תדאג, אנחנו נשלם לך את הכל. הוא מדבר בכל רם, שאנשים ישמעו גם יוסי. כל השכנים שומעים, כולם שומעים, הוא מביא גם עדים. אני אשלם לך את כל מה שאתה צריך על הדירה, הנה בוא נחתום פה, והוא אומר לו, חביבי, אתה מדבר לקיוד, אני לא מוכר כלום. את מה שזה מביתר מדבר, אף אחד לא שומע. כולם חושבים שזה מביתר, מוכר את השדה שלו למי? לאום ירושלים. והיה לוקח את זה, את השטר, איך קוראים להם? מנהל מקרקעי ישראל, כן? שולח להם את זה, תעבירו לזה בטאבו, נס, כן? בשבילי, זה נהיה שלי. מעבירים לו את זה. חושבים שבאמת, הוא מכר לו את השדה, האום מביתר. האום מביתר סיים להיות בירושלים, אחרי שעלה לרגל, מה היה עושה? חוזר וחוזרה לביתר. מגיע לביתר, בא להיכנס לשדה שלו, לבית שלו, רואה שם שומרים. סליחה, אומר להם, אני רוצה להיכנס לבית. אמרו לו, זה לא שלך. הנה, רפאל חתום, השטח המתווך, מנהל מקרקעי ישראל. מה עוד? מה אמרת? נסח. חתום פה שאתה מכרת. לא מכרתי.
חביבי, רשום פה שאתה חתם, אתה מחר, אתה חתום. זה מזויף, שהוא מזויף. באים שוטרים, מעיפים אותו, נגמר. מה היו עושים אנשי ביתר? מה היו עושים? לקחו לו את הבית. מה עושים? מקללים את תושבי ירושלים. הלוואי שיסרפו, הלוואי שימותו, הלוואי שהשם יעניש אותם. מה קרה בסוף? נשרפה ירושלים. מה עשו אנשי ביתר שנשרפה ירושלים? אתם יודעים מה היו עושים? תראו מה הגמרא אומרת, מדרש, זה בירושלמי. היו מדליקים נרות של שמחה לאחר חורבן בית המקדש. מדליקים נרות, עושים קריוקי, איזה יופי, נשרף בית המקדש, נשרפה ירושלים, שישרף להם החיים. על מה? הוא לקח לי את הבית שלי, השם יקר לו את החיים שלו. היו שמחים. אמר הקדוש, ואתם שמחים שהאויבים שלכם, ישראלים, כמוכם, מתים, שרופים, אני אראה לך מה זה. הביאה אליהם את ארדנוס קיסר, שחט אותם, שרף אותם, שם אותם גדרות, 7 שנים, על מה? שמחת שהסונה שלך נפל. אבל הוא פגע בי, הוא לקח לי את הדירה, נשארתי בלי דירה בגללו. מה למדנו? למה הגלות הגיעה? מה חסר? אמונה. מה חסר? תודה והודעה על הדברים הרעים, לא הדברים הטובים. השם לקח את הדירה, ברוך השם לא לקח אותך. זרקו אותך מהבית. בא אליי מישהו שבוע שעבר, רב תתפלל, יש לנו משפט מסובך, יוסי, תראה מה קרה, אבא שלו מבוגר, פרסי, לא מבין טוב שפה, לא יודע, אחד מהמשפחה בא, החתים אותו על איזה מסמך, שכל הדירה שייכת לו. יש לו בית גדול, פואר, החתים אותו מסמך, לקח לו את הדירה. באו כל הילדים, מה עושים? מה בלגן? בלגן. אם תצא זכאי ותקבל את הדירה, הנה מה טוב. אם לא, מה עושים? איציק, מה עושים? השם נתן, השם לקח, ושם השם מבורך. במקום לקחת אותך על הקבר, לקחו לך את הדירה, ברוך השם, אני חי ונושם. ככה צריך להאמין, רבותיי. ואם אני מקלל אותו, שילך לתרופות, שהשם יעניש אותו, שיזכה לראות יום אחד טוב, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא תזכה גם אתה לראות טוב. הנה, כמו באנשי ביתר, קיללו את תושבי ירושלים שהזיקו להם, מי קיבל יותר עונש, הם קיבלו יותר מהם. לא מקללים, מאמין בשם יתברך, ככה שם רוצה. מי מחריב את בית המקדש? מי פוגע בנו? בעולם דרך האויבים שלנו. הגמרא מספרת סיפור על החורבן. מסרת סנהדרין, בדף צדיק ו', הגמרא אומרת, הגיע נבוכדנצר מלך בבל, רצה להחריב את המקדש. שלח את מי? נבוזראדן, שר הטבחים שלו, שר הטובחים, היה טובח. מטען 300 פרדות של פטישי ברזל, שלח נבוכדנצר לנבוזראדן, כדי לפרוץ בהם את שערי ירושלים. 300 פרדות מלאים בגרזינים, לא גרזינים לעצים, גרזינים לחשבור אבנים של ירושלמיות. לך תשבור, פרק את החומה, נכנסים לכבוש את העיר. מה הוא עושה? באו כל הגיבורים שלהם הגרזינים, מתחילים לנפץ את החומה של ירושלים. כולם נשברו על שער אחד של ירושלים, ולא הועיל כלום. לא הרגישו בכלל שהחומה זזה. שער אחד ניסו לשבור, כמה שערים יש שם? שער שכם, שער אשפות, שער עריות, שער זה, נכון? שער אחד לא הצליחו לשבור עם הגרזינים. כמה גרזינים נשאר לו? אחד אחרון. רצה נבוכדנצר לחזור לבבל. אמר, מסתפינה דלא לעבדו בי, כי איך ידעבדו בסנחריב שנהרג כל חילו? אני מפחד שלא יעשה לי הקדוש ברוך כמו שעשה לסנחריב. סנחריב בא עם כמה חיילים? 185,000 מפקדים. לכל מפקד, 2,000 חיילים. כמה זה ביחד? 370 מיליון, נכון? משהו כזה. 370 מיליון חיילים הוא בא. עם כמה הוא חזר? כלום. רק הוא ושתי בניו. ובדרך הלדים שלו גם שחטו אותו. כל החיילים מתו. איך מתו? בלילה, הקדוש ברוך הוא הוציא את מלאך. מלאך השם, ישר כמה שירים, שחל להם את הנשמה, בבוקר כולם גרים מתים. אמר, נפחד שהאלוקים של היהודים לא יעשה לי כמו שעשה לסנחריב. תראה מה זה, נעשה שבור את החומה. לא הולך. בא לחזור. יצא בת קול ואמרה. מה אמרה? הגיע הזמן שיחרב המקדש בו ביום. הגיע התאריך. היום זה, איזה יום זה היה? 9 באב. לפני כך וכך שנים, עם ישראל בחו בחייה של חינם, עם המרגלים, התבחיינו בעולם,
אתה עושה לנו לא טוב.

בחיים, אתה רוצה להרוג אותנו, בחרו מחייה של חינם, הגיע תאריך תשעה באב, היום תשבור את החומה. אתמול זה היה חטא באב, לפני כן זין, זה עוד לא הגיע הזמן, בגלל זה לא הצלחת לשבור את החומה. היום זה התאריך, תשעה באב. שבור. לקחת הגרזן, לא מהצד אחד, מהצד השני, העבה. נתן מכה בחומה, מה קרה? כל החומה נפלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא אתה שובר, זה לא אתה מחריב, זה לא אתה שורף, זה כבר נשרף מלמעלה, זה כבר נחרב מלמעלה. הנה, ראית, ניסית עם כל הגרזינים שלך, לא הצלחת. באת עם גרזן אפור, נתת מכה, הכל נשבר. למה? הכל מלמעלה. הגזירה נגזרה עלינו. מי יעשה אותה? מי שבור לה, בחר בו לעשות את הגזירה, יעשה. אבל זה לא הוא, זה מלמעלה השם גזר, שככה וככה יהיה. אז אם בחומה בית המקדש זה ככה, בעולם החריב את הבית שלו על ידי שליחים מסוימים שהוא רצה, אז אם אדם נחרב לו הבית שלו בצורה מסוימת, לקחו לו נכסים, עקצו אותו בכסף, מי עשה את זה? ההוא? בעולם שלח את ההוא שיעשה לך את זה. מה תפקידך? מה תפקידך באמת? אם אתה יהודי מאמין, מה תפקיד שלך לעשות? הרי אני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס וקנית אותי. בן... בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין בכל אשר לי. מוחל לו, למה אתה מוחל לו שלמה? כי אם הוא לא יבוא, בטח זה קשה, קשה מאוד. אבל צריך להאמין, אם הוא לא יבוא, נהיה עני, אבל נהיה בריא. ויש עשיר עם מחלות. אז בואו נגע לו את הכסף, ונתן לו בריאות. ויש אחד השם לקח לו את הבריאות, והביא לו כסף, שיוכל לטפל בעצמו. מה עדיף? רבי זוש היה אומר, בואו עולם, תודה רבה לך שאני רעב. אין לי מה לאכול בבית. אז תודה רבה לך שאני מרגיש שאני רעב. יש כאלה, יש להם מלא מה לאכול בבית, אבל הוא לא מרגיש שהוא רעב. למה הוא לא מרגיש? כי הוא חולה. יש משפט, שלמה היקר, שתהיה בריא. משפט חזק. שאתה בריא, יש לך אלפי חלומות. ושאדם חולה, יש לו רק חלום אחד. מה החלום? להיות בריא. מבין? אדם בריא, וואלה, אני דובאי, וטיסו, וטייל, ואני אקנה, פתאום הרופא מודיע לו, ידידי וחביבי, גיני לו משהו, עצם בלתי מזוהה אצלך. וואי, וואי, וואי, וואי, אשתי לא רוצה דובאי, ולא רוצה כלום, רק רוצה להיות בריא, זהו. הבנת? אז בואו עולם לפעמים לוקח לאדם משהו מסוים, מפריד אותו מאיזה נכסים, מאיזה משרה מסוימת, קשה, נכון, אבל ברוך השם אתה חי ונושם, לכן זה מה שאמר רבי נחמן, כל הגלויות, חיסרון באמונה, גלות זה לא רק עוד הפעם חומה בית המקדש, גלות, הגלו אותך מהבית פתאום, מפנים אותך מהדירה, אתה עובר למקום יותר קטן, אתה מפנה את העיר, הולך לעיר אחרת, זה גם גלות, עבדת מקום מסוים, פתאום באים עודים לך, תפנה את המקום, מה? אני פה 30 שנה, תפנה את המקום, אנחנו עושים פה עכשיו, בניין גורד שחקים, אז איפה אני אלך? חפש מקום אחר. זה גלות. כל הגלויות, חיסרון באמונה. אם אתה לוקח את זה באמונה, ברוך השם, תודה רבה לך השם, שפינו אותי מפה, ולא פוני אותי לבית לוינשטיין. ברוך השם. אבל מי שחי בלי אמונה מתרעם. למה במדינה הזאת וגנבים וזה וזה, מתחיל. נפתח את הפה של השם עליכם. האמונה רבותיי. בעל התניא, רבי זלמן מלאדי, יוסי, אתה חבדניק, נכון? חבדניק אתה, נכון? רבי זלמן מלאדי היה אדמו"ר הראשון של חבד. הוא שואל שאלה. למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? מה הוא עשה? הוא צודק שהוא כועס. בן אדם לא כועס סתם, נכון? איך מישהו אמר לי פעם, אני לא מתעצבן עד שלא מעצבנים אותי. ברור, אף אחד לא מתעצבן סתם, מפגר הרב עם עצמו. אז אם הוא כועס, למה עובד עבודה זרה? דרך אגב, משה רבנו עליו השלום, כעס, פרשת השבוע הוא כעס. הוא שלח קודם כל חיילים למדיין להרוג את כל המדיינים. למה? כי המדיינים האלה החטאו את עם ישראל עם הבנות שלהם. הפקירו את הבנות שלהם, בנות מדיין, להחטיא את עם ישראל, בגללה מתו 170 אלף איש ומעלה, בגלל הפריצות והעריות שלהם. אז הוא שלח אותם להרוג את המדיינים, באו החיילים, הביאו שבויות,
מה הביאו שבועות? איזה שבועות הביאו?

מדיאניות, אלה שיחטו את עם ישראל, הביאו אותם בשבי. משה רבן אומר להם, מה עשיתם? הם הרגו את עם ישראל, החטיאו את עם ישראל, הבאתם אותם, והקצוף משה על פיקודי חיל. המפקדים, מה אתם עושים? החייתם כל נקבה? אחר כך שאלו אותו רבנו, אתה צודק, אנחנו נחסל את כל אלה שיעשו בלגן. יש לנו שאלה בהלכה. יש פה כלים שהבאנו מהמדיינים, שיפודים, סירים, כל מיני כלי אכילה, מה עושים איתם? זה ככה, מה עושים איתם באמת? רבנו, אנחנו שואלים אותה, אתה שואל אותנו? אמר להם, שכחתי. רבנו, מה שכחת? משה רבנו זה לא תגיד השם מפה. משה רבנו, מה שכחת? שכחתי. אומרת, מה בסדר פסחים תפסה מרבב? כל מי שכועס עם תלמיד חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. הלך השכל, נגמר, אין שכל. בא אלעזר הכהן, הבן של אהרון, ואמר להם, תהלכות, כל מה שהשתמשו באש צריך ליבון, מה שהשתמשו במים צריך הגעלת כלים, ואחרי צריך להדביל את הכלי גם במים של מי נידה, מקווה, כי זה תוצרת חוץ. דיני טהרת כלים למדו מאלעזר הכהן. משה רבנו שכח את ההלכה, למה? כי הוא כעס. רבותינו אומרים, נכדו של משה רבנו קראו לו מיכה. מה עשה מיכה? פסל, עבודה זרה. למה הנכד של משה עבד עבודה זרה? כי כל הכועס, כי היא לא עובד עבודה זרה. אז הביאו לו נכד שעובד עבודה זרה. מה זה זה? למה? מה כזה חמור כעס שזה כמו עובד עבודה זרה? כך שואל רבי זרמן מלאדי. אומר הרב, תשמעו טוב את המילים. מפני שבעת כעסו נסתלקה ממנו האמונה, כי אילו היה מאמין שמת השם הייתה זאת, לא היה בכעס כלל. אם אתה מאמין שהוא חוסם אותך, כי השם רוצה שיחסום אותך עכשיו, למה? כי יש לו סיבות שלו לבורא עולם, לא היית כועס עליו. למה אתה כועס עליו? כי אתה ברגע הזה לא מאמין שיש בורא לעולם, נגמר. אתה בא להתקלח ערב שבת, אין מים חמים. למה אתה מתעצבן על הילדים ועל אשתך? למה? כי אתה לא מאמין שבורא עולם שלח אותם לגמור לך את המים. אתה מתחיל לקפור בקדוש ברוך הוא. זה נקרא עובד עבודה זרה. כאילו היה מאמין שמת השם אתה זאת, לא היה בכעס כלל. שמעתם? אז אם אני כועס, מה אני? תקבל תעודה. אתאיסט. אני לא, מה, התנחתי תפילין, ציצית, אתה אתאיסט. אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כועס. ממשיך הרב. הוא שואל שאלה. רגע, דקה. תשמעו, מה, אתה רוצה להגיד לי שההוא עכשיו שבא קילל אותי, זה השם שלח אותו? מה, השם שולח מישהו שיעשה עבירות? לך תבייש אותו ברמים. השם שולח מישהו שיעשה עבירות? אין שולח את דבר עבירה. ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה מקללו, או מכהו, או מזיק ממונו, ומתחייב בדיני האדם ובדיני שמיים על רוע בחירתו. הנה, אם באמת זה היה משמיים, למה מי שפגע בי מענישים אותו? מי שהרג מישהו, מה עושים לו? הורגים אותו. למה הורגים אותו? זה משמיים. למה הורגים אותו? אומר הרב, אף על פי כן, על הניזק כבר נגזר מן השמיים. זאת אומרת, אם מישהו ניזק על ידי מישהו, זה נגזר מהשמיים שהוא ינזק. מי יזיק אותו? זה כבר בחירה של בן אדם. או אתה, או מישהו אחר, אבל זה נגזר עליו שינזק. הוא יקבל את העונש כי הוא בחר להיות הבן אדם הרע. אבל זה שהזיקו לו, זה משמיים, ככה שמועצה. לפני שאני אמשיך, כן, הוא בחר להיות רע. הוא בחר לרצוח. בוודאי. הוא החליט, אני מאפיונר. אני לא בן אדם רגיל. כן, פעם מישהו ראיתי אותו, נתן סתירה למישהו אחר. אמרתי לו, מה אתה עושה? אמרתי, תשמע, אני עבריין. העבריין מדבר רק עם ידיים. אתה מבין? זה ככה, עבריינים. איך הוא יהיה עבריין? מדבר יפה? להיות עבריין, צריך להרים ידיים. זה ככה. היה אחד, זה סיפר הרב גואל אל קריף. סיפור שהיה לא מזמן. יהודי אחד הגיע לבנק. יש בנקים, אני לא מבין בזה הרבה, רוצים להעביר כספים מפה למדינה אחרת. איפה זה? בנק לאומי? בינלאומי, בנק בינלאומי. איפה יש תהיה בריא, אתה בלי עין, הרב בקי בכל השטרות. כן, שתהיה בריא. בינלאומי. צדיק, הוא מתווך. הגיע עם סכום גדול, כמה מאות אלפי שקלים,

להעביר את זה לחמיף שנמצא במקסיקו. הוא בא לשם, הגיע לפקידה, אומר לה, תעביר לי את הכסף, משתדלת ככה להעביר, לעשות שעה בעברה, לא הולך, במחשב לא עובר. לא עובר, לא עובר, 5 דקות, 10 דקות, אנשים מחכים, היא הפקידה היחידה שם. קרא למנהל, בא המנהל, אומר לה, מה קורה, למה? אנשים מחכים. לא, לא עובר, החשבון שלו לא עובר. תקלה בחשבון שלו. אז הוא בא אליו, אומר לו, סליחה, תמתין כמה דקות, בינתיים נפנה את האנשים שמאחוריך, אחרי זה נשב איתך. מה שטויות האלה, אומר לו, מה, אני מחכה פה כמו כולם, הם יחכו. אומר לו, כן, אבל זה לא עובד, יש תקלה. תראה לחבות את המחשב, להדליק מחדש, נטפה בתקלה. הוא התחיל לפתוח את הפה, אתה מנהל אתה, אתה? אתה צריך לשים סמלה אתה בכלל. אתה גבר אתה? מי שם אותך פה בכלל? אני אדאג שיפטרו אותך מפה אתה. מי אתה בכלל? פתח את הפה שלו, וואי וואי. הוא אומר לו, תרגע, נשאר, אנחנו מטפלים בך. שום דבר, אתה אפס אתה. מאז שבאת לפה נהיה תקלות. אתה תראה מה אני אעשה לך עוד. והוא לא מפסיק לדבר, והוא שותק. אומר לה, טוב, תנסי עוד הפעם. מנסים, מנסים, מנסים. לא הולך. לא הולך. אמר לו, אדוני, לא הולך, סליחה. המנהל אומר לו, לא הולך. לא הולך, אני הוליך אותך עוד לכלא. אתה תראה, אני עד שלא יוציא אותך מפה, לא אלך לישון בלילה. אתה תראה מה אני אעשה לך. ביזה אותו, השפיל אותו, אומר, הבן אדם הזה, בחיים לא ירגיש כזה מושפל. עוד ליד האנשים, ליד הקליינטים, ליד הפועלים שלו. מנהל. הלך ההוא, עצבני, והוא ישב, התחיל לפקוד, המנהל הזה. התחיל לפקוד, שפך את דמו. באה אליו אחת הפקידות, אמרה לו, תעשה לי טובה. כבר 10 שנים אלה ילדים. היא שמעה את הסגולה המפורסמת, שאמרה חיים קניבסקי, שמי שמביישים אותו והוא מברך, אז הברכה שלו תופסת. תברך אותי שיהיה לי ילדים. אמר לי, רצון בזכות הביזיונות שבזיתי, תזכי השנה לבן. ותגיד שאתה מוחה לו. מה מוחה לו? מוחה לו. להוא? מוחה לו? כן, אם זה לא תופס. אמר לה, יודעת מה, בשבילך אני מוחה לו, שיהיה בריא, שמשמור אותו, כל הברכות והישועות. למחרת בבוקר, מי מגיע? ההוא. המנהל ראה אותו, וואי וואי, נהיה לו מסך שחור, וואי וואי וואי, מה עכשיו, מה? הוא בא, התחיל לחבק את המנהל, נשק אותו, מרים אותו, מה? אמר לו, מה יש לך תגיד לי? אמר לו, אתה לא יודע איזה נס קרה לי. מה קרה? באותו יום, במקסיקו, היה רעידת אדמה. כל הבנקים קרסו, הכל קרס, הכל הלך, כל מי שהיה לו כספים בחשבון, הכל הלך. כלום לא נשאר. אבל אם הכסף היה עובר, כל הכסף היה הולך. תודה רבה לך, שמשמור אותך, בזכות הפקידה שלך, אני יפרסם אותך, אל תדאג, אני גדל אותך, אני וזה. אבל תהיה בריא, תהיה בריא. מזמן מחלתי לך כבר, הלכתי לישון בלילה שקט, אני לא מקפיד עליך בכלל, תהיה בריא, תהיה בריא. עברו 9 חודשים, והפקידה גם נכנסה להיריון. נולד לבן. אחרי 9 חודשים, נולד לבן. הבנתם? אז רגע. ההוא שבא וביזה אותו, הוא טוב או לא טוב? הוא היה שליח כדי לגרום לאישה להיכנס להיריון על ידי מנהל הבת שהתבייש. וזה שנתקע לו החשבון, היה בסדר או לא בסדר? צויה, רצוי להציל אותך מהפסד. מה אתה עצבני? מה אתה מקלל? זה מה שאומר הרב, מי שבא על אמונה לא כועס. אם אתה כועס, הבאת את האמונה. ברח לך הסוס, נשארת עכשיו בלי כלום. אמונה, רבותיי. בדיוק, נכון? זה שמבזה אותך, מה צריך לעשות לו? צ'ק אותו, תת לו מתנה, מוחה לך בלב שלם. זה לא קל. זה הכי קשה שבעולם. אבל מי שעושה את זה, זוכר להיות צדיק. צדיק זה אחד שיודע לברך על הרעה, כמו על הטובה. למדנו. כוס ישועות עשה, ובשם השם יקרא. צרה והגון אמצא, ובשם השם יקרא. תמיד הוא מרים כוס ישועות לקדש ברוך הוא. שאדם עומד להתפעל לקדש ברוך הוא. קודם כל צריך להרגיש דבר אחד ראשון, בו עולם אוהב אותנו הכי הרבה בעולם. אין דבר שיגרום לבו עולם לסנוע את עם ישראל. אין דבר כזה. המדרש אומר, שנחרב בית המקדש, מה קרה? ככה מובא בגמרא, מסרט יומן נ"ד. תשמעו טוב. בשעה שנכנסו האויבים להיכל, די, שרפו את בית המקדש, נכנסו להיכל, איפה? לקודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? ארון הברית. ומה על ארון הברית מה יש?

את הקרובים, קרובים זה תינוקות שנמצאים מעל גבי ארון הברית. תינוקות, שתי תינוקות. ראו הקרובים מחובקים זה עם זה. שתי התינוקות מחובקים, זה היה תינוקות מזהב, מחובקים אחד עם השני. מתי הכל השמים מחובקים אחד עם השני? כשהיה אהבה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ליבבתיני אחותי קלה, כל חיבוקים, חיבוקים. כשהיה כעס על עם ישראל, מה היה קורה לתינוקות האלה? הם מסתובבים גב לגב, ברוגז. ברוגז. בזמן החורבן, מה הם רואים, הגויים? תינוקות מחובקים אחד עם השני. שואל האדמו"ר מסלונים, ולכאורה תמוה מאוד, שהרי דבר זה מורה על גודל אהבת השם לישראל, כמו שראו הגמרא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פניהם היא של אחיו, ומחובקים זה עם זה. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מה היו עושים? מסתובבים. איך יכול להיות בזמן החורבן, מצאו את התינוקות האלה, מחובקים אחד עם השני, הרי אם היה חורבן, זה אומר שמה היה? כעס על עם ישראל, אם יש כעס, איך הם מחובקים אחד עם השני? ואיך בשעת החורבן של ישראל, לא היו בדרגת עושים רצונו של מקום, היו הקרובים מחובקים זה עם זה. ועוד מדרש פליאה, שואל הרב, כתוב על הפסוק, קרא עליי מועד, שלא היה יום מועד לישראל, כי יום שנחרב בית המקדש. שמעתם? לא היה יום שמח לעם ישראל, כמו היום שנחרב בית המקדש. תשעה באב היום שמח, הכי שמח, יותר שמח מסוכות, פסע, איך יכול להיות? שמעתם? שאלה או לא? אומר הרב, תשמעו אותו. וזה אני אסיים, תשמעו אותו. יש שתי בחינות של עת רצון. יש עת רצון כאשר יש למלך בן מוצלח וחכם. יש מלך, יש לו שני ילדים. ילד אחד חכם, ילד טוב, צדיק. מה זה עת רצון? הוא מרוצה. עת רצון. שיש לו תמיד כבוד ממנו, ממעשיו ומחוכמתו. כל תעודה שהילד הזה מגיע, 100. כל מקום שהוא הולך, אתה אבא של זה, איזה ילד יש לך, איזה ילד, זכית. מה קורה לאבא הזה? מרושע, הולך עם ראש למעלה. יש לו עת רצון, מרוצה מעצמו. ויש עוד בחינה של עת רצון. כאשר יש למלך בן מפגר, שאינו מסוגל לעשות כלום, והכל צריך לעשות בשבילו, הרי גם הוא מעורר אצל האבא את רצון. מאחר שבלעדיו הרי הוא אבוד, שלבד אינו מוצא עצה לנפשו, ומתוך כך מתעוררים עליו רחמי המלך. מה הפירוש? המלך כל הזמן יש לו רצון, מה לעשות לילד הזה? לעזור לו. אז גם יש לו רצון, הוא שמח שהוא עוזר לבן שלו, הוא מקלח אותו, מאכיל אותו, מטפל בו, נהיה לו סיפוק מזה שהוא מטפל בבן שלו, נכון? הראשון עושה לו את רצון בזה שכולם מכבדים אותו, שיש לו בן כזה חכם. השני עושה לו את רצון בזה שהוא מטפל בבן שלו. איפה יש יותר אהבה לאבא, לבן? האם בבן הראשון או בבן השני? בבן השני, למה? כי הוא נקשר לילד יותר, הוא כל היום איתו, הוא כל היום מטפל בו. הוא יודע בלעדה הילד הזה מה? גמור! שם יש יותר לאבא רצון לעזור לבן מאשר בבן החכם. הוא הסתדר גם בלעדיי. אומר הרב, כשעם ישראל הגיעו לגלות, נחרב הבית, שרפו לנו את ירושלים, השפילו אותנו. מה היינו? בגדר ילדים מפגרים. בלעדיך בעולם אנחנו לא יכולים לעשות כלום. מה קרה באותה שעה? בעולם התחיל להתאהב עם ישראל. אני אעזור לכם, אני אדאג לכם, אל תדאגו, אני איתכם. אני הולך איתכם בגלות ביחד. נהיה אהבה לקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כשאנחנו מושפלים, בעולם יותר נדבק בנו. כי אנחנו מראים לבעולם בלעדיך, אנחנו לא שווים כלום. כשיהודים מראים לבעולם בלעדיך לא שווה כלום, בעולם נדבק בו. שיר השירים, למה קודש קודשים רפאל? למה שיר השירים קודש קודשים? שיר השירים נכתב על בית המקדש, האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, השכינה. מה כתוב בשיר השירים? היכוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעלה, יורידו לי את הבגדים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? חולת אהבה אני. בעולם, כמה הרביצו לי? כמה השפילו אותי? אני אוהב אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי? אחרי המכות שקיבלת, אתה גם אוהב אותי? שיר השירים זה קודש קודשים. ישקני מנשיקות פיהו, אומר הישמח משה, על מי נאמר הפסוק הזה, ישקני מנשיקות.

יקפיאו. מי זוכר שבועל נותן לו נשיקה בפה? מי ששותק כשבאים עליו צרות. באים עליו דינים. מישהו פוגע בו, מישהו עוקץ אותו, הוא ששותק. מה עושה בועל עכשיו? בא נותן לו נשיקה בפה. פשט, בפה. למה? אתה, אני אוהב אותך. אתה מכבד אותי, אני מכבד אותך. אבל אם הוא מתרעם ורב עם זה ומקלל ועושה ברוגז וכל מיני מחלוקות, הוא אומר, בוא נה, תעזוב אותי, אתה ילד רע, אתה ילד שובב אתה. לא יכול להסתדר איתך. תמיד רבותיי להבין, אנחנו בידיים טובות, בואו עולם אוהב אותנו, גם שלא מסתדר כמו שאתה רוצה, לא מסתדר, הכל טוב. רבי נחמן ברסלב כותב, שמעתי מפי מורי ורבי, רבי נחמן ברסלב הקדוש. תראו מה אמר רבי נחמן על עצמו. תשמעו טוב, אני כבר קראתי את זה אולי כמה פעמים השבוע בשביל לחזק את עצמי. רבי נחמן, תשמע רואי, ומה יהיה אם לא יהיה לי עולם הבא? מה לעשות? אם בעולם יחיד שאין לי עולם הבא, מה עושים? הכל בסדר. אני אמשיך להתפלל רגיל, ללמוד תורה רגיל, הכל בסדר. ואם יגיע לי גם גיהנום, מה לעשות? הכל בסדר. בעולם יחיד שאני בגיהנום, בסדר גמור. והגביע ידיו, רבי נחמן, שצריך האדם להתרצות על הכל. כאילו עשה ככה, הכל טוב. מה יבוא לך, הכל בסדר. כי בוודאי לא יעשה השם יתברך עוולה נגדו חס ושלום. כי צדיק וישר הוא. מה שבועל מביא עליך, גם אם יביא לך גיהנום, זה הכי טוב בשבילך. כי צדיק וישר הוא. הוא יודע מה טוב לך. ומי שמחזק את עצמו תמיד, באמונה הזאת, הוא בא על ידי הירידה לשפלות אמיתית, ומקרב יותר לקדוש ברוך הוא. אתה רואה פתאום נפילה, ירידה, אתה אומר בועל, אתה מפיל אותי, למה אתה מפיל אותי? כי מתוך הירידה הזאת אתה רוצה שאני אעלה יותר. אני אוהב אותך גם בזמן הירידות. לא רק בזמן העליות, בזמן הירידות אני אוהב אותך יותר. כי מזה אני אבוא לעלות יותר למעלה. ועל זה אמר הרב, כי באמת אין שום יאוש כלל בעולם, כאשר צעק רבנו זל בקול גדול ולא יסף. נכון? רבנו שעק בקול גדול, אין שום יאוש כלל בעולם. על מי הוא דיבר? על עצמו. היה לו נפילות וירידות והסתרות, אין שום יאוש. אני ממשיך הלאה. מי שמפשיר הלאה, מרוויח. מי שחושב שהוא יברח מהקדש ברוך הוא בכל מיני משחקים למיני, מה, לא הולך לי, עזוב אותי, לא בא להתפלל. לא הולך לי, לא בא לשיעורים. עושה ברוגז עם ברור עולם, מה אתה? עם מי אתה מתחם? מנחם. עכשיו רבותה, אנחנו בעת צרה אלי יעקב. צרה, כולם רוצים לחסל אותנו. בצורות שאנחנו בכלל לא יודעים בכלל מה, מה עומדים לעשות לנו. הרב ברור עולם מראה לנו הכל, אני משגיח. מסתובב מחבל, שלושה ימים, בחולון, ולא יודעים שהוא מחבל? איך לא יודעים? מה, אין לכם מודיעין, אין משטרה, אין צבא. בעולם מחליט, אני אראה לכם שאתם לא רואים כלום. שלושה ימים בן אדם מסתובב, איך נכנס מהשטחים לפה בכלל? לא תראו, הוא יבוא, יעשה את הפיגוע וילך. ילך לבית עולמו. עומד, אני קראתי את זה השבת, הרב זירבשטיין, עשו מחקר, למעלה מ-100 שוטרים יוסי, מאבטחים את טראמפ, למעלה מ-100 שוטרים. יש כנס, לפי החוק, כל המאבטחים צריכים לרוקן את הגגות, אין אף אחד על הגגות, הם עומדים על הגגות, הם מתצפתים על הכל, ואז אפשר לפתוח בכנס. שעה לפני הכנס, הם רואים איזה בחורצ'יק, עולה על הגגות, כן? מודיעים בקש, יש פה איזה מישהו חשוד, כן? טוב, נטפל בזה. יש צילום, ראו לי את זה. איך הוא רץ על הגג? עלה מאבטח למעלה עם נשק, הוא קיבל עליו את הנשק, אם אתה לא יורד, אני יורד בך. המאבטח ברח. טוב, תודיע בקשר משהו, כלום. עומד, פשיק. בדיוק הוזיז את הראש, בדיוק אף לו ליד האוזן, בעולם רצה להראות לכולם, אתה רואה? שמעתי ראש המאבטחים התפטר גם כן. כן. שם שם, של, בארצות הברית. התפטר מהפדיחות. אישה. התפטרה מהפדיחות. איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא ראו אותו? ראו אותו ולא... שעה לפני כבר יודעים עליו לעשו כלום. בעולם החליט להראות לכולם, אני בעל הבית על העולם. לא תראו כלום. כתבה מסתובב, 12 שעות, ולא רואים כלום. ככה בעולם. אני מחליט, אני בעל הבית על העולם. תכניס זה לראש טוב. אני קובע. מיסטר ישמעאלה, מנוחתו גיהנום, נמצא בתוך מקום מאובטח באיראן, מקום הכי מאובטח שיש באיראן, הכי מאובטח שיש.

בסוף הטיל לא בא מבחוץ בכלל. שמו לו מטעמים בפנים. מבפנים לקחו אותו. אבל, מה, איך נכנס מישהו בפנים? איך לא ראו? איך לא היה מודיעין? חודשיים יש בפנים מטען, אף אחד לא רואה? לא רואה, בעולם המחית שלו יראו, יגיע היום שלו, בום, כמו פינצטה לקחו אותו. ככה, כן יבדו כל אוהביך השם. ככה, בעולם מחליט, השתבח שמולד, בעולם מנהיג את העולם, והוא צוחק על כולם. צוחק, כתוב במדרש, תנא דבליהו, אין יום שבעולם צוחק, רק פעם אחת בעולם צוחק. מתי בעולם צוחק, אתם יודעים? תראו מה כתוב, שמעו. ואין לפני הקדוש ברוך הוא צחוק, אלא שעה אחת בלבד. ומתי? מתי השם צוחק? בשעה שהגויים אומרים, בואו ונעשה עמו מלחמה. ואומרים, בכמה גיבורים הוא בא עלינו, יבוא עלינו באלף אלפים גיבורים, אנחנו נביא לו כפול. כמו שהיום, אנחנו נחסל אתכם, נעשה לכם תרגיל שלא חלמתם עליהם. כל יום מישהו בא אומר לי, הרב, היום בשעה ארבע אסור לצאת. היום בשעה עשר אסור לצאת. כל יום, שעה אחת. כל יום חושבים לעשות לנו משהו, מה עושה הקדוש ברוך הוא באותה שעה, שהגויים רוצים לחסל אותנו בכל מיני דרכים למיניהם, באותה שעה אומר הקדוש ברוך הוא את הפסוק בתהילים. למה רגשו גויים ולאומים יגעו ריק, התייצאו מלכי ארץ, כולם באים, רוזנים נוסדו יחד, על השם ועל משיחו, ננתקה את מוסרותמו, ננתק אותם, נקרא אותם. מה ההמשך? יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לעמו. שבו צוחק עליהם, עליכם, אתם תעשו מה שאתם רוצים? אני אראה לכם בדיוק מה עושה, מי עושה למי מה שעושה. מה אתם יכולים לעשות? משהו? כל בעדה שבו עולם, אסור לפחד. להיות בשמחה, באמונה, כמה שהמצב נהיה יותר חמים, נהיה יותר נעים. בכלל, מתקרבים יותר לגאולה. כמה קריר, יש משחק, חם, חם, מתחמם, אש! נכון? כשזה אש, מה זה אומר? שאתה קרוב למטמון. הנה, הגעת. אם זה קר, דדה, מתחמם, המצב מתחמם, מתקרבים לגאולה. שמזכה אותנו לגאולה קרובה במהרה בימינו, עמדה לצרותינו, שם משה צדקנו, וכן יהי רצון, ונאמר אמן.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב יובל אברהמי.
1: תמיד אנחנו יודעים שאם לא יודעים את מעלותיו של בית המקדש ואת הצרה שבה אנחנו נתונים כשאין את בית המקדש, לא מבינים מה איבדנו. בגלל זה, ככל שמבינים מהו בית המקדש, ככל שמעמיקים להבין מהו בית המקדש, מבינים את החורבן, מבינים מה הפסדנו. נפתח בדברי הגמרא. הגמרא אומרת בברכות בדף למד בית עמוד בית, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. שערי הדמעות פתוחות, שנאמר שמע תפילתי אדוני ושמעתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש. כאשר באים להשם יתברך עם דמעות, זה אחרת, כל תפילה מתקבלת. והגמרא ממשיכה, אמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר ואתה כך לך מחבת ברזל ונתת אותה קיר ברזל ביניך ובין העיר. כמובן שואלים המפרשים, כמו שמביא המערשה במקום הגמרא בסוטה ולמתחיל עמוד בית, אומרת אמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לבין אביהם שבשמיים. אז לא הבנו, האם יש מחיצה של ברזל שמפסיקה בינינו לבין השם יתברך או לא? אומר המערשה, תלוי במה. כאשר יהודי עומד ומתפלל ומבקש בקשת רחמים, דבר שכולם צריכים לו בדור, עוד לא נתקלתי באחד שלא צריך בקשת רחמים. לפעמים זה עם האישה, לפעמים זה על הילדים, לפעמים ילדים שפרקו עול, ילדים שמצערים,

יש בין ישראל לבין אביהם שבשמיים, מחיצת ברזל. אבל כאשר מדברים על שבח השם יתברך, אומר המהרש"א, כשיהודי קם ואומר קדיש, אומר ברכו את השם המבורך, כשאתה בא ומשבח את המלך, אפילו מחיצה של ברזל נקרעת מפני השבחים של המלך. כך מבאר המהרש"א. אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, למה מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה? הרי אתם כולכם כאן ציבור קדוש מתפללים, מי לא מתפלל לפני השם יתברך? וננעלו שערי תפילה, ננעלו השערים. איך הם ייכנסו לשערים? דמעות. למה? אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, צריכים לדעת שברגע שנחרב בית המקדש נהיה לעם ישראל טמטום הלב מעבירות, דבר שפעם יכלנו לנקות, דבר שפעם יכלנו לתאר. תכף אקרא לכם את לשון החינוך, מה כותב בספר החינוך, דבר נורא, יכלנו לתאר את הלב, יכלנו לקדש את המחשבות. וברגע שהלב הוא טהור, ממילא התפילות מתקבלות, ממילא התפילות נשמעות. אחרי החורבן, כותב המכתב מאליהו, תפילה לא יכולה לעלות למעלה לשמיים, רק עם דמעות, רק עם דמעות. ולפעמים לצערנו הרב זה מתוך צרות, יהודי עובר צרות ועובר בעיות, והוא מזיל דמעות להשם יתברך. לפעמים זה על חולי, כמה מבקשים מאיתנו ברכה, הרב ברכה לרפואה, הרב ברכה, איי איי איי, שלא תדעו מצער, משפחות, כמה משפחות, אין בית אשר אין שם מת, אין שם איזה מישהו רחמנא ליצלן שחולה במחלה, אם זה לא במשפחה הקרובה אז קצת הרחוקה, אם לא יש איזה שכן, יש איזה דודה. כמה רחמי שמיים צריך, כמה אנשים בוכים דמעות, דמעות להשם יתברך. איזה דמעות? אומר המכתב מאליהו, הדמעות שיהודי בוכה מטהרות את הלב שלו, מטהרות את המחשבות שלו. וברגע שהלב והמחשבות נטהרים, ממילא שערי תפילה נפתחים. כותב החינוך במצוות צדיה, והשם יתברך חפץ בטובתם של הבריות כמו שאמרנו. על כן ציוונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות, לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו. מה אומר כאן החינוך? הקדוש ברוך הוא יצר לנו בעולמו בית מקדש, מקום שכשיהודי מגיע לשם, אומר החינוך, לטהר שם מחשבות בני אדם, לתקן את לבבם. כמה אנשים יש להם דברים בתוך הלב, סוחבים דברים, כמה אנשים נלחמים שנים עם יצרים, עם תאוות, עם ניסיונות. אומר החינוך, אם היה בית המקדש, היית נכנס לשם, מהקדושה והטהרה של בית המקדש הלב היה נטהר, המחשבות היו נטהרות, הכל היה מתוקן. בטח שהתפילה תתקבל, בטח שהתפילה תעלה. יהודי היה מגיע עם בעיה, יוצא מבית המקדש שמח, יוצא מאושר. היום אנשים בוכים שנים, שנים סוחבים מחלות, סוחבים צרות, סוחבים בעיות, שנים, ולא יכולים לצאת מזה. אם היה לנו בית המקדש, אז היינו מגיעים, מתארים את הלב, מתקנים את המחשבות, וזהו, היית יוצא מבית המקדש שמח. זהו, פעם אחת נכנסים לשם, יוצאים, והתפילה מתקבלת. לכן נקרא בית המקדש חלוני שקופי אטומים. הגמרא אומרת במסכת מנחות בדף פ"ו עמוד א', דבר מדהים, חלונותיו של בית המקדש היו צרים מבפנים ורחבים לבחוץ. אומרת הגמרא, כל אדם

שבונה בית עושה את החלון בדרך כלל הפוך מבית המקדש. החלון צריך להיות צר מבחוץ, רחב מבפנים. למה? כדי להכניס את האור, שהאור יתפשט. בית המקדש בדיוק להפך. חלונותיו, אומרת הגמרא, צרים מבפנים, צרים מבפנים ורחבים לבחוץ. למה? אומרת הגמרא, וכי לאורה הוא צריך. מה הקדוש ברוך הוא צריך שיכנס לו אור לבית המקדש? זה היה הפוך. בית המקדש היה מאיר לכל העולם, לכל באי העולם. אם היה מגיע אור והצלחה באיזה עניין, זה היה רק בזכות בית המקדש. ולכן הקדוש ברוך הוא לא צריך לאורה, אלא הוא אורו של העולם, אומרת הגמרא. ונזכור שביום הזה, כמו שכותב היערות דבש בחלק ב', יום שהמלך בוכה בו, יום שכלל ישראל בוכים ואבלים על חורבן בית המקדש, צריכים לדעת שלקדוש ברוך הוא יש מקום שנקרא מסתרים. במסתרים תבכה נפשי. תכף תראו מה אומרת הגמרא, איזה דמעות ובכיות יש אצל מלכו של העולם. וכותב היערות דבש, למה שערי דמעה לא ננעלו? אם השערי דמעה כאלו חזקים וכזה כוח לדמעות, למה צריך שערים? למה צריך שערים? דמעות תמיד מכניסות תפילות, דמעות תמיד לרצון לפני השם יתברך, כי דמעות מתארות את הלב. למה צריך שערים? אומר היערות דבש, יסוד גדול מאוד, מוריי ורבותיי, וזה צריך להיות העיקר העיקרים בתשעה באב ובכל הצומות. אומר היערות דבש, מתי דמעות בוקעות את הרקיעים? תזכור את זה. מתי דמעות של יהודים בוקעות את הרקיעים? רק כאשר הוא בא עם תשובה לפני השם יתברך. אם הוא בא עם תשובה על העבירות שהוא עשה, אז הכוח הדמעות גדול ועצום. שום מחיצה של ברזל לא עומדת, שום שער לא ננעל לפני דמעות של יהודי, אבל עם תשובה. אומר היערות דבש, אם עם ישראל באים תשעה באב ומייללים יללות וקוראים למקוננות ובוכים בכיות על חורבן בית המקדש, אבל לא שווים בתשובה על ארונותיהם, אומר היערות דבש, נסגרים שערי דמעה. כל מה ששערי דמעה נפתחים זה רק בזכות התשובה שאנחנו עושים. ולכן כותב הרמב״ם פרק הלכות תענית הלכה א', יש שם ימים שכל ישראל מתענים מפני הצרות שראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. ויש זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. אומר הרמב״ם יסוד, תדע לך, כל התעניות לא נועדו כדי שיהיה לכם קשה, כדי שתרגישו עינוי, זו לא המטרה. אומר הרמב״ם, המטרה לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה. כל אחד צריך לחשוב איך אני מתקן דברים, איך אני מתקן עבירות שיש לי ביני לבין השם יתברך, איך אני מתקן עבירות בין אדם לחברו. תכף נאריך בזה יותר, כי זה העיקר העיקרי. אבל אומר הרמב״ם, אם לא תעשה את זה, אם לא יהיה לנו וידוי ותשובה בתעניות, הפסדנו את כל התענית. כל מה שהצטערת והתענית וישבת על הרצפה, כמו שיושב כאן הציבור הקדוש. אומר הרמב״ם, זה לא העיקר, העיקר זה שתגיע לתשובה. כשנגיע לתשובה, אז הדמעות יפעלו למעלה בשמיים. ועל זה ממשיכה הגמרא במסכת חגיגה ואומרת, ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בריניה משמי דרב, מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו,
מה זה מפני גבע? על מה הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה? מלכו של העולם במסתרים. מה זה במסתרים? שואלת הגמרא אחר כך, כתוב עוד והדר לפניו. לפני השם יתברך שמחה. אומרת הגמרא, הבבת גבי, הבבת בריי. בחוץ יש שמחה, אבל בפנים, בפנים, בפנים, מקום לפני ולפנים, יש לו להשם יתברך שאין לשום, לשום מלאך להגיע לשם. ושם הקודשה בריחו יושב ובוכה. במסתרים תבכה נפשי. איך אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא בוכה? תמיד כשקראתי את הגמרא הזאת בברכות, גם בתו ג' עמוד א', שהאוג ישאג על נבאו, הקדוש ברוך הוא שואב ג' משמרות בלילה, אז אתה חושב, אתה יושן בלילה, דואג שיהיה מסגן, שיהיה מזרון כמו שצריך, שיהיה לך קרית אחת או שניים, כדי שתישן טוב בלילה. ובזמן שיהודי ישן טוב בלילה, הקדוש ברוך הוא בוכה למעלה בשמיים. במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, מפני גאוותם של ישראל שנתלמד. הקדוש ברוך הוא בוכה על איך שאנחנו נראים, איך שאנחנו בזויים, איך שהאומות צוחקות עלינו. עכשיו בריחו בוכה, והגמרא אומרת, אבל כתוב, היקרא אדוני אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספה ולכורחה ולחגור שק. אומרת הגמרא, שענה חורבן בית המקדש, שאפילו מלאכי שלום בכו. גם המלאכים למעלה בשמיים בוכים על האבדה הגדולה, הרעלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מריב קיון. והנביא אומר, ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה, כי נשפע עדר אדוני. מה זה דמוע תדמע ותרד עיני דמעה? שלוש דמעות הללו למה? אומרת הגמרא, דמעה ראשונה חורבן בית ראשון, דמעה שנייה חורבן בית שני, דמעה שלישית או על ישראל שגלו ממקומן, או אומרת הגמרא על ביטול תורה, על ביטול תורה הקדוש ברוך הוא בוכן. ומכאן אני רוצה לומר לציבור נקודה חשובה שאמרתי מהגאון הרב בן ציון מוצפי, שהרבה יהודים זקוקים לישוע, כמו שהזכרנו. לא עליכם, אדם יש לו איזה חולה במשפחה, אדם יש לו בן שהוא סובל ממנו מרורות לפעמים, או פרק עוד תורה ומצוות, יש אדם במצב הבריאותי שלו, כמה הוא בוכה, יש אדם צריך ילדים, יש אדם בלי פרנסה, כל הזמן בעוני. איך אישה אחת אומרת לי, אחת, מסכנה, גרושה שנים, אומרת לי ולרב בוארון, מה נגזר עליי ככה שנים רבות, להיות ענייה, כל הזמן אני צריכה לקבץ נדבות, כל הזמן אין אוכל בבית, שנים, שנים אין אוכל בבית, כמה אני בוכה לפני השם יתברך. אתה מבין מה זה צער של יהודי? יהודי נמצא בצרה. איזה צער. מה עושים? מוריי ורבותיי, איך אפשר שיהודי יגיע לידי ישועה? אז אמרנו, תפילה עם דמעות, תפילה עם דמעות ותשובה, אין השערים מנעלים למעלה בשמיים. אבל צריכים לדעת עוד קלף אחד גדול, מוריי ורבותיי. אומר המגיד מדובנה, משל חורבן בית המקדש, משל למה הדבר דומה? לאותו מלך שהיה לו ארמון, ובארמון שלו חדרים חדרים, מרתפים מרתפים, כל ארמון תמיד מפואר הוא, כל הווילונות, כל הספות שם, כל הכיסאות והשולחנות, הכל זהב, הכל כתיפה, כיאה למלכים. הארמון הוא מפואר ביותר, אבל יש דברים בפנים, בפנים, שרק המלך יודע. יש תפאורה שרואים השרים, יש כאלו מקורבים למלך, הם יודעים יותר, אבל יש דברים אישיים במרתפים, בכספות, במעמקי הארמון, שרק המלך יודע מה האוצרות שיש לו שם. אומר המגיד מדובנה, יום אחד פרצה שריפה בארמון, נשרף הארמון, וניסו להציל את הארמון, כל המאמצים עלו בתור, והארמון נשרף כליל עד יסודותיו. היה יושב המלך

ובוכה. האנשים שהיו מגיעים לארמון אמרו, מה נשרף למלך? בסדר, נשרף הארמון, נשרפו הבילונות, כי זה מה שהם ראו. השרים בכו יותר, כי הם ידעו שלמלך יש מזכרות יקרות שגנוזות. אבל כשהמלך היה בוכה, אף אחד לא היה יכול לנחם אותו. המלך בוכה, למה בוכה יותר מכולם? אומר המגיד מדובנה, כי המלך הוא היחיד שיודע איזה אוצרות היו לו בבית הזה. אומרת הגמרא בבא בתרא בדף י"ב, מיום שחרב בית המקדש ניתלה נבואה וניתנה לשוטים ולקטנים. אין נבואה. מיום שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, ניטל טעם ביאה וניטל לעוברי עבירה. אין, העולם איבד את הרגשות שלו. מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקים לעולם. אתה מקבל גשם, זה גשם. זה גשם, צריך לבכות אם זה הגשם. אתה יודע איזה גשמים היו יורדים כשעל בית המקדש? כל דבר שחרב בית המקדש, איי איי איי, אומרת הגמרא במסכת סוטה, העיד רבי יהושע, שמיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין בו כללה. כל יום שאתה שומע אסון, אתה שומע הנה בבין המצרים, בית כנסת, רחמנא ליצלן, עולה באש, בבין המצרים, אין יום שאין בו כללה, אין יום שאין בו אסונות. למה? כי אין את בית המקדש. אספר לכם, בשבת אמרתי לציבור, אתם רוצים קלף גדול? תבוא ליד המלך, תבכה איתו. הקדוש ברוך בוכה כי אין לו בית, אין לו היכן להשכין את שכינתו. בא יהודי ובוכה עם המלך, יושב, בוכה בקינות, בוכה בתפילות. היי, ריבונו של העולם, כמה כואב לנו, כמה כואב לנו שאין לך בית, ריבונו של העולם. לנו יש, אבל ריבונו של העולם אין לו בית. כשיהודי בא בוכה עם המלך, תדעו לכם, המלך לא נשאר חייו. שמעתי פעם הרב בן ציון מוצפי תמיד אומר שכשיהודי יש לו צרה, יבכה לא על הצרה שהוא נמצא בה, כי זה לא יעזור, אבל יבכה על הצרה של המלך. שכשאתה בוכה ואתה עוזר לאדם בעת צרה, תדעו לכם, הוא לא ישכח את זה. היה יהודי ניגש אליי בשבת, אמר לי, הרב, לפני 17 שנה אמא שלי נפטרה. באו הרבה לנחם, אבל היה אחד בא ישר לידי, התחיל לבכות איתי, אמר לי, איך איבדת את אמא? איך איבדת את אמא? התחיל לבכות איתי דמעות, הוא בוכה, בוכה, ואומר לי, זה יעבור, גם אני עברתי אסונות, גם אני איבדתי את ההורים, אל תדאג, אתה תהיה חזק, ויושב איתי שעות, שעות, בוכה, אני אפילו בקושי מכיר אותו הרב, אבל תדע לך, 17 שנה, אם יש משהו שמחזיק אותי עד היום על הרגליים, זה היהודי הזה. כל פעם שאני רואה אותו עובר ברחוב, הוא אומר לי, הרב, אני רוצה ללכת לנשק אותו. אני רוצה ללכת לנשק אותו. אני לא שוכח את זה כשהוא בא ובכה איתי. בכה איתי, בכה איתי שעות. עודד אותי, ניחם אותי. מה אומרים לאבלים? גם אנחנו עכשיו בתפילה. מנחם ציון בבניין ירושלים. מנחם אבלים, אתה רוצה לנחם אבלים? מה הנחמה של האבלים על הצרות שלהם? מה הנחמה על כל הבעיות הרפואיות? אנשים עוברים צרות וסבל, בתי החולים מלאים עד אפס מקום, רחמנא ליצלן. אתה מגיע לבקר שם, חולה לא מוצא חנייה, לא מוצא איפה לשים את הרכב. כמה אנשים במסדרונות מחכים. הלכתי לבקר חולה מהמשפחה שחולה במחלה, הוא ממתין במסדרון, אין מקומות. הדסה עם קרם מלאה, מלאה, רחמנא ליצלן, בית חולים שלם של ילדים, ילדים שחולים במחלה. בית חולים שלם, ילדים חולים במחלה. איפה אנחנו חסים? איפה אנחנו חסים? אז אדם עכשיו צריך לקחת את הקינות ולקרוע את השמיים, לבכות להשם יתברך על צער השכינה. השכינה נמצאת בגלות. כשיהודי מתעורר לבכות על צער השכינה, מתעורר לבכות על חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו. אתה בוכה על הצרות שלי? אם אתה בוכה על בית המקדש, שזה העיקר העיקרי, הכל יסתדר לך.

הפגישה עם השכנים, כל הבעיות מסביב יסתדרו, אבל תדע להוזיל את הדמעות על מה שצריך, על זה שחרב לנו בית המקדש. וזו נקודה, מוריי ורבותיי, שצריכים באמת לקחת אותנו מתשעה באב לכל השנה. תמיד רבותינו לימדו אותנו, זה מרן מפורש בסימן הראשון, יהודי לומד סימן א' סעיף ג' בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אומר מרן בית יוסף בסימן קופי, שם זה הלכות ברכת המזון, שצריכים להסיר את הסכין בשעת ברכת המזון מהשולחן. למה? אומרים הראשונים, כי כבר היה חסיד אחד שהיה מברך ברכת המזון בכוונה, וכשהגיע לרחם השם, על החלך, על מעונך, נטל את הסכין ונעץ בבטנו. מרוב הצהל חורבן ירושלים, פחדו רבותינו מה אמרו סכין, לא תהיה על השולחן בשעת ברכת המזון. למה? זמן של צער, כל פעם שמזכירים את בית המקדש, זה זמן של צער. צריכים להתעורר על הנקודה הזאת. שם הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף ג' שכשרבי יוסי נכנס לחורבה, מה שמעת? שמעתי בת קול שמנהמת כיונה. בת קול בוכה, שמעתי את הבכי של השכינה. מספר רבי יוסי, בכי השכינה. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מה לו לאב שהגלה את בניו? מה לו לאב שהגלה את בניו? איך אמרה רחל אמנו? תקראו פתיחתה דאיכה רבתי. פתיחתה של מדרש איכה, זה כל הסיפורים רחל אמנו. שהיא באה לה השם יתברך ריבונו של עולם. איך לא תמחה לעם ישראל? והלא אני בשר ודם. לא קיניתי לאחותי, ויתרתי לה, מסרתי את הסימנים, ונכנסתי גם תחת המיטה, והייתי מדברת עם יעקב, הוא מדבר, ואני עונה לו, ולא הוצאתי את אחותי לבושה ולכלימה, לא ביישתי אותה, ואתה מלך מלכי המלכים, מדוע קינית לעבודה זרה שאין בה ממש? על מה שרפת לנו את בית המקדש, ריבונו של העולם? על מה? עבדו עבודה זרה? מה זה עבודה זרה? אני בשר ודם, יש לי גם יצר הרע, יש לי מלחמות עם מידות, וויתרתי ונתרתי הכל, ויתרתי על 12 שבטייה, לא ידעתי אם יעקב יישא אותי. אז איך אתה לא תרחם? מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? בשבילך רחל. כה אמר השם, מנעי קולך מבכי, כי קול ברמה נשמע רחל אמנו, זו אמא היחידה שהיא לא מפסיקה לבכות על החורבן, היא לא מפסיקה לבכות על הגלות. בגלל זה בכל הימים האלו אומרים תיקון רחל, תיקון רחל היום בלילה, מורי ורבותיי, להשתדל, גם אם כל השנה לא, אתה לא אומר תיקון חצות, היום ודאי צריך, היום זה ליל החורבן, אומרים רק תיקון רחל, לא תיקון לאה, תיקון רחל אומרים המקובלים, זה עיקר התיקון, כי גם רחל הייתה עיקר הבית, היא ויתרה והיא עיקר הבית. ורק הדמעות שלה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. ושבו בנים, הבנים ישובו, בזכות הדמעות של רחל אמנו. תראו מה זה כוח של דמעות של אמא רחל, שעדיין בוכה לפני השם יתברך. אז בוודאי צריכים לקחת את הכוח של הדמעות. אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אומרים המפרשים, השולחן התפקיד שלו, מוריי ורבותיי, לחבר את כולנו. כל האנשים הסובבים בשולחן הם מחוברים. איך אומרת הגמרא? כעיר שחוברה לה יחדיו. למה נקראת ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו? כי הייתה מחברת את כל עם ישראל, אחד לשני ולאביהם שבשמיים. זה אנחנו צריכים תמיד לזכור. שאנחנו צריכים לחבר את עצמנו, ולכן העיקר העיקרי, מוריי ורבותיי, עם כל הדמעות על החורבן, זה להרבות באהבת חינם. אני רוצה לגוע בכמה נקודות בסיפור של קמצא ובר קמצא. אני אספר אותו, תשימו לב לפרטים, כי יש כאן כמה דברים מאוד חשובים במהלך הסיפור הזה.

והסיפור הזה הוא מוסר לדורות. הגמרא אומרת במסכת גיטין, בדף נ"ה עמוד ב', אמר רבי יוחנן, אשרי האדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו, ייפול ברעה. הקמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים. מה זה קשור לפסוק הזה? אשרי האדם מפחד תמיד. מה זה קשור? אשרי האדם מפחד תמיד. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אומר רש"י במקום, אשרי האדם מפחד תמיד לראות את הנולד, מה יקרה בגלל דבר קטן שהוא יעשה, שהיו צריכים להתבונן היטב במעשה על דבר קטן של בן אדם לחברו, חרב בית המקדש. מה זה נקרא דבר קטן? תקשיבו, הסיפור מפורסם, אבל אני רוצה לספר אותו ברשות הציבור, כמו שמופיע לנו בגמרא. הגמרא אומרת, מה זה הקמצא ובר קמצא? ההוגה עברה אותו אדם, דרחמה קמצא, האוהב שלו היה קמצא, ובעל דבבי, השונא, היה בר קמצא. המרשה אומר, ייתכן שזה אב ובנו, קמצא ובר קמצא, קמצא והבן של קמצא. אבל את קמצא, אותו בעל הסעודה אוהב אותו מאוד. אבל את בר קמצא, הוא לא אוהב אותו. אב את סעודתה, עשה סעודה, אמר לי לשמעי, אמר לשליח שלו, לך זין, הייתה לי קמצא. לך תביא לי את קמצא, את האוהב שלי, את הידיד שלי. הולך השליח, טועה, מגיע לאיפה? לבית של בר קמצא, התחלף לו. הביא את בר קמצא, את השונא לסעודה. יושב בעל הסעודה, וגדולי הדור נמצאים באותה סעודה. תקשיבו, אחד מהם זכריה בן אבקולס, שהיה מראשי הסנהדרין, וגדולי החכמים יושבים. זה זמן תקופת בית שני, מוריי ורבותיי. פתאום מבחין בעל הסעודה שבר קמצא יושב שם, ניגש אליו, תופס אותו, מחזיק אותו, קום פוק, קום תצא מכאן. אומר לה, הואיל ועתיים שבקן, כבר הגעתי, תניח לי, שבקן, הוא מחזיק אותו, תעזוב אותי, תשאיר אותי, יעיד נא לך דמי מדי אכילה ושתינה, אני מוכן לשלם לך כל מה שאכלתי, שתיתי, אני אשלם, רק אל תבייש אותי, אל תרים אותי, תוציא אותי ככה, כל החכמים רואים שאתה רוצה לזרוק אותי בידיים, תשאיר אותי בסעודה. לא, אמר לי, לא, תצא. אמר לי, יעיד נא לך, אני אשלם לך דמי חצי מכל הסעודה. אמר לי, לא, קום צא. אמר לי, יעיד נא לך דמי כולה סעודתיך, מוכן לשלם על כל האולם. כמה עולה לך אולם? 100,000 שקל, 100,000 שקל, מוכן לשלם, רק אל תבייש אותי, אל תבייש אותי, אל תגרש אותי. מה הוא אומר לו? לא, נקטה בידי, אומרת הגמרא, תפס אותו בידיים, וקמה ואבקה, עמיד אותו מהכיסא, הוציא אותו בחוץ. היה יהודי נפגע, מוריי ורבותיי, יהודי נפגע ביישו יהודי, אתה לא יודע מה זה. אני לא אשכח פעם שמישהו ביש אותי, פעם דרשתי באיזה מקום, נכנס לזה רב, ממש ביש אותי. למה? הגיע זמן התפילה, אני קצת גלשתי כמה דקות, איזה בושה זאתי, אתה עומד, אתה מדבר על התיבה, בא עוד רב, צועק עליך, כבר מאוחר, צריך להתפלל. אני רק אסיים את המדרש. אז עוד הפעם קם, תרד מהתיבה, הגיע הזמן לתפילה. ירדתי אדום. בא אליי אחרי זה איזה מישהו, חבדניק, ועוד איזה כמה מתפללים. זה היה לפני המון שנים. תברך אותי, תברך אותי, תברך אותי. למה? יהודי נמצא בצער, מביישים אותו. אתה לא יודע כמה השם קרוב אליו, והאלוהים יבקש את נרדף. דווקא זה שמביישים אותו באותו זמן, פגעו בו, ביישו אותו, אתה לא יודע איזה סייעתא דשמיא יש לו. עד כדי כך שהוא מסוגל להחריב את בית המקדש מרוב הצער שנהיה לו. תראה מה זה צער של יהודי לצער אותו. הוא יצא משם, אומרת הגמרא, אמר הואיל ואבויה תבור הבנן, ולא מחו בו.

ישבו שם החכמים ולא מחו בו על מה שהוא עשה לי? שמע מינה ניחא להו, זה נוח להם. אמר איחול בהו קורצה במלכה, אני הולך להלשין על הקיסר, על היהודים. הלך לקיסר, אמר לו מרדו בך יהודאי. אמר לו הקיסר, מי אמר לך שהם מרדו? אמר לו בר קמצא, תשלח להם קורבן, תראה שהם לא יקריבו. מה עשה הקיסר? שלח לו עגלה דילתא, עגל משובח. אומר המהרש"א, העגל מזכיר לנו את חטא העגל, וביום פקדי ופקדתי. שלח להם עגלה דילתא, מה עשה בר קמצא? אומרת הגמרא, שדה במומה, הטיל בו מום בעגל. אומרת הגמרא, או בניב שפתיים, חתך קצת את השפה שלו, או בדוקים שבעין. אומרת הגמרא, דוכתא דלדידן הווה מומה, לנו ליהודים זה מום, אבל אצל הגויים זה לא מום. צריך להבין למה הגמרא מספרת גם את זה, מה אכפת לנו המום שהוא עשה, וזה מום אצל היהודים, לא מום אצל הגויים. כשהוא הגיע עם העגל הזה, לא ידעו מה לעשות בבית המקדש. סבו רבנן, סברו חכמים, נקריב את העגל, אפילו שהוא פסול לקורבן, למה? משום שלום מלכות. קם זכריה בן אבולס, אמר להם, יאמרו בעלי מומים, קרבין על גבי מזבח. טוב, אמרו, לא נקריב, מה יקרה עכשיו? הוא ילך לקיסר, ויגיד, הנה, שלחת קורבן, היהודים לא יקריבו. מרדו בך יהודים. אז מה נעשה? נהרוג אותו, שהרי הוא מסכן את עם ישראל. קם זכריה בן אבקולס אמר להם, יאמרו, מטיל מום בקודשים חייב מיתה, יצא מכאן תקלה. מה עשו? לא הקריבו ולא הרגו אותו, חזרו השליחים לקיסר, מרדו בך יהודאי. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, על בנדנותו של זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. צריכים גם את זה להבין, מה היה פה בסיפור של הענווה. אבל אני חוזר להתחלה, מוריי ורבותיי. שואלים רבותינו המפרשים כמה שאלות על הסיפור. שאלה ראשונה, למה כתוב על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? מי הלך ילשין? מי הלך לקיסר? בר קמצא. בר קמצא הלך מרדו בך יהודאי. מה קמצא השם? בעל הסעודה היה חבר של קמצא, היה אוהבו, אוהב אותו. מה הוא השם? הוא אומר, למה מזכירים אותי לדורו? על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. יש כמה ביורים, ואחד האהובים עליי ביותר זה דברי המהר"ל בנצח ישראל. אומר המהר"ל שם בפרק החמישי, יסוד גדול מאוד מוריי ורבותיי, לפעמים אדם מבקש ממך, בוא תהיה חבר שלי, בוא תהיה איתי ביחד. ואסור לך להיות חבר שלו. מתי? אומר המהר"ל, כאשר האדם לוקח איתו מישהו, לא לשם שמיים, כדי לקבל כוח לחלוק על מישהו אחר. בוא תהיה איתנו, תשלח אלינו, שכנע אותך. אתה מהקבוצה שלנו, מהמפלגה, מהבית כנסת שלנו. אתה סוחב איזה בן אדם ממקום אחר, למה אתה סוחב אותו? למה? אם אתה לוקח אותו לשם שמיים, מצוין. אבל אם אתה לוקח אותו, או אתה הולך להיות חבר של אחד כדי לעודד מחלוקת על מישהו אחר, גם אתה אשם בפרשה של שנאת חינם. זה נקרא על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. גם קמצא שהיה אוהבו של בעל הסעודה, היה צריך לבוא להגיד לו, אתה רוצה שאני אעבור? מה קורה עם בר קמצא? מה איתו? לא, לא, לא. הרי אתה איתי. אנחנו נגדו, תבוא איתי, שהוא יראה שאני אלה הידידים שלי. כשאתה משתמש בחברות כדי לחלוק על אחרים, כדי לפגוע בהם, אומר המהר"ל, תדע לך, החברות הזאת פסולה. זה יביא חורבן לבית המקדש. ועוד נקודה שצריכים להתבונן, מהי הפגם של בעל הסעודה? אנחנו רואים פה, בעל הסעודה בן אדם, אתה רואה, מה אתה מבייש אותו? הוא מתחנן על נפשו, אל תבייש אותי, אל תוציא אותי. אומר המהר"ל, הרי באמת צריך להבין,

בר קמצא. אתה יודע שאתה סונו של אותו אדם. מה אתה מגיע לסעודה? למה הגעת לסעודה? למה הכנסת את עצמך למצב כזה שאולי יביישו אותך? למה הגעת לשם? אומר אמר שם מוריי ורבותיי. כתוב בגמרא במסכת ערובין בדף סמכי עמוד א', כל המתפתה ביינו יש בו מידת קונו, שנאמר וירח השם את ריח הניחוח. מה זה וירח השם את ריח הניחוח? כשמביאים קורבן להשם יתברך, ריח ניחוח היא של השם. מאיפה הביא נוח קורבנות? מה זה היה שלו? הוא לא גידל אותם, הכניס אותם לתיבה. הקדוש ברוך הוא מתפייס, אומר המהרש"א, בקורבנות שהם שלו, בדברים שהם שלו. למה? כי זמן של סעודה, זמן של משתי היין, זה זמן של חברות. גם אם יש אנשים שאתה לא מסתדר איתם, אם הגיעו ביחד לסעודה, אומר המהרש"א, חייבים להשלים, חייבים להתפייס משמחת הסעודה שבה נמצאים. ואם לא התפייסת, תדע לך, אין בך מידת הבורא יתברך. היה יהודי לא מזמן, לפני חודש, אספר לכם, הייתה פה איזו הילולה והגרתי לשם, ושתו שם יין ואכלו בשרים, והייתה שם שמחה גדולה. והיה שם יהודי אחד שלפני הרבה שנים הוא לא הסתדר איתי, אני לא עשיתי לו כלום, אבל הוא צערנו הרב, השם ירחם, לא הסתדר איתי בכמה עניינים. הוא קם, הגיע אליי והתחיל לחבק אותי ולנשק אותי. מחילה, מחילה, רב, מחילה, משתי היין. אמרתי, זה נקרא, יש פה מדעת קונו. כשאדם שותה ושמח, והוא מגיע למצב שהוא משלים עם כולם, הוא משלים עם כולם, למה? מהשמחה שבה הוא נמצא, מהסעודה שאמורה להביא אותו לחברות. אמרנו, כל ישראל חברים. אם אתה לא מגיע לכזה דבר, יש לך שמחה. וברוך השם כולם שמחים. אבל אתה מסוגל עדיין להקים מישהו בזמן של שמחה, אומר המהרש"א, חסר לך בכלל מהנהגות השם יתברך. כי אצל הקדוש ברוך הוא השם מתפתה ביינו. למה אתה לא מתפתה? למה אתה לא מתפייס? צריכים להתפייס. צריכים למחול וצריכים לאור. והדבר הבא שצריכים להבין, מוריי ורבותיי, זה את החכמים. החכמים שישבו בסעודה, למה לא מחו? ראיתם שמביישים יהודים. ראית, אתם יודעים הרי מה זה. כבוד הבריאות. אז למה החכמים לא מחו בו? ראיתי דבר עצום ונורא, תקשיבו, בחתם סופר בפרשת משפטים, בשם רבי יעקב ורמייס, אומר החתם סופר, שהוא שאל שאלה. מצד אחד הגמרא אומרת במסכת יומא בדף ט עמוד ב, אמר רבי יוחנן, לא חרבה בית שני ירושלים אלא על שנאת חינם, זה אנחנו יודעים. מצד שני אמר רבי יוחנן בגמרא במסכת בבא מציעא בדף ל עמוד ב, שלא חרבה ירושלים אלא שיעמידו דבריהם על דין תורה, לא עשו לפנים משורת הדין. אז על מה חרבה ירושלים? שנאת חינם או שיעמידו דבריהם על דין תורה? אמר רבי יעקב הרמייס, יבוא רבי יוחנן השלישי ויכריע ביניהם. איזה רבי יוחנן? הרבי יוחנן כאן אצלנו. על קמצא ובר קמצא, אמר רבי יוחנן, חרבה ירושלים. איך זה מתרץ את הדברים? אומר החתם סופר, שימו לב, כשהחכמים ראו שהייתה שנאה, הם דנו את בעל הסעודה לקו זכות. מה הם אמרו? הוא לא סתם מוציא אותו, הוא לא סתם מוציא אותו, הוא לא סתם מגרש אותו. כנראה בר קמצא הזה אדם בעל עבירות. הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף קי"ג עמוד ב, שהיהודי היחיד שמותר לשנוא אותו זה יהודי שהוא בעל עבירות. ראית אותו עובר עבירות חמורות, יש דעות שזה בעריות, עבירות חמורות, ראית לבד, אתה לא יכול להעיד בבית הדין. אם תגיע לבית הדין, אומרת הגמרא, יתנו לך מלכות. למה? זה לשון הרע, אתה עד אחד. אבל ראית שהוא רשע, מותר לך לשנוא אחד שהוא רשע בעל עבירות. אומרים התוספות במקום, אנחנו לא מבינים, אבל הרי כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא בדף ל"ב, שכשאדם עובר בדרך
והוא רואה יש לו אוהב שצריך לפרוק את המסע מעל החמור שלו. אוהב שלי, יהודי שאני אוהב, לפרוק את המסע מעלה. ויש שונא שצריך לעזור לו להרים על החמור מסע. בדרך כלל תמיד מצוות פריקה קודמת, אומרת לגמר, גיצר בעלי חיים, מסכן החמור עומד לקרוס מהמסע עליו, קודם כל תורי. אבל אם יש מצב כזה, אוהב לפרוק ושונא לטעון, אני רואה את השונא שלי, תקוע עם פנצ'ר, בצד הדרך. אז מה כולם אומרים? כל מה שהוא עשה לי, 5 שנים צרות, עכשיו הוא קיבל. אומרת הגמרא, חייב לעצור את הרכב, לרדת, לעזור לו להחליף גלגל. אתה חייב לעזור לו לטעון את המסע על הבהמה. למה אומרת הגמרא? כי צריכים לחוף את היצר הרע. יהודי חייב לשבור את היצר הרע של השנאת חינם. אומרים, התוספות, אבל הרי שונא, זה לא סתם אני שונא אותו. זה אני שונא אותו כי הוא בא לעבירות, הוא רשע. הוא רשע. אומרים, התוספות אפילו האדם רשע. שמותר לשנוא אותו על פי ההלכה, אומרים, התוספות, יש לפנים משורת הדין. אתה צריך לעבוד על עצמך, לא לשנוא אותו. ראית אותו עושה עבירה? נכנסה לך שנאה, כי משנאיך השם אשנא. אומרים, התוספות רק באותו זמן. עם הזמן אתה חייב לעבוד על עצמך, לפנים משורת הדין, לא לשנוא אותו ולעזור לו. ולכן אומר החתם סופר, תקשיבו מוריי ורבותיי מה קרה כאן. הם ראו את בעל הסעודה, מוציא את בר קמצא, תופס אותו בידיים, מגרש אותו. צא מכאן, מה הם אמרו? טוב, כי בר קמצא הוא רשע, הוא בעל העבירות. בעל הסעודה לא סתם מגרש אותו, הרי הוא הזמין את כל גדולי ישראל. הזמין את ראשי הסנהדרין, הוא היה אדם צדיק. אם הוא תפס את בר קמצא וגירש אותו, כי בר קמצא היה רשע בעל העבירות. נכון, מוריי ורבותיי, אבל איפה לפנים משורת הדין? איפה לפנים משורת הדין? איפה להלבין פני חברו ברבים, גם אם הוא רשע, הוא לא בדיוק חבר. אבל איפה לפנים משורת הדין? עכשיו הבנו. לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, אמרו על פי ההלכה מותר לשנוא אותו, הוא רשע, אין בעיה שיוציא אותו. על זה נקרא שלא חרבה ירושלים אלא על שנאת חינם, כי הם לא עשו לפנים משורת הדין. גם אם על פי ההלכה מותר לשנוא בן אדם, תעשה לפנים משורת הדין. מה עשה בר קמצא, מוריי ורבותיי? הלך לקיסר, אדוני הקיסר, מרדו בך יהודים. הוא שולח קורבן, עגלה, משובחת. מה עושה בר קמצא לעגלה? איפה מו? בשפתיים, ויש אומרים בדוקים שבעין. דבר מסבירה הגמרא שלנו זה מום. אצל אומות העולם זה לא מום. פשט הגמרא בקורבן זה לא מום. אבל אומרים בעלי המוסר, מוריי ורבותיי, בר קמצא נגע בדיוק בנקודה של החורבן. מה עשו לו? ביזו אותו בפה, קומפוק, דיברו עליו, צעקו עליו, ביישו אותו. החכמים לא דיברו, אבל הם ראו ושתקו. ראית שפגעו ביהודים, ראית שביישו אותו, תקום תצעק, אסור לעשות את זה, זה בן אדם לחברו. הם ראו ושתקו, דיברו עליו, אמרו לו קומפוק, תצא, תצא, הוא מגרש אותו, צועק עליו. מה אתה שותק? מום, אומרת הגמרא, שאצל עם ישראל זה מום. האומות כמו רחמנא ליצלן. איך תראה מה קורה שם? אחד יכול להרוג את השני, אתה מדבר איתם על לבייש את השני. על יראות שפוגעים במישהו, ואתה צריך לקום ולמחות. אין כאלה דברים. לדידה לא במומה, אצל עם ישראל זה מום. אם עם ישראל הגיע לכזה מצב, זהו, אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתם צריכים בית מקדש? למה? אם אין לכם בן אדם לחברו, אם יש שנאת חינם כזאת, אז בוודאי, איך אפשר להשאיר לכם את בית המקדש? והסיום של הגמרא, מוריי ורבותיי, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו. איזה ענווה? שואל הגר"א. אומר הגאון, אני לא מבין מה הענווה פה. מה הענווה? הוא אמר להם הלכה.
מה אתם רוצים?

שיהרגו את זה שהטיל מום בקודשים? מה אתם רוצים? שיקריבו בעלי מומים על גבי מזבח? אומר הגאון, תקשיבו, יש ענבה של פסולה. אז זכריה בן אבקולס היה מראשי הסנהדרין הכי גדולים. ויש הלכה, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, עכשיו לומדי דף היומי, לומדים סנהדרין, דף למד ב', שכשפותחים בדיני נפשות, פותחים מן הצד. מה הכוונה? מסבירה הגמרא, מתחילים לשאול את הדיינים הקטנים. לא שואלים את הדיין הגדול. למה? אם ישאלו את אב בית הדין, את ראשי הסנהדרין, והם יענו תשובה, זה נקרא לא תענה על ריב, לא תענה על רב. אסור לדיינים קטנים לפתוח את פיהם אחרי שהגדול שבהם אמר דעתו. זכריה בן אבקולס היה מראשי הסנהדרין, אומר הגר"א. אבל הוא, הייתה לו ענווה, הוא אחרי שהוא הכי קטן. בגלל זה כששאלו שאלה, מה עושים? הוא קפץ, ענה תשובה. כל החברים שלו, ראשי הסנהדרין, שתקו. אומר הגר"א, אם הוא לא היה מתנהג בענווה פסולה, ייתכן שהסנהדרין באמת או שהיו מוציאים אותו להורג, או מקריבים את העגל עם המום. בגלל שהוא לא ידע להעריך את עצמו, גם החכמים לא ידעו להעריך את כבוד התורה, ביסו את עצמם, השפילו את כבוד התורה. אומר הגר"א, כשהם לא יודעים מה שווה התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, מה נשאר לי בעולם? לפחות החכמים עוד שמחתי שהם הבית מקדש שלי. מאז שחרב את המקדש, הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף ח עמוד א', אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה, זה מקום בית המקדש שלנו, שאנחנו באים לבתי כנסיות, בתי מדרשות ללמוד. מורי ורבותיי, צריכים לדעת, אני מסיים בדברי הירושלמי, שהירושלמי במסכת יומא אומר, מצאנו שלא חרב הבית בראשונה, אלא שהיו עובדי עבודה זרה ומגלי עריות ושופכי דמים. אבל בשני, מכירים אנו אותם. תסתכלו מה זה, זו תקופת חורבן בית המקדש. נכתב בתלמוד הירושלמי, רבי יוחנן. אנחנו מכירים אותם, שהיו יגעים בתורה, לא מדובר על אנשים פשוטים. אנשים יושבים עמלים, זהירים במצוות. במעשות, וכל וסת טובה הייתה בהם. אלא, אומר הירושלמי, שהיו אוהבים את הממון ושונאים אלו לאלו שנאת חינם. וקשה היא שנאת חינם שהיא שקולה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מורי ורבותיי, הגר"א אומר יסוד גדול מאוד. אתם יודעים מה מביא אותנו לשנאת חינם? ומה היא שנאת חינם? אני מבקש, ברשות הציבור, נקודות שאנחנו עוברים אותן בחיי היום-יום. אין אחד שלא. אם לא זה בבית הכנסת, לפעמים זה בחיי המשפחה, לפעמים זה עם חברים בעבודה, זה עם שכנים, זה עם האישה. כל אחד איפה שהוא נמצא, מגיע לנקודות, רחמנא ליצלן, של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אז תמיד אמרנו, שנאת חינם לא בית משוגעים פה, ששונאים סתם אחד את השני. זה צריכים אשפוז, על זה בית המקדש לא נחרב. רש"י אומר, כל זמן שלא מצא בו, הזכרנו, דבר הערבה, לא מצא בו סיבה הלכתית לשנוא אותו, ושונא אותו, שנאת חינם, אומר הרמב"ם, שבעוונות אבותינו, בעוונותינו, שהם כמו אבותינו, גם לא נבנה הבית. מה זה שנאת חינם? על דברים של שטויות, על ירושות, יש שנאה, מלחמת עולם. מלחמת עולם, על מה אתה שונא אותו? אחד אמר לי, כבוד הרב, האח הזה, אני גידלתי אותו מגיל 16-17 כבר, התייתמתי, יצאתי לעבוד. ארבעה אחים שלי, אני גידלתי אותם, אני חיתנתי אותם. הרב אומר על זה. זה האח הזה שאני חיתנתי אותו, לקחתי משכנתה בשבילו, עזרתי לו שנים, עזרתי לו בעסקים. יום אחד אני מקבל תלונות על דברים שקניתי, דברים שעשיתי בעסק שלי, תלונות, כל מיני דוחות, מס הכנסה. מי המתלונן? אח שלי. האח הזה הולך מתקשר מלשין עליי, הולך עם האנשים שהם נלחמים בעסק שלי.

מזמין אותו, לא לחתונות, לא לשמחות. אח, גדל איתו ביחד, יצאו מאותה בטן. רגע רב, איך אפשר? כל החיים שלי נתתי בשבילה. חיתנתי, דאגתי, עזרתי. אבל אמרתי לו, זה נקרא שנאת חינם. אבל איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר להתגבר על שנאת חינם? בן אדם עשה לך כזה דבר, אתם יודעים, אני שומע יהודי, כאב לב, כאב לב. ליבו נקרע בקרבו. או אחד בא מספר לי, הרב, אני הייתי הילד שעזר יותר מכולם. אני עזבתי את הלימודים, הלכתי לפרנס את אבא, את אמא, את כולם. בסוף זה שהיה הכי בטלן, הילד האחרון שנשאר, לקח את כל הירושה, את כל המשק, את האדמות, את הלולים, את הכל. זה לא עוול? זה לא עוול. הרב, זה לא עוול. מה זה? זה לא עוול. הוא לא יכול לראות אותו בכלל. מה אני אומר לו? שנאת חינם. מה שנאת חינם? זה לא על חינם. זה לא על חינם, זה באמת. הרב. איי, איי. אומר הגר"א, מוריי ורבותיי, קלף להילחם בשנאת חינם. תדע לך, הקלף הזה קוראים לו אמונה וביטחון. יהודי שאין לו אמונה וביטחון להבין שכל אלה שנמצאים סביבך זה בובות עם חוטים, והקדוש ברוך הוא קוצב הכל. ומעולם, אומר הגאון, יהודי לא הרוויח שקל, ומעולם לא הפסיד שקל. אומר הגאון, מה ששלך זה תמיד שלך ואף אחד לא יכול לקחת, ומה שלא שלך זה לא שלך, רק השם סיבב את זה, מסובב כל הסיבות, עילת כל העילות בצורה כזאת. אז על מה? על מה אתה שונא אותו? תסביר, על מה אתה שונא אותו? ועוד נקודה שאומרים רבותינו בעלי המוסר, תחשוב עכשיו שאותו אחד שעשה לך את הצרות, אותו אחד זה אבא שלך. תחשוב שאותו אחד, אומר לו, אבא שלי, אבא שלי זה העיניים שלי. אבא שלי זה כבר, מסתכלים על זה אחרת. אם תחליף את השכן באבא שלך, תחליף את זה בעבודה שעושה לך צרות באבא, אתה תסתכל על זה אחרת. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אומר הגאון, מה זה אני השם? אני עשיתי הכל, אז למה אתה שונא אותו? אתה צריך לאהוב אותו. יש לך באמת שנאה לבעלי עבירות? שם אני רואה אותך. שונא באמת רשעים ועוברי עבירות ופורקי עול להכעיס. שם אני רואה אותך. וגם זה אמרנו צריך לעשות לפני משורת הדין. גם זה אסור להחזיק את השנאה. אבל על מה יש שנאת חינם? על מה מביישים אנשים בבית הכנסת? על מה? בן אדם טעה באיזה דבר? לא, זה לא מתאים לנו. אתה לא בדרך שלנו. אתה לא במנהגים שלנו. אנחנו רק המנהגים שלנו. פה אנחנו לא. למה? מה קרה? אהבת חינם, על מה? על מה? על מה אתה מבייש אותו? על מה אתה פוגע בו? צריכים להרבות אהבת חינם, מוריי ורבותיי. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך היה מגיע לחופות של ספרדים, מברך להם בהיגוי הספרדים. מברך. אני מגיע לפה, שלא ירגישו קצת, אולי ייפגעו, אולי לא יבינו. איזה חשבונות של בן אדם לחברו. בן אדם לחברו בדברים דקים. היה בעלון של משכן שילה, דבר מדהים, על הרב מרדכי אליהו עם השעון, כמה הזכרתי את זה בכמה מקומות, שם את השעון ביד ימין, והעיגול עם המחוגים לכיוון הגוף. למה? כמה פעמים אנשים באים לדבר עם הרב, אז הרב כל פעם צריך להסתכל, לראות מה השעה. כשהרב מרדכי אליהו יושב, אז הוא יושב ככה, והוא תמיד רואה מה השעה, בלי להזיז את היד. ככה אותו אחד שמדבר עם הרב לא ייפגע. לא ירגיש אולי הרב לחוץ, אז אותו אחד נלחץ. לא יכול לדבר כמו שצריך. תראו איזה בן אדם לחברו. בסיבה שנייה לא ביד ימין. לחסוך תמיד את הזמן הזה, להוריד, להחזיר, להוריד, להחזיר בבוקר, תפילין. כמה חשבון של זמן. ובן אדם לחברו לא לפגוע. מורד ורבותיי, כמה אנחנו צריכים להיזהר בבית עם האישה? כמה צריכים להיזהר כל מילה? אמר רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד, תחשוב, לפני שאתה זורק מילה, תחשוב. זה דורש מאיתנו, זה דורש ממני, לא ממכם, אני מדבר לעצמי. חשבון נפש, לפני שאתה אומר דבר,

שהרגישו אותו, איך סיפרו לי, הייתי במקום מסוים, אמרו לי פה, פגעו באחד, הלך פתח בית כנסת. פגעו בעוד אחד, הלך פתח בית כנסת. הוא לא מדבר איתו, לא מוכן לבוא להשלים לו מניין בשום פנים ואופן. הוא על מה? שאלו אותו על מה? מה קרה? מה הוא רשע בעל עבירות? על מה? על מה? שנאת חינם. וואי ורבותי, חייבים לתקן את הדברים. לא לבייש, לא להרים את העיניים. גם אם שבי הציבור, מישהו טעס, איזה טעות יש כאלה ישר, אחד רומז לשני, זה מחייך לזה, זה מחייך לזה. אתה מבייש אותו, אתה מבייש אותו. אתה מבייש אותו. תיזהר. לכן נשתדל יותר, מורי ורבותיי, בן אדם לחברו, לסלק שנאת חינם, כל אחד יחשוב, היה אחד כל כך התרגש פעם בתשעה באב, אמר לי הרב, עכשיו אני הולך להביא לו מתנה. אמרתי, לא בתשעה באב, אסור. בתשעה באב אסור להביא מתנות. אבל תקבל על עצמך קבלה טובה. מוצאי תשעה באב, פתיחת הצום, אתה בא אליו עם מגש של עוגות, כמו שצריך, מרוקאיות, כמו שאומרים. עוגות, עוגות. מביא לו מגש, משמח אותו עם בינינו כלום. חיבוקים ונשיקות, כמו אצל המרוקאים מהמזוזה עד סוף האולם. נשיקות, נשק אותו. חיבוקים, תאהב אותו, זה אח שלך. ולומר, וגם אחרי כל מה שהיה, זה לא אתה בכלל. זה לא אתה, גדלתי, אומר הגר"א, תגדל. כמה שנים אתה כזה קטן? אתה יהודי מאמין, עם אמונה וביטחון. תאמין בה, השם יתברך, הרי הכל, הוא סיבב את הכל, אז למה אתה בכלל... למה אתה בכלל שונא אותו? למה אתה בכלל מסבב את הראש? על מה אתה רב איתו? על מה? על מה? הוא כלום! בסך הכל שליח של הקדוש ברוך הוא שיסתובב כאן. בואו יותר, יותר, יותר נעשה אהבת חינם, יותר לפרגן אחד לשני. וברגע שאנחנו נעשה כזה דבר, מסיימים בשיר השירים, אני מסיים בדברים הללו, שכתוב שם במדרש, היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולך השמיעיני, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בני יגביאו קולכם כדי שישמעו חברים שעל גבכם, כי אף על פי שישראל עסוקים במלאכתם כל ששת ימים, ביום השבת משכימים, באים לבית הכנסת, קוראים קריאת שמע, עוברים לפני התיבה, קוראים בתורה ומכתירים בנביא, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בני יגביאו קולכם שישמעו חברים שעל גבכם, ואין חברים אלא מלאכי השרת. למה הם נקראים חברים, יודעים? למה הם חברים? כי אין ביניהם קנאה ושנאה ותחרות. לכן נקראים חברים. ותנו דעתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנאו זה את זה, ולא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה. שלא יאמרו מלאכי השרת לפני ריבונו של העולם, תורה שנתת להם אינם עוסקים בה. אומר הרב וולבה, אני לא מבין. למה לא עוסקים? לומדים תורה. אבל יש רק שנאה ביניהם. מכאן אומר הרב, שאם יש מידות רעות בין האנשים, אם יש איזה שנאה, מחרחרים, מביישים קצת, אחד את השני, לא הרבה, אבל קצת. קצת בעוד שבן אדם לחברו, זה נקרא לא עוסקים בתורה. והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם, ואתם מקיימים אותה בשלום. יהי רצון שאנחנו נחכים יותר לבכות כמו שפתחנו, בחיות על צער השכינה, בחיות על מלך מלכי המלכים במסתרים, תבכה נפשי, הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה. איך אפשר להבין את זה? אי אפשר לתפוס את זה. מלכו של העולם, הוא ברא את כל העולם, מחיה את כולם, ומלכו של העולם בצער. אז לבכות עם השכינה, כמו שהזכרנו, כשאדם בוכה על צער השכינה, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. הקדוש ברוך הוא יסתדר את כל הבעיות. יש אחד שיש לו בעיה עם האישה, אחד בעיה רפואית, אחד בעיה של שלום בית, אחד עם הילדים, שנים, אחד סובל מכל מיני בעיות, איי, איי, איי, אומרים לנו רבותינו בעלי המוסר, אדם שבוכה עם המלך, הקדוש ברוך הוא מסדר לו את הכל, אתה כל כך בוכה ומשתתף בצער, השם זוכר לך את זה שנים, שנים. ודבר שני, מורי ורבותיי, את אותו אבון שנחרב בבית שנאת חינם, להרבות אהבת חינם, כל אחד יעשה חשבון נפש, יום בלילה, אתה הולך לישון, אל תהיה שקרן, אומר האור לציון, אל תגיד, הרי אני אוהב את כל אחד מזרן נפשי ומודי, ואתה לא אוהב. האור לציון כותב, יהודי שיש לו שנאה למישהו, אסור לו להגיד את זה על קריאת שמע.

אתה יכול להגיד את זה בזמן קריאת שמע, אתה לא יכול להגיד את זה. שקר. יש לך שנאה למישהו? שקר, אתה לא יכול להגיד את זה. חייב לעמוד על עצמו שלא תהיה לו שנאת חינם. אם יש לך מישהו שמשהו לא בסדר, תקבל על עצמך עכשיו, תשמע ותקבל על עצמך. אני סוגר את הפינה הזאת. בעזרת השם אני משלים. אני אוותר. אני אבליג. עם כל הקשיים.

סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, חזקים וברוכים. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, לא לשכוח את המהרש"א, שעונים יש, שמי רבה, שבח של השם יתברך, קדיש, ושבח, אין מחיצת ברזל, הכל עולה עד כיסא הכבוד. רצה לזכות את ישראל, לפירה רבה להם תורה מצוות, שנים אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה,

0: תשעה באב בכל ברמה, הרב אילן גוזל.
1: בעזר השם ובישועתו, ברוח הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, תשעת הימים, תשעת הימים של חודש אב, בעזרת השם ובישועתו היום נלמד נושא מרתק מאוד בפה ליועץ, לא נלמד את כל הנושא, זה נושא אבלות. נושא אבלות בחלקו הראשון, תדמיך שם טיפה, נושא אבלות בחלקו, אבלות בחלקו הראשון, הוא מדבר על העניינים של הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. אני רק יכול להבטיח לכם שהשיעור הזה יהיה מאוד מאוד מרתק, מאוד מחזק, מאוד מרגש. אומר רבנו הפלא יועץ, אבלות על חורבן בית המקדש הוא דבר התלוי במעשה ובפרט בזמן בין המצרים. כדי להראות שאתה אבל על בית, על בית המקדש, אומר רבנו הפלא יועץ, זה במעשים, זה לעשות דברים, כגון ביום ובלילה ניתן אפר במקום הנחת התפילין. היה הגאון הקדוש, רבי מאיר אבו חצירה, בבא מאיר, זר צדיק גדול וקדוש לברכה. סיפר בנו רבי אלעזר, בעל ההילולה, רבי אלעזר אבו חצירה, שאבא שלו, הבבא מאיר, כל לילה כמנהג חסידים ואנשי מעשה, שיושבים בשעת חצות על הרצפה ומקוננים, קוראים את תיקון רחל, תיקון לאה, מקוננים על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. אנחנו אחרי השיעור, כל אחד הולך לביתו הפרטי, והקדוש ברוך הוא כבר כמעט 2,000 שנה, אין לו בית, שכינה מתגלגלת באפר. וצדיקים, חסידים, אנשי מעשה, כל לילה יושבים על הרצפה, ולא קוראים את תיקון חצות, אלא בוכים בתיקון חצות. ומה היה עושה הבבא מאיר? הבבא מאיר היה שם, כמו מנהג של הרבה חסידים, לקחת אפר, לשים אותם על המקום של התפילין, איפה שמנחים תפילין. התפילין נקראים פאר, ואנחנו אומרים, אפר תחת פאר. במקום הפאר לשים את התפילין על הראש, אנחנו שמים אפר כדי לזכור שאנחנו עכשיו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. ומה היה עושה הבבא מאיר? הבבא מאיר היה עושה את זה בצנעה. בני ביתו היו יודעים. כשבבא מאיר היה נוסע לכל מיני מקומות, לדרוש, לחזק, לעבור, לבדוק את בדק הבית, בכל מיני מקומות כאלה ואחרים במרוקו, אז אשתו הרבנית הייתה מכינה לו שקית קטנה עם אפר, ואת השקית הזאת היה לוקח לכל מקום שהוא הולך. למה? כדי שהוא לא יצטרך לחפש אפר, או שאנשים יגידו, מה, למה אתה צריך אפר? אז הוא היה לוקח איתו שקית. כשאנחנו נוסעים לאיזה טיולים, לאיזה מקומות, דואגים לקחת, אתה יודע, את הקרוקס, ואת הכובע נייק, ואת הבגד ים, ועוד כהנה וכהנה דברים. אבל הבבא מאיר היה דואג, הרבנית הייתה דואגת לשלוח איתו כל פעם את האפר הזה, כדי שהוא יוכל לשים אותו על המצח, על הראש, איפה שמניחים תפילין, במקום השיער, במקום תפוח, ולהתאבל על חורבן בית המקדש. זה גם מנהג אצל אחינו האשכנזים, החתנים, אצל החסידים, שהחתן, לפני שנכנס לחופה, מפזרים לו אפר, שמים לו אפר על המצח, כדי לזכור, זכר לחורבן בית המקדש. וכל עם ישראל, בשעה הכי שמחה אולי שיש לאדם, שהוא מקדש את אשתו לאישה. אין לך רגע יותר שמח מזה. בטקס סיום בסוף, שמים כוס, והוא שובר את הכוס ואומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקים, לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, מי שובר? החתן. בגלל זה, דרך אגב, אסור להגיד ישר מזל טוב. מה אתה אומר מזל טוב? עכשיו אנחנו רוצים להזכיר את חורבן בית המקדש. אז כותב מרן רבנו עובדיה, צריך לחכות איזה כמה שניות, ואז להגיד מזל טוב. כמובן שכולם מתכוונים להגיד מזל טוב, כמו שהייתי באיזה חתונה. ולפני שהוא בא לשבור את הכוס, אז אני אומר לו, תחזור אחריי, והדי-ג'יי מסמן לי ככה, עושה לי, הבנתי מה הוא רוצה, זה ככה. טוב, אמרתי, גמרתי, תחזור אחריי, אם יש ככה ירושלים, תשכח ימיני, מחכה שהוא ישבור את הכוס, הוא מסתכל על הדי-ג'יי, והדי-ג'יי מסתכל עליו, אני אומר, תשבור את הכוס, נו, מה אתה עושה? מסתכל עליו, פתאום אני שומע שיר, טרילילי, טרללה, טרילילי, טרללה. אבל בשביל זה חיכית לו, תעצור את המוזיקה, תשבור את הכוס, אחר כך תגיד מזל טוב. אבל למה שוברים את הכוס? גם בשעה השמחה ביותר של האדם, שלא תזוח דעתו, גם בשעה הזאת, גם בנקודה הזאת של השמחה הגדולה,

אנחנו עדיין זוכרים ולא שוכחים שכבר קרוב ל-2000 שנה בית מקדשנו חרב ולא נבנה בית המקדש ושכינה בצער. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויש עוד דבר, לשבת אצל המזוזה ולומר תיקון חצות. להגיד תיקון חצות, כמו שאמרנו מקודם, תיקון לאה, תיקון רחל. אומרת הגמרא בסנהדרין, קופדלת עמוד ב', רבן גמליאל הייתה לו שכנה שהיה מפריד ביניהם קיר, והשכנה הזאת היא הבן שלה, בנה יחידה, מחמה לעיניה, אהוב ליבה, בעוונות הרבים נפטר. לא יבוא לאף אחד מעם ישראל, כאב אולי הכי גדול שיש, שההורים חס וחלילה חס ושלום צריכים לקבור את הילדים. זה ממש לקרוע חלק מהלב של האבא או של האם. והאימא הייתה כל לילה בוכה. והיה קיר מפריד בינה לבין הבית של רבן גמליאל, ורבן גמליאל היה יושב צמוד לקיר, אומר תיקון חצות, ובוכה איתה ביחד. הוא היה בוכה איתה כדי להשתתף איתה בצער, אמו אנוכי בצרה, כדי להשתתף איתה בצער על הבן שלה, אבל הבכי שלה היה מעורר אותו לבכות על חורבן בית המקדש. לבכות שהבכי הזה יהיה בכי אמיתי, בגלל זה הוא היה בוכה איתה. הרבי מרדושיץ, זכר צדיק לברכה, שהיה בצעיר, היה עושה גלויות. גלות זה, אתה מקבל כדי לחפר על כל עם ישראל גלות. מה זה גלות? אתה עובר מעיר לעיר, מכפר לכפר, מיישוב ליישוב. אסור לך לישון שני לילות באותו מקום. אסור להגיד מי אתה. ישאלו אותך, יש לך פה לישון, ייתנו לך לישון, חזק וברוך. לא ייתנו לך לישון, שם ברחוב או בבית כנסת. ייתנו לך לאכול, חזק וברוך. לא ייתנו לך לאכול, אל תאכל כלום. תגדל שיער, תעבור מעיר לעיר, תגדל זקן, יצחקו עליך, יבזו אותך, זה הגלות, אפילו שאתה יכול להיות גאון עולם, גדולי ישראל, גאונך, ישראל, צדיקי ישראל, הרבי זושה מהניפולי, בעל הנועם אלי מלך, ועוד ועוד ועוד, היו עורכים גלויות. גם הסבא מרדושיץ היה עורך גלות. ופעם אחת הוא הגיע לאיזה מקום, כמובן לא אמר מי הוא, וזה עגלון פשוט עירח אותו. עירח אותו העגלון הפשוט הזה, גמרו ערבית, אכלו ארוחת ערב, הלכו לישון. הוא קם להגיד תיקון חצות, קם לפני חצות, נקודת החצות, להגיד תיקון חצות. והוא יושב על הרצפה ומתחיל להגיד תיקון חצות, והוא שומע מהחדר השני, הוא שומע את בעל הבית שהיה עגלון כזה, פשוט, נראה אדם כזה, אתה יודע, דרוויש, מה שנקרא. והוא שומע אותו גונח, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תראה יותר טוב ממני, תראה איזה בכי, תראה איזה דמעות, וזה לא בארץ ישראל, זה בחוץ לארץ. איך הוא אומר תיקון חצות, והוא צועק וואי, איי. והוא גברי, הוא אומר לעצמו, כנראה זה צדיק נסתר, כנראה אתה יודע, רק, זה רק תפאורה להראות שלהסתיר את עצמו, כנראה הוא צדיק נסתר, גדול משום אותו, וואי, גונח, כנראה נח. הוא לא יכול להגיד את תיקון חצות מרוב הגניחות שלו, והטטה, ואי, והווי. ואז פתאום הוא שומע באחת ההנחות שלו, הוא אומר, וואי, אשתי, כמה פעמים אמרתי לך, לא להכין לי חביתה בערב, זה עושה לי צרבת. הוא לא עשה תיקון חצות, האי והווי והתתה היו כי הייתה להם צרבת. מתי אנחנו מבקשים משיח? מתי אנחנו מבקשים גאולה? כשיש לנו צרבת. שצורב לנו בגרון, כי יש לנו בעיות בפרנסה, או בעיות בשלום בית, או בעיות בבריאות, או בעיות שכל העולם כולו קם עלינו עכשיו לחלותנו, שמשמור ויציל. רק אז אנחנו נזכרים שאנחנו מתפללים ומחכים ורוצים משיח צדקנו, רק שיש לנו צרבת. הגאון רבי שמואל דוד מנטרה, זה צדיק לברכה, היה אומר תיקון חצות בבכי בדמע, ממש כמו שמתו מוטל לפניו. אני אומר לכם את זה גם בתור זיכרון ילדות. כשאנחנו היינו ילדים קטנים, בליל תשעה באב, היינו מתפללים בבית הכנסת, על שם הצדיק רבי דוד בן ברוך, זה צדיק לברכה, ברוב הבית. היו שם אנשים פשוטים, זה לא היה כמו פה היום, אתה מתפלל פה בבית כנסת, יש מזגנים, וכל אחד כאן איזה כיסא נחמד עם קרית נוחה. היו מתפללים בחוץ לאור הירח, בחום הזה של תשעה באב, מתפללים בחוץ לאור הירח. והיו יהודים פשוטים, עמלי כפיים, איזה קינות, איזה בחיות. היה רבי אליעזר חמיאס, הנכדים שלו פה לומדים פה, היה זכר צדיק לברכה. יהודי פשוט. אם הייתם רואים אותו, איך היה אומר קינות של תשעה באב, חס וחלילה, חס ושלום, כאילו מתו מוטל לפניו. מה זה, מרגישים את החורבן של בית המקדש? כשהיינו ילדים, לא הבנו, חשבנו אנשים פשוטים.
אחר כך שבגרנו הבנו שכל אנשים שהיו בבית כנסת היו אנשים צדיקים, אנשים בעלי אמונה תמימים, אבל היו אומרים ממש

שאת את התיקון חצות בבכי ובדמעות כמו שצריך, אז ככה גם רבי שמואל דוד מנטרה, ככה היום את התיקון חצות. פעם אחת עברו שני אברכים ליד הבית שלו, ושמעו אותו אומר תיקון חצות. כשהם שמעו אותו בוכה, הם אמרו, גם אם עכשיו יחרב בית המקדש, אם אנחנו עכשיו היינו זוכים לראות את החורבן של בית המקדש, לא היינו מצליחים לבכות כמו שהוא בוכה עכשיו, כמעט 2000 שנה אחרי. כי באמת הם חיו את העניין של לגי תיקון חצות ולבכות ולהצטער על חורבן השכינה. ואומר רבנו הפלא יועץ, אמנם לא המעשה הוא העיקר, רק צריך להיות עין במר בוכה ולב נשבר ונתקה. אתה צריך להרגיש בלב, וזה בעזרת השם יהיה השיעור של היום, את החיסרון שיש לנו בבית המקדש, כי אנחנו לא מרגישים את החיסרון שיש לנו היום. אנחנו לא יודעים מה היה בית המקדש, מה נתן לנו בית המקדש, מה הועיל בטובו בית המקדש, ואת זה אנחנו עכשיו נלמד. כאבל אם קודח יענח בשברון מותניים על צער השמיים. אם היינו מבינים, אם היינו יודעים מה זה צער של השמיים על חורבן בית המקדש, מקדש הראשון, מקדש השני, והכל לפי הידיעה ולפי רוב האהבה ולפי זכות הנשמה. כלומר, כמה שאתה יותר ירא שמיים, כמה שהנשמה שלך יותר גבוהה, אתה מרגיש יותר את הצער. תשימו לב, יש אנשים שהם רגשניים. הרגש לא מעיד על חולשה, הרגש מעיד על זכות הנשמה. כשאדם יש לו רגש, והוא רואה שמישהו קשה לו, אז הוא בא לעזרתו, הוא רואה שיש אי צדק כלפי אחד החברים בכיתה, עושים עליו חרם, והוא בא לעזרתו. זה לא בא ממקום של חולשה, זה בא ממקום של רחמים, של רגש, זה מראה על זכות הנשמה. ככל שיש לאדם יותר רגש, ככה זה מראה את הזכות הנשמה שלו, את גודל הנשמה שלו. אותו דבר, ככל שאדם יש לו זכות נשמה יותר גדולה וגבוהה, והוא ירא שמיים יותר גדול, ככה הוא באמת מרגיש את חורבן בית המקדש. אומר הרמה, שאפלטון היה אחד מהפילוסופים הגדולים שהיו באתונה ביוון, הוא פגש את ירמיה הנביא, והוא ראה את ירמיה הנביא שבוכה על חורבן בית המקדש, בוכה ומקונן ואבל על חורבן בית המקדש. אפלטון שאל אותו, אמר לו, תגיד, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אמר לו, אתה אדם חכם, אתה החכם שבישראל, ירמיה הנביא, על מה אתה בוכה? על עצים ועל אבנים? על בניין שחרב, על זה אתה בוכה? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הבית כבר חרב, יש כבר חורבן, מה יעזור לך שתבכה? מה, הוא ייבנה? בגלל שתבכה הוא ייבנה מחדש? אמר לו ירמיה הנביא לאפלטון, תראה, אתה פילוסוף גדול, והיות ואתה פילוסוף גדול, בטוח אני שיש לך כל מיני שאלות, כל מיני תהיות, כל מיני איזה קושיות שאף אחד לא ענה לך עליהם. אמר לו, בוודאי, אדם חכם תמיד יש לו שאלות, קושיות. אמר לו, כל קושיה שיש לך והחזקה ביותר שיש לך, תשאל אותי, כל קושיה פילוסופית. שאל אותו קושיה ראשונה, ענה לו ירמיה הנביא. שאל אותו קושיה שנייה, ענה לו. כל קושיה ענה לו על הקושיות. אמר לו, מאיפה אתה יודע את כל החוכמה הזאת? ככה אמר לו אפלטון, שהיה מהפילוסוף הגדול של יוון, של אתונה. אמר לו, אתה יודע מאיפה אני יודע את כל החוכמה הזאת? מהעצים ומהאבנים. מבית המקדש. בית המקדש. אם היה לנו עכשיו בית המקדש והיינו עולים לרגל, מה אתה חושב? היית חוזר דוד בטיטו או חיים רבינוביץ'? היית חוזר עכשיו או טנה או אמורה או אחד מגאונים או צדיק? היית מקבל רוח של שכינה בבית המקדש, והיית מקבל רוח של חוכמה, היית חוזר אדם אחרת לגמרי. אמר לו ירמיה הנביא, את כל זה מאיפה קיבלתי את כל השכל שלי והחוכמה? מאין? מהעצים ומהאבנים האלה, מהשכינה ששרתה בבית המקדש, משם קיבלתי את החוכמה. ואם תבוא ותשאל אותי את השאלה השנייה, למה אני בוכה על דבר שכבר חרב, הרי אי אפשר לבנות אותו על ידי אדמות, למה אני בוכה? הוא אמר לו, אתה לא תבין את זה, אתה גוי. גוי לא יבין למה עם ישראל בוכה על העבר שלו, למה עם ישראל בוכה על בית המקדש, אתה לא תוכל להבין את זה. ועל זה אומר שלמה המלך, החכם מכל אדם, את לפקוט ואת לשחוק, את ספוד ואת רקוד. מתי הזמן של הבכייה? מתי הזמן של השחוק? את לפקוט, כשבן אדם נפטר, כולם בוכים, קשה הפרידה. את לשחוק, מתי שוחקים? שבן אדם ברוך השם מתחתן, נכנס תחת חופה וקידושין. את ספוד, מתי סופדים? כשאדם נפטר, סופדים לו, עושים לו הספד. את רקוד, מתי רוקדים? מתי הזמן של הריקוד? בחתונה. אבל זו ההבנה הפשוטה. רש"י מפרש פירוש אחר, אומר, את לבכות בתשעה באב.
בתשעה באב זה הזמן.

בזמן שאנחנו צריכים לבכות ולהוריד דמעות על שני החורבנות של בית המקדש. מתי זה עצה חוק? עצה חוק זה לעתיד לבוא, שנאמר בתהילים קופחפיו, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. הגמרא בברכות ג' עמוד א' אומרת, שלוש משמרות תבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואק כארי ואומר, כל הלילה מחולק לשלוש משמרות, וכל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא כביכול שואק ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתים לבין אומות העולם. הקדוש ברוך הוא מקונן, הקדוש ברוך הוא מצטער שבעוונות של עם ישראל הוא החריב את הבית, שרף את ההיכל והגלה אותנו בין כל אומות העולם. וגם שהיום שאנחנו בארץ ישראל אנחנו בגלות. הראש רבנו אשר בפסקה בסימן ב' מביא את דברי הגמרא הללו בברכות ואומר, וראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג באותה שעה לשפוך תחנונים על חורבן בית המקדש, כמו שנאמר באיכה פרק ב' פסוק יוטט, קומי רוני בלילה לראש השמורות. כל מי שהוא ירא שמיים, אתה אומר יש לך טיפת יראת שמיים, אתה צריך לראות ירא ומצר ודואג למה הם בית מקדש, למה הקדוש ברוך הוא בצער. וכך גם נפסק בשולחן ערוך סימן א', ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. שולחן ערוך הלכה מפורשת, מרד מפורש, שואל הרבי מקוצק, ומה יעשה אדם שהוא לא מצר והוא לא דואג, ולפיכך הוא לא ירא שמיים? אומר הרב, שיבכה קודם כל על החורבן הפרטי שלו, לא על חורבן בית המקדש. שיבכה על החורבן הפרטי שלו, שהוא לא ירא שמיים, בגלל זה הוא לא בוכה על בית המקדש. היה איזה יהודי בבני ברק, שהיהודי הזה זכה, הוא יהודי סוחר, עובד, אבל הוא זכה שכל הבנים שלו, כולם תלמידי חכמים. שאלו אותו פעם, איך זכית שהבנים שלך תלמידי חכמים? אז הוא אמר, פעם הייתי אצל רבי יהודה מיכאל לבקוביץ', צריך לצליק לברכה, ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים. למדתי אצלו. הוא אומר, וכשהוא הגיע לגמרה הזאת בברכות, אוי לבנים שהגליתים וכו' וכו', הוא אמר, הוא בכה בכי, שעד היום הבכי הזה מצלצל לי באוזנן. עד היום, אני רק שומע את השם מיכאל לבקוביץ', אני שומע את הבכי שלו. אני שומע תשעה באב, שומע את הבכי שלו. שומע את המילה ירושלים, שומע את הבכי שלו. שומע את המילה כותל, שומע את הבכי שלו. הבכי שלו מעדעד לי בתוך הראש, בתוך הנשמה. למה הוא זכה לבנים תלמידי חכמים? הוא זכה לבנים תלמידי חכמים כי הוא היה מצר בעצמו ודואג על חורבן בית המקדש. בספר הכוזרי כותב רבי יהודה הלוי, תקשיבו טוב ללשונו, וירושלים אמנם תיבנה, ירושלים תיבנה, ירושלים הבנויה כאיך שחוברה לה יחדיו, בסוף ירושלים תיבנה, יהיה בניין בית המקדש השלישי. הוא אומר, אבל מתי? כשיחשפו לה ישראל בתכלית הכוסף, עד שיכוננו אבניה ואפריה. אומר רבי יהודה הלוי, אתה יודע מתי ייבנה בית המקדש, מתי ירושלים תהיה ירושלים המאוחדת באמת, כעיר שחוברה לה יחדיו? מתי שיחשוף אולי ישראל בתכלית הכוסף, שנרצה באמת ונהיה כוספים, שבית מינם בית מקדשנו ייבנה. כלומר, בית המקדש ייבנה מתי? מתי שכלל ישראל ירצו שהוא ייבנה. ואני שואל אתכם שאלה. שואל רבי יהודה הלוי את השאלה הזאת. אומר, מה זאת אומרת כשירצו שייבנה? וכי אנחנו לא רוצים שייבנה בית המקדש. הרי כל יום אנחנו אומרים בשחרית מנחה וערבית, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. כל יום אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים. אז מה, אנחנו לא כוספים, לא מצפים, לא מייחלים? אלא אומר הרב, נכון, אבל זה לא כיסופים אמיתיים. זה כמו כצפצוף הזרזיר. ואתה רוצה ראיה? כשאמרנו עכשיו בערבית, המחזיר שרינתו לציון, מישהו פה כיוון? מישהו פה בכה? לא רק אתם, גם אני. בכינו? כיוונו שאמרנו המחזיר שרינתו לציון? שהתפללנו בבית, בבוקר, בשחרית, מי שהתפלל בבית כנסת, מי שהתפלל בבית, התפלל לעמידה, אמר המחזיר שרינתו לציון, אתה עצרת השנייה ואמרת, איי, תתה, אבא שבשמיים המחזיר שכינתו לציון, אתה מחזיר את השכינה, אם תחזיר את השכינה לציון לירושלים, אז איפה השכינה תהיה? בהר הבית, בבית המקדש, איפה שעכשיו שואלים ילכו בו. שמה, אם התכוונו לזה? לא התכוונו לזה. אנחנו אולי רוצים, אבל לא באמת אנחנו רוצים. הגמרא מספרת, בגיטין ונזיין עמוד א', מספרת על צדקותם של יהודי כפר סחניה, ככה זה היה נקרא המקום הזה, בתקופת החורבן.
תקופת החורבן

היה איזה מעשה בארוס וארוסה, שהם היו ארוסים, ובאו עובדי כוכבים, והסיעו אותם, כביכול חיתנו אותם, ביחד. חיתנו אותם, לא רואו, בני לא כדת משה וישראל, רצו לצחוק עליהם, ללוג עליהם, רצו שהם יביאו מהם ולדות שיהיו עבדים, ושפחות, והסיעו אותם. כשהוא נפטר, אז האישה ביקשה להספיד אותו. והאישה אמרה, אני רוצה להספיד את בעלי, שהוא יותר מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק התנסה ניסיון של שעה אחת. והארוש שלי, כביכול בעלי, בגלל שלא הייתה בינינו כתובה כדת משה וישראל, היה לו ניסיון יום יום, שעה שעה, ומהעולם הוא לא נגע בי. יוסף הצדיק לא היה בביתה עם אשת פוטיפה. בעלי ישן לידי במיטה, עם הפסק, אבל ישן לידי במיטה, ולילה לילה התגבר על יצרו, הוא יותר מיוסף הצדיק. אז אתה רואה בתקופת החורבן איזה צדיקים היו. שואלת הגמרא, אם הם היו צדיקים כאלה גדולים, איך נחרב בית המקדש? למה הם נענשו בעונש כזה גדול שהקדוש ברוך הוא הפיל את כל זעמו וכעסו על עצים ואבנים, על בית המקדש? אם הם היו כאלה צדיקים גדולים, מתרצת הגמרא, בגלל שהם לא התאבלו על ירושלים, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. ותבוא ותגיד, אם ככה צריך להבין, בגלל שהם לא התאבלו, הם היו ראויים לעונש כזה גדול שקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש? אלא מהרש"א אומר, כשירושלים הייתה בתפארתה, ירושלים בית המקדש היה בנוי, וכולם היו עולים לרגל, בסוכות, בפסח, בשבועות, היו עולים להקריב את הקורבנות, היה לחם התמיד, היה קורבן התמיד, היה לחם הפנים, היה את הכהן הגדול, היה את שכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם, והיה את כל המעמד הזה של בית המקדש, העלייה לרגל וכו' וכו'. ירושלים הייתה בתפארתה. כשירושלים הייתה בתפארתה, כל מי שעלה לירושלים, הרגיש משהו אחר. הרגיש איזה רוח של קדושה, רוח של טהרה, רוח של שכינה, גם העולי הרגלים הרגישו. ובגלל זה, זה גרם לאנשים לסנוע את ירושלים. למה? למה אנחנו לא מרגישים באשדוד מה שמרגישים בירושלים? למה אנחנו לא מרגישים בתל אביב את מה שאנחנו מרגישים בירושלים? למה לא מרגישים בכל המקומות? זה גרם להם שנאה לירושלים, ולכן הם ציפו בליבם שירושלים, זה מה שיקרה לה, שהיא תחרב. הם לא התאבלו על ירושלים, אלא ההפך. אומר היעבץ, תדע לך, כל הצרות וכל העינויים שהיו בכל הדורות כולם, בגלל שלא התאבלו על ירושלים. בגלל שלא התאבלו על ירושלים, כל הצרות וכל הבעיות שבאו על עם ישראל, בגלל שאתה לא משתתף בצער של הקדוש ברוך הוא. כתוב, חז"ל אומרים, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם באזור. כלומר, מה הפשט של הדברים? תפילה, כשמדברים על תפילה, זה תפילת העמידה. כל מי שיש לו מקום קבוע בבית כנסת, והוא מתפלל שם תפילת העמידה, הקדוש ברוך הוא עוזר אליך. כלומר, אם אתה עכשיו בבית כנסת שמוכרים כיסאות, קנית כיסא ב-1,000 שקל, וחרו אותך על הכיסא באותיות קידוש לבנה, ז'אן פול בטיטו, זה השם שלך, אתה מתפלל שם, בגלל זה אלוקי אברהם בעזריך, או שאתה מתפלל בילדי סגי ויעקב, סתם דוגמה, ויש לך איזה פינה שאתה תופס אותה כל פעם שאתה מתפלל בעמידה. בגלל זה אלוקי אברהם בעזרה, כל הקובע מקום לתפילתו. אלא אומר בעל ההילולה רבי אלעזר אבו חציר, הבא בעל עזר, איזה חידוש מתוק. אומר, מה זה מקום? מקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, זה כינוי. התנא באבות אמר רבי שמעון, שלושה שאכלו על שולחן ואמרו בו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. מי זה שולחנו של מקום? זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כל הקובע מקום לתפילתו, שבתפילה שלו, אין לו רק על הדברים האישיים שלו, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים וכו', אלא יש לו גביעות על הצרכים של המקום. הוא מתפלל על זה של הקדוש ברוך הוא אין בית, הוא מתפלל על זה של הקדוש ברוך הוא אין בניין בית המקדש. מי שקובע מקום לתפילתו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בתפילה שלך חושב עליי, אלוקי אברהם בעזרו הקדוש ברוך הוא עוזר לך, ככה אומר הצדיק בבא אלעזר. ככה האדם צריך לדעת, כל הזמן להכניס לו לראש, שכל הזמן צריך להתאבל על ירושלים. היה חתם סופר בערב ראש השנה, ביום של ראש השנה. מה אנחנו עושים ביום של ראש השנה?
אוכלים ענבים, אוכלים כל מיני דברים, שותים מים, אתה יודע, אפילו עד השנייה האחרונה, מה, נכנס לצום, נכנס לצום, אתה רואה אנשים עוד מהקולר, עוד שותים, למעלות את עצמם, שיהיה להם רזרבות בגוף, זה מהדאגה, ויש כאלה עוד מחמירים, קלי צום וכל מיני דברים, כדי שהצום יעבור בקלות. אתם יודעים מה היה עושה החתם סופר? החתם סופר היה כל היום, עוד לפני הצום, יושב ובוכה על ירושלים. ולוקח את הדמעות, ממלא כוס בדמעות. אתה מסוגל לבכות ולמלא כוס בדמעות? כוס בדמעות, וכשהיה מגיע לסעודה מפסקת, היה לוקח את הפרוסת לחם של הסעודה מפסקת וטובל אותה בכוס של הדמעות, ואז היה אוכל אותה. למה להשתתף בצער השכינה, להשתתף בחורבן הזה של בית מקדשנו בתפארתנו? ואומר רבנו הפלא יועץ, ואין אמת, כי דלונו מאוד, ואין איתנו יודע מה חסרנו ומה איבדנו ומה גרמנו בעוונותינו הרבים. זה הנקודה המרכזית בשיעור. בעוונות הרבים, אנחנו לא יודעים מה הפסדנו. אתה אומר עכשיו, תשמע, תשעה באב, חורבן בית המקדש, בסדר. השאלה הכי נפוצה השבוע, כבר כמה ימים, וזה יהיה גם בימים הבאים, בשר. מותר לאכול בשר, בשר עוף, שנקניקיות, פרווה, זה מותר. אם אני בברית, מותר לי לאכול. אם אני הולך עכשיו לברית, זה מישהו הלך לי בזה פעם, הלך לכל הבריתות, רצה לאכול בשר בכל המקומות. כאילו, סך הכל תשעה ימים, וגם שישי שבת באמצע אתה אוכל. זה השאלה שאני שאלת, אשרי עם ישראל, יש שני דברים שמקפידים עליהם, בעיקר בשנים האחרונות, תספורת בעומר, ואיך קוראים לזה, ובשר, תפילין, שבת, זה לא הכי חשוב, בחייך, אל תגזים, אבל בשר, זה מינה קדוש. אשרי עם ישראל, דנים אותם לכפסות. אבל אתה רואה שעם ישראל מתאבל, אנחנו באמת לא יודעים, לא מתחתנים, לא שומעים מוזיקה, משתדלים לעשות מה שצריך, יגיע תשעה באב, נקווה שהשנה לא יגיע, ואנחנו עוד מאמינים שיבנה בית מקדשנו ותהיה גאולה. אבל אם חס וחלילה וחס ושלום לא יהיה, נשאב על הרצפה ונקונן את הקינות שאנחנו אומרים. נתחיל להשאיר אדן צבי מודח ואין מקבץ לו. נגיד כל מיני קינות שבאמת מעוררות את הלב, מעוררות את הנשמה, אנחנו נשאר ונגיד. אבל אנחנו באמת מרגישים מה איבדנו בבית המקדש? אנחנו באמת מרגישים מה זה בית המקדש? איך אנחנו יכולים להרגיש? אומר הגאון רבי שבתאי יודולביץ, זכר צדיק לברכה, מגיד ירושלמי, אנחנו מוצאים מכנה בשותף בתורה שהיא מכנה את בית המקדש בשם משכן. כמו שדרשו חז"ל על הפסוק בשמות ל"ח, פסוק כ"א. כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. שואלים חז"ל, למה כתוב פעמיים משכן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה כתוב פעמיים? אומר המדרש בשמות רבה, אמר רבי שמואל בר מרתא, שנתמשכן שתי פעמים על ידי ישראל. ועוד דרשו במדבר בראשית רבה, במדבר רבה, כתוב, משכנותיך ישראל, אל תקרי משכנותיך ישראל, אלא משכנותיך. כלומר, זה משכון. בית המקדש הוא משכון בעבור בני ישראל שחטאו. כלומר, בית המקדש נקרא משכון. הקדוש ברוך הוא, בגלל החטאים של עם ישראל, במקום לחלות את כעסו בנו, שאנחנו עשינו את העוונות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? קילה את כעסו וזעמו על הבית שלו, על הבית הראשון והבית השני. כלומר, הבית הראשון והבית השני היו משכון, היו ערבות על עם ישראל. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבמילה משכן, תמון בה עומק גדול מאוד כדי שיגרום לנו להבין את המשמעות של בית המקדש בחייו של עם ישראל. דוד מלך ישראל אומר בתפילתיו, כשהוא מתאר את החורבן ברוח קודשו, בפרק ע"ט פסוק א', הוא אומר, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים. אומרת הגמרא בברכו, בתענית כ"ט עמוד א', אומרת הגמרא ככה, כשהיא מתארת את חורבן בית המקדש, אומרת הגמרא, תנו רבנן, משחרב הבית בראשונה, נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות ההיכל בידן, היו כל הפרחי כהונה צעירים, המפתחות של ההיכל היו בידם, הם התקבצו כולם בזמן שבאו לשרוף את בית המקדש, ועלו לגג ההיכל, עלו לגג של ההיכל, ואמרו כל הפרחי כהונה האלה, ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הועיל ולא זכנו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקו את המפתחות כלפי מעלה, ואומרת הגמרא, ויצאה כאם פיסת יד וקיבלה את המפתחות,
והם קפצו ונפלו לתוך האור, נפלו לתוך האש. הם מסרו את נפשם וקפצו לתוך האש. בית המקדש חרב, נשרף, הם קפצו כל הפרחי כהונה האלה. אני שואל אותך שאלה. גם דוד המלך אומר, באו גויים בנחלתך, נכנסו לשם הרשעים.

שרפו וטימאו את בית המקדש. מה אתה אומר מזמור לאסף? מזמור זה שיר. תגיד נאי לאסף, קינה לאסף, בכי לאסף. מה זה מזמור לאסף? מה אתה שר? עכשיו אתה רואה את חורבן בית המקדש, זה זמן לשיר? מה זה אירוויזיון? מה זה מזמור? צריך לבכות, צריך להגיד קינות, כמו שאנחנו אומרים בתשעה באב. והשאלה הזאת היא זועקת ומעדדת. אבל אומרים חז"ל, היה איזה מלך, שהמלך הזה, הבן שלו, היחיד התחתן. ואבא המלך, כמובן מלך, השקיע. הזמין את כל המלכים, את כל הרוזנים, את כל הנסיכים, את כל הנסיכות, את כל השרים, את כל האנשים החשובים. את כל העם הזמין לחתונה, עשה הפקה, הפקה. כך איזה מקום ענק, והשקיע שם בבילונות, בשולחנות, בסכומים, באוכל, בשתייה, בכל מיני עיצובים כאלה גדולים, כל מיני תזמורות. והנה מגיע הרגע, ואתה יודע, הוא עומד כחתן ביום חופתו, אבא, המלך, פתן את הבן שלו. ומחכים, הקלה יושבת על הכיסא של הפריון, והחתן נעלם. אין חתן. 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, שאבא מתחיל להזיע, המלך, איפה הבן? הולכים לחפש את הבן, ובאים ואומרים לו, לא נעים לנו להגיד לך, המלך, אתה יודע איפה הבן שלך? הבן שלך מסתובב עם עבריינים בחוץ, עם פושעים, מעשן ירוק. היום מעשן ירוק זה כבר לא פושעים, אבל לא משנה. הבן שלך פושע, עבריין, הולך עם ארחי פרחי, ברח. אבא שומע את זה, המלך, ברוב חמתו, לוקח איזה וזה, תופס אותה. שובר את הווזות, שובר את הקדים, מושך את המפות, שובר סכומים, שובר כיסאות, שולחנות, הופך את כל האוכל, וכולם רואים את זה, והמלך באטרף של זעם, וכולם יושבים ובוכים. כולם, תראה, ביום של השמחה שלו, יש לו בן אחד, ביום של השמחה שלו, תראה מה גרם לו, תראה איזה צער, איזה כעס. ורק אחד יושב וצוחק. איזה אחד יושב, צוחק, מחייך, ולא, מה אתה צוחק? מה אתה צוחק? מה אתה שמח? תראה את המלך, המלך עצוב, המלך שובר עכשיו פה את כל ה... הבן שלו הלך, עושה עבירות, הבן שלו ברח, הוא שובר את כל ההשקעה שלו פה, את כל השולחנות, את כל האולם, אתה שמח? אמר, תראו, אני המלמד שלו. אני מגיל קטן קשור איתו בעבותות של אהבה, אני לימדתי אותו כרוך טוב, לימדתי אותו גינוני מלכות, לא נראה לי שזה עזר לו עכשיו, אבל לימדתי אותו את זה, לימדתי אותו תכסיסי מלחמה, הוא אמור להיות המלך. הוא אומר, ברגע שבאו ואמרו שהבן של המלך מסתובב עם ארחי פרחי ועושה עבירות, אני חששתי שהאבא המלך יחלה את זעמו בבן ויערוג את הבן, ואני אוהב את הבן הזה. עכשיו שהוא קילה את זעמו, הוציא את כל העצבים על העצים, על השולחנות, על הכיסאות, על הגרטלים, על כל מה שיש, עכשיו אני רגוע. אומרים חז"ל, אסף, מזמור לאסף. מה זה מזמור לאסף? דווקא בשעת החורבן הנוראה, אמר אסף, יש פה נקודת אור. מה נקודת אור? הרי למה בית המקדש חרב? בית המקדש חרב בגלל העוונות של עם ישראל. אז מי צריך לסבול? מי צריך לקבל מכה? מי צריך להניש? את עם ישראל. אבל עם ישראל זה הבנים של הקדוש ברוך הוא, הבנים היחידים שלו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא מעניש את הבנים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא חרון אף, הקדוש ברוך הוא זועם, נתתי לכם ידיים, נתתי לכם רגליים, נתתי לכם עיניים, נתתי לכם חיים. למה כדי שתעשו בהם עבירות? למה כדי שתחפישו אותי, תבזו אותי? כך אומר הקדוש ברוך הוא. ובמקום לחלות את זעמו בנו, הקדוש ברוך הוא חילה את זעמו בבית המקדש הראשון ובית המקדש השני. מכאן אתה רואה שבעוונות של עם ישראל נתמשכן בית המקדש. במקום למצות איתנו את הדין, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וברוב חסדיו לקח את בית המקדש כמשכון, ובכך הציל את עם ישראל. כי אם חס וחלילה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא היה מתנהג איתנו במידת הדין, והקדוש ברוך הוא היה עושה איתנו סגירת חשבון, לא היינו יושבים פה היום, שנת תשפ"ד, בשיעור בפלא יועץ, ככה ברוך השם גדוש ומלא, ומדברים על הדברים האלה. למה? מסיבה אחת פשוטה, כי הקדוש ברוך הוא, במקום לחלות את זעמו, כמו שהיה צריך, על פי מידת הדין בנו, הקדוש ברוך הוא חילה את זעמו בבית המקדש הראשון והשני, ולכן זה נקרא משכן. זאת כשצדיק נפטר, ובאים המספידים להספיד אותו. אומרים, הצדיק היה עמוד התפילה של הדור. הצדיק.

קורא תיקון חצות, בזמן שכל העולם היה ישן, הצדיק הזה לומד, הצדיק הזה בצומות שלו, הוא שהחזיק את העולם. כשאומרים על הצדיק, כשאתה שומע את זה, אתה יותר מתעורר. הרי מתי אתה מכיר את הצדיקים יותר? אחרי שהם נפטרים. רק אחרי שהם נפטרים, אתה אומר, וואלה, איזה צדיק, איך לא הלכתי אליו, איך לא זה, כאן זה צדיק היה, ולא... לא השקענו בו, לא היינו איתו יותר, לא, לא ידענו שהוא כזה, ידענו שהוא צדיק, אבל לא כזה צדיק. כשאתה שומע את כל ההספדים של כל הרבנים, אתה אומר, בוא נה, זה צדיק זה היה, מה זה פה? כשאתה שומע אחרי מרן רבנו עובדיה, אחרי הרב מרדכי אליהו, אחרי שהוא נפטר, כשאתה שומע על הבבא אלעזר אחרי שהוא נפטר, ידענו שהם צדיקים, ידענו שהם גדול לעולם, אבל לא חשבנו שזה עד כדי כך. ההספדים באים לעורר אותנו, להסביר לנו מה הפסדנו כשהצדיק הלך. אבל אם תראה עכשיו איזה מישהו ברחוב, אם ככה זיפים בזקן, ואיזה כיפה, ותגיד לו, מה קרה? אדם אתה נראה ככה פרצוף תשעה באב, נראה מבואס, נראה עצוב. הוא יגיד לך, חס וחלילה, לא יבוא לפחד מהמיסה, הוא יגיד לך שאימא שלו נפטרה. הוא צריך לספר לך, להגיד לך, אתה יודע מי זאת הייתה אימא שלי? אתה יודע איזה צדקת היא הייתה? אתה יודע מי זאת אימא שלי? אם אתה בא ותשאל אותו, אז בסדר, אז אימא שלך נפטרה, נו, אז מה קרה? הוא יגיד לך, אתה כסיל, אתה בער. למה, יש יותר מאימא בעולם? אמא מוכנה למות בשביל הילדים שלה. אמא לביאה מוסרת נפש. הנה, לפני חודש פרצה באיזה יישוב שריפה. הייתה איזה צדיקה, אני לא זוכר את השם שלה הפרטי, אבל משפחת זהבי, זה מה שאני זוכר. 8 ילדים, אחד אחרי השני, היא שלפה מתוך הבית. נכנסה, יצאה, נכנסה, יצאה. כל הבית מלא באשן. 8 ילדים, כל הילדים שלה הצילה. בעלה היה מהראשון שיצא, הוא כבר שאף אשן, הוא כבר לא יכל לעשות כלום. 8 ילדים, מה זה, אמא לביאה? בסוף מצאו אותה, את האמא שהיא נחנקה מהאשן בילד האחרון. היא זרקה את הילד ונשאר, כבר לא היה לקוח. והיא מתה, 8 ילדים, האמא הזאת הצילה. מי מסוגל לעשות ככה? מי מסוגל להקריב את החיים שלו בעבור מישהו אחר? אמא. אמא מסוגלת להקריב בעבור הילדים שלה את הכל. אמא אומרת שיבוא עליי, לא יבוא על הבן. למה? כאמא יש רק אחת. אמא אין תחליף לאמא. ואמא מוכנה לתת הכל בשביל הילד שלה. אז אתה רואה בן אדם שאומר לך אמא שלו נפטרה, הוא צריך להסביר לך מי הייתה אמא שלו? פשוט שהוא בצער. פשוט שהוא בקושי. כי הוא יודע מי הייתה אמא שלו. בית המקדש שנתמשכם באבונותיהם של עם ישראל, הוא מילא בעצם את התפקיד של האימא. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, זה היה האימא של עם ישראל. בית המקדש מסר את נפשו כביכול בעבורנו. בית המקדש חרב בגללנו. לכן זה נקרא משכן. אומר המגיד מדובנה, היה איזה יהודי, שהיהודי הזה היה יהודי טוב, יהודי אהוב, יהודי חביב. איך אתה יודע שיהודי אהוב למעלה? מי שנחמד למטה, מי שאהוב פה בציבור למטה, אוהבים, זה סימן שאוהבים אותו גם למעלה. אם ההפך, ההפך. יהודי הזה היה יהודי חביב, אוהב את כולם, מקרב את כולם, נותן יחס לכולם, מרעיף אהבה לכולם. הוא גם היה יהודי עשיר, אבל לא החזיק מהעשירות שלו, לא נתן לעשירות שלו להגביע את עצמו, לא נתן לעשירות שלו לגרום לו להיות ככה שונה מכולם או בעל גאווה. ההפך, היה הבן אדם הכי פשוט שיש. וכולם אהבו אותו. אבל מה? לא זכה לפרי בטן. שנים ארוכות. כמה התפלל, הוא ואשתו הצדקת, כמה ציפו, כמה קיבו, כמה התפללו, כמה השקיעו ברופאים, כמה השקיעו בנסיעות לצדיקים, כמה השקיעו בנסיעות לקברי צדיקים, כמה דמעות הורידו. אבל הגיע גיל 40 ולא זכו לפרי בטן, והגיע לגיל 50 ולא זכו לפרי בטן, וכבר הגיעו כמעט לגיל 60, מבוגרים, עדיין הייתה לו תקווה שהוא יזכה לפרי בטן. ואז, לאחר שכל הטיפולים כשלו, האישה כבר הייתה מבוגרת יחסית, והאישה, ברוך השם, זכתה להיפקד בדרך טבעית. וואי, איזה אושר. איזה אושר. 9 חודשים של חלומות, ומהתרגשות, הוא כל לילה שם את היד על הבטן, מנטף לה את הבטן, מרגיש את הילד בועט מפה, בועט משם, והוא בוכה והיא בוכה, שניהם בוכים, אתה יודע. נת זקנותם, יוולד להם בן. זה כל המטרה, שיוולד להם בן, להביא בן. אתם יודעים, היה צדיק פה באשדוד, קראו לו רבי צבי דוב קרלשטיין. זה צדיק לברכה, ראש ישיבת גרודנה. נפטר לפני כמה שנים. הצדיק הזה היה עבד השם בתכלית, גאון אדיר. היה לו בן אחד שקראו לו הרב נחום קמדומני. הוא היה גאון, הוא היה גאון גדול.

אמרו עליו הוא אחד מגדולי הדור, ובעוונות הרבים הוא חלה במחלה והוא נפטר. אני שמעתי את ההספד שלו בהלוויה, לא הייתי בהלוויה, שמעתי את הקלטת של ההספד. וואי וואי וואי וואי, אתה שומע, אתה אין דבר כזה, אתה לא צריך להכיר אותו, אתה תבכה. הוא בוכה על הבן ואז הוא צועק, ריבונו של עולם, הפסדתי את הקדי שלי, אין מי שיגיד עליי קדיש בעולם. בן אחד היה לו, הפסדתי את הקדיש. עזוב שכשהוא נפטר יש לו אלפי תלמידים שאמרו עליו קדיש, אבל הקדיש של הבן, של ברק רד דאבו, הקדיש של הבן, הפסדתי את הקדיש של הבן. כל המטרה להביא ילדים לעולם שתהיה המשכיות, והנה ברוך השם כל התשעה חודשים קנו כבר חדר וקנו מיטה וקנו עריסה וקנו בגדים וקנו מוצצים וקנו בבקבוקים וקנו הכל, והם בהתרגשות גדולה. והנה הגיע הזמן שיש לאישה ציר הלידה. אז בזמנו לא היה בתי חולים, נשים היו ילדות בבית, הייתה מזמין מיילדת והיא מיילדת אותה בבית. הגיע מיילדת, ואחר כמה שעות של כאבים וצעקות המיילדת אומרת לבעל, אני לא יכולה לילד אותה, אני לא מצליחה, היא מתקשה בלידה, צריך פה רופא. עכשיו, אז בזמנם איזה רופא היה? היה רופא כמו אחות בבית ספר. אתה יודע, אתה בא אליי עם יד שבור, היא אומרת לך ככה כמול וקוסטה. לא חשוב, אם אתה בא אליי עמד, גוזז, ככה כמול וקוסטה. מה? זה היה הרופא. אז הוא מיד מה עשה? הלך, שלח מברק לעיר הקרובה, יש שם רופא גדול, מוכן לשלם כל סכום שיגיע הרופא. והוא יצא ומיד התחיל להתפלל, עבר בין בתי הכנסיות, התחיל לחלק צדקות, כל אלה אברכים, התחיל לחלק כסף, שהלידה תצליח. ואז כשהוא חזר לבית הוא רואה את הרופא, הגיע ביחד עם עוד איזה רופא נוסף, ואז הוא קורא לו לצד, אומר לו, תשמע, לא יש בשורות אנוכי. אתה תבחר, יש לך שני אפשרויות. אומר לו, מה? אומר לו, תראה, יש סיכון וסיכוי גדול מאוד מאוד מאוד שאשתך לא תשרוד את הלידה. זה או שממיתים את העובר ואשתך תהיה חיה, וחיה יינתנו לה לשלל, או שמיילדים את העובר וסיכוי גדול שאשתך לא תשרוד את הלידה הזאת והיא תמות. וואי. טוב, זה לא פטיש 5 קילו, זה מגדל בבל נפלו על הראש. הוא כבר בגיל 60. כל הדמעות, כל העשרות שנים, 40 שנה של חתונה, של ציפייה, של תקווה, הכל מתנקז לרגע אחד קטן מזוקק שהוא צריך להחליט מה אני עושה. כל התקוות, כל הציפיות, כל הבקשות לילד. זקן יאבא לילד, זה מה שהוא רצה. כשיש ליהודי בעיה, עשה לך רב, הסתלק לך מן הספק. לך לרב, תשאל אותו. הוא הלך לרב. הלך לרב בבכי, בדמה, הרב צריך להחליט עכשיו, עכשיו, עכשיו, דחוף, האישה יושבת על המשבר, קורעת ללדת, זה סכנה לעובר, סכנה לאישה, מה לעשות? אז הרב חושב דקה אחת, והרב אומר לו, תראה, זה לא ראוי שאני אקבל את ההחלטה בשביל אשתך. זה גם לא ראוי שאתה תקבל את ההחלטה בשביל אשתך. מי שצריכה לקבל את ההחלטה הזאת, זאת אשתך. לך תשאל אותה. אם היא רוצה את החיים והיא רוצה לחיות, זכותה המלאה. אם היא תגיד לך שהיא מוותרת על החיים והיא רוצה את הבן, תעשה מה שהיא אומרת לך. האישה תחליט. היהודי הזה, ברגליים כושלות, בצער, סוחף את עצמו, סוחב את עצמו בקושי לעבר הבית, נכנס, אשתו ככה, גונחת מכאבים, מצעקות, היא רואה את בעלה, היא מבינה שיש בעיה. היא מבינה שבמקום להיות שמח, מרוגש, הבן אדם מתהלך כאבל. וזה היא אומרת לו, בעלי, תגיד לי את האמת. הוא אומר לה, תראי, אנחנו נמצאים בבעיה גדולה. הייתי אצל הרב, תחליטי את, מה שתחליטי אני מאחורייך, אני איתך. הייתי איתך 40 שנה, אני אמשיך להיות איתך גם 40 שנה הבאות. מה שתחליטי אני איתך. היא אומרת, לא רק תגיד לי מה. הוא אומר לה, תראי, יש סכנה גדולה מאוד בלידה. הרופא אומר שאין סיכוי כמעט שתשרדי את הלידה. זה או שמיילדים את הילד ויש סיכוי גדול שאת תמותי, או שממיתים את העובר שהוא מסכן אותך ואת תחי. היא אמרה לו, מה השאלה? מה השאלה בכלל?
אין פה

ספק? מה אתה שואל אותי שאלות כאלה? אמר לה, מה שתרצי, את רוצה, אני מבין אותך, החיים זה לפני הכל. אמר לו, חיים! אני צריכה חיים! אני צריכה בן שיגיד אחריי קדיש! אני צריכה בן שיעשה מצוות לילו נשמתי, מה זה משנה אם אני אמות בגיל הזאת 30 או 40 שנה? בעצב בלי ילדים, אני רוצה את הילד! אני מוכנה למות, לקחת את הסיכון הזה, למות בלבד שיהיה לי ילד. והוא בוכה איתה, והילדת בוכה, והרופא בוכה, כולם בוכים בחדר. ואז היא אומרת לו, בעלי, אבל תבטיח לי דבר אחד. כשהילד יקבל קצת שכל, תהיה לו הבנה, תביא אותו לקבר שלי, תניח לו את היד על המצבה, ותספר לו את הסיפור שאני נתתי לו חיים. שאני הייתי מוכנה למות בשבילו. רק בשביל שיקיים תורה. שילמה תורה, שיקיים מצוות, שיהודי כשר, שיגיד עליי קדיש. תבטיח לי. תבטיח לי. הנה, כולם פה עדים. ובעלה בדמעות אומר, אני מבטיח. הרופא מוציא את כולם החוצה, נשאר עם המילדות, מילדים את האישה, הוא יוצא בחוץ, הוא אומר לו, מזל טוב, יש לך בן, ברוך דיין האמת, אשתך נפטרה. הוא יושב שבעה, ולאחר שבעה ימים, ביום השמיני, ברית, מאבל ליום שכולו טוב. איזה ברית הייתה? בלי האישה, עם הרבה דמעות, עם הרבה כאב. הילד גדל, התחיל קצת להבין, הגיע לגיל 8. אבא שלו אומר לו, איזה יום אחד, בני, אני רוצה לקחת אותך היום לאיזה מקום, אתה לא הולך היום לתלמוד תורה. למה אבא? עשה לך היום חופש. מה, הולכים לקניון? לא. הולכים לים? לא. לאיפה הולכים? רוצה לקחת אותך לאיזה מקום. לוקח אותו לבית החיים. הבן רואה כל מיני מצבות, כל מיני אבנים. אומר לו, אבא, מה זה פה? אומר לו, בוא, אני אסביר לך. מגיעים למצבה של האמא. אומר לו, בני, שים את היד שלך על המצבה. הוא שם את היד על המצבה הקרה. ואומר, אתה יודע מי נמצא פה למטה, מתחת? מתחת לאדמה. ואז הוא מספר לו את כל הסיפור של האמא. והילד שומע את זה. והילד מתחיל לבכות. והוא צועק, אמא! אמא! אני מבטיח לך שאני אשמור שבת. אני מבטיח לך שאני אלמד תורה. אני מבטיח לך שאני אקיים מצוות. אני מבטיח לך שאני אגיד עלייך קדיש. אמא, אני מבטיח לך שאני לא אשכח אותך לעולם. אמא, אני מבטיח לך, אמא! אומר המגיד מדובנה, זה הסיפור. אבל אם הסיפור היה מסתיים אחרת, אחרי שאבא מספר לבן את כל הסיפור, הבן אומר לאבא, לא יודע מי זאת האמא הזאת. לא הכרתי אותה, מה אתה רוצה ממני? אבא אומר לו, תפקה. אומר לו, על מה אני אבקה? על האבן? לא יודע מי זאת האמא, לא מכיר את האמא, על מה אתה רוצה שאני אבקה? אני לא מכיר אותה. לא מכיר את האמא, לא יודע מי זאת האמא הזאת, על מה אתה רוצה שאני אבקה? מה אתה לא מרגיש כלום? לא מרגיש כלום, לא מכיר אותה. איי, איי, איי, המשותף בין המקדש לבין האימא. האימא זה האימא שלך. בית המקדש זה האימא של כלל ישראל. כמו שהאימא מסרה את חייה עבור בנה מחמד עינה, אהוב ליבה, אם הייתה מוכנה למסור את הנפש בשבילו. ככה בית המקדש, שזה האימא שלנו, בית המקדש הראשון והשני, מסרו את עצמם בעבורנו. כשאימא מתה, לא צריך הסברים, ולא צריך סיפורים, כל אחד מבין את גודל הכאב. היום הייתי בבית חולים, הייתי כמה שעות בחדר מיון, וראיתי הרבה אנשים מבוגרים, נשים מבוגרות, שבאו בבית חולים, אחת עם רוע מוחי, אחת לא מרגישה טוב, ואני אומר לכם, התבוננתי היום, ראיתי מכל העדות, מכל החוגים, אפילו עדות שהן נחשבות, אתה יודע, אירופאים כאלה, קרים, ראיתי כמה נשיקות הרעיפו על האימא, כמה אהבה נתנו לאימא. לא משנה מאיזה עדה, אימא זה אימא. מה זה משנה? אין כמו אימא בעולם, כי אימא בשבילך היא הכל. אותו דבר, בית המקדש בשבילנו זה הכל. בית המקדש מסר את נפשו עבורנו. אם ככה זועק את השאלה, למה אנחנו אדישים? למה אנחנו לא מבינים את גודל ההפסד? למה אנחנו לא מבינים את עוצר?

אובדן הזה של בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. והתשובה היא אחת, משום שאנחנו לא נותנים אל ליבנו להעריך ולהבין מה זה בית המקדש שהפסדנו. בוא נודה על האמת, הימים האלה הם ימים כבדים, החום מעיק, אתה מרגיש כזה איזה מועקה, אנשים מחכים כבר שיעבור בתשעה באב, יאללה בין הזמן אם מגיע החופש, בוא ניסע, ניסע לפה, ניסע לשם, עשי מוזיקה, לא שמענו מוזיקה שלושה שבועות, יאללה בוא נחיה. למה אנחנו מרגישים ככה ולא מרגישים ההפך בחורבן בית מקדשנו? כי אנחנו בעוונותינו הרבים לא מבינים את הערך של בניין בית המקדש, את המסירות של בניין בית המקדש עבורנו. לכן הוא נקרא אלה פקודי המשכן, משכן העדות. פעמיים בית המקדש שימש כמשכון עבורנו, היה הערב שלנו, במקום שאנחנו חס וחלילה ניפגע, בית המקדש נפגע. היה באחת השנים, בתשעה באב, בליל תשעה באב, עשו סיור לאנשים. אתה יודע, יש כאלה שהיו סיורים בבני ברק, סיורים בירושלים. אז בליל תשעה באב עשו סיור, אתה יודע, תיירים מארצות הברית. ובאו התיירים והכניסו אותם בכנסת. היה לתשעה באב, אחינו אשכנזים, בליל תשעה באב, הם נוהגים לקרוא מגילת איכה על הרצפה, ואומרים את הקינות, חושך, מחשיכים את כל בית הכנסת, מדליקים רק נרות. ואז הם נכנסו, והם ראו יהודים יושבים על הרצפה, ובוכים, בוכים, בוכים, איזה בכי, בכי גדול, בכי עצום. הנה, אגיד לכם פה איזה, רבי דוד בן ברוכה, אבא שלו עליו השלום, כל הצדיקים שהיו, צדיקים גדולים היו לנו בבית כנסת, אנשים עמלי כפיים, לא איזה מקובלים, לא איזה יודע שעס, שולחן ערוך, חלק מהם אולי אפילו לא יודעים קרוא וכתוב, אבל איזה, וואי וואי וואי, מתי יגיעו מעשינו למעשה אבותינו, איזה צדקות, איזה אמונה, איזה אהבת השם, איזה רגש, איזה, אי אפשר לתאר, אפשר, היה הסופר, והיה הקולמוס לתאר את הדברים האלה. כל פעם שאני היום, גם אחרי שנים ארוכות, מגיע לבית הכנסת שמה לדרוש, מזמינים אותי לפעמים, אני מתרגש, אני רואה את הבית כנסת, פה ישב פלוני, פה ישב אלמוני, איזה אנשים פשוטים היו, תראו ילדים לא הבנו, זה היה ככה, זה היה אהבה היא ככה בבית כנסת, למפרע אתה מבין, איזה יהודים קדושים וצדיקים היו, אז הם ישבו ככה בקינות על הרצפה והתחילו לבכות על חורבן בית המקדש, והתיירים מאמריקה, קוואי, איך אומרים, למה הם בוכים? ואז ניגשו לרב שבתאי יהודלביץ' שישב על הרצפה והתחיל לבכות. אמרו לו, אפשר לדעת על מה אתם בוכים? אומרים, אנחנו בוכים על בית, הבית שלנו נשרף. מה, הבית נשרף? אוי מיי גאד, אוי מיי גאד, בית נשרף. נשרף, כן, נשרף, כל הבית נשרף, כל הבית הלך. גזעתם בוכים? כן, גזענו בוכים. פתאום קם איזה אמריקאי. אסקיוז מי, אפשר לשאול שאלה? כן. היה לכם ביטוח? אין לכם ביטוח על הבית, זה מה שחושב, אתה יודע, אחד שלא יודע, מה זה הבית? מה זה בניין בית מקדשנו ותפארתנו? בית המקדש, כל השפע שהיה בעולם, היה בזכות מה? היה בזכות בית המקדש, על זה אנחנו מצטערים, על זה אנחנו בוכים. ואומר רבנו הפלא יועץ, ומהו גלות השכינה? ועד איכן מגיע צערה וצער העליונים והתחתונים. השכינה נמצאת בגלות. עד איכן הצער של הקדוש ברוך הוא, עד איכן הצער שיש בשמיים והצער שיש פה בארץ. אומר הרב, על זה ידבו כל הדבים, מכל מקום, כל אדם אינו חייב אל הקשירו, כולנו חייבים לפקוד, כולנו חייבים להצטער, כולנו חייבים להתאבל. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וכל מי שאינו מתאבל על ירושלים, אומרים חז"ל, אינו זוכה ורואה בשמחתה. אתה רוצה לראות את בית המקדש? אתה רוצה לראות את הגאולה? אתה צריך לבכות. מה אתה חושב? כל אחד יבוא יזכה לראות את זה? ואומר הרב, כל אחד צריך להצטער, כל אחד צריך לבכות, כל אחד כשיעורו, כגודל נשמתו. ויצייר בעצמו כאילו אמו חגורת שק, לובשת שחורים ומתעטפת שחורים. תחשוב, תדמיין, שחס וחלילה אמא שלך עכשיו לבושה בשק, ולבושה עכשיו בבגדים שחורים של אבלות. וצועקת מרה כל ברמה מנהמת כיונה. האמא שלך עכשיו צועקת, מרביצה לעצמה. זה אסור בהלכה, אבל היא עכשיו אבלה. מת לה איזה מישהו הקרוב, מת לה הבן. איזה צעקות, איזה בחיות, איזה צער. תחשוב עליה ככה, חס וחלילה. מה הלשון אומרת? אומרת הגמרא בסנהדרין ממבב א', קלני מראשי, קלני מזרועי. חז"ל, אומר הנביא ישעיה, בקור...

כל צרתם לא צר. אתה בצער, הקדוש ברוך הוא מצטער איתך. מה אתם חושבים, שהקדוש ברוך הוא עכשיו לא נמצא איתנו בצער, שאנחנו נמצאים בו כבר 10 חודשים? בכל צרתם לא צר, אומר הנביא. בכל צרה שיש לך, אין הפרטית ואין הכללית של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מצטער איתך. ולכן אומר, קלני מראשי, קלני מזרועי. תקל מעליי, כשאתה מצטער, שאתה בצער, גם אני, גם הקדוש ברוך הוא בצער. כשיהודי בצער, הקדוש ברוך הוא מצטער איתו ביחד. רבי חיים משמולבי, זכר צדיק לברכה, אומר שעל חנה, חנה אמו של שמואל הנביא, כתוב ותתפלל על השם. לא ותתפלל אל השם, לא אל הילדים. 19 וחצי שנים היא הייתה עקרה. 19 וחצי שנים של קרית ספוגה בדמעות. 19 שנים וחצי של צער, של בכי. כתוב ותתפלל על השם. השאלה נשאלת, למה לא כתוב אל השם? אומרת הגמרא בברכות, למד א' עמוד ב', מלמד שהתיך דברים כלפי מעלה. מה הפשט של הדברים? כשאתה אומר מלמד שהתיך דברים כלפי מעלה, שהיא באה בטרוניה כלפי שמיים. מה זה הקדוש ברוך הוא? למה אתה נותן לי ילדים? תן לי ילדים! למה לאחרים אתה נותן? תראה, רשעים מקבלים ואני לא מקבלת? זה מה שהיינו חושבים, התיך דברים כלפי מעלה. אומרת הגמרא, לא... היא לא התיך דברים כלפי מעלה, אלא להפך. במשך 19 וחצי שנים, היא לא התפללה לבן. היא לא בכתה בגלל שאין לה בנים, היא בכתה בגלל שהשכינה הייתה בצער. אתם רוצים ראיה נפלאה? אנחנו אומרים כל בוקר, ותתפלל חנה ותאמר, עלץ ליבי באשם. ראיתי לאחד מגאוני מרוקו, רבי שלמה פרץ, זכר צדיק לברכה, בספרו חוכמת שלמה. אומר, רגע, אם חנה היא עקרה, מה זה ותתפלל חנה ותאמר עלץ? עלץ זה מלשון שמחה, עליצות. אישה עקרה, איך היא צריכה להתפלל? בבכי, בדמע, בבחינת לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה. קרוב השם לנשבר אל לב, דקאי רוח יושיע. איך יכול להיות שהיא מתפללת בעליצות בשמחה? אלא אומר הרב, איך כותבים עלץ? עין למד צדיק, עין בגימטריה כמה זה 70, למד כמה זה 30, ביחד כמה זה 100. צדיק כמה זה? 90. חנה אמרה אם לאברהם בגיל 100, ושרה בגיל 90 לא עד ילד, לי לא יוולד ילד. הייתה בה, הייתה בה אמונה, ותתפלל חנה, ואתה אומר, עלץ לי, מתפללה בשמחה. לא על זה היא בכתה. ותתפלל על השם, היא התפללה על הקדוש ברוך הוא, לא על עצמה. היא בכתה לקדוש ברוך הוא, כי היא הייתה בצער, שהקדוש ברוך הוא בצער. האמרי אמת מגור, היה לו אח צדיק, קדוש, קראו לו רבי משה בצלל. הוא היה בשואה, השם יקום דמו, נרצח בשואה, נהרג בשואה. הוא היה בשואה, ומי שעבר את המוראות של השואה, גם כשאתה קורא את זה היום, אי אפשר לתאר ולהסביר. קיבלנו רק דוגמית קטנה בעוונותינו הרבים, ממה שראינו וחווינו על בשרנו. אבל זה כלום לעומת מה שהיה בשואה. ובעוונות הרבים, הוא כל הזמן בשואה היה מחייך, כל הזמן היה שמח. אמרו לו, איך אתה יכול פה, בגי צל מוות, בקושי הזה, במחנות העבודה, במחנות השמדה, להיות שמח? הוא אמר להם, כשאני מצטער, הקדוש ברוך הוא מצטער ביחד איתי. לכן אני שרוי בשמחה, כדי לא לגרום צער לקדוש ברוך הוא. אומר האדמו"ר רבי ישראל מרוזין על הפסוק בתהילים, כתוב גם כי ילך בגי צל מוות לא יררה כי אתה עמדי. אומר הרב, גם כי ילך בגי צל מוות, גם אם אני הולך ועומדים להרוג אותי, זה בסדר, אני לא יירה. מה המשך הפסוק? לא יירה רע כי אתה עמדי. אני לא יהיה רעת כי אתה עמדי. שהרע, אם אני אהיה בקושי, אם אני אהיה בצער, אתה עמדי הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לצער אותך. אומר רבי חיים מוולוז'ין, הגמרא אומר, המשנה באבות אומרת, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. איזה מלכות? מלכות החסד של ארצות הברית, שמשחקת איתנו פינג פונג. איזה מלכות? ברית נאטו? איזה מלכות נתפלל? מלכות ממשלת ישראל? איזה מלכות? בשלומה של מלכות, אל תתפלל על עצמך, אלא תתפלל על המלכות של מעלה. תתפלל שהקדוש ברוך הוא ישחית שכינתו בכל העולם כולו. אומר הגאון הצדיק רבי ישמעאל מניקלשבורג, במדרש תנחומא פרשת קדושים מובא שעשיו הרשע, בשעה שהוא הבין שיעקב לקח לו את הברכות, ויזעק זעקה גדולה ומרה. אומר המדרש, באותו רגע ירדו לו שתי דמעות וחצי ירדו לעשיו. אומר המדרש, כל הצרות שהיו לעם ישראל מאז בריאת העולם, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, פרעות, אינקוויזיציה, מסעי צלב, שואה, פיגועים, טרור, מלחמות, כל מה שאנחנו חווים וכל מה שאנחנו רואים,
כל זה היה בגלל השתיים וחצי דמעות של עשיו. ושואל רבי שמעל כמנית קלישבורג, תגיד לי, כל הצרות, כל הגלות, כל האיסורים במשך אלפי שנים בגלל שתיים וחצי דמעות של עשיו? ומה עם הדמעות שלנו? כמה אנחנו בכינו רק בחודשים האחרונים, כמה בכה עם ישראל? כמה בכינו במשך כל השנים, הסלמו יהודים, ניצרו יהודים, גרמו להם להיות אנוסים, הרגו אותם על דבר.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב אברהם מימון.
1: מדי שנה בשנה שאנחנו יושבים על הרצפה ומבקים על חורבן בית המקדש, ימי האבל והצער, ימים קשים, אני תמיד נזכר בסיפור ששמעתי אותו עוד בילדותי, והסיבה למה הסיפור הזה כל כך חרוט בזיכרון שלי, למה הסיפור הזה כל כך חרוט במצפוני ליבי, תבינו בהמשך למה. היה יהודי צדיק וקדוש שנקרא בפי כל המגיד מצ'רנוביל. שמו הפרטי היה רבי מנחם נחום. אותו רבי מנחם נחום היה מחטט את רגליו מכפר לכפר, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, כדי לדרוש את הדרשות שלו ולחזק את היהודים שיושבים בעיירות, בכפרים. אלה אותם יהודים שנמצאים רחוקים ממרכזי היהדות, וגם היה אוסף כספים לאנשים חסרי יכולת, ליתומים, לאלמנות, לאביונים, לעניים. באחד מהמסעות שלו הגיע רבי מנחם נחום לכפר קטן. אחרי שמסר דרשה בבית הכנסת הגדול המרכזי, בכפר הקטנטן, אחד מבני הכפר הציע לרב, כבוד הרב, יש לנו זכות גדולה, שרב גדול כמו כבודו יתארח אצלנו בבית. אחרי שסידרו לרב חדר מיוחד, ואחרי שאכלו בני הבית ארוחת ערב, ועלו כל בני הבית עלו לישון. באמצע הלילה, לפתע פתאום, בעלת הבית מעירה את בעל הבית, יעקב, יעקב, קום, קום, תתעורר. מה קרה? על מה, מה בעלה הגדולה? יעקב, אומרת בעלת הבית, אני שומעת קולות בכי, קולות יללה, קולות של תמרורים מהחדר הסמוך. אולי הרב האורח לא מרגיש טוב, אולי הוא לא חש בטוב, אולי האוכל הכפרי לא כל כך מאיטיב עם הרב. אתם יודעים, בני העיר הם רגילים לאוכל אחר. אולי הלחם הכפרי, הגבינות המיושנות. אמר יעקב לאשתו, אל תדאגי, אני אבדוק. מיד קם יעקב, נטל את הששית, ויצא לכיוון הקולות של הבכי. ובעדינות גדולה יעקב דופק על הדלק, על הדלת, והבכי לא מפסיק. שוב יעקב מנסה לדפוק קצת יותר בחוזקה, ואז פותח רבי מנחם נחום את הדלת, כשכל עיניו אדומות, כל עיניו נפוחות מבכי. ויעקב שואל, כבוד הרב, סליחה על השעה וגם על השאלה, אבל למה כבודו בוכה? למה כבודו מתייפח בבכי? אולי האוכל שלנו מקולקל? אולי כבוד הרב מתגעגע לבני ביתו? לא, לא, עונה רבי מנחם נחום, אני בוכה על הבית. מה? שואל עוד פעם יעקב, שואל שוב יעקב, מה רב הבית הכפרי שיש לנו? לא, אומר רבי מנחם נחום, אני בוכה על הבית של הקדוש ברוך הוא, על בית המקדש, שחרב לפני קרוב ל-2,000 שנה, על זה אני בוכה. הבנתי, אומר יעקב. טוב, שוב חוזר יעקב שלנו לחדר השינה, ואז אשתו שואלת ומסתקרנת, חוקרת ובודקת, נו, מה היה, מה, על מה הרב בכה? עונה יעקב, אשתי, הוא בכה על בית המקדש, שהיה לפני קרוב ל-2,000 שנה. מה? שאלה הכפרית, למה לבכות? למה לילל על דבר שקרה לפני המון זמן? לא, לא, אשתי, התרצן יעקב, לא, בית המקדש חרב, ועם ישראל יצאו לגלות, עכשיו הרב בוכה בשביל שיבוא המשיח, ופשוט יוציא אותנו מהגלות, ויחזיר אותנו לארץ ישראל. מה? שאלה אשתו של יעקב, אני לא מוכנה, בשום פנים באופן, זה פשוט לא מקובל עליי. התחילה הכפרית, אשתו של יעקב, לצעוק, לכעוס, אבל למה? שואל יעקב, מה קרה? יעקב, אתה לא מבין, התחילה הכפרית המלומדת להסביר ליעקב, מה יהיה עם הלולים של התרנגולות שלנו? מה עם כל הפרות? מה עם העזים? מה עם הכבשים? מה יהיה עם הברבזים? את כל זה נצטרך להשאיר כאן וללכת לכיוון ארץ ישראל? לך לאורח, לכבוד הרב, תגיד לו שיפסיק להתפלל, תגיד לו שיפסיק לבכות, תגיד לו,

ימית עלינו את האסון הנוראי הזה שנקרא משיח. מיד יעקב הכפרי נכנס בסערה לחדר. הרב, הרב, הרב, בבקשה, תפסיק את התפילה. אנחנו לא יכולים לעזוב את הבית וללכת לארץ ישראל. איך אנחנו נעזוב את כל הרכוש? איך נעזוב את הכבשים? איך נעזוב את הפרות? רבי מנחם לחום הבין שעומד מולו כפרי בור ועם הארץ. אמר לו רבי מנחם לחום, תזכיר לי אשתך אשת החיל, אם היא לא זוכרת שכל כמה חודשים באים לפה הקוזקים הרשעים ושורפים את הבתים של יהודי הכפר, הורסים, רומסים, אפילו גם כן לפעמים הורגים בדם קר. תשאל אותה אם היא לא רוצה להתפטר מאותם הקוזקים. שוב רץ יעקב לכיוון אשתו, בפיו דברי הרב על הקוזקים. ואז הכפרי צעקה ואמרה, תבקש מהרב הזה שהמשיח ייקח איתו לארץ ישראל את הקוזקים הרשעים, ואותנו ישיר בגלות עם הכבשים, בברווזים, בתרנגולים. המעשה הזה אולי מצד אחד מצחיק, אבל הוא גם כן עצוב. אם נסתכל על עצמנו במראה, אני מדבר על עצמי, נראה שכל אחד מאיתנו יש חלק מאותה גלות שמקוננת בתוכנו. איך שמעתי פעם מאחד מרבותיי, מבעלי המוסר, שאמר יותר קל להוציא את היהודים מהגלות מאשר להוציא את הגלות מהיהודים. הגלות הכי קשה, הכי נוראה והכי איומה, היא גלות הדעת. החיים שאנחנו חיים בהם, החיים הטרופים, שיום רודף יום, שעה רודפת שעה, והגלות הזו פשוט משתלטת לנו על המוח, משתלטת לנו על הלב, ואנחנו שוכחים מהגאולה. ומגיע יום תשע באב, מגיע, ואולי אנחנו קצת יושבים על הרצפה וקצת עצובים, צמים, ושוב מגיעים ימי החופש וחוזר חלילה. בזה נבין מה שכתוב בגמרא במסכת מכות בדף כ"ד. רב אמר בפני חבריו, חכמי בית המדרש, רב, יש איזה פסוק בפרשת בחוקותיי שאני מפחד ממנו, כך אומרת הגמרא. רב אומר, מה, איזה פסוק? אומרת הגמרא, ועבדתם בגויים. רב פחד, אולי חס ושלום, חס וחלילה, לא ניגאל. שואלת הגמרא, שואל רב פאפה על רב, איך רב אתה מגיע למסקנה ולתובנה מהפסוק הזה שעם ישראל חס ושלום חלילה לא ייגאל? אולי הכוונה של הפסוק בעבדתם בגויים, הכוונה לסוג של עבדה שמתבקשת על ידי בעליה. כמו שכתוב בתהילים, תעיתי כסה עובד, בקש עבדיך. צריך להבין מה הוויכוח פה בין רב פאפה לרב, בעבדתם בגויים, איזה סוג עבדה מדובר, מה כתוב פה? אומר המערשה שישנם שתי סוגי עבדות. לפעמים לאדם נאבד חפץ דומם, נאבד לו המפתח, נאבד לו הכרטיס אשראי, קשה יותר למצוא את זה. אבל כשנאבד לאדם סה, או דבר שמשמיע קול כמו פלאפון, יותר קל למצוא אותו. כי הרי העבדה בעצמה היא משמיעה קול, ואז שומעים את כל העבדה. ועל פי הקול אפשר להגיע לעבדה יותר בקלות. זה הוויכוח בין רב לרב פאפה. רב שפתח את החומש וקרא בפרשת בחוקותיי בעבדתם בגויים, הבין רב שמדובר בסוג עבדה של חפץ דומם. עבדה שלא משמיעה שום קול. וואי, התחיל רב לפחד. אז אם ככה, אז איך בעבדתם בגויים, איך ימצאו אותנו בין הגויים? נתערבב בין הגויים, מה נעשה? ענה לו רב פאפה, לא. עם ישראל הם עבדה שמשמיעה קול, בבחינת שה עובד. שה עובד הוא משמיע קול. רב בעצם פחד שניכנס לגלות ולא נזעק מקירות ליבנו. רב פחד שנאבד בתוך הגלות, ואיך אומרים, חס ושלום, נהפך להיות כחפץ דומם, שקשה מאוד למצוא אותו. בוא, רבותיי, בוא נצעק אל השם כשה עובד. אפילו שנאבדנו, אפילו שאנחנו אולי לא מרגישים את קושי הגלות, ואת הקושי של חורבן בית המקדש, לפחות נהיה כמו שה עובד,

יותר קל למצוא את האבדה. יותר קל יהיה לקדוש ברוך הוא למצוא אותנו. זה מזכיר לי מעשה, יום אחד היה הגאון רב שמלקה, רבה של עיר ניקשלבורג. הוא היה אחיו של הגאון בעל ההפלאה. יום אחד הם למדו בבית המדרש דיני ביטול ברוב, שמובעים בשולחן ערוך בהלכות הערובות בסימן צדיק ח' בעוד מקומות. ואז לפתע באמצע השיעור, כשהרב, הרב שמלקה, מבאר וחוקר ודורש, האם ביטול ברוב זה מבטל את המציאות או רק מבטל את האיסור, פתאום התחיל לבכות, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה רב שמלקה. התלמידים לא הבינו, מה פתאום הרב מתפלץ בבכי באמצע השיעור בהלכות הערובות? מה קורה כאן? ענה להם הרב, עכשיו כשאני עוסק בדיני ביטול ברוב, אני נזכר במה שכתוב בזוהר הקדוש בסוף פלשת תולדות בדף קוף ממווה ומוד ב'. שמה אומר הזוהר, למה אין בן דוד בא? למה משיח כל כך מתעכב? עונה הזוהר הקדוש, מפני שבא עשיו וביקש מיצחק אבינו ואמר, ברכני גם אני אבי, בבכה. אומר הזוהר הקדוש, אין בן דוד בא עד שיכלו את המעות של עשיו. הרים את הקול רב שמלקה ושאל, איך יכול להיות שעד היום לא התבטלו ברוב הדמעות של עשיו הרשע? הרי עם ישראל כל כך בוכה, שהוא אומר נחם ציון, בוני ירושלים עיר הקודש, כל כך בוכה בקינות על נעלות בבל, מזמון לאסף באו גויים בנחל עדיך, תימוד נחל קודשך. מתפללים יום ולילה. הרי השולחן ערוך כותב בסימן צדיק ח' שיש ביטול ב-60. ואז התחיל לבכות עוד יותר רב שמלקה, וכל התלמידים היו מזועזעים על מה כל כך הוא בוכה. ואמר, תלמידים יקרים, נכון, ההלכה אומרת שמין בשאינו מינו, בטל ב-60. אם יש שתי סוגים, מין שאינו מינו, הוא בטל ב-60. אבל מין במינו לא בטל אפילו ב-1,000. הבכיות של עשיו הרשע היו על ענייני העולם הזה. אומר רב שמלקה, דבר קשה לשמוע אותו. נכון, עם ישראל בוכה ומתפלל, אבל 90% מהבכיות זה על ענייני העולם הזה. על הפרנסה, על הרפואה, על הזיווגים, על שלום בית, על חינוך הילדים. אומר רב שמלקה, כי הבכיות האלה זה בחינת מין במינו. אז מין במינו אפילו ב-1,000 לא בטיל. אבל אומר רב שמלקה, אם היינו בוכים על גלות השכינה, אם היינו בוכים על חורבן בית המקדש, אם היינו בוכים על הריגת הצדיקים, אז הדמעות האלה היו בבחינת מין בשאינו מינו, עם הדמעות של עשיו הרשע. ואז היה בכוח הדמעות שלנו לבטל את אותם דמעות של אותו עשיו הרשע. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש, אין בן דוד בא, אין משיח צדקנו בא עד שיכלו דמעות של עשיו. דיינו, עד שאנחנו נבכה על גלות השכינה ועל חורבן בית המקדש, אז נבטל את הדמעות של עשיו הרשע. כל עוד שאנחנו בוכים ומבקשים על גשמיות, מבקשים על עוד אוטו, על עוד דירה, מבקשים על עוד כסף ועוד דברים בטלים, אז הדמעות של עשיו לא בטלות ברוב. שמעתי פעם מחכם עובדיה עליו השלום, שפעם החפץ חיים עליו השלום, בסיום התפילה, אמר, אחים יקרים, אני מרגיש שאנחנו בתפילה מכוונים יותר בברכת רפאנו, או בברכת ברכנו, שתהיה רפואה שלמה, פרנסה טובה, הכל טוב ויפה. אבל אנחנו צריכים לכוון בברכת תשכון בתוך ירושלים עירך, יותר מברכת רפאנו, יותר מברכת ברך עלינו, יותר מברכת ברכנו. ולמה? כי אם היה לנו בית המקדש, אם היה לנו קורבנות, לא היינו צריכים לבקש רפואה, לא היינו צריכים לבקש פרנסה. אם היה בית המקדש, היה שפע בעולם. אם היה בית המקדש, לא היו איסורים בעולם. אם היה בית המקדש, לא היו צרות בעולם. כי כל הצרות, כמו שכתוב בגמרא בסוף סוטה,
כל הצרות והבעיות, הדאגות, הפחדים, המכאובים, הכל כתוצאה שם בית המקדש. אמר החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? היה מלך גדול, רם ונישא, שלא זכה שיהיו לו ילדים. אחרי טיפולי פוריות, עם טובי הרופאים, עם טובי הפרופסורים, בעלי שם, עולמי, זכו המלך והמלכה לחבוק בן תינוק חמוד, יפה תואר ויפה מראה. אותו תינוק גדל בבית המלוכה כמו נסיך. לא היה חסר לו כלום. כל המשחקים הכי חדשים, הממתקים הכי מיוחדים לכבודו של הבן של המלך. אותו בן מלך גדל בלי חינוך. הוא גדל בלי מעצורים, בלי הגבלות. וכשהוא גדל ונהיה גבר, הוא נהיה בחור בגיל 18, הוא התחיל להשתולל ברחובות המדינה, לגזור, לחמוס, להרוג, לאבד, כל הבא ליד, כל מי שהיה מעז לעלות על דל שפתיו איזו הערה, היה פשוט נהרג על המקום. כל אנשי המדינה כעסו, רתחו, מזעם. מה זאת, מה ההתנהגות הזאת של הבן של המלך? אם היה אחד מבני העם, אפילו החשוב שבעם מתנהג בדרך הזו, בדרך הזולה הזו, הנלוזה הזו, מזמן היו תולים אותו בכיכר העיר לעיני כל העם, למען ישמעו ויראו. והמלך והמלכה והשרים לא ידעו את נפשם מצד אחד, זה בנם יחידם, בנם מחמדם מצד שני. השרים ויועצי המלך מייעצים למלך שעליו לנקוט צעדים חמורים כלפי הבן שלו הנסיך, ואם הוא לא יעשה כן, פשוט יהיה מרד בעם. והוא והמלך עלו לאבד את כיסא המלוכה. אחרי שאלפים יצאו לרחובות, חסמו כבישים, תלשו רמזורים, שרפו פחים, שרפו צמיגים, החליט המלך לגרש את בנו מהמדינה לגלות. עשה מסיבת עיתונאים, הזמין את כל ערוצי החדשות, והודיע לכולם שהבן שלו הוא חצוף, והוא מגרש אותו מהמדינה. ועברו 10 שנים שבן המלך נמצא במדינה זרה, עובד לפרנסתו בתור פועל, ניקיון באיזה שוק מקומי. כל יום שעובר המלך והמלכה בצער גדול. מה עלה בגורל בנם? ובכלל המלכה דואגת כמו כל אמא. מעניין אם הוא אוכל שמה, מעניין מה הוא אוכל, איפה הוא יושן. החליט המלך לערוך חיפוש במדינה שהבן שלו נשלח אליה. ואחרי בדיקה הוא מצא שהבן שלו הוא אחד מהפועלי הניקיון שיש בשוק. מיד קרא המלך לכמה מהחיילים ואמר להם, לכו תביאו את בני לארמון, אבל תעשו את זה בשקט, שאף אחד מהשרים, מאנשי המדינה לא ירגישו. טוב, הלכו בשקט וחטפו את בן המלך באמצע שהיה מנקה את השוק, הניחו עליו איזה שק שחור, והעלו אותו לעגלה, והביאו אותו לפני המלך והמלכה. המלכה רק ראתה את בנה, התחילה לבכות, יא איבני, מה שלומך? איך רזית? מה אתה אוכל? איפה אתה יושן? ואז המלך בקול רציני, שואל את הבן שלו, בני, מה שלומך? בסדר אבא, עונה הבן. יופי, אני נותן לך הזדמנות, הזדמנות פז. מה שאתה תבקש, אני אעשה בשבילך. ואז פותח את פיו הנסיך, שנהפך להיות פועל ניקיון, ואומר, אבא, תשמע, בחברת הניקיון שאני עובד בה, נותנים לפועלים מטטי מקש. כבר, אני אגיד לך את האמת, אבא, כל הקש נתלש מהמטטי. אני מבקש ממך, אבא, תן לי בבקשה מטטה חדש. בבקשה מטטה חדש, שאני אוכל לטטה את רצפת השוק בקלות יותר. המלך קם בחמתו, יצא מהאולם כשפניו זועפות. איזה בן טיפש יש לי. אין לו שכל. במקום שיבקש שיחזור להיות הנסיך, במקום שיבקש לחזור לבית המלך, הוא מתעסק לי פה עם הטטה שלו. צעק החפץ חיים ואמר, נו, אנחנו בדיוק אותו בן של המלך.
במקום שנבקש ונתחנן על מטאטא של חברת ניקיון.

שהמטאטא של חברת ניקיון זה עוד חופשה בחוץ לארץ, עוד איזה מכונית חדשה, עוד איזה בית. בוא נבקש ממנו יתברך משיח בית מקדש, ונבקש לחזור לארמון, ואז יהיה לנו הכל. יהיה לנו הכל. בשביל שאולי נבין מה הפסדנו, היום אנשים רוצים להיות מאושרים. אז יש את המעמד הביניים, הבינוניים שחושבים שאם יטוסו לחוץ לארץ איזה חופשה, או יקנו איזו דירה, או יקנו איזו חליפת פאר, זה מה שיעשה אותם מאושרים. המשנה במסכת סוטה בדף ממחית אומרת, אמר רבן שמעון בן גמליאל, מיום שחלה בית המקדש בטל טעם הפירות. רבי יוסי אומר, ניטל אף שומן של הפירות. מה זה אומר רבותיי? מה זה שחכמים מסתכלים שהטעם של המנגו והאבטיח, התמר והאגוזים של בית המקדש, היו יותר טעימים, היו יותר עסיסיים. אנחנו מדברים על מיליונים שנשחטו, על מיליונים שנטבחו, נשרפו ונהרגו, נשפך דמם כמים, סביבות ירושלים בעין קובר. רבן גמליאל, רבן שמעון מגמליאל, אתה מסתכל לי על הטעם של כמה פירות וירקות? מה כתוב בגמרא פה? מה הולך כאן? ההסבר שבאים חכמים להודיע לנו שכל אדם בעולם, כל אדם בעולם רוצה להרגיש שובע. כל אדם בעולם רוצה להרגיש מאושר. באים חכמים ואומרים לנו, דעו לכם, נכון שבחיצוניות הפירות נראים אותו פירות. הכל נראה אותו דבר. אבל מאז שחרב בית המקדש, כל הפנימיות בחורבן נורא והיום, לא רק הפנימיות הרוחנית, שזה ברור, אלא גם הפנימיות הגשמית. אתה רואה אנשים משתגעים ממש, לוקחים הלוואות, ממשכנים את הבית, בשביל לטוס לכל מיני מקומות. למה? למה? כי אין סובע אמיתי. אנשים יעשו את כל התחבולות שבעולם, להשיג עוד ועוד ועוד, ולא רגועים. למה? כי אין את הסוב האמיתי של בית המקדש, הרוחניות האמיתית של בית המקדש. הגמרא במסכת תענית מספרת, שבימי שמעון בן שטח, היו יורדים גשמים בלילי רביעיות, בלילי שבתות, וזה הספיק להם, וכל חיטה הייתה בגודל של זית. כל עדשה, אומרת הגמרא, בגודל של דינר זהב. תסתכלו בגמרא במסכת כתובות קופיות א', איזה שפע עצום היה בפירות של ארץ ישראל, שהיה נוטף מהאילנות דבש, והיה שלולית של דבש, שזה היה מגיע לקרסול שלהם. אחים יקרים, בואו תראו במה דברים אמורים. בואו תראו איזה השפעה רוחנית עצומה הייתה לכלי המקדש. מסופר במדרש, בבראשית רבה, פרשה סמכי, בעוד חב ב', שבזמן חורבן בית המקדש, שאלפים נהרגו ונשחטו, ונערות של דם וגופות היו ברחובות ירושלים, מרות בזוועות, היום ונורא, פשוט היום ונורא. סוף סוף הרומאים, הרשעים, רצו להיכנס למקדש, לקחת את כלי המקדש העיקרים. אמנם גם הרומאים, עם כל רשעותם ואכזריותם, ידעו שהמקום הקדוש זה מקום קדוש, והזר הקרב יומת. חיפשו איזה יהודי שיכנס אל המקום הקדוש ביותר, להוציא את כלי המקדש. אף אחד מהיהודים לא היה מוכן להיכנס למקום המקדש. אפילו שהרומאים ניסו לשכנע ולומר, הכלי הראשון שתוציא, מי שיכנס, זה יהיה בשביל עצמו. מדובר פה במיליונים. הכל היה מזהב, אבל אף אחד לא היה מוכן. אבל לפתע פתאום הופיע יהודי פוקר, יהודי רשע, ששמו היה יוסף משיטה, שראה המולה של אנשים ליד המקדש, והוא התקרב וצעק, מה יש פה? למה יש פה התקהלות? מה קורה כאן? צעק המפקד הרומאי, אנחנו מחפשים איזה יהודי שיכנס לבית המקדש, ויוציא לנו את כלי המקדש. מה הבעיה? אמר יוסף משיטה, אני אכנס. מיד נכנס יוסף משיטה וראה את המנורה כולה עשויה מקשת זהב טהור. לקח את המנורה

ויצא איתה החוצה. הרומאים שראו את היופי של המנורה התחרטו ואמרו, תשמע, המנורה תישאר בשבילנו, לך תוציא כלי אחר. יוסף משיטה עונה ואומר, לא, אני לא מוכן להיכנס. די במה שהכעסתי את בורי פעם אחת. אך עיסנו פעם שנית? תשכחו מזה, אני לא נכנס. הרומאים חשבו שיוסף משיטה צוחק עליהם. הרי יוסף משיטה הוא מפורסם לאדם פוקר, לאדם רשע, לכופר בכל התורה כולה. מה שהרומאים פחדו ולא רצו להיכנס למקום המקדש, הרומאים הרשעים, יוסף משיטה נכנס בלי שום פחד. נו, יוסף, בלי צחוקים. אמר להם יוסף, אני לא צוחק, אני לא מוכן להיכנס. החלו הרומאים לאיים עליו באיומים, שיחתכו את הבשר שלו לחתיכות קטנות. יוסף משיטה נשאר בשלו. הרומאים הרשעים התחילו לממש את האיומים, התחילו לחתוך את האצבעות שלו. אצבע אחרי אצבע, עוד חתיכה, ויוסף משיטה, אומר למדרש, הוא לא צועק על הכאבים העזים, אלא הוא צועק, אוי לי, שהכעסתי את בורי. והשאלה נשאלת, מה קורה כאן? הרי יוסף משיטה היה רשע גמור. הוא נכנס למקום המקדש, מה שהרומאים פחדו. איך פתאום השתנה לו הסוויץ'? איך פתאום הוא יתהפך להיות כאחד הקדושים אשר בארץ שחותכים לו את האצבעות של הרגל והוא לא צועק על הכאב, הוא צועק על העבירה שהוא עשה? מה קורה כאן? התשובה, ככה שמעתי מהמקובל רבי יעקב עדס, יוסף משיטה, כשנגע במנורה הטהורה שהייתה קדושה וטהורה, הקדושה הזו זרמה לו בכל הגוף. הוא ראה את הקדושה, כל הרשעות שלו, הכל התבטל ממנו. כשמרגישים את הקדוש ברוך הוא, שמרגישים את השכינה הקדושה, הכל מתבטל. זה רק מנגיעה, במה? נגיעה קטנה בכלי המקדש. מה בעצם צריך לעשות? מה עושים? איך נתקרב בחזרה לקדוש ברוך הוא? איך נבכה על בית המקדש? איך מחזירים את האהבה הגדולה? שהנביא בישעיה אומר, בנים גידלתי ורוממתי, בהם פשעו בי, ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבונן, הרי השור, יש בטבע שלו, באינסטינקט שלו, הוא חוזר למקום הבעלים שלו, יש אהבה טבעית בין אבא לבן, יש אהבה מושרשת בין אבא לבן, שלושה שותפים באדם, אומרת הגמרא בקידושין למד עמוד ב', אביו באמו בקדוש ברוך הוא, אבן באבא זה גוף אחד. אז איך הקדוש ברוך הוא אומר, בנים גידלתי ולוממתי בהם פשעו בי. איך התרחקנו כל כך? אז מה עושים? איך מתקרבים בחזרה לקדוש ברוך הוא? איך זוכים להחזיר את האהבה הגדולה? מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה? הסיפור, התשובה לשאלה הזו, אני אספר לכם את התשעה באב, תשעה באב הזה, אני לא אשכח. לפני כמה שנים, אחרי הקינות, למי יבכה בכפכה, עליך לי יבכה יומם בלילה, על נערות בבל, מזמור לאסף, מגילת איכה. ניגש אליי איזה בחור צעיר בגיל 14, פחות או יותר, 15-14, והוא שואל אותי, סליחה, אני יכול לשאול שאלה? אמרתי לו, בטח, אני מקווה שאני אדע לענות לך. הוא אמר לי, את האמת, אני לא מרגיש שום צער על זה שאין בית המקדש. אני רואה כל מיני אנשים בוכים, מבקים, אבל את האמת, כבוד הרב, אני מרגיש תחושת רעב בצמא, לא מזיז לי כלום בלב, אולי אני צריך תיקון, אולי אני תמה, אולי אני פגום, אולי אני רשע, לכן הלב שלי לא מרגיש, לכן אני לא מוריד דמעות. אמרתי לו, תשמע בחור צ'יק, אתה לא פגום, אתה צדיק וקדוש, ואני אגלה לך גם סוד, שהרבה מהאנשים שמורידים דמעות, הם לא יודעים על מה הם בוכים.

יש כאלה שבוכים כי כולם בוכים. יש כאלה שקצת מבינים מה כתוב בקינות, ואז הם נזכרים במעשים המחרידים והאכזריים שקרה, זה מביא אותם לידי בכי. כי הרי מה זה בכי? למה אנשים בוכים? כשהבן אדם מגיע למצב של חוסר אונים, הוא מגיע למצב של התפרקות נפשית, או של רגש, או של עצב, או אפילו של שמחה, הוא מתפרץ בבכי. זה בדיוק הסיבה למה ילדים קטנים בוכים. או מחוסר אונים, או שמלאים ברגש, כי עדיין הם לא קיבלו את החספוס של החיים. אנשים המבוגרים, כן, זה לא כמו אנשים המבוגרים שהם עצובים על כל דבר קטן. אין להם, לילדים אין להם את השכל להבין שזה יעבור. בינינו, אני אומר לאותו בחורצ'יק, אתה מכיר איזה בן אדם שבוכה על בית המקדש מכיוון שמציף אותו רגש או עצבות איומה כמו מתו שמוטל לפניו? אז השאלה נשאלת, אז איך ייתכן שחכמים מחייבים אותנו להתאבל עם בן כה בחור, אנחנו לא מרגישים כלום? אז מה ענית לי? הוא אומר לי הבחור. אני לא מרגיש כלום, ואתה אומר לי שלא רק אני לא מרגיש כלום, אלא גם כולם לא מרגישים, אז מה עושים? אמרתי לבחורצ'יק הזה, תשמע טוב, ירמיה הנביא מלמד אותנו איך להתאבל. ובשביל להבין את כל השאלות האלה, אנחנו צריכים לדעת איך להתאבל, על מה לבכות. ואם תשאל אותי מאיפה אני מגיע למסקנה הזאת, ירמיה הנביא, שהוא היה ראש המתאבלים על בית המקדש, הוא מלמד אותנו איך להתאבל. יש בספר תורת העולה של רבנו הרמ"א, רבי משה איסרליש, שם מתואר מעשה כזה. היה אחד מחכמי הגויים, גאון עולמי, גאון של ממש, היו קוראים לו פילוסוף אפלטון. הוא התלווה לירושלים עם נבוכדנצר הרשע, ואחר שכל בית המקדש נחרב ונשרף, הוא ראה מרחוק את נביא היהודים, ירמיה הנביא, יושב על האפר כשבגדיו קרועים, כל גופו מלא באפר, עיניו נפוחות מבכי. ניגש אליו ירמיה הנביא, ניגש אליו, שואל אותו, אני אפלטון, תסלח לי אדוני, אתה נביא ישראל, אתה ירמיה הנביא? אני לא ירמיה, כן, אני ירמיה הנביא. שאומר לו אפלטון לירמיה, שמעתי שאתה בן אדם חכם, אתה איש נבון, פיקח, אני לא מבין על מה אתה בוכה, על מה אתה מתייפח, מה, על כמה אבנים, על כמה עצים? האם אדם חכם כמוך בוכה על העבר? אדם חכם כמוך צריך להסתכל על העתיד, על מה יהיה, לא לבכות על מה שהיה. אמרנו ירמיה הנביא, תאמר לי בבקשה, אתה בטח כפילוסוף, אתה בטח עסוק בכמה סוגיות עמוקות בפילוסופיה. יש לך בטח הרבה שאלות, קושיות, שאלות לא פתורות, שאלות ללא מענה. אפלטון לא מבין. אני לא מבין אותך, אומר אפלטון. אני שאלתי, מה אני שאלתי ומה אתה עונה ירמיה הנביא? אני שאלתי על מה אתה בוכה, ושוב ירמיה הנביא מתעקש איתו ואומר לו, תשמע, אתה רוצה תשובה לשאלות שלך? אני מבקש שתרצה בפניי את כל השאלות שלך, את כל ספקותיך. אמר לו אפלטון, תשמע, אין סיכוי, אין סיכוי, אין סיכוי. מה אין סיכוי? שואל אותו ירמיה הנביא, מה אין סיכוי? אין סיכוי שתדע לענות לי, אומר אפלטון. טובי הפילוסופים שבעולם ישבו על השאלות ועל הספקות האלה, ואף אחד לא מצא שום פתרון, שום מענה לשאלות האלה. אמר לו ירמיה הנביא, נו תנסה, אתה כבר כמה, יש לך שאלות וספקות ודילמות הרבה זמן, מה אכפת לך לנסות? טוב, אפלטון פותח את פיו ומרביץ מלא שאלות, מלא ספקות, מלא קושיות. לאחר כמה דקות טובות שירצה את כל השאלות והספקות, שאל אותו ירמיהו, זה כל השאלות שלך? אמר לו, כן, טוב, תחיל ירמיה הנביא. הפתרון לספק הראשון הוא כך וכך. לגבי שאלתך פלונית, הפתרון הוא פשוט, כך וכך. וכך ירמיה הנביא פותר לו את כל השאלותיו ואת כל ספקותיו של אפלטון במהירות.

הבזק, אפלטון נשאר מוכה הלם. נשאר פעור פה. מה? שאלות בספקות שמנקרות לי בראש שנים, וטובי הפילוסופים בעולם לא מצאו פתרון. אתה, פתאום ירמיה הנביא עונה עליהם בהינף יד, בשנייה אחת. ואז אחרי שאפלטון היה בתדמה ובפליאה של ממש, תפס אותו ירמיה הנביא ואמר לו, אתה יודע מאיפה כל החוכמה? אתה יודע מאיפה כל הידע הזה? אתה יודע מאיפה שאבתי את הבינה ואת הגאונות הזו? מהאבנים האלה. אתה רואה את האבנים האלה שנשרפים? את העצים האלה שעולים באש? משם החוכמה שלי. משם התבונה והגאונות שלי. מהעצים האלה. אחים יקרים, בואו ונתבונן במעשה הזה. לכאורה ירמיה הנביא לא ישיב לו כלום. הוא לא ענה לו כלום. הוא, לא רק שהוא לא ישיב לו, אולי הוא הוסיף לו עוד שאלה על שאלותיו. עד עכשיו אפלטון הייתה, הוא שאל למה הוא בוכה על אבנים ועצים שנשרפו. עכשיו יש לו שאלה נוספת. איך מהאבנים האלה יוצאת חוכמה, בינה, איך מהעצים האלה יוצא מידע פילוסופי? אבל התשובה של ירמיה הנביא היא עמוקה מאוד מאוד. וננסה לבאר אותה. ולא רק לבאר אותה, רבותיי, אלא גם להרגיש אותה. ירמיה הנביא אומר לנו שבית המקדש זה בעצם מכונת ההנשמה של החיים שלנו. בית המקדש זה בעצם המוח, זה הלב שלנו. כמו שאנחנו מתפללים בכל ראש חודש, נוטל כבוד מבית חיינו. מה זה בית חיינו? בית המקדש זה החיים שלנו. האוויר לנשימה שלנו. ירמיה הנביא אומר לאפלטון, החכם בפילוסוף, תשמע, השאלות שהכי מציקות לך, הדברים שהכי מפריעים לך, זה סיבה ישירה שאין בית המקדש. רק ככה תרגיש על הבשר שלך, שזה עוד לא סתם אבנים בעצים, אלא זה מקום שהיה בו כוח רוחני, היה בו שפע גשמי עצום לכל העולם כולו. כמו שאתה לא מבין איך חתיכת בשר מלאה בדם, פועמת ונותנת חיות לכל הגוף, או איזה גוש שומני, לבן, שנמצא לך בראש, נותן פקודות לכל הגוף והוא מלא בחוכמה, אומר ירמיה הנביא, ככה בדיוק האבנים האלה. ירמיה הנביא מלמד אותנו, בואו אני אלמד אתכם איך להתאבל על בית המקדש. אומר לנו ירמיה הנביא, תעצרו רגע, תיקחו דף ועט, תכתבו את כל הצרות שלכם, את כל הבעיות שלכם, את כל הדיכאונות שלכם, את כל הירידות שעברו עליכם כל ימי חייכם. ולא רק שלכם, אלא של כל הסובבים אתכם. ולא רק של כל הסובבים אתכם, של כל האנושות כולה. אומר לנו ירמיה הנביא, אתה יודע מאיכן כל הצרות האלה? כל הצרות האלה מתחילות ונגמרות בעצים באבנים. ואז תשב ותבכה על בית המקדש. בואו נתאר לעצמנו שהיו מפרסמים בכל רחובות ירושלים שהגביר הנדיב, האדיר, מיסטר פלמוני, מגיע מחוץ לארץ, ירושלים. הוא פותח משרד לפתור את הבעיות הכלכליות של כל בן אדם שיפנה אליו. הוא מולטי מיליארדר. אנשים נכנסים עצובים, יוצאים עליזים ושמחים. החשבון הבנק שלהם מתמלא. הנפש שלהם נהייתה בריאה ונהיים בריאים בנפש. כל מה שהיה חסר להם, הם ביקשו, קיבלו, אפילו קיבלו יותר ממה שביקשו. זה רק קצת לשכך את האוזן ולתאר לנו ולהסביר לנו מה זה היה בית המקדש. ולא סתם רבותינו אומרים, תזכור את בית המקדש בכל מצב. אתה בונה בית, תניח איזה קטע מול הכניסה שאין בו סיד, אין בו צבע. אתה מתחתן, כולם שמחים, תשבור כוס לזכר ירושלים. למה? לא בשביל לזכור את ירושלים בזכר.

0: זמנים שמחים.
1: לא.
0: יש פה משהו יותר עמוק. כל אדם שמשיג משהו גשמי, כמה הוא תורח עליו? כמה הוא מזיע עליו? בן אדם עכשיו קנה דירה. כמה שנים הוא עובד על הדירה? לקח משכנתה, לקח עורך דין, לקח שמי, התווכח עם ההוא, נפל עם ההוא. סוף סוף, כשהוא מגיע לדירה, אומרים לו, תשמע, תניח קטע מסוים בדירה, תניח איזה קטע בלי סיד. להזכיר לך, שאם היה בית המקדש, לא היית צריך לעבור את כל מה שעברת. הכל היה לך בקלות, הכל היה זורם לך, הכל היה טוב. עכשיו כשאנחנו מבינים שהגורם לכל הצרות שלנו, הגורם לכל הבעיות שלנו, זה כשאין בית המקדש, עכשיו כל אחד יכול לבכות בקינות. אתם מכירים בן אדם שאין לו בעיות? אין דבר כזה. אתם מכירים אדם שאין לו צרות? אין דבר כזה. זה עם בעיות בפרנסה, או עם הילדים שלא מתחתנים, כמה כאלה יש שלא מוציאים את עצמם בעולם הזה. תסתכל על החורבן מסביב, כמה אנשים אין להם שמחת חיים. כמה אנשים חיים כל מיני חלדות ובעיות. כל הבעיות האלה זה בגלל שאין בית המקדש. אם דיברנו בתחילת השידור על רב שמלקה שבכה וצעק, שהדמעות שבוכים הם על העולם הזה, אני אומר, אני הקטן אומר, שאם נבכה על בית המקדש, שבגלל שאין בית המקדש חסר לנו, יש לנו כל כך חוסר גשמי ורוחני, מכל הבחינות, מכל ההיבטים, מכל העניינים, אז בעצם הדמעות הן לא דמעות של עולם הזה, הן לא דמעות שקשורות לגשמיות, זה קשור לרוחניות גם. ואנחנו צריכים לדעת שכל הדברים הקשים שאנחנו קוראים ומקוננים היום הזה, אם זה תיאורים שקשה אפילו לתאר, קשה ללב להכיל, נשים רחמניות בישלו ילדיהן, בכינו על הריגת הצדיקים, שדמם נשפך כמים, בקינת אלה הזכרה, יום בכי ומספד, יום קשה, יום שהקדוש ברוך הוא אומר, גם כי אזק ואשווה עשתם תפילתי, ואין מנחם ואין מרחם. אבל תראו איזה פלא פלאות, עוד כמה שעות, אנחנו נקום מהכיסא בחצות היום, ונתחיל לקרוא, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, ונתחיל לקרוא, כל כלי יוצל עלייך לא יצלח, מנבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום מבשר טוב, חסדי מאיתך, מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אוהב אתכם, אני לא אעזוב אתכם, אני אשמור עליכם, תסלחו לי, מוריי ורבותיי, אחים יקרים, מה זה פה, משחק מילים? מה זה הנחמה הזאת? במה נתנחם? בכי נבנה בית המקדש? האם הגיע המשיח צדקנו? האם זכו הלוויים לעלות על הדוכן ולשורר בכל נעים? האם עם ישראל חזרו למעמדם, הכהנים לעבודתם? מה קורה פה? מה זה, משחקי מילים פה? מה זה? מה, לפני כמה שעות ישבנו על הרצפה ובכינו, מה זה המשחקי מילים האלה? מה הולך פה? התשובה לכל השאלות האלה, לשאלה הזו, רבותיי, יש כאן תובנה עצומה בכוחות הנפש. כולנו יודעים שממי האדם נפגע, ממי האדם מתאכזב, ממי? מהאנשים הכי קרובים לו. אם מישהו ברחוב יצעק עליך, יקלל אותך, אפילו ישפיל אותך, אחרי רבע שעה, תשכח מזה. אבל אם זה הבן או הבת שלך, אפילו ינתקו לך את הטלפון, אפילו, לפעמים אפילו בטעות, וואי וואי, כמה בן אדם ייפגע. אם אשתו תגיד לו איזה מילה לא במקום, אפילו לא מילה רע, או איזה מילה פוגעת. כי יש לנו כלל, כלל בחיים. ככל שתגדל האהבה, בין אבא לבנו, בין אבא אב לביתו, ככל שתגדל האהבה בין שתי חברים, השנאה אחר כך, הריחוק אחר כך, יהיו גדולים יותר. איך אנחנו מתנחמים? הרי אין בית מקדש. אין בית מקדש. התשובה, כל המילים הקשות והתוכחות והתיאורים המסביעים שקראנו, שאנחנו קוראים בתחילת תשע באב, זה מרוב האהבה והחיבה והחיבור שיש לעם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. כי אם זה היה עם אחר, היה אומה אחרת, זה לא מפריע לקדוש ברוך הוא כל כך. זה כמו שאדם זר יצק עליך. אבל אם זה הבן שלך, אז בנים אתם להשם אלוקיכם. אם זה אשתך או אחותך, פתחילי, אחותי, רעייתי, תמתי. אם זה החבר שלך, ידיד נפש שלך, אנחנו ידידים של הקדוש ברוך הוא, ידיד נפש אב רחמן. אז אם זה אשתך, אחותך, הידיד שלך, הבן שלך, אז הפגיעה קשה, המילים, הביטויים החריפים, מבטאים, כמה כביכול הקדוש ברוך הוא נפגע. כשבן אדם מוציא מילים קשות מהפה על מישהו, זה בגלל שהוא חשוב לו, זה בגלל שהוא יקר לו, זה מראה כמה הוא אוהב אותו, כמה הוא מתגעגע אליו. אז לכן, אין סתירה בין המילים, בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי, לבין המילים, חסדי מאיתך לא ימוש. גם המילים, כי תרבו תפילה אינני שומע, אין סתירה בזה למילים, כל כלי יוצא ללך לא יצלח. למה? כי הבנים גידלתי ורוממתי מגיע מאותו מקום של אבא שנפגע מהבן שלו, וזה מגיע מאותו מקום של אהבה עצומה. כי רק ממי שאתה אוהב, אתה נפגע. רק ממי שאתה מעריך, אתה נפגע. רק ככה, זה הביור העמוק שכתוב בגמרא במסכת יומה קכ"ף א', שקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. והשאלה נשאלת, מה, לא מספיק? הצדיק הזה, כל החיים שלו עובד את השם, אז עכשיו בודקים לו בציציות? למה? למה? למה זה ככה? מה התשובה? מי שנמצא קרוב בסביבתו של הקדוש ברוך הוא, אז כי בכל הפגיעה שלו יותר קשה, יותר כואבת, מאשר בן אדם שנמצא רחוק. לא דומה אם הבן שלך הכי קרוב אליך פוגע בך, לבין אם איזה אחד ברחוב אומר לך איזה מילה לא במקום. הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים והגדולים, גם בתוך הכללה כביכול שהוא מביא לאדם, הוא מביא לו נחמה בתוכה. אומרת הגמרא במסכת יומן למתת, שהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, אמר לו על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך, אבל מצד שני האוכל שלו מצוי בכל מקום. אז יש כאן סוג של ברכה, נוח קילל את כנען, ארור כנען, עבד למו, אבל עדיין יש פה סוג של ברכה, כי עבד אוכל ממה שרבו אוכל, מזונותיו בפנסתו מצויים לו. הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף למתת, שחמת וריה זה פתחה של גיהינם. הגמרא אומרת במסכת סנדרין, שחמת וריה זה נשתייר ממי המבול. מי המבול, פתחה של גיהינם. בכל אופן אומרת הגמרא, שבחמת וריה יש מינרלים, יש מינרלים בריאותיים לגוף. ים המלח שנוצר ממהפכת סדום ועמורה, כמה תרופות, כמה משחות מוציאים ממנו. להראות לך שגם בכללה יש ברכה. כי הכללה והברכה מגיעים מאותו שורש. מאותו שורש. אני אספר לכם, מעשה נוראי. היה בבית משפחת קץ, היה שוד ושבר של ממש, אבא משפחה שמה נפטר בפתאומיות, אב המשפחה שהוא היה מחלקל, מפרנס את כל הבית, בלי הודעה מוקדמת, הוא נפטר לבית עולמו. הקושי היה נורא, אשתו רחל קץ, הסתה בכל הכוחות שלה, כל כוחותיה הדלים, לנסות ולפרנס את הילדים. מה לא עשתה רחל? עבדה בבוקר כקופאית, בצהריים מטפלת בילדים, בלילות מנקה בניינים, משרדים, בשביל שיהיה לילדים לחם לאכול בבגד ללבוש. אבל יום אחד רחל פשוט נשברה, הרימה ידיים. זה היה כשאחד מהבנים שלה פתאום לא מרגיש כתמול שלשום, לא מרגיש טוב. הוא חיוור, חלש, מותש. מיד לקחה רחל את הבן שלה לדוקטור. אחרי כמה בדיקות שהדוקטור עושה, אמר הדוקטור, תשמעי רחל, הבן שלה חולה במחלה פלונית, יש איזו תרופה, אם לא תדין לו את התרופה, חס ושלום, המחלה עלולה להתפשט בכל הגוף ורחמנא

אצלן הוא עלול למות. רחל שילמה לדוקטור את הכסף האחרון שהיה לה בארנק, והלכה לכיוון בית המלקחת. כשבארנק אין אפילו סנט אחד, אין כסף. חיכתה רחל בתור, והנה מגיע התור שלה, והיא נותנת לרוקח את המרשם. הרוקח מסתכל עליה. גברת, את יודעת שזו תרופה יקרה מאוד מאוד, זו תרופה נדירה, זה שווה כמה אלפי דולרים. רחל לא ידעה את נפשה. בבקשה, אני מתחננת, תיתן לי את התרופה. אני אנקה לך את הבית מלקחת שלך כל לילה, בחינם, כמה חודשים, שנה שלמה. רק תיתן לי את התרופה, שהבן שלי חייב לחיות. הרוקח אמר לה, טוב, קחי את התרופה, אבל ממחר בערב תבואי במשך שנה שלמה לנקות את בית המלקחת. טוב, רחל הסכימה. יצא רחל מבית המלקחת, כשהיא לוקחת את התרופה ביד, היא הולכת, רצה לכיוון הבית שלה. רחל שאנחנו מספרים עליה הייתה גרה באחד מהשכונות בניו יורק. כמה דקות לפני שהיא נכנסת לרחוב שלה, פתאום מאיזשהו מקום קופץ עליה איזה קושי, זה בן אדם ענק ממדים, עוצר אותה, תני לי את הכסף, או שאת מתה. רחל מסכנה, אין לי סנט אחד, אין לי כסף. ואז החל אותו גנב לחפש בתוך התיק של רחל, ואז הוא מוצא את הבקבוקון של התרופה. איזה יופי, בקבוק וויסקי, וודקה. רחל מתחננת, בוכה בבקשה, זה התרופה של הבן שלי, הוא ימות. ואותו איש אלים גואל בה, תשתקי עוד מילה אחת ואני הורג אותך ואת הבן שלך. מיד לקח אותו בן אדם, אותו איש אלים, את הבקבוקון הקטן, ולגם ממנו את כל תחולתו, אבל מרוב המרירות של התרופה הוא ירק את כל התרופה, ולקח את הבקבוקון וזרק אותו על הרצפה, ניפץ אותו לרסיסים, וגם כן הכתיף לה איזו סטירה קלה. רחל יושבת על הרצפה, וחשך עליה כל עולמה, ומתחילה לבכות. גם בעלי, אהוב ליבי, השאיר אותי לבד, גם הבן שלי הולך למות, עכשיו אני אצטרך לנקות שנה שלמה את בית המלקחת של הגוי, וגם הבן שלי ימות. מה אתה רוצה ממני, ריבונו של עולם? התחילה להרים את הידיים לשמיים. מספיק, בבקשה, ריבונו של עולם. מיד קמה רחל, ואמרה, איך אני אבטל על הבן שלי? חזרה לבית המלקחת. והנה שוב הרוקח שואל אותה, כן, עכשיו מה? אני מבקשת את המרשם בחזרה, שאני אוכל להשיג לבן שלי את התרופה. אבל אני לא מבין, שואל אותה הרוקח. לפני חצי שעה היית פה, קנית את התרופה. תמורת שנה שלמה של ניקיונות. אל תשאל, אומרת רחל. הלכתי ברחוב, איזה בן אדם קפץ עליי, לקח לי את הבקבוק, ניפץ לי אותו, השפריץ עליי את כל התחולה שלו, ואז מסתכל הרוקח על הצבע שנשפח על הבגד, ואז הוא רואה שהוא בצבע צהוב חזק. רגע, רגע, רגע, אוי לי, אומר הרוקח, מה עשיתי? אני בטעות הבאתי לך רעל שנותנים לאנשים שרוצים למות. מה? אני מבקש ממך, אל תספרי לאף אחד על הטעות שלי. אני מבקש ממך, אל תתביעי אותי לבית המשפט. אל תמסרי תלונה במשטרה. הנה בואי, קחי את התרופה המקורית לבן שלך בחינם. גם בואי תקחי כסף. העיקר בבקשה, תשתקי, לא לספר לאף אדם. תראו מה זה רבותיי. לפעמים בתוך כל הקושי, שבן אדם נראה לו שהכל שחור, הכל דפוק, שם נמצאים הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא. אם רחל הזו הייתה נותנת את התרופה המקורית, שהיא בעצם רעל, הבן שלה היה מת. אז הקדוש ברוך הוא שלח את הרחמים על ידי גנב, ענק ממדים, שישבור לה את זה, וייתן לה מכות, וירוק עליה, את כל התחולה, על הבגדים, שהיא תזכה לתרופה בחינם לבן שלה. אנחנו צריכים לזכור ביום תשעה באב, שאנחנו קמים ואומרים לחמו, לחמו עמי, שגם כשאנחנו נמצאים בחושך הכי גדול, בתוך המקום הכי שפעל, נזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נזכור שאנחנו ידידים של הקדוש ברוך הוא, ידיד נפש, אב הרחמן, והקדוש ברוך הוא דופק לנו בדלת. ואומר לנו, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אנחנו מבקשים ומתחננים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. מצפים אנחנו כבר לישועתך.

כמה דמעות נשפכו, כמה הריגות, כמה שריפות, כמה דברים איומים ונוראים קרו. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים אותך, ואתה רוצה אותנו. כמו שבעל הפיוט רבי ישראל נג'רה, בפיוט שלו, יעלה יעלה בואי לגני, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מושכני יחליך נרוצה. הוא אומר לנו, השיבנו אדוני אליך ונשובה. תשובו אתם, שובו אליי בנים שובבים. השיבנו, אנחנו אומרים, השיבנו אדוני אליך ונשובה. ריבונו של עולם, תן לנו איזה, תשלח לנו איזה יד, איזה אצבע ככה, ותמשוך אותנו אליך, ריבונו של עולם. תגאל אותנו גאולת עולמים. לא למעננו עשה, אלא למענך פעול. שירו כל הגויים, כי לאדוני מלוכה ומושל בגויים, בעלו מושיעים בארץ ציון לשפוט את הרסיו. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אתה אחד בשמך אחד, ומי כעמך כישראל? כל אחד בארץ. יש לך תחליף לילדים האלה, ריבונו של עולם? ילדים צדיקים, קדושים וטהורים, כמה חסד יש בציבור, כמה אהבת השם, כמה אהבה לזולת יש, כמה חסדים, כמה תורה יש בדור. מי מעכב בידך, ריבונו של עולם, לגאול אותנו? זה מה שכל יהודי היום צריך ביום תשעה באב לשאול. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שעוד היום נשמע שופרו של משיח, כמו שכתוב בירושלמי במסכת ברכות, שביום תשעה באב, ביום הזה נולד משיח, ונזכה כולנו לקבל פני משיח צדקנו, עין ועין יראו בשוב אדוני ציון, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב שמואל עידן.
1: תשעה באב, תשפ"ו, 1957 שנים לחורבן הבית השני. אנחנו בשעה הזאת בסייעתא דשמיא נעסוק גם בענייני יום תשעה באב, על מהותו של יום, וגם מעט דברי חיזוק בסייעתא דשמיא. יש דברים רבים שקשורים לימי החורבן, לתקופת החורבן, בית ראשון, בית שני, דברי רבותינו. כאשר בעצם מתבוננים ביום תשעה באב, כאשר אדם בעצם מכניס להכרה שלו את כל המאורעות הקשים שהיו לעם ישראל במשך ההיסטוריה ביום תשעה באב, זה בעצם מחדד לו את עומק הגלות ואת הצער ביום הזה ככה במיוחד. יש בעצם שתי נקודות לשים לב. גם שכאמור, יום תשעה באב היה יום שבו נכפלו הצרות במשך ההיסטוריה, יש הרבה דוגמאות לכך, וגם מאורעות רבים שלא קרו בתשעה באב, אבל הם חלק מימי הגלות הארוכה שאליה יצאנו עם חורבן בית שני לפני כאמור 1957 שנים. אז גם המאורעות של היום הזה בעצמו וגם עצם כל המאורעות הקשים במשך ההיסטוריה, אדם יכול להסתכל על המאורעות הקשים של השואה, מלחמת העולם השנייה, שש שנים של מציאות מזעזעת, קשה כל כך, זה חלק מאירועי הגלות. הגלות שבעצם בה אנחנו נמצאים מחורבן בית שני. אז היום הזה הוא יום קשה לכשעצמו, וגם כל המאורעות האחרים זה כחלק מהחורבן שהחל ביום הזה. כאשר אדם מסתכל על כל אותם מאורעות, על המוני המוני הרוגים, השואה זה 6 מיליון ויותר, אבל בכל ההיסטוריה היו עוד מאורעות, אולי ודאי, ודאי קלים יותר, אבל עדיין קשים לכשעצמם. מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי ותמי, אומר הנביא ירמיה. ואבכה יומם ולילה את חללי ותמי. חללי ותמי, כן, שנהרגו ונשחטו ונרצחו, במשך ההיסטוריה היו אין ספור סיפורים של שמדות, של רציחות, גם גירושים, מציאות מאוד מאוד קשה. ביום הזה בעצם אנחנו זוכרים את כל ימי הגלות.

המציאות, ובייחוד כמובן את חורבן בית ראשון, בית שני, והמאורעות שהיו גם אחר כך, ומאורעות החורבן היו עוד עשרות שנים אחר כך, חורבן בית שני שאירע בשנת ג' אלפים תתכ"ט, זה היה המאורע הנורא של החורבן, אבל הרומאים המשיכו לרדוף את עם ישראל עוד עשרות שנים קדימה.

נמצא ביום הזה באבלות המתבקשת. כמובן שאין צריך לומר שכל דבר שמסיח את הדעת מהאבלות, צריכים להסיר את הדבר הזה, את העניינים האלה, שלא יהיה שום הסחת הדעת. אם אדם באמת יתבונן מעט במאורעות החורבן ובכל מאורעות הגלות, ודאי שיהיה לו הרבה יותר קל לקיים את חובתו להתאבל ביום הזה. אנחנו ניגע כאמור בנושאים האלה בסייעתא דשמיא. רק אני אומר בראשית הדברים, בדרך אגב, פתחנו 1957 לחורבן הבית השני, מה שמקובל לומר זה 1958. ידוע דעתו ודבריו של רבנו מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל בנושא הזה, שהחורבן היה בשנת ג' ענפים תתכ"ט, ועל כן היום תשפ"ו זה 1957. יש אריכות בנושא הזה, יש ראיות משלוש מקומות בדברי רבנו הגדול הרמב״ם, וכך הרב מביא את דברי המביט בתשובותיו, ויש בזה עוד אריכות כאמור. לא זה המקום להאריך, הקופנים, על פי מה שלימדנו מרן ראש הישיבה זצ"ל, השנה 1957 לחורבן הבית השני, ולחורבן הבית ראשון זה 2447, גם בזה לפי המקובל 2448. בעצם בכל השנים האלה, השנים המקובלות זה להוסיף שנה אחת יותר. חורבן בית ראשון לפי המקובל היה בשנת ש"ח, ג' אלפים שלח, וזה לא טעות, כי אם מחשבנים את השנים בחשבון מסוים זה יוצא ש"ח, אם מחשבנים בצורה אחרת זה ש"ט, זה בעצם אותה שנה, רק השאלה איך לקרוא לה, ולא זה המקום להאריך. על כל פנים, השנה הזאת המקובלת ש"ח זה רמוז בפסוק באיכה, שלח אש בעצמותי וירדנה, שלח זה ש"ח. גם יש רמז יפה שנדמה לי אמרנו את זה כאן ברדיו לפני כמה שבועות, הזכרתי את זה, פרשת שלח, הפרשה שעוסקת בסיפור המרגלים. הרי המשנה אומרת בדף כ"ו בתענית, חמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב, תכף ניגע בזה וככה נרחיב בלי נדר. הדבר הראשון בחמישה דברים זה נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. חמישה דברים הראו בי"ז בתמוז, חמישה דברים בתשעה באב. ורבותינו שם הגמרא בדף כ"ט מבארים, מביאים את הפסוק, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה, אמר רבי יוחנן, תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. היום הזה שבו בכו לחינם נקבע לבכייה של שנה אחר שנה על חורבן הבית. אז יש פה רמז בעניין שהפרשה היא פרשת שלח. ש"ח זה שנת חורבן הבית הראשון לפי השנה המקובלת. ש"ח זה בעצם רמוז העניין של חורבן הבית, שנקבע יום הבכייה לדורות כאשר בחו בכייה של חינם, שכתובה בפרשה הזאת. ויבכו העם בלילה ההוא. זה הדבר הראשון בחמישה דברים שיראו לאבותינו, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, ונקבע כיום בכייה לדורות. אז נראה יחד את המאורעות האלה עם מה שקשור ליום הזה. לפני כן הייתי רוצה להזכיר את לשונו המיוחדת של רבנו הגדול החתם סופר בספר דרשותיו. שם יש את הדרשות שהוא היה נושא כל שנה ביום ז' באב, כמו שנראה תכף בסייעתא דשמיא. יום ז' באב זה היום שנכנסו האויבים אל ההיכל בחורבן בית ראשון, ואכלו וקלקלו, אז זה יום קשה. היה חתם סופר נושא דרשה כל יום ביום הזה, והדברים מופיעים בספר דרשותיו כאמור, עם הדרשה כתוב ז' באב, וגם איזה שנה, כל שנה את הדרשה שלה. אז פה אומר לשון מאוד מאוד מיוחדת, גם מחזקת. בהתחלה הוא אומר על משה רבנו, שהרי כך ביקש להיכנס לארץ, הוא אומר, אם משה רבנו ברוב קדושתו, והוא עדיין לא נכנס לארץ ישראל מעולם, הצטער כל כך בעומדו להתפלל שייכנס לה. מה נאמר אנחנו, בושנו ונחלמנו, כי עזבנו ארץ וגורשנו מתוכה במעשינו לא טובים, והערכנו קץ גלותנו. ואז פה אומר משפט, שבאמת אם מתבוננים, זה הרבה ככה מחדיר לעצמנו
את הצער הגדול.

על אותם, כן, כמעט 2,000 שנות גלות. הוא אומר כך, והנה זה מחורבן בית שני, 1,000 תשא שנים, 1,765 שנים. אז באותה שנה, זה היה מניין השנים לחורבן. אז הוא אומר, וראינו בעינינו עד היום 1,765 חורבנות, כי כל שנה שלא נבנה כאילו נחרב בו. אומר פה אדם סופר, אמרו רבותינו מסכת יומא בירושלמי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, הרי זה כאילו הוא החריבו. לשון הפורסמת זה כאילו נחרב בימיו. יכול להיות שיש כזה לשון בחז"ל, גם בלשון של מרן החידה בקינה, התפילה של תיקון חצות בימי בין המצרים, התפילה מסתיימת, כל דור שנבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. לשון הירושלמי ביומה, פרק ראשון, הרי זה כאילו הוא החריבו. אז אומר, החתם סופר, הוא פה נוקט, כי כל שנה שלא נבנה כאילו נחרב בו. לפי איך שהוא מפרש את העניין, הוא מבין את העניין, זה כל דור כנראה זה לאו דווקא, כל שנה ושנה. אם השנה הזאת היינו ראויים במעשינו, בהתנהלותנו, היה הבית נבנה. אז כאילו נחרב בימיו, וזה אומר שאם עברו אז בזמנו כ-1,765 שנים בחורבן, זה כאילו 1,765 חורבנות. השנה הזאת, 1,957 לחורבן, זה כמו 1,957 חורבנות. דבר באמת, שאתה בעצם מתבונן בעניין, אתה מבין שזה כל שנה עוד חורבן, כאילו עוד חורבן, כי הרי זה כאילו הוא החריבו. פה ממשיך אומר החתם סופר, כי אין לך שנה שאין קללתו מרובה משנה שעברה, ואנו רואים בעינינו בכל זמן ועידן חילול התורה ולומדיה ושפלת הדת בעיני ישראל עצמם, כלומר בעיני אנשים מצערנו, אנשים מתוכנו, אנשים מעם ישראל, שהם לא מבינים את ערך התורה, והם הדת בעיניהם זה דבר שהם משפילים אותה לצערנו. וההבדל בין שנה זו לשנה שעברה, כאילו היה אז, הייתה אז ירושלים ובית המקדש בנוי בתוכו ונחרב. אז איך פה הוא כותב? אנחנו רואים בעינינו בכל זמן ועידן חילול התורה ולומדיה. כמה זה נוגע אל ליבנו וכמה זה מעורר לנו את הצער. אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה, אוי לי על שריפת התורה. רואים בימינו את הניסיון לפגוע ולהציק לעמלי התורה. לשון החתם סופר, ואנו רואים בעינינו בכל זמן ועידן חידול התורה ולומדיה. אז ניקח תשומת ליבנו את העניין הזה, שהחתם סופר מפרש, כן, את העניין של כל דור שהוא נבנה כאילו נחרב, זה כאילו כל שנה נחרב. 1,957 חורבנות. בית הדברים האלה צריכים שניקח תשומת ליבנו. כמו שאמרנו, המשנה בדף קבע בתענית אומרת שחמישה דברים הראו לאבותינו בתשעה באב, הראשון נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, דיברנו על זה, וחרב בית המקדש בראשונה ובשנייה. זה בעצם שני מאורעות מתוך החמישה. המאורע השני זה חורבן בית ראשון, המאורע השלישי זה חורבן בית שני. ונלכדה ביתר, היום רגילים להגיד ביתר, יש את הקינה, ויבוא ביתר ושם ביתר, שם רואים שאומרים ביתר, ככה גם שמענו כמדומה ממרנו של הישיבה, ונחרשה העיר. אם ככה קצת נפרט, לגבי חורבן הבית הראשון, כמו שאמרנו מקודם, בשביעי לחודש אב כבר נכנסו האויבים, אנשי צבא בבל, נכנסו אל ההיכל. הגמרא מביאה שיש שני פסוקים. במלכים כתוב, בחודש החמישי, בשביעי לחודש, זה הזמן שבא נבוזרדן, רב טבחים, עבד מלך בבל, ירושלים, וישרוף את בית השם. זה כאמור נמצא במלכים, במלכים ב' פרק כ"ה. אז פה מבואר בשבעה לחודש. ואילו בירמיה, בירמיה בפרק נון ב', שם כתוב שבעשור לחודש קרה שריפת בית המקדש. הכל כמובן מדבר על חורבן בית ראשון. שביעי או עשירי, יש פה סתירה. אומרת הגמרא ותניא, כתוב בברייתא, אי אפשר לומר בשבעה, שהרי כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר בשבעה. יש פה שני פסוקים שבעצם צריך ליישב אותם. הקצ

יד, ושבעה נכנסו נוכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור, והיה דולק והולך כל היום כולו, שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינתו צללי ערב. זה הפסוק גם כן בירמיה. מה שבעצם נמצא שביום זין נכנסו להיכל וקלקלו ואכלו, ככה גם בהמשך, וביום תשעה באב קרוב לערב הדליקו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו, וזאת אומרת שעיקר השריפה הייתה ביום עשירי. אומרת הגמרא, והיינו דאמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור לא כבעתיו אלא בעשירי, כי עשירי זה הזמן שבו היה עיקר החורבן. היא אומרת שרבנן, חכמים שקבעו ביום ט' באב, התחלתה דפורענות העדיפה. אז החל הפורענות, התחיל ביום ט', יום תשיעי באב, לכן זה היום של תשעה באב שנקבע כיום הצום, יום האבלות. ולגבי חורבן בית שני, אומרת הגמרא, דתניא מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. היום שהוא יום, יש בו חובה, יום חייו, יום תשעה באב שקרה בו החורבן הראשון, באותו יום גם החורבן השני. לגבי העניין שיום עשירי, יש להוסיף כמובן בנושא הזה, מה שכותב מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף נון ח', שמנהג כשר לא לאכול בשר ולא לשתות יין בעשירי באב, בגלל שזה היום שבו נשרף רובו של הבית. הרמ"א כותב, ויש מחמירים עד חצות, על כל פנים, יש את המנהגי אבלות גם ביום הזה. יש תשובה בנושא הזה בשו"ת יחווה דעת בחלק חמישי, כן? סימן מ"א, תשובתו של מרן הרב עובדיה. שם הוא כותב שעיקר האבלות ביום עשירי באב זה בעניין אכילת בשר. אבל לגבי שאר האבלות של תספורת וכביסה, בזה אפשר להקל, וככה נראה כמה אחרונים, הגאון רבנו מרדכי קרמי בספר מאמר מרדכי, ועוד אחרונים, יש מחכמי אשכנז, כמו רבנו מהרש"ל, רבי שלמה לוריא, שהוא כותב שאסור גם להתרחץ ולהסתפר ולכבס. הכל פנים, כמו שאמרנו, בדבריו של מרן כתוב, מרן השולחן ערוך, את עניין אכילת בשר ושתיית יין, לא שאר הדברים. הספרדים רק כן מקלים בעניין. באמת, בסידור שמצליח לתשעה באב, כתוב שמי שיכול להימנע מלהסתפר עד י"א באב, תבוא עליו ברכה. גם בשו"ת מקור נאמן של מרן ראש הישיבה, זצ"ל, שם הוא כותב שמנהגנו לא להסתפר ביום י' באב, ושככה דעת מרן אחידה. הזכרנו את מקור נאמן, שם הוא כתב באמת רק לגבי תספורת. אבל ידידנו, הרב הגאון רבי יצחק מזוז שליטה, הראה שבעלון בית נאמן מלפני כמה שנים, שם הרב אמר את הדברים גם לגבי כביסה, שגם בזה יש את המנהג, המנהג כשר, שלא לכבס ביום עשירי באב, כמו שהוא כתב גם על תספורת וכדין בשר. מה שראיתי כעת, שגם במהדורה החדשה שיצאה השנה של רשות מקור נאמן של ראש הישיבה, מהדורת תשפ"ו, שם הרב הוסיף עוד בנושאים האלה, וכתב גם את העניין הזה שיש להימנע גם לגבי כיבוס. בכל מקרה, מרן עובדיה גם הביא דברי מרן אחידה בשו"ת יוסף אומץ, גם במחזיק ברכה, שנוהגים להחמיר, שלא לומר ברכת שהחיינו על פרי חדש ביום 17 בתמוז ועלה, נכון שיזהרו שלא לומר שהחיינו גם בליל עשירי באב וביום עשירי, שמאחר שהוא יום מר שהייתה בו שריפת רוב ההיכל, איך נוכל לומר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה והוא גמר החורבן והפורענות. על כל פנים, מה שיש לשים לב, שהשנה, לפחות ככה לגבי תספורת, מי שמחמיר בעניין, השנה זה מעט שונה, או אפילו הרבה שונה, כי עשירי באב יוצא ביום שישי. ככה כותב כאן מרן הרב עובדיה, ובשנה שחל עשירי באב ביום שישי, כמו השנה, גם לאשכנזים שנוהגים בשאר שנים להחמיר כדברי מהרש"ל ברחיצת תספורת וכביסה, יש להקל בזה לכבוד שבת. וכי כתב במגן אברהם שכשחל עשירי באב בערב שבת הכל מותר לכבוד שבת, וכי כתב במשנה ברורה.
מביא כאן הרב את

0: דברי אליה רבה, שאומר, כשחל תשעה באב ביום חמישי, מותר להסתפר בשחרית של ערב שבת. ומשמע, אומר הרב, שבליל עשירי אינה כן, הכולה הזאת, שמי שכל השנים לא מסתפר, לא מכבס, ביום עשירי באב, יכול להקל כאשר זה חל ביום שישי, הכולה הזאת דווקא מהבוקר, משחרית. אבל בלילה עדיין ימתין ויחמיר. אומר הרב, אולם, הרב עובדיה, אולם מי שקשה לו להסתפר ולהתגלח ביום שישי, וכן להתרחץ ולחבס, יכול להקל בזה גם בליל שישי, כמו שכתב כיוצא בזה בשו"ת בית דוד וכו'.
1: אפשר לראות גם באלון אוצר הליכות, שזה על פי פסקי רבנו מרן הגאון הרב ווזנר, הם גם שם כאמור על פי פסקיו מקילים בקיבוס מיד במוצאי הצום, בתספורת הם לכתחילה כותבים מיום שישי בבוקר, אבל במקום הצורך אפשר גם להקל מהלילה. גם לגבי רחיצה הם כותבים שם שמותר מיום שישי בבוקר, ואם רוחץ במוצאי התענית לכבוד שבת מותר. מה אבל שיש לשים לב, שכל זה לגבי קיבוס וכדומה, אבל לגבי אכילת בשר גם השנה יש להימנע כמו כל שנה, למרות שעשירי באב חל ביום שישי. ככה כותב מרן הרב עובדיה בתשובה הזאת בחוות דעת שהזכרנו, שלמעשה הוא הדין גם השנה. גם בעלון שהבאנו כרגע מפסקי הרב ווזנר, גם רבנו מרן חם מציון אבא שאול בספר אור לציון חלק ג', גם הם כותבים שגם בשנה כמו שלנו שחל ביום שישי יש איסור של אכילת בשר. ככה מרן אוסר בכל יום עשירי באב במשך כל היום, הרמה כתב עד חצות, אז כותב באור לציון שלפי מנהגנו שהאיסור נוהג כל יום עשירי גם אחר חצות, הוא הדין בשנה כמו שלנו שגם אחר חצות יש להימנע מאכילת בשר כמו הימים שלפני תשעה באב. באמת היו קהילות שהיו מקילים כל שנה, לא רק כשחל ביום שישי, אלא כל שנה לאכול בשר בעשירי באב. ידוע מה שכותב רבנו הגדול הגאון רבי יוסף חיים,
0: שאצלם בבגדד היו שוחטים בשר, שוחטים בהמה עבור אכילת ליל עשירי, מוצאי תשעה באב, ואוכלים בשר. רבנו הגדול מרן הרב עובדיה זצ"ל כותב לבאר את מנהגם, ככה כותב בחזון עובדיה, אולי בעוד מקומות, על פי דברי הגאון רבנו יוסף שאול נתנזון, כן, גדולי רבותינו, בשו"ת שואל ומשיב, שנראה שמה שהגמרא אומרת, שנחרב רוב הבית בעשירי, זה היה בבית ראשון. כי באמת הפסוק שאומר שבעשירי לחודש נחרב הבית, הפסוק בירמיה, זה מדבר על בית ראשון. אבל בית שני לכל הדעות היה בתשיעי באב. זה אומר הגאון השואל ומשיב. אז לפי זה, המקילים לאכול בשר, בגלל שהרי בית שני חמיר לן, כמו שכותב מרן בשולחן ערוך בסימן תף קוף ממתת, לגבי עניין של צום י"ז בתמוז, בית שני הוא חמור יותר לנו, כי בית ראשון בעצם עלתה רפואה לחורבנו, הוא כן, נחרב ונבנה שוב כעבור 70 שנה. בית שני עדיין לא נבנה. אז לשון הרמב"ן, כאמור כך כותב מרן, בית שני חמיר לן. בית שני, לכל הדעות, בתת היה עיקר חורבנו, זה ככה אומר השואל ומשיב. ייתכן שיש פוסקים, מפרשים שחולקים על זה. הכל פנים זה הסברה שלו.
1: אנחנו למעשה נוהגים כדברי מרן השולחן ערוך, שמנהג כשר שלא לאכול בשר בעשירי, וכאמור גם השנה שחל בערב שבת.
0: יש גם להוסיף מה שכותב מרן ראש הישיבה בשו"ת מקור נאמן, הוא נשאל לגבי שמיעת מוזיקה בעשירי באב. הוא אומר שזה דבר מגונה לשמוע מוזיקה ככה בזמן של מוצאי תשעה באב, זמן החורבן, זמן שהעיקר חורבן הבית, וגם הלשון בסידור איש מצליח, וכן יש להימנע מלשמוע שירים ומנגינות ביום עשירי באב. יכול להיות שביום שישי, כמו השנה, אולי יקל ראש הישיבה אחרי חצות, זה צריך לעיין. בשבת חזון, ערב שבת חזון, הוא כתב שראוי להחמיר. דעתו הייתה שבימי הספירה ובימי בין המצרים מותר לשמוע מוזיקה אחרי חצות ביום שישי. יש פוסקים שחולקים. ככה דעת מרן ראש הישיבה הוא חזר.

הדבר הזה תמיד, והוא אומר, בערב שבת חזון הוא כתב שראוי להחמיר. השאלה, בעשירי באב, איני יודע מה הוראתו, וזה צריך לבדוק לגבי אחרי חצות ביום שישי, לגבי מוזיקה. כל פעמים ככה מעט נגענו בעניין של, בדרך אגב, יום עשירי באב, כי ככה הזכרנו את דברי הגמרא, שיום עשירי באב היה עיקר החורבן, לפחות בבית ראשון, וככה אומר הנביא, ביום עשירי באב. את היו פוסקים, היו קדמונים, ככה כתוב בגמרא בירושלמי, שהיו מטענים תשיעי ועשירי. כתוב שם בתענית, רבי אבין היה צם בתשיעי ובעשירי באב, ורבי לוי היה צם ביום תשיעי ובליל עשירי עד הבוקר, כי לא היה בכוחו לצום יותר, רגע כמובן שם בחווה דעת. הם התייחסו ליום עשירי באב בצורה כזאת שממש צמו בכולו, בחלקו. כל פנים, כמו שאמרנו, אז חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר. בעצם, אחד המאורעות הקשים ביותר במאורעות החורבן, זה היה כמה עשרות שנים אחרי החורבן, הסיפור של ביתר. כאשר הגיע, כמו שאמרנו מקודם, המלך האכזרי, מלך מאוד מאוד קשה, אדריאנוס, והחריב את העיר ביתר, ככה הוא וחייליו, כן, שלוחיו. הגמרא מתארת את הטרגדיה הנוראה הזאת של אותם המוני המוני הרוגים, 7 שנים שלא הובאו לקבורה, היה אדם ככה זורם בכמויות, במשך תקופה ארוכה מאוד, היו מזבלים את השדות בדם שלהם, הגויים בסביבה השתמשו בדם הזה. וכתוב כמדומה בירושלמי שאדריאנוס היה לו שדה ענק, של 18 מיל על 18 מיל, לחשוב כמה זה דעת מרן בסימן סמך ת', מיל זה 18 דקות, כן, ביורה דעה, 18 דקות. אפי הרמב״ם בפירוש המשניות, 24 דקות. אז לחשוב כמה גודל של, בוא ניקח את 18 דקות. זה 18 כפול 18 כפול 18 דקות של הליכה בשדה הגדול הזה. ובמקום שירחוש, יקנה, כן, יקים גדר לכרם הזה, כרם, לא שם כרם גדול, לא שדה, כרם, וישים שם גדר כמו שצריך, היה, הוא העמיד את אותם המוני הרוגים איכשהו, הוא העמיד אותם ועשה מהם גדר לכרם. סיפור של ביתר הוא סיפור קשה מאוד, וזה כאמור היה אחרי החורבן. יש אומרים 52 שנה אחרי החורבן, יש אומרים 73 שנה אחרי החורבן, אבל באותם עשרות שנים אחרי החורבן, ואין ספק שהמאורע הזה של העיר ביתר, בית אחד המאורעות הקשים ביותר, בכלל באירועי החורבן ובכלל בהיסטוריה שלנו, אמרנו ביתר, אמרנו, כדומה הזכרנו מקודם שאומר מרן ראש הישיבה להגיד ביתר, ביתר, כן? יש כזה לשון באחד הקידות. מי שיראה אצל רבנו הגאון רבי שלמה עדני במלאכת שלמה על המשניות, מביא בשם רבי יוסף, הוא מזכיר אותו רבות, את אותו גדול, שהוא גורס ביתר. אותו רעיון. איך כתוב, רחל מבכה על בניה. הכל ברמה נשמע נאי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה מענה להינחם על בניה כי איננו. בכי תמרורים רחל, זה ראשי תיבות ביתר. יש פה רמז לסיפור הזה של ביתר, זה גם כמובן בסידור שמצליח בתיקון רחל שומרים ביום, כן, בימי בין המצרים. אחד המאורעות הקשים כאמור, אז גם שני הבתים, גם העיר ביתר ונחרשה העיר. כאשר יש רמז על חורבן שני הבתים, אמרו רבותינו במסכת סנהדרין דף ק"ד, גם רש"י מביא את זה, אולי באיכה. שם כתוב באיכה, בכה תבכה בלילה. זה כתוב, כן, קראנו את זה. בכה תבכה בלילה ודמעתה על החייה. בכה תבכה זה כפילות, בכה תבכה. רומז גם לבית ראשון, גם לבית שני. רבותינו, יש את מדרש איכה, שמדרש רבה. למשל, על הפסוק, שרתי במדינות, איך כתוב, איכה ישבה ודד העיר רבתי עם. הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. אז רבותינו במדרש דורשים, שרתי במדינות, אמר רבי יוחנן,
לפי שעברו ישראל על תנאי שקיבלו מסיני. לפיכך הייתה למס, וסיני הוא למס. חושבני דדן כחושבני דדן. המילה למס גמטריה סיני. החשבון של זה כמו החשבון של זה. למס גמטריה סיני. הייתה למס בגלל שעברו על התנאי, על מה כן? מה שציווה הבורא, מה שקיבלו בסיני. אמר רבי ישמעאל בר נחמן, לפי שעבדו ישראל לעבודת כוכבים, לפיכך הייתה למס. אי למס היא סמל. התוי דדן הינוי התוי דדן. פה זה לא בגימטריה, אלא באותיות. למס, אותיות סמל. סמל זה עניין של עבודת כוכבים, תבנית כל סמל. זה רומז, זה עניין של עבודת כוכבים. למס, אותיות סמל. זה מה שאמרו רבותינו מסכת יומא, שחורבן בית ראשון, מה שהעבירות שהביאו לחורבנו. שלוש עבירות החמורות, אחד מהם זה עבודת כוכבים, עבודה זרה. יש פה עוד בנושא הזה, פה אומרים רבותינו, בכה תבכה בלילה. כתוב, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה וכו'. רבי אחא ורבנן, רבי אחא אמר, כשם שהלחם תדיר, כך דמעתי תדירה. זה הייתה לי דמעתי לחם. מה זה דמעתי לחם? כמו שהלחם תדיר, אדם אוכל לחם כל יום, זה דבר שהוא אלמנטרי אצל אדם. כמו שהלחם תדיר, כך דמעתי תדירה. פירוש של חכמים בעניין הזה, כל מי שבוכה אינו אוכל שנאמר ותבכה ולא תאכל. מי שיראה איך יעבור על מדרש שכה בעניינים של החורבן, כן? מדרש רבה על המגילה, כמו שקשור לחורבן, יראה כמו שרבותינו מסבירים ומרחיבים, ואדם מקבל את עוד יותר את ההבנה, יותר את ההכרה, בכל אותם מאורעות לא פשוטים. אז כמו שאמרנו, חמישה דברים שירו לאבותינו, יש בגמרא במסכת גיטין, על הפסוק גם כן באחד, הגמרא בגיטין נ"ז, כתוב, גדה באחורי אף כל קרן ישראל. אמרו אבותינו, אלו שמונים אלף קרני מלחמה, שנכנסו לכרך ביתר בשעה שכבשוה. 80,000 קרני מלחמה. עד שהלך דמן ונפל לים הגדול. קודם אמרנו שתקופה ארוכה היו מזבלים הגויים שם בסביבה את השדות. עם האדם הזה, אז התקופה הארוכה זה היה 7 שנים. אמרה מביאה ברייתא, 7 שנים בצרו עקום. את כרמיהן בדם של ישראל בלא זבל. לא צריך להביא את החומר לזבל, היו משתמשים בדם הזה. אם אמרתי קודם את השדות, אז הגמרא, לשון הגמרא, את הכרמים. כן? היו משתמשים בכזה, כמות דם גדולה שכזו. ובאמת דבר כל כך כואב ונוגע ללב של כל אחד ואחד. רבותינו בירושלמי, בסוף מסכת תענית, דורשים על הפסוק, מה שכתוב בפרשת תולדות, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, אמר רבי יהודה ברבי אלי, ברוך ריבי היה דורש הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, קולו של יעקב צבח ממה שעשו לו ידיו של עשיו בביתר. קולו של יעקב צבח. יש בגמרא בגיטין דף נ"ז גם כן דרשה על הפסוק הזה, גם כן בהקשר לביתר, דרשה מעט שונה, אבל גם כן ככה בהקשר לעניין הזה. קולו של יעקב צבח על מה שעשה לו עשיו בביתר. אחד הטרגדיות הקשות, המאורעות הקשים ביותר בתקופה שאחרי החורבן, זה החורבן של העיר ביתר, כל מה שהיה מסביב. כאשר אדם בעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, מתבונן בעניין, שזה המאורעות שאנחנו יודעים בתקופה יותר קדומה, אבל במשך כל ההיסטוריה המאורעות רבים שקרו בתקופה הזאת, ביום הזה של תשעה באב, יש מה שכותב רבנו אברבנאל על הפסוק בירמיה, פרל לימוד מדבר, באהבת נפשה שאף הרוח טענתה מישיבנה, כל מבקשיה לא יעפו בחודשה עם צאונה. זה כאמור בירמיה בפרק ב', אז כותב רבנו יצחק אברבנאל שם בפירושו, שהוא מביא את הדברים שקרו בתשעה באב, גם גירוש צרפת, וכתב שעוד כמה מהשמדות והגירושים קרו בחודש זה.
אומר, וגם כשגזר מלך ספרד על הגירוש, הוא היה מגורשי ספרד המפורסמים, כשגזר מלך ספרד על הגירוש,

היה יום היציאה בתשעה באב, יום היציאה מספרד. והוא לא ידע מזה, מלך ספרד לא היה מעודכן, יום תשעה באב, יום העבד הגדול, יום קשה לעם ישראל, הוא לא ידע. ממשיך אברבנאל ואומר, איך משמיים כך סידרו לקיים דברי הנביא בחודשיים צאונה. אומר מרן ראש הישיבה זצ"ל, ככה דומני זה חידוש שהוא אמר, שבחודשה זה רומז החודש אב, חודש אב הוא חודש חמישי. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, זה חודש חמישי. הצום החמישי זה צום שכן, תשעה באב. אז בחודשה, בחודש ה, בחודש חמישי, בחודש ה עם צאונה, זה רומז פה על, על חודש אב. דברים רבים, גם גירוש אנגליה, היום שהמלך הוציא את הצו, צו הגירוש, היה בתשעה באב, גם כגירוש ידוע וקשה, לפני, כן, כ-700 שנה, לפי מה שראיתי מציינים, שנת הנון, זה לפני 736 שנים, עוד בחיי הרשב"א והראש, הרתב"א, עוד גדולי הראשונים, גם במערם מרוטנבורג, עדיין היה בחיים, הוא נפטר בכלא כעבור 3 שנים. גם כדוגמה לגזרות קשות שהיו בהיסטוריה, אחד מגדולי רבותינו שהיה רב רבנן, מערם מרוטנבורג, המלך של אשכנז, ככה קלה אותו, כמובן נעלו עוול בכפו, והוא נפטר בכלא. הוא לא הסכים שיפדו אותו, והוא נפטר בכלא, רבנו מאיר מרוטנבורג. כאשר בעצם מתבוננים, אמרנו מקודם, אפשר גם להסתכל למשל, על העניין של 10 הרוגי מלוכה, לא זה בעצם קשור לכל מאורעות החורבן, זה לא היה בחורבן, זה היה אחרי החורבן, אבל קשור לאותם עשרות שנים של אחרי החורבן, 10 הרוגי מלוכה. מכירים את רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, אמרו רבותינו מסר ברכות דף סמך א', הם מקיל קהילות ברבים, הרומאים אסרו לעסוק בתורה, הגזרה של הרומאים, הם ידעו שכאשר אתה אוסר על עם ישראל לעסוק בתורה, אתה יכול להכריע אותו, עם ישראל הוא חלש בלי תורה. ואסרו לעסוק בתורה, והיה רבי עקיבא מקיל קהילות ברבים. תפסו אותו, והיו סורקים את בשרו במסרקות של הברזל, זה מיטה משונה. אז קרא קריאת שמע ויצא נשמתו באחד. יש גם יש דעות, יש אומרים שזה היה מיד אחרי חורבן ביתר, יש אומרים 60 שנה אחרי החורבן, חורבן בית המקדש, ככה אומר ספר יוחסין. הגאון רבי דוד לוריה אומר 40 שנה אחרי חורבן ביתר, יש בירחון התורה לפני כמה שנים היה בחודש אב, היה מאמר בנושא הזה. כל פנים, 10 הרוגי מלוכה, אנחנו אומרים את הפיוט, את הקינה, כן, את הקינה, הכל כך נוגעת ללב על הרוגי, אותם רבותינו הגדולים, 10 הרוגי מלוכה. אלה הזכרה ונפשי עליי אשפחה, כי בלעוני זאבים כעוגה בלי הפוכה, כי במקסר לא עלתה ארוחה ל10 הרוגי מלוכה. יש לנו את המנגינה שלנו, יש בכלל המנגינות המיוחדות של יהדות ג'רבה בקינות, מאוד מאוד נוגעות ללב, ומור אבי, מורנו ורבנו הראב"ד שליט"א, שאנחנו קבוע מתפללים בבית המדרש שלו, ברחוב הרב אבוחצירא, בית המדרש, בית הכנסת, בית רחמים, אז הוא אומר בקול את הקינה הזאת, במנגינה, בקול מאוד מאוד נוגע ללב, המנגינה שלנו המסורתית, המנגינה, הניגון הזה של הקינה הזאת, על רבי עקיבא, יש פה את התיאור, פקידים נהרגו מאחרי שבט בתי כנסיות, מלאים מצוות כרימון ודורשים בכל זוויות, וציווה להוציא את רבי עקיבא דורש כתרי אותיות, וסרקו את בשרו במסרקות של פיפיות, זה מה שעכשיו תיארנו. הקטע הבא, זה הרבי חנניה בן תרדיון, זה רבותינו תיארו במסכת עבודה זרה, יש גם במסכת סמכות, כן, ברייתא של מסכת סמכות גם שם, יש על פטירתו, רציחתו, של רבי חנניה בן תרדיון, רבותינו מתארים לנו את העניין הזה, את הסיפור הקשה הזה. אז פה בלשון הקינה, ציווה להוציא את רבי חנניה בן תרדיון מבית אולמו. בחבילי זמורות קרחו גולמו וספוגין של צמר. שמו על ליבו לעכב עצמו, מיד נשרף וספר תורה עמו. אז פה כאמור במסכת עבודה זרה, שם רבותינו מתארים, כאשר הרומאים תפסו את רבי חנינה בן תרדיון, שהיה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, זה כבר מזכיר גם מה שהיה אצל רבי עקיבא, אותו לשון, מקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח

אותו בחיקו, הביאו וכרכו בספר תורה, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהן את האור, חייבו אש, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים, והניחום על ליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו ביתו, אבא, ערכה בכך? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה הדבר קשה לי. עכשיו שאני נשרף בספר תורה עימי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? אמר להם, גיליון נשרפין ואותיות פורחות וכו' וכו'. כמה דברים באמת ככה נוגעים ממש אל הלב, על המיטה המשונה, על שמו לו, הניחו לו ספוגים של צמר שהוא לא ייפטר מיד, לעכב את הפטירה שלו, שלו יותר צער בכל העניין, ספוגין של צמר שמו על ליבו, הניחום על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. זה ללשון של בעל הקינה של עשרה הרוגי מלוכה, וספוגין של צמר שמו על ליבו לעכב עצמו. רבותינו בגמרא אומרים שכאשר הם ככה תפסו, ככה בגמרא למעלה יותר, תפסו את רבי חנינא בן תרדיון, אמרו לה, עמייקה עסקת באורייתא, למה אתה עוסק בתורה? הרי כן, הרומאים אוסרים, זה החוק הרומאי, החוק הנורא. אמר לו, כאשר ציווני השם אלוקיי, מיד גזרו עליו לשריפה ועל אשתו להריגה וכו'. אז גם אותו שרפו, גם את אשתו הרגו. גזירות קשות כל כך, יש תיאור שלם על כל עניין עשרה הרוגי מלוכה, במדרש שאלי הזכרה, על כל התיאור, למשל על רבי חוצפית המתורגמן, מבואר, כן, במדרש, שהוא היה בן 130 שנה. ככה המלך קורא לו הקיסר, אמר הקיסר לרבי חוצפית, בן כמה שנים אתה? אמר לו, בן 130 שנה לבד מיום אחד, כלומר עוד יום הוא יהיה בן 130. וביקשתי ממך שתמתין לי עד שימלא יומי. כלומר, תמתין עוד יום, ככה אומר רבי חוצפית לקיסר. אמר לו הקיסר, מה לך שתמות היום או למחר? מה זה משנה עוד יום? אתה בן 130 עוד יום? מה, למה לך, מה זה משנה לך? אמר לו, כדי שאקיים עוד שתי מצוות. אמר לו, איזו מצווה אתה רוצה לעשות? אמר לו, לקרוא קריאת שמע ערבית ושחרית, להמליך עליי את שם הגדול והנורא והמיוחד. לפני פטירתו, הוא יודע שהולכים להרוג אותו בביתה לא פשוטה, הוא רוצה לקיים שתי מצוות, קריאת שמע ערבית ושחרית. אמר לו הקיסר, אז זה פנים ועזה נפש, עד מתי אתם בוטחים באלוקיכם שאין בו כוח להציל אתכם מידי? ככה אומר אותו מלך רשע, שהרי אבותיי החריבו את ביתו, ואת נבלת עבדיו נתנו סביבות ירושלים ואין קובר. וכולי יכול ככה להמשיך המלך לומר את דברי ההבלים. וכששמע רבי חוצפית כך, בכה בכי גדול, ואחז בבגדיו, ויקרעם על גידוף השם יתברך ועל חרפתו, שהוא בעצם חירף, הוא גידף את השם חלילה. ואמר לקיסר, אוי לך קיסר, מה תעשה ליום אחרון כשיפקוד השם יתברך על רומי ועל אלוהיכם? אמר המלך, עד מתי יתווכח עם זה? וציווה להורגו, ויסכלו ותלאו. ואז באו שריו וחכמיו, וחלו פניו לקוברו, כי חמלו על סבתו. ויאמר המלך לקבור אותו, ויבואו תלמידיו, ויקברו ויספדו הספד גדול וכבד מאוד. מה הוא מבקש? לקרוא קריאת שמע לפני פטירתו. עוד יום אחד, המלך לא מבין, הוא לא יכול לסבול את אותם צדיקים שלא נכנעים בפניו, לא מבטלים את קדושתם, את קרבתם לקדוש ברוך הוא. זה נראה לו מוזר, הוא רגיל שהקורבנות שלו ככה באים לפניו, נופלים לפניו, בוכים לפניו, והוא, מה מעסיק אותו? תן לי לקרוא קריאת שמע עוד פעם ועוד פעם. וכל כך כאב לו לרבי חוצפית, דברי המלך, דברים שהם כן חירף וגידף, אז קרא את בגדיו. יש פה עוד תיאור על כל העניין הגדול הזה, הדבר המטלטל הזה, של עשרה הרוגי מלוכה, שאנחנו זוכרים גם אותם, כמובן, שבכל הרוגי החורבן, זוכרים את עשרת הרוגי מלוכה, כאמור באותם שנים, אותה תקופה שאחרי החורבן. וכאשר אדם,

0: כמו שאמרנו, יושב ומתבונן, מתבודד עם עצמו, על כל, חושב, על כל מה שקרה בהיסטוריה, אמרנו ביום תשעה באב עצמו במשך השנים, וגם בהיסטוריה בכלל, זה הרבה יותר, הוא ככה מרגיש, הוא הרבה יותר מוסיף, כמובן, עצם החורבן, שזה דבר שאיני איני יורדה מים על חורבן ירושלים, ובתוספת שאדם רוצה להכניס לעצמו, וככה לחזק את ההכרה, מה עם ישראל עבר, איזה גזרות, איזה שמדות, הוא מתבונן בכל מה שהיה, אמרנו, הזכרנו את השואה, אדם רק חושב, סך הכל לפני דור אחד או שתיים, מה שעברו בגטאות, מה שעברו במחנות, גטו לודג', גטו ורשה, מקומות שהיו כמו גיהנה מלא אדמות, בתוך המחנות, בסוביבור, במיידניק, טרבלינקה, באושוויץ, הרי אי אפשר לך לתאר את זה. אדם מכניס לעצמו כמה הצער שלו הרבה הרבה יותר גדול, הרבה יותר ככה הוא, או שהוא זוכר מתי יצאו לגלות הזאת עם חורבן הבית. ואדם יסתכל, אפשר לעיין בספר עולם הידידות בין ששת לעשור של משגיח הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה זצ"ל. שם במאמר נגד המיסיון הוא מונה הרבה הרבה גזרות שגזרו באירופה נגד עם ישראל, בעיקר באירופה, שם עם קטגוריות מסודרות, עם רשימה מסודרת, שמדות כמו גירושים, עלילות דם, כל מיני גזרות, והוא כותב על כל עניין ועניין את התאריכים, את השנים המדויקות, גירוש צרפת, גירוש ספרד, גירוש אנגליה, עלילות דם, עלילת דם בדמשק שהייתה לפני כמה דורות, ועוד דברים רבים. הכל הכל מסודר, הכל הכל כתוב, ועל כל רשימה הוא מדגיש שהיא איננה שלמה. הגזרות שעם ישראל עבר. וכאשר אנחנו באמת מבינים את זה, שרבותינו הרי לימדונו על חשיבות העניין של להתאבל על ירושלים. כמה הדבר הזה הוא חשוב כל כך, כמה הוא מהותי כל כך. זה נכון כל השנה, כותב מרן משולחן ערוך בסימן א', שראוי, וכן, לכל ירא שמיים, להיות מצר ודואג על החורבן, בערך לשון מרן, כרגע לא מונח לפניי, אז זה בערך לשון מרן, כל השנה כולה, וכל שכן בימי בני המצרים, וכל שכן ביום תשעה באב. אדם קורא את הקינות, זה עכשיו בשעות האלה, בשעה הזאת, אנשים מכונסים בבתי כנסיות, אומרים את איכה, אנחנו נוהגים גם לקרוא את איוב, מנהגנו, מנהג יהדות ג'רבה, ועוד מקומות, עוד קהילות שנוהגים לקרוא את ספר איוב, אני חושב שגם בספר הקינות שהוצאת ליבורנו, בדפוס ליבורנו, כן? גם כן מובא שם ספר איוב, מובא בתשובת הרמה, רבנו הרמה מזכיר את המנהג הזה, וככה חושבים כשעה וחצי לקרוא את איוב עם הטעמים, טעמי ספר איוב, עם הטעמים המיוחדים, וקוראים איכה, קוראים את הקינות, ואדם שמכניס לעצמו את העניין, ומתבונן בכל מה שדיברנו, ורואה כל מה שעם ישראל עבר, ודאי שהאבלות והצער על החורבן מתחזקים אצלו. לזכור שיום תענית הוא יום חיזוק. לזכור שרבותינו אומרים שכאשר מלך נינווה לקח את תשומת ליבו את דברי יונה הנביא, זה גמרא המשנה מסכת תענית שם מביאה ש... לא כתוב וירא אלוקים את שקם ואת תעניתם. ודאי שהשם רואה הכל, אבל מה בעצם ההתמקדות שאומר שם הנביא, וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה. לצד התענית, לצד כל מה שהם עשו כדי לשבר את הלב, הדבר העיקרי כי שבו מדרכם הרעה. זה מה שכותב הנביא, שמחל הקדוש ברוך הוא לנינווה כי שבו מדרכם הרעה. כאשר כל אחד ואחד מאיתנו יושב ביום הצום, תענית תשעה באב, יום של האבלות, אדם מתאבל על חורבן ירושלים, כל אחד ואחד זוכר את החורבן, והוא מעיין במעשה עצמו. איפה הוא נמצא, איפה מקומו, האם המציאות הרוחנית שלו, ההתנהלות הרוחנית שלו, האם היא מספקת, יש פה מה להוסיף בשיעורי תורה, מה להוסיף בקדושה, מה להוסיף בטהורה, מה להוסיף בדקדוק הלכה. וכאשר גם כן מתבוננים בכל מאמרי חז"ל, הרי חז"ל בכמה מקומות בגמרא לימדונו מה הדברים שהביאו אל חורבן ירושלים,
1: חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. וככה יש לנו גם כיוון לגבי העניינים שעלינו לקבל על עצמנו כדי לזרז את הגאולה ובניין בית המקדש. אז חוץ מהדברים שכל אחד

יודע מה הוא צריך לתקן, כמו שאמרנו, דקדוק הלכה, קדושה, טהורה, צניעות של בת ישראל, צניעות אחד הדברים שצריך תמיד ככה לשים לב ולחזק בכל עניין, שזה הרי מהדברים הבסיסיים, החשובים כל כך, צניעות של בת ישראל, כולנו מבינים בחשיבות העניין, וככה בכל עניין כל אחד יודע מה מקומו ומה הוא צריך לחזק ולהתחזק. אז חוץ מזה יש לנו את הדברים שכאמור רבותינו לימדונו על אותם דברים שהיו הגורמים לחורבן הבית, כאמור בית ראשון או בית שני. למשל מאמר חז"ל, מאמר ידוע בשבת קי"ט עמוד שני, לא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בה תלמידי חכמים. כמה הדבר צריך להיות לנו ככה, לעמוד מולנו העניין שכבוד התורה, כבוד נושא דגלה, כבוד עמליה בקדושה ובתאורה, כמובן תמיד צריך לסנגר, וכל שכן ביום כזה, וחובתנו לומר רק דברי סנגוריה, אז לכן לא נרחיב, אבל כל אחד ואחד יודע כמה הנושא הזה צערנו בתקופות האחרונות עמד מול עינינו, העניין של ביזוי כבוד התורה, כאבנו את העניין הזה ודאגנו על העניין הזה. מה בעצם מתקן את העניין הזה? זה להוסיף בכבוד התורה, להוסיף בחיבה לבני התורה, להוסיף בחיבה לאותם היעלום שבכתר שלנו, שעוסקים בתורה בשמחה, בקדושה ובתאורה, בני ישיבות, אברכים, לתת להם את כל הכבוד הראוי, כן, לא כבוד במובן השלילי, אלא כבוד התורה. וכאשר אנחנו נשים לב הנקודה הזאת, זה עוד אבן שאנחנו מוסיפים לבניין בית המקדש. מה שכמובן מאמר חז"ל הידוע, מסכת יומא דף ט', שבית שני נחרב בגלל שנאת חינם. כולנו מכירים את זה. ושנאת חינם, רבותיי, זה לעתים ככה בורח לנו בין תשומת לב שלנו. לעתים, אם אדם מתבונן, אם מגיע אחד השכנים, הוא צריך שיאשרו לו לעשות איזה הרחבה, לבנות, לעשות. יש מקרים שאפשר באמת לקבל שיש התנגדות עניינית. גם בזה, כמובן, לפנים משורת הדין, גם אם יש סיבה עניינית, כדאי לעשות מאמץ ולראות איך לסייע לשכן. אבל יש מקרים לא מעטים שאתה מתבונן ואתה רואה שכל ההסברים באמת בתוך הלב יש קצת צרות עין, קצת ככה אדם לא מספיק מפרגן. אם הוא ינקה את כל השיקולים האלה, הוא יראה שבאמת אין סיבה להתנגד. סופר על הגאון הצדיק הסבא מנוברדוק. כן, הוא היה מטריע בעניין הזה שצריך לשים לב לנגיעות האישיות. אדם לעתים עושה, הוא חושב שהוא עושה נכון, יש לו הסברים, אבל אם אתה קצת ככה מקלף את השכבות השונות, אתה רואה שיש פה גם כל מיני חשבונות, כל מיני עניינים. והיה פעם מעשה שהיו ככה רוצים בישיבה, ישיבת נוברדוק, ללכת להטרים איזה עשיר שגר בעיירה. היה דיון בין הגורמים השונים בישיבה, זה אמר בכה וזה אמר בכה, אחד אמר שכדאי ללכת לעשיר הזה, ומשנה הוא אמר שלא כדאי. וזה היה ביום שהיה שלג וקור ורוחות חזקות. הסבא אמר, תראו, אתם קודם כל תלכו אל ביתו, שתגיעו אל מאחורי הדלת שלו, אז תדונו האם כדאי או לא כדאי להטרים אותו. כרגע יש פה את הנגיעה האישית, קר, לא נעים ללכת עכשיו בעיירה בשיא השלג, ואחרי שכבר תגיעו אל מאחורי ביתו, שהנגיעה האישית הזאת כבר לא תהיה פה, כי כבר בין כה הלכתם, אז באמת הדיון יהיה נקי לחלוטין. זאת אומרת, בהרבה דברים, אנחנו בעצם ניקח את זה לעצמנו, לבוא בצורה נקייה בלי הנגיעות האישיות. וזה באמת דבר שנוכל לחזק את העניין של אהבת ישראל. הבאנו דוגמה של בבניין, הוא רוצה להרחיב, הוא רוצה לבנות.
קודם כל, שההתנגדות אם היא קיימת תהיה באמת בצורה עניינית, שגם אז ודאי לפני משורת הדין נכון וצריך וראוי לראות איך לסכם.

0: יהיה למרות ההתנגדות העניינית, לראות מה אפשר לעשות, לא ככה להתחבות מאחורי אותה התנגדות עניינית, אבל לעתים כאמור ההתנגדות היא באמת לא עניינית, מתוך חוסר פרגון, כמו שאמרנו, להרבות, לקרב את המציאות שלנו לאהבת ישראל, לתקן את העניין הזה של שנאת חינם. רבותינו גם לימדונו במסכת נדרים דף פא', גם במציע דף פא', בעניין הפסוק, מי חכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי אליו, השם ויגידה על מה עבדה הארץ, מה גרם לחורבן, לאובדן הארץ בחורבן בית ראשון. דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים, ולא פרשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, על עוזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילה. שלא ברכו בתורה תחילה. כאן בעצם לימדים על חשיבות העניין של ברכת התורה. אדם שמבין את המשמעות שהוא אומר, מה הוא מבקש? ברכות, עניינים גדולים שכאלה, על לימוד תורה, ונאנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, לומר את זה בצורה המתבקשת, בכוונה להיזהר בברכות האלה שיאמרו בצורה הטובה. זה גם כן ודאי דבר חשוב כשעצמו, ודאי בעניין הרצון שלנו לראות את בניין בית המקדש. שאכן הדברים הללו, ניקח אותם את תשומת ליבנו, היום הזה ננצל אותו לחיזוק, ננצל אותו לחשבון נפש, ולקיים את החובה הזאת של כל יהודי ויהודי להתאבל על חורבן בית המקדש. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחה.
1: ראו עתק יני יני הוא.

ואמרתי חי אנוכי לעולם. אם שנותי ברק חרבי ותוחס במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם. אשקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות. אויב.

שואלים המפרשים, מה הכפילות איני איני ירדו מים? מה הכפילות איני איני? אם מדובר על שני העיניים, נגיד עיניים ירדו מים. אבל מהו איני איני שני פעמים בלשון יחיד? התשובה היא, אחים יקרים ואהובים, כדאי לשמוע. איני הראשון, הדמעות היורדות מהעיניים על עצם חורבן בית המקדש, על עצם סילוק השכינה.

ישראל על שבירת בית אלוקינו, אבל איני השני, איני השני, הדמעות היורדות על החורבן הפרטי של כל אחד, שהוא לא יודע להעריך מה נחסר מאיתנו, שאנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, אנחנו לא אבלים על מאורע היסטורי שלי לפני כמה אלפי שנים, אנחנו אבלים על ההווה, אנחנו אבלים על זה שעכשיו ועכשיו אין לנו בית המקדש, חסר לנו בה ושכנתי בתוך העם, כי אם היה לנו עכשיו בית המקדש היינו נראים אחרת גם ברוחניות וגם בגשמיות, וזה עיקר עבודת ימי בין המצרים ובפרט ביום תשעה באב, עיקר עבודה לדעת לעורר את הרגש, לעורר את הציפייה, לעורר את ההשתוקקות לבניין בית המקדש בימינו אנו. כל החיים השתנו, כל החיים יהיו נראים אחרת, כמו שכתוב במדרש באיכה, כתוב במדרש באיכה לפסוק בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. מה זה בכה תבכה בלילה? הרי אם יש כאב בוכים ביום ובלילה. אומרים חז"ל סיפור מסוים שהיה פה, בכה תבכה בלילה, מעשה באישה שהיה לה בן תשחורת, בן תשחורת הוא בן יפה תואר, לא כתוב הוא היה בן יחיד, היה בן בכור, אבל הוא בן תשחורת ומת על פניה. הדבר לא שגרתי שאמא תקבור בן, דרך העולם הוא הפוך, אבל הוא מת בחיי אמו, והייתה אותה אישה בוכה כל הלילה, בכה תבכה בלילה. אותה אישה הייתה שכנה של רבן גמליאל, ורבן גמליאל יושב חדר ליד, דירה ליד, ושומע את הבכיות, שומע את היללות של אותה אישה מסכנה, אותה אישה שקברה את הבן שלה, וכשהוא שומע את זה הוא בוכה איתה ביחד. עד כדי כך הוא בוכה איתה, עד שאומרים חז"ל נשרו ריסי עיניו. נשרו ריסי עיניו מרוב צער, מרוב יגון. אבל נשרו ריסי עיניו לא מצער עליה, אלא אומרים חז"ל מצער חורבן בית המקדש. שימו לב, שימו לב. האישה בוכה על בן שהיא קברה, ורבן גמליאל שומע אותה ובוכה על חורבן בית המקדש. וכאן הבן שואל, הרי חורבן בית המקדש בכית אתמול ותבכה מחר, כרגע בוא תתייחד איתה על העצבות, על השבר העצום שלה, השבר הפרטי של קבורת בנה, היא שכנה שלך, תשתתף בצער שלה, תתייחד עם הצער שלה, תראה לה, נושא בעול עם הצער הפרטי שלה, מה אתה נזכר דווקא עכשיו לבכות על חורבן בית המקדש? התשובה היא, וזה היסוד היסודות ליום תשעה באב, לעיקר העבודה שלנו, כן כן. הבין רבן גמליאל שאם קורה טרגדיה נוראית כזאת, אם קורה אסון כל כך כבד, שאמא קוברת בן, אז זה משהו לא שגרתי, זה משהו לא תקין, והסיבה לכך בגלל שנחסרנו מבית המקדש. חסר לנו כהנים בעבודתם ולווים בשירם ובזמרם. הבין גם רבן גמליאל שאותו בן שנפטר בדמי ימיו זה סימן, זה לא סיבה, הסיבה היא חיסרון בית המקדש. אז בוא נבכה על המקור, בוא נבכה על היסוד. היסוד הוא שאין לנו בית המקדש. כשיש תאונה בכביש, אז אומרים, נו, איך היה תאונה? הנהג היה ככה, זה היה ככה, אבל עוד תאונה ועוד תאונה ועוד תאונה באותו הכביש, אז מבינים שיש בעיה בתמרורים, יש בעיה ביסודות של הכביש, הכביש הוא לא תקין, אין פה שדה ראייה נכון, אין פה משהו תקין לנהגים הנוסעים פה. אנחנו רואים טרגדיות על טרגדיות, רואים צרות שונות ומשונות, בפרט בפרט בשנים האחרונות. כל המלחמות שבאים עלינו, אם עד לפני 4 שנים, 3 שנים חשבנו שיש לנו צבא חזק, מוסד חזק,
יכולים לדעת מה קורה בכל מקום בעולם. פתאום ראינו שעם טרקטור של שנות ה-80 אפשר לפרוץ גדר מערכת המשוכללת ביותר במזרח התיכון. פתאום אנחנו רואים תולרץ על בלימה, תולרץ על בלימה, תולרץ על בלימה, ואנחנו

אז בואו נבכה על בית המקדש שלנו, לנו חסר. לא זיכרון למשהו של פעם, אלא לנו, לנו חסר. שאל אותי יהודי, בתשעת הימים אפשר להקל בהלכות מסוימות. אמרתי לו, סליחה שאני מרחיב לך, ואני רוצה לשאול אם חלילה אבא שלך יעזוב את העולם באחרי 120. האם בשיבה שלו אתה גם תחפש כל מיני קיצורי דרך? או שבשיבה שלו אתה תרצה לבכות, אתה תרצה להרגיש כאב, אתה תרצה להרגיש חסר, אתה תרצה להרגיש אבלות לכבוד אבא שעזב אותך. אז אנחנו צריכים לחדד את הרגשות לחיסרון הענק הזה של חורבן בית המקדש. ולכן בכה תבכה בלילה ודמעת על חייה, אומרים חז"ל, רבן גמליאל לא בכה עם השכינה על הבן שנפטר. רבן גמליאל בוכה על חסרון בית המקדש, כי הוא משכיל להבין כשאין בית המקדש. לכן קוראים כאלו טרגדיות. ולכן אומר הפסוק באיכה, איני אודומוים, איני הראשון על עצם החורבן, איני השני זה לחורבן שלנו, החורבן הפרטי שלנו, שאנחנו לא מרגישים מספיק, שלאבא אין בית. כל ימות השנה אנחנו נוהגים בדיני אבלות. אדם קונה בית, הוא לא מסיים את הסיוט בכל הבית, הוא משאיר עמה על עמה בשביל להראות הבית לא כמור, הבית לא מושלם, כי לאבא אין בית. לאבא אין בית, מזכיר לנו את הגמרא במסכת ברכות דף ג' עמוד א', אוי לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מהשלוחן אביהם, אוי אוי אוי אוי אוי להם. אוי להם, אוי להם. ואנחנו יתומים שבכלל לא מרגישים שאנחנו יתומים. על זה החיסרון. חתן, היום המאושר ביותר של האדם זה יום החתונה. והרגע המכונן ביותר בחתונה זה החופה. והרגע העיקרי בחופה זה הנתינת הטבעת, הרי את מקודשת לי. אבל לפני זה מה החתן עושה? שם אפר על הראש. שם אפר על הראש ואומר, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. שוברים את הכוס, בירוסין שוברים צלחת. כל זה למה? כל זה למה? בשביל להראות בשיא השמחה, בשיא הפסגה כביכול של השלימות. להראות. חסר לנו שלאבא אין בית. שלאבא אין בית חסר לנו, כי לנו חסר, לאבא חסר ולנו חסר, כמו שכתוב בפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כי מציון תצא תורה, זה לא איזה מדינת קסם שמציון יצא תורה, היה סיבה לכך. אומר תוספות מסכת בבא בתרא דף כ"א עמוד א', שהיו מביאים את האנשים, נשים וטף לראות כהנים בעבודתם ולבים משירם ומזמרם, ומשם שואבים רוח הקודש. כי המחזה המרנין הזה, עצם המחזה המרומם של הדביקות הזאת, של הזריזות הזאת, של הקרבת אלוקים הזאת, זה גרם לירורי תשובה, זה גרם לרגשות קודש, לעלייה בעירת שמיים, עלייה בתורה, עלייה בקיום מצוות, וזאת היה שגרת החיים של עם ישראל. זאת הייתה שגרת החיים, וזה מה שחסר לנו, ועל זה אנחנו בוכים. על זה אנחנו מקוננים, על זה אנחנו מתאבלים. על זה אנחנו חפויי ראש. כתוב בשולחן ערוך, סימן א', אור החיים, סעיף ג', לעולם ידם ירא שמיים. אוי, מיצר ודואב על החורבן, ירא שמיים, מיצר ודואב על החורבן. שואל הרבי מקוצק, מה? האם רק ירא שמיים צריך להיות אבל לחורבן? כל יהודי ויהודי חסר לו שנת בית המקדש. למה רק ירא שמיים? מה זה הפרוטקציות האלה? מה? מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, גם כתוב רק ירא שמיים? מה זה ראוי לירא שמיים?

מייצר התשובה, יאמר הרבי מקוצק, מי שלא מבין מה זה חורבן, מי זה לא מבין, מי שלא ירא שמיים, הוא צריך לבכות על החורבן של עצמו. מי שלא ירא שמיים, בוכה על החורבן האישי הפרטי שלו, שהוא לא ירא שמיים, שהוא לא הגיע לשלמות. אבל למה הוא לא הגיע לשלמות? למה הוא לא הגיע ליראת שמיים? למה הוא לא הגיע לכל המדרגות הכבוד? כי חסר לנו את בית המקדש, חסר לנו את בית השם, והיום שואלים ילכו ברבינו החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, מספר סיפור שהוא פעם שיחק עם הבת הקטנה שלו, מחבואים. כל אחד ואחד מאיתנו שהיה ילד מסתבר ששיחק מחבואים יותר מפעם אחת. וכנראה הילדה הייתה מאוד מוכשרת, מאוד מלומדת, מאוד יסודית, עם ניסיון כבד. איפה אפשר להתחבות בלי שיתפסו? והיא הלכה והתחבה מקום מאוד מאוד מסתור בבית. חפץ חיים חפש בחדרים, דקה ועוד דקה ועוד דקה, 5 דקות עוברות והוא לא מוצא אותה. מה עושים? מה עושים? יוצאים מחדר הלימוד, מתחילים ללמוד. כנראה היא נעלמה פה מהעסק. מתחילים ללמוד, מתחילים ללמוד כמו שצריך. אחרי 10 דקות הוא מתחיל לשמוע בחיות מהחדר הסמוך. הוא הולך לחדר והוא רואה בתוך הארון, נטופה בשמיכה גדולה מכף רגל ועד ראש, את הבת שלו מתחבט ורואה אותה בוכה, בוכה, בוכה. שואל אותה, למה את תבכי, ילדה טובה שלי, למה את בוכה? אמרה לו, הרי שיחקנו מחבואים ואף אחד לא מחפש אותי, ואם אף אחד לא מחפש אותי, זאת סיבה לבכות, לבכות הרבה, הרבה, הרבה, אמר חפץ חיים, ציון דורש ואין לה ציון, מיכל דבאי דרישה, צריכים לחפש ולדרוש, איך אנחנו מרגישים בחיסרון של בית השם, תכף נדבר איך אנחנו יכולים לתקן ולבנות בבית השם, אבל החיסרון, החיסרון קודם כל להרגיש, להרגיש את החיסרון הגדול, להרגיש את הכאב, להרגיש את היתמות שלנו, וזה יסוד היסודות של ימי בין המצרים. ככה אנחנו רואים בהלכות אבלות, שבאים ואומרים לנו לא לאכול בשר, לא לאכול, לא לשתות יין, לא ללבוש בגדים מחובסים, לא לשמוע מוזיקה, לא חתונות, לא כל הדברים האלה. זה לא שזה התכלית, זהו, לא אכלתי בשר, ועכשיו הכל אבל חוץ מזה בסדר גמור, אני אוכלתי בול. בתשעת הימים, שבוע שחל בו, לא קרה, נסתדר בלי בשר, נו, 9 באב, אז לא נשב על כיסא, נשב על הרצפה. כך האדם חושב, נקיים את ההלכה ושלום עליך נפשי, אבל לא, עיקר ההלכה הזאת היא בשביל שאנחנו נדע להתעורר, להתעורר. ואחרי שאנחנו מתעוררים באמת להתאבל על החורבן, מי שרק מקיים את הלכות אבלות בלא לאכול שניצל בתשעת הימים ולא להתרחץ, מי שמקיים את האבלות רק בשביל לא לאכול בתשעה באב ולשבת על הרצפה ולא על כיסא, אם בזה הוא יוציא ידי מצוות אבלות, אז הוא לא קיים את הלכות האבלות, והוא לא קיים את מה שרוצים חז"ל מאיתנו ביום תשעה באב. חז"ל רוצים שעל ידי התענית, על ידי הסיגופים והכאב, נתעורר לעיקר, העיקר הוא להוזיל דמעה, העיקר הוא באמת להרגיש בחיסרון של בית המקדש, העיקר הוא באמת להתיר ולהתפלל ולהתפלל ולבקש את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, וירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת. זה התכלית שלנו, זה התכלית, העיצות לזה, זה על ידי כל מיני הלכות שמגבילים אותנו בשגרת החיים, אבל לא זה העיקר, העיקר הוא מה מתחת בתוך ההלכות, מה מסתתר שם, אילו יסודות, וזה דווקא על ידי תעניות, דווקא על ידי מחשבה, על ידי שעכשיו אנחנו ביחד חושבים על העוצמה, על החלל, על הכאב הגדול שנוצר לנו בלי בית אלוקינו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. פעם אחד מהצדיקים שאחרי ששחררו את הכותל המערבי בתשכ"ז,
לקחו אותו על כיסא.

לכותל הוא היה כבר זקן מופלג. סחבו אותו על כיסא ופעם לסחום על כיסא, זה לא כמו היום לבוא עם הרכב לתוך רחבת הכותל עם אישור כניסה. פעם זה היה ללכת, וללכת בין האבנים, אין חולות, ירידות, וככה סחבו אותו על כיסא. איזה התרגשות, טוב, שינחב זין, הכותל שוחר, וואו. אותו רב הגדול מגיע לכותל, 2-3 דקות, והוא ישר יוצא, מבקש להוציא אותו החוצה, אני רוצה לחזור מהר מהר מהר הביתה. אני רוצה לחזור הביתה, שואלים אותו, מה קרה? מה קרה? מה הלחץ? כל כך הרבה התאמצנו להגיע לפה עכשיו, כל כך הרבה שנים חיכינו, מה הלחץ? אמר להם, הרבה, דווקא בגלל שאני כל כך מתרגש, דווקא בגלל שאני כל כך מתעורר, אני מרגיש יותר ויותר את החיסרון של מה שאין פה מאחורי הגדר הזאת, הגדר הזאת, החומה הזאת, הכותל הזה, זה שריד בית מקדשנו, כותל שלא זזה ממנו שכינה לעולם, אבל אמור להיות משהו מאחורי אותם אבני הכותל, אמור להיות משהו שנחסר לנו כעת בימים ההם בזמן הזה. אוי אוי אוי, לכן אומר אותו רב, למרות המאמץ הגדול שהבאתם אותי לפה, ולמרות השנים הרבות שחיכינו לזה וחיכינו לזה, אבל למעשה כרגע שהכל חרב, שהכל שבור, קשה לי להיות פה בסמיכות לזה ולראות את זה, השקפה של אדם גדול. זה מה שאנחנו צריכים להרגיש, זה מה שאנחנו צריכים להתעורר, לראות איך אנחנו מעוררים את החשק אצל האנשים, מעוררים את התשוקה, מעוררים את הגעגועים, מעוררים את הכסיפה, נחשפה וגם קלתה נפשי. לחצרו בובות השם, צמה לך נפשי קומה, לכו בסומורי, כל בקודש חזיתיכו לראות, וסך וכבודך, איפה רואים את העוז, איפה רואים את הכבוד, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו במהרה, כי מחכים אנחנו לך, איי איי איי איי איי, זהו היסוד הגדול ביותר, זהו היסוד הגדול ביותר, לעורר את, את התשוקה, לעורר את הכסיפה, לעורר את הגעגועים לבית המקדש. ולידי שאנחנו מבינים מה חסר לנו, אפשר לבוא ולעורר את התשוקה ואת הגעגועים. הידי שאנחנו מבינים שאנחנו חיים בדור יתום, בדור שחסר לנו הרבה דברים, ובלי זה לא היינו מגיעים למצב הזה. בלי זה לא היינו יכולים להגיע לדברים האלה. אנשים משקיעים בברכות ברכות של 18. כידוע, ברכות של תפילת הלחש מתחלק לשלושה חלקים. יש את השלושה הברכות הראשונות, שהם דברי שבח לבורא עולם. חיי מתים, רופא חולים, סומך נופלים, זה דברי שבח. כי הגמרא אומרת, מסכת ברכות לעולם יסתדר אדם שבחו של מקום, אחר כך יתפלא ולאחר כך יבקש. יש את הברכות הראשונות שהן דברי שבח, לא מבקשים מהן בקשות. אומרים, הוריד הטל בתור שבח, לא בתור שיוריד את הטל. אחר כך מגיעים הבקשות האמצעיות שהן דברי בקשה, הן דברי תחינה. ואחרי זה מגיעים שוב שלושת הברכות האחרונות, שזה דברי שבח לבורא עולם. כי לפני שנפרדים מהמלך, צריכים לשבח אותו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. וזה אנחנו צריכים לדעת, וזה אנחנו צריכים לדעת. כשאדם מגיע, קודם כל משבחים, אחרי זה מבקשים, אחרי זה שוב צריכים לשבח. אמר רבינו החזון איש כמדומני, שאם היינו מעריכים בתפילות של בית המקדש, אם היינו מעריכים רצי השם ורחמים, אם היינו מעריכים אל ירושלים מירך ורחמים תשוב, אם היינו מעריכים התפילות על בית המקדש, לא היינו צריכים לבקש את דברך עלינו ורפאינו, ואתה חונן לאדם דעת. לא היינו צריכים לבקש את זה, לא היינו צריכים לבקש את זה, כי הם היו מחזיקים את העולם על ידי בניית בית המקדש, שפע גשמי ושפע רוחני, כולם כולם מבינים את זה, אפילו מות העולם היו יודעים להעריך את הכוח של בית המקדש, כמו אותו קיסר רומי, ש...
חלם להראות איך נראה עלייה לרגל. הוא עשה דימוי, עשה חיקוי. הוא הביא אלפי אלפי אנשים עם כבשים מירושלים, והוא כותב באחד מהספרים שלו, הרמב"ן מביא את זה כמדומני, שהיה כל הערים מסביב ירושלים, כל הערים היו נראים לבן לבן לבן מהכבשים שהגיעו עם אלפי אלפי אנשים, אלפי אלפי אנשים, וכל זה מביאים לכבוד בורא עולם, לכבוד קורבן תודה, לכבוד קורבן עולה, ואולי גם לכבוד חטאת. אבל זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. רבינו החפץ חיים ביקש מאחת מהאספות של גדולי ישראל, לקראת המלחמה עם רוסיה, שהביאו לו 20 תלמידי חכמים, והוא ילך בגופו להילחם עמהם. בגופו. ממש הוא אמר את זה בצורה תקיפה ונחרצת. הוא ביקש לצאת עם 20 תלמידי חכמים להילחם איתם. היה שם רב אחד שגיחך, מה שחפץ חיים אומר, וכי בחורים בישיבה יכולים ללכת להילחם, מה, הם למדו איך לצלוף עם האקדח, עם הרובה, איך הם יודעים. אבל החפץ חיים היה מאוד מאוד רציני וכעס עליו. אמר לו חפץ חיים, וכי אתה מחזיק אותי לאדם שוטה שאני אומר את זה? מה, אני לא יודע מה שאתה חושב? בטוחני, אומר החפץ חיים, שהם הולכים בדרכי התורה, אם הולכים בדרכי התורה להילחם, הקדוש ברוך הוא יעזור, ורק בדרכי התורה אפשר לנצח. רק בדרכי התורה אפשר לנצח. כמה צער יש בעולם היום, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה אנשים קטועי איברים, כמה אנשים מחוסרי בית, כמה אנשים מחוסרי ממון, ואיננו יודעים מה ילד יום, איננו יודעים מה ילד יום. אני חושב שזה הכאב הגדול ביותר, האי ודאות, האי ודאות הזו, בו, בו, בו. מאיפה הכל מגיע? מאיפה הכל מגיע? מצום, מתשעה באב. מתשעה באב הכל מגיע, ולכן אנחנו צריכים להתחזק ביום הזה, להבין דבר ראשון שאנחנו אבלים, להבין שאנחנו חסרים. אומר המגיד מדובנה, אומר המגיד מדובנה. אוי אוי אוי, שהגיע פעם אחת לעורר את הקהל על הלבילות בבית המקדש בירת לבוב. אז הוא אמר, אני מבקש, שיוציאו את זקני העיר מבית הכנסת קודם הדרשה. ככה הוא ביקש. חשבו שהוא מגזים, מה הבעיה שהמבוגרים יהיו פה גם? אבל אחרי שהוא התחיל לדבר, כל הקהל גאה בבכי. גאה בבכי מרוב שעורר אותם. והראה להם כמה חסר לנו בית המקדש. ואז ממש הזקנים היו נרגשים והגיעו לכלל סכנה, עד שבאמת עצרו, עצרו. והוציאו את כולם החוצה. אמר הרב מפונוביץ' פעם אחת, אחרי אמירת הקינות תש"ז, אמר הרב מפונוביץ' אנחנו אומרים בסוף הקינות אלי ציון ויריו, כמו אישו בציריו. מה אנחנו אומרים? כמו אישה בצירי, האישה יושבת על המשבר עם חבלי לידה. היא מתייסרת בגופה, היא מתייסרת. צער לידה זה צער קשה, צער קשה, אבל היא יודעת שעוד רגעים ספורים היא תחבוק ילד, היא תחבוק תינוק, ואין לך שמחה גדולה מזו. כך אמר הרב מפונוביץ' שלי ציון והריאו. ציון, ציון, נראה לו כי במושפלת עד שאול תחתית. איי, איי, איי, בית המקדש שנחה ושואלים ילכו בו. אבל צריכים לזכור שזה כמו אישו בציריו. ותכף מגיע המתיקות, תכף מגיע מתנה גדולה, כמו אישה שחובקת בין השווה לכל הצער שלפני, שווה לכל הצער שלפני. בשנת תר"פ מונה על ידי הבריטים בירושלים נציב העליון, היה ראש ומנהיג, ביקש לבוא לפגוש כברבה של ירושלים, רבי יוסף

יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרי יוסף חיים זוננפלד היה מתגורר בשכונת בתי מחסה. היה לו דירה מתחת לפני הקרקע, דירה קטנה עם עובש. ולכן הציעו בני הבית אולי לעשות את האסיפה הזאת עם נציב העליון, אדם חשוב, אדם מכובד בעיני הבריות. בוא נעשה את זה באולם, בוא נעשה את זה בעזרת נשים של בית הכנסת. למה מקום כזה קטנצ'יק בבית שלך, שהכל מוזנח והכל עם עובש? ככה אמרו לאותו לרבי יוסף חיים זוננפלד. רבי יוסף חיים זוננפלד לא ענה, אבל כשהגיע נציב העליון ושאל מדוע הוא גר בכזאת דירה דלוחה, אמר לו נציב העליון, יכול להרגל לך תוך ימים ספורים דירה חדשה מרועטת קומפלט במקום הרבה הרבה הרבה יותר מכובד, הרבה יותר נעים. אמר להם רב חיים יוסף זוננפלד שהיופי ברחוב הזה שהוא גר, היופי בדירה הזאת ספציפי, שיש לו חלון שפונה לכיוון הר הבית, ולכן כל זמן, אומר רב זוננפלד, תשמעו טוב את הלשון שלו, כל זמן שאין לקדוש ברוך הוא דירה, כל זמן שהוא לקדוש ברוך הוא אין דירה, אני גם רוצה לחיות בתחושת הרעיות. אני מסתכל על הר הבית ואני רואה שלבורא עולם עדיין אין בית, ואם לבורא עולם אין בית, גם אני רוצה לחיות בהרעיות. גם אני רוצה לחיות בדירה הכי הכי פשוטה שיכולה להיות. דירה מוזנחת, אפילו הייתי אומר, העיקר להרגיש את החיסרון הגדול שאין לאבא בית. שאין לאבא בית, וזה מה שאנחנו רואים פה היום, שיסוד היסודות זה להתאבל על ההווה, להתאבל על ההווה שלנו, להתאבל על ההווה. כתוב בפסוק, פסוק בירמיה, במסתרים תבכה נפשי. אומרים חז"ל מסכת חגיגה דף ה' עמוד ב', מקום יש להשם ומסתרים שמו. במסתרים תבכה נפשי, מקום יש לקדוש ברוך הוא במסתרים שמו. ושם הקדוש ברוך הוא בוכה על כל הצרות של כלל ישראל. ככה כתוב, במסתרים תבכה נפשי, זה מקום מיוחד. מקום מיוחד ששם הקדוש ברוך הוא בוכה על כל הצרות של עם ישראל. נשאלת השאלה הכי מקרים ואהובים. אם הקדוש ברוך הוא בוכה על הצרות, למה הוא מביא לנו את הצרות? הרי הכל מאיתו התברך. למה הבאת הצרות אם אתה בוכה עליהם? עוד שאלה קשה מאוד. אם אכן לבני ישראל, אם הקדוש ברוך הוא הביא, אז מגיע להם. אם מגיע להם, אז למה הוא בוכה? אלא יש לומר, ברור שמאותם הצרות יצמחו ישועות גדולות, אין ספק בזה בכלל. כי הרי מפי עליון לא תצא הרעות, ולכן הקדוש ברוך הוא מביא אותם על בני ישראל. אלא מרוב רחמים כעת קשה לקדוש ברוך הוא לראות את הצרות שהם מתייסרים בניו, למרות שיוצא מזה דבר טוב בהמשך. ולכן הוא לא מסוגל לראות את זה, וכבר עכשיו הקדוש ברוך הוא במסתרים תבכה נפשי. אוי, מה קשה, קשה, קשה. הגמרא מספרת, מסכת בבא בתרא, בדף סמך עמוד ב', שחרב הבית בשנייה, רבו פרושים בישראל, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, והיה שם את רבי ישמעאל בן אלישע. רבי ישמעאל בן אלישע אמר, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו כך, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, אלא שהם גוזרים על הציבור גזירה שיכולים לעמוד בה. הם גוזרים על הציבור גזירה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואז הוא מוסיף משפט ואומר, מיום שפשטה מלכות הרשע, שגוזר גזרות רעות וקשות ובבתי תורה ומצוות, דינו שנגזור כל יום וכל יום, לא לשאת אישה, לא לולדת בנים, פחד שנשון, מה שהוא אומר פה, הנח להם לישראל שמוטב שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים, פחד של דבר שרואים פה בגמרא, שהיה ויכוח אם נגזור לא לאכול כל החיים בשר ולא לשתות כל החיים יין. אז ברוך השם שחכמינו לא גזרו את זה, כי זה נקרא גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. אבל הגזירה הזאת היא קיימת, הגזירה הזאת קיימת בימים האלה של בין המצרים, ובפרט בתשעה באב שיש עינוי, וצריך לדעת שהתכלית הוא לבוא ולעורר את הרגשות קודש לבית המקדש.
התכלית הוא לא עצום, התכלית הוא לעורר את

רגשות קודש, זה ודאי מה שהתכוון, התכוונו חכמים. אמר לי פעם מרן רב חיים קניאבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי פעם משפט מאוד מאוד חריף. כתוב בהלכה בשולחן ערוך בלכות סעודה קודם מרכת המזון, כתוב בשולחן ערוך סימן קופי סעיפי, כתוב שמה שצריכים לחסות את הסכין בשעת ברכת המזון, כיוון שחששו שמה ידקור את עצמו כשהוא מברך וירושלים עירך ברחמים תשוב. חשב שיש פה חשש. היה בן אדם אחד, ככה המדרש מספר, שדקר את עצמו למוות שהוא אמר את המילים הללו בברכת המזון מרצבה חליצינו. הוא אמר את המרחם נע, שהוא אמר ועל ירושלים עירך ועל עצם משכן כבודך לפני רצב החליצינו. הוא ממש דקר את עצמו למוות עם הסכין של השולחן מרוב כאב על חיסרון בית המקדש. ולכן גזרו חז"ל לדורי דורות שבכל סעודה וסעודה בשבת ובחול לא ישאירו סכין על השולחן בשעת ברכת המזון. אפשר לחסות את הסכין אבל לא משאירים על השולחן. נשאלת השאלה שכולם חושבים בלב, ואני כבר שאלתי אותה מקודם. נשאלת השאלה, הרי יש פה אירוע חד פעמי. יש פה אירוע אחד פעמי של אותו חסיד שדקר את עצמו למוות בברכת לירושלים עירך. ברכת המזון, כשהוא אמר את המילים ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך. האם בגלל הפזיז הזה, סליחה שאני אומר את זה רק בתור שאלה, האם בגלל אותו אחד שמייר כל כך לדקור את עצמו, מעשה לא שגרתי, מעשה לא מציאותי, מעשה לא תקין, האם בגלל זה גוזרים על כל עם ישראל לדורי דורות שחייבים להוריד את הסכין מעל השולחן? שאלתי את זה את מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, והוא עונה לי בפשטות, וכי הוא הבעייתי, אנחנו הבעייתים, אנחנו שלא מרגישים כאיזה חיסרון בחורבן בית המקדש, לא מבינים איך אפשר לדקור, איך אדם מסוגל לדקור את עצמו. אנחנו לא מבינים מה קורה איתנו כשאין בית המקדש. אנחנו המשונים, אמר לי רב חיים קניאבסקי, אותו חסיד באמת הרגיש בחיסרון בית השם. אותו חסיד באמת הרגיש כאילו שאבא והאימא שלו עזבו את העולם. ולכן הוא ברכה בלי הפסקה. ולכן הוא אפילו דקר את עצמו. מכאן רואים יסודות גדולים. כמה אנחנו צריכים להגיע למושגים האלו של לפקוט ולפקוט ולהתאבל על ירושלים עיר הקודש. אוי אוי אוי אוי אוי אוי, שאל אותי יהודי אחד פעם, אולי זו שאלה של ספק כפירה, ואני אחזור על השאלה לכל התירוץ. שאל אותי יהודי, וכי גדולי ישראל בכל הדורות לא זכו להביא את משיח. לא רבינו החפץ חיים, ולא האור החיים, ולא הבעל שם טוב, אפילו לא תנאים והמוראים רב ושמואל. אז אם ככה שאל אותי, מה הסיכוי שאנחנו אנשים הפשוטים בתשעים פיוו נביא את המשיח? מה הסיכוי? אם הם לא הצליחו, למה שאנחנו נצליח? למה שאנחנו נביא את המשיח? זה נראה שאלה, אולי שאלה טובה. ואנחנו מאמינים ביוד ג' עיקרים, אני מאמין במונה שלמה בביאת המשיח, ואם הוא לא מאמין בזה, כי הוא חושב שאנחנו כמו פעם, אז חבל. אבל אנחנו צריכים להבין איך באמת אנחנו יכולים להביא דבר שבאמת אבות אבותינו לא הצליחו להביא. ולזה אני רוצה, בשביל התשובה הבאתי את השאלה, אבל התשובה היא תשובה יסודית שצריכים לזכור אותה ולחייב אותנו. התשובה היא, יש סיפור שהיה ברדין, שהגיע חפץ חיים, הגיע לאופה של רדין. שואל את האופה של רדין, מה שלומך, איך הפרנסה, איך המצב? אומר לו, האופה, תשמע כבוד הרב, מצד הפרנסה ברוך השם, יש לי הרבה הרבה הרבה כסף, כי אנשים באים ועומדים בתור לקנות אצלי. אין פה הרבה מתחרים ברדין, ואנשים באים לקנות אצלי, אבל אין לי תחושה של שמחה בעבודה. אין לי תחושה של שמחה, יש לי תחושה של עצב בגלל שאנשים באים ומתלוננים. אחד אומר יש הרבה סומסום, אחד אומר יש קצת סומסום,
אחד מגיע ואומר, אפוי הבצק, לא אפוי הבצק. אז נכון שאני מרוויח?

הרבה כסף מהמאפייה, ואדם רוצה גם סיפוק. אדם רוצה להסתיים תוכנית ברדיו, ושאנשים יגידו לו, היה תוכנית יפה, היה תוכנית מחזקת, תוכנית מרוממת. אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים. ולכן אמר האופן, נכון שאני מרוויח פה ברוך השם הרבה כסף, אבל אני חסי את הפידבקים, אני מקבל רק תלונות, רק תלונות. כמה שנים אחרי פורצת מלחמת עולם הראשונה תפריש עין ד' פוגש החפץ חיים את אותו אופה שוב ברחוב ושאול תונו איך הפרנסה ואומר רבי, משהו גם בכסף וגם אנשים יפסיקו להתלונן. למה יפסיקו להתלונן? לא בגלל שאני השתניתי, כי גם אם אני הייתי משתנה אנשים היו מתלוננים. הסיבה היא בגלל שבמלחמה יש מחסור, וכשיש מחסור כולם רצים לקחת. אף אחד לא מחכה למחר, לעוד שעה, אולי יש יותר טעים, פחות טעים, לא. מה שיש לוקחים, כי זה זמן של מלחמה, אומר רבינו החפץ חיים, תפשין פי וב, אנחנו בזמן של מלחמה, אומר רבינו החפץ חיים, עוד מהתקופה שלו, עקבי זה דמשיך ישרו את כל התוזות בעולם, אומר אנחנו בביאס המשיח, אז אם היום אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים להביא את המשיח, כי בזמן של מלחמה לוקחים את הכל, אז גם אנחנו נמצאים בזמן של חושך, בזמן של ירידת הדורות, כל מעשה ומעשה שיהודי עושה, אפילו הקטן ביותר, זה נחשב בשמיים כגדול גדול גדול. אמן אחד שעונים על קדיש או על ברכה, מה שבזמן החפץ חיים או בזמן הבעל שם טוב היו צריכים להתאמץ בשביל להגיע, פה מגיעים ברגע אחד, במעשה קטן מגיעים לאותו שכר של אמן יש מרבה. מדוע? כי יש לנו הרבה ניסיונות, וכשיש הרבה ניסיונות יש הרבה קשיים, וכשיש ניסיונות וקשיים ומתגברים עליהם, אז יש שכר יותר גדול, כי לפום צרה אגרב, המשיח יגיע יותר בזריזות. והמשיח יגיע יותר בזריזות, וזה צריכים לדעת. וזה צריכים לדעת שאנחנו נמצאים בתקופה של מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? כולם יודעים מלכות שבת. אדם קונה חליפה יכול לשלם 1,200 שקל לחליפה, והיא יפה והיא גדולה, והיא יושבת אהב יפה, אבל בשרבול, כשהוא בא להכניס את היד, יש איזה חוט תפירה שסוגר את השרבול, והוא צריך לבוא מהעבודה לבית ולפתוח את השרבול עם כמה חתיכות שהוא קורא... משהו פעוט, משהו קטן. אבל כתוב בשולחן ערוך הלכות שבת שהדבר הקטן הזה שהוא עשה, זה החילול שבת של דאורייתא. זה החילול שבת שמכה בפטיש של איסור בונה. מדוע? כי הוא עשה את הכלי לכלי, הוא השלים את המלאכה. החליפה עם כל היופי שלה והכמויות בת שיש בה, אם יישאר סגור השרבול, הוא לא יוכל ללבוש אותה, ואם הוא לא יוכל ללבוש אותה, אז היא לא שווה כלום. היא לא שווה כלום, וזה המכה בפטיש, ואנחנו גם עם מכה בפטיש, אנחנו מביאים את הגאולה. איך אנחנו מביאים את הגאולה? בוא נראה איך החורבן היה, ולפי זה נראה איך אנחנו בונים את הגאולה. החורבן כידוע היה מפני שנאת חינם, שנאת חינם. מה זה נקרא שנאת חינם? אומר לי מישהו, מה כבוד הרב? השכן שלי באמת... הרחיב את הבית שלו וחוסל מתאוויר, חוסל מתשמש, זה באמת כאב, זה לא חינם. התשובה, אם היית מאמין שהכל מבורא עולם, אז היית מבין שאותו שכן שמולך הוא בובה, זה כמו שעשה בבובות של הבן שלך, תשחק להרים אותם, זה יראה כאילו מי שעובד מאחורי הגדר, יראה כאילו זה זז, אבל זה לא זז, זה בובה. גם זה... זה לא באמת השכן שלך, השכן שלך הוא רק בובה שעשה את מה שנראה לך מצייר אותך. זה לא השכן, זה בורא עולם, זה בורא עולם, ולכן אין לך מה לסנות את השכן, אל תעשה שנאת חינם. ואני אומר שלפי זה גם נסביר את אהבת חינם. מה זה אהבת חינם? לאהוב בלי סיבה, לאהוב בלי סיבה. זה נקרא אהבת חינם. בא לי להגיד לו שהוא יפה. בא לי להגיד לו שהוא יפה. בא לי. בלי סיבה זה אהבת חינם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. דווקא בימים האלה, אני אגיד רעיון מאוד יפה, שחידשתי אותו לפני כמה שבועות בשיעור פרקי אבות אחרי צהריים שקראו לי להגיד. ואני כבר מחרתי אותו בכמה מקומות ולדעתי,

זה משהו מאוד מאוד מחזק ומאוד מאוד יפה ומאוד נכון. כתוב בפסוק שאנחנו עכשיו נגיד לגבי אחות יבכה בלילה ודמעתה לחייה, שצריכים לבכות באחות יבכה בלילה, ועל מה אנחנו בוכים? אנחנו בוכים על בית המקדש. אבל כתוב בפרקי אבות, וזה התחלתי מקודם להגיד, כתוב בפרקי אבות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. 10 ניסים, אחד בניסים היה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. כל המושג הזה ששישים ריבו הצליחו להגיע ברגל לתוך איכל בית המקדש, זה דבר עצום, זה נס למעלה מדרכי הטבע. אבל שימו לב, אחים יקרים ואהובים, יש פה שני קושיות שצריכים להבין. דבר ראשון, אם כבר צפופים, היו צריכים להיות צפופים בהשתחוויה, לא בעמידה. הרי שעומדים תופסים פחות מקום מאשר משתחווים. אז אם עומדים, ירגישו צפופים, ודאי שבהשתחוויה היו אמורים להרגיש צפופים. אז אם בהשתחוויה היה נס, אז גם בעומדים היה צריך להיות נס. אז למה בעומדים ירגישו צפופים? התשובה היא לשני השאלות האלה, היא תשובה אחת, והיא תשובה שצריכה לקחת אותנו לחיים שלנו. הפשט הוא שעומדים צפופים, כי באמת, באמת, באמת היה צפוף בירושלים, עיר הקודש. בתוך בית המקדש היה צפוף, במציאות היה צפוף. לכן עומדים, עמדו צפופים. אבל כשעמדו צפופים, בורא עולם רואה שכל אחד מצטמק קצת, בשביל השני יהיה מקום. מקום שכל אחד יתרחב ויגיד, אני פה, אני פה, זוז, זוז. לא, כל אחד מצטמק בשביל השני. שבורא עולם רואה שכל אחד מצטמק בשביל השני, מבטל לשני, משתחווים רווחים. הוא פותח את הניסים הגלוהים למעלה מדרכי הטבע, שבכזה מקום קטן נכנסים כולם ומשתחווים. זה היסוד, עומדים צפופים, אנחנו צריכים להתחיל, אתה תתחיל, אתה תראה את האהבה שלך לשני, אתה תראה את האהבה שלך לקדוש ברוך הוא בגלל שאתה אוהב את השני. ואז בורא עולם אביא את הניסים למעלה מדרכי הטבע של משתחווים רווחים. באמת היה צריך להיות צפוף, עומדים צפופים, היה צריך להיות צפוף, ככה זה נראה היום. אבל אחרי הנס השתחוו מרווחים, למרות שהשתחוו תופס יותר מקום אשר בנו, בגלל המאמץ שלהם בעומדים צפופים, בגלל המאמץ הם הגיעו למשתחווים רווחים. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, משהו מאוד חשוב על הנושא הזה של בין אדם לחברו, הנושא של עומדים צפופים משתחווים רווחים. הרבי הצדיק רבי נפתולי מרובשיץ, זכותו תגדנו ועל כל ישראל, ישב עם החסידים ואמרו תיקון חצות. אמרו תיקון חצות על הרצפה בלי נעליים, כאב לב על זה שאין לנו את בית המקדש. ואז הגיע יהודי, נכנס לבית הכנסת, ניגש לאחד המתפללים, אחד התלמידים של רבי פנחס, רבי נפתולי מרובשיץ, ואומר לו, תעשה לי טובה רביד, יהודי יקר, תעשה לי טובה, אני בחוץ עם הסוס והגלה, והגלה שקע בבוץ, בוא תעזור לי למשוך את העגלה, בוא תעזור לי לדחוף את העגלה, בוא תעזור לי לשחרר את העגלה מהביצה הזאת, שאני אוכל להגיע למקום חפצי. ואותו יהודי שישב ליד רבי נפתולי מרובשיץ אמר לו, נו, נו, נו, כאילו מסמן לו שהוא באמצע התהילים, הוא מסמן לו שהוא באמצע, ואז הוא מסמן לו שאחרי שהוא יסיים הוא יבוא איתו החוצה. וכך היה באמת, חיכה אותו אחד כמה דקות, 20 דקות, חצי שעה, ואז אותו אחד יצא איתו החוצה ועזר לו, אבל אמר לו הרב נפתולי מרובשיץ, איי איי איי, עשית מהעיקר תפל ומתפל עיקר, לא חס ושלום שמירה, דיקון חצות זה תפל, סליחה. אבל התשובה היא שעשית מהעיקר תפל, אני אסביר. עיקר התיקון חצות זה לעורר תשוקה וגעגועים לשריד בית מקדשי, לבית מקדשנו ותפארתנו. עיקר העיקרים זה לבוא ולשפוך תחינה ובקשה על בניית בית המקדש מראה בימינו. אבל, אבל, אבל, כשאותו אחד רוצה ממך עזרה, זה לא רק תחינה ובקשה. זה לא רק אבלות על העבר, אתה היית יכול לבנות עכשיו את בית המקדש. אם היית שומע בקולו והולך לעזור לו ממה שהוא צריך, היית מאדר באהבת חינם, וההידור הזה של אהבת חינם היה בעצם בונה
את בית המקדש.

וזה אנחנו צריכים לזכור, לא רק מתאבלים על העבר, לא רק מתאבלים על ההווה, מסתכלים איך אנחנו בונים קדימה, איך אנחנו עושים תשובת המשקל אותו שנאת חינם, ועושים אהבת חינם, כן, כן, אהבה שהיא בחינם, בלי חשבונות, בלי שיקולים, מה יצא לי מזה, מה לא יצא לי מזה. זה נקרא אהבת חינם, מספר את הגמרא במסכת בבא קמא, שהיה אליעזר זעירא, אליעזר זעירא, שהלך ברחוב עם נעליים שחורות. נעליים שחורות זה מנהג אבלים. והוא הלך ברחוב עם נעליים שחורות, וסיים מסנה אוכמה. מסנה זה נעליים, אוכמה זה שחור. כך היה מנהג האבלים, והוא הלך בשוק בן ארדה, עד שהגיע ריש גלוסה, ריש גלוסה, הוא היה מהשרים החשובים, והוא אומר, אתה עצור! אתה עצור, מדוע? כי אתה מתאבל על ירושלים, וכי אתה חשוב להתאבל על ירושלים? זה יוערה שכל אחד מתאבל, וכי אתה חשוב להתאבל? אמר לי, גברי רב בענה, גברי רב בענה, בבא. קיבל אישור מאותו ריש גלוסה להתאבל, והוא אמר, אני חשוב, אני יכול להתאבל. ונשאל את השאלה יותר נכון, מדייקים שני שאלות, שאלה ראשונה שצריכים לשאול פה, האם רק החשובים והמכובדים צריכים להתאבל? הרי חורבן בית המקדש חסר לכולנו, חסר לכולנו, אז בואו כולנו נתפלל, כולנו נתאבל, כולנו נעתיר ונבקש, למה דווקא מי שחשוב? שאלה השנייה ששאלנו, מדוע דווקא לבנה אצל השמש, לבנה לא הייתה שמה, ואם הלבנה לא הייתה, אוי אוי אוי, למה דווקא אנחנו אומרים שירא שמה אם צריך להתאבל? איי איי איי איי איי איי איי איי, התשובה היא, ואמרתי את זה מקודם ברמיזה, אבל פה זה היסוד. פה זה היסוד, שהענייני הלכות האבילות זה לא רק מעשים חיצוניים לעשות, זה לא רק מעשים חיצוניים לעשות, העיקר האבילות זה מעשים פנימיים של תשוקה וגעגועים ועשיית חסדים ואהבת הבריאות בשביל הבנייה. תשוקה וגעגועים זה בשביל לחייב אותנו שנעשה יותר, שנשקיע יותר, שנקריב מעצמנו יותר בשביל אהבת חינם. נו, אז רק מי שבאמת יכול להגיע לשפת המעשה על ידי אותה התעוררות בשמירת הלכות, הוא שישמור הלכות ויתאבל על ירושלים. אבל מי שזה לא מעורר אותו, אז מה הרווחנו כאן? מה עשינו כאן? יסוד היסודות, יסוד היסודות זה לעורר תשוקה, לעורר הרגשה של חיסרון, לעורר הרגשה של יתמות, בגלל שנחרב לנו הבית, בגלל שנחרב לנו בית המקדש, ולא רק בגלל שנחרב, אלא בגלל שעכשיו אין לנו בית המקדש, בגלל שעכשיו אין לנו בית המקדש, רבי ישראל סלנטר אמר משפט חריף מאוד, פחד לחזור על זה בכזה יום תשעה באב, אמר רבי ישראל סלנטר, שאפשר להגיע למעלות רמות ונשגבות בתשעה באב, כמו שמגיעים ביום הכיפורים. אפשר להגיע, אני קורא זה שוב, רמות ונשגבות בתשעה באב, כמו ביום הכיפורים, מדוע הוא גם כותב שמה, מפני שיום זה מבטאים את הקרבה לקדוש ברוך הוא. יום הזה, יום שאנחנו צמים, יום שאנחנו יושבים על הרצפה ובוכים על זה שלא בבית, זה יום שקרבת אלוקים, ויום שקרבת אלוקים זה יום שאפשר לפעול בו הרבה, אבל צריך לבוא ולנצל את אותם זמנים, צריך להאריך את אותם ימים. כתוב בספר יערות דבש, אי בישיץ, ואני אקרא לכם מזה מילה במילה, פחד של סיפור, פחד של לשון, פחד של לשון, זה לא סיפור. ירושלים עירך ברחמים תשוב, הוא כותב ככה, שימו לב, אני מקריא מילה במילה בלי להחסיר. כיוון, דרוש א', ספר יערות דבש, כיוון שחרבה עירנו ושמע בית מקדשנו, ירדנו מחיים למוות, ולמה לנו חיים? ולכן מחויב אדם לומר בליבו ריבונו שלו, אמר איני מוסר נפשי לקדושה ששמך, ואיני ועיניי לא יראו, לא יהיו רואות. אין אני כדאי לראות בבניין ציון והחזרת המלכות, אמות על קידוש שמך ועיניי לא יהיו רואות. אמנם
בני ירושלים ועצמך קרן לדוד עבדך, למען הקדש שמך. מסיים היערות דבש ואומר, ותרחם על בניך העלובים ונטושים בגולה, ומסובלים על, על ייחודיך ומקשים משמך. אז בואו נתמקד בחלק הראשון, אומר רבי יונתן אייבשיץ, שמה לו לאדם חיים? מה לו לאדם חיים? אם לא על ידי שבית המקדש על מכונו, בשביל שנוכל לקדש שם השם בעולם. הגמרא אומרת מסכת פסחים, אלא כתוב בתהילים, בזר עמים מקרבות יחפצו, שיש כאלה שאומרים, מי גרם לישראל שהתפזרו לבין אומותו, לעם קריבות שהיו חפצים בה, קרבות שהיו חפצים בה. כמה אנחנו צריכים לדעת לזה מקרבות. יש פה שני בחינות, בחינה של שנאת חינם, לא לסנוע, וסיבה שנייה של אהבת חינם, בקום ועשה לאהוב את השני, לראות עין טובה בשני, עין טובה כמו שפעם דיברנו, עין טובה זה אומר שלא כתוב עיניים טובות בלשון רבים, למרות שלכל אדם יש שני עיניים, התשובה היא עין טובה, בגלל שלפעמים יש גם חסרונות בשני, ויכול להכיס אותך, ויכול לעשות דברים לא טובים מולך. אז בוא תקשיב משהו אחד, עצה טובה, עין טובה. תסתכל עליו רק בעין אחת, תסגור עין. העין שרואה את הדברים הלא טובים, את הדברים השליליים, תסגור אותה, לא צריך אותה. תראה רק עין אחת, רק את הדברים החיוביים, רק את הדברים המועילים, רק את הדברים הטובים, ואז תוכל לתת לו, לפרגן לו, לאהוב אותו. על אותו דרך, גם אמרתי פעם, מה זה עין הרע? עין הרע זה אדם שמזיק לשני עם העין. למה הוא מזיק לו? כי הוא מקנה בו. למה הוא מקנה בו? כי הוא רואה רק עין אחת, הוא רואה רק את העין הדברים הטובים שיש לו, והוא מקנה בו, הוא לא רואה את הדברים הלא טובים שיש לו, הוא לא רואה את הבעיות שיש לו, הוא לא רואה את החסרונות שיש לו, הוא לא רואה את הקשיים שיש לו, אז הוא בטוח שהכל טוב, הכל ורוד, ואז הוא יודע לראות את כל התמונה ולא לקנה, לא לקנה בשני. זה עין טובה וזה עין רע, וזה העבודה שלנו בימי בין המצרים בכלל, וביום תשעה באב בפרט. אוי, נזכור מה שכתוב, כל דור שאינו נבנה בימיו, מעלין עליו כאילו הכיבו. פעם שאל רב חצקה לוינשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אברך שחזר מלוויה, למה הלכת ללוות את המת? אז זונה פשוט, כי יש מצווה של לוויית המת. ענה רב חצקה לוינשטיין, קודם כל, הוא אמר לו, יש מצווה הרבה יותר עמוקות בזה. אתה יכול להגיע להרגשה של והחי ייתן אל ליבו. ושאתה תגיע להרגשה של והחי ייתן אל ליבו, כל מערכת החיים שלך תשתנה לצורה אחרת. לא סתם חז"ל אומרים, טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה. שם החי נותן אל ליבו, שם אנחנו רואים פרמטרים לחיים, שומעים איך אפשר לנצל כל רגע. וזה מה שאנחנו אומרים, והחי ייתן אל ליבו. לחיות עם תחושת שליחות, עם תחושת מחשבה, מה אני עושה עכשיו, מה אני לא עושה עכשיו. וזה מביא אותנו לידי שלמות, וזה מביא אותנו לידי נחת רוח לבורא עולם. פסגת החיים, אומר החזון איש של בן אדם, זה להגיע לשלימות, לעבור את ה-70 שנה בלי לפגוע ביהודי. בלי לפגוע ביהודי, כמה זה חשוב. אנחנו אומרים בתפילת מוסף בימים טובים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מאדמתנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מאדמתנו. כלומר, יש את הגלות במציאות, יציאה מארץ, גלינו מארץ. אבל מהארץ, אחרי שיש תרגלות מהארץ, מה השלב הבא? נתרחקנו מעל אדמתנו. זאת אומרת, התרחקנו גם מההשפעות של הקדושה שיש באדמה של ארץ הקודש. התרחקנו מעל אדמתנו. זאת אומרת, גם גלינו מארצנו במציאות, וגם התרחקנו מעל אדמתנו בקדושה. וזה אנחנו גורם לנו לבוא ולהתעורר בתשוקה וגעגועים נחשפה וגם קלטה נפשי, ולא להיות חלילה כמו שכתוב.

במסכת, בפרשת אחרי מות, ולא תקיא הארץ אתכם בתמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם, הביא רש"י בשם תורת כהנים, משל לבן מלך, שאכל דבר מאוס שאין עומד מאב, אלא מקיאו. בן מלך רגיל לתפנוקים, לא לדבר מאוס, וזה דבר מאוס שהוא אכל, וזה מישר יוצא החוצה, הוא מקיא את זה, כך ארץ ישראל. לגודל קדושתה, לגודל טהרתה, היא לא מחזיקה עוברי עבירה, היא לא מחזיקה עוברי עבירה, ואם אפשר להוסיף, שחזל הביאו את המשל עם בן מלך, שלא יכול לבלוע דברים מאוסים, גם אנחנו שדברים על עשיית מעשים טובים בארץ ישראל, נקראים בני מלכים, צריך להיות לנו את הרגישות, את הרגישות לקדושת המקום, את הרגישות לקדושת המקום, אז קודם כל צריכים לשמוח על הזכות שאנחנו יושבים בארץ הקודש, שיש אבותינו ואבות אבותינו שכל כך חשקו ושאפו להגיע לפה ולא הגיעו. גדולי עולם שכל החיים דיברו על קדושת ארץ ישראל ולא זכו לעלות, גדולי עולם שכן הגיעו וממש היו מנשקים את הרצפה, את האדמה של יפו, שהגיעו של אקו, של חיפה, היו מנשקים מרוב שמחה, וזה אנחנו לא רואים את המחרזות האלה היום, אבל היה, היה, כי הם ידעו להעריך את הקדושה של הארץ. אז אחרי מצד אחד יש לי שמוח על זה שאנחנו נמצאים בארץ הקודש, ונהנים מהקדושה של ארץ ישראל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, מצוות יישוב ארץ ישראל, ועוד ועוד מעלות, אבל, אבל, כגודל השמחה על עצם הקיום בארץ, צריכים להיות גם עצובים על הפספוס. הפספוס הגדול של חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, שגלינו ונתרחקנו מעל אדמתנו, לא סתם גלינו מארצנו, לנתרחקנו, נתרחקנו, נתרחקנו, וזה עוד עוד מוסיף לטרגדיה, מוסיף לכאב, מוסיף ליתמות, מוסיף לחשיכה, ולכן אנחנו צריכים להתאבל, לכן אנחנו צריכים להתעורר, ולכן אנחנו צריכים להתחזק באהבת חינם ולהטיל לקדוש ברוך הוא שיחזור חזר לבית שלו ותחזינה עינינו בשופחה לציון ברחמים ונזכה לביאת המשיח ולשמועות טובות ובשורות טובות במהרה בימינו אמן.

0: מן המיצר. ימי בין המצרים בהלכה ובהגדה עם הדיין הרב אבישי טהרני.
1: היום יום תשעה באב, אחרי הקינות. בכל שנה אנחנו רגילים לספר על החורבן, בכל פעם מזווית אחרת. הפעם אנחנו נתמקד בחלק של תרם החורבן עצמו, אלא על הצער שהיה בירושלים עד שחרב הבית. הרבה פעמים מתבלבלים בין העובדות, בין הזמנים, מה היה לפני. ננסה קצת לעשות סדר. המרד הגדול זהו המרד שהיה בזמן חורבן הבית. אבל המרד של בר כוכבא לא היה בזמן שבית המקדש היה קיים. כי בר כוכבא עצמו נולד 20-30 שנה אחרי החורבן, והמרד היה כ-70 שנה לאחר החורבן. שזה היה מרד שנקרא מרד בר כוכבא, שהוא עשה את המרד באזור ערי יהודה, שם היה המרד. אז נחרבה ביתר. אנחנו מדברים על המרד הגדול שהיה אז בירושלים, קודם החורבן. אצל הרומאים זו הייתה שנת 69 לספירה שלהם. זו הייתה שנה שגם ככה היא הייתה ברומא מאוד קשה. היא נקראת שנת ארבעת הקיסרים. ארבעה קיסרים ששלטו באותה שנה ברומא. סימנם גאווה באלף. הראשון היה גלבה, השני הקיסר היה אוטו, והשלישי ויטליוס, זהו הקיסר ששלח להחריב את בית המקדש, תוך כדי הוא מת, ואז עלה אספסיאנוס. אז כמו שאמרנו, ראשי תיבות גאווה, גלבה, אוטו, ויטליוס ואספסיאנוס. נירון קיסר לא קשור פה בכלל. נירון קיסר היה לפני גלבה. הוא היה קיסר באמת, אבל הוא התנהג לא בצורה מכובדת בזמן הרומאים, ואז החליטו להדיח אותו. הוא הודח, וכך נירון קיסר הפך להיות מקיסר לנירון אגמון. אבל שמשפחתו היה קיסר, ולכן הוא נשאר בשם הזה קיסר. אז נירון קיסר, שמשפחתו היה קיסר, או כינוי של שמשפחתו. בתהליך שכשאספסיאנוס היה המלך הרביעי באותה שנה, בשנת 69, הוא שלח את נירון קיסר לירושלים כדי לבצע את החורבן בפועל, ונירון קיסר הוא ברח בסופו של דבר אחרי שהוא עשה את הניסוי שמביאה הגמרא בגיטין בדף נון וב, שהוא ניסה לעשות מעשה קסמים לראות אם הוא יצליח במלחמה שלו או לא. אז הוא לקח עץ וזרק אותו לצד מזרח, אבל העץ נפל בירושלים. ואז הוא הטיל אותו לצד מערב, והוא נפל בירושלים. כך הוא שלח אותו לארבע רוחות העולם, תמיד זה נפל לירושלים. מצא שם תינוק אחד בדרך, אמר לו פסוק לי פסוקך. התינוק היה בקי בתנך, ואמר לו פסוק מספר יחזקאל: ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. אמר נירון קיסר: מה הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו, ואחר כך הוא התנקם בי? מה שהוא עשה, הוא החליט לברוח, וכך נירון קיסר ברח והתגייר. בכתבי הרומאים לא כתוב שהוא התגייר, הם כותבים הוא מלך הרי שנתיים לפני החורבן, ואחרי ההדחה הוא עדיין נשאר חי, והוא נעלם והתגייר. הרומאים היו בטוחים שהוא התאבד, לפי מה שהם כותבים, בתשיעי ביוני בשנת 68. ג' אלפים תו תו כף חט. כשהוא ביקש מהעבד שלו שיהרוג אותו, מכיוון שהחיילים חיפשו אחריו. זה מה שכתוב אצלם. אבל אצלנו כתוב את האמת, שהוא ברח, וכך נעלם מעיני הרומאים ולא יודעים כלום עליו. המעשה שאנחנו נספר היה אחרי המעשה המפורסם עם קמצא ובר קמצא שהגמרא הביאה בגיטין בדף נ"ה, שאחרי שהלך אותו בר קמצא והלשין על היהודים אצל הרומאים, אז החליט הקיסר שהיה אז, זה היה ויטליוס, לשלוח להחריב את בית המקדש. באותו זמן בירושלים היה עושר גדול. היו כמה וכמה עשירים שהיו יכולים לפרנס את ירושלים בלי שום בעיה במצור גדול של 22 שנה. שלושתם היו מפורסמים מאוד, נקדימון בן גוריון, בן כלבה סבוע ובן ציצית הקסת. נקדימון בן גוריון המפורסם מהגמרא בתענית בדף כף, שהוא נכנס וביקש מהקדוש ברוך הוא להחזיר את החמה אחורה כדי לשלם לאותו אגמון את המים שהוא הבטיח לו. זה היה נקדימון בן גוריון, היה עשיר מופלג. השני היה בן כלבה סבוע. בן כלבה סבוע היה מצאצאיו של כלב בן יפונה, כמו שכתוב בירושלמי תענית בפרק ד' הלכה ב'. הוא היה עשיר מופלג. כל מי שנכנס לביתו רעב ככלב, היוצא כשהוא סביע, כך אמרו בגיטין דף נון וב. השלישי, כמו שאמרנו, היה בן ציצית הקסת. כתוב בירושלמי תענית בפרק ד' הלכה ב' שהוא היה מצאצאיו של אבנר בנר, ותמיד הציציות של הבגדים שלו נגררים על השטיחים. כלומר, מעולם הרגל שלו לא דרכה על אדמה. היה דורך על שטיחים. כך כתוב בגיטין דף נון וב. וכתוב באבות דרבי נתן,

שהיו עניים באים ולוקחים את השטיחים האלה מתחתיו. אחרי שהיה הולך, כל יום מביאים שטיחים חדשים. היה עשיר מופלג. שלושת אלה היו יכולים לפרנס את ירושלים בימי המצור. אחד מהעשירים אמר, אני אזון את כל בני העיר בחיטים וסעורים. ואחד מהעשירים אמר,

צריך 60 אוצרות של עצים. אז המלאי הזה שהיה לאותם העשירים, היה יכול לזון את כל בני ירושלים 21 שנה. אבל היה בין אנשי ירושלים אנשים שהם רצו לריב עם הרומאים ורצו ללחם איתם. היו נקראים בריונים. הם היו ריקים ופוחזים, רצו מאוד מלחמה. אמרו החכמים לאותם הבריונים, בואו ונלך ונעשה שלום עם הרומאים. אבל אותם הבריונים לא שמעו לחכמי ישראל, ולא הסכימו שהחכמים ילכו ויעשו שלום. אמרו הבריונים לחכמים, נלך ונעשה מלחמה עם הרומאים. אמרו החכמים, לא יעזור לכם. לא יצליח לכם לעשות מלחמה, כי אתם לא תנצחו. כי אמרו בתנחומה, בפרשת לך לך סימן ת', שמעשה אבות סימן לבנים. ומיעקב אבינו, אנחנו צריכים ללמוד שצריך להיכנע לעשיו, כמו שכתוב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. כך מסביר מהרש"א, בגיטין דף נ"ו. מה עשו אותם הבריונים? הלכו אותם הבריונים ושרפו את אוצרות העצים, את אוצרות החיטים והשעורים, כדי שיהיו עם ישראל ברעב, והיו מוכרחים להילחם על נפשם. באמת היה רעב בירושלים. הגמרא מספרת כמה היה קשה הרעב בירושלים. אישה הייתה בירושלים עשירה מאוד, היא הייתה עשירת ירושלים. שמה היה מרתה בת ביתוס. בימי הרעב, כסף וזהב היה לה למכביר, אבל אוכל לא היה. היא שולחת את השליח שלה, שכפי הנראה לא היה חכם במיוחד, שלחה אותו לקנות סולת כדי לעשות פת נקייה. עד שהגיע השליח לשוק, נמכר הסולת. חזר השליח ואמר למרתה, סולת לעשיית פת נקייה כבר אין, אבל יש קמח שאפשר לעשות בנו פת קיבר. עדיין אפשר להשיג, אני אלך ויביא. אמרה לו, לך תביא מאותו קמח. עד שהלך להביא מאותו קמח, גם זה נמכר. חזר השליח ואמר, הקמח הזה אזל, אבל יש קמח של שעורים. שעורים זה בדרך כלל מאכל בהמות. אבל אפשר לעשות מזה לחם. אמרה לו, תביא קמח שעורים. עד שהגיע לקנות, גם זה נגמר. כן, אם היה קצת חכם, אז היה מביא מה שיש. הרי לגבירתו היא עשירת ירושלים, כסף לא חסר. אותו זמן מרתה בת ביתוס הייתה חלוצת נעליים. הייתה יחפה. אמרה, אתה לא יודע לעבוד, אני אלך לראות בעצמי, אולי אני אמצא משהו לאכול. כשהיא הלכה בדרך, נדבק ברגליים שלה יחפות פרש של גללי בהמה, ומתוך שהייתה כל כך היסטניסית, הייתה נגעלת, אז היא מתה. ורבנו חנן בן זכאי קרא עליה את הפסוק שכתוב בתוכחה בפרשת כי תבוא, הרכה וחאה וענוגה, אשר לו נסתה חף רגלה הצג על הארץ, מתענג ומרוך. יש בגמרא עוד דעה, שזה לא ככה היה המעשה שגרם למותה של אותה מרתה בת ביתוס, אלא מתוך הרעבון שלה, היא מצאה גרוגרת של רבי צדוק שהיה חולה. רבי צדוק היה מוצץ את הגרוגרת, זה תאנים יבשות, מוצץ את התוך של הגרוגרת, ומשליך את אותה מעטפת של התאנה. והיא מצאה אחת מהם על הארץ, ומרוב רעבונה אכלה, ומתוך שהייתה היסטניסית, הריח של החולי של רבי צדוק, היא הריחה אותו בתוך התאנה, ומהריח הזה היא מתה. רבי צדוק ישב בתענית לפני החורבן 40 שנה, כדי שלא תחרב ירושלים. כמו שהביאה הגמרא ביומה בדף למתת, שרבי צדוק היה יושב 40 שנה בתענית כדי שלא תחרב ירושלים. כי כבר 40 שנה לפני החורבן היו סימנים שהבית עתיד להיחרב. אחד מהם היה ששערי ההיכל היו נפתחים מעצמם. היו נועלים אותם ונפתחים מעצמם. בדרך נס. ולמה? כדי שלא יגידו האומות שהם בכוחם החריבו את בית המקדש.

אבל אם באו השערים ונפתחו כדי להגיד, אם לא היו נפתחים השערים מעצמם, לא הייתה שום יד שולטת בעם ישראל ולא בבית המקדש. עד שרבן יוחנן בן זכאי גער בשערים. אמר להם, שערים, שערים. אני יודע שבית המקדש עתיד להיחרב. אבל למה אתם באתם להוסיף צער על צערי? מאז ששמע רבי צדוק את הדברים האלה, התחיל להתענות כדי שלא יחרב הבית. מרוב התעניות שעשה רבי צדוק, אז היה, כשהיה אוכל משהו, אחרי שהיה מסיים את התענית שלו, היו רואים את האוכל מתחת, בתוך הגרון שלו, כשהיה עובר. כשהוא סיים את התעניות, והיה מבריא את עצמו, הביא לו את הגרוגרות הללו, והיה מוצץ את הלחות שבהם, והיה זורק את המעטפת. ואת הגרורות האלה המושלכות, אכלה מהם מרתה, והיא כנראה נחלטה או מתה מיד מזה. קצת לפני שמתה, הוציאה כל זהבה וחספה והשליחה אותם בשוק. אמרה, מה הצורך שלי בכל הממון הזה? זה מה שאומר הנביא יחזקאל, כספם בחוצות ישליחו, וזהבם לנידה יהיה. כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת השם. נפשם לא יסבעו, ומעיהם לא ימלאו, כי מכשול עוונם היה. כלומר, אם אין אוכל, איזה ערך יש לכסף ולזהב? הרעב היה גדול מאוד. במדרש באיכה רבה, פרשה א', כתוב שבהתחלה היו משלשלים דרך החומות קופה של דינרים, והיו הרומאים נותנים להם קופה של חיטה, סל כנגד סל. אחרי זה היו שולחים קופה של דינרים ונותנים להם קופה של שעורים, ירדו באיכות. בסוף נתנו להם קופה של תבן. תבן זה קש שיש שם קצת מעט עמילן שנדבק בתוך התבן. הם היו מבשלים את התבן ושותים את המים. בסוף היו משלשלים קופה של דינרים והרומאים לא היו מחזירים כלום. שראה רבן יוחנן בן זכאי שמבשלים תבן ושותים מים, אמר, איך אנשים כאלה חושבים שבכוחם לבוא וללחם באספסיאנוס? נאנח. אמר רבן יוחנן בן זכאי, וואי, הגדול שבבריונים באותו זמן היה בן בטיח. יש אומרים ששמו היה אבא סקרא, שהוא היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. בספר עיון יעקב כותב שמכיוון שאנחנו יודעים שרוב בנים דומים לאחי האם, כמו שכתוב בבא בתרא בדף ק"י, ורבן יוחנן בן זכאי זה היה הדוד שלו, אחי אמו, בן אחותו, כלומר רבן יוחנן בן זכאי, אחותו של רבן יוחנן בן זכאי הייתה אמו של אבא סקרא או בן בטיח. לכן, בגלל זה, אבא סקרא היה טוב בפנימיות שלו. אלא מה? הוא היה כפוף לחברים שלו הרשעים, כמו שנראה עוד רגע. הלכו מלשינים וסיפרו לבן בטיח שהדוד שלך, רבן יוחנן בן זכאי, נאנח ואמר, וואי, בגלל ששרפת את כל אוצרות הדגן. היה חייב להזמין את רבן יוחנן בן זכאי למשפט, כי הוא לא יכל להתחמק מהבריונים. הוא שמח על חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי, שידע מה להשיב. שלח וקרא לדודו, אמר לו, תגיד, למה נאנחת? פחד רבן יוחנן בן זכאי ואמר, לא אמרתי וי, אמרתי וא, וא הוא לשון שמחה. טוב שעשיתם בשריפת האוכל, אוצרות הדגן והיין והעצים, שכל זמן שהיה להם אוכל, אז הם לא היו נלחמים. אבל עכשיו הם יהיו מוכרחים ללכת ולהילחם. בזה הוא ניצול מידיו של אותו בן בטיח והבריונים שהיו שם. הגמרא בגיטין בדף נ"ו מספרת שרבן יוחנן בן זכאי שולח

לבן בטיח בקשה, ואומר לו, תבוא אליי בצנעה, שלא ירגישו בך שאר הבריונים. הגיע אבא סקרא לרבי יוחנן, אמר לו רבי יוחנן, תגיד, עכשיו שהם כבר עין בעין לבד, בלי שהאחרים שומעים, אמר לו, עד מתי תעשו ככה להרוג, להמית את כל הקהל הגדול הזה ברעב? הרי להילחם לא שייך, כי כבר חכמים אמרו שלא יסתייע הדבר, ואתם מונעים מאיתנו להשלים מרומאים, אז אתם גורמים להמית את כולם ברעב. אמר לו אבא סקרא לרבי יוחנן, מה יש ביכולתי לעשות? הרי אם אני אומר משהו לבריונים, בדבר הזה הם יארגו אותי. אמר לו רבן יוחנן לאבא סקרא, תמצא לי איזו תחבולה, שאני אוכל לצאת מהעיר בלי שימנעו אותי הבריונים. אולי על ידי זה יהיה קצת הצלה לבני העיר, כי הרומאים בוודאי יכבשו, אבל אולי אני אציל משהו מעם ישראל. אמר לו אבא סקרא, אני אתן לך עצה. אתה תוציא על עצמך שמועה שאתה חולה, וככה יבואו אנשים לדרוש בשלומך, יתפרסם שאתה חולה. אחרי איזה זמן תשים איזה דבר שיש בו ריח נודף של נבלה לידך, שיצא כל שמת רבנו חנן בן זכאי, וכבר יוצא מנו ריח לא טוב, וחייבים לקבור אותו. והקבורה לא הייתה בירושלים, אלא רק מחוץ לירושלים, לא היו קוברים מתים בירושלים מפני הטהרה. הבריונים לא היו מסכימים להוציא מת לקבורה, אלא רק שהיה המת מסריח. כך כותב בחוכמת מנוח, בגיטין דפנון וב. לכן אתה תוציא הוראה, שיקחו את המיטה שלך רק התלמידים שלך, ולא אנשים נוספים. כדי שאף אחד לא ירגיש שאתה קל. כי יודעים האנשים שעוסקים בקבורה, שהחי הוא יותר קל מהמת, ואז הם יבינו שאתה לא מת. אבל התלמידים שלך, שיהיו שותפים לעניין, הם לא ידברו. וכך עשה באמת רבנו חנן בן זכאי. לקחו את מיטתו, רבי אליעזר מצד אחד, ורבי יהושע מצד שני. שהגיעה אותה הלוויה לפתח העיר ירושלים, שם היו הבריונים שומרים, שלא יצא שום אדם ויעשה שלום עם הרומאים. הבריונים רצו לדקור את המת ברומח, כדי לוודא שהוא באמת מת, ולא עובדים עליהם, לא מערימים עליהם. למרות שהוציאו קול של מת רבן יוחנן בן זכאי, אבל השומרים על הפתח אולי לא שמעו מזה. או כי הם היו על המשמר שלהם כל הזמן ולא הורשו לצאת מהמקום, כך כותב הגאוני עבץ בפירושו לגיטין דפנון וב. אומר להם אבא סקרא, שהיה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא השתתף בלוויה מפני הקרבה לנפטר. הוא ידע שהוא חי. והוא לא רצה שהם ידקרו. לכן אמר, אל תעשו את זה. יגידו עלינו הרומאים, רבם דקרו. יהיה לנו שם לא טוב. אמרו, טוב, נדחף את המת, נראה אם הוא חי. דחיפה של בריונים, זה דחיפה שאי אפשר להימלט מלצעוק. אמר להם, אבא סקרא, גם את זה לא תעשו. יגידו, רבם דחפו. נכנעו הבריונים ופתחו את השער. ויצא רבנו חנן בן זכאי מן העיר על המיטה. כשהגיע רבנו חנן בן זכאי למקומו של אספסיאנוס, אמר רבנו חנן בן זכאי לאספסיאנוס, שלום עליך המלך. שלום עליך המלך. בגיטין דף סמך ב' כתוב שכופלים שלום למלך. אמר לו אספסיאנוס לרבנו יוחנן בן זכאי, אתה חייב פעמיים מיטה. אחד, אני לא מלך. אתה מכנה אותי כמלך. המלך ויטליוס, ששלט באותו זמן, עלול לשמוע את הדבר הזה שאני אספסיאנוס מחזיק את עצמי למלך, הוא יהרוג אותי. ברכה לאספסיאנוס היא מרידה במלך האמיתי. ועוד, זה גם נראה לגלוג עליי. הדבר השני, למה אתה חייב מיטה? אם אני מלך כדבריך, למה לא באת אליי עד היום?
אמר לו רבן יוחנן מזה,

זכאי לאספסיאנוס, אני אענה לך על הטענות שלך. אחת לאחת. אתה טענת שאתה לא מלך. התשובה היא שבאמת אתה מלך. שאם לא כן, לא הייתה נמסרת ירושלים בידך, שהנביא ישעיה אומר, והלבנון באדיר יפול. אדיר זה מלך. כמו שאומר הנביא ירמיה, והיה אדירו ממנו, ומשלו מקרבו יצא. ולבנון, זהו בית המקדש. כמו שכתוב בפרשת דברים, בפרשת ויתחנן, עברנה והראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. למה נקרא בית המקדש בשם לבנון? הגמרא ביומד הפלמטט מסבירה, מכיוון שעל ידו מתכפרים ומתלבנים עוונותיהם של ישראל. למרות שעדיין לא נמסרה ירושלים בידו של אספסיאנוס, הרי לא נכבשה עדיין ירושלים, אלא על ידי טיטוס, בנו של אספסיאנוס. וגם לא מצינו שטיטוס היה מלך בזמן המסירה, אבל התוספות הסבירו, שמכיוון שאספסיאנוס הוא זה שצר על ירושלים 3 שנים, והיה רעב בעיר, נחשב הדבר כאילו כבר נמסרה ירושלים בידו. לכן, מובן הלשון של רבי יוחנן שאמר לאספסיאנוס, למה ממסרה ירושלים בידיך? כלומר, אלמלא היית מלך, לא היית נמסרת ירושלים בידך. הרי הפסוק אומר, והלבנון באדיר ייפול, על מה מדבר? על בית המקדש, לא על ירושלים. אלא מסבירים התוספות, שמסירת ירושלים בידו היא נחשבת כמו נפילת בית המקדש. לכן, לא צריך הכרח שטיטוס דווקא יהיה מלך. הרי זה נחשב שכבר נפל הלבנון ביד אספסיאנוס. וטיטוס סך הכל עשה את השלמת הנפילה. על מה שאתה אמרת עוד, אומר לו רבנו חנן בן זכאי, אם מלך אני, למה לא באתי עד היום? התשובה היא שהבריונים שבינינו לא נתנו לי ולא הניחו לי לבוא אליך. גם עכשיו שבאתי אליך זה היה בדרך הערמה, וסיפר לו איך שהוא יצא מירושלים, בדרך הערמה גמורה. אמר לו אספסיאנוס לרבנו חנן בן זכאי על הדברים האלה, הרי אם הייתה חבית של דבש, ונחש דרכון כרוך עליה, ורוצה לטעום מהדבש הזה, האם לא היינו שוברים את החבית כדי להעיף מכאן ולגרש את הדרכון שילך מכאן? כלומר, אתם הייתם צריכים להשחית את חומת העיר ולשרוף אותה כדי להשליך את הבריונים האלה מתוך העיר ירושלים. לכן, מסקנת אספסיאנוס הייתה שצריך לשרוף את ירושלים ולהזיק ליושבי ירושלים, למרות שיש ביניהם אנשים טובים, כמו דוגמה של החבית מלאה בדבש, אבל בגלל הנחש שוברים את החבית אפילו שהדבש נשפח. זה כדי להיפטר מהבריונים שיש ביניכם, שהם דומים לנחש. הגמרא מספרת שרבן יוחנן בן זכאי שתק ולא היה לו מענה. רב יוסף קרא על רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק ואמר מה שכתוב בישעיהו, שבזמן החורבן משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. כלומר, גם חכמי ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח להם את הדעת שלא יהיה להם מה להשיב. כי הרי לרבנו חנן בן זכאי היה יכול להשיב לאספסיאנוס, הייתה לו תשובה טובה. היה אומר, אנחנו לא היינו עושים ככה לחבית. חבית מלאה בדבש ויש עליה נחש? צריך לשבור את החבית, למה? מביאים צוות, תופסים בו את הדרכון, הורגים אותו. ואת החבית משאירים שלמה. כלומר, היינו מצפים, כל התקופה הזו, אולי נצליח להוציא אותה מן העיר בלי להחריב את העיר. ואז נבוא להשלים אתכם, ונעלה לכם מיסים. אבל, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לחכמים לחשוב על התשובה הזו. במדרש באיכה רבה, פרשה א', כתוב, המשך למעשה. לקחו את רבנו חנן בן זכאי, ושמו אותו בתוך 7 חדרים, זה לפני מזה. רצו לדעת אם מדובר באמת במנהיג ישראל החכם ביותר. רבנו חנן בן זכאי הידוע,

שהוא היה חריף ופיקח מעין כמותו, או שזה מישהו מתחזה שנכנס אצל הרומאים כדי לרגל אותם. מה הם עשו? לקחו את רבנו יוחנן בן זכאי ושמו אותו בתוך שבעה חדרים, זה בתוך זה. כלומר, מקום מאוד מאוד חשוך. והיו שואלים אותו, מה השעה עכשיו? היה אומר להם את השעה המדויקת. היו באים אחרי כמה זמן, שואלים אותו, מה השעה? בלילה וביום. היה אומר להם את השעה. שאלו אותו, איך אתה יודע? אם זה יום או לילה? מה השעות? אמר להם, אני לומד. ומכאן אני יודע את השעה. אם לומדים, נגיד, בשעה 10 פרקי משנה, אם אני לומד 40, אז אני יודע שעכשיו 4 שעות ביום או בלילה. אני כל הזמן סופר על פי הלימוד שלי. נחזור לגמרא בגיטין דף נון וב. הגמרא אומרת שתוך כדי שמדברים רבנו יוחנן בן זכאי ואספסיאנוס, מגיע שליח אל אספסיאנוס מרומי, ואומר לו השליח לאספסיאנוס, תעמוד, תכבד את מועצת גדולי רומי ששלחו לך מכתב, וכל פעם שהיו משמיעים איזה דבר מהמועצת, היו עומדים לכבוד האיגרת. באיגרת היה כתוב, מת הקיסר ויטליוס, והחליטו חשובי רומי למנות אותך, אספסיאנוס, להיות המלך. הוא באמת היה מלך, הוא מלך 10 שנים, משנת 69 עד 79. אספסיאנוס באותה שעה, כששמע את השמועה, הוא היה נעול בנעל אחת, ורצה לנעול את הנעל השנייה, אבל לא הצליח, כי העצמות שלו התרחבו מחמת שמחת השמועה. אבל גם הוא לא יכל לשלוף את הנעל שהוא כבר נעל, ואז נשאר בלי נעליים, אבל שלא יהיה הבדלים בגובה. גם זה לא עלה בידו. כל זה היה כשרבנו יוחנן בן זכאי רואה. אומר אספסיאנוס, שואל את רבנו יוחנן בן זכאי, תגיד לי מה זה? אמר לו, לא תצטער, לא קרה לך שום דבר. זה לא קרה לך משהו מעין הרע. אלא באה לך שמועה טובה, שכתוב, מאור עיניים ישמח לב. שמועה טובה תדשן עצם. זה גורם לך שלא תוכל לנעול ולא לחלוץ את הנעליים. שאל אספסיאנוס קיסר את רבנו יוחנן בן זכאי, אז מה התקנה שלי? אמר לו רבנו יוחנן בן זכאי, יבוא אדם שאתה לא סובל אותו, ויעבור לפניך. ומחמת זה, תצטמק הרגל, ותוכל גם להוציא וגם לנעול את הנעל הנוספת. כמו שאומר שלמה במשלה, ורוח נחיאה תייבש גרם. אספסיאנוס, היו לו מספיק אויבים, הביא את אחד מהקצינים שלא אהב אותם, עבר לפניו, באמת התכווצה הרגל ונכנסה הנעל השנייה ברגל. בגמרא בגיטין לא כתוב מתי זה היה, המשמעות שזה היה מיד באותו מעמד. אבל במדרש באיכה רבה פרשה א', כתוב שזה היה רק אחרי 3 ימים. אחרי 3 ימים, מאז המעמד שנפגשו רבנו יוחנן בן זכאי ואספסיאנוס, ואז שמו את רבי יוחנן בחדר מלפנים חדר, הלך ביום השלישי אספסיאנוס לרחוץ בנהר, לא ברור איזה נהר זה, ומה היה המיקום והקרבה לירושלים. אבל כשהוא יצא מהנהר, רצה לנעול את הנעליים, כשנעל נעל אחת, בא לו המכתב שהמלך מת, והמליכו אותו במקומו. זה היה כשהכוחות של אספסיאנוס פלשו לאיטליה מצד מצפון מזרח, והם הביסו את הכוחות של ויטליוס באזור של קרימונה. משם הם המשיכו לרומא, ולשם הם נכנסו אחרי קרבות עזים, עד שהם הביאו לשריפת הקפיטול, וויטליוס נהרג במהלך המאומה. ואז הסנאט הכריז על אספסיאנוס שהוא הקיסר, ועל בנו טיטוס שהוא הקונסול, ועל בנו השני גם נתנו לו סמכות בקונסוליה.

אספסיאנוס היה הקיסר הרביעי ששלט ברומא באותה שנה, בשנת 69 שהזכרתי בהתחלה, שזוהי נקראת שנת ארבעת הקיסרים. אז כלומר, זה לא שפתאום מת, אבל באותו רגע הוא קיבל כוחות מן השמיים, אחרי שרבנו חלמי זכאי אמר את הדברים הללו, והם כבשו, לקח שלושה ימים כפי הנראה, עד שהגיעה השמועה הזו אצל אספסיאנוס בעצמו כשהיה רוחץ בנהר. זה על פי דברי המדרש שהזכרנו, עם תיאום לפי מה שנזכר בכתבי הרומאים על המלחמות שעשה אספסיאנוס. נחזור לגמרא בגיטין דף נ"ו, הגמרא אומרת שם שאמר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, היות ואתם כל כך חכמים, אז למה עד עכשיו לא באתם? למה לא מצאתם עצה בחוכמה הרבה שלכם להתחמק מהבריונים ולבוא אליי כדי להשלים איתנו? אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא ישבתי לך? אמרתי לך שגם הבריונים הם היו מאוד חכמים, והם חכמים להרע למנוע מאיתנו לצאת לקראתך ולפגוש אותך. אמר לו אספסיאנוס, אני גם ישבתי לך תשובה. אמרתי לך, משל, חבית, דבש ונחש. רבן יוחנן בן זכאי לא ענה עוד פעם. אמר לו אספסיאנוס, אני הולך מכאן, אני הולך לרומי. אני שולח אחר תחתיי, אבל מצאת חן בעיניי. תבקש ממני איזה דבר ואני אתן לך. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, תן לי במתנה את העיר יבנה וחכמיה. אל תהרוס את העיר יבנה, ותשאיר שם את חכמי ישראל, ואל תהרוג אותם. כי מה אפשר לעשות? עם ישראל בלי תורה, אין לו קיום. מה שישמור על עם ישראל, גם לאחר הגלות, גם לאחר שהרומאים יחריבו בית המקדש, זה רק התורה. לכן אני מבקש, תן לי יבנה וחכמיה. העיקר, זוהי התורה. עוד ביקש ממנו, הוא ביקש לא יחריט את שולשלת הנשיאים שהיו מזרע דוד המלך, ולא יהרוג אותם, כדי שלא יחלה זרעו של דוד המלך. ודבר שלישי, הוא ביקש שיביא לו אספסיאנוס רופאים לרפא את רבי צדוק. אמר על זה רב יוסף את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. כלומר, עוונות הדור גרמו עד שנתלה דעתו של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא לא ידע מה להשיב ומה לבקש. הרי היה לרבן יוחנן בן זכאי לומר לאספסיאנוס, הפעם תעזוב את ישראל, אם ימרדו לך פעם נוספת, אז תבוא. אולי אם תדחה השעה, היה ניצל בית המקדש. אבל רבן יוחנן בן זכאי לא ביקש את זה, כי הוא סבר, אולי בקשה כזו גדולה לא יסכים המלך לעשות. ואז הוא לא יעשה כלום. ואפילו הצלה מועטת ליבנה וחכמיה ולשולשלת הנשיאות של בית דוד, גם זה לא יהיה, אז אולי לא נקבל כלום. רבותינו לימדו אותנו, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת. כשבן אדם מנסה לתפוס מאה דברים, רוצה לעשות הרבה הרבה דברים בבת אחת, רץ מדי מהר, ועץ ברגליים חוטה. הוא לא מקבל כלום. בסוף הוא לא יצליח להשיג שום דבר. אבל אם בן אדם תופס משהו קטן, דבר קטן, חוק אחד, דבר קטן, יש סיכוי שהוא יצליח. אומר לו, אמר רבנו יוחנן בן זכאי לעצמו, אם אני אבקש דבר כזה גדול, כמו עזיבת הרומאים מירושלים, זה נראה כמו כניעה. ויהיה קשה מאוד שהרומאים יקנעו, בפרט שהאמין רבנו יוחנן בן זכאי שנבואות ישעיה, כפי הנראה, מתקיימים נגד עיניו, שחורבן הבית קרוב מאוד. הוא ראה את כל הסימנים, שבית המקדש לא היה מלבין לשון של זהורית,
שדלתות ההיכל נפתחות מעליהם, שהגורל לא תמיד היה עולה בימין. ראה הרבה דברים שנשתלחה מהירה בעומר ובשתי הלחם. לפני כן היה אדם אוכל מעט וסביע. ואחר כך היה אוכל אדם משתי הלחם ולא היה מסביע. הלכה בו הברכה. כלומר, הבין רבנו יוחנן בן זכאי שמן השמיים מנוי וגמור להחריב בית המקדש. אז אם כן, בוא נציל מה שאפשר. לכן רבנו יוחנן בן זכאי לא ביקש דברים גדולים. לא ביקש לעזוב את החורבן, את ירושלים הפעם. כי הבין שלא ישמע, ואז ממילא גם יבנה וחכמיה תהיה בסיכון, וגם שולשלת בית דוד תהיה בסיכון, וגם לא יהיו רופאים לרבי צדוק. יש רעיון אמיתי בפסיכולוגיה בין אישית של בני אדם, שבן אדם שרוצה לגמול טובה לאדם שגמל לו טובה, והוא הציע לו הצעה, והמוטב לא רצה את ההצעה, המציע מרגיש שהוא כבר יצא ידי חובה. הוא שילם. בעצם ההצעה הוא כבר יצא ידי חובתו ושילם. חשש רבנו יוחנן בן זכאי, שאספסיאנוס קיסר בעצם, אם אני אסרב להביא כמה דברים קטנים, ואני לא אביא דברים גדולים, יש סיכוי שבסופו של דבר לא נקבל כלום. כי אספסיאנוס יגיד, אני אמרתי לו, תבקש משהו, הוא רצה דברים גדולים, אז אולי בזה הוא ירגיש שהוא יצא ידי חובתו, ואז גם יבנה וחכמיה לא ינצלו, ולא תהיה תקומה לעם ישראל. זה לפי דברי הגמרא שלנו בגיטין דף נון וב. אבל במדרש באיכה רבה בפרשה א', כתוב שאמר לו רבנו יוחנן בן זכאי את הדברים האלה ממש. יש ויכוח מה היה שם אצל רבנו יוחנן בן זכאי. במדרש לא כתוב כמו בתלמוד. שם כתוב שאמר לו רבנו יוחנן בן זכאי, אני מבקש שתניח את העיר הפעם ולא תיגע בשום אדם. אמר לו אספסיאנוס, איך אפשר? הרי למה המליכו אותי? בגלל שאני כבשתי את ירושלים. ועוד, כל זמן שבית המקדש קיים, כל המלכויות מתגרות בישראל, ולכן לטובת עם ישראל להחריב אותו. אלא אתה תבקש בקשה אחרת, ואני אתן לך. ושם נזכר בקשה אחרת שלא נזכר אצלנו בתלמוד. אומר המדרש, אמר רבנו יוחנן בן זכאי, אני מבקש, כל מי שיוצא מירושלים, מצד מערב, עד 4 שעות ביום, ינצל ולא תהרגו אותו. באותו יום שתכבשו את העיר. והסכים לדבר הזה אספסיאנוס קיסר. עד 4 שעות, כל מי שברח מצד מערב של העיר, ניצל. יש המשך לעניין. במדרש באיכה רבה כתוב בפרשה א', אמר לו אספסיאנוס קיסר לרבנו יוחנן בן זכאי, אם יש לך קרובים וידידים בעיר, תשלח ותביא אותם לכאן לפני שתיכבש העיר. כי אחרי זה לא תוכל להציל אותם. שלח רבנו יוחנן בן זכאי את רבי אליעזר ורבי יהושע, שהם היו איתו כשהרי יצאו מהעיר, הם אלה שאחזו את המיטה שלו. אמר לכו ותביאו את רבי צדוק. הוציאו אותו והביאו אותו. לא כתוב איך הוציאו אותו. אולי באותה שיטה, אולי גם עליו אמרו שהוא מת. כשנכנס, עמד רבנו יוחנן בן זכאי על רגליו. כשרואה את רבי צדוק, כיבד אותו כבוד מלכים בפני אספסיאנוס. אמר לו אספסיאנוס קיסר לרבנו יוחנן בן זכאי, תגיד, בפני אדם פשוט כזה אתה עומד? אמר לו רבנו יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, חייך, אם היה עוד אחד כמוהו בירושלים, אפילו אם היית בא עם כוח כפול מהכוח הזה שבאת, לא היית יכול לכבוש את העיר לעולם. שאל אספסיאנוס קיסר את רבי צדוק, תגיד, למה אתה כל כך כחוש? אמר לו רבי צדוק לאספסיאנוס, זה מרוב התעניות שישבתי בהם, שלא תחרב ירושלים. אספסיאנוס קיים את החלק שלו בהסכם.
שלח והביא רופאים, מומחים,

שירפאו את רבי צדוק. למה צריך רופאים? כי כבר הגוף שלו לא היה יכול לקבל מזון. הוא כבר היה בשלב אנורקסי. אז שלח רופאים שירפאו אותו. הרופאים טיפלו ברבי צדוק, ונתנו לו לאכול מעט מעט, וגם נתנו לו לשתות מים מעט מעט, עד ששב בסוף לאיתנו. הגמרא בגיטין דף נ"ו מסבירה איך ריפו הרופאים את רבי צדוק. הגמרא אומרת, היו מעב של רבי צדוק מאוד מצומקים מהתעניות שהוא עשה, עד שהוא לא היה מסוגל לבלוע אוכל. אז הרופאים היו צריכים לעשות פעולה כדי להרוויח, לרווח את בני מעב. אומרת הגמרא, ביום הראשון השקו אותו מים שנשרו בהם קצת סובין, ששרו בהם קצת סובין, שיש על זה קצת מעט מאוד עמילן, חיטה. למחרת השקו אותו מים עם מעט סובין וקצת קמח. אחר כך השקו אותו מים עם קמח עד שהתרווחו בני מעב המצומקים הללו לאט לאט. הלך אספסיאנוס לרומי ושלח במקומו את בנו טיטוס. במדרש באיכה רבה פרשה א' כתוב שציווה רבי צדוק לרבי אלעזר בנו, רבי אלעזר בנו של רבי צדוק, אומר לו אביו רבי צדוק, אתה צריך לשלם לרופא שריפא אותי, כדי שלרופא הזה לא יהיה זכות בעולם הבא. כי גם רופא גוי שעשה תועלת לבני ישראל, יהיה לו על זה שכר גדול בשמיים. כל שכן, כשהוא ריפא את רבי צדוק, שכל הדור עמד עליו, כפי עדותו של רבנו חנן בן זכאי. אז מה הוא ישלם לו? הרופא לא היה צריך כסף. היה צריך ללמד אותו חוכמה בתמורה. אז כתוב במדרש, לימד אותו חושבנה דאצבע. לימד אותו לעשות חשבון באצבעות בכפילות. כמו 6 פעמים 6, או 7 פעמים 8. יש חשבון באצבעות, מי שיודע, יודע. ומי שלא יודע, אי אפשר להסביר בלי להראות באצבעות. אז כל אחד ישאל את הזקנים, וילמדו אותו איך עושים את החשבון באצבעות, 6 כפול 6, 7 כפול 8. וגם לימד את הרופא הזה חשבון של משקלות. הוא לא ידע איך מחשבנים נפח, משקל, הוא לא ידע לעשות את הדברים האלה. כלומר, הרופא הזה לא למד ליבה. אבל הוא היה רופא טוב. אז לימד אותו את החוכמות האלה רבי צדוק, על ידי בנו. כדי שצריך לשלם לו, ולא יהיה לו זכות לעולם הבא, כי הוא שילם לו. בספר מעם לועז, כותב בשם המפרשים, שרבנו חנן בן זכאי כל ימיו היה מצטער, האם הוא עשה כהוגן או לא עשה כהוגן. הרי ברגע אחד הוא היה צריך להחליט על דבר נורא ואיום. מה לבחור? שיהיה לתועלת עם ישראל. למרות שכוונת אספסיאנוס הייתה שרבנו חנן בן זכאי יבחר דבר לעצמו, למשפחתו. אומר במעם לועז, מכיוון שרבנו חנן היה מצטער, זו הסיבה שבעת פטירתו, בגמרא במסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב', כתוב שבשעת פטירתו של רבנו חנן בן זכאי אמר לתלמידיו שראו אותו שהוא בוכה, אמרו לו, עמוד הימני, פטיש חזק, למה אתה בוכה? מי כמוך עשה תורה, מצוות בעולם הזה, על מה אתה בוכה? אמר להם שני דרכים לפניי, אחת לגן עדן ואחת לגיהינם. כלומר, רבנו חנן בן זכאי אומר, יש לי שני מסלולים. אני לא יודע האם המעשים שעשיתי יובילו אותי לגן עדן או יובילו אותי לגיהינם. אין הכוונה שלו לתורה ולמצוות שהוא למד. מי היה כמו רבנו חנן בן זכאי בקדושה, בטהרה, בצדקות ובחסידות? הדאגה שלו הייתה על ההחלטה הזו, שהוא החליט באותה שעה, האם

להציל את יבנה וחכמיה, או משהו אחר. אז אם הייתה החלטה טובה, אז הדרך שלו היא ודאי לגן עדן. אבל אם הייתה החלטה לא טובה, אז הדרך שלו לגיהינה. לכן אמר, איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. אולי לגן עדן, אם החלטתי החלטה נכונה. ויבנה וחכמיה הייתה החלטה טובה. ואולי לגיהינם, אולי הייתי צריך להציל עוד אנשים בני ישראל. אולי להגיד, כל האנשים מגיל זה ועד גיל זה, יצאו לחירות, ולא יארגו. אני לא יודע מה בחרתי, אולי לא בחרתי דבר נכון. לכן היה בוכה. רבנו חנן בן זכאי, כל ימיו הצטער, רבנו חנן בן זכאי חי 120 שנה. ממש סמוך לפטירתו, מה הוא אמר? פנו כיסא לחזקיהו מלך יהודה. מה נכנס חזקיהו מלך יהודה אצל רבנו חנן בן זכאי? מה יש לו עם רבנו חנן בן זכאי? מסביר בספר מעם לועז, כי גם חזקיהו מלך יהודה עשה אותו דבר, גם הוא היה באותה דילמה. הרי הוא לא רצה להסגיר את עצמו בידי סנחריב. סנחריב אמר, תנו לי את חזקיהו מלך יהודה ואני הולך. אבל לא רצה חזקיהו להסגיר את עצמו בידי סנחריב. והוא סיכן את כל העיר כולה. אלא מה? נעשה לו נס לחזקיהו. שהרי אמרו בגמרא בסנהדרין בדף כ"ו, בשעה שסנחריב צר על ירושלים, בבית הראשון, שבנה היה תלמיד חכם גדול מאוד, והוא היה אופוזיציה לחזקיהו מלך יהודה. שבנה כתב פתקה ושלח אותה עם חץ מחוץ לירושלים לתוך המחנה של סנחריב. מה היה כתוב באותה פתקה? היה כתוב שבנה וסיעתו השלימו, חזקיהו לא השלים. כלומר, אנחנו מוכנים לעשות איתך שלום, אבל אתה יודע מי לא משלים? חזקיהו. כדי להביא את כל האש וכל חמת הזעם של סנחריב דווקא על חזקיהו המלך. בסופו של דבר שבנה נהרג, דווקא הוא נהרג, וחזקיהו המלך ניצל. הקדוש ברוך הוא עשה נס, ובאותו ליל פסח מתו כל החיל הגדול של סנחריב. אז כיוון שגם חזקיהו המלך היה דומה בהחלטה הזו לספק ולדילמה שהייתה לרבנו חנן בן זכאי, לכן רבנו חנן בן זכאי היה חושש, אולי עשה דבר שלא כהוגן, כמו שעשה חזקיהו המלך, ולכן ביקש להכין לו כיסא. אמר, פנו כיסא לחזקיהו מלך יהודה, כי שניהם התכוונו להציל את שארית הפלטה שלא תכבה גחלת התורה מישראל, ועם ישראל ימשיך להתקיים בתורה ובמצוות. וחזקיהו המלך היה צדיק, היה ראוי לעשות משיח, כמו שהביא הגמרא בסנהדרין דף צדי דלת. באותה שעה היה ראוי לעשות משיח. הוא הפסיד את המשיחות בגלל סיבה אחת, שהוא לא ידע להודות להשם על הנס שנעשה לו. אבל אם הוא היה מודה על הנס, הוא היה משיח. וסנחריב היה גוג ומגוג. אבל נטרפה השעה. בכל אופן, אצל חזקיהו המלך זה עדיין שונה מאשר אצל רבנו חנן בן זכאי. כי אצל חזקיהו המלך לא היה בסוף שום נזק לעם ישראל. לא מת שום אדם, חוץ משבנה. כי מת סנחריב, ועם ישראל ניצל. אבל אצל רבנו חנן בן זכאי קרה נזק. נחרב הבית. היה רבנו חנן בן זכאי חושש כל ימיו. אולי טעיתי. לכן אמר שני דרכים לפניי. אחת לגן עדן, אחת לגיהינם. ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי. נקיפות מצפון של מנהיג עצום. גדול הדור, רבנו חנן בן זכאי. אולי טעיתי במה שאמרתי. איזה יראת שמיים. אספסיאנוס העמיד הרבה

ארבעה אגמונים, בכל אחד בצד אחר של העיר, כדי שהם יהיו ממונים על העניין הזה להחריב. היה לו אגמון אחד ערבי, השני היה מהפלישתים, השלישי היה אגמון של אלכסנדריה, והרביעי היה אגמון של אפריקה. כל האגמונים האלה זה מצביעים. והם צרו על ירושלים הרי 3 שנים, כמו שאמרנו. אחרי שאספסיאנוס קיבע כל אחד מהאגמונים בצד אחד של העיר, הלך אספסיאנוס לרומי. ובזמן החורבן, אותם ארבעת האגמונים, כל אחד מהם החריב צד אחד של ירושלים. זה שהיה ממונה על הצד המערבי, לא היה יכול להחריב את הצד המערבי. שערי השכינה נמצאת במערב, כמו שכתוב בסרט בבא בתרא בדף חפי, ובאחר רבה פרשה א', שזו הייתה הסיבה. שלח אספסיאנוס ושאל אותו, למה לא עשית את מצוותי? למה לא החרבת את הצד המערבי? אמר לו, אם הכל יחרב, אף אחד לא ידע כמה הייתה העיר הזו חזקה. אמר לו אספסיאנוס, דיברת יפה, אבל מכיוון שעברת על מצוותי, עלה לראש הגג ותפיל את עצמך. אם תמות, תמות. אבל אם תישאר בחיים, חייך יהיו לך לשלל. עלה לראש הגג, הפיל את עצמו ומת. למה אספסיאנוס לא אמר לו, אם ככה כולם יגידו, כל אחד מהאגמונים יגיד, אם הייתי מחריב, אז איך ידעו מהן גבורותיך? יחשבו שעיר חלשה כבשת. הסיבה היא שדווקא אותו אגמון שהיה ממונה על הצד הרביעי של ירושלים טען את זה, מפני שהכותל המערבי הוא הכותל הארוך ביותר מארבעת הכותלים של הר הבית. האורך של הכותל המערבי הוא 488 מטר. אפשר אפילו לרמוז את זה בפסוק, והשם לעולם יושב, כונן למשפט כיסאו. לעולם יושב בגמטריה 488. הגובה של הכותל 30 מטר, והעובי שלו 4 מטרים בחלק התחתון, וכ-2 מטר בחלק העליון. הכותל הולך ומתכווץ בין 2 סנטימטר בכל צד, בכל אבן ואבן, כל שורת אבנים מתכווץ ב2 סנטימטר, מלמטה למעלה. בצורה מדויקת מאוד, וכך הכותל עומד חזק. במדבר הבא, במדרש, פרשת נשוא, פרשה י' א', כתוב על הפסוק בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, מדובר בכותל המערבי של בית המקדש, שהוא לא חרב לעולם, שהשכינה היא נמצאת במערב. לכן זה טוב מאוד נרמז בפסוק, והשם לעולם יישב, כונן למשפט כיסאו, לעולם יישב, זה בגמטריה 488, כמו הגודל של אורך הכותל, ששם השכינה לעולם נמצאת, השם לעולם יישב. תמיד שכינה לא זזה מהכותל המערבי. אספסיאנוס, לפני שהוא הולך, הוא מוסר את המלחמה ביד בנו טיטוס הרשע. בגמרא כתוב שאומר אני אשלח אחר. משמע לכאורה שטיטוס לא היה כאן, אלא הוא היה ברומי. ושם הוא קיבל את התואר שאמרנו מקודם. וכשהגיע אספסיאנוס לרומי, שלח את בנו טיטוס לבוא לירושלים. לפי זה נראה שהיה קצת הפוגה. לא היה מנהיג. ממש עד שהגיע טיטוס להחריב את ירושלים. אבל כשהגיע טיטוס, חזק הרעב בעיר מאוד מאוד. בירושלים היו אז גיבורים עצומים. הם היו המנהיגים של המרד הגדול נגד הרומאים. ושלושה היו עיקריים.

און בר גיורא, אלעזר בן יאיר ויוחנן מגוש חלב. בוודאי שלא נצליח לספר את כל העלילות שלהם, מכיוון שזה צריך שעה בפני עצמה. אבל נגיד בקצרה כמה מילים. שמעון בר גיורא, יש אומרים שהוא היה גר, שהיו רגילים לקרוא לאדם על שם מעשיו. הוא היה יצרן שמן עשיר מאוד. והשני, אלעזר בן יאיר, הוא זה שכבש את מצדה מידי הרומאים ולקח את זה בשביל עצמו. ויוחנן מגוש חלב. היה ביניהם יריבות קשה בין השלושה. בסוף ניסו לאחד כוחות כדי להילחם, ולא עזר להם, וחרבה ירושלים. נודה למאזינים העיקריים, ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה בירושלים, ולעוסקים במלאכה בבני ברק, אורי, בני ישראל. תודה רבה לכולם, והקדוש ברוך הוא יגאלנו בעזרת השם, גאולת עולמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: תשעה באב בקול ברמה. הגאון הצדיק, רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם.
1: בימים אלו עסוקים עם ישראל בעניין של חורבן בית המקדש. יבלו אותה לחורבן. והולך ומסיף, בעצם מ-17 בתמוז, לראש חודש, ראש חודש שבוע שחל בו, לעיצומו של יום, יום תשעה באב. אני חשבתי שנכון לנו היום להתעסק בבניין במקום החורבן. הרבה שנים התעסקו בחורבן, אולי היום הגיע העת לעסוק בבניין ולמצוא את עצמנו בתוך הבניין החדש של בניין בית המקדש, בניין ירושלים, יחד עם בניין ירושלים, גם בניין ארץ ישראל, כי כל מי שלמד קצת ש"ס, גמרא וזוהר, מדרש, יודע שזה הולך ביחד, בית מקדש, ירושלים, ארץ ישראל, ומשם אל העולם. כדי להבין ולדעת מה יהיה, אנחנו צריכים להבין ולדעת מה היה. כי אם אנחנו לא מבינים איך היה נראה מישראל בימי הבניין, אנחנו לא נוכל להבין את ימי התפארת שלהם אנחנו מצפים. מי שלא חווה חוויה מתוקה, אפשר להגיד לו, תחווה חוויה מתוקה. מי שיהיה טעם סופלי שוקולד, והביא לו את זה בזמן טוב, תגיד לו סופלי שוקולד, הוא מבין עניין. ומי שלא טעם ולא ידע מה זה, זה לא מדבר אליו. אז אנחנו ננסה בשיעור של היום קצת נגיעות, ממש ברמה של נגיעות, מימי הטוב שמחכים לנו בעזרת השם יתברך. ובקרוב ממש, נזכה לראות אותם כולנו בריאים ושלמים ושמחים. אז בזמן, זה מבוסס על מה שכתבנו, בספר נוכל לב הארץ חלק שבי, למעשה מתחילת פרק י' ב' ענף א', כדי להבין מה זה תיקון חצות, ומה זה מושג אבלות על החורבן, על מה אבלות, מה שייך אבלות, דבר לפני 2000 שנה, מי זוכר? גם ידם גדול שבגדולים יעבור 100 שנים, מי זוכר? שמיינו לה, אז כמובן הזמרים יענו להתפרנס, וגם כל השדרנים, וגם כל הכלים, וכל המטבחים לעשות סעודות, הכל טוב, בשביל להתפרנס על העולם זה טוב, אבל מה באמת מחבר אותנו? ולמה בעצם אחרי 2000 שנה עוד מושג אבלות? אז באמת, כאשר עם ישראל זכו לעשות רצון הבורא יתברך בתמימות ובשלמות, זכו והיו שרויים על אדמתם, יפתחת גפנו, ותחת תענתו, בהשקט ושלווה ובטח, כמו שכתוב, בנביא מלאכים, וישב יהודה וישראל לבטח, ישתחת גפנו ותחת עינתו מדן ועד באר שבע. אין שטן ואין פגרה. בית המקדש היה עומד על תילו, בנוי ומשוכלל, שכינה הקדושה הייתה שורה בין הקרובים שבקודש הקודשים, והיו בני ישראל מקבלים מערה נשגבה והשפעה עצומה דבר יום ביומו. אני רוצה כאן...

נסביר יסוד ראשון ומהותי בתורת הנפש. ברשות החי, אהובה ידידיי וגם המאזינים העיקרים שאיתנו, גם מרשתות של אמיר לארץ, גם רדיו קול ברמה, שיזכו לאריכות ימים, ובעזרת השם בשורות טובות יחד עם כל כלל ישראל אחינו. יסוד גדול, שימו לב ללשון שאמרתי, לשון הנביא, וישב יהודה וישראל לבטח, ישתחת גפנו, ישתחת עינתו. מה זה לבטח? בטוח, רגוע, חוסן כלכלי, חזק מאוד, עושר, כבוד, ברכה, כוח. עם ישראל יושבים על מקומם, היו שורים על אדמתם, ישתחת גפנו, ישתחת עינתו, בהשקט ושלווה ובטחה. במה זה תלוי, השקט, שלווה, בטחה? הרבה בעולם טועים לחשוב שכמות הכסף או עניינים כאלו הם שיוצרים את השלווה. זכיתי להכיר אולי מאות אלפי אנשים, אולי גבול מיליוני אנשים. עוד לא ראיתי עשיר רגוע, מעשיר שמח. אולי הוא מראה פנים רגועות. אין קשר בין מה שיש לו באמת למערכת, אלא אם כן הוא עבד על עצמו. הוא מבין את הדברים מקומה פנימית שלמה של התבוננות, כמו שאני אסביר. שיעורים קודמים הסברנו שלכל יהודי יש שלושה מעגלים. בתוך הנפש שלושה מעגלים. מי שיבין את זה, זה מפתח מאסטר של החיים. מחר אתה ניגש לעבודה, למכרז, ללימוד, לכל פעולה, רוחנית וגשמית, זה המפתח. מעגל פנימי שבפנימי, זה פינה מאוד מאוד אישית. הרבה יותר משאני אגיד בלב ובנפש, נקודה הכי פנימית שבלב שבנפש, זה פינה מאוד מאוד אישית ודיסקרטית בין האדם לבורא יתברך. זה פינה שכל כך אישית אפילו אשתו של אדם לא מודעת אליה. גם בעל לא מודע לפינה הזאת אצל אשתו. יש פינה מאוד מאוד אישית, נקודת החיבור של האדם עם הבורא יתברך. תודה רבה. להבדיל, אחרי 120 שנה, יש פינה שאדם נכנס אליה בקבר, שאדם לבד. שמה אין שותפים. גם שיש קומות, יש מצב ביניהם. זה כבר לא קומות, זה כבר משהו אחר. גם בחיים, יש לנו כל יום פינה קטנה אישית, בין האדם לבורא יתברך. שהפינה הזאת חלקה, שהקשר עם הקדוש ברוך הוא נקי ורצוף, בלי פספוסים. למשל, אדם לא מפספס בענייני קדושה, מקבל עליו שמירת העיניים, אני לא טועה בזה. לא גולש במקומות שלא צריכים, לא נוגע איפה שלא צריכים. הוא שומר את הנקודה הפנימית שלו, הקדושה שלו, תמיד, תמיד מעגל של החשמל יעבוד סביבו. זרם. אפשר לקרוא לזה אור, אפשר לקרוא לזה אנרגיה חיובית, אפשר לקרוא לזה שפע, אבל תמיד הוא יהיה שמח. הוא תמיד יהיה עם שלווה פנימית. כשאדם מפספס מבפנים, אתה תראה את הפרי מבחוץ, עצוב, מדוכא, מצוברח, לא במוזה נגיד בעדינות. המעגל האמצעי, שהוא תולדה ופרי של המעגל הפנימי, זה בין האדם, זה נקרא פנימי, הראשון נקרא פנימי שבפנימי. המעגל האמצעי נקרא פנימי, זה בין איש לאשתו. יהיה הדבר הכי קרוב אליו בעולם. שכבר יש נקודת חיבור עם מישהו, אז היא מתחברת, היא הראשונה. היא השותפה של החיים. עוזרתו לחיים. היא הנאמנה שלו לחיים. היא מחזיקה את הכל. וקומה מעל, זה המעגל החיצון, זה בינו לעולם. במעגל האמצעי בינו לבין אשתו, ייכנסו גם הילדים היקרים, הנכדים. הבנים, הבנות, חתנים, קלות, נכדים, נכדות. זה גזע אחד. וכאן תשימו לב איזה סוד עמוק. וזה קרו זה קו ושיטה בכל החיים. אדם שיש לו רצף בקדושה, שאני אומר קדושה, זה לא להיות אסטרונאוט. שתי רגליים על הקרקע, אבל הוא שומר את העיניים שלו, מחשבות שלו תאורות, עיניים קדושות. לא יכול להיות שפלסטיק קטן יפיל בן אדם גדול. פלסטיק שיש כל כמה מאות גרמים, קוראים לו טלפון, או כמה עשרות גרמים, אני לא יודע. הוא לא יפיל בן אדם ששוקל 70, 80, 100 ו-120 קילו.
ככה תסתכל על זה, כמו שלא ייתכן שבורקס ששוקל 80 גרם, יפיל בן אדם של 80 קילו, נכון? השכל מבין את זה? לפחות בשכל, לפני הרגש, קודם כל השכל צריך להבין, מכאן צריך להתגלגל הלאה. על אותו משקל, שהקומה הפנימית האישית של האדם שלמה, אדם יראה שכל החיים נפתחים מעליהם. הברכה משתלחת. מי שמבין את

אתה לא? יכול להיות שיש פספוס. אנחנו בני אדם לא מלאכים, אבל יש גם תשובה והיא מיד נעשית. לא, לא ישנים עם חטא ביד. ככה למדנו מעבותינו. אצל הקדמונים, היה טעות יכול להיות. עושרים 10 דקות את החיים, עושים תשובה, מסדרים את זה, ממשיכים הלאה. וזה היה מאפיין של עם ישראל בזמן בית המקדש. ולכן, לא יכל אף אחד בעולם להתגרות בהם. לא היה כוח להתקרב אליהם. אנחנו תכף נשמע עובדות ומעשים מתוך ספרנו חלב הארץ, כפי איך שהבאנו מהש"ס, מקובלים, מהמדרש, דברים מרטיטים את הלב והנפש. ואתם גם מוזמנים לפתוח חלב הארץ, חלק זין. אם אין לכם בבית זה תאימה גדולה שאין לכם חלב הארץ. מפתח של יראת שמיים יש בספר הנפלא הזה. ונשים לב כאן דבר מאוד מאוד נפלא. השכינה הקדושה הייתה שורה בין הקרובים שבקודש הקודשים. והיו בני ישראל מקבלים מהרה נשגבה והשפעה עצומה דבר יום ביומו. עוד מעט אנחנו נלמד שההשפעה הזאת לא הייתה רק בירושלים, בסביבות המקדש. היא הגיעה לנחלת כל שבט ושבט, מבדרום, מבצפון, מבמרכז, במזרח, במערב, הגיעה להם, הגיעה ברכה גדולה מאוד. לנחלת כל שבט ושבט. וטעם הדבר שהיו נהנים מההשפעה עצמה כל כך, שכן נקראו ישראל בנים למקום ברוך הוא, שנאמר בנים אתם, אדוני אלוהיכם. וכשם שבכל מקום מתוקן, בן חוסה תחת צל אביו בהשקט ובשלווה, כך בני ישראל היו חוסים תחת צל השכינה הקדושה באין מחריד. השכינה נקראת אמא שלנו. כמו אמא טובה שדואגת לילדים, ככה השכינה דואגת לעם ישראל, שאנחנו בעצם בנים לשכינה הקדושה. אנחנו רגילים שהארנק של אמא מלא, כל הילדים שמחים. חלילה שהוא מתרוקן, נהיה לחץ. אבל שאצלם מלא, הכל בסדר. ובעצם נלמד היום את המפתח של העניין הזה. כך בני ישראל יחוסים תחת צל השכינה הקדושה בין מחריד. ממילא ברור הדבר, כי גם הנהגת העולם כולו הייתה נתונה בידי עם ישראל. שמתם הייתה מוטלת על כל האומות מבלי יוצא מן הכלל. בימים ההם, לא היה מסך מבדיל בין עם ישראל להבינו שבשמיים. למה? כל הייסורים שאנחנו עוברים, הסבל שעוברים, נפילות, אם זה נפילות כלכליות, אם זה מצבים לאומיים, אם זה מכות של חרדות למשל, שכל כך הרבה סובלים מהם בדור שלנו, וכל מיני בעיות, מצוקות נפשיות, שמודעים אליהם היום, שלא היו מודעים להם המון שנים בעולם. אם פעם היה 1 ל-100, היום יש 1 ל-3. כלומר, זה בערך החתכים. במקרה הטוב 1 ל-4, 1 ל-5 זה כבר 4, ממש פרגון. יש מקומות 1 ל-2, זה קשה מאוד, זה לא דברים שאפשר להכיר אותם. זה המציאות, כאילו חיים עם זה בהשלמה היום. אבל הכל יושב על 3 המעגלים הפנימיים שדיברנו עליהם מקודם. שהמעגל הפנימי של האדם נקי, הוא יהיה לעומת אור. הקדוש ברוך הוא סולל לנו דרך, והוא סולל דרך יותר יפה מהכי יפה שיש. יותר טוב מהכי טוב שיש. וזה המקום הכי גדול שיש לנו כאן. להבין אותו, להעמיק בו, למצוא את עצמנו בתוכו. והפסוק אומר שהיה נונטט שהוכיח את עם ישראל, מלא מבונותיהם היו מבדילים בינם לבין אלוהים. לכן גם אם הראה שאדם נאנס, עבר איזה עבירה, איזה משהו, קיים עלן, דיוריהם הקדושים, במדרש במדבר הבא, פרשה כ"א עוד כ"א, אמר רבי יהודה ורבי סימון, מעולם לא היה אדם לן מירושלים בידו עוון. אין דבר כזה לישון בארץ ישראל, ויש עבירה בידו. כיצד? אומר המדרש, הרמב״ם כתב מדרש כגמרא, אומר המדרש, תמיד של שחר מחפר על כל העבירות שבלילה. בין 40 מחפר כל העבירות שנעשו ביום. מכל מקום, לעולן אדם בירושלים בידו עוון, שנאמר צדק ילין בה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בעולם הזה אתם מקריבים לפני לחם הפנים וקורבנות. לעולם הבא אני ארוך לכם שולחן גדול, ועובדי כוכבים רואין ובושים.
שמה אתה

ולפני שולחן נגד צהריי, דשנת בשמן, ראשי כוסי רוויה. גם אורום במדרש, ויקרא רבה, הר הטוב הזה ולבנון, תנר בשמה ביוחאי, למה נקרא שמו לבנון, שמלבין עבור נותם של ישראל קשה, עם יוחדכם כשנים, קשה לגל בינו. תורים מכאן בכל אופן, שלא היה מסך מבדיל בין עם ישראל לבינו שבשמיים. בעצם שאין מסך מבדיל מה הפירוש, מה המשמעות? אין מי שיעצור את השפע מלרדת. בוא נזכור, נשנן ונחדיר עמוק בתוכנו את הכלל הבא. אין מגבלה לשפע למעלה. אין. אין הבדל בין אם יעבור בצינור דולר, או מיליארד דולר, או 100 טריליון דולר. זה אותו צינור. אם יהיה 0.1, או 70 אפסים, זה אותו דבר. זה אותו מאמץ. אין מגבלה. יש מגבלה אחת בכלים. דרך משל, אם אני אגיש לכם כלי כזה, תמלא לי, אני יכול לבוא בטענה למה לא שמת לי 100 ליטר? אבא, הבאת לי כלי של 200 מילי ליטר, זה אפילו לא, זה אולי 20% ליטר. איך אני אביא לך 100 ליטר? תביא לי כלי של 200, תקבל 200. אין מגבלה בשפע, יש מגבלה בכלים. הנביא אומר, כלים ריקים אל תמיתי. העבודה שלנו התחתונים, להכין כלים. תכף נלמד איך מכינים כלים. אבל העבודה בידיעה שלנו, זה הכנת כלים. ולפי הכנת הכלים, כך גם עם אלה יתמלו הכלים ויבואו שפע. וזו נקודה יותר חשובה מהכי חשובה שיש. ובעצם, בית המקדש זה המרכז של כל יהודי. גם היום, שאנחנו כל כך הרבה שנים אחרי החורבן, ירושלים וארץ ישראל בכלל, ובית המקדש בפרט, עדיין זה מרכז הלב והלהב של כל יהודי. איזה נהירה יש לארץ ישראל ולירושלים. תראו רק מהטיסות לארץ, ומכאן לשם חזור. ואין פחות יוסף. רב תביומי אמר, על שום שכל לבבות שמחים בו. בבית המקדש, יפה נוף, מסוס, כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון. רבנן אמרי, על שם ויוני וליבי שם, כל הימים. בעצם, מכל מקום, מכל הדעות שאמרנו מבואר, שמעולם לעולם אדם מישראל, בירושלים, בארץ ישראל, ועברה בידו. ואיך מחפר? על ידי עבודת הקורבנות. אגב, היום שאין לנו קורבנות, ואתה אמרת משלם, מה? פרים שפתנו. זה בעצם מפתח של החיים. היו קורבנות קרבים מדי יום. והיו בני ישראל קרובים אל השכינה הקדושה, כמו בן שסמוך על שולחן אביו. שהבן הזה כל כך קרוב לאבא שלו, שכל טוב בית אביו נתון בידו. אדם שנולד לו בן, כמה הוא שמח. בן שנולד אחרי 10 שנים שציפייה, ואחרי 20 שנה שציפייה, ואחרי 70 שנה שציפייה, ככה לעת זקנה. מה שיש בבית, אומרים ההורים, זה לא שלנו, זה שלך אבל, אנחנו עורכים שלך. איך הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, כל טוב בית אביו נתון בידו. כל זה מתי שיהודי זוכה לעשות רצון השם. שאנחנו זוכים לשים את הקדוש ברוך הוא במרכז, כל הגלגלים יסתובבו אחרת. אבל פה צריך להרגיש את הקדוש ברוך הוא באמת. והדבר הפשוט, שכאשר עם ישראל זכו לעשות רצון השם יתברך באמת, בתמימות, בפשטות, בשלמות. היה נמשך שפע עצום מן המקורות העליונים אל בית המקדש, ומבית המקדש לנחלת כל שבט ושבט. כאן אני רוצה להסביר משהו. יש היררכיה, יש סדר השתלשלות. בספר אחר שלנו כתבנו, מבריאת העולם, ברא השם את סדר הנשמות בצורה מאוד מאוד מבוררת, יפה, מהירה ומתוקנת. היה מה שהיה בחטא צדת,
אני מתעלם מהרבה פרטים שלא צריך להרחיב. ואז התערבבו חלקים טובים ורעים. עד שכמעט לא יצאה נשמה נקייה שלא מעורבת בהרבה הרבה פסולת. זה נקרא עירוב טוב ברע. ככה נמשך בעולם הרבה מאוד שנים, מעל 2,000 שנה. עד שהגיע יעקב אבינו, שהוא היה הנשמה הראשונה בעולם, אחרי חטא הדעת, שנולדה נקייה מכל רבב. אבל נקייה מכל סדק. וממנה בעצם סוג שנעצר העולם והתחיל מחדש. הנשמה של יעקב אבינו, היו תלויים בה 70 נפשות, שב-70 נפשות האלו תלויים 70 עמים, 70 אומות, 70 לשונות, ועוד הרבה עניינים. משל, למה הדבר דומה? יש עשיר מאוד מאוד מאוד גדול, בקנה מידה מבלבלת, שהקים מפעל, וזה לא מפעל, זה מעצמה. מעצמה של מפעל, שבעצם הוא מייצר 70 ענפים, לא 70 מוצרים, 70 ענפים. למשל, ענף מזון קר, ענף מזון חם, ענף כפו, כל הכפויים שבעולם, ענף קוסמטיקה. המילה קוסמטיקה זה מילה אחת, אם יוכל לעשות אלפי מוצרים. וכן, ענף, למשל שימורים, ענף, כל מיני מוצרים מיוחדים. כל ענף זה מפעל שלם, זה מפעלים שלמים, זה המון עובדים, המון מנהלי צוותות, מנהלי משמרות. לכל מפעל יש מנהל גדול שמנהל את כל המפעל. אז יש כאן 70 ענפים, 70 מפעלים, בגדול, שכולם יוצאים מהמפעל הגדול. אז 70 מנהלים, תחת מנכ״ל אחד גדול. אז בואו נמנה את ההיררכיה, יש את בעל הבית, אחר כך יש לנו את המנכ״ל הגדול, המנהל הכללי, שהוא מנהל 70 מנהלים גדולים, מתחתיו, וכל מנהל את כמות העובדים שתחתיו. שבעל הבית רוצה להוריד הוראה, הוא לא מגיע לבעל המפעל. הוא הולך למנכ״ל, הוא אומר, אני מבקש ככה וככה וככה. מבחינת בעל הבית מסמן ונגמר. העבודה של המנכ״ל עכשיו, תוך כמה דקות, להעביר את המסר לכל ה-70 מנהלים, וכל אחד מה-70 מנהלים יוריד לעובדים שלו. זה מובן, נכון? אותו דבר, בבניין העולם. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, המנהל הכללי, יעקב אבינו, בנשמת יעקב תלויים 70 נפש בניו ובנותיו, שהם 70 מנהלים גדולים, מנהלים של זרועות, וכל אחד ואחד מהם בעצם הוא מכוון כנגד אומה שלמה. רבי נחמן מוסיף בתורה למדבב שיש דבר ממש מעניין. אומר רבי נחמן, 70 נפש האלו, הם בעצם מכוונים כנגד 70 לשונות, 70 עמים. כל אומה יש לה מידה רעה. יש למשל אומה שהמידה שלה זה חמדה. אומה שהמידה שלה זה תאווה. אומה שהמידה שלה זה גניבה. למשל, הערבים לא יכולים בלי לגנוב. אם ראית ערבי מת, סימן אותם הוא לא גנב. זה באמת, הם לא... עבדו אצלי חצי שנה פעם. אני בניתי לפני הרבה שנים תוספת לבית, קבלן יהודי ועם פועלים ערבים. לא היה יום שלא היה נהנה כל הדברים. אין דבר כזה, לא... אם הוא לא גונב, הוא לא יכול לחיות. הם אומרים, לא תגנוב, לא יהיה לך, אתה יודע, לפי הרצף. הם לא מכירים משהו אחר. לכן שהקדוש ברוך הוא עבר, לפני מתן תורה כל 70 אומות, כל אחד מה יסתכל על המידה שלו? הוא לא יכול בלי. תודה רבה. אחד חי על הרצח. אחר הרבה אחד תחיה, הוא לא יכול בלי זה. זה לא משנה לו. הוא לא יכול לחיות אחרת. ובעצם עם ישראל זוכים להיות מרכז של העולם. ותראו, נקרא לכם את הלשון הנפלא של רבי נחמן הקדוש. וזהו כלל כי כל נפש מישראל מושרש ב-70 נפש של בית יעקב.
ושבעים נפש של בית יעקב מושרשים.

משיבים פנים של התורה. כלומר, אנחנו הבנים של יעקב אבינו, אנחנו יונקים את הכוח שלנו, משיבים פנים של התורה. ואנחנו גם מתפללים על האומות. למשל, מצאנו בגמרא הקדושה, מסכת סוכה, איך כל שנה בבית המקדש, בחג סוכות, מקריבים סך הכל 70 פרים. למה? על האומות. גם לחפר עליהם, גם למשוך להם שפע. כי התפקיד שלנו זה לקיים את העולם. וזה לעומת זה עשה אלוהים, לעומת ענף הקדושה, 70 נפש של בית יעקב, כנגד 70 נפש של בית יעקב, וכנגד יש 70 לשון, שכל לשון ולשון יש לה מידה רעה בפני עצמה, מה שאין בחברתה, מחמת המידות האלו, מרוחקים מ-70 פנים של התורה. כל פעם שאדם הולך לגלות עוד פן בתורה, עוד התגברות של יהודים מלמטה, מכניע קליפה של האומות מלמעלה. כל צעד שיהודי עושים כאן, מיד אתה רואה. וכמו שאמרנו, כשהנפש של בית יעקב באה בגלות תחת יד 70 לשונות, היינו במידות המראים, כלומר שבר ישראל נופל ונכנס בגלות, אפילו תחת לשון אחת מ-70 לשונות, והכוונה שהוא נופל למידה רעה, כעס, גאווה, גסות רוח, ליצנות, גזל, חלילה, חוסר רגישות לממון חברו. אז היא כבר רמת 70 קלין, הנשמה הקדושה, צועקת קולות כיולדת שקודם הלידה היא צועקת 70 קלין, שיש לה איסורים גדולים, כמו שמובע בזוהר, זוהר הקדוש פנחס רשמ"ט. כנגד 70 תיבות שבמזמור יענך, שבלא זה אי אפשר ללד, כמו יולדת, שאי אפשר ללדת, אלא עד שהיא זועקת 70 קולות. אז היא רוצה שתסיים לזעוק מהר, ותיגאל מהר, וגם אנחנו ניגאל מהר. וזה בדיוק היום המתאים לזה. זה שעה יפה וראויה מאוד מאוד, שעה שמתגלה ראש המשיח בעולם. מנהג אבותינו, היה תמיד ביום 9 באב הצהריים, לשטוף את הבית. היו עד חצות יושבים ברצפה, מחצות קמים. השנה בכלל יש נחנות לשבת, אז בכלל צריך להזדרז. אבל היו קמים, תיתו ארגון, סדר, מחליפים מצעים, מחליפים הכל, זהו. תמו ימי אבלך, שלמו ימי גלותך. הרבה שנים רציתי להוציא, כמו שעשיתי סידורים, להוציא ספר קינות. שמנהג אבותינו. וכל פעם אני אומר לעצמי, זה גם ככה שנה האחרונה, אז למה אני אשקיע בו? אז דחקתי אותו לפינה, עוד לא קיבלתי אומץ לעשות אותו. נשב עליו חודש, אני אפקס אותו, אבל חבל בזבז חודש מהחיים, אני יכול לייצר בזה ספר יותר מעניין מאשר קינות. אנחנו צריכים עכשיו ימים של גאולה, לא ימים של חורבן. חורבן היה כבר מספיק. הצמצום, הדוחק, הכאב היה מספיק. עכשיו הגיע הזמן לשמוח. הגיע הזמן לומר לחיים עם מלך המשיח ולשמוח איתו, וליישר קווים עם כל העולם והכל טוב. וזה כלל שכל נפש מישראל, קודם שיש לה התגלות בתורה ובעבודה, מנסים מצרפים את הנפש בגלות של 70 לשון, כלומר בתאוותיהם. תמיד שבא מתגברת על אדם איזושהי תאווה, פתאום עכשיו תאוות האכילה, או תאווה של איזה משהו, תדע שמאחורה מחכה לך יהלום. למשל, תן לכם דוגמה, מישהו מאוד הכעיס אותך, מתגבר לך עניין של כעס, אותו רגע דנים אותך בשמיים, אם לתת לך עושר מופלג ותהיה עשיר גדול, או תפרן של החיים. מה אתה בוחר, את עשיר או אני? זה בפשטות ככה. אדם עובר שלב גל של ביזיונות. אחרי ביזיונות יש מפתח של חוכמה. אדם שחטא ביזיון חלק ממנו גם שלם עם הביזיון. אבל מי שלא חטא הוא לא יודע למה. מי שלא פספס לא. יש משהו אחר, יש גמרא חולין. אתה רוצה לבדוק מלך, אם הוא באמת צדיק או רשע, הוא תמיד נראה טוב. אתה רוצה לבחון מלך, איך בוחנים מלך? תסתכל מי משרתיו. תסתכל מי הסביבה שלו. תסתכל אם הוא מנהל אותם או הם מנהלים אותו. זה שתי מדדים שאסור לפספס. אם הוא רשע, הוא ינוהל. אם הוא רשע, אתה תראה את כל הסימנים הפוכים.

יהיה מוקף בכל מיני דברים מוזרים מאוד. אדם טהור, תמיד יש סביבו אנשים סטרילים, פשוטים, מכובדים ומכבדים כל אחד. אף פעם לא יהיה משהו אחר. גם מלך, גם משרתיו, כולם צדיקים. או צדיקים או רשעים. וצריך לשים לב לדברים האלו, לו דרכי החיים. אותו דבר, גם כשאדם זוכה לכתר דורה, כל שלב לפני שיזכה לו, יהיה לו ניסיון. לפני ניסיון של העשירות, יבוא ניסיון של העניות. יבוא ניסיון של כעס. לכן אל תיתן לאף אחד לא משנה מי במה, גם במחשבה להכיס אותך. הוא לא שווה את זה. אותו דבר, לפני כל גדולה, יבוא ניסיון של עריות, של ברית קודש, של שמירת העיניים. אני חוזר לנקודה הראשונה של תחילת השיעור, לשלושת המעגלים, המעגל הפנימי. שהמעגל הפנימי, שבפנימי האישי, בין האדם לבורא שלם, לכל קלאסי. הכל שלם. הכל שלם ומדוד. והנה שלוש פעמים בשנה, אולי שלב לפני, הדבר פשוט וברור, וזה אני רוצה שנחזיק חזק מהשיעור של היום, כאשר עם ישראל יצטרכו לעשות רצון השם באמת, תראו איזה לשון יפה. הדבר פשוט ביותר שכאשר זכו בני ישראל לעשות רצונו של מקום, היה נמשך שפע עצום מן המקורות העליונים אל בית המקדש, ומבית המקדש היה נמשך שפע והשירות העצומים הגדולים לחלקו שכל שבט ושבט מישראל. כך היו כל בני ישראל חיים את חיים בהשקט, בשלווה, בביטחה גדולה, השתחת גפנו והשתחת עינת, חוזרים לאותו לשון. שהנפש חזקה מבפנים, כל העולם חזק מבחוץ. שהאדם חלש מבפנים, כל העולם מתפורר מבחוץ. יש הבדל עצום בין ירידה לנפילה. ירידה, יש חדר מדרגות, יש מעלית, הכל בסדר. טבעתי מזוזה בבית אחד בארצות הברית, קומה 52. אתה רואה כמעט מדינה שלמה מהבית. בית לא גדול, אולי 2,000 מטר. תכף יבוא משיח אלינו פי 200, אבל בואו, לבינתיים אנחנו. אתה רואה חצי מדינה מהבית. לוקח בערך 15 שניות, לא יודע, אולי למעלית. המעלית שלנו כאן במיר לארץ היא קצת יותר. 15, אולי נגזים 20 שניות, אתה בכלל לא מרגיש. אתה אפילו לא מספיק לעקוב על המספרים של ה... איך הוא מתחלף? זה שגר בבית הזה שם. כל פעם שיורד למטה לחניה, למינוס 7 או 5 או 4, או לבונקר שם למטה לחניות, זה נקרא שהוא נפל? לא. בית, משרד, עבודה, חזרה, בית כנסת. זה מסלול. אבל אם חלילה היה נשען במרפסת על איזה קיר ונופל למטה, זה נקרא נפילה, כבר מהצניחה התעשו להם הרחם על כל בירתה ויחוס. אז יש הבדל בין נפילה לירידה. ירידה זה לא נפילה. ירידה היא יזומה וחלק מהמהלך. אתה יודע שאתה נוסע בכביש כדי להגיע לראש הער, אתה עובר הרבה שלבים, וכל כביש יש לו עלייה, אחרי עלייה גדולה תבוא ירידה קטנה, ועוד עלייה, זה כמו מוניטור, ראיתם מוניטור? סגלו, יצא מנקודה הזאת, על ה-10 קומות, זה נקודת האפס, עלינו 10 קומות, ירדנו 3, אז איפה אנחנו עכשיו? 7, עלינו עוד 8, ירדנו 2, עלינו 10, ירדנו 4, גם אחרי שירדנו, אני עדיין יותר גבוה מנקודת מוצא וממקודם. היצר אומר לך, לא, אתה נפלת, אתה לא שווה כלום. ככה משרוקי תשרוק עליו בענק. בגלל הכל בסדר. נפלתי, קמתי. נפלתי, קמתי בלי פסק. אשב בחושך, אדוני אור לי, אין פסק. גם כי אלך בגיא צל מוות לא יראה רק אתה עמלי. יהודי ששומר על הקדושה שלו, אי אפשר להפיל אותו. ירידה זה לא נפילה. לפעמים חלק מ...

מהלך זה להרפות. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כל אדם, גם כל צדיק, אפילו צדיקים מאוד מאוד גדולים, זכותם מגן עלינו, לא כל הזמנים הם בעלייה גדולה. הם לא עושים שטויות אף פעם. אבל אתן דוגמה, יש שעות שצדיק מתפלל, מייחד ייחודים, כוונות, תפילות, תיקונים, זה משהו אחד. ויש שעות שעוסק בענייני העולם, זה אותו דבר? לא. וזה אותו אדם, כן. אתה יודע, רבי שמעון ברוך הוא כמה גדול, כמה ענק. היה צריך להתפרנס, נכון? ממה מתפרנס רשב"י, אתם יודעים? הוא היה סוחר תבואה. אז יש שעות שהוא לומד, ועובד את השם, יש שעות שהוא מתפרנס, מה אתה עושה? רבי יוחנן הסנדלר, קודש קודשים, ממה התפרנס? הסנדלר. מתנה כזה גדול? כן. רבי ישוע פחמי. בוא נעשה גדול הדור רבי ישוע. כל אחד כזה היה לו כוח לחיות מת, אתם יודעים? לחיות מת זה לא ללכת למחלקה סופנית ולהעמיד חולה. מורדה המון שם, זה גם ילדים עושים את זה, זה לא לחוכמה. אתה יודע מה? תוציא בן אדם מהקירור כבר, בדרך לבית העלמין. קירור ודאי, זהו. תייחד עליו 3 דקות, תחיה אותו. זה גם לא נורא, זה גם בנמצא, לא... זה גם היום יש. לא קשה. אבל לך עכשיו לקבר 30 שנה, תייחד עליו, תראה כמה דקות מצב הזה, זה בן אדם עומד, שלח אותו הביתה, אתה מסוגל? אם אתה מסוגל, כן, אם לא, לא. אתם יודעים, כל חכם שלא היה מסוגל לעמוד במבחן שאמרתי, ברמה של דקה, 2, 3, ליחד על קבר, להעמיד בן אדם, שלח אותו הביתה, לא נזכר שמו בגמרא, אתם יודעים? ככה הביא הרב חידה עליו השלום. אומרים לך, אביי, אם נזכר שמו, רבה, רב דימי, רב סחורה, רב הונה, רב שימי בראשי, רב אשי, זה הם מוראים, כך תנאים, רב בלעזר, רב בלעזר בן עזריה, לנור מחרסון, כל מיני, זכותם הגדלת הגדול העולם. והם צריכים להתפרנס. מה, זה בושה להתפרנס? זה זכות, זה רצון השם. זה חלק מהבירור של העולם. זה חלק מהבירור של העולם. חלק מהבירור של העולם זה הפרנסה של האדם. יש תיקונים גדולים שנתקנים בעולמות העליונים, על ידי מסע ומתן באמונה, על ידי הפרנסה של האדם, על ידי כל מיני דברים. שימו לב כמה זה חשוב, שאנחנו מחוברים לדרך של תורה. אז בעצם בית המקדש היה מפתח של כל אוצרות שפע. אז למה אצל אחד מתגלה השפע ואצל אחד לא? עכשיו אני כבר יותר מתחיל להסתדר עם זה. למה? כי זה כבר פחות תלוי בעובדה של העולם, בגילוי של הנפש, שהסליל שלהם ממילא זה. מה שהתחלתי לומר ברבי צדוק. רבי צדוק כהן כותב, מלובלין, כותב שכאשר גם צדיק גדול, צדיק מופלג, אף פעם הוא לא יהיה נתון כל הזמן באותה מדרגה. יש רוב של תורה למשל, אז הוא נמצא במקום אחר. שעוד שהוא עוסק בתפילות וייחודים ותיקונים, זה מקום אחר. לא כל מחרן ומקובל, למשל, בקיא בסדר עדיית העולמות. אבל מי שקרא באמת בעל עבודה, ועבודה פנימית, ונבנה נכון, מסודות נאמנים, ויודע, ומכיר המסלול והדרך. אדם שואלה שם, הוא מנותק לגמרי. אתה מתחיל תפילה הזו, נגמר. שם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, לפני ברוך אתה הוא כבר, החליף כתובת, החליף אטמוספירה הוא. הוא לא שומע כלום, כלום, כלום. כלום. אם הוא שומע משהו ברקע, הוא עוד כאן, הוא לא שם. פעם, בא גוי רשע אחד, לעבר חסיד הקדוש רבי יעקב אבו חצירא. ירה בו, היה רבי יעקב מתפלל לעמידה. ביעקב, לפני הכל, היה גם מקובל גדול, היה אש קודש. היה מכוון גדול. יש לו שיטה בכוונות. ביעקב יש לו שיטה. שיטה מיוחדת מאוד. שיטה מאוד מור. הוא לא כל כך הסכים עם רבנו הרשש בשיטה שלו, והרשש התחנן עליו ממטיב את הדרגיה, שהסכים את האולסקים. הולך עם רבנו הרי בדרך. יש לו דרך. ביעקב יש לו דרך. זכות להגן עלינו.

הערבי רשע, ירה בו צרור שלם של כדורים. זה לא כמו היום יש לך שכלולים, משתיקי קול וכלום. שום דבר. רעש, אתה יורה בצד אחד של העיר, בצד השני שומעים. בולו זז, היה כמו עמוד. וכדור אחד מילימטר מהאוזן, מילימטר מהעין, מילימטר מהמוח. בדיוק זה, בדיוק יש את החווה, בדיוק. נגמור הכדורים לגוי, זה אומר, בוא נה, זה לא נורמלי. ואז השתלטו עליו, צריכו לסלק אותו. אמרו לו, רבנו, איך לא שמעת? אמרו, את מה? יריות, איזה יריות? שירו עליך, עליי? מי? מתי? הוא לא ראה, לא שמע. זה באמת ככה. אחרי שחוזרים, הרבה פעמים תראה, עוד פעם, כל טייס יש לו, אמרתי לכם פעם, לכל טייס יש חבילת מגבונים וסמרטוטים לידו. יהיה לנקות השעונים והמחשבים והכל, אבל לא כמי שמחזיק סמרטוטים ומגבונים הוא טייס. כל מקובל אמיתי יש לו כמה כללים, אבל לא כל מי שעושה אותם הוא מקובל. אבל מי שבאמת מכוון אמיתי, עם עבודה נכונה בעבודה פנימית, ולא מתמטיקה של אותיות, הרבה פעמים תראה אחרי התפילה, הוא צובט את עצמו, הוא בודק. הוא בודק שבאמת הוא כאן מחובר, הוא רוקע ברצפה. חייב כמה סימנים רק לאמת שאכן הוא כאן. וזה מאוד מאוד מדויק. זה כלים מאוד גדולים של עבודה פנימית. זה שעוד שהוא בדבקות עצומה. אני אקרא לטייל בגין זיה דמלכה. להיכנס ולצאת בין ההיכלות העליונים, ויש כאלו מדרגה נדירה מאוד, זה נקרא בעולם הפנימי, איילה בכל תרעין, שנכנסים בכל השערים, ולית דאמחה בהו. אין מי שימחה בידיו. כמו מחזיק מפתח המאסטר של כל האוצרות. מפה עשירות, שוח, מפה שפע, מפה שמחה, מפה בריאות, מפה חיים, מפה בנים, מפה זיווגים. הכל בסדר. כל העלייה חוזרים עם מוצרות שפע. ויש גם שעות שצריך להתעסק עם אוכל, כי יש לו גם גוף. וצריך גם לפעמים לישון, זה גם חלק מהחיים. צריך גם שעה ענייני הגוף. אז גם צדיקים גדולים הם לא כל הזמן בדבקות, באותם מדרגה. אבל זה חלק מהבירור של העולם. אז מבית המקדש היה נמשך שפע, עשירות גדול מאוד. כך כל שבט ושבט היה מקבל המון ברכה. בלי תחרות. כל שבט היה לו מטה לחם משלו. היה לו את המטה הכלכלי שלו. כל שבט מה שהיה מיוחד, למשל זבולון קיבל מתנה, כל החופים. כל מה שקשור לים זה זבולון. דגים מהים, זבולון. תחלת מהים, זה זבולון. והיה להם עוד ברכה, בשביל שהיו מחזיקי תורה, זבולון, היה לו שתי מעלות. מחזיק תורה הכי גדול, אבל יותר ממחזיק תורה, הוא גם היה מקדים את יששכר אליו. אמר זבולון ליששכר, יששכר אחי, אתה תלמד תורה, מחסורך עליי. מה אני ארוויח? חצי חצי. הרווחתי מיליון דולר? חצי חצי. הרווחתי 100? חצי חצי. ולעולם החצי של יששכר, אני נותן לו לפניו, צורך העניין. נכנס לקופה מיליון דולר. מיליון, תגיד חצי מיליון מזומן, חצי מיליון בדחויים. אמר זבולון, אני אשאיר את הדחויים אליי, חצי המזומן, סימני שכר. אני לא אוויר. יכול להתחלק בין כולם, ישבו ללמוד תורה בשמחה. אמר הקדוש ברוך הוא שתי דברים, לעולם זבולון לא יפסיד, לכן מעולם לא קרה דבר, שספינה של זבולון טבע בים. אין דבר כזה שזבולון שם יד בביזנס ולא הרוויח. זה 100% רווח, 0 הפסד. אין עסק בעולם של 100% רווח. אין דבר כזה. כל עסק יש ככה וככה. כל ענף, יש לך ענף, פורף פתאום, יא, זה תרדמת, שצרת חת המתים. ככה זה. עולם בנוי מוניטור, עלייה ירידה. אצל זבולון לא. יש ברכה. גם מה? שהיה מחזיק תורה. למשל, שבט אשר, תור גמרא מנחות פהי, תקוע אלפא לשמן, שמן זית, זיתים. אין להם תוצרת שלהם, והתפרנסו בעושר גדול. עכשיו, 3 פעמים בשנה, היו עוזבים את ביתם ונחלתם שבכל פלך ופלך, עולים כולם אנשים, נשים וטף, נערים, זקנים, כולם. כל אשר בשם ישראל יכונה,
לחוג את רגל שקרה.

ערב במחיצת השכינה הקדושה, במחיצה של אמא השכינה הקדושה, בבית המקדש, במתאחדים כל העם, כל חלקי העם, באיזה קדושה, באיזה שמחה. והייתה השכינה הקדושה כמות האמא, יקרה חופפת על בניה, אשר ילדה ל-70 שנה. היו שואבים הביקור הזה בבית המקדש, כוחות עליונים לכל השנה. השגות נסגרות. כל יהודי פשוט היה מגיע למדרגה קרוב, תקשיבו טוב, קרוב למדרגת הנבואה. לכן באמת זה לא חידוש כזה גדול, שמור בגמרא סוכה, יונה בן עמיתה עם עולה רגלים היה, אלא שבזכות שמחת בית השבה זכה לנבואה. זה היה מצוי. אלא שזה בלט אצלו יותר, אני אסביר. כל כך הם היו מזדקחים ומתקדשים בכוח ביקור בבית המקדש, ברגל, והשמחה והריקודים ודברי תורה והעוז והשפע והשירות והרווחה שהייתה, היה כל כך כל כך כל כך שפע וכל כך ברכה הייתה שם, עד שמהשמחה והריקודים והשמחה פורצת גדר. מי שפרץ את הגדר הגיע לנבואה. זה היה מצוי. יונה בן עמיתה, הנה ראיה. תראו כמה נפלא היה. המשנה אומרת לשכת חשאין היה בבית המקדש. מה זה לשכת חשאין? אומר לנו ככה, מה אתם שלה שכל מעשה בחשאי? בוא נתראה לכם עובדה אמיתית, באמת באמת. היה לשכה מיוחדת במקדש, פתוחה 24/7. אין שומרים, אין כלום. מי רוצה בעולם ייכנס? כולה רק מגירות. ארונות מגירות, מה יש בהם? פתח ארון אחד, כולו מטילים של זהב. זהב טהור 500 גרם. זה 100 גרם, זה קילו. זה 2 קילו. ארון, מטילים של כסף טהור. ארון, יהלומים, אבני חן. בוא נראה, אולי טריליון דולר סחורה, ככה מונח. למה? מי שבא, מרגיש דחוק לו השעה, כנס כך מה בא לך, עד שתסבע. מי שאין לו, כנס. אמרת המשנענים בני טובים, תראה איזה לשון מכובדת, מתפרנסים משם. הוא צריך $1,000, קח $100,000, תהיה מבסוט, לך שמח. אל תגיד חסר משהו, כל טוב. הוא צריך אחרי החג לשלם $20,000 לפה ולפה ולפה, כל טוב. הוא הולך שם, לוקח $200,000, שים מתיק, תהיה מבסוט, הכל טוב, יש לך חצי שנה קדימה שקט. ביום באים אנשים טובים, תמיד ממלאים את המגירות, את הארונות, הכל מלא. תראו, זה עושר. זה לא עושר של אחד, זה של רבים. זה נקרא סובע. הסובע הזה אינו מחיר. זה סובע שלא נולד מכמות. טועים העולם לחשוב שנולד מכמות. נגיד לכם משפט. אומלל, זה מילה מאוד קשה. בעיניי זה אחד המילים הכי קשות שיש. אומלל, זה לא מי שאין לו. אומלל זה מי שלא ידע לחיות. מי שכל החיים במרדף, מרדף משוגע. הוא עוד לא קם בבוקר עם הטלפון, עוד לפני נתי לטלפון. לך, מה אתה נוגע בו בכלל? שיגץ. הוא לפני תפילה בכלל. מי זה מעניין? טלפון, פועלים, עובדים, פרויקטים, עבודה, הנה, כמו פרפר, כמו וישר. אדם שעובר ליד החיים, זה פספוס. חיים פעם אחת. אסור לפספס. מה שנכתב לנו להרוויח, הגיע לנו עד היד. האמת והיושר ינצח. האמת והיושר ינצח הכל, חבל. השקר אין רגליים. הוא יקפוץ ויקפוץ ויקפוץ, חמור בשס, שבקה לרוויה, זה מנפשי נפל. תורה שיקור, תדעלתי לכם איתו, בהתחלה נראה לך בריון במלך העולם, הרב זור שתיים הוא פה לבד. אתה תראו אותו מגלגל שם בין הקוצים, לא? שחרר אותו, לא? היא פה לבד השיקור. המן היה אחד, מה דעים יש הרבה המן? בכל דור יש המן. פעם פרסי, פעם הודי, לא משנה מפה הוא. יש המן בכל דור ובכל עיר. זה בכלל לא מעניין. אבל מי שתלה אותו, יתלה אותו. שיקור נופל לבד. אסור לעבור ליד החיים. תעבור בתוך הסליל, תדע ליהנות מכל

0: רגע.
1: גם ברגע שאין, תשמח ותהנה ממנו, כי לפעמים בגלל שאין עכשיו, זה שמר עליך. זה הציל אותך מטרגדיות אחרות, ממאורעות אחרות. אני אגיד לכם במבט קצת יותר עמוק. זה אולי שיעור של חיים. זה נותן לכם כלי עמוק. קחו קיר ארוך ענק. תצרו לכם כמו הקיר שבית המדרש כאן אחרינו. ענק הזה גדול. ארוך מאוד. תראה פס, הולך, פתאום עולה, הוא נוסע בגובה, חוזר למטה, ועוד פעם, כמו אבני כותל כאלו. דרך משל, זה מסלול הנשמות. נשמה נכנסת למסלול, תחילת ה-6,000 שנה. פתאום עולה, חי כאן בעולם הזה, 80, 120, 140, 200, יורד. עוד פעם, עולה גלגול חדש, לא תחת. רק הגוף התחלף. כל הנשמות של הדור שלנו היו בעולם 7, 10, 20 פעם, 30 פעם. תראו מה שכתב עטרת ראשנו בן איש חי, דעת ותבונה, פרק ממתת. שמחים לכך בזוהר. אם זה הנושא, אפשר לדבר עד הבוקר הזה. עד מחר. אל תקשו לי, אין כל אלה יפעלל פעמיים שלוש עם גבר. זה רבנו הרי מפורש הר גלגולים אומר. שלוש פעמים מציעים לנשמה להתאמץ לתקן את עצמה. נשמה שחלילה שלוש פעמים בכלל לא התאמצה לתיקון שלה, אז בתום פעם השלישית קורותים אותה. מה זה קורותים? מסירים כל ניצוצי הקדושה ממנה, מעלים לשורשה, בחלק ההוא הולך לדרום ונגמר. פשוט כמה מפרקים את החבילה. אבל מי שהתאמץ על התיקון שלו, גם 30 פעם. לבלתי דח ממנו נידח. חלק מהמעלה של הדור שלנו, והיא המעלה אולי הגדולה ביותר, שהנשמות שירדו לעולם, הם כבר תיקנו אלפי חלקים. כי מה שתיקנת, זהו, זה סגור. מה שאדם לא תיקן, זה עוד פתוח. יש לנו לתקן ולהשלים. דרך משל, יש לנו טבלה עם 620 משבצות. 613 דאורייתא, 7 דרבנן. כל משבצת שמילאת, סידרת אותו, זה סגור. מי שפעם ראשונה ירד לכאן, אז מעלה שהוא חדש, הכי סרון, 620 קוביות להשלים. ויש אנשים שישאר להם רק 10, רק 5, רק 3, רק 8. בדורות הראשונים, היה הרבה יותר קשה להשיג השגה. היה עבודה הרבה יותר קשה, בדור שלנו הרבה יותר קל להשיג השגות. לצד כמות הרע שירד לעולם, כמות ההערה והברכה. בדור שלנו התערבבו הנשמות, גם נשמות של קדמונים, ענקי עולם, שאין כוח לתאר את הגודל שלהם, כולם נפלו בתעלה בדור שלנו. מה שנקרא בשפה הכי פשוטה, אני אגיד, כאילו ריקון מחסנים, כל מה שנשאר במחסנים מוצאים. אז גם נשמות מאוד נדירות, מימי קדם, עוד עד הבעל שם טוב הקדוש למשל, יכלת לזהות לפי המקצוע או המלאכה, או מי יש לו אחיית של האדם, איזה סוג נשמה יש לו, ולאיזה עולם הוא שייך. מאז אתה לא יכול לזהות, והיום בכלל אי אפשר. היום יש לך נשמות דאצילות, מעט, ומתגלגלים באנשים יותר פשוטים מהכי פשוטים, שספק שומרים שבת כהלכה. יש להם חלקים נדירים של מאות ראשי ישיבות, גם עוד 70 שנה לא יהיה. הטעות הכי גדולה זה לזלזל. אוי ואבוי למי שמהנדס אדם לפי הכיפה, או הנראות, או החליפה, או הצבע, או הסוג. זה פספס, או בכלל לא התחיל את המסלול. כל אחד בשליחות שלו. כמו שיש נגר מבין בעץ, יש מסגר, מבין בברזל, יש בנאי בבניין, יש הנדסי תוכנה בתוכנה, מהנדס תוכנה, חשמלאי בחשמל, יש בכל דור 2-3 צדיקים, שהתפקיד שלהם זה נשמות, זה ההבנה שלהם, זה השליחות שלהם בעולם. לדעת למקם אותם, לזהות אותם. ככל שאנחנו מחוברים יותר למעלה, פחות נופלים למטה. משפט מחס. מי שמחובר, וככל שיותר מחובר למעלה, לא נופל למטה. וזה מסכם לנו את הפרק שנגענו עד עכשיו. איך עם ישראל בזמן שהמקדש עומד, על תילו ועל מתכונתו, עומדים, עוזבים את הבית, עוזבים את אחוזתם, את נחלתם. שמע, זה כמעט חודש. בשיעור אתמול, עשינו חשבון, נכון? כמעט חודש מחוץ לבית, למה? תגיד, החג עצמו, תגיד פסח, שבוע חג. אתה יכול להגיע בערב חג בירושלים, איפה תישן? אין מלונות, אין איזה, צריך להתמקם על איזה חניה של מי, אפשר להתחיל להעמיד איזה, פעות שלושה, ארבעה ימים לפני, איזה אוהל, איזה אחיזה, איזה קרבן, איזה משהו. להתמקם, קניות, בישולים, טיגונים, אפייה, לא יודע, צליל, הכין את החג, מה תעשה? להם מכוניות כמו היום. סוס ועגלה המקסימום, גמלים, זה מה שהיה להם. כמה דרך לוקחת? שלושה, ארבעה ימים, שבוע, אתה לא הולך לבד. יש לך אישה, ילדים, תינוקות, קטנים, נכדים. אתה יכול לקחת עוללים כאלו, נכדים שלך במזוודה. ילדים שלהם צרכים של ילדים, צריך הפסקה, תן להם זה, נשים בגישויות שלהם. לפחות שבוע דרך הלוך, שבוע דרך חזור, עוד שלושה, ארבעה ימים, שבוע לפני החג, שלושה, ארבעה ימים אחרי החג, לקפל ציוד, לאסוף, להרוס. זה בקל חודש. אז תגיד, לפני פסח, לפני סוכות, יוצא להם כמעט רוב אלול בדרך, כדי להיות בחגים בירושלים. שבועות אותו דבר. אבל היו שואבים כל כך הרבה כוחות והשגות. מהצד, היו מושכים עושר, הרווחה, כוחות עליונים, השגות רוחניות, מדרגות נעלות שאין הפה יכול לספר. למה מקדושת הרגל במחיצת השכינה הקדושה? כך שבמשך כל ימות השנה, קדושה, טהרה, שמחה, השלווה, רבותיי, כמה קונים בדור שלנו שלווה. המסקנה הגדולה שלנו מהשיעור של היום, אין הדבר תלוי אלא בי. אדם מקבל עליו אחריות, אדם מקבל עליו קדושה, אל תגיד אחרים, אל תגיד עין הרע, אל תגיד השכינה, אל תגיד, עזוב עזוב. אין הדבר תלוי אלא בי, לדעת לקחת אחריות, לקבל על עצמנו קדושה, יראת שמיים, שלמות הדעת, שלמות של תורה, יראת שמיים. ואתם מוזמנים כל הזמן להתחבר למאיר לארץ, לעקוב על השיעורים. לא מספיק גם ברדיו, אפשר גם מעבר לזה. אפשר גם בכל הכלים הנכונים, מוזמנים להתחבר לספרים של המאיר לארץ, להכיר תורה מיוחדת, פסקי לגאולה השלמה בקרוב, אמן כן ירצה. בשבילך.

0: בתשעה באב בקול ברמה, שיחתו של האדמו"ר רבי יאושיהו פינטו, ראש מוסדות שוב הישראל.
1: שבע חכמים אומרים לנו שחמש דברים קשים קרו לעם ישראל ביום הזה, ביום תשעה באב. הדבר הראשון הקשה שקרה לעם ישראל זה שנגזר על אבותינו אחרי חטא המרגלים לא להיכנס לארץ ישראל. זה הדבר הראשון הקשה ביותר שקרה לעם ישראל. הדבר השני הקשה שקרה לעם ישראל, ביום תשעה באב נחרב בית המקדש הראשון. הדבר השני, השלישי הקשה שקרה לעם ישראל, שנחרב בית המקדש השני. הדבר הרביעי הקשה שקרה לעם ישראל, שנחרבה ביתר העיר הגדולה. הדבר החמישי הקשה שקרה לעם ישראל, שחרשו את העיר אחרי שהחריבו את כל בית המקדש, את כל העיר, וחרשו את העיר וזרעו בתוך העיר מלח. אלה החמישה דברים הקשים העיקריים שקרו לעם ישראל. ודאי שהיה עוד דברים ביום הזה, היום הזה הוא היה יום שגורם, היום הזה זה היה יום שהוא יום קשה, יום שגורם, שקרו בו עוד צרות ודברים קשים לעם ישראל, אבל החמישה דברים האלה, אומרים רבותינו הקדושים, אלה החמש דברים הקשים שקרו לעם ישראל. נכתב על רבותינו לא להיכנס לארץ ישראל אחרי חטא המרגלים. בני ישראל באמת בבסיס היו צריכים להיכנס לארץ ישראל מהר. בני ישראל קיבלו את התורה אחרי מתן תורה, ושרבנו עלה לשמיים

ירד מהשמיים י"ז בתמוז, זה נמשך לנאמר י"ח בתמוז, מי"ח בתמוז היו צריכים מהר לעלות לארץ ישראל, התורה הקדושה אומרת 11 יום הליכה מהר סיני לארץ ישראל, זה היה 11 יום הליכה. ובני ישראל חטאו וקלקלו והתעכבו אחרי חטא המרגלים מהליכה של 11 יום מאור ההר, מהר סיני לארץ ישראל, בני ישראל התעכבו עוד 40 שנה במדבר. אם כך, היום הזה הוא היה יום קשה, יום שנכתב בו לא להיכנס לארץ ישראל, להתעכב עוד 40 שנה במדבר, וב-40 שנה אלה כל הדברים של עם ישראל ירדו והתבעמו וירדו למדרגה נמוכה, שלא זכינו מהתיקון השלם להיכנס לארץ ישראל. אז זה הדבר הראשון שנכתב על אבותינו, לא להיכנס לארץ ישראל. דבר שני, נחרב בית המקדש. בית המקדש זה היה מסוס כל הארץ, בית המקדש זה היה הדבר המקודש ביותר, הדבר המרומם ביותר, ובית המקדש הראשון שהיה בתפארתו, בית המקדש היה הדבר המקודש והמיוחד ביותר שעם ישראל זכה לו, נחרב. וכך גם הבית השני נחרב ביום הזה. וכך ביתר, שזה היה עיר גדולה ביותר, כמו שרבותינו הקדושים בגמרא, במסכת גיטין, דף נ"ו, מספרת לנו כמה דברים על מה נחרבו שלושה דברים חשובים בעם ישראל. ביתר, הגמרא אומרת, ביתר הייתה עיר חשובה ביותר בעם ישראל. הגמרא מספרת ואומרת לנו על טור המלכה, על עיר חשובה שקראו לה טור המלכה, שגם היא נחרבה, ועל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. השלושה דברים האלה היו שלושה דברים שהיו בעלי משמעות גדולה ביותר ובעלי סימן גדול ביותר לעם ישראל. טור המלכה נחרבה, הגמרא אומרת, בגלל תרנגול ותרנגולת. הגמרא מספרת ואומרת שיום אחד החיילים של המלך עברו, ובדרך שהם עברו הם ראו תרנגול של אנשים, תרנגול ותרנגולת של אנשים. ואז מה התרנגול והתרנגולת היו מסמנים? הגמרא אומרת, באותו זמן, מתי שחתן וכלה היו מתחתנים, היו נותנים להם תרנגול ותרנגולת סימן לפריה ורבייה. החיילים של המלך עברו, ובתוך שעברו רצו לאכול, הם ראו תרנגול ותרנגולת של איזה חתן וכלה שהתחתנו, לקחו התרנגול והתרנגולת, שחטו אותם וישבו לאכול את התרנגול והתרנגולת הזו. ואז כל האנשים של החתונה של טור המלכה ראו ששוחטים את התרנגול והתרנגולת, שזה סמל של פריה ורבייה של אותה משפחה, עמדו וקמו ונלחמו נגד החיילים של המלך וניצחו אותם. וגרמו לחיילים של המלך נזק גדול ביותר, ניצחו אותם. וברגע שניצחו אותם, המלך כעס, כעס גדול ביותר, והמלך לקח את כל הצבא שלו ועלה על טור המלכה, שהייתה עיר גדולה ביותר, שהייתה עיר חזקה ביותר, שהיה עיר שהיה בה 60 עיירות או 70 עיירות, בתור אותו מחוז של טור המלכה, והמלך עלה ובא עם הצבא שלו ורצה לקבוש ולהרוג את כל הצבא של, את כל המקום הזה של טור המלכה. ברגע שהמלך עמד בפני טור המלכה לכבוש את כל העיר כולה, רבותינו הקדושים אומרים שהיה שם אדם שהיה חזק מאוד, וכל פעם שהוא היה יוצא למלחמה, הוא היה הורג אנשים, היה חזק מאוד, היה יכול להרוג הרבה אנשים בפעם אחת עם החרב שלו. ובאותו זמן עמד אותו אדם שהיה גיבור, אותו אדם שהיה חזק מאוד, והוא עמד ואמר, קדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. משהו כמו שאמר בר כוכבא, הקדוש ברוך הוא, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. ואז הקדוש ברוך הוא שלח נחש, נחש הקיש אותו, ואותו אדם מת. בכל אופן, אותם אנשים של טור המלכה ראו שהמלך בית כוננו למלחמה, המלך לא רצה להיכנס לאותה מלחמה, הוא פחד גם, הוא לא רצה עם אותו אדם גיבור, אותו אדם חזק שהיה שם. המלך חזר בו, ועם החיילים שלו עלה חזרה לעיר שלו. בדרך שהוא הולך לעיר שלו, עמדו כל אותו אנשי העיר טור המלכה, התחילו לשמוח והתחילו לשיר, והתחילו לשמוח שמחה גדולה. הנה המלך שבא לכבוש אותנו, לא הצליח לכבוש אותנו. אפילו הוא פחד לצאת למלחמה. המלך שהלך, ראה את ההתנהגות שהם מתנהגים, המלך כעס, חזר, והגמרא אומרת שהוא בא עם 300,000 חיילים ועשה שם טבח גדול ביותר, וגם אותו גיבור, כמו שאמרנו, נחש הקיש אותו ומת, והיה שמה

חורבן גדול ביותר. הגמרא אומרת, במקום אחד שישבו והיו אוכלים אוכל בצד אחד של העיר, היו מתים אנשים, ובמקום השני עוד היו אוכלים, ולא ידעו שבצד השני מתים אנשים והורגים אנשים. היה אנדרלמוסיה שלמה וחורבן גדול ביותר. זה היה אחד מהסמנים, אחד מהדברים של החורבן של בית המקדש, טור המלכה. הטור המלכה זה היה תרנגול ותרנגולת שנגרם חורבן גדול לעיר שהייתה גדולה, טור המלכה. מה זה טור המלכה? זה היה כעין עיר הבירה, העיר החשובה ליד, קרובה לבית המקדש. העיר החשובה הזאת נחרבה על תרנגול ותרנגולת, מה שקרה עם התרנגול והתרנגולת הזו בזמן של חתונה. הרבה מהמפרשים רוצים לפרש ולומר מה הפירוש על תרנגול ועל תרנגולת נחרבה טור המלכה. מה זה בא לסמן לנו? הרי כל דבר שהגמרא אומרת זה מסמן דברים גבוהים ביותר, וזה מסמן להתנהגות ולחיים שלנו היום. אנחנו נמצאים בליל תשעה באב, בזמן שחורבן בית המקדש, לומדים את הגדות של החורבן, ואנחנו צריכים להפנים בנפש שלנו מה הגמרא הזאת של טור המלכה בא לספר לנו. מה הגמרא, מה שקרה עם התרנגול והתרנגולת בטור המלכה, מה זה בא לספר לנו בימים האלה, מה אנחנו צריכים ללמוד לעצמנו בזמן הזה. אז אפשר, על פי דברי רבותינו הקדושים, לבאר ולומר יסוד גדול. זוג מתחתנים, נמצא זמן של שפע גדול, ימים של עושר גדול, ימים שאנשים חיים ברחבות הדעת, ימים שאנשים חיים בבתים מפוארים, בחיים מפוארים, בחיים שלא חסר כלום, בחיים שיש הכל, חיים שיש כל הדברים. אז טור המלכה הייתה עיר חשובה ביותר, עיר שחיים בה באושר, עיר שחיים בה בשפע, עיר שיש בה כל מה שרוצים. ובתוך החתונה רוצים להביא משהו לחתן ולכלה במתנה. מה צריך להביא במתנה, ואיך צריך להתנהל בזמנים שאדם צריך להתנהל בהם, ואיך אדם צריך להתנהל? בצניעות, בענווה, בדרך ארץ, לא ביוהרה, לא בכבוד, לא בדרכים של דורסניות, אלא בדרכים של ענווה וצניעות, ואת הענבים חוכמה, את הצנועים חוכמה. הצניעות זה היסוד הגדול בכל מעמד שאדם נמצא. גם אם אתה נמצא באושר גדול, גם אם אתה נמצא במעמד גדול, הצניעות זה הדבר הגבוה וגדול ביותר שאדם צריך להחדיר בתוך עצמו ובתוך אנשי ביתו. בטור מלכה, עיר שיש בה אושר גדול, עיר שיש בה הצלחה גדולה, עיר שאנשים מתנהלים בה בצורה חשובה ובצורה של גדלות הדעת גדולה ביותר, זוג מתחתנים, מביאים תרנגולים, תרנגול ותרנגולת. אם נסתכל על תרנגול ועל תרנגולת, זה דברים שמתנהגים ברברבנות. תרנגול איך הולך? תרנגול מתנהל והולך כמו שרק הוא לבד קיים בעולם, שכל העולם הוא סובב אותו והוא לבד קיים בעולם. ובפריצות על פי הדרך של התרנגולת מתנהג בצורה לא צנועה, בצורה לא שמתנהגים בה. הסמל של חתונה באותה תקופה הייתה כל אחד לשעצמו, כמו תרנגול. אדם מסתכל על תרנגול, איך חי ואיך הולך, הוא הולך עם הכנפיים שלו, הוא הולך עם הקרבולת שלו, והוא מתנהל כמו שרק הוא לבד קיים בעולם, ואין שום דבר סביבו. ככה חי התרנגול. אז בטור מלכה, מתי שבן אדם מתחתן, היו מביאים לו תרנגול, רק אתה חי בעולם, רק אתה קיים בעולם. תרנגולת זה חיים של הפקר, תרנגול ותרנגולת זה חיים של הפקר, חיים של מה שרוצים עושים. העיר הזאת הייתה עיר של עשירים, הייתה עיר של אנשים עם יוהרה גדולה ביותר, עיר של אנשים עם מחשבות שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז הם הגיעו למצב שהוא מצב לא פשוט, שמתי שנותנים מתנה לחתונה, מה נותנים מתנה לסמל, לפריה ורבייה? תרנגול ותרנגולת, תעשו מה שרוצים, כל חתן, אתה יכול לחיות איך שאתה רוצה, כל העולם נברא בשבילך, כל העולם נוצר בשבילך, זה תרנגול, תחיה חיים של הפקר איך שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה כמה שאתה רוצה, זה תרנגולת. בצורה של רברבנות, בצורה של כל אחד חי לעצמו, בצורה של כל אחד מתנהל לעצמו. הצורה הזאת זה אחד הסמלים שנחרב בית המקדש, שנחרב ירושלים, שנחרב כל התפארת של עם ישראל. עם ישראל היה בארץ ישראל כמעט 1,000 שנים, שאף אחד לא העלה בדעתו מיציאת בני ישראל ממצרים, שיגיעו לדרכים ולדברים קשים כאלו, שאנשים יידרדרו למצב קשה ביותר.
אנשים לא יחשבו שיכול להיות חורבן.

אנשים לא העלו בדעתם שיכול להיות זמנים קשים ודברים קשים בעולם. ואנשים לאט לאט ברבות הטובה, תרבה אהבה, היה הרבה טוב, היה הרבה עושר, היה הרבה דברים טובים. אנשים התחילו להתנהג ברברבנות ובצורה חמורה ובצורה לא עדינה ובצורה לא מכובדת. וגם זה מה שנתנו מתנה, תרנגול ותרנגולת. מה היו צריכים לתת מתנה? פריה ורביה, תפרו ותרבו כדי.

המקום, זה אווירה שיש בכל מי שמסתובב במקום, שהכל יוארה, שהכל זה שירו אותי אנשים, שהכל זה לנקר עיניים, תרנגול ותרנגולת, תתחתנו, תעשו דברים בצינה, תיתנו מתנה בצינה, תיתנו דגים שזה זכר לפריה ורביה שמתחת למים, שצנועים ולא רואים אותם. לא, הם מתנהגים ביוארה, מתנהגים ברברבנות, מתנהגים בצורה שהיא לא צורה חכמה ולא צורה של ענווה ופשטות. הדבר הזה מה גורר? באים החיילים של המלך, מתי שבן אדם מתנהג ברברבנות, מתי שבן אדם מתנהג ביוארה, מתי שאדם מתנהג בגאווה, הבעיות והצרות קורים ובאים אליו. מתי שאדם מתנהג בענווה, מתי שאדם מתנהג בפשטות, הדברים הרעים מתרחקים ממנו. אתה מתגרה בשטן. יוסף הצדיק היה מסלסל בשערותיו, עמד השטן ועמד והתחיל להתגרות בו. אדם צריך להיות צנוע את הצנועים חוכמה. התחילו להתגרות, התחילו להתרברב, התחילו להתנהג בצורה שהיא לא מכובדת ולא עדינה. מה קורה? חיילים של המלך עוברים שמה. חיילים של המלך עוברים שמה, יגר בך השם השטן, השטן גוער, והם הולכים, לוקחים את התרנגול והתרנגולת לקחת לאכול אותם. וזה התרנגול והתרנגולת של החתן והכלה, של המתנה לחתונה. הם שוחטים את התרנגול והתרנגולת לאכול אותה, קמים כל החתן והכלה שהם מחזיקים את עצמם, שהם גדולים וחשובים, והם אנשים גדולים, וברוב הגאווה שלהם אדם דעתו זכה עליו, ומתחילים להילחם עם החיילים של המלך. והמלך הוא השולט, הרומאים שולטים על כל המקום הזה, המלך יכעס יבוא ויהיה אסון גדול ביותר. אבל לאט לאט אדם מטשטש את הגבולות, אדם חושב שכל מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות, וזה רק דברים שהם חמורים ביותר, זה שיח הדעת, ככה בחיים של האדם זה קורה לאדם, בעבודה מרוויח קצת, לאט לאט הוא מטשטש את הקווים, והוא חושב שהוא יכול לעשות מעבר למה שמותר לו, לאט לאט זה קורה בין בעל ואישה, שאחד עולה ומטשטש את הקווים, וחושב שהוא יכול לעשות כל מה שמותר לו, לאט לאט זה קורה בין רב לתלמיד, שהתלמיד עולה, ולאט לאט מטשטש את הכל, וחושב שהכל יכול לעשות, לאט לאט זה קורה בין אבא לבן, שהבן עולה, ולאט לאט הוא מטשטש את הקווים, וחושב שהוא יכול הכל לעשות, לאט לאט זה קורה בכל מקום, וברגע שמטשטשים את הקווים, ואדם חושב שהכל יכול לעשות, אז הוא חורג ועושה דבר לא טוב, והוא לא שם לב, והוא פורץ עוד גדר, ועושה עוד דבר לא טוב. אותם אנשים יטשטש להם הקווים, כבר הם מתנהגים ונותנים מתנה, כמו האופי שלהם, תרנגול ותרנגולת, ולא דג שזה מתחת למים בצינה, מתשטש הכל, הם מתנהגים ביוארה, באים חיילים של המלך, ושוחטים את התרנגולים, ואוכלים אותם, הם כבר חושבים שיש להם כוח גם כנגדם, ופגועים, למה שחטו להם את התרנגול והתרנגולת, מתירים לעצמם להילחם עם החיילים של המלך, להכות אותם, להשפיל אותם, להתנהג איתם בצורה לא טובה. טוב, הם ניצחו, הם היו בחתונה, הרוב של האנשים, עיקו את האנשים של המלך, עיקו את החיילים, החיילים ברחו, החיילים סיפרו את זה למלך, המלך כעס, המלך בא עם כל הצבא, וצר עליהם. יש להם אדם גיבור גדול שיודע ללכת עם חרב ולהרוג הרבה אנשים, המלך עומד מחוץ לעיר ואומר, אני לא אעשה את המלחמה הזאת על תרנגול ותרנגולת ששחטו, אני לא אעשה מרחץ דמים, אני לא אשפוך דם, אני לא אעשה דבר קשה, המלך חוזר על עקבותיו והולך אחורה. אותם אנשים רברבנים שאיבדו את כל הגבולות, אותם אנשים רברבנים שאיבדו את כל המסגרת האמיתית שצריכים לחיות בה, את כל המסגרת שמתי שעוברים אותה ומגיעים לחיים של כתרנגול, שחושב שכל העולם נברא בשבילו ונברא סביבו. מה הם עושים? הם רואים את המלך הגדול והחזק שיכול להילחם איתם ולנצח אותם, והוא בגלל מידות טובות לא עושה את זה. הוא אומר, אני לא אשפוך הרבה דם, הוא מסתובב אחורה. הם יושבים וצוחקים ועושים מסיבה גדולה, הנה המלך פוחד מאיתנו, המלך לא מעיז לקום ולהילחם איתנו, המלך לא מעיז לצאת למלחמה איתנו. המלך הולך מרחק מסוים, הוא רואה אחורה את המסיבות הגדולות של הרברבנים האלו, ושאנשים שזכה עליהם דעתם, איך הם מתנהגים, מה עושה המלך, חוזר ועושה שפיכות דמים ומרחץ דמים גדול ביותר, וטור המלכה כולה נחרבת על השפיכות דמים הגדולה הזו, זה היה אחד הסמלים של החורבן של עם ישראל. על תרנגול ותרנגולת נחרבה טור המלכה, שזה אחד הדברים הסמלים הקשים ביותר שהיה לעם ישראל בחורבנות הקשים ביותר.

יותר. תור המלכה היה שם 60 או 70 עיירות, כמות גדולה של אנשים. הכל נחרב על התנהלות והתנהגות של אנשים שעלו דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, והרברבנות והגאווה והאושר שהיה להם, וההתנהלות שהם איבדו את הגבולות בחיים, הביא לחורבן שאין לו שני. זה אחד מהסמלים של החורבן. תור המלכה נחרבה, עיר המלך, העיר הבירה שהייתה באותה תקופה לעם ישראל נחרבה, שהיה שם כמות גדולה של אנשים, 300 אלף חיילים נכנסו והתחילו לטבוח את כולם, חצי עיר עוד היו אוכלים ושותים, וחצי עיר כבר נטבחו, ואחד אפילו לא הסתכל מה קורה עם השני, כל אחד חי את החיים של עצמו, כי כל אחד היה שקוע בעצמו, בהנאות של עצמו, בטוב של עצמו, בחיים של עצמו, נטבחה העיר כולה על דבר שהוא קטן ביותר, על יוהרה, על כל אחד להסתכל על עצמו, כל אחד חשב שהעולם נברא בשבילו, ואף אחד לא הסתכל באמת מה קורה סביבו, ואף אחד לא הסתכל מה בבית של חברו. בבית השני כבר שחטו את כולם, ואתה בבית שלך עוד אוכל ושוטה, ולא מסתכל על הבית השני מה קורה שמה. זה היה סמל של חורבן של תור המלכה. זה סמל, זה סיפור. היה שם עוד הרבה דברים קשים ולא טובים שקרו בתור המלכה. אבל זה סמל שחכמים בכותרת אחת, מסכמים לנו מה קרה בתור המלכה. אנשים שהיו בשכרון כוח גדול ביותר, אנשים שעלו בדעתם למחשבות גבוהות ביותר, ואנחנו היום בעוונותינו יכולים להסתכל על זה ביום תשעה באב, שזה זמן של חשבון נפש, שאנחנו יושבים ובוכים. אנחנו לא רק יושבים ובוכים על מה שנחרב בית המקדש, על שיח הקדוש אומר, מה זה חורבן בית המקדש ומה זה תשעה באב? אומר על שיח הקדוש, אפשר למשול את זה חנות, לשתי חנויות שנשרפו. נשרפו שתי חנויות לשתי בעלי בתים. שתי בעלי בתים, וזה היה חנות פה, ולזה היה חנות פה. פרצה שריפה, שתי החנויות נשרפו. בעל הבית אחד, שתיהם יושבים, שתי בעלי הבית, יושבים ובוכים. אומר על שיח הקדוש, בעל בית אחד בוכה על זה שנשרפה לו החנות, ואין לו יותר חנות, ואין לו יותר פרנסה, והוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה להביא לאשתו ולילדים שלו אוכל מחר לאכול. ובעל הבית השני בוכה לא רק דווקא על זה שנשרפה עכשיו החנות, אלא הוא יושב ובוכה ואומר, איך היא נשרפה, למה היא נשרפה, איך אני אלמד שלא יהיה לי קשמים יותר, ואם יהיה לי חנות אחרת, היא לא תשרף עוד פעם. זה שתי בחיות שנראים אותו דבר. אחד בוכה על הקדימה, אחד בוכה על האחורה שנשרף לו החנות ואין לו פרנסה, ואחד בוכה על הקדימה, איך אני לומד שזה לא יישרף לי עוד פעם. אומר המשך הקדוש, זה תשעה באב. תשעה באב יש כל מיני סוגים של אנשים שבוכים בתשעה באב. יש אנשים שבוכים בתשעה באב, כי כולם בוכים, אז גם הם בוכים. יש אנשים שבוכים בתשעה באב, שהם בצער נחרב בית המקדש, זה נחרב, זהו, אני מזכיר, זוכר את הזכר שנחרב בית המקדש. ויש אנשים שבוכים, שהם רואים את השבר, את הכאב, שבית המקדש נחרב, השכינה נחרבה. הגמרא אומרת, רבי יהודה היה יושב ובוכה בליל תשעה באב, כמו אדם שמתו מוטל לפניו, כמו אדם שהמת שלו, הבן שלו, האבא שלו, האמא שלו, אחד מהשבעה קרובים שלו, מוטל לפניו ומת, ככה רבי יהודה היה יושב בליל תשעה באב ובוכה. ליל תשעה באב זה לא רק איזה סמל של בכי שאנחנו בוכים על מה שפעם היה בית המקדש ונחרב, אלא אנחנו בוכים על משהו שהוא להמשך, על משהו, איך אנחנו מתקנים דור שלא נבנה בו בית המקדש כמו שנחרב בו בית המקדש. זה לא רק משהו על עכשיו שנחרב, לא רק משהו שפעם שנחרב, אלא שרשרת הדורות. אנחנו לוקחים על הגב שלנו משהו שהתחיל מאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך. קדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך. אברהם אבינו התחיל ללכת הליכה לפני כמעט 4,000 שנה, ובהליכה הזאת אברהם אבינו הולך, ואנחנו עדיין הולכים עם ההליכה של אברהם אבינו 4,000 שנה, הליכה בגלויות, הליכה בהתמודדויות ביומיום, הליכה פנימית בנפש של כל אחד ואחד. כל אחד בתוך עצמו יש לו הליכה שהוא הולך, מהלך גדול בתוך עצמו, עבודה עצמית, עבודה פנימית של הליכה מיום ליום, עבודה כללית של כלל עם ישראל, ועבודה פנימית של עצמו, איך הוא הולך ובונה את עצמו באופן אישי, ואיך הוא שייך לכלל עם ישראל, לכל הדורות הקודמים, שזה מדור לדור, מדור לדור, איך הוא קשור להכל, ואיך הוא מוליך את הכל. זה ההליכה שאנחנו הולכים, זה הבכי שבליל תשעה באב צריכים לבכות. על מה נחרב?

למה נחרב, איך נחרב, מה היה השמים שזה נחרב, איך אני בונה ומתקן את זה, דור שלא נבנה בו בית המקדש כמו שנחרב בו בית המקדש. אז מסתכלים על תור המלכה, זה לא רק סיפור של תור המלכה שהיה אז, על יוערה של אנשים ועל אנשים שאיבדו את האחיזה למציאות, שאנשים שהכסף והגדולה והגאווה והחוסר חיבור למציאות והחוסר חיבור לתורה נתקע אותם והביאה אותם למצב שבשביל תרנגול ותרנגולת נשחטה כל העיר ונחרבה כל העיר כולה. אלא זה סמל של התנהלות של אנשים והתנהגות של אנשים שהביאה את האדם ואת העולם באותו תקופה לחורבן הגדול ביותר. והתורה מזכירה ושמה את זה על נס שנזכור תמיד, הגודלות החורבן, מתי שיושבים בתשעה באב, לזכור מה היה בתור המלכה, איך נחרבה העיר, על יוערה, על תרנגול ותרנגולת, על יוערה שהיה דבר של כלום. אז טוב, הנה גם המלך כבר בא, והחליט בסוף לא להילחם, והלך, והמשכתם להתרברב, והוא חזר, וטבח את כל העיר, הביא 300 חיילים, ואפילו שכבר התחיל הטבח בעיר, כל אחד יסתכל על עצמו. הרבה פעמים יש מצבים שהעולם עובר תקופות קשות, מחלות, עניות, מגפות, אנשים מתים, אבל כל אחד מסתכל על הבית שלו, לא מסתכל מה קורה אצל חברו. זה מה שקרה בתור המלכה. בעיר, בחצי עיר מתים אנשים, בחצי עיר עוד עושים מסיבות וסעודות ואוכלים. ואנחנו רואים את זה היום בימינו, כמה אנחנו צריכים ללמוד מוסר. יש אנשים שבבית שלהם יש מגפה, חולים, יש קושי של פרנסה. אתה בבית שלך יש לאכול, אתה שוכח מה קורה אצל אנשים. באים למלחמה, הולכים, אנחנו שמחים ומתרברבים ולא יודעים כמה עומק יש בהתרבבות הזאת, בהתרבבות של ניצחון, בהתרבבות שמכניעים את השני ומתרבבים. התרבבות זה דבר חמור ביותר. אדם שמתחיל להתרברב, אדם שזכה עליו דעתו, אדם שדעתו זכה עליו, זה אחד מהדברים הקשים ביותר שאתה מטשטש את הגבולות של החיים שלך. בעסק שלך, בחיים שלך, בלימוד תורה שלך, עם החברותה שלך, עם המשפחה שלך, בכל עניין, ברגע שאתה מתחיל לטשטש את הגבולות, ואתה מתחיל להתיר לעצמך דברים, ואתה חושב שאתה כבר בגדולה, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ואתה יכול לעשות איך שאתה רוצה, שם אתה מביא לעצמך חורבן גדול ביותר, ואחד הסמלים של תשעה באב, תורה, מלכה, עיר המלך, שנחרבה על תרנגול ותרנגולת, זה הלימוד של ליל תשעה באב, תור המלכה, להיזהר, לא להגיע למצב הזה, להיזהר, לא להגיע לסיטואציה הזאת של טשטוש הגבולות, ומשם ברגע אחד אדם מטשטש עוד גבול ועוד גבול ועוד גבול, ושם הוא מאבד את הכל. אדם צריך לשים לעצמו מסגרת, ואם הוא לא בונה לעצמו מסגרת, הוא יכול לטשטש ולאבד את הכל. זה תור המלכה. הגמרא אומרת ביתר העיר, העיר ביתר הייתה עיר גדולה, עיר ואם בישראל, עיר גדולה בעם ישראל. ועל מה ביתר נחרבה? הגמרא אומרת באותו תקופה, מתי שהיה נולד בן, היו זורים לו עץ. בת, זורים שיטה, סוג של עץ אחר. מתי שהם היו גודלים, משקים את העץ, את שתי העצים האלה, הם גודלים, בונים מזה מרכבה. וביום החתונה, לוקחים את החתן ואת הכלה על המרכבה שבנו, בפריון שבנו המרכבה והפריון שבנו מהעץ של החתן ומהעץ של הכלה. עברו משפחה של המלך, נשברה להם העגלה, לקחו מהעץ של החתן והכלה ושברו ובנו מזה את המרכבה של המלך. באו אותם אנשים של ביתר, רבו איתם, הגיעו איתם לדברים קשים, וזה הידרדר שנחרבה ביתר. גם פה אנחנו רואים דברים של אנשים שלא ידעו איך להסתכל במציאות האמיתית של הדברים, לא ידעו איך להסתכל על הדברים הנכונים ולהסתכל על הדברים בצורה אמיתית ונכונה. מה הדבר הזה גרם? חורבן של ביתר שהייתה עיר ואם בישראל, שהעיר ביתר נחרבה. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, שלוש מעשיות שבגמרא שלהם חרבה ירושלים, אחד ביתר, אחד תור המלכה ואחד ירושלים. על מה חרבה ירושלים? בית המקדש, קמצא ובר קמצא. סיפור הידוע שדיברנו בו בימים האחרונים, קמצא ובר קמצא, בכמה ביורים איך לבאר קמצא ובר קמצא, חרבה ירושלים, על דברים שהם, דברים שהיו פעוטים, סעודה, עושים סעודה, לא מכבדים אדם, מבזים אדם, מתנהגים לאדם בשנאת חינם, איך שהסברנו מה זה אותה שנאת חינם שהייתה באותו דור. בדברים של בן אדם וחברו, הם לא נחרבה ירושלים על איזה דבר שהוא חמור, על איזה דבר שהוא היה קשה ביותר, על דבר שהוא היה. התורה מסמנת לנו פה סיפורים שהם היו סיפורים שהיו

אפשר להתגבר עליהם, אבל הם הקדישו את השיער שהביאו את העולם למצב, הביאו את כל המציאות למצב שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות, השכינה לא יכולה לדור במקום שמתנהלים ומתנהגים בצורה כזו, כמו שתתנהגו באותם זמנים. ואז נחרבת ירושלים. הגמרא בגיטין מספרת ואומרת לנו, באותו זמן היה בירושלים זמנים קשים ביותר, היה בירושלים זמנים חמורים ביותר. הגמרא מספרת את אחד הסיפורים שהייתה את אחד אישה עשירה גדולה ביותר, שקראו לה מרתה ברת בייטלוס, שהייתה מפונקת ועשירה באושר גדול ביותר. הגמרא אומרת שהעוני והכאב והצער היה כל כך כבד וקשה בירושלים, שלא היה מה לאכול ברחובות, והיה עוני והיה צער גדול ביותר. ואותה מרתה הייתה עשירה גדולה ביותר. והיא הלכה, והיא ביקשה מהעבד שלה שיביא לה משהו לאכול, שיקנה לה קמח לאכול, קמח יקר, אוכל, לחם, שהייתה רגילה לאכול, היא הייתה מפונקת מאוד. נתנה לו כסף, והלכה, ושלחה אותו לקנות את הלחם. הלך לחנות, בא לקנות את הלחם הטוב, לא היה. חזר, אמר לה, אין לחם טוב, יש לחם פחות טוב. היא אמר לו, אני רעבה, תביא את הלחם הפחות טוב. הלך להביא את הלחם הפחות טוב, עד שהוא חזר, גם זה לא היה. אמר לה, אין את זה, שרק יותר פחות. אמר לו, תביא מה שיש. עד שהלך להביא לה אוכל, לחם פשוט ביותר, לא מצא כלום. ירושלים הייתה חריבה, היא הייתה שוממה, לא היה אוכל, לא היה שתייה, לא היה כלום. הגמרא אומרת, חזר ואמר, אין גם את הלחם הזה. היא הייתה רעבה כל כך. לקחה את כל כספה והסתובבה בחורות ירושלים, והייתה אומרת, הנה יש לי כסף. הייתה זורקת מטבעות של זהב ברחוב, והייתה אומרת, אין לי אוכל מה לאכול. כל הכסף שיש לי הוא לא שווה כלום, כי אוכל אין לי מה לאכול. הגמרא אומרת, היא דרכה על משהו שהיא הייתה מאוד אישה מפונקת ומאוד איסטניסית, דרכה על איזה תאנה, וברגע שדרכה על התאנה, היא כל כך סלדה מזה ונגלה מזה, נפלה במתה. הגמרא אומרת, מה זה היה אותו תאנה שהיא דרכה עליה? מה זה היה אותו, מאיפה באה אותו תאנה שהיא דרכה וסלדה ממנה מאוד? הגמרא אומרת, זה מה שהיה אוכל רבי צדוק. מי זה אותו רבי צדוק? הגמרא מספרת ואומרת, שהיה צדיק גדול, שקראו לו רבי צדוק, ש-40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, הוא ידע שעומד להיחרב בית המקדש, הוא היה צם 40 שנה. 40 שנה הוא לא אכל כלום, רק בלילה היה אוכל קצת. ומה היה אוכל? הגמרא מביאה מחלוקת מה היה אוכל. אחד הדעות, הוא היה לוקח תאנה, והיו שמים לו בפה כל לילה, אחרי שהוא צם כל היום, קצת תאנה בתוך פיו. והגמרא אומרת שהיו רואים בתוך הגוף שלו, איך הקצת תאנה עובר בתוך הגוף שלו, מרוב שהוא היה רזה מחוסר אכילה. אז התאנה שהוציא מפיו, זרקו אותה לרצפה, דרכה על אותו תאנה, ומזה נגלה ופחה נשמתה ומתה. הגמרא ממשיכה ומספרת ואומרת, ירושלים הייתה במצור קשה ביותר, וכבר המצב בירושלים היה חמור ביותר. והיה בירושלים את הפרושים. הפרושים זה היו אנשים גיבורים שלא היו מוכנים להיכנע בשום פנים לרומאים. הרומאים באו ונלחמו בצורה קשה ביותר, והם לא יכלו, לא הסכימו להיכנע בשום פנים. היה בירושלים אנשים עשירים גדולים, כל אחד פרנס את ירושלים כמה שיכל, הם הלכו ושרפו את כל המקומות וחייבו את כולם לצאת למלחמה, לא הסכימו להיכנע, לא הסכימו לכלום, היה זמן קשה ביותר. ומירושלים הם לא נתנו לאף אחד לצאת מירושלים. מי שביקש לצאת מירושלים, הרגו אותו. ראש הפרושים, ראש הבריונים, היה בן משפחה של רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי קרא לו בסתר, אמר לו בבקשה, תעזור לי לצאת, אני רוצה לצאת מירושלים. לקראת סוף המצור שהכל נגמר והכל נחרב, רבי יוחנן בן זכאי ביקש מבן אחותו, מבן משפחה שלו, שהיה ראש הפרושים, לצאת מירושלים. בן אחותו אמר לו, אני לא יכול. אם אני אגיד לפרושים, לחיילים שלי, אפילו שאני המפקד, שאתה רוצה לצאת, הם יהרגו גם אותי, אני לא יכול. אמר לו, ביוחנן, אתה חייב לתת לי לצאת. אמר לו, אני אתן לך עצה, איך תצא מירושלים. תעשה את עצמך מת, יעשו לוויה, ישימו אותך בתוך ארון של נפטר, ואת הארונות של הנפטרים נותנים לצאת מירושלים. ומתי שימציאו אותך בתוך ארון של נפטר, ככה תוכל לצאת מירושלים. רבי יוחנן בן זכאי הסכים, שתי תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי הרימו את הארון של רבי יוחנן בן זכאי, והוציאו את הארון של רבי יוחנן בן זכאי. כיוון שהגיעו לדלת של השער של ירושלים, עמדו הפרושים, עמדו אותם חיילים, וביקשו לתקור

בחרב את הארון של רבי יוחנן בן זכאי. למה? כל מי שהיה יוצא מירושלים, גם אם הוא מת, היו דוקרים את הארון בחרב. שאם הוא מחפש לצאת ולברוח מהמצור בתוך ירושלים, ידקר בחרב וימות. עמדו חכמים ואמרו לפרושים, מה יאמרו אומות העולם שהיהודים מבזים את הרבנים שלהם ודוקרים אותם בחרב וככה מוצאים אותם מירושלים? הגמרא מספרת ואומרת, הסכימו לא לדקור את רבי יוחנן. כיוון שיצא רבי יוחנן משערי ירושלים, ירד רבי יוחנן מהמיטה של המתים והלך לקראת המפקד של הצבא של הרומאים שצר על ירושלים. הגיע רבי יוחנן למפקד שצר על ירושלים ואמר לו, שלום עליך מלכה, אני אומר לך, שלום, אתה מלך. אמר לו מפקד הצבא, אתה חייב שתי מיטות. מיטה ראשונה, איך אתה קורא לי מלך? הרי המלך נמצא ברומא, ואני רק שר צבא פה. וזה שאתה קורא לי מלך, אתה מורד במלכות. ודבר שני, אתה חייב מיטה, אם אני מלך, למה לא באת אליי מזמן? היית צריך לבוא אליי מזמן, לבוא ולהיכנע. למה לא באת אליי מזמן? אמר לו רבי יוחנן, אני אענה לך על שתי השאלות. שאלה ראשונה, אני קורא לך מלך, כי כתוב שעל ירושלים, הלבנון, לא ייפול רק בידי מלך, ורק מלך יכול לנצח את ירושלים. ואתה, אם באת, ירושלים עומדת להיחרב, סימן שאתה מלך. אז אתה מלך, לכן אני קורא לך מלך. ודבר שני, למה לא באתי עד עכשיו? אמר לו, בגלל הפרושים, החיילים הפרושים, נתנו לי לצאת מירושלים. אמר לו אותו שר צבא, אם יש חבית מלאה בדבש, ויש נחש מסביב לחבית, מה עושים? שוברים את החבית והורגים גם את הנחש. אז אתה היית צריך גם לשבור את החבית, ולעשות את הכל ולשבור את הנחש. מה זה חבית עם דבש? זה כביכול ירושלים, עיר הקודש, המקום המקודש ביותר. ומה זה הנחש? זה כביכול הפרושים, הבריונים, שלא נתנו לצאת מירושלים. הגמרא אומרת שרבי יוחנן שתק. רבי יוחנן בן זכאי שתק, לא אמר כלום. ואז הגמרא אומרת שרבי עקיבא אמר שאם הוא היה שמה, הוא היה עונה תשובה לאותו שר צבא ואומר לו, אם יש חבית שיש סביבה נחש, לוקחים צוות והורגים את הנחש ולא שוברים את החבית. זה היה דעתו של רבי עקיבא, בשונה מדעתו של רבי יוחנן. גם נסתכל לעומק של רבי עקיבא, מתי שהיה מלחמות והיה מלחמה עם בר כוכבא וכו', רבי עקיבא לא נכנע, רבי עקיבא המשיך מלחמה בלי קנייה. פה אצל רבי יוחנן בן זכאי, מה אנחנו רואים? שרבי יוחנן בן זכאי רואה שירושלים במצב קשה, ירושלים במצור, במצב קשה, מה מעדיף רבי יוחנן בן זכאי לעשות? להיכנע, לצאת ולהיכנע, ולהגיע לפשרות, ולא ללכת עד הסוף למלחמה. רבי עקיבא דעתו הייתה ללכת למלחמה עד הסוף. רבי עקיבא בר כוכבא אמר, דרך כוכב מיעקב, רבי עקיבא תמך בר כוכבא, אפילו שבזמן בר כוכבא היה טבח גדול ביותר, שלא מתו בעם ישראל כמות של אנשים, כמו שמתו במרד בר כוכבא, מחורבן הבית עד היום לא היה כזה טבח, היהודים במשך 2,000 שנים פחדו להקים צבא אחרי מה שקרה עם בר כוכבא. זה הדבר חמור ביותר. ורבי עקיבא עם הכל נתן את כל הכובד שלו וכל הכוח שלו לא להיכנע בשום פנים באופן. ורבי עקיבא אומר, אם אני הייתי שם, הייתי אומר במקום רבי יוחנן להרוג את הנחש בצוות ולא לשבור את החבית עם הדבש ולא להרוג ככה את הנחש. זה הדתו של רבי עקיבא. רבי יוחנן אומר לו, לא יכלתי לצאת, ומתי שהוא אומר לו, צריך להרוג את הנחש ולשבור את החבית של הדבש, אומר רבי יוחנן, שותק, לא עונה על זה שום תשובה, הוא לא מדבר כלום. אנחנו רואים גם אצל חזקיה המלך, מתי שבא מלך אשור להילחם עם ירושלים, חזקיה המלך לא נכנע, חזקיה המלך אסף את כל הצבא, ועמד בדלת, והיה מוכן להילחם עד הסוף, ולא להיכנע. חזקיה המלך לא נכנע למלך אשור, ואפילו שמלך אשור כבר כבש את 10 השבטים, והיה חורבן גדול, וכבר גלו 10 השבטים, הוא הגיע עד שער ירושלים, וחזקיה המלך לא נכנע למלך אשור. ואם מסתכל, רבי יוחנן, הגמרא מספרת, רבי יוחנן, לפני שנפטר מן העולם, התחיל לבכות. שאלו אותו, רבי, למה אתה בוכה? אמר להם, אני הולך למות מהעולם. ואני לא יודע איזה שתי דרכים, האם אני אלך לגן עדן או אלך מגיהנום, לא יודע איפה אני אלך, באיזה דרך אני אלך. רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן שהקודש קודשים, מה הוא אומר? אני בוכה, כי אני לא יודע באיזה דרך אני אלך, האם לגן עדן או

גיהנום. וממשיך רבי יוחנן ואומר, אומר לתלמידים שלו, תוציאו את כל הכלים מהבית, כי הוא ידע שהוא עומד למות, והכלים שלו יקבלו טומאת מת, ותכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה שישב לידי. מה זה תכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה? למה דווקא לחזקיה מלך יהודה, ולא למלך אחר, לא לשלמה, לא לדוד, לא לחזקיה מלך יהודה? כי בכל רואים שחזקיה התעקש לא להיכנע בירושלים, ורבי יוחנן בן זכאי באיזשהו מקום נכנע, ומתי שיוצא רבי יוחנן ומדבר עם אותו שר צבא, אותו שר צבא אומר לרבי יוחנן מה שמדבר, ובתוך שהוא מדבר, באים לשר צבא הזה ואומרים לו, עכשיו מודיעים לך, שמה לך כשר מת ברומא, ומינו אותך להיות כשר, ועכשיו אתה המלך. אתה לא רק שר צבא, אתה המלך. עד עכשיו היית שר צבא. מהרגע אתה גם המלך, אתה הכשר של רומי. אותו שר צבא שמע את זה ושמח שמחה גדולה. הגמרא אומרת, היה לובש נעל אחת, ונעל שנייה הייתה הרגל שלו בלי נעל, הוא בא ללבוש את הנעל, הנעל לא נכנסת לו. הוא בא להוריד את הנעל השנייה, הנעל לא יוצאת לו. אמר אותו כשר, שנהיה כשר רבי יוחנן, מה אני עושה? אמר לו כשר, שמוע טובה, אתה תשן עצם. שמעת שמוע טובה, העצם שלך גדלה. אתה רוצה שהרגל שלך תחזור למקומה, תחשוב על משהו עצום, ומשהו עצום יוריד את העצם שהיא דשנה, ותוכל ללבוש את הנעל ולהוריד את הנעל. וזה גם איזונים בחיים שלומדים. אדם שחושב רק דברים גדולים, אז שמוע טובה תדשן עצם, הוא חושב מחשבות גדולות, וחושב דברים שיכולים להגיע ולהביא אותו לצמצום, והוא לא מבין שהוא בצמצום. הרבה פעמים אדם מרגיש בנפש של צמצום, למה? כי הוא חושב דברים שהם גדולים, דברים שיותר מדי שמחים, והוא לא נמצא באיזונים. אדם צריך לשים באיזונים, לחשוב דברים טובים, לחשוב דברים גדולים, אבל גם לחשוב את הדברים הקשים, ולאזן בין הטוב לבין הרע. אותו כשר עושה מה שרבי יוחנן אומר לו, והוא מתפעל שהוא יכול לפתוח את הנעל, ויכול לבוש את הנעל, אומר רבי יוחנן, תבקש ממני מה שאתה רוצה ואני אתן לך. תבקש כמה דברים שאתה רוצה ואני אתן לך. אומר רבי יוחנן, לאותו כשר, תן לי יבנה וחכמיה. רבי יוחנן כבר נכנע לירושלים, אומר לו, יחרב ירושלים, אין ברירה, תיתן לי לפחות את יבנה וחכמיה. מה זה יבנה וחכמיה? מאותו תקופה של רבי יוחנן, רבי יוחנן לוקח את המושכות של עם ישראל ממלכות, מירושלים שזה מלכות, ומעביר את הכוח לתורה, לתלמידי חכמים, שהם יהיו הנהגה של עם ישראל, תן לי יבנה וחכמיה, שם התחיל כל המוסד וכל המציאות של ישיבות, לשבת ללמוד תורה, זה התחיל ביבנה וחכמיה. רבי יוחנן מבקש ועומד ואומר, תן לי יבנה וחכמיה, ששם יהיה לימוד תורה, ששם ישבו וילמדו תורה, תיתן לי את משפחתו של רבן גמליאל, הצאצאים של דוד המלך, שלא יסור שבט מיהודה, שיהיה בעם ישראל תמיד את הצדיקים, הקדושים, מלכות בית דוד, שתמיד תהיה בעם ישראל, ותביא לי רופא שירפא את רבי צדוק. אותו רבי צדוק שהיה צם 40 שנה, אותו רבי צדוק שהיה אוכל רק תאנים, את מה של המים של התאנים, אותו רבי צדוק שאותו מרתה בת ביתוס עמדה על התאנה שלו שהייתה זרוקה על הרצפה ומתה מרוב הצער, מרוב שהיא סלדה ויכלו לעמוד בזה. תביא לי רופאים שירפאו אותו. הגמרא ממשיכה ואומרת איך ריפאו אותו, נתנו לו ביום אחד קצת מים עם איזה סוג של חיטה, יום שני חיטה יותר קשה, יום שלישי חיטה יותר קשה, ולאט לאט עד שהגוף שלו התחזק, התרפא רבי צדוק. רואים הרבי יוחנן מבקש את התורה, את מלכות בית דוד ואת התפילה את רבי צדוק. את התורה הקדושה, שזה יבנה וחכמיה, את מלכות בית דוד, הצדיקים והחסידים, ואת התפילה, הכוח של התפילה, את רבי צדוק שהיה מתפלל, את זה רבי יוחנן מבקש. הגמרא אומרת, שוב חוזרת ואומרת, רבי עקיבא אומר, אם אני הייתי באותו דור, הייתי מבקש לא את יבנה וחכמיה, לא את שולשלת רבן גמליאל, לא את רבי צדוק, הייתי מבקש שלא יחריב את בית המקדש. היית יכול לבקש שלא יחריב את בית המקדש. למה לא ביקשת שלא יחריב את בית המקדש? וכך הגמרא ממשיכה ומספר את כל הדברים שהיו בזמן חורבן בית המקדש, הדברים שהיו קשים וכבדים וחמורים ביותר. בית המקדש זה לא רק
איזה בית שנחרב לעם ישראל, איזשהו משהו גדול שהיה לנו ונחרב לנו. בית המקדש זה היה משהו גדול בנפש של עם ישראל, שמאז שנחרב בית המקדש, אנחנו נמצאים במצב שהוא לא פשוט, מצב בנפש של כל יהודי שהוא מצב לא פשוט. נבוא ונסתכל ונחשוב על החיים שלנו. אדם מחליט לשבת ולהידבק בלימוד התורה, בעמקות התורה, בדקדוקי התורה. אז טוב, הוא יושב ולומד בעמקות התורה, בדקדוקי התורה. ואז הרבה פעמים הוא קצת מפסיק להיות עם חברים בחברות, בן אדם לחברו אצלו נפגע. אדם מחליט להידבק רק בלימוד תורה, לשבת ללמוד, להתפלל כל היום, להיות דבוק בחסידות ובתפילה, מפסיק פחות ללמוד תורה. זה משהו שלא היה בזמן בית המקדש. בית המקדש, נסתכל, עזרה בבית המקדש. בעזרה בבית המקדש, במקום אחד היו אוכלים בשר, מקום שני, הלוויים היו יושבים ומנגנים. מקום שלישי, אנשים יושבים ועושים תשובה לעבירות שהם עשו. מקום רביעי, היו לשכת הגזית, יושבים ולומדים ומפלפלים בכל ההלכות, בכל הדברי תורה שאפשר לפלפל וללמוד. בבית המקדש הכל היה ביחד. זה לא היה שמחה שהיא צרה, שאם אתה מכסה אותה פה, היא נמשכת לפה, ואם אתה מכסה אותה שם, היא נמשכת מפה, ומפה נשאר מקום שהשמחה לא מכסה. בבית המקדש היה אפשר גם ללמוד תורה, גם להתפלל, גם בן אדם חברו, גם כל דבר שיש בעולם היה תחום בתוך הכוח של בית המקדש. כשנחרב בית המקדש, אנחנו לא יכולים להבין את ההפסד ואת הנזק שכל אחד בעם ישראל עובר בנפש שלו. בית המקדש היה מכסה את הכל, את הבן אדם לחברו, את הבן אדם למקום, את כל דבר שיש בחיים, בית המקדש היה תוכן ומכסה בתוך עצמו. כמו העזרת של בית המקדש, עזרת נשים, היה שם גם מקריבים קורבנות, גם היו שם לוויים שרים, גם אנשים עושים וידוי, גם אנשים לומדים תורה, הכל היה במקום אחד. היום לקחת את כל החיים של האדם ולקשור את כל החיים של האדם במציאות אחת, זה דבר שהוא קשה ביותר. לקשור את הכל במציאות אחת, זה דבר שהוא לא פשוט והתמודדות קשה ביותר. וכמה שאדם יותר מותח את הנפש שלו ועובד על עצמו ומשתדל בתוך עצמו בכל כוחו לקחת את עצמו למקומות גבוהים ולמקומות קדושים ומתפלל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כמו שנחרב בימיו. אחד היסודות הגדולים שנחרב בית המקדש על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? איך מגיעים לשנאת חינם? מה זה שנאת חינם? איך שנאת חינם נהיית? הרי אם אדם כועס על השני, אז יש סיבה לכעס למה אני כועס, אז הכעס הזה יכול להביא את האדם לאיזשהו מקום שיש ביניהם שנאה. למה השם של שנאת חינם זה שנאת חינם? שנאה, למה צריך להוסיף חינם? אז כתוב בספרים הקדושים יסוד גדול. מתי שאני כועס על מישהו, כעס גדול, והמישהו הזה לא יודע שאני כועס עליו. אולי הוא יודע שאני כועס עליו קצת, אבל הוא לא יודע כמה אני כועס עליו. בלב שלו נוצרת שנאה. למה? כי פני האדם למים ככלי ואדם לאדם. אם אני חושב עליך טוב, גם אתה חושב עליי טוב. אם אני חושב עליך רע, גם אתה חושב עליי רע. אז אדם שיש לו בלב שנאת חינם, הוא כועס על אדם, השני לא יודע שהוא כועס עליו, או שהוא חושב שהוא רק קצת כועס עליו, או משהו לא נוח עליו, אבל בליבו יש המון המון שנאה, בלב של האדם כלפי השני, השני לבד יוצר שנאה עליו. אפילו שהוא לא יודע, אבל הוא מרגיש בלב, אף דלוך הזה, מה זה לך זה, הוא מרגיש בלב שלו שמשהו לא טוב עם השני, ונוצר אצלו בלב שנאת חינם גדולה. ואז משהו קטן, הוא חושב שאין שנאה, זה רק משהו קטן, אבל בלב שלו יש המון שנאה. אז גם השני יוצר המון שנאה. ומתי שאדם מרגיש שהשני שונא אותו הרבה, אז הוא מכפיל אצלו עוד פעם את השנאה. אז מה זה מתחיל? ממשהו קטן שאתה שונא בלב, וזה נהיה משהו גדול. השני לא יודע על מה אתה שונא אותו, אבל גם בלב שלו נוצרת שנאה כלפיך, ואתה פתאום מרגיש שהוא שונא אותך, ואתה מכפיל את השנאה אצלך, ואז משנאת חינם נבנה עוד שנאת חינם, ועוד שנאת חינם, ואין לכל השנאה הזאת שורש קטן על מה לחול. הרבה מהמריבות בעולם זה על משהו קטן, כשאדם חשב דברים גדולים על השני ורעים על השני, ואז נוצר בלב של השני דברים יותר רעים,
ואז נוצר אצלך דברים כפולים רעים, וככה זה הולך ומתגבר, וזו שנאת חינם, וזה החורבן הגדול, החורבן הגדול, והערס הגדול שיש בעולם. אם אדם ידע להקטין בלב שלו את המחשבות על השני, את הסנאות על השני, את הדברים הקשים על השני, את הדברים שהם לא באמת אמיתיים, שאתה רק חושב שהם נכונים. יש הרבה סיפורים שאדם בלב שלו שומע וחושב,

0: יושב ומישהו מספר לו, והוא בונה טילי טילים של סנאות על השני, שהם לא קיימים. אנחנו רואים וראינו, וראינו שבוע שעבר, סיפורים ודברים של שנאת חינם שאין להם שום מקום בעולם ואין להם שום מציאות בעולם. אבל אדם חשב ואדם סיפר לשני, ואז גם מיד בלב של השני, התחיל לשנוא את השני, הוא לא יודע גם למה. אבל השני שנא אותו סתם, והוא שונא אותו, והשנאה גדולה, ואז הוא חוזר לשני שנאה גדולה, ואין הדבר הזה סוף. על זה נחרב בית המקדש. על דברים קטנים שהם לא היו אמיתיים. על דברים קטנים שזה גרם שנאה בלב שלך, ואתה גרמת בזה שנאה בלב של השני, וזה שוב נתן ללב של השני, שוב שישנא אותך יותר, זה שנאת חינם, שעל זה חרב ירושלים. על דברים שהם היו כן דברים קטנים, על דברים שהם לא היו דברים שהיו חמורים וקשים כל כך, על זה נחרב הבית. על דברים קטנים ביותר, וכל עוד יש שנאת חינם בעם ישראל, שזה מתחיל במשהו קטן ונבנה למשהו גדול ונוצר לדבר קשה ביותר, אז הדבר הזה מחריב, הדבר הזה אי אפשר להתקיים עם זה, בית המקדש לא ייבנה, חס ושלום. לכן כמה שמחזקים אהבת חינם, כמה שמחזקים להסתכל על החיים בצורה אמיתית, כמה שמחזקים לראות את החיים בצורה נכונה ובצורה אמיתית, אז כל המציאות של האדם נהיית מציאות אחרת, כל המציאות של האדם רק ככה ייבנה בית המקדש, באהבת חינם, רק ככה אנחנו מקרבים את הלבבות של עם ישראל, כמה שיותר נקרב את הלבבות של עם ישראל, כמה שיותר נרגיש את הצער של החורבן, נרגיש את הצער של השכינה, נרגיש את הצער של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא במסתרים תפקה נפשי. הגמרא, וגם בגטתות של החורבן, הגמרא מספרת ואומרת את הסיפור של הנגר והשוליה. מה זה נגר? היה איזה אדם נגר, שהיה לו נגריה, והיה לו שוליה. מה זה שוליה? עוזר. איך קוראים היום לשוליה? אדם שהוא עוזר, כביכול בעל הנגריה, הוא הנגר, ויש לו עוזר, שהעוזר נותן לו את ה... תביא לי את הפטיש, תביא לי את המסמר, תביא לי את המסור, זה בעל הנגריה. והגמרא מספרת בגדות החורבן, בעל הנגריה היה לו עוזר, שבעל הנגריה היה צריך כסף. היה צריך פתאום כסף, לא היה לו כסף. הבנק התקשר, לחץ אותו, צריך להפקיד כסף, אם לא יחזור צ'ק, היה צריך כסף. מה הוא עשה? שיגר את אשתו. מה זה שיגר? משגרים טיל, לא משגרים את אשתו. מה זה שיגר את אשתו? הגמרא אומרת, שיגר את אשתו, שלח את אשתו. הגמרא אומרת, אשתו לא חזרה 3 ימים. אחרי 3 ימים חזרה, בא אליו השוליה, העוזר, ואמר לו, מדברים בחוץ, יש שמועות, אנשים מדברים, שכל מיני נערים, כל מיני אנשים חטאו ועשו דברים לא טובים עם האישה שלך ב3 ימים שהיא הלכה עד שהיא באה. שמע את זה הנגר, היה בצער גדול, אמר לעוזר שלו, מה אני אעשה? אמר לו, עוזר, תתגרש. אמר לו, אבל כתובתה גדולה, יש לה הרבה כסף בכתובה. אמר לו, השוליה עוזר, אני אתן לך כסף לכתובה. נתן לו כסף, גירש את אשתו. אחר כך לבא ממנו עוד קצת כסף, להחזיק את העסק, הלווה לו. בינתיים אותו שוליה שלו הלך להתחתן עם אשתו של הנגר, של הבעל הבית שלו, ובא לבעל הבית, אמר לו, טוב, הלוויתי לך כסף, תחזיר לי את הכסף. אמר לו, אין לי כסף. אמר לו, טוב, בוא תהיה בבית שלי מלצר. בוא תעבוד אצלי בבית, פועל מלצר. ואותו אדם רואה את אשתו נשואה עם הפועל שלו. והפועל שלו פתאום עשיר, והוא מוזג לו לשתות, והוא מוזג לו לאכול. ירד לאותו אדם דמעות מהעיניים על הכוס, ובאותו רגע נכתב גזר דינה של ירושלים להיחרב. אגדות החורבן, נגמר בגיטין. שאלנו אתמול, ניקח את כל הסיפור הזה שהגמרא מספרת לנו על הנגר והעוזר שלו. איזה עבירה עשה העוזר, ואיזה עבירה עשה הנגר, ואיזה עבירה עשה את האישה. שום עבירה. רבי חיים, איזה עבירה? רבי חיים, אתה תמיד חופר וחופר, איזה עבירה? לא נגע בה, לא עשה כלום, כלום. ניקח כל השולחן ערוך, אין שם שום עבירה בכל השולחן ערוך. איזה עבירה? נו, איזה עבירה עשה? סיפר לו שיש שמועה שאשתו חטא? אולי כן, אולי לא, שמעתי. שמועות, מי שרוצה לחיות על שמועות, אוי ואבוי לו. שמעת? נו. הוא לא עשה שום עבירה, הוא לא חטא, הוא לא עשה כלום.
1: הונאה יש פה.
0: על פי רש"י, הונאה יש פה. אבל כביכול חטא רבי חיים שחור על גבי לבן, שהלך ועשה עבירה וחטא, אשת איש או גנב או עשה, לא רואים איזה עבירה. אז מה אנחנו רואים? שחרבה ירושלים על אפס עבירה.

חרבה ירושלים על אפס עבירה. אין עבירה שאפשר להגיד מה, איזה עבירה גדולה. קדוש ברוך הוא שונא זנות, היה פה זנות. קדוש ברוך הוא שונא גזל, היה גזל, אין פה גזל, אין פה זנות, אין פה כלום. אז על מה חרבה ירושלים? על סיפור כזה. חרבה ירושלים, על מה חרבה ירושלים? אלא מה? הגמרא אומרת, לא נחרבה ירושלים, אלא שהעמידו דבריהם על הדין. מה הפירוש? הכל היו אומרים, ככה הלכה אומרת, אז כמו אדם שאומר, אני עושה איתך עסק, כמו שכתוב בנייר, לא זז, אין רגש, אין אמונה, אין כלום, דין, הדין הולך עם הדין, איך שהדין עושה עבירות על פי ההלכה. ויש גמרא שאומרת, לא נחרבה ירושלים, אלא שפסקו אנשי אמנה, ולא תיבנה ירושלים, אלא כאשר יהיו אנשי אמנה. אז מה היה הבעיה בירושלים? כולם היו עושים הכל על פי ההלכה. שומרי שבת על פי ההלכה, עושים מסע ומתן על פי ההלכה, מתנהגים על פי ההלכה, אבל עם אפס אמונה. עם אפס אמונה. היית אומר לאדם, בוא, אני חבר שלך, חבר שלי, אין בעיה, אני אוהב אותך, מחבק אותך, מנשק אותך. איפה האמונה? מחר הוא רואה את השני, יש לו אינטרס יותר, הוא מוכר אותך לשני. מחרתיים השני, לשלישי, לרביעי, הכל על פי ההלכה. אתה לא יכול לתפוס אותי בכלום, לא על פי החוק ולא על פי ההלכה. אני לא אמרתי כלום, שמעתי, אמרו לי, אני לא נכנס לשום עניין, אני משאיר את הכל פתוח באוויר. אני על פי הלכה 100%, אבל על פי אמונה, לא נחרבה ירושלים אלא שפסקו אנשי אמנה, אין אמונה בשום אדם, אין אמונה, אין אמונה. על זה נחרבה ירושלים, שכבר נגמר האמונה, לא היה אמונה, אין אמונה, אפשר לעשות הכל, אבל אין אמונה, אין מציאות של אמונה. אין מציאות של אמונה, אין עבירה להלכה, אבל אין אמונה. אין שום חטא, לא עשו שום חטא, לא אשת איש, לא גזל, לא כלום. אבל אמונה לא היה. וברגע שאין אמונה ומאבדים את האמונה, זה אחד מהיסודות למה חרבה ירושלים. הגמרא בפסחים מביאה עוד מקום שרב שכריה בן אפקולוס מוזכר. ובמה הוא מוזכר? הגמרא אומרת, מוקצה בשבת, יש מוקצה בשבת. אכלתי אוכל, יש לי עצמות, יש לי קליפות ממה שאכלתי, מה עושים ממה שאכלתי? בית הלל אומרים, אתה מניח את זה על השולחן, ואחר כך מנקים, מנערים את השולחן, זה זבל, זה לא נהיה מוקצה, כי אכלת, שמת על השולחן, טוב. מה תעשה, איך תאכל? תבלע את העצמות כשבת? כי בשבת מותר לאכול את הבשר, מה עם העצמות? בית הלל אומר, תשים על השולחן, תגמור לשים על השולחן, אחר כך תנער את השולחן, זה צריך אחר כך עוד סעודה לאכול על השולחן הזה, תנער את השולחן ותאכל, זה לא מוקצה. העצמות שנשארים מהאוכל שאכלת. בית שמאי אומרים, זה בעיה. בית שמאי תמיד מחמירים, בית שמאי אומרים, אז מה עושים? יש עצמות, ואחרי שתגמור לאכול את כל הסעודה, תיקח את השולחן, תנער את כל השולחן, יכול להיות היה כמו פלטות אז על השולחן, מונח על אבן או משהו, תיקח את כל הפלטה, את כל הדבר של השולחן, ותהפוך את זה לפח, וככה תנקה את השולחן. זה דעתו של בית הלל, תנקה בסוף את השולחן, כי אתה צריך לאכול עוד סעודה, או הרבה דעות שם שהמפרשים אומרים, והדעת של בית שמאי, תרים את כל השולחן ותזרוק אותו, ומה שתזרוק אותו, ככה ניקית את השולחן לארוחה הבאה. הגמרא מביאה שם דעה שלישית, שמי הדעה שלישית? רבי זכריה בן אפקולוס, שזה המקום היחיד, אולי עוד שמובא בתורה, בגמרא, אולי יש עוד מקומות, לא יודעים. זה המקום עוד אחד שאנחנו יודעים שמובא בגמרא. ודעתו של רבי זכריה בן אפקולוס לא כמו בית הלל ולא כמו בית שמאי. רבי זכריה בן אפקולוס אומר, אכלת, נשאר עצם, מיד תזרוק, אל תשים על השולחן. עוד פעם אכלת, יש עצם, מיד תזרוק, אל תשים על השולחן. כי אם תשים על השולחן זה בעיה. ממשיכה הגמרא ואומרת אמר רבי יוסי, ענוונתונו על זה שהוא אומר את ההלכה הזאת בלכות שבת, הענווה של רבי זכריה בן אפקולוס החריבה את היכלנו. אין לזה קשר, פה מדברים על עניין של שבת, של מוקצה. פה מדברים על מוקצה, מה זה קשור פתאום? הענווה של רבי זכריה בן אפקולוס החריבה את היכלנו. מה זה קשור פתאום להיכלנו? זה שתי המקומות שהתורה, הגמרא מביאה, הבבלי מביא על רבי זכריה בן אפקולוס. אחד, על הקורבן של בר קמצא, שהוא אמר, אם נקריב, מה אנחנו מקריבים קורבן עם מום, ואם נהרוג אותו, מה אנחנו הורגים אדם בגלל שהוא עשה מום, אז מה נעשה? נשאר בצד. אותו דבר, גם במחלוקת על בית שמאי בית הלל, על המוקצה. מה אני אגיד כמו בית הלל? זה כולה גדולה. מה אני אגיד כמו בית שמאי? זה חומה גדולה.

אז מה אני עושה? אני זורק אחורה. רואים פה יסוד גדול, והתורה שמה על המצח של רבי זכריה בן אפקולוס האשמה קשה ביותר, שהוא גרם לחורבן בית המקדש בזה שהוא לא ידע לקחת החלטה. אני לא בית הלל, אני לא בית שמאי. אני לא אומר להרוג אותו, ואני לא אומר להקריב את זה קורבן. בן אדם תמיד נשאר בגדר בצד. שתיים רבים, מה אני אהיה עם זה? אם הוא ינצח, אז מה יהיה? כמו ארן, אח של אברהם אבינו. אם הוא ינצח, אז מה יהיה? ואם הוא ינצח, הוא לא יהיה? תמיד פוסח על שתי הסעיפים. פוסח על שתי הסעיפים, נכתב עליך על המצח שבגללך נחרב בית המקדש. בן אדם צריך להיזהר, עם הימין, הימין, עם השמאל, השמאל. בן אדם שאומר, אני אחכה, מי יפול ראשון, אני אלך עם מי שינצח, בסוף הוא מפסיד את הכל. הוא לא, לא זה ולא זה. כמו שאליהו הנביא אמר לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אי אפשר ללכת בשתי מקומות. אם אתה מחכה רק מי שינצח, אני איתו, בסוף אתה כל החיים תחכה ותישאר מחכה ולא תשיג לשום מקום. רבי זכריה בן אפקולוס, או שהיה אומר, אין מה לעשות, מקריבים את אותו קורבן, ואחר כך נעשה כפרות, ואחר כך נעשה נתפלל, וזה כמו שתומנים, תרה ברבים, לא יודעים, ימצאו אלף פתרונות מה לעשות. אבל תיקח החלטה, גם תעשו תשובה ותעשו הכל. או שאין ברירה, בוא נהרוג אותו. ולקחת את אותו בר קמצא ולהרוג אותו. להשאיר את זה באוויר, אין להשאיר באוויר.

0: קול ברמה, החדשות.
1: 9 באב תשפ"ו, 1958 שנים לחורבן בית המקדש. השעה אחת, הנה החדשות. פצוע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: זמן קצר לפני פיגוע הדקירה פרצה דלקה במקום ככל הנראה מכוונת בדי פורים ערבים. הנדקר, גבר יהודי בן 51, נפצע באורח קשה מאוד עם 5 דקירות בפה לגופו העליון. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח ופונה באמצעות מסוק לבית החולים. שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה נורו ונטרלו בזירה.
1: ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע לזירת הפיגוע בחוות דרך אברהם יחד עם כוחות הביטחון. מדובר באירוע טרור חמור, יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח. כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל. דברי דגן. רבבות בני אדם גודשים החל מאמש את רחבת הכותל המערבי, שריד בית המקדש, ומשתתפים באמירת קינות. עוד רבים צפויים להגיע למקום בשעות הקרובות ועד לסוף הצום. מאות שוטרים ולוחמי משמר הגבול פרוסים היום ברחבת הכותל ובאזור כדי להבטיח את המוני המתפללים. נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא מגילת איכה עם חיילי חטיבת החשמונאים והתייחס לערך לימוד התורה בעם ישראל. הנה קטע מדבריו.
3: זאת חוץ עצומה ללמוד תורה, להיות בן תורה, להמשיך בשלשלת הדורות. לימוד התורה הגן על עם ישראל, ולימוד התורה זהו ערך עצום של עם ישראל.
1: שני פלסטינים שנעצרו בחשד לגרימת השריפה בחוות גלעד שוחררו בתנאים מקבילים. מהמשטרה נמסר כי חקירת ההצתה נמשכת. התחזית היום מורגש עומס חום כבד, מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות. עד כאן קיצור החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב יעקב סיני. יהודה ואיש
1: בית
2: ישראל, דעו מר לי מאוד, לכן בחטותיי אני ארעד רעוד. חסרה חנינת אל, ורחמיו נשכחו, הוא לי כמו אכזר, והמר לי מאוד. חסרה זכות אבות, ולא תליץ בעד זרעם, וסף גזעם, ונחרד.

דדו חרוד, כך מבכה מרן זכר צדיק לברכה על חורבן בית המקדש, אוי לנו על חורבן בית המקדש, אוי לנו על שריפת התורה, אוי לנו על הריגת הצדיקים, אוי לנו על צערו של משיח, היום 1958 שנים מאז חורבן בית המקדש השני. כמו שאתם יודעים, יש כמה דרכים לחשב את מניין שנות החורבן, אבל הדרך המקובלת היא להוריד חיים מאומות העולם. הרי כך אומר שלמה המלך במשלי, יראת אדוני תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. המילה חיים היא בגימטריה 68, והמניין של אומות העולם השנה 2026. כאשר נפחית 68 מ-2026, נקבל 1958 שנים. אנחנו מורידים חיים משנותיהם של אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וזה גם מניין שנות החורבן. ולמרות שעברו כל כך הרבה שנים, אנחנו ממשיכים להתאבל וממשיכים לקונן, לכן אשא קינה ביום זה בכל שנה, אעשה מספד קטנים ואבל כבנות יענה, כמו שאמרנו הבוקר בקינות, כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, כולנו מצפים יחד לישועת השם, כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. חז"ל אומרים בברכות בדף ג', שלוש משמרות הווה הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגלטים לבין אומות העולם. כך הקדוש ברוך הוא מתאבל, לא רק בתשעה באב, ולא רק בימי בין המצרים, אלא בכל לילה, ולא פעם אחת, אלא שלוש פעמים בכל לילה. אם כן, מה נאמר אנחנו? דיו לעבד להיות כרבו. אם הקדוש ברוך הוא כל כך מבכה על בית המקדש, כמה אנחנו מחויבים גם בזמן הזה להתאבל ולהצטער על בית המקדש ועל גלות השכינה. יש הרבה אנשים שמתקשים להבין את זה. הרי אפילו על מת ממש, אדם שנפטר אחד מהקרובים שלו, לא עלינו, אסור להתקשות יותר מדי. כך חז"ל אומרים במועד קטן בדף כ"ז, אל תבכו למת ואל תנודו לו. אל תבכו למת יותר מדי ואל תנודו לו יותר מקשיו. מי שמתקשה על המת יותר מדי, גורם חס ושלום שיבכה על מת אחר. לכן חכמים קבעו בזה קצבה, 3 ימים לבכי, 7 להספד, 30 יום לגיהוץ ולתספורת. מכאן ואילך, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אתם רחמנים יותר ממני. אם כן, על מה ולמה אנחנו בוכים כבר 1958 שנים? אבל האמת שבשנים האחרונות לא צריכים להסביר, לא צריכים להרחיב. אחרי שבעוונות הרבים דם ישראל נשפך כמים במלחמה האחרונה, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה משפחות שקולות, וכולם זועקים וצועקים, ותעל שבתם אל האלוהים. כמה בשורות נוראות שמענו שהותרו לפרסום, ועדיין, אחרי כל זה, עבדים משלו בנו, פורק אין מי אדם, ואויבינו חורשים עלינו רעה, אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד, ואנחנו לא יודעים מה ילד יום. גם על זה אנחנו בוכים היום. לא רק על בית המקדש שנחרב, ואפילו לא רק על הריגת הצדיקים לאלפים ולרבבות באותה תקופה, אלא הבכי הוא על הגלות המרה שבאה בעקבות החורבן. הצרות, הפוגרומים, האסונות, לא עלינו, מאז החורבן ועד ימינו, כל מה שאנחנו רואים ושומעים, השורש של הכל הוא חורבן בית המקדש. השואה הנוראה, ואפילו מה שהתרחש בשביעי באוקטובר, הכל שורשו בחורבן בית המקדש. אם היה לנו בית מקדש, היינו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, לא יישא עוד גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. אבל לא זכינו לבית המקדש, ועל אלה אני בוכיה, איני אני יורדה מים. ואי אפשר שלא להזכיר, נוסף גם הוא על צרינו, כבוד התורה מושפל עד שאול תחתיה, לומדי תורה נרדפים ומבוזים בראש כל חוצות, כמו שקראנו במגילת איכה, צעדו צעדנו מלכת ברחובותינו, לומדי תורה נעצרים, מרעיבים אברכים, גוזלים את פת הלחם שלהם, בשלילה של תקציבים ורמיסה של זכויות, מה שלא יאומן כי יסופר, במקום לשאת את לומדי התורה על כפיים, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע
עמי לא התבונן, וזה חלק מהחורבן. אומרים רבותינו במסכת שבת בדף קופיוטט, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים. גם על זה אנחנו בוכים ומתאבלים היום. איך היו עם זהב, ישנה הקטם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. גם זו תוצאה מרה של חורבן בית המקדש. אבל הציפייה שלנו,

וציפינו כל היום. הרי השכינה בגלות, מתפלשת באפר, אין לך צער גדול יותר מצער השכינה. אתם יודעים, בראש חודש אב, בשנת תש"י, מרן זכר צדיק לברכה חזר ממצרים לארץ ישראל, אחרי שהוא היה שם בקהיר 3 שנים, כיהן כאב בית הדין וסגן הרב הראשי, כולם יודעים את התלאות שעברו על מרן שם במצרים, והוא חזר לארץ. עשו לו מסיבת קבלת פנים בבית הכנסת אוהל רחל בשכונת הבוחרים בירושלים, בשבת נחמו, הגיעו לשם כל גדולי ירושלים. ומרן נשא שם דברים, והעלה את הדרשה שלו על הכתב, במחברת שלו. בין היתר הוא מביא שם מה שאומר הנביא זכריה כשהוא מתאר את המשיח. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושה הוא, עני ורוכב על חמור. ככה מתארים את המשיח, עני ורוכב על חמור. שאל מרן, אם המשיח עני, מאיפה יש לו חמור? חמור זה כלי תחבורה די משוכלל, מאיפה יש לו חמור למשיח העני? והסביר מרן, באמת אין לו חמור למלך המשיח, אין לו גם כסף לשלם לאוטובוס. ברגע שמגיע הזמן שהוא צריך להתגלות ולגאול את ישראל, הוא צועד ברגל ממרחקים, והיום חם מאוד, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, והוא כולו מזיע ונושף ומתנשף, עייף ויגע. כשהוא מגיע לליפתה סמוך לירושלים, פתאום הוא רואה שם איזה ערבי ולידו חמור. אז הוא פונה אליו ואומר לו, דחילק, למען השם, אני צריך להגיע לירושלים וכבר לא מסוגל ללכת, תזכיר לי את החמור שלך לכמה שעות. אומר לו הערבי, אני מסכים, תן לי תמורתו 5 גרוש. המשיח מפשפש בכיסים שלו, הוא לא מוצא 5 גרוש, אין לו פרוטה לפורטה. אז הוא אומר לערבי, אני אגיע לירושלים בעוד כמה דקות, שם אני אשיג את הכסף ואשלם לך. הערבי מסכים. רוכב המשיח על החמור, הוא מגיע למרכז ירושלים, ואז תוקע בשופר גדול לחירותנו, ומכל קצוות הארץ ומכל קצוות תבל מגיעים לקבל את פניו של המשיח. ברוך הבא מלך המשיח, כמה שנים ציפינו לך, כמה שנים ייחלנו לרגע הזה, למה התעכבת עד עכשיו? ויש כל המולה וכל ססון וכל שמחה, והקולות הללו מגיעים גם לאותו ערבי שנמצא בליפתה סמוך לירושלים, והוא מהסקרנות מתחיל לצעוד, הוא רוצה לדעת מה בדיוק מתרחש שם, לאיפה כולם הולכים. ואז הוא רואה התקהלות אדירה, ומי עומד במרכז ההתקהלות? החמור שלו, יחד עם אותו אדם שלקח ממנו את החמור. אז הוא אומר לעצמו, האיש הזה כל כך חשוב, כל כך נכבד, אם אני לא אגיע אליו עכשיו לקבל את 5 גרוש בעד החמור, אני כבר לא אוציא ממנו את הכסף לעולם, אם לא עכשיו ומתי. אז הוא מפלס לעצמו דרך בין ההמונים ומגיע עד המשיח, דופק על הכתף שלו ואומר, אדוני, תן לי את 5 גרוש בעד החמור. המשיח מפשפש בכיסים שלו ושוב הוא לא מוצא אפילו לא פרוטה אחת. אז הוא מסתכל ימינה ושמאלה, והנה הוא רואה שבין אלה שבאו לקבל את פניו הגיעו גם ראשי השלטון, ראשי בית המשפט ואחרים שנוסעים בתפקידי שררה בכירים מאוד. הם מעולם לא האמינו שיגיע היום הזה שיבוא המשיח, אבל עכשיו הם נאלצים לבוא ולקבל את פניו. אז הוא פונה אליהם ואומר להם, יש לכם אולי 5 גרוש לתת לי בהלוואה שאני אשלם לו לערבי הזה? הוא כמו רחיים על הצוואר שלי, דורש את הכסף שלו על החמור. מסתכלים עליו ראשי השלטון בעיניים פעורות, מה? אתה המשיח, אין לך 5 גרוש בשביל לשלם על חמור? אז בשביל מה אנחנו צריכים אותך? בשביל מה בכלל באת? אנחנו חשבנו שיבוא המשיח, אנחנו נזכה לרווחה כלכלית, אנחנו נזכה סוף סוף לנחת ואושר ואושר, אבל אם אתה המשיח אין לך אפילו 5 גרוש, אז איזו תועלת אתה יכול להביא לנו? ואז הם לוקחים את המשיח, מאמיסים אותו על החמור ומגרשים אותו מחוץ לעיר, כי למה לנו משיח בלי כסף? כך אמר מרן זכר צדיק לברכה בדרשה שלו לפני 75 שנה, ולצערנו זה המצב אצל כולנו, כי חושבים את עיקר ביאת המשיח לצורכי חומריות, בשביל מטרות והנאות אישיות ופרטיות שלנו, אבל העיקר הוא לישועתך קיווינו וציפינו כל היום, כדי להקים את השכינה מהפרה,
שתתמלא הארץ, דעה את השם, כמים לים מכסים, והאלילים

קרות עיקר רטון, לתקן עולם במלכות שדי. זו המטרה האמיתית. אתם יודעים, חזל מספרים במדרש, אחרי שחרב בית המקדש, היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, בניי היכן אתם? כהניי היכן אתם? אוהביי היכן אתם? מה אעשה לכם? התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי, ועשה לו חופה, ומת בנו בתוך חופתו, לא עלינו. אין לך כאב, לא עליי ולא על בניי? כך שואל הקדוש ברוך הוא את ירמיה הנביא, ואומר לו, לך, תקרא לאברהם, יצחק ויעקב, ולמשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. מיד אומרים חז"ל, הלך ירמיה למערת המכפלה, ואמר לאבות העולם, עמדו, הגיע הזמן שאתם מתבקשים לפני הקדוש ברוך הוא. פתח אברהם אבינו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, העלה הוא עולה לפניי, ונעשיתי עליו כאכזרי, ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי קפטתי אותו, ואתה לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי? זו טענה קשה מאוד. אבל הקדוש ברוך הוא לא משיב עליה, כאילו לא מתייחס. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני, לא עיכבתי על דבריך. נעקדתי ברצון ליבי על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין. לא תזכור לי זאת? לא תרחם על בניי? מי יכול להתמודד עם טענה כזו? אבל הקדוש ברוך הוא שותק. פתח יעקב ואמר, ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג את בניי, ומסרתי את עצמי למיטה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם, כצון לטבח, סבלתי עליהם צער גידול בנים, רוב ימיי הייתי בצער גדול עבורם, ואתה לא תזכור לי זאת, לרחם על בניי? ושוב, הקדוש ברוך הוא לא משיב. פתח משה רבנו ואמר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה, ורצתי לפניהם כמו סוס במדבר, וכשהגיע זמן שיכנסו לארץ, גזרת עליי, במדבר יפלו עצמותיי, ועכשיו שגלו, שלחת לי לספוד ולבכות עליהם, הרי כתבת בתורתך, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ועלו, כבר הרגו בנים ואימותיהם כמה וכמה, ואתה שותק? והקדוש ברוך הוא עדיין שותק, כביכול לא מתרצה. מספרים רבותינו במדרש, באותה שעה קפצה רחל אמנו ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב עבדך אהב אותי אהבה יתרה, ועבד בשבילי 7 שנים. וכשראיתי שאבא שלי לבן רוצה להחליף אותי באחותי, ולתת ליעקב את לאה במקומי, נתתי לו סימנים כדי שיכיר שאבא שלי לא יוכל להחליף אותי באחותי. אבל לבסוף חזרתי בי, וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ומסרתי לה את הסימנים שנתתי לבעלי. אומרת רחל לקדוש ברוך הוא, ומה אני, שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי אותה לבושה ולחרפה. אתה מלך חי וקיים, מפני מה הגלית את בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בהם כרצונם? אומרים חז"ל במדרש, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומם. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. אלו דברי המדרש. מה בעצם הייתה הטענה של רחל אמנו יותר משאר אבות העולם? יותר מאברהם, יצחק, יעקב ומשה? בלי ספק, המעשה של הוויתור של רחל הוא דבר מיוחד במינו, זה מעשה הירואי. אבל גם לשאר אבות העולם היו טענות כבדות משקל. אברהם עקד את בנו, יצחק פשט את צווארו, והקדוש ברוך הוא לא קיבל מהם. מה הוא מצא דווקא בטענה של רחל? בשבת שעברה
שמעתי שיחה

מרגשת מאוד. מהגאון רבי מאיר פדידה השליטה, משגיח של ישיבת אור גאון בבני ברק, ואדם רם וניסה, שלדאבון הלב עבר במיוחד בשנים האחרונות, איסורים קשים ומרים, 5 ניתוחים להשתלת כליה, ומצב בריאותי שהלך והידרדר, עד שנאלצו לקטוע את הרגל שלו, לא עלינו, עד מעל הברך. ועד היום הוא סובל מכאבים ואיסורים נוראים, אבל יש בו תעצומות נפש אדירות ופנים קורנות לקבל את האיסורים באהבה ולהשפיע על כל העולם, אמונה וביטחון ויראת שמיים. יש לו הרבה מאוד תלמידים ויש לו ספר שהוא מגולל את הסיפור האישי שלו. הספר נקרא על רגל אחת, ושמעתי ממנו פעם ראשונה ששמעתי אותו שיחה על ימי בין המצרים ועל החובה שמוטלת עלינו בימים הללו. הוא הביא את דברי המדרש שהזכרנו והסביר, החידוש לא היה בטענה של רחל. באמת, היו גם טענות אחרות של שאר אבות העולם. החידוש היה בכך שבאותה שעה קפצה רחל ובאה לפני הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא קרא לה. הקדוש ברוך הוא לא ביקש מירמיהו להזמין אותה. אבל היא לא יכלה להישאר אדישה מול צערו של הקדוש ברוך הוא. היא מיד קפצה ואמרה דברי ניחומים. היא הראתה כמה אכפת לה. מיוזמתה היא באה להשתתף בצער. את זה בעצם חיפש הקדוש ברוך הוא. הוא לא חיפש טענות, הוא לא חיפש תירוצים ונחמות. הרי בידו הכל, הוא חיפש מישהו שכואב לו. מישהו שאכפת לו מהצער, מהאסון הנורא הזה של חורבן בית המקדש. כמו שהוא אמר לירמיה הנביא, אין לך כאב לא עליי ולא על בניי? את זה מצא הקדוש ברוך הוא ברחל, שקפצה, היא הראתה שכואב לה, שאכפת לה. ואז הוא הוסיף, הגאון רבי מאיר פדידה, גם דוגמה אישית. הוא סיפר שבמהלך כל התקופות הממושכות מאוד שהוא היה בבתי חולים, היו באים לבקר אותו כל מיני ידידים וקרובים, והוא אומר שיש כמה סוגים של אנשים שבאים לבקר. מצד אחד, יש אנשים שנדים בראשם, אומרים כמה מילים של השתתפות בצער, ופשוט הולכים, כאילו רק לצאת ידי חובה. מצד שני, יש אנשים שממש מתאמצים לברר ולשאול וגם לבדוק מה צריך, איך אפשר לעזור, איך אפשר לסייע, באמת באים מתוך מטרה לדאוג לצרכים של החולה. הרי זו המטרה המרכזית של ביקור חולים, ככה מבואר בנדרים בדף מם, וזה לשון ביקור, כותב במדרש שכל טוב על פרשת וירא, ביקור לשון בקרה, בדיקה, כמו לא יבקר בין טוב לרע, לבדוק את המצב של החולה. כותב מרן זכר צדיק לברכה, גם אם החולה נמצא בבית חולים, יש שם רופאים ואחיות שמטפלים בו במסירות גדולה מאוד, בכל זאת אנחנו יודעים ושומעים איזה עומס יש על הרפואה הציבורית. זעקתם עולה השמיימה. אז כשבאים לבקר את החולה בבית חולים, אפשר לזהות אם חסר לו איזה דבר, או חס ושלום יש איזו הזנחה או תקלה שלא הבחינו בה, נוכל להפנות את תשומת הלב של הצוות הרפואי או של בני המשפחה, או בכלל לתת איזו עצה טובה, תשועה ברוב יועץ. זו המטרה העיקרית של ביקור חולים. אבל, אמר הגאון רבי מאיר פדידה, יש עוד סוג של אנשים שבאו לבקר אותו, והם כאלה שראו את המצב, ראו את הקושי, ובחרו להשוות אותו למקרים אחרים או לאנשים אחרים. כן, גם סבתא שלי הייתה במצב כזה ועשו לה בדיוק אותו דבר. רגע, אבל בת כמה הייתה סבתא שלך? והוא משיב, בת 80 שנה. אבל אומר הרב, אני בן 50, זה בכלל לא דומה. ומישהו אחר אומר, כן, אני מכיר איזה חבר שגם כן היה צריך לעבור השתלה כזו. אבל רגע, החבר שלך הזה עבר 5 ניתוחים ובסוף קרטו לו את הרגל, זה ממש לא דומה. ובכלל, אומר הרב, זה מה שאני רוצה לשמוע? זה מה שיעודד אותי או ינחם אותי או יחזק אותי? בתוך כל הצער והכאבים, מה זה בכלל משנה? מה קרה לאנשים אחרים? אני מחפש רק, אמר הרב, מי שישתתף איתי בכאב, מי שירגיש את הצער שלי, את הכאב שלי. אין אדם שיכול להרגיש את זה עד הסוף. אבל למשל, הוא מספר שהוא אמר לבני הבית שלו, תנסו ללכת על רגל אחת, רק כמה דקות, לא יותר מזה. אולי תתחילו להבין את הקושי. בדיוק באותה מידה, אמר הרב, הקדוש ברוך הוא לא מחפש תירוצים, לא מחפש מה פלוני עשה ומה אלמוני עשה, הרי אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. הוא לא מחפש לדעת את ההקרבה של אברהם או של יצחק או של יעקב,
שאומרים, כן, גם אנחנו הקרבנו, גם אנחנו מסרנו נפש. הקדוש ברוך הוא מחפש רק שותפות בצער, שנרגיש שצער השכינה, התגלות השכינה, איך לנו יש בית, וכל אחד יושב תחת גפנו ותחת תאנתו, והקדוש ברוך הוא אין לו בית, הר ציון שמם, שואלים הלכו בו. זו השיחה המרגשת ששמעתי עם הגאון רבי מאיר פדידה שליטה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. והוא לימד אותנו. זו המטרה של היום הזה. וההרגשה שאמורה ללוות אותנו, היום הזה וכל השנה כולה. תשמעו דבר מעניין, שכותב היעבץ, הרי אנחנו מחפשים סיבות. למה מתעכבת הגאולה? יש הרבה סיבות לעניין הזה. ממש לא חסרות סיבות. אבונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה עד לשמיים. ועל הכל אבון שנאת חינם, שהוא באוכרנו מאז חורבן בית המקדש ועד היום. אבל כותב היעבץ, אפילו אם היה בידינו רק אבון אחד, האבון הזה שאנחנו לא מתאבלים על ירושלים כראוי, לא מרגישים באמת את צער השכינה, האבון הזה לבדו הוא סיבה להאריך את הגלות. הנביא ירמיה אומר, ציון היא דורש אין לה. אומרים רבותינו במסכת סוכה בדף ממא, מכלל דבעיה דרישה, דורש אין לה, אבל צריכים לדרוש אותה. צריכים להתאבל ולהרגיש את הצער ולצפות לבניין ירושלים. כשלא עושים את זה, זה לבד סיבה לעיכוב הגאולה. על זה אמרו אבותינו בתענית בדף למד, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים, מתוך הרגשה של שותפות בצער השכינה, זוכה ורואה בשמחתה. מרן זכר צדיק לברכה היה שואל בכל שנה מחדש, למה רבותינו אמרו זוכה ורואה בשמחתה, בלשון הווה? לכאורה היה צריך לומר, יזכה לראות בלשון עתיד, רק שיבנה בית המקדש, אז יראו בשמחתה. מה הלשון הזו? בלשון הווה, זוכה ורואה, כביכול עכשיו הוא רואה בשמחתה. אבל עכשיו הר ציון שמם, עכשיו שואלים ילכו בו. אבל יש לנו כלל, שאומרים רבותינו בברכות בדף נון חית, כמו שכבר הזכרנו, גזרה למת שהשתכח מהלב אחרי י' בית חודש. זה חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שאחרי 12 חודש, הכאב קצת נחלש, קצת פוחת. אם חס ושלום אדם היה צריך להתאבל כל החיים, לשבת בסקו ותעניתו, הוא היה יוצא מדעתו, מוריד את צוותו ברעה שעולה. לכן גזר הקדוש ברוך הוא, גזרה למת, שהשתכח מן הלב אחרי י' בית חודש, גם דיני האבלות על אב ואם מסתיימים אחרי 12 חודש. והנה, אצל יעקב אבינו, אחרי שאמרו לו בניו, תרוף תורף יוסף, אומרת התורה, ויקומו כל בניו לנחמו, וימאן להתנחם. למה הוא מיאן להתנחם? כי רק המת יכול להישכח מהלב, אבל החי לא משתכח, ויוסף הצדיק היה חי, עוד יוסף חי, אי אפשר לקבל עליו תנחומים. ובכן, בית המקדש נחרב, אבל אנחנו ממשיכים להתאבל עליו, ולא מקבלים תנחומים, כי בית המקדש לא מת. בית מקדש של מעלה חי וקיים, מקדש אדוני כוננו ידיך, הבית השלישי במהרה בימינו ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, ככה כותב רשי בראש השנה בדף למד, כי אתה אדוני באש יצאתה, ובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור, ואני אהיה לנאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. לכן, מי שמתאבל על ירושלים, מי שבוכה על החורבן, זה סימן שבית המקדש עדיין חי בקרבו. בית המקדש שלו עדיין לא מת, לכן זוכה ורואה בשמחתה, לא רק בעתיד, אלא כבר עכשיו הוא זוכה, הוא איש המעלה, אדם מרומם כזה שבית המקדש חי בקרבו. ככה היה מסביר מרן, וכמה נעים הדברים למי שאמרם, מי שזכה לראות את מרן בציפייה לבניין בית המקדש, כל יום, כל שעה, בכל השנה כולה, אבל במיוחד בימי בין המצרים, כולם ידעו שקשה לדבר איתו. הוא ספון בארבע עמותיו, אומר בכל יום תיקון חצות, בבחיות, ויום תשעה באב, עלית על כולנה, פלגי מים ירדו עיניו, ממש בלי הפסקה. כל מי שזכה להשתתף בתפילות אצל מרן, בתשעה באב, היה רואה מחזה מחריד, איך מרן בוכה ומתייפח, וכל הקהל בוכים יחד איתו, על חורבן בית המקדש, על הריגת הצדיקים. וגם אחרי התפילה, מרן היה עולה לבית, מבית הכנסת שהיה מתחת לבית שלו, והיה עוסק בתורה.
אמנם היום הזה אסור בלימוד, אבל אסור ללמוד דווקא

דברים שמסמכים. פיקודי אדוני ישרים, מסמכי לב. מותר ללמוד בספר איוב, או בדברים הרעים שבספר ירמיה, או מדרשי איכה, או אגדות החורבן, בפרק החמישי של מסכת גיטין, מדף נונהי עמוד ב' והלאה, או הלכות אבלות, במסכת מועד קטן, בפרק אלו מגלחים, או בשולחן ערוך ביורדיה, מסימן שין מם, ועד סוף חלק יורדיה, אלו הלכות אבלות. אז מרן היה יושב ולומד, וכשהוא היה לומד את מדרשי החורבן, הדמעות שלו היו זולגות ומרטיבות את הספרים. אני זוכר שנה אחת ששמעתי את מרן גם אחרי שהוא נכנס לחדר השינה באישון לילה, מתייפח בתוך החדר, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אם מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. את היום הזה ואת השעה הזו אנחנו מקדישים לעסוק בדברים שמותר ללמוד בהם בתשעה באב. בדרך כלל אלו דברים שאין הרבה הזדמנויות ללמוד במשך השנה, כי אלו הלכות שאין בהם שמחה. הפעם נלמד כמה פרטים שנוגעים למצוות ניחום אבלים. מצווה חשובה מאוד שאנחנו נתקלים בה בכל השנה כולה. מי גבר יחיה ולא יראה מוות, כמו שאומר שלמה המלך בקהלת. טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. יש במצווה הזו הרבה פרטים והלכות לא כל כך ידועות, וזו הזדמנות ללמוד אותם יחד. רבותינו אומרים במסכת סוטה בדף י' ד', אחרי אדוני אלוהיכם תלכו. התורה מצווה אותנו ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא. וכי אפשר לאדם להלך אחרי השכינה? הרי נאמר, כי אדוני אלוהיך אש אוכלהו, הוא עשוי מאש. איך אפשר להלך אחרי השכינה? אלא, הלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא ביקר חולים? וירא אליו אדוני באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים. ומה הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, והיא אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, במה ברך אותו? ניחמות תנחומי אבלים. הקדוש ברוך הוא ניחם את יצחק אבינו, אף אתה נחם אבלים. האם ניחום אבלים היא מצווה מן התורה או מדרבנן? יש בעניין הזה מחלוקת ראשונים. לדעת בעל הלכות גדולות והרמב"ן, ורבי אליעזר ממץ בספר יראים, זו מצווה מן התורה. כך דעת כמה ראשונים. אבל הרמב״ם כותב בפרק י' ד' מלכות אבל, הלכה א', ניחום אבלים היא מצווה מדרבנן, מדברי חכמים. רק בכל זאת, מי שמקיים את המצווה הזו, מקיים גם מצוות עשה מן התורה, ואהבת לרעך כמוך. שכל הדברים שאתה רוצה שיעשו לך, עשה אותם לאחיך, בתורה ובמצוות. כל אדם בוודאי רוצה שאם הוא חס ושלום מתאבל על פטירת קרובו, שלא יבוא ולא יהיה, יבואו לנחם אותו, להפיג את הצער שלו. אם כן, ניחום אבלים היא בכלל מצוות ואהבת לרעך כמוך. רבנו יונה כותב שהיא בכלל מצוות גמילות חסדים, אבל בעיקרה של המצווה הזו, הסכימו הרבה ראשונים ואחרונים, זו מצווה מדרבנן. ועל כל פנים, בין אם זו מצווה מן התורה או מצווה מדרבנן, רבותינו לא תקנו ברכה על ניחום אבלים. לכאורה, אפילו אם זו מצווה מדרבנן, יש הרבה מצוות דרבנן שאנחנו מברכים עליהם. אבל יש לנו כלל שכותב הרשב"א בתשובה. מה הסיבה שאנחנו לא מברכים על מצוות צדקה? הרי זו מצווה מן התורה. כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. למה לא מברכים על המצווה הזו? כותב הרשב"א, כל מצווה שהקיום שלה תלוי באחרים ולא רק בזה שעושה את המצווה בפועל, לא מברכים עליה. מצוות צדקה היא תלויה ביד אחרים. אולי העני לא יסכים לקבל את הצדקה, אולי ניתן לו פרוטה שלא תמצא חן בעיניו והוא ישליך אותה על פנינו. לכן, כיוון שהמצווה תלויה באחרים, אי אפשר לברך עליה. צריכים לברך לפני המצווה. כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. אם נברך על מצוות צדקה ובסוף העני לא יקבל מאיתנו את הכסף, הברכה תהיה ברכה לבטלה. לכן גם לא מברכים על ביקור חולים למשל, כי אולי החולה לא באמת חפץ בביקור הזה. אולי בשבילו זו רק טרחה, הוא לא שמח לראות את זה שמגיע לבקר אותו. אותו הטעם שייך גם בניחום אבלים. אולי האבל לא יתנחם באמת בביקור הזה, או שבכלל הוא לא חפץ לראות את זה שבא לנחם אותו. זו מצווה שתלויה באחרים. יש עוד טעם אחר שמביא מרן זכר צדיק לברכה, כלל שכותב רבנו בחיי על התורה בסוף פרשת שלח לך. חכמים לא תקנו ברכה על מצוות שכליות,

דברים מתבקשים שאפילו אומות העולם עושים לפעמים. על מצוות כאלו לא שייך לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. יכול להיות שהיינו עושים אותם גם בלי הציווי של הקדוש ברוך הוא, או בלי הציווי של חכמים. ביקור חולים וניחום אבלים הן מצוות שכליות. אין דבר יותר מתבקש מהם. לכן לא תקנו ברכה על המצוות הללו. דרך אגב, זו גם הסיבה שלא מברכים על כיבוד אביהם ומצוות צדקה וקבורת מתים, כי הם בכלל המצוות השכליות שגם אומות העולם מקיימים. ובגלל שהזכרנו גם את מצוות ביקור חולים, אי אפשר שלא להזכיר שאלה מרכזית מאוד. מה יעשה אדם שעומדות בפניו שתי מצוות? ביקור חולים או ניחום אבלים, והוא יכול לקיים רק אחת מהם. מצד אחד, יש לו חבר או ידיד או קרוב שנפל למשכב והוא רוצה ללכת לבקר אותו. מצד שני, יש לו מכר שיושב שבעה. הוא לא יכול לקיים את שתיהן. איזו מצווה עדיפה? כל אחד מהמאזינים ודאי אומר לעצמו, ודאי, ביקור חולים קודם. יש כאן אדם שמוטל על ערש דווי, והוא עדיין חי. טוב הכלב החי מן האריה המת. אז ביקור חולים קודם. אבל, כותב הרמב״ם, בפרק י' מלכות אבל הלכה ז', מי שיש בפניו ביקור חולים וניחום אבלים, ניחום אבלים קודם. כי בביקור חולים יש גמילות חסד עם החיים, אבל בניחום אבלים יש גמילות חסד גם עם החיים וגם עם המתים. כאשר מנחמים את האבל, לא רק גורמים חסד איתו, אלא חסד גם עם הנפטר. גמילות חסד עם החיים, כולם מבינים. כשמדברים על ליבו של האבל, מפיגים את הצער שלו עם דברי נחמה ודברי חוכמה, זה ודאי חסד עם החיים. אבל איך מקיימים גמילות חסד עם המתים? זה מבואר בגמרא בשבת בדף קופנון ב'. לא רק הקרובים של הנפטר מתאבלים עליו בימי השבעה, אלא גם הנפש של הנפטר מתאבלת כל השבעה, שנאמר, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. זה פסוק בספר איוב. וכאשר מנחמים את האבלים, גם הנפש של הנפטר מקבלת תנחומים. מספרת הגמרא מעשה בנפטר אחד שהיה בשכנות לרב יהודה, ולא הניח בנים או קרובים שישבו עליו שבעה ויבואו לנחם אותם. מה עשה רב יהודה? לקח 10 אנשים בכל יום מהשבעה, והיו יושבים במקום של הנפטר ומקבלים תנחומים. לאחר שבעה בא הנפטר בחלום לרב יהודה ואמר לו, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. גם הנפטר מקבל תנחומים במצוות ניחום אבלים. כך כותב הזוהר הקדוש בפרשת ויחי, שבמשך כל שבעת הימים מהפטירה, הנשמה של הנפטר הולכת מהבית לקבר ומהקבר לבית, וגם היא מתאבלת על הגוף שנקבר, והיא רואה את המנחמים ואת האבלים מקבלים תנחומים. אם כן, ניחום אבלים הוא גמילות חסד גם לחיים וגם למתים. לכן הוא קודם למצוות ביקור חולים שיש בה גמילות חסד רק עם החיים. כך פוסק הרמב״ם וכך כותב הרמ"א ביורה דעה בסוף סימן שין למדי. רק שימו לב להסתייגות מאוד חשובה. ניחום אבלים קודם לביקור חולים דווקא באופן שיש מי שמטפל בחולה. יש מי שדואג לצרכים של החולה. כמו שהזכרנו, זו המטרה המרכזית במצוות ביקור חולים. לעמוד מקרוב על מצבו של החולה ולהושיט לו עזרה בניקוי של הבית או באוכל או בתרופות. כשיש מי שכבר עושה את זה, אז ניחום אבלים עדיף על ביקור חולים. אבל אם אין אדם אחר שמבקר את החולה, אין לו גואל וקרוב, כותב הגאון הנציב, ודאי, ביקור חולים קודם. הרי אומר רבי עקיבא בנדרים בדף מם, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. באותה מידה, אם אדם רואה שהביקור שלו אצל החולה יכול להביא תועלת מיוחדת, החולה ישמח מאוד. וכמו שהמבקר הוא אדם נכבד, או שהוא יכול לתת איזו עצה על הרפואה שלו, אפילו שיש גם אנשים אחרים, אז כותב מרן זכר צדיק לברכה, במקרה כזה ודאי ביקור חולים קודם. אלו מקרים יוצאים מן הכלל, אבל ככלל מצוות ניחום אבלים קודמת לביקור חולים, כי יש בה גמילות חסד לחיים ולמתים. וזה מביא אותנו לשאלה מרכזית ומצויה מאוד, שהרבה מאוד מתחבטים לגביה. האם יוצאים ידי חובה של מצוות ניחום אבלים באמצעות הטלפון? בטלפון או בשליחת מסרון או במייל? הרי היום עושים כל כך הרבה פעולות באמצעים טכנולוגיים, אז אולי נוכל לקיים גם את המצווה הזו. מי שנבצר ממנו לנסוע ולהגיע לנחם את האבלים, הוא עסוק מאוד, הוא טרוד מאוד. האם הוא יכול לעשות את זה באמצעות שיחת טלפון? אבל היות ולמדנו שיש בניחום אבלים גמילות חסד עם החיים ועם המתים,
אז אמנם את

מילות חסד עם החיים אפשר לקיים גם בטלפון, כשמעודדים את האבל ומנחמים אותו. אבל מה עם החלק שנוגע לגמילות חסד עם המתים? החלק הזה מתקיים רק בבית של הנפטר, או בבית שיושבים שם האבלים, שם הנשמה נמצאת. במיוחד שגם מברכים שם ואומרים דברי תורה לאלוי נשמת הנפטר. אז גם הנשמה מקבלת תנחומים. זה לא מתקיים דרך שיחת טלפון או דרך מסרון. לכן מצוות ניחום אבלים מתקיימת בשלמותה רק כשמגיעים באופן פיזי לנחם את האבלים. ובכל זאת, כמובן, אדם שנבצר ממנו להגיע לנחם אבלים, הוא גר רחוק, או שהוא טרוד בלימוד שלו, או מכל סיבה אחרת, אז ודאי, לכל הפחות, צריכים לנחם בטלפון או במכתב כדי לקיים מצוות גמילות חסד עם החיים. כך פוסקים הגאון רבי משה פיינשטיין ומרן זכר צדיק לברכה. כמובן, צריכים לשים לב, אם שולחים מכתב, שהמכתב יגיע ליעד תוך כדי השבעה, וצריכים לוודא שהאבל יקרא אותו תוך כדי השבעה. גם אם שולחים מייל או מסרון, צריכים לוודא שהאבל קורא אותו בימי השבעה. אמנם מבואר בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשפי ה' סעיף ב', שגם אחרי השבעה יש קצת מצווה לנחם את האבל. כשפוגשים אותו תוך 30 או תוך שנה לפטירת ההורים, אז יש עדיין קצת מצווה לנחם אותו. אז אם כן, תהיה מצווה גם אם המכתב יגיע אחרי השבעה, או שהאבל יקרא את המייל רק אחרי השבעה. אבל לכתחילה צריכים לוודא שהניחום יהיה תוך כדי השבעה. אם כן, אלו היסודות של מצוות ניחום אבלים. וזה מביא אותנו לברר איך בעצם מנחמים אבלים. מה אומרים להם? אמנם יש נוסח קבוע שנוהגים לומר, המנהג שלנו הספרדים לומר, תנוחמו מן השמיים, כמו שהרמב״ם כותב בפרק י' ג' מלכות אבל. בני אשכנז נוהגים לומר, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. כך כותבים כמה אחרונים. אמנם יוצאים בזה ידי חובה, אבל עיקר המטרה של מצוות ניחום אבלים היא לא להסתפק באמירה הזו, אלא לדבר על ליבו של האבל, לומר לו דברי חוכמה, דברים פשוטים שנכנסים באוזניו, אשרי מדבר על אוזן שומעת, המעשים הטובים של הנפטר, בתורה, בגמילות חסדים, דברים שעומדים לזכותו בעולם האמת. הרי כמו שאמרנו, יש בניחום אבלים גמילות חסד גם עם הנפטר, לא רק עם החיים, כי גם הנשמה שומעת את כל מה שאומרים עליו ומקבלת תנחומים. יותר מזה, חז"ל אומרים במדרש, בשעה שאדם נפטר מן העולם, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, צאו וראו מה הבריות אומרות עליו. כשר היה, ירא שמיים היה, גומל חסדים היה, מיד מיטתו פורחת באוויר. אם כן, יש תועלת בכל הדברים הללו. צריכים כמובן לשים לב, לא להיות למסע ולתורח על האבלים, לא להכביד עליהם בנאומים ארוכים ובלתי נגמרים, ובכל מיני סיפורים שאין בהם עניין ואין בהם תועלת. אבל כאשר עושים את הדברים בחוכמה ובתבונה וברגישות, בוודאי תהיה בהם תועלת גדולה לנחם את האבל. צריכים בנוסף לזה לשים לב, לא לומר לאבל, מה אפשר לך לעשות? מה אתה יכול לעשות? זה העולם. כשאומרים דבר כזה, זה נראה כאילו אומרים לו, שאם הוא היה יכול לעשות איזה דבר, שלא כרצון הקדוש ברוך הוא, הוא חס ושלום היה עושה. לכן לא אומרים לאבל, מה אפשר לך לעשות? זה מבואר במסכת בבא קמא בדף למד ח', ופוסק את זה הרמה על ההלכה ביורה דעה, בסימן שינין וו סעיף ב'. רק צריך לקבל את גזרת הקדוש ברוך הוא, מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה. זה דבר שהמנחמים צריכים להיזהר בו. מצד שני, יש דבר שהאבל צריך להיזהר, לא לומר, לא נפרעתי כפי מעשיי. כאילו הוא אומר שמגיע לו הצער הזה, עוד מגיע לו יותר מזה לפי גודל האבונות שלו. לא נפרעתי כפי מעשיי. הוא כאילו אומר שצריכים לבוא עליו עוד איסורים. זה אסור. אסור לאדם לפתוח פה לשטן, וזה במיוחד בימי האבל, כי מידת הדין מתוחה מאוד על האבל. ככה חז"ל אומרים במועד קטן בדף כף זין, האבל כל שלושה ימים ראשונים יראה את עצמו כאילו חרב שלופה ומונחת לו בין כתפיו על צווארו. משלושה ימים ועד שבעה יראה כאילו החרב הזו זקופה כנגדו בקרן זווית. משבעה ועד שלושים כאילו החרב עוברת לפניו בשוק. לכן האבל צריך להיזהר מאוד שלא לפתוח פה לשטן. על כל פנים, כמו שאמרנו, מצוות ניחום אבלים, לדבר עם האבל, להפיג את הצער שלו בדברי חוכמה ובדברי נחמה. אבל שימו לב, עיקר הנחמה שמנחמים את האבל,

כאשר אומרים לו שהנפטר הזה זכה לרוב טוב הצפון לצדיקים. מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? הוא נעתק מהעולם האפל הזה וזכה לאור הנצחי, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. היה אומר מרן, זו עיקר הנחמה. אין נחמה גדולה מזו. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה היה חוזר בכל ניחום אבלים על רעיון מיוחד במינו ששמעתי מפיו אולי עשרות פעמים. ההספד הראשון שמופיע בתורה הוא בפטירת שרה עמנו, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. המילה לבכותה, כמו שאתם יודעים, מופיעה בתורה עם כף קטנה, קטנה יותר משאר האותיות שבספר תורה. דורשים חז"ל מלמד שאברהם אבינו בכה על שרה, אבל בכה עליה מעט, לא בכה עליה הרבה. וזה פלא גדול. הרי מי כמו שרה אמנו, שחז"ל אומרים עליה במגילה בדף י"ד, שנקראה עסקה על שם שהייתה שוחה ברוח הקודש. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. אברהם אבינו היה תפל לשרה בנביאות, ונקראה עסקה שהכל שוחים ביופיה, וחייתה עם אברהם אבינו 100 שנה, ובסוף הוא בוכה עליה רק מעט. איך אפשר להבין את זה? הסביר מרן, העיניים של אברהם אבינו לא כמו העיניים שלנו. יש לו עיניים רוחניות. הוא נושא את העיניים שלו לשמיים, והנה הוא רואה את הנשמה של שרה שפרחה למרום, עוז והדר לבושה, והקדוש ברוך הוא עושה לה קבלת פנים חגיגית, בכבוד גדול, וכל פמליה של מעלה יוצאים לקראתה. רבותינו אמרו במועד קטן מדף כ"ה, רוכב ערבות סס ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק, ושמח בהם ככלה חדשה. ושרה אמנו רואה את כל זה, גם היא צוהלת, גם היא שמחה. כשראה את זה אברהם, הוא אמר לעצמו, על מה אני אבכה? למי אבכה וחף אכה? לא נשאר לו על מה לבכות. בתוך הלב שלו הוא שמח בשמחתה של שרה. אבל מה יאמרו הבריות? תראו את הזקן הזה, חי עם אשתו 100 שנה, ובסוף לא מוריד עליה אפילו דמעה אחת? לכן הוא בכה קצת, כדי לצאת ידי חובה של הבריות, עין במר בוכה ולב שמח. זו הסיבה שהמילה לבכותה כתובה בספר התורה עם כף קטנה. ואז היה אומר מרן, זה מה שאומרים בחלק מהעדות, בניחום האבלים, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. המקום הוא כינוי לקדוש ברוך הוא, אבל למה לא אומרים הקדוש ברוך הוא ינחם אתכם? מתכוונים לרמוז בזה, המקום שנמצא בו המנוח הצדיק הזה, מתענג על זיו השכינה, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, המקום הזה שיושב בו הצדיק, הוא ינחם אתכם. זו הנחמה האמיתית, זו הנחמה השלמה. היה פעם שמרן ניחם אבלים בזה אחר זה לא עלינו, וכל פעם חזר על הרעיון הזה. אז פנה אליי מרן ואמר, אל תתפלא שאני חוזר על זה, כי הניסיון שלי מורה שזה מסר שיש בו נחמה אמיתית. הדברים הללו מתיישבים על הלב. זה עיקר הניחום. יש הלכה חשובה מאוד שנוגעת לניחום אבלים, ולא כולם מודעים לה. נאמר באיוב על החברים של איוב שבאו לנחם אותו על האיסורים הקשים שהוא עובר, וישבו איתו לארץ 7 ימים ו7 לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. פסוק לאחר מכן, אחרי כן פתח איוב את פיו ויקלל את יומו. ואז כשמסיים איוב, ויען אליפז התמני ויאמר. אז התחילו החברים שלו לדבר איתו. לומדים מכאן רבותינו במועד קטן מדף כ"ח, מכאן שאין המנחמים רשאים לפתוח בדברים עד שיפתח האבל תחילה. ככה פוסק הרמב״ם, והשולחן ערוך ביורה דעה, בסימן שע"ו סעיף א'. זו הלכה מאוד מעשית. הסברה בזה שקודם כל האבל מתחיל לפתוח בדברים ולהראות את הצער שלו, לבטא את הצער שלו, ואז מנחמים אותו בהתאם למה שהוא אומר. לפי זה, כותב מרן, אם האבל לא מדבר, אבל מרגישים את הצער, מרגישים את האבל, האבל בעצמו לא פותח בדברים. זה יכול להיות בגלל אימת הציבור, או בישנות, או יראת כבוד ממי שיושב מולו. במקרה כזה, המנחם רשאי לפתוח מעצמו. כשמרן זכר צדיק לברכה היה הולך לנחם אבלים, אז מטבע הדברים הייתה יראת כבוד. האבלים לא היו פותחים בדברים, ומרן היה פותח בעצמו. יש סברה אחרת
שכותב בשו"ת ציץ אליעזר, שאחרי שהאבל פתח כבר בפני כמה מנחמים, הוא לא צריך לפתוח גם בפני האחרים שיושבים מולו, לא צריך לפתוח בפני כל אחד ואחד. על כל פנים, גם עצם ההגעה של המנחמים, גם היא נחשבת נחמה, אפילו שלא דיברו איתו בפועל, כי הם באו לכבוד האבלים. חז"ל מספרים במועד קטן בדף כף א', מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא. נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול. כשסיימו ללוות אותם, עמד רבי עקיבא על ספסל ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, אפילו אם קברתי שני בנים חתנים, מנוחם אני בשביל כבוד שעשיתם. ואם בשבילי באתם, אומר רבי עקיבא, הרי כמה עקיבא יש בשוק שלא הלכתם לנחם אותם, אלא כך אמרתם, תורת אלוהיו בליבו, כל שכן ששכרכם כפול מן השמיים, כי לכבוד התורה באתם, לכו לבתיכם לשלום. כך סיים רבי עקיבא. אם כן, רבי עקיבא התנחם בעצם ההגעה של המנחמים, אפילו שהוא לא דיבר עם כל אחד. לפעמים מגיעים לניחום אבלים ויש קהל גדול ולא מצליחים לדבר עם האבלים, אבל עצם ההופעה גם כן נחשבת נחמה. דרך אגב, מה שאמר רבי עקיבא, לכו לבתיכם לשלום, יש בזה תמיהה. איך הוא אמר להם שלום? הרי יש איסור שאלת שלום באבל. רבותינו אומרים במועד קטן בדף תתוו, שלושה ימים ראשונים האבל לא שואל בשלום כל אדם, וגם אחרים לא שואלים בשלומו. אם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו, לא ישיב להם שלום, רק יודיע להם שהוא אבל. משלושה ועד שבעה ימים הוא לא שואל בשלום אחרים, אבל אם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו, הוא יכול להשיב להם שלום. משבעה ועד שלושים שואל בשלום אחרים שהם שרויים בשלום, אבל אחרים לא שואלים בשלומו, וכל שכן שהוא משיב שלום למי ששואל בשלומו. אחרי 30 יום הוא כשאר כל אדם, אבל כל זה באבל על שאר קרובים. אם הוא אבל על אביו או אמו, אחרי שבעה הוא שואל בשלום אחרים, אבל אחרים לא שואלים בשלומו עד אחרי 12 חודש. אבל על אביו ואמו לא אומרים לו שלום, לא שואלים אותו מה שלומך. אפשר לשאול את האבל איך הוא מרגיש, זו לא נחשבת שאלת שלום. גם יכולים לברך את האבל בכל הברכות, מותר לומר לו בוקר טוב או ערב טוב, מותר לאחל לו מזל טוב לרגל איזו שמחה, אבל לשאול בשלומו או לומר לו שלום, את זה אי אפשר לומר אם הוא אבל על אב האם עד סוף השנה. כל זה מלבד שבת, המנהג לשאול בשלומם של האבלים בשבת, אפילו בתוך השבעה, וגם האבל מותר לענות להם שלום ולשאול בשלומם, כי זה מכלל דברי האבלות שבפרסיה שלא נוהגים אותם בשבת. יש דבר נוסף שאנחנו רואים שנוהגים בו, שהמנחמים לוחצים את הידיים של האבלים ומאחלים להם אריכות ימים ושנים. בלחיצת היד הזו אין בזה איסור של שאלת שלום, אלו רק דברי עידוד ונחמה, כך כותב מרן זכר צדיק לברכה. על כל פנים, אומרת הגמרא שם במועד קטן בדף כף א', לכבוד רבים שבאו לנחם מותר לדרוש בשלומם, אפילו בתוך שלושה ימים ראשונים, לומר להם לכו לבתיכם לשלום, כמו שאמר רבי עקיבא למנחמים. זה היה לכבוד רבים, לכן זה הותר, אבל באמת אסור לאבל לומר ליחיד לך לשלום, כי זה בכלל שאלת שלום. דרך אגב, יש עוד יותר בשאלת שלום, באופן שנולד בן זכר באותה משפחה. חז"ל אומרים במסכת מועד קטן בדף כף זין, וגם בתלמוד ירושלמי, כמו שהזכרנו, האבל מידת הדין מתוחה עליו שלושה ימים ראשונים כאילו חרב שלופה ומונחת על הצוואר שלו, וגם בימים שלאחר מכן מידת הדין מתוחה. ובכל זאת מוסיפים חז"ל, אם נולד בן זכר באותה משפחה נתרפאה כל המשפחה. מה הסיבה לזה? מסביר מרן, על פי מה שמובא בזוהר הקדוש על פרשת פיקודי, כאשר מתעורר רוגז בעולם, יש כעס של הקדוש ברוך הוא, הוא מביט על דם המילה, ואז אין בכוח המזיקים, אין בכוח הסתרה אחרה, לשלוט ולקטרג, והוא נעשה מליץ טוב על ישראל. אם כן, מאותה סיבה, כאשר מידת הדין מתוחה על המשפחה שנפטר הקרוב שלה, על ידי מצוות המילה, מסתלק הרוגז, מתרפאת המשפחה. לפי זה באמת, הטעם הזה שייך דווקא בלידת בן, שיש ברית מילה, לא בלידת בת. ככה כותב הפרישה ביורה דעה בסימן שין צדיק ד', שדווקא בלידת בן מתרפאת המשפחה.
יש אחרונים שכתבו שזה שייך גם בלידה של בת, אבל על כל פנים תשמעו דבר מעניין. שולחן ארוך ביורה דעה בסימן שינצה דקדלת

סעיף ד', מביא את דברי הירושלמי להלכה. מידת הדין מתוחה על האבל, ואם נולד בן זכר, נתרפאה כל המשפחה. אלו דברי השולחן ערוך. וזה דבר תמוע. איך העניין הזה נוגע להלכה? איזו השלכה הלכתית יש לכך שנתרפאה המשפחה? מסביר מרן, זכר צדיק לברכה, הרי כמו שהזכרנו, האבל אסור בשאלת שלום. אפילו אחרי השבעה, משבעה ועד 30, הוא שואל בשלום אחרים, אבל אחרים לא שואלים בשלומו, ואם הוא אבל על אביו ואמו לא עלינו, אז לא שואלים בשלומו עד 12 חודש, עד סיום השנה. אבל אם נולד בן זכר באותה משפחה, בתוך 30 או בתוך 12 חודש, כיוון שנתרפאה המשפחה, יהיה מותר לשאול בשלומו של האבל, כך כותב מרן, זו ההשלכה ההלכתית של העניין הזה. ותשמעו חידוש נוסף, שכותב המרשל, מה קורה כאשר נולד הבן לפני הפטירה של הנפטר? כמה ימים קודם לכן, אבל ברית המילה שלו הייתה אחרי הפטירה, בתוך ימי השבעה. כותב המרשל, יום הכנסתו לברית היא לידתו, כמו גר שנתגייר, שביום המילה שלו הוא נחשב כקטן שנולד. לפי זה, אם יום הכניסה לברית הייתה אפילו אחרי הפטירה, נתרפאה כל המשפחה. תשמעו דבר יוצא דופן. הגאון רבי יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, בנו של מרן, נפטר בחודש אייר בשנת תשע"ג. וכמה ימים לפני הפטירה שלו, נולד לו נכד. הוא לא הספיק להיות בברית, כי הוא עלה בסערה השמיימה, אבל זה היה ממש כמה ימים לפני הפטירה. כשפתחו את הספר חזון עובדיה על הלכות אבלות חלק ב', הספר שהגאון רבי יעקב יוסף למד בו, ראו שהוא סימן את הדברים הללו של המהרש"ל, מתח קו בעיפרון מתחת השורות הללו, מה שכותב המהרש"ל, שיום ההכנסה לברית היא כמו יום הלידה, נתרפאה המשפחה. כאילו נזרקה בו נבואה, שהעניין הזה יהיה שייך בו עצמו בפטירה שלו. הוא סימן את הדברים הללו. במהלך ימי השבעה הביאו את הצילום של הדף הזה למרן זכר צדיק לברכה, ומרן היה מראה את זה לרבנים שבאו לנחם. איך הוא סימן את הדברים הללו עוד לפני הפטירה שלו? אם כן, כאשר נולד בן זכר באותה המשפחה, אפילו אם רק הברית שלו היה בימי האבלות, נתרפאה המשפחה. אלו כמה פרטים שנוגעים למצוות ניחום אבלים, ואנחנו מתפללים שיבלע המוות לנצח, ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, וגם בימים הקשים הללו לישראל, נזכה לראות בתשועת השם. מרן היה רגיל לומר, וכך הוא גם כתב בספר שלו, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, השיגוה בין המצרים בגימטריה פסוק בישעיה, ביטחו באדוני עד עד, כי ביה אדוני צור עולמים. גם בימים הקשים הללו, ובכלל בתקופה הקשה הזו, שהחושך יחסי ארץ וערפי לאומים, אנחנו בטוחים בחסדה ורחמיו של הקדוש ברוך הוא, שיגאל אותנו מהגלות המרה הזו, וישיב בנים לגבולם, כל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, ואחינו החטופים יחזרו לחיים טובים ולשלום, נגילה ונשמחה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. לפני סיום נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. ובמהרה יקוים בנו, לא יבוא עוד שמשך וערכך לא יאסף, כי אדוני יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך, הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום, אני אדוני בעיתה חישנה, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. נזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, ובבניין בית המקדש השלישי, בנוי ומשוכלל מן השמיים. אמן כן יהי רצון.

0: ברמה החדשות. תשעה באב תשפ"ו, 1958 שנים לחורבן בית המקדש, השעה 2, הנה החדשות. יהודי נפצע באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון, הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
1: זמן קצר לפני פיגוע הדקירה פרצה דלקה במקום ככל הנראה מכוונת בידי פורעים ערבים. הנדקר, גבר יהודי בן 51, נפצע באורח קשה מאוד עם 5 דקירות בפלג גופו העליון. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח ופונה באמצעות מסוק לבית החולים. שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה נורו ונטרלו בזירה.
0: ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע לזירת הפיגוע יחד עם כוחות הביטחון. מדובר באירוע חמור. יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים ראש בהסתה שמובילה לפיגועים. כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל, דברי דגן. רבבות בני אדם גודשים החל מאמש את רחבת הכותל המערבי, שריד בית המקדש, ומשתתפים באמירת קינות. עוד רבים צפויים להגיע למקום בשעות הקרובות ועד לסוף הצום. מאות שוטרים ולוחמי משמר הגבול פרוסים היום ברחבת הכותל ובאזור כדי להבטיח את המוני המתפללים. נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא מגילת איכה יחד עם חיילי חטיבת החשמונאים והתייחס לערך לימוד התורה בעם ישראל. הנה קטע מתוך דבריו.
2: חוץ עצומה ללמוד תורה, להיות בן תורה, להמשיך בשלשלת הדורות. לימוד התורה הגן על עם ישראל, ולימוד התורה זהו ערך עצום של עם ישראל.
0: שני פלסטינים שנעצרו בחשד לגרימת השריפה בחוות גלעד שוחררו בתנאים מגבילים. מהמשטרה נמסר כי חקירת ההצתה נמשכת. התחזית היום מורגש עומס חום כבד, מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות. עד כאן קיצור החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

כן, אנחנו היום נמצאים ביום תשעה באב. התוכנית שלנו בדרך כלל תוכנית מבית ההוראה בימי ראשון בשעה 12 בצהריים, אבל עכשיו אנחנו כבר בשעה 2:03 דקות. אנחנו נפתח בתוכנית היום מבית ההוראה. בית ההוראה פתוח, זמין טלפונים עידי צוות גדול של תלמידי חכמים שעונים לשאלות במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. ניתן להתקשר, לשאול שאלות בכל משך שעות הצום וגם לאחריו לכל שאלה שנתקלים בה. אנחנו ביום תשעה באב רגילים לומר כמה הלכות מלכות אבילות. שמענו עכשיו גם תשורו של הרב הגאון הרב יעקב סיני שליטה שדיבר בהלכות אבילות, וככה הנהיג מרן ראש הישיבה מור אבי הגאון הרב צמח מזוז שליטה בישיבת כיסא רחמים בכל ליל תשעה באב בשעה 10 בלילה לאחר סיום התפילה והקינות. הוא מוסר שיעור בהלכות אבילות עד לחצות לילה. למה? מפני שההלכות האלה בדרך כלל אנשים מרגישים שלא בנוח, מרגישים תחושה לא נעימה לשבת ללמוד את ההלכות האלו, אבל מצד שני אנחנו חיים בתוך העולם וקוראים כל מיני דברים בעולם ושואלים אותך שאלות, דווקא אתה בחור ישיבה, דווקא ממך בן תורה, שואלים שאלות בנושאים האלו גם, ואנשים בדרך כלל לא יודעים. עד כדי כך שאמר הדוד הגאון רבי רחמים מזוז זצל, הוא אמר, הלכות אבלות חצי זה סתם דברי שטות והבל שאנשים המציאו, והנשאר חצי מזה זה באמת מנהגים שונים, וחצי מה שנשאר זה בעצם מה שהלכות

הלכות ממש. כלומר, כל כך הרבה יש לנו, מתוך זה שזה סתם המצאות של אנשים שממציאים, והכל נובע מחמת זה, שכולם פחדים לגוע בתחום כזה, עם, לעבור על ההלכה, ומצד שני, באמת לא יודעים את ההלכות, לא יודעים לא הלכות ולא מנהגים ולא שום דבר. לפיכך, אדרבה, חשוב ללמוד את ההלכות, כדי שאם מישהו שאל אותך, תדע לענות לו. ואדרבה, אמרנו כבר בעבר, ונחזור עוד פעם, מה שאמרתי מהרב אסור בן שמעון, שאמר שדווקא הלימוד של הלכות האלו, זה לימוד טוב שהוא סגולה לאריכות ימים ושנים. ואומרים בהפטרה, בתפילת המנחה, גם של יום תשעה באב, גם של פרם, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך, קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, אמרו אליו, כל תישא עוון וקח טוב, ונשלמה פרים שפתנו. אז מסביר כך, הוא אומר, שובו ישראל השם אלוקיך, בוא נחזור בתשובה. פסוק ממשיך ואומר, קחו עמכם דברים, תתפעלו לקדוש ברוך הוא, ושובו אל השם, אמרו אליו, כל תישא עוון, תסלח לעוונותינו, וקח טוב, המוות שנקרא טוב, כמו שכתוב הפסוק, טוב לכת אל בית אבל, אז המוות נקרא טוב, קח טוב, תיקח אותו, תסיר אותו מעלינו, תסיר אותו מעלינו, תעצור את המשחית, ואת המגפה ואת כל זה. ואם יאמר, השואל, אז מה נעשה עם כל האחות הבילות? אז זה מסיים פסוק ואומר, ונשלם אפרים שפתנו. העצם זה שאנחנו לומדים אחות הבילות, בזה כשבחות, תסלק מעלינו את כל עיני הבילות. לכן, יום תשעה באב, נכון וראוי ללמוד את ההלכות האלו, כדי ששום אחד מעם ישראל לא יצטרך, אבל נשאל אותך מישהו שלא תענה לו דברים שאינם נכונים. ולכן נאמר כמה הלכות חשובות כדי שאדם ידע אותם. קודם כל, לגבי אדם שהוא חולה, יש מצווה לבקר אותו, שלא להטריח בוודאי, המצווה לבקר את החולה. אומנם בגמרא כתוב שכאשר האדם מבקר את החולה, את צריך לשבת במקום נמוך. כדוע פוסקים, זה דווקא כאשר האדם, החולה, הוא נמצא על גבי קרקע, כמו שהיה דרכם. אבל אם החולה נמצא על גבי מיטה גבוהה, מותר גם לאדם לשבת על כיסא. ולכן היום כולם יושבים על כיסא. עיקר מצוות ביקור חולים, זה כאשר אדם הגיע לשם, זה להתפלל עליו שם במקום. להתפלל עליו. בשבט הלוי הרב אוזנר כותב שאם אדם ביקר את החולה ולא התפלל עליו, הרי שלא קיים מצוות ביקור חולים. כמובן, כלול במצוות ביקור חולים גם כן לשאול, להתעניין בו, לנסות לשפר את המצב רוח שלו. כל העולם יודע שהרבה הרבה הרפואה של האדם היא תלויה במצב הרוח. כאשר יש לאדם מצב רוח, גופו של האדם יש בו חוזק וחוסן להתגבר על מחלה. אני זוכר לפני שנים רבות קראתי בספר על אדם שהוא סיפר על עצמו, ספר גדול ועבה, לא קראתי את כולו, קראתי שורות בודדות מאותו הספר, מאוד סקרן אותי, ראיתי את הספר יד מישהו, אבל קראתי בו שורות בודדות, דפדפתי פה ושם שורות בודדות, אבל מה השורות הבודדות שקראתי שם בשניות שהיה הספר בידי, שורות מאוד מעניינות, מאוד מאוד מחזקות. זה אחד שלא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, הוא חלה בסרטן. ובשעה שלוקחים אותו לטיפולים, הוא היה קם ומזדעק, אין לך מה לטפל בו. הוא, אני בריא, אני בריא. והיה אומר את זה במלוא העוז, במלוא הביטחון, במלוא הביטחון. והגוף שלו, זה היה בעצם אישה, הגוף שלו התגבר, הגוף שלה התגבר על כך, ובאמת היא הבריאה. בניגוד לכל התחזיות, זה דבר פלא. לאחר מכן, אותה אישה מספרת לספר הזה, טוב, אמרו לה, אבל כבר להביא ילדים, היא לא יכולה. והיא הייתה אישה צעירה ומאוד חיכתה לילדים. ואני זוכר, בעצת מי, אז אמרו לה שהיא תיכנס למצב של שמחה. וככה היה. באמת היא התחילה להכניס עצמה כל יום למצב רוח של שמחה, וזכתה ונולד לה יד לאחר מכן. אז זה תמיד אומרים, הם הבנים שמחה, אדם שיכנס לשמחה יזכה להם הבנים. אבל מה שרציתי להביא מכאן לענייננו, שהרבה הרבה היכולת לאדם להבריא
זה תלוי במצב רוחו של האדם. לכן כשאדם הולך לבקר חולה, מאוד חשוב לעודד

אותו ולתת אותו מצב רוח. בסופו של דבר, החיים והמוות בידה של הקדוש ברוך הוא, רק הוא לבדו קובע. אבל זה כמו שחזל אומרים, שהכל בידיו של הקדוש ברוך הוא, חוץ מצינים ופחים. כלומר, מה שהאדם יוצא מחום לקור, מקור לחום, זה חז שלום, האדם יכול להביא מחלה לעצמו, גם נגזר עליו בריאות,

תעמוד קצת רחוק, ולא ישר שכל המזגן הקר ינחת עליך. האדם לפעמים דווקא זה מחלי אותו. הרבה אנשים פתאום גב וכדומה, לא, מה קרה? שרירים נתפסו. מאיפה? מתוך המזגנים. אדם ישן עם מזגן חזק, זה גם כן, חילה וחס וסוכן, יכול לחלות, גב להתאפס וכדומה. כל זה למה? זה נקרא צינים ופחים. כלומר, יש דברים שהאדם יכול לגרום לעצמו. ולכן, הידי כך שהאדם מכניס לעצמו מצב רוח טוב, זה נותן לגוף אפשרות לתקן את עצמו. ולכן, מאוד מאוד חשוב לבוא לשמח את האדם, לראות מה שבאמת האדם יכול לעזור, לפעמים בכסף, לפעמים בעיצה טובה וכדומה, לפעמים לעזור למשפחה, כל מה שאדם יכול לעזור, במצד ביקור חולים, זה מצווה מאוד מאוד גדולה. כל פנים, חולה שהוא ממש רואים אותו בדקות האחרונות שלו, אז בוודאי שההלכה נפסקה בשולחן ערוך, סימן של המתת, שאסור לאדם להיפרד ממנו. אפילו אם האדם רוצה שילכת להתפלל, גם כן הדבר הזה אסור, כי האדם יכול למות מעוגמת נפש, כי הנפש משתומנת כשהיא יוצאה מהגוף, לכן חייב האדם להיות שמה, לידו לא לעזוב אותו שיהיה לבדו חלילה. הרמ"א כותב, מצווה לעמוד על החולה בשעת יציאת נשמה, שנאמר, ויחי עוד לנצח לא יראה השחת מתי, ממשיך הפסוק, יראה חכמים ימותו. לכן, מכאן למדים, שעד רבה צריך האדם לעמוד שמה בשעת פטירתו. יש עוד הפוסקים כותבים על כך שנהגו לקרות קריאת שמע וכל פסוקים בידך הפקיד רוחי וכדומה עם מציאת הנפש, לכן מאוד מאוד גדול וחשוב לאדם. כל בחומר, אישה שבעלה ובניה נמצאים לידה בשעת מציאת נשמע, עד רבה זה דבר שהוא חשוב, אלא שיש להיזהר שלא ירימו שם באותו רגע קול של בכי ונהי, כי עד רבה הם גורמים בדבר הזה צער לנפטר. אבל אם רק עומדים לידו והם לא מרימים קול של בכי וקוראים פסוקים של קריאת שמע ופסוקים של רחמי שמיים, הדבר הזה הוא טוב. וכמו כן כותבים מקובלים שנוהגים לפתוח את החלונות לפני הזמן של יציאת נשמה. מיד לאחר מכן יש לקרוא לאנשים הממונים לכך שהם יודעים איך לטפל באדם ולעשות כמו שצריך. אני רק רוצה לומר הלכה מאוד מאוד חשובה. אחרי הטהורה, אז יש תכריכים. צריך לדעת שיש שני סוגי תכריכים. יש תכריכים הפשוטים הרגילים שהם גם בחינם. ויש תכריכים שהם עשויים כולם רק מפשטן. הם יותר יקרים, בזה 200-300 שקל. והם מאוד מאוד חשוב, הם אפילו לא מודיעים לאדם, אם אתה מעוניין תכין של פשטן, ממש לא מודיעים. וזוהי מצוות גמילות חסד גדולה לכל אדם שהוא יודע על מישהו שהוא נפטר, כיוצא בזה כרגע מתעסק בעניינים של הקבורה, של הלוויה וכו'. זה חסד גדול עם הנפטר להגיד למשפחה שיבקשו תכריכים של פשטן. עולה 200-300 שקל יותר, הדבר הזה מאוד חשוב. כידוע בגמרא, כל דברים שהם על פי קבלה, אז בגמרא תמיד מסתירים אותם, לא קודמים אותם במילים מפורשות. אבל יש להם סמך, ככה זה הרבה הרבה מאוד דברים בגמרא. שם בגמרא, במסכת מועד קטן, כתוב שכיוון שאנחנו עם ישראל מאמינים בתחיית המתים, לכן היו כולם מקפידים להוציא את הנפטר בבגדים יקרים מאוד, בצורה מאוד מאוד יקרה, כי בעזרת השם, המת הזה יקום בתחיית המתים. אבל הגיע כזה מצב שהייתה הוצאת המת קשה לקרובים שלו מאוד, עד כדי כך שהקרובים שלו עוזבים אותו ובורחים, מפני שזה הולך לעלות להם הרבה מאוד כסף ואין להם כסף. כל אחד איזה בגדים יותר יקרים, יותר תכחים. כך גמר מסרת מועד קטן דווקא וזה היא מספרת. עד שבא רבן גמליאל, נשיא ישראל, מילים אחרות זה לא כמו נשיא שלנו היום, נשיא ישראל, אז זה הכוונה מלך ישראל, ויש בהבדלים מסוים בהלכה בין נשיא לבין מלך, אבל בעיקרון, משמעות שנשיא ישראל זה בעצם ממש כמו מלך. בא רבה גמליאל ונהג קלות ראש בעצמו, ויצא בכלי פשטן, הוא נתן צוואה שיוציאו אותו עם כלי פשטן, בלי שום בגדי פאר והדר, ונהגו כל העם אחריו לצאת בכלי פשטן. אז הבנה הפשוטה של הדברים היא שהוא עשה את זה אך ורק בשביל העניים, שאנשים שקשה להם להתמודד עם דברים שהם יקרים. אבל
באים מקובלים ואומרים,

אומרים, לא, היה בזה עוד טעם ויסוד אחר, יסוד גדול וחשוב יותר. כותב בספר ילקוט הרוביני, ודע שיש סוד גדול בלבישת בגדי פשטן, שכל נפטר שילבישו בגדי פשטן, בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ, כל קטגור עליו נהפך לסניגור. ואפילו תינוק שהיה אביו מוחזק שמתו לו בנים רבים, על ידי פעמים רחמנא ליצלן, איזה כוחות שרחמנא ליצלן, יש ברמינן אדם שברמינן, ילדים שלו ברמינן מתו. הוא אומר, תינוק זה שילבישו פשטן בלבד ולא במין אחר, בטוח הוא מכל אלו, על ידי סגולה זו. ואם יתערב בו אפילו חוט אחד מן אחר פוסל בו, זאת אומרת שיש עניין דווקא שיהיה כולו פשטן בלבד. פשטן בלבד. והרמה כותב את דרכי משה בסימן שנבט, בשם נימוק יוסף, שכל העושה תכריכים נעים וחשובים למת, מכירים בו שהוא מעמיד חיית אמיתים, ותבוא עליו בכלל. לכן מאוד חשוב דווקא לעשות תכריכי פשטן האלו, ולכן זה חסד עם הנפטר, להודיע, אם פעמים שעת הלב היה כבר אין מה לעשות, לא ניתן הרבה מה לעשות. אבל לפני כן, להודיע להם שיגידו לחבר הקדישה, שהם דורשים אך ורק תכריכי פשטן ולשלם, וזה חסד גדול להודיע למשפחה, כי בדרך כלל זה באותה שעה, כולם מבולבלים, כולם תרודים ושוכחים את הדברים, גם יודעים בעיקרון את ההלכה, לכן חשוב לומר להם את הדברים, כדי לעשות חסד גדול עם הנפטר, שזה מציל אותו מכתרוגים בשמיים. מי שלא עלינו שנפטר לו אחד מהקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, שזה בעצם אבי ואמו, או בנו וביתו, ואחיו ואחותו, וכן אשתו, וגם להפך, אישה על בעלה, הרי שאותו הזמן קודם הפטירה, הקבורה, הוא נקרא אונן. ויש איזה הלכות שונים מהלכות של ימי אבילות, שבדל בין אונן לבין אדם שהוא אבל, הלכות שונים לחלוטין. אדם שהוא אונן זה לא רק כמו שזכרת כל שבעה הקרובים האלו, אבל גם אישה גם כן נחשבת אונן, אפילו אם היא נשואה לבעל ואח שלה או ההורים שלה נפטרו וכדומה, היא נחשבת אונן, וגם כן צריכה להתעשה בקבורת אחרי, גם אם יש לה אחים שמתעסקים בקבורה, מכל מקום היא נחשבת כעונת, ויש איזה השלכות שהיא פתורה מקריאת מברכות וכדומה, כפי שתכף נאמר. אם יש אדם שנפטר לו איזה קרוב משפחה שמוצא בעיר אחרת, והוא לא יודע מזה, לפי ההלכה אין חובה להודיע לו. כמובן שאם הוא שואל אסור לשקר לו, אבל אין חובה להודיע לו. הדבר הזה קורה בדרך כלל כאשר אנשים כבר מבוגרים, ואין להם כל כך קשר עם האחים שלהם, עם האחיות שלהם, הם עצם מבוגרים בקושי זזים, אין להם קשר. באופן שכזה, אין חובה ללכת להודיע לו ולא לנחם אותו, וגם אם אותו אחד, הוא ימשיך להתפלל ולאכול, ולא יתאבל על אחיו ועל קרוב משפחה שלו כלל ועיקר, זה מותר. אין מכך שום איסור, כאשר האדם יודע, רק אז הוא צריך באמת להתאבל עליו. אבל אם הוא לא יודע, אין צורך להודיע לו. הדבר שונה ממצבים כאלו רגילים, אנשים שהם יותר צעירים, ובדרך כלל יש טלפונים, ויש ידיעות, ויש קשר, גם לא קשר על בסיס יומי או שבועי, אבל יש קשר. ובוודאי שאותו אדם בהמשך הוא ידע. ואם הוא לא ידע, לא הודיעו לו שבשעה שהוא נפטר, ופתאום נודע לו מזה רק אחרי כמה חודשים, הוא יהיה בצער עצום, והוא יכעס מאוד על מה שלא הודיעו לו, באופן שכזה נראה שישר להקל להודיע לו. לא על זה נאמר של מוציא דיבה הוא כסיל, כי אם לא הודיעו לו עכשיו, אז בוודאי שזה יהיה יכעס עליהם עוד אחר כך. אבל צריך לדעת שגם כאשר מודיעים כאלו דברים, צריך לדעת לעשות את זה בהרבה חוכמה והרבה תבונה, בהרבה עדינות, בהרבה רגש וזהירות בדברים האלו, כי חילה וחס לפעמים שמודיעים לאדם איזה דבר שהוא לא טוב, חילה וחס יכול לקבל את זה מאוד מאוד קשה. ידוע ששרה אמנו עליה שלום הגיעה הזמנה להיפטר בדיוק מיד לאחר עקדת יצחק, ככה נגזר משמיים עוד מיום שנולדה. אבל עם זאת, איך הדברים התגלגלו וקרו שהיא אכן נפטרה? בשעה שאברהם אבינו עליו השלום לקח את יצחק לעקדה, אז בא שטן ואמר לה, את יודעת, אני ראיתי איזה אחד זקן שהוא לוקח את הבן שלו ורוצה הכותו, הוא נראה ככה וככה, מה אתה אומר? זה המראה הזה?

של אברהם. המראה שאתה מספר על הבן שלו, זה ממש יצחק. מה אתה אומר? והיא הלכה ושאלה את הענקים, מה אתם רואים? אומרים, כן, רואים אותו, שהוא שם אותו שם על המזבח, ואחר כך אמרו לה, אבל לא, לא, בסוף הוא לא עקד אותו, הוא בסוף הוא הוריד את הסכין. ובאותו רגע שמעה שיצחק אבינו, הוא לא, לא עשו אותו לקורבן, באותו רגע יצאה נשמתה. גם בשורה טובה, וגם חילה וחס, דבר שהוא לא טוב, אז הרי שיש בדבר הזה סכנת נפשות. כל דבר צריך להיעשות לעדינות ולאט. היה מרן האיש מצליח עליו השלום, היה מאוד מזהיר על מוצאי הצום, בפרט מוצאי כיפור, מוצאי תשעה באב, שזה צום ארוך, היה מאוד מזהיר שמוצאי הצום לא לשתות מיד משהו קר, קר מאוד. לשתות מים רגילים, מי שיכול כוס קפה, או יותר טוב, אבל לא מים קרים מאוד. בפרט לא בירה, בפרט לא בירה קרה, שזה אלכוהול, משקה תוסס, וזה ממש סכנה. הוא סיפר שבמו עיניו הוא ראה אדם שיצא במוצאי הצום, ולקח בירה קרה, ופשוט פתח את הבקבוק, ורוקן אותה לתוך גרונו, ורחמנא ליצלן מת במקום. מת במקום. מאוד מסוכן. והוא תמיד היה מזהיר, אדם עכשיו אחרי צום, תשתה לך משהו חם, לא רוצה שתי מים רגילים מהברז, אבל לא לשתות משהו קר, וודאי לא בירה קרה, זה מאוד הדבר הזה מסוכן. הוא היה אומר גם, אדם שבא מן הדרך, גם כן כולו חם רותח, תרגע טיפה, ואז תשתה מים קרים, לא מיד לשתות מים קרים. ופעם אחת שאל אותו, יש פסוק שאומר, מים קרים על נפש עייפה, שמועה טובה מארץ מרחק. משמע שהפסוק משבח את המים הקרים, הנפש העייפה, אדם שיגיע, יגיע ועייף מהדרך, מים קרים, הנפש שווה כמו שזה כל כך טוב, ככה גם כשמועה טובה מארץ מרחק. אומר לו, אדרבה, רואים מכאן שזה טוב וכדאי. ענה לו איש מצליח, שאדרבה, תלמד להפך. כמו שמועה טובה מארץ מרחק, שזה טוב, אבל צריך לומר את זה בעדינות ובמתינות, כמו המעשה של רבי חכינאי, בחינה בן חכינאי, בגמרא שמה, עם אשתו, באותו רגע שמרחם מה שקרה, אז אומר, כמו שמועה טובה מארץ מרחק, שצריך לומר אותה בעדינות ולאט, ככה גם כן, המים הקרים, זה טוב, אבל תעשה את זה לאט ובעדינות. מעניין מאוד שלפני שנה שנתיים ראיתי את הדברים שאלשיך הקדוש ככה בדיוק פירש על הפסוק. מים קרים הנפש העיפה הם טובים, אבל במתינות, כמו שמועה טובה מארץ מרחק שזה טוב, אבל במתינות לא לעשות את זה במיידית. אז לכן גם חילה וחס דברים שהם לא טובים, צריך לומר אותם בזהירות, ברמז, שאדם ככה יבין אותם לאט לאט מעצמו, ולא חילה וחס הוא מתוך הדברים יכול לקבל דברים בלחץ ויכול לקבל דברים בסכנת נפשות ממש. אדם שהוא עונן הוא פטור מקריאת שמה, מהתפילה ומהתפילין וכל מצוות עשה האמורות בתורה. המצוות לא תעשה בוודאי שהוא מחויב. כל דבר שהוא אסור לאחד כזה, לאדם רגיל, הוא אסור גם כן לאדם שהוא עונן. בוודאי. רק מצוות עשה הוא פטור. הירושלמי במסכת ברכות בפרק שלישי, פרק מי שמתו, אומר כתוב הפסוק, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימים שאתה עוסק בהם החיים, בזה צריך לעשות מצוות זכירת מצרים, קריאת שמה, ולא שאדם עוסק עם המתים. למה? מפני שעוסק במצווה פטור מן המצווה. אפילו לא עוסק ממש בקבורה, אלא יושב ובטל מכל מקום, הוא פטור מכל המצוות. למה? כי עצם זה שהוא צריך להיות פנוי, שתהיה מחשבתו פנויה מה לעשות ואיך לעשות, ופתאום הוא נזכר דברים, ברגע שאומר אין לי מה לעשות, פתאום נזכר לא, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, כמו להזמין, ואנשים, להודיע לאנשים וכדומה, שיבואו להתעסק בכבודו של נפטר, לכן אמרו חכמים שהוא פטור מכל דבר. כמו כן, הוא פטור גם כן מלימוד תורה, אבל מה כאן הלימוד מתולמוד תורה? סתם לשבת ללמוד, ודאי שהוא לא ילמד בכל מיני נושאים אחרים. אבל אם זה נושא של הלוויית המת, כל הלכות שנצרכות לו אותו רגע, ודאי שהוא יכול ללמוד בזה. קל וחומר, אם הוא מסתפק באיזה הלכה מסוימת מה הוא צריך לעשות, יכול באותו הרגע לומר.

לאחר שהמת נפטר עד הקבורה, בדרך כלל משתדלים שיהיו אנשים לידו שיקראו פרקי תהילים, מפני שהחיצונים רוצים להיאחז בגופו של נפטר. כמו שחזל ממשילים את זה, אומרים, יש קופסה שכולה דבש. בשעה שרוקנו את כל הדבש מתוכה, נשאר מעט דבש בדפנות של הכלי. ואז אדם כביכול לקח כבר את כל הדבש, אין לו מה לעשות בטיפות דבש שדבוקות בדופני הכלי. אבל אז באים כל הזבובים וכל החרקים, באים שם כדי למצוץ את זה. אומרים חז"ל אותו דבר, אדם שהוא יהודי, יש לו נשמה קדושה בתוך הגוף שלו. ברגע שהנשמה יוצאת, החיצונים רוצים לייחז במה שנדבק בשולי הכלי, מה שנדבק בגוף. ומלא מצערים אותו. זה הסוד שרמוז בפסוק, באחד תומעתה בשוליה. דווקא כאשר שוליים, כאשר נשמה קדושה יוצאת ויש שם שוליים, אז כל החיצונים רוצים לייחז שם. ולפיכך, כדי שלא ייחזו, אז מדליקים נרות סביב הנפטר, וכן יושבים לידו וקוראים תהילים. גם אם אין אנשים זרים, אל האונן בעצמו יושב וקורא שם תהילים, מותר לו לומר שם תהילים, ואפילו אם זה בלילה, אפילו קודם חצות. למה? היות שהוא עושה את זה בשביל המנוחה של הנפטר, לפיכך הוא יכול לעשות את זה, ואין בדבר הזה שום חשש. כמו שאמרתי לפני כן, שאדם שלא יודע, עד לא צריך להודיע לו. בעיקרון, אפילו אם ממש עונן, ואפילו אם זה בנים שלו, בדרך כלל מודיעים להם, כי הם צריכים כדי שיזדרזו לטפל בכל העניינים של הנפטר. בכל זאת, אם קורה אדם שהוא לא יודע, והוא עכשיו בדרך לתפילה, אתה יכול להתעלם מכך, לא להודיע לו כלום, אלא אך ורק לאחר התפילה, לאחר שהתפלל, תודיע לו שמשמור קרה מה שקרה, כדי שהוא באמת יבוא, יתעסק בצורכי הנפטר. אם הוא צריך להתעסק במקום, תכף ומיד, אז בדיוק שלא להודיע לו תכף ומיד. אבל אם אין צורך בדבר, יש כבר את הבנים, יש את המשפחה שמתעסקת, אז הוא אח שלו, או דוד שלו, וכיוצא בזה כל מיני דברים כאלה שלא צריך אותו ממש שמה, באופנים שכאלו, אז אכן אין צורך להודיע לו, אתה יכול לתת לו להתפלל, שיסיים להתפלל, ורק לאחר מכן להודיע לו. כמו שאמרנו, שבשעה שאדם עונן, הוא לא מתפלל, לא מברך ברכות, ואם הוא צריך לאכול, מותר לו לאכול. ואפילו הוא לא צריך להתקמצן ולאכול רק ממש דברים שפיקוח נפש ממש לא. בואר בדברי הבית יוסף, שחזל לא תקנו בזה ברכה, ולכן הוא יכול לאכול ולשתות כרצונו. למרות שישנם כאלו חסידים שהם הקפידו לא לאכול ולשתות עד אחר הקבורה, כדי שלא יוכלו בלי ברכה, לא ישתו בלי ברכה, אבל זוהי חסידות. אין לומר את החסידות הזו להמוני העם. לא כל אחד ואחד ינסה באותה שעה לעשות חסידות, ולפעמים זה דבר שהוא לא טוב. לפי ההלכה, להפך, שכאלה באותה שעה הם לא רוצים לאכול, לא רוצים לשתות, אבל פתאום בהלוויה הם מתפרקים, ואז הם מרגישים צורך לשתות. כידוע, ההלכה אומרת שאסור לאדם לאכול או לשתות בפני המת. לא רק העונן, כל אדם אסור לאכול ולשתות בפני המת. ואם אין ברא הוא לא יכול ללכת לחדר אחר, אז צריך לפחות שיסובב את פניו שלא יהיה כנגד המת. מאוד מצוי שאנשים מחכים שם בזמן ההלוויה, ובאותו הזמן שעות ההספדים וכדומה, הם מוציאים בקבוקי מים ושותים. אז צריך לדעת, מה שאנשים מחלקים שם בקבוקי מים קטנים לציבור, כי זה טוב שהם עושים את זה, מפני שיש כאלה אנשים שמרוב צמא או מרוב חולשה או מרוב צער יכולים להתעלף חלילה, אז אכן מביאים להם. אבל אדם שמקבל את הבקבוק מים, שהוא לא יזדרז לשתות, אלא אם כן הוא מרגיש בכך צורך גמור. יש כאלה חושבים, אם כבר הביאו להם בקבוק, אז חבל שהבקבוק יישאר סגור, אז בואו נשתה אותו, לא לקח אותו לבית, אבל לפחות נשתה אותו כאן. יש כאלה מרגישים אולי צריך להגיד ברכה לעין נשמת המנוח, זה ממש לא נכון. אסור לפי ההלכה לשתות בפני המת, ואם האדם אין לו חדר אחר ללכת לשתות שם, אז כתוב בשולחן ערוך שלפחות יסובב את פניו. עם זאת, אנשים שהם אבלים מדרגה ראשונה, שהם נמצאים שם שעת ההספדים ומתרגשים ומתפרקים והם שותים, אנחנו לא מעירים להם שום הערה, מפני שזה לא הזמן שישר להעיר להם הערות באותה שעה. אבל אנחנו מראים את ההלכות כדי שהאדם ידע אותם, שכאלה חושבים שעד רבה, שעניין לשתות, לא, אין שום עניין לשתות, קיבלת בקבוק, קיבלת, אבל אין לשתות בפני המת שום דבר, ולכן צריך להיזהר בדבר הזה. ולכן, עד רבה בעד רבה, עם אותה משפחה, שכאלה עושים חסידות, כמו שאמרתי, לא רוצים לשתות לפני כן, אבל פתאום בתוך מהלך,

הספידים מרגישים שכבר לא יכולים, ואז הם שותים, כי הם כבר מרגישים צמאים מאוד. לכן אדרבה, היה עדיף להם שישתו לפני כן, שיוכלו לפני כן, אפילו שזה בלי ברכה, ויכול להיות שעל ידי כך לא יצטרכו לשתות בפני הנפטר. אדם שהוא אונן, אפילו בחוט השחר הוא לא מברך. מה קורה לאחר הקבורה? אז יש לנו פה כמה הלכות. אם הנפטר הוא מת באותו היום ונקבר באותו היום, הרי שאותו האונן לא מניח תפילין, אפילו שכבר עכשיו כבר נגמר העניינות, כבר קברו אותם את אב פיכן, שנאמר ואחריתה כי יום אמר, כל היום הזה כולו הוא פטור מהנחת תפילין. אבל אם הוא נפטר ביום אחד ונקבר למחורת, אז אכן כל זמן שעדיין לא נקבר הוא לא יכול להניח תפילין. אבל לאחר שקברו את המת, כיוון שזה הוא נפטר אתמול ונקבר באותו, ביקבר יום מחורת, אז ביום השני לאחר הקבורה מניח תפילין בצנעה. מניח תפילין בצנעה. מה קורה עם בחות השחר? בחות השחר הרי לפי ההלכה חובה לומר אותם כל היום כולו. ולכן, אף על פי שבבוקר הוא היה פטור מקרוא בחות השחר, ועד שקברו את המת כבר עבר חצות היום, ההלכה אומרת שחייב האבל לומר בחות השחר, מפני שבחות השחר חובתם כל היום כולו, וכל שעה שהוא אמר שם, כל שעה שהוא יכול לברך חות השחר, אז הוא עליו לומר אותו. לפיכך, מיד לאחר קבורה, יאמר את בחות השחר. אבל תפילת שחרית, אם כבר עבר זמן של התפילה, אין לו מה להתפלל, וגם לא יתפלל מנחה שתיים. כי רק אדם שהיה חייב בתפילה ונאנס ולא יתפלל, מתפלל מנחה שתיים, תשלומין. אבל זה שלא היה לו אור, לא שהיה יכול להתפלל והוא נאנס ולא יתפלל, אלא הוא היה פטור מן התפילה, הדין בזה שאינו מתפלל מנחה שתיים, אלא אך ורק תפילת המנחה בלבד. אדם שהוא עונן, זה, יש דברים שזה חמור יותר מאשר ימי אבילות. ימי האבילות, מעיקר הדין, מותר לאבל לאכול בשר ולשתות יין. תינו שחר לעובד ויין למר נפש, אומר הפסוק. עם זאת, הרבה מעדות ישראל נהגו שלא האבילים לא אוכלים בשר כלל, לא בשר ולא עוף. ככה נוהגים התוניסאים, ככה נוהגים המרוקאים, ועוד ועוד עוד כמה פרסים, נוהגים שלא אוכלים בשר ולא שתים יין כלל בכל ימי האבילות. אבל זה מנהג, זה לא חובה מן הדין, זה לא מן הדין בכלל. אבל עונן, קוזמה שעדיין לא נקבר מתו, זה מן הדין, אסור לאכול בשר ולשתות יין. אבל מחוץ מזה, הוא יכול לאכול, לשתות דברים אחרים, כמו שאמרנו, רק בלי ברכה, למרות שאמרנו שברכה אינו מברך על הלחם שהוא אוכל, אבל מכל מקום, נטילת ידיים, ומים אחרונים הוא כן צריך לעשות, וצריך לשים לב לדבר הזה שהם חושבים, אם לא אוכלים, אז ממילא הם גם כן לא אוכלים, ולא עושים מים אחרונים, לא עושים נטילת ידיים, זה לא נכון. אוכלים בלי ברכה, אבל נטילת ידיים חובה, וגם מים אחרונים, רצוי שהעונן גם כן יעשה. עוד הלכה אחת, או שתיים בנושא הזה, ואז נעבור נושא. מי שיש לו נפטר, שהוא נפטר ביום שישי, סמוך לשבת, ובוודאי לא יכולים לקבור אותו לפני שבת, אלא רק לאחר השבת. הדין בזה שהוא חייב בתפילת המנחה. הוא חייב בתפילת המנחה, מפני שזה נחשב כאילו אי אפשר לקבור אותו. לכן הוא חייב בתפילת המנחה. מה קורה לגבי שבת קודש? בשבת קודש, אכן, אין בזה דיני אבילות כלל, ובשבת הוא מתפלל כל התפילות הכל כרגיל, אבל במוצאי שבת, תכף לאחר יציאת השבת, אותו אדם הוא חייב בכל האחות כולם. מה יעשה עם תפילת ערבית? מה יעשה עם הבדלה? הוא לא יכול להבדיל, הוא לא יכול להתפלל ערבית, כיוון שתכף בצאת השבת הוא חייב להתעסק בקבורת הנפטר. אז מה עושים? לפי ההלכה, אומרים לאותו האדם, שיתפלל מן הערבית של מוצאי שבת מוקדם לאחר פלג המנחה. כלומר, יתפלל מנחה גדולה, ולאחר מכן יעשה סעודה שלישית.
ופלג המנחה שזה כשעה

ורבע לפני שקיעת החמה של יום שבת, יתפלל ערבית, יאמר אתה חוננתנו. כמובן שאסור בעשיית מלאכה, אבל תפילת ערבית שמוצא שבת הוא יתפלל אותה. ויעשה לאחר מכן הבדלה. איך יעשה הבדלה? בלי בשמים, בלי בורא מורה, יש רק שתי ברכות. יברך על הגפן ויברך המבדיל בין קודש לחול, ישתה מהיין וימתין ככה עד לצאת השבת. בצאת השבת, אז הוא אכן יכול כבר וצריך תכף להתחיל בכל הדברים כולם. כך יוצא בעצם שהוא לא איבד מצווה של ההבדלה, ולא איבד מצווה של תפילת ערבית. אכן, אם אותו אחד הוא לא התפלל ערבית מוקדם, ובמוצאי שבת הוא לא שמע הבדלה, כמו שצריך להיות, שהוא לא צריך לשמוע הבדלה, אז יבדיל לאחר מכן, לאחר קבורת הנפטר, יכול להבדיל בין זה יהיה בלילה, בין זה יהיה למחרת, יעשה הבדלה. מה קורה אם אחד כזה, שהוא אותו עונן, בטעות שמע הבדלה במוצאי שבת, והוא חשב שהוא צריך לצאת ידי חובה, לא עצמו הבדיל, אבל הוא שמע הבדלה ממישהו, אבל פי שזה לא היה נכון לפי ההלכה, כי הוא פטור באותה שם הבדלה, מכל מקום, לאחר קבורת הנפטר, אין לו מה לעשות הבדלה, מפני שהוא כבר יצא ידי חובה, באותה הבדלה שעשו במוצאי שבת, למרות, כמו שאמרתי, שהוא לא היה צריך לעשות את זה. לפעמים, בזמן של, של הלוויה וכדומה, לפעמים מתעכבים שם בתהורה, אם חושבים בבירור, שאכן לא יצטרכו, שלא יספיקו להוציא אותו עד שיכולו להתפלל, אז באמת יכולים להתפלל. אבל אם הם חושבים שבתוך כדי התפילה שלהם יוציאו אותו, הרי שהם פטורים מן התפילה. אם יש מספיק אנשים שם, טוב, ואם לא, הם פטורים מן התפילה. פעם הייתי במקום שאכן חשבו שהתהורה תיקח הרבה זמן, והתחילו להתפלל. ואז הוציאו שם את הנפטר. וחבר קדישה כעסו מאוד על המתפלים שיעמדו שם בדיוק סמוך למקום, ורצו להעביר ככה את הנפטר תוך כדי ולהפריע לכולם בתוך התפילה שלהם, ומה פתאום את מתפלים עכשיו, תפסיקו את התפילה שלכם, היו באמצע תפילת העמידה שם. והתשובה היא שזה היה לא נכון, מפני שזה העושה כנצא פתאום למצווה, נכון? שהם לא צריכים להתחיל תפילה, אבל להיות שהם חשבו שבעצם הם יספיקו אכן להתפלל, ופתאום אלה סיימו את המלאכתם מהר, הדין הוא שאין להם להפסיק אותם באמצע התפילה שלהם, כי גם בזה נאמר, עוסק במצווה פטור למצווה, והם כרגע עסוקים באמצע התפילת 18, ואין להפסיק אותם מהתפילה. חזרת השעצים לא צריכים לומר, אבל מכל מקום אין להפסיק אותם באמצע תפילת 18, בשביל הלוויה של הנפטר. נאמר עוד איזה הלכה, אבל לא לגבי דיני הנינות, מתי בעצם מתחילים לספור את השבעה ימים? אז האבל צריך לשבת שעה ימים, אמנם, אבל קודם כל, זה מקצת היום ככולו. זה מתחיל בין באותו היום שקברו את הנפטר, אפילו שזה שאר זמן קצר עד השקיעה, לא משנה עכשיו כיום אחד. וגם ביום השביעי, תכף לאחר תפילת שחרית, גם כן, כיוון שישבו קצת, אז ממילא יכולים. יוצא בעצם שיש חמישה ימים מלאים, ועוד שניים שהם בעצם רק מקצתם, שזה יום הקבורה, מה שנשאר עד השקיעה, וביום שביעי גם כן, שבבוקר הם יושבים אחרי התפילה, הם כבר קמים. עכשיו פה נכנסים לנקודה חשובה. אם קברו את הנפטר סמוך לשקיעה, רצוי מאוד שהאבלים שנמצאים שם ינהגו מנהגי אבלות תכף ומיד, יחלצו נעליים וישבו על הקרקע. ואם אי אפשר לשבת שם, לכל הפחות שיחלצו נעליים. ואפילו אם זה היה רק בזמן בין השמשות, בכל זאת, כידוע בין השמשות ספק יום ספק לילה, אומרים, מניחים שזה נקרא עדיין יום, ולכן כיוון שהוא נהג אבלות בין השמשות, נחשב שזה יום אחד. למעשה, כיוון שהלכה כדברי המקל באבל, אפילו אם סיימו לקבור רק באמצע בין השמשות, ואפילו אם לא הספיקו לעשות שום דבר קודם סיום בין השמשות, כי לא היה להם מקום לשדה הקרקע, לא חצו נעליים, הלכו לרכב לנסוע לביתם, אם על כל פנים ברור שהקבורה כולה הסתיימה לפני בין השמשות, יום הקבורה עולה להם ליום הראשון של שבעה, כך כותב מרן עובדיה עליו שלום, בחזון עובדיה אבלות בחלק ב'. וזה מאוד חשוב למורה הוראה לדעת ההלכה הזו, כי הרי פעם שאלים אותם מתי, גמרו, לא הספיקו לשבת, ישבו רק בלילה, כי גמרו מאוחר, ישבו בלילה, אז אומרים, טוב, סופרים רק יום למחרת.
צריך לשאול אותם ולתחקר בדיוק מתי יהיה הסיום של הקבורה, וגם להמליץ להם שמה, שישבו שם על הקרקע אפילו רגע אחד, או לפחות יחליצו נעליים. בפן כזה, אכן כל הדעות יוכלו להחשיב את זה כיום אחד, ולא להוסיף עליהם להחמיר סתם עוד יום אחד נוסף, כי ידוע שכמובן ביום האבילות אדם לא יכול לעשות את הכל כמו שצריך. לכן, אם באמת הם כבר פטורים ונגמר להם יום השבעה, אז ככה צריכים לנהוג בדבר הזה. יש שאלה לגבי אדם שהוא מאוד כועס על איזה אחד מהקרובי משפחה שלו, אם זה על אשתו, או על אחיו, או על הורים, או הורים על הילד שלהם. האם במצב שכזה הם צריכים לנהוג את ימי האבילות או לא? ובכן, יש שוני מסוים בין אם זה אשתו, בעל ואשתו, לבין יתר קרובי המשפחה. בעל ואשתו, הקרבה שלהם מבוססת על זה שהם החליטו להתחתן יחד. הוא נותן לה קידושין, ובהחלטה שלהם החליטו לחיות יחד כאיש אחד בלב אחד. הדבר הזה הוא מתנתק, האידנטינת גט. גם אם לא היה גט, אבל בפועל הם מוסכים, הם חיים בנפרד, פתחו תיק ברבנות, מה שהם צאים עדיין בתוך קורת גג אחד, זה רק כי עדיין ממתינים לרגע שיוכלו להתנתק, אבל הם מנותקים בפועל, לפי ההלכה, הם לא מתאבלים אחד על השני, כמובן שיהיו עתידים להתגרש. אבל לעומת זה, שני אחים שכועסים אחד על השני, גם חיים בנפרד אחד מהשני, ולא מדברים ולא מורים שלום אחד לשני, כמה שזה עצוב ואיזה מצער, לפי ההלכה זה קשר דם. אין מושג כזה להתנתק, ולכן חובתו של האח להתאבל על אחיו. בהזדמנות הזאת, אני רוצה להעיר הערה מאוד מאוד חשובה. יש אנשים שצערנו הרב, בטעות או בטיפשות, מילה יותר מדויקת, יותר חדה ויותר אמיתית לצערי, כועסים על ההורים שלהם. זה קורה בפרט במקרים של גירושין של ההורים, והאם מסיתה את הילדים נגד האבא שלהם, או להפך, ואותו הבן חי בעוינות כלפי אביו. הוא לא מרגיש שום קשר לאביו, הוא טוען שהוא לא גידל אותו, לא שילם מזונות, הוא התנהג כלפי האימא שלהם בצורה מכוערת, או כלפיו עצמו, וכיוצא בזה, וכל מיני דברים שכאלו. הרבה אנשים שעושים כך, הם חושבים שלכם פטורים לקיים דיני אבילות. אז לפי הלכה צריך לדעת שזו טעות, הבן מחויב בכבוד אביו ואמו, בן בחייו, ובין במותו של אביו או אמו, בין אם הוא פרנס אותו ובין אם לא פרנס אותו, בין הוא מתנהג אליו יפה ובין לא יתנהג אליו יפה. מצוות קבל את אביך ואת אמך, המצווה שאתה מחויב בה, לא בגללם, אלא בגלל בורא עולם. בורא עולם הוא זה שציווה לכבד את אביו, וזה לא משנה מה היחס שלך אליהם, ומה היחס שלהם אליך. תאר לעצמך, למשל, שאתה ממש שונא את המפקד שלך בצבא, ולדעתך הוא עוין אותך ומחפש אותך, האם בגלל זה אתה תוכל לזלזל בהוראות שלו? לא. למה? כי מה נעשה שרמטכ"ל למעלה? שרמטכ"ל הזה הוא נתן את ההוראות. אם זה היה המפקד שמעליך, היית אומר, אני לא תחת הפיקוד שלך. יש רמטכ"ל מלמעלה שהוא נתן את ההוראות, ויש לך כאן מפקד שהוא נותן, מפקד ישיר שלך נותן לך את האורות, ועליך לשמוע בקולו לכל אשר יצווה. להבדיל, להבדיל, להפי הבדלות. בורא העולם הוא ציווה את האדם לכבד את אביו ואת אמו. יותר מזה, אני רוצה לחדד הלכה בנקודה הזאת, כי הלכה שצערנו הרב קורית, ואנשים לא מבינים עד כמה הם נכשלים, עד כמה הם חוטאים. יש אנשים שבזים בליבם להורים שלהם, מסיבה כזו או מסיבה אחרת. יש פסוק נוראי, עין תבוז לאב ותלעג ליקהת אם, יקרוה עורבים. אומר, עין כזאת שמבזה בליבה לאב, לאם, אומר הפסוק משלי, מה שהיה מתאים לעין כזו שעורבים ינקרו אותה, היא לא ראויה להתקיים. הרבי חיים פלאג' עליו שלום מספר שבימיו זה קרה למישהו במוחשיות, ולא רק כמשל. הוא מספר שהיה זה אחד שידוע שהיה בז לאמו. ביום אחד הלך לתייר שפת הים ונעלם ולא מצאו אותו. מצאו אותו אחרי 3 ימים, כל גופו היה רגיל, אבל העין שלו הייתה מנוכרת. אומר, ממש התקיים בו
הפסוק הזה. צריך לדעת שיש...

בתורה ארור למי שבז לאבי ואמו. ארור מקלה אבי ואמו, ואמר כל העם אמן. זה מפחיד. זה אחד מ-11 אורים שעם ישראל כאשר נכנסו לארץ, אז עמדו עם ישראל בתווך, ואלה היו בהר עיבל, אלה בהר גריזים, והלוויים היו עמדו בתווך, והם סובבו את פניהם פעם כלפי הר עיבל, פעם כלפי הר גריזים, ואמרו שם את הקללות, ארור מקלה אבי ואמו. סובבו את פניהם צד שני, ואמרו, ברוך מכבד אבי ואמו. ככה זה נורא, ולכן צריך לדעת, המושג הזה ניכור הורי שקיים בעונתנו הרבים, זה דבר נוראי. מדברים על כבוד אדם לחברו, לפני כבוד אדם לחברו, כבוד אדם לאבי ואמו. אפילו אם אדם בז להם רק בליבו בלבד, על המנטליות שלהם, על הסגנון שלהם, על כל מיני דברים שהוא לא משנה, מעשים שלהם כלפי אחרים, המעשים שלהם כלפי עצמו, או כלפי האמא או האבא, זה לא משנה. זה לא משנה, זה אבא שלך, זה אמא שלך, אתה מחויב לחבר אותם לא רק במעשים, אלא גם בלב שלך פנימה. אתה מחויב למצוא את הנקודות הטובות ולכבד אותם, ולכבד אותם. זוהי חובה, חובה, חובה, חובה. קל וחומר שיש כאנשים שבעמותינו הרבים, בגלל כל מיני נושאים של ירושה וכדומה, מה, אבא שלי כתב הצבא לדודה שלי, לאחותי, לאחי יותר ממני, למה האפליות האלה, למה הדברים האלה, וכל מיני דיבורים שמרחם כאלו, צריך לדעת, אז זה בר מינן נאמר, ארור מקלה אבי אמו, ולהפך, אמרו הלוויים, ברוך מכבד אבי ואמו, אדם שרוחש להם רחשי כבוד, הם לא חייבים לך כלום, הם לא חייבים לך כלום, הם אנשים לעצמה וזה הכל. הביאו אותך לעולם, אז זה בלבד אתה מחויב לכבד אותם. בין אם טוב לך בעולם, ובין לא טוב לך בעולם, חובתך לכבד אותם. ולכן, אין דבר כזה שאחד יחשוב, בגלל שהוא לא קשר עם ההורים וכדומה, שהוא מלא פטור מכיבוד אביהם, הוא חייב לכבד אותם בכל, מכל, כל. עוד הערה, במשך 7 ימי אבלות, האבל אסור בכמה דברים, אחד מהם זה איסור מלאכה. יש פסוק שאומר בעמוס, והפכתי חגיכם לאבל בר מינן. חז"ל במסכת מועד קטן דף ט"ו דרשו, מה חג אסור במלאכה? אף אבל אסור במלאכה. והרמב״ם בפרק ה' מלכות אבל כותב, שמלאכה זה לא רק לייצר דברים, אלא גם פרקמטיה, גם לישא ויתן בסחורה, גם כן, הדבר הזה אסור. וככה כותב מרן שחנוך גם כן, לא רק זה, אלא מוסיף מרן שחנוך וכותב, שלא רק האבל אסור, אלא גם אשתו ובניו של האדם, אם השכר בעצם מגיע לאדם, אז עם מלאה, זה אסור להם לעסוק במלאכה. זה מאוד בעייתי היום, לקיים את ההלכה הזאת, שהיא הלכה גמורה, כי לפי החוק, אדם שהוא אבל, אכן הוא פטור מלהגיע לעבודה 7 ימים. זה החוק. ומשלמים לו את כל 7 ימי אבלות, שכר מלא. וזה בסדר, מותר לקבל את השכר. זה ההלכה שאם מקבל שכר והוא לא הולך לעבוד, זה מותר. הבעיה היא לגבי אשתו, הילדים של האדם, אפילו שהם סמוכים על שולחנו, ולפי ההלכה אסור להם לעשות מלאכה בימים האלו, בפועל החוק לא מזכה אותם בימים האלו על שכר, הם חייבים להגיע על פי חוק לעבודה, הם לא מגיעים, אז אפשר להוריד להם מהמשכורת וכל כיוצא בזה. ולכן בדרך כלל נשים יוצאות לעבודה. צריכים לשאול בכל מקרה לגופו שאלת חכם, מפני שהדבר הזה הוא לא פשוט כלל ועיקר. כי בעיקרון, כיוון שאישה היא בעצם השכר שהולך לבעלה, אז לכן יש לה בעיה בדבר הזה. כתוב שחנרוך. שאסור לה בעצם לעשות מלאכה. וגם לגבי הילדים של האדם, בנים של האדם, בנות של האדם, על פי שהם גדולים, אם סמוכים על שולחן אביהם, כלומר, שהם בעצם יושבים, אוכלים, שותים הכל מהכסף של האבא. הם לא מביאים איזה כסף כל חודש, השתתפות בהחזקה של הבית, אלא הם אוכלים. הכסף אולי חוסכים אותו לעצמם אולי, ויש כאלה שמביאים את זה בכלל להורים, את כל הכסף. זה ודאי כן סמוכים. אבל גם לא, הם נשאבים בעצם סמוכים על שולחן ההורים, שהם בעצם, הם לא משלמים איזה סכום מסוים, מחויבים לשלם, אלא הכסף הזה שורים אותו לעצמם. לפי ההלכה, מעיקר הדין, הכסף הזה הוא שייך להורים.

כיוון שסמוכים על שולחן האבא, כל אם צריכים טיפולי שיניים, אבא משלם. רוצים לקנות בגד, אבא משלם. אוכלים ושותים של אבא, שיש כסף, מבזבזים מעצמם. אבל אם אין, באים לאבא, דופקים בדלת, אבא, אני צריך כסף. אם סמוכים על שולחן ההורים, אז מלא יש להם בעיה לעבוד בימים אלו, ולכן, אם באמת יש צורך גמור הולך לעבוד, יש לעשות שאלת חכם, מה היתירים, באיזה אופן אפשר להתיר בדבר הזה. אני אסיים עוד הלכה אחת, והמכן אומר כמה מילים לגבי יום תשעה באב. לגבי הקמת מצבה, מאוד מאוד חשוב לעשות את המצבה ביום השביעי. יש כאלו שממתינים ועושים זה אך ורק ביום השלושים, ויש כאלו שעושים זה אפילו בתוך ימי השבעה, בפרט כאלו שבאו רק ללוויה, ואחרי יום אחד או יומיים הם חוזרים לחול. אז הם רוצים לראות קודם כל שהמצבה מוכנה, אז הם עושים את זה אפילו בתוך ימי השבעה. שני הדברים האלו הם טעות גדולה על פי ההלכה, ואני תכף אסביר. כותב קונטרס היחילי, כך זוגים כל החיים מקובלים, וככה פסק מרן עובדיה עליו שלום. בזוהר הקדוש כתוב שהנשמה הולכת מהקבר לבית ומהבית לקבר במשך כל שבעת ימי אבלות. לאחר שבעת ימי אבלות, כשהיא רואה שהיא לא מצליחה לחדור לגוף של הנפטר, היא עולה למעלה. אבל צריך לעשות לה מצבה שם מעל גבי הקבר, שכאשר יש שם את האבן הזו, היא כמו כיסא לנשמה. כמו להבדיל שבברית עושים כיסא לאליהו הנביא, כמו שבחג הסוכות עושים כיסא לאושפיזין, ככה גם כן המצבה הזו היא בעצם כיסא לנשמה שיכולה לשאת בו. הנשמה הזאת היא, זה לא הנשמה עצמה לגמרי, כי הנשמה עצמה עולה למעלה, זה חלק מאוד נמוך בנשמה, מה שכתוב בספרים הקדושים זה נקרא בשם הבלה דגרמה, אבל שעל העצמות. חלק הזה חופף ויושב על גבי העצמות של המנוח. כאשר באים פעיל על הציון של המנוח, אז כתוב בזוהר, מובא גם בתפילה של רבי חיים ויטל, אותה הבלה דגרמה עולה למעלה, ומודיע לנפש, והנפש עולה ומודיעה לרוח, והרוח עולה ומודיעה לנשמה, שבא מישהו יתפעל שם. ואז הם אומרים, רחמי שמיים למעלה, בהתאם לבקשות שהאדם צריך. כל זה צריך לעשות דווקא ביום השביעי. אבל, אם מחכים ועושים את המצבה רק ביום השלישי, אותה נשמה נעה ונדה ונמצאת בצער גדול מאוד, כי אין לה מקום לנוח בו. מצד שני, אם עשו את המצבה לפני היום השביעי, זו בעיה גדולה. למה? כי כיוון שהנשמה עדיין לא יושבת באותו מקום, כי היא הולכת מהבית לקבר, כמו שאמרנו, אז מי מתיישב באותו מקום? אין מקום שהוא פנוי. כל כוחות סטרה אחר, כל המזיקים, כל החיצונים, שורים שם על גבי המצבה באותו מקום. וכאשר ביום השביעי הנשמה כבר רוצה לנוח, כל המזיקים הלכי חבלה נמצאים שם. הם אומרים, זה הבית שלהם. כשנשמה נמצאת שם, אז זה ממש נורא, הם מצערים אותם, מתעללים בה. לכן כותב מרן עובדיה עליו שלום, שאם עשו מצבה לפני היום השביעי, צריך לשבור את המצבה הזו, ולעשות מצבה חדשה ביום השביעי. מה קורה לפעמים כאשר האנשים של המצבה אומרים, לא הספקנו, לא יכולנו, אין לנו אפשרות לעשות זה ביום השביעי. מה עושים? אז במצב שכזה, כותב קטריס יחילי, לקחת לפחות איזה חתיכת שיש, ולכתוב עליה את השם של הנפטר, את האריך שלו, ולשים שם בבטון על גבי הקבר, וזה הכל. לאחר מכן, כאשר המצבה הגדולה תהיה מוכנה, אז לשים אותה שם. אנחנו נמצאים היום, ביום תשעה באב, שאנחנו כואבים, זה לא רק על בית המקדש. בית המקדש ביטא את האהבה של הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו. אבל בעצם זה לא הבית, כי איך אומר הפסוק, הנה השמיים, ישמע השמיים, לא יכלכלוך. הכאב שלנו זה, על זה שהקדוש ברוך הוא, שהאבא בא אלינו לבית, בא אלינו. זה כל הכאב שהקדוש ברוך הוא כרגע, הוא לא רוצה להיות איתנו. בגמרא מסת חייגה, הגמרא מביאה שבכל פעם שרב הונה, היה מגיע לפסוק, יראה כל זכורך אל פני האדון השם, היה בוכה והיה אומר, איך זה? שהעבד שהיה חביב כל כך לפני אדונו, שאדונו היה מצפה ושואף, מתי יראה אותו? יראה כל זכורך אל פני האדון השם, ורצה את הקורבנות שלו, נהפך לו האדון הזה לשונא, ומרחיק אותו, ושוב לא רוצה שיכנס לבית שלו יקריב קורבנו, כמו שהפסוק שהיה אומר, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מאתכם רמוס חצריי. ולכן הוא היה מגיע לפסוק הזה והיה בוכה.
לכן שאנחנו רואים את הכאב,

הזה שאבא שכל כך אהב אותנו, הוא מחיק אותנו מעליו, כל כך כאוב מאיתנו, הכפיות הטובה שיש לנו משך כל השנים האלה, ולכן הוא זורק אותנו, כמו שכתוב הפסוק, הלא השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, עם שהוא שפל ולא חכם, הלא הוא אביך כניך, הוא עשיך וכל עניך. ככה צריכים לכאוב שלבורא העולם כואב בגללנו. וכאן מגיעים לנקודה. ספר מסילת ישרים כותב, ואם יאמר אדם מי אני ומה אני שאתפייע על הגלות ועד ירושלים, וכי בלי התפילות שלי, אז יתכנסו הגלויות וצמח הישועה. אומר המסילת ישרים פרק י"ט, תשובתו בצידו, כמו ששנינו בסנדרין דף ל"ז, לפיכך נברא אדם יחידי, כשכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. הוא כבר נחת רוח עוד לפניו יתברך, שהוא בנה מבקשים פלים על זאת. ואפילו אם לא תעשה בקשתם עכשיו, פני שלא הגיע הזמן ומאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם וכשבחו שמח בדבר הזה. אמר הנביא מלאכי בפרק ג', ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר אדוני צבאות. פתאום פירושו בהפתעה ובסך הדעת, כמו שגמרא בסנדרין דף צד זין אומרת, שמשיח בא בסך הדעת, ולכאורה זה פלא פלאות. אנחנו חכים למשיח 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 375 יום בשנה. איך יכול להיות בסך הדעת? כל תפילה, אנחנו מזכירים אותה. לומדים, כל דבר זה קשור למשיח. אז מה שייך בכלל להגיד בסך הדעת? אין מציאות של בסך הדעת. אבל חשבתי להסביר כך, הרי כאשר אנחנו מצפים למשיח, אנחנו ממתינים שכל עם ישראל יחזרו בתשועה ואז יבוא משיח. ואם שאל אותי מישהו, אומר לי, תשמע, אתה יודע, היום תשעה באב היום, מה אתה חושב, יש לנו עוד כמה שעות עד צאת הצום, מה אתה אומר, הולך משיח להגיע עד השקיעה? מה אני אענה לו? אני חושב שכל אחד אומר בלב שלו, תשמע, אולי לא יודע מה להגיד לך, תראה את המצב, לא רוצה לדבר ולקטרג, אבל אתמול המשיח לא הגיע, כי אתה יודע, כי המצב היה על הפנים, אנחנו לא בסדר. למה היום? לא נראה לי שהשתנה משהו מאתמול להיום. ולכן, האדם חושב שעד שלא תהיה איזה רעידת אדמה, איזה משהו שיזעזע את כולם, איפה משיח הגיע? את זה באור רבותינו למד אותנו, זו טעות. היום שיגיע בו משיח יהיה יום שמאוד דומה ליום שלפניו. אלא מה? מחכים לעוד אחד שיעשה עוד תפילה אחת מאוד מקלב למשיח. מחכים לאחד שקבל לעצמו עוד קבלה, שהוא ישנה את המאזן של העולם, במקום חצי חצי, הוא יעשה רוב, רוב שבעיני הקשבוכו ימצא הם בעיניו, ואז יביא את המשיח. וזה נקרא פתאום. פתאום משמעות הדברים היא, מחכים לעוד תפילה אחת שלך מעומק הלב, כן, מחכים לעוד קבלה שלך בצניעות, לעוד שמירת עיניים שלך, ותדע לך שעם זה אתה תביא את המשיח. זה נקרא פתאום יבוא אליך לו האדון השם.

0: קול ברמה, החדשות.
1: תשעה באב תשפ"ו 1958, שנים לחורבן בית המקדש, השעה 3, הנה החדשות. פצוע באורח באורח קשה בפיגוע דקירה סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון, הדיווח של כתבנו ענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: זמן קצר לפני פיגוע הדקירה פרצה דלקה במקום ככל הנראה מכוונת בידי פורעים ערבים. הנדקר, גבר יהודי בן 51, נפצע באורח קשה מאוד עם 5 דקירות בפלג גופו העליון. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בשטח ופונה באמצעות מסוק לבית החולים. שני המחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה נורו ונטרלו בזירה.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע לזירת הפיגוע יחד עם כוחות הביטחון. מדובר באירוע טרור חמור. כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל, אמר דגן. השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הנחה בעקבות הפיגוע את מנהלת ההתיישבות לזרז את העלאת היישוב שלם שאושר בקבינט וממוקם בסמוך לזירה. במקביל הנחה המנהל האזרחי לקדם מיפוי והריסה של בתים פלסטינים בלתי חוקיים באזור.

רבבות בני אדם גודשים החל מאמש את רחבת הכותל המערבי, שריד בית המקדש ומשתתפים באמירת קינות. עוד רבים צפויים להגיע למקום בשעות הקרובות עד לסוף הצום. שני פלסטינים שנאסרו בחשד לגרימת השריפה בחוות גלעד שוחררו בתנאים מגבילים. מהמשטרה נמסר כי חקירת ההצתה נמשכת. התחזית היום מורגש עומס חום כבד, מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות. עד כאן החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

0: תשעה באב בכל ברמה, הרב יוסף חיים חדד.
1: בעזרת השם יתברך, היום יום תשעה באב, שנזכה בעזרת השם שזה יהפך ליום תשועה באב, כמו שכתוב, כי איש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. כידוע, זה יום קשה מאוד לעם ישראל, יום חורבן הבית, אף על פי שאנחנו במוצאי הצום, כבר מותר לחבס, מותר להסתפר, מותר גם לשמוע שירים. מצד שני, הפוסקים כותבים שלאכול בשר ולשתות יין, זה רק עד יום שני בערב, ליל 11 באב. מדוע? כי עיקר השריפה הייתה ביום י' באב. אפילו אחי, אנחנו רק ביום תשעה באב נמצאים בצום. ומדוע? כי תחילת השריפה הייתה ביום הזה. אפילו שעיקר השריפה הייתה ביום למחרת ביום י', אפילו אחי, אנחנו עושים רק ביום תשעה באב. קשה לעם ישראל להתענות יומיים, זה קשה מאוד. אבל מצד שני לזכור שהיום הזה יכול להפר את הצום לשמחה, אבל הכל תלוי בנו. כידוע שהגמרא מסרת יומה אומרת שכל זמן שעם ישראל נמצאים לא באהבת חינם, אלא מדברים, כשהגמרא אומרת שמה שמשה רבנו נכנס למצרים וראה את כל הדלטוריה, את כל הלשון הרע שהיה בעם ישראל, אז הוא הבין למה עם ישראל נמצאים בגלות. על זה אמר הפסוק, ויאמר משה, אכן נודע הדבר. אומר המדרש, מה זה הדבר? הדיבור. מדברים אחד על השני, מרחלים אחד על השני, יש כאלה נהנים מזה כאילו זה חלק מהחיים שלהם. זה הטעות, מוריי ורבותיי. כאשר אדם מדבר לשון הרע, מדבר רכילות, מצר עין אחד על השני, מישהו קנה איזה אוטו, איזה דירה, איזה עניין, במקום להגיד לו חזק וברוך, ברכה והצלחה, שיהיה לך נסיעות טובות, במקום זה מה אנחנו אומרים? חבל שיש לו ואין לי, למה אני ככה ולמה לא זכיתי? אבל צריך לדעת שיש דבר שנקרא השגחה פרטית, אם מגיע לו, מגיע לו, לך מגיע, גם לך יגיע. אסור לאדם לדבר, וזה מה שכתוב, אכן נודע הדבר, הדיבור הוא הבעיה הגדולה. אבל בשביל לבנות את הבית, צריך לדעת, אנחנו נבנה את הבית. אם אנחנו נהיה באהבה ושמחה אחד עם השני, אז ייבנה הבית. ואולי תולה בקוש ברוך הוא. קוש ברוך הוא רוצה לבנות. מה? וכי אדם שיש לו אפשרות לבנות, לבנת ביתו? זה כמו אדם, משל, שיש לו עכשיו שטח לבנות, ויש לו בלוקים, ויש לו את כל המצרכים. אבל אין לו אישור מהעירייה. מה, הוא לא רוצה לבנות? ברור שהוא רוצה לבנות. אבל העירייה עכשיו לא נתנה לו אישור. מורה ורבותיי, בורא העולם, הוא רוצה לבנות הבית שלו. ברור שהוא רוצה, וכי הוא רוצה להישאר בלו בית. זה הסיבה שמרן השולחן ערוך פוסק בהלכות חורבן הבית, בסימן תף קוף סמך, שאדם חייב לעשות אמה על אמה בביתו. למה? להזכיר חורבן הבית. אם תשימו לב, בכל מקום שיש שמחה, אנחנו מכניסים את האם ישכח ירושלים, ישכח ימיני. גם בברית מילה. אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשוני נחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. גם בחתונה, בכל מקום שמחה, חייב להכניס. אחד מהתקנות שהחיים גזרו, א', שיהיה אמה על אמה בבית. ב', שיהיה לאדם סעודה, ישיר איזה מקום, שלא יהיה בו

מי שיושב שם. למה? זכר החורבן, שיראה חסר. עוד דבר ראינו, אפר בראש החתן. נכון שלא כולם נוהגים בזה, יש כאלה שנוהגים. ועוד דבר, לא לשמוע שירים בכלי נגינה כל השנה כולה. אם זה לא בעניין של מצווה או לחזק אנשים, זה מותר. אבל בעיקרון, סתם לקחת כינור ועוגב ולשיר שירים בלי שום מצווה, אסור. לכן יש כאלה שעושים ערבי שירה וכו'. אם לא יהיה שם תורה, זה יהיה בעיה. לכן, כל הגזרות האלה, למה? כי הקדוש ברוך הוא בצער, אין לו בית. וכי השם לא תשאר לו בית, אלא ודאי, מוריי ורבותיי, שאנחנו ההשלמה, אנחנו כביכול האישור לבנות הבית. וכי השם צריך אותנו? ודאי שלא. אבל כתוב, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. הקדוש ברוך הוא, כך אומר הזוהר, מטרוניתא בלא עם, לאו מטרוניתא. גם אדם שיש לו הרבה הרבה כסף והרבה הרבה זהב, אם לא יהיה לו מי שיעזור לו, כמו שקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל, רוצה אותם, אבל אם לא יהיה לו עם ישראל, למי ילך? הגויים נגד השם, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, אבל עם ישראל הולכים בדרך השם, אבל הקדוש ברוך הוא בלי עם, לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא כביכול. מי יכבד? מי יעשה? לכן אמר הפסוק, אתם תהיו לי לעם. אתם יכולים להזיק, לעזור לי לבנות הבית. ולכן אם אנחנו, מוריי ורבותיי, לא נעשה סדר בחיינו הפרטיים, כל אחד שומע זה רב עם אשתו, זה רב עם חברו, זה מזלזל בבנו וביתו, זה לא מכבד את הוריו. זה מוריי ורבותיי, על כן נודע הדבר. אם אנחנו נתחזק בדבר הזה, ודאי שקדוש ברוך הוא יבנה את הבית. אנחנו כביכול הגושפנקה של הבנייה של הבית. אנחנו הגושפנקה. לא אף אחד אחר. לא ראש ממשלה ולא שום דבר. ודאי שכולם עוזרים. אבל מי העיקר? אלה אנחנו שהולכים בדרך השם. שהולכים ולא מדברים לשון הרע. יש ספר שלם, החפץ חיים כתב על זה. לשון הרע, רכילות. אבל מי לומד את זה? אחד מאלף לא מצאתי. אנשים לומדים קצת, מה שיודעים, אסור לדבר לשון הרע. אבל אם זה בשביל תועלת מותר. מה זה תועלת? תועלת, מה שאני אוהב. רגע, יש הלכות, למד כל התנאים, שלא יהיה לך איזה נגיעה, שלא יהיה לך איזה עניין שאולי קשור אליך. זה מוריי ורבותיי, אכן נודע הדבר. אם כן, נמצאים ביום כזה קשה, שתשעה באב, כולם יושבים על הרצפה, וקונים וקוראים את הקינות, ובוכים, בכי, נהי ונהיה. אבל עם כל זה, הבכי הזה לפעמים לא אמיתי. שאחרי שאתה הולך הבית שלך, חכה, אם אתה יוצא לצום בשמונה, שמונה, יאללה, הגיע שמונה, מהר נעשה הבדלה, נוכל ונשתה. וישמע נשורון ואיבעת. מוריי ורבותיי, זה צחוק מהעבודה. אם אנחנו רק יושבים וחכים לסיום הצום, חכים מתי לשמוע שירים, מתי אפשר להסתפר, מתי אפשר לחבס, כל אחד לפי עניינו, אז מה, רואים שזה לא אמיתי? מתי נראה שזה אמיתי? שכל השנה נזכור את יום תשעה באב. כל השנה נזכור שהיום הזה, היום הקשה הזה, זה לא פעם בשנה, פעם בשנה מצצמים, אבל כל השנה לזכור, למה עדיין שכינת בגלותה? למה גביעים ספר תורה, אומר הזוהר? להקמה שכינתה מעפרה, להרים את השכינה מעפר, זה הגבעה. מי שלא יודע, ראות בזוהר, להקמה שכינתה מעפרה, גם עושים, קוראים בישם ייחוד, ולעילוי שכינת עוזנו, איפה, מה זה עילוי? השכינה ברצפה, השכינה סובלת, שכינה צועקת בעריה, איפה אתם, בנים שובבים, נעלמו, אולי לבנים שגרם שולחן אביהם. אבל למה גלו? כי אתם העיקר, אתם הטעות. הקדוש ברוך הוא לא זורק את עם ישראל. השם אומר, שובו שובו מדרככם הרעים, ואל תמותו בית ישראל. אז אם כן, למה השם לא בונה את הבית? כי אני לא יכול לבנות בית למי שלא ישכון בתוכו. והשם יבנה בית. נו, איזה בית יש לתנו לי, ואיזה מקום מנוחתי? נו, בניתי בית, מי יישב שמה? מי שהולך נגד רצון השם, זה כמו אדם למשל, יבנה בית וישים בתוכו ערבים. נו, מה זה יעזור לבית הזה? בית הזה חבל שבנה אותו. לכן הקדוש ברוך הוא רחם עלינו. במקום שהקדוש ברוך הוא ישפור את חמתו על עם ישראל, שפר את חמתו על עצים ואבנים. על זה אמר הגמרא. אומרת הגמרא, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים מנחלתך, תמאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים נעים. שואלת הגמרא, מזמור לאסף? כי נמי בעלק. אם צריך מזמור, צריך לבכות. למה מזמור לשון זמר? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רחם עלינו, שלא פגע בעם ישראל, שלא אמר לעם ישראל, ככה עשיתם? תן לכם מכה רבה, חס שלום. מה אמר? אני אפגע בית המקדש, אני אפגע בבית שלי, ולא הבית שלכם. אז כל אחד ואחד צריך להתעורר על עצמו.
ברוך השם, שומעים, אדם קנה בית, אדם קנה יותר גדול, אדם הרחיב את הבית שלו, אדם שיפץ את הבית שלו. אבל מורי ורבותי, הקדוש ברוך הוא בלי בית. ולמה בלי בית? בגללך, בגללנו. למה בלי בית? כי אנחנו לא פועלים בשביל זה. אם אדם יהיה לו בעיה בעירייה עכשיו, רוצים לשבור את הבית, ילך לעירייה וישב, וישלם מה שצריך לשלם, ויצעק, ויהפוך שולחנות. אז איפה אנחנו? תשעה באב, אנחנו יום אחד בשנה אנחנו יכולים...

העירייה נוסע, לא אכפת לו עבודה, לא אכפת לו כלום, יושב שם, אומר אני לא, זז מפה, עד שתאשרו איתה את, את הצו הריסה, שלא יעשו צו הריסה. מה קרה? הקדוש ברוך הוא בבית שלו, יש לו צו הריסה, כבר הצו הריסה כבר נשבר, כבר שנים רבות, 2000 שנה, 1956 שנה, 1956 שנה, הקדוש ברוך הוא אין לו בית, ואתה מה? קנית בית, מחרת בית, יש לך שתי בתים יש לך, אחד לסחירות, אחד לקנייה. קדוש ברוך הוא לא קנייה, סחירות אין לו, אין לו איפה לנוח. לכן עם ישראל חייבים להתחזק בדבר הזה. לא להגיד, שלום עלייך נפשי, ההוא יתחזק, והיא יתחזק, ההוא יסדר, אני בסדר, אני בסדר. מורי ורבותיי, טעות חמורה שאדם לא יתעורר, היה יהודי אחד, שכל חייו היה חושב שהוא בסדר. למה? כי כיוון שהוא מגיע לתפילה מתי שהוא רוצה, יוצא מתי שהוא רוצה, קם מתי שהוא רוצה, אבל מתי אדם מתעורר? היהודי הזה היה מגיע כל יום, במקום בשבע תפילה, מגיע בשבע ועשרה. אמר לו הגבאי, חכם, שבע ועשרה כבר מתחילים כמעט השתבח. לא אתה מגיע מאוחר, תגיע בשבע. אמר לו חכם, גבאי אתה צדיק, אל תערב, תעשה טובה. אמר לו 10 דקות ושום דבר. לפה, עזב אותך, אל תעשה יותר מדי עניין. אם הייתי מגיע ברבע לשמונה, זה צודק, אבל 10 דקות זה שום דבר. אמר לו, תראה, 10 דקות זה כל הללויה הפסדת, וערך דוד הפסדת. זה לא פשוט. שולחן אורך כותב בסימן נ"ב, אם אדם יחר התפילה, יש דברים שיכול לדלג, יש דברים שלא יכול לדלג. הגיע מאוחר, יגיע לשם מלך, ברוך שאמר, אשר של ביתך, האלויה השלישי, האלויה האחרון, והשם לא חולם ועד, ישתבח, אם יכול גם יגיד עוד הללויה, זה לא פשוט. הוא מגיע מאוחר, הגבאי מעיר, לא? הוא לא מסתכל על הגבאי, מה אכפת לך מה אני עושה? 10 דקות זה שום דבר. מורי ורבותיי, היהודי הזה לא עליכם, אם אחד נשרף לו הבית. נשרף לו הבית, איזה ילד דגה בגפורים או משהו. ואז מיד התקשר למכבי אש. הגיעו מהר מהר, אבל יחרו ב10 דקות. יחרו ב10 דקות, אבל הבית שלו כבר הלך לעולמו. בא היהודי למכבי אש. תגיד לי איך אתם נוסעים כזה לאט? מה אתם משוגעים? 10 דקות נשרף לי כל הבית. אמר לו מחילה כבודו, מה אתה רוצה? רק 10 דקות יחרתי. אמר, תראה מה זה. המילים שאני אומר, כך אמר לי אותו אחד. 10 דקות יכולים לבנות עולמות, וחס שלום לשרוף עולמות. הכל תלוי בערכה שלך. אם אתה מעריך את עצמך, אם אתה מעריך את הזמן שלך, אם אתה מעריך מה שיש לך בחיים, אתה לא תזלזל. הרבה צדיקים גדלו מדקות של תורה. היה אחד, סיום השס, 5 דקות. איך 5 דקות? לא ב5 דקות, כל 5 דקות שהיה לו, ניצל אותם. ואז סיים את השס. הטיפש השני, מה עשה ב5 דקות? הסתכל על המכוניות. זה מכונית יפה, זה ג'יפ, זה גבוה, זה נמוך, זה ישן, זה חדש. או במקום זה מה עשה? לקח גמרא, למד 50 עמוד. עוד 5 דקות, עוד 50 עמוד. מורי ורבותיי, אנשים סיימו שס, סיימו שולחן ערוך בדקות האלה. מי שחכם מנצל את החיים שלו. מצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמחו, תהנו, אין בעיה, אדם יכול לאכול ולשתות. אבל תזכור, מורי ורבותיי, שכינת בגלותה. אל תגיד לעצמך, יום 9 באב, יא נעבור אותו, נצום, קצת קשה, יא עוד יום אחד נאכל בשר. הנה בין הזמנים, יוצאים למירון, יוצאים לקייקים, יוצאים לזה, יאללה בוא ניסע. ביום 9 באב, אנשים מתכננים לאיפה ניסע. חמור חמורותיים אתה, זה לא ככה מתנהגים. הפוך. יום 9 באב תעשה תכנון מה אני הולך לבקש סליחה מהשכן שלי, מהשכנה, מהחבר, מהיהודי שפגעתי בו בית הכנסת. זה צריך לעשות, לשבת לעשות חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? במי אני פגעתי, למי אני צריך לבקש מחילה, למי אני צריך למחול. זה מוריי ורבותיי יביא את המשיח, זה יביא בניין הבית. כי ודאי צריך להבין שאני רוצה לבנות בית או בניין, חייב פועלים. אילו הפועלים האלה לא ידברו בשפה משותפת אחד עם השני, הבניין לעולם לא יהיה בנוי. זה מה שכתוב אצל בבל. למה קוראים להם בבל? כי השם בלל את שפת כל הארץ. השם עשה, עכשיו כתוב בפסוק, הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו שפת רעו. לא שום אחד אומר, תביא פטיש, הביא לו מברג. תביא לי פטיש, הביא לו מסמר. כל אחד ואחד היה בלבול גדול. מוריי ורבותיי, זה הבניין הבית הלא טוב. אבל מי שרוצה לבנות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אתכם עם אחד.
איש

אחד בלב אחד, ויהן שם ישראל נגד ההר. שיהיה לכם שפה משותפת, שיהיה לכם שפה שיכולו לדבר אחד עם השני. שלום עליכם, בוקר טוב, ערב טוב, איך אתה מרגיש, הכל בסדר, תדאג. יש אנשים גרים בבניין אחד ובקושי מכירים את השכן שגר מולו. למה? תשמע, אני עסוק, אני אדם גבוה, אני אדם צדיק, הוא אדם פחות. מורי ורבותיי, מי שאומר גבוה הוא הפוך, משפיל גאים עד הארץ, מגביה שוויון מרום. הפוך, השן באך רוצה שיהיה פועלים. מה, מי הפועלים שיבנו את הבית? אלה שיודעים לדבר אחד לשני. אתם רוצים לבנות את הבית? אנחנו רוצים לעזור הקדוש ברוך הוא? הנה העזרה, אל תביא לי כסף. הפסוק אמר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. אם הרעב, לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. השם לא צריך כסף, לא צריך אוכל, לא צריך כלום. מה הוא צריך? אחדות. מה הוא צריך שיהיה אח לצערה יוולד? לא יהיה שטוב לו, אתה מחייך אליו. אתה רואה, אדם נמצא בעצבות, תפנה אליו. מה יש לך? אתה נראה עצוב, אתה יודע, אתה חכם, אתה יודע, אתה יראה שמיים. היה בחור ישיבה אחד, שהיה לו קשה בישיבה. היה לו קשה מאוד. אבל הוא אמר לעצמו, כנראה אני לא מתאים לישיבה. כנראה הישיבה הזאת היא גבוהה בשבילי. אני אדם פשוט והם עמוקים מדי. לא היה לו חברותה וכו'. שבא... החליט, אני הולך מהישיבה הזאת. אולי הולך לעבוד, אולי הולך לאיזה מקום. מסכן, היה לו קשה, היה בן יחיד, היה לו קשה. יום אחד, מורי ורבותיי, הוא יוצא מהישיבה עם המזוודה שלו, החליפה והכום, די, זהו, אני הולך למקום אחר. נראה מה יהיה, השם מכוון אותי. הוא יוצא מבחוץ, רואה אותו בחור. הוא אומר, מחילה, בחור, הכובע שלך הפוך, שמת לב? הוא אומר, מה? באמת? איך אתה ראית? הוא תסתכל טוב. מיד קם וחזר לישיבה. אמר אותו בחור, דע לך שבזכותך אני נשאר בישיבה. אמר לו, מה הקשר? אמר, אני החלטתי שאני לא נשאר בישיבה. אמר לו, למה? אמר לו, כיוון שקשה לי, ראיתי אנשים לא מתייחסים. אמר לו, לא חס שלום. כל אחד בסוגיה שלו, כל אחד בעיון שלו, לא שם לב. אמר לו, שאתה אמרת לי על הכובע שהוא הפוך, הבנתי שאני כנראה לא שמתי לב. כולם טובים, כולם אהובים, כולם ביורים כאן גיבורים. אבל כנראה היו עסוקים. מוריי ורבותיי, תראו איזה ראייה. להסתכל על השני. אתה בא לבית הכנסת, בוקר טוב. נכון, כתוב בהלכה, אסור לומר שלום עליכם לפני התפילה. אבל בוקר טוב מותר להגיד. ואדם צריך לשאול בשלום חברו. בא, יורד המדרגות, הוא המעלית, ברוך הבא. איך אתה מרגיש? היהודי אחד פעם ראה שחברו, החולצה שלו מלוכלכת, יגיד לו מחילה. החולצה שלך מלוכלכת, שים לב, תדאג אחד לשני, לא רק לעצמך. וזה, מוריי ורבותיי, מוליך אותנו לדבר הבא שהוא יותר חשוב מהכל. אם אדם לא יעריך את הזמן שלו, אם אדם לא יעריך מה הוא יכול לעשות, הרי אחד הבעיות שלנו, שאנחנו חושבים, וכי מה אני יכול להועיל, וכי השם צריך את המילה שלי, וכי חברי צריך את המילה שלי. מוריי ורבותיי, עיניי ראו ולא זר. כמה פעמים אתה אומר לאנשים, אתה חכם, אתה צדיק, אתה יכול. מילה אחת עשתה לו עלייה גדולה ברוחניות. מילה אחת. מצד שני, מי שאומר לחברו, עזוב, אתה לא יודע, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול לשבת שעה ללמוד תורה, אתה יודע שקשה לך, יש לך קוצים, אתה נולדת כנראה פראקטיבי. שטויות והבלים, מוריי ורבותיי, הילדים ומבוגרים כאחד צריכים לשון רכה, תשבור גרם, לשון רכה. גרם זה עצם, אפילו עצם, שדבר חזק מאוד, בא לשון רכה, שוברת אותו, שוברת אותו. לא צריך לחשוב, וכי מה אני יכול להועיל? אני סך הכל אדם פשוט, אני אברך, מה אני יכול להגיד לך איזו מילה טובה לחברי? כן, אני אגיד מילה טובה לאשתי, חכם, אתה לא יודע מה מילה אחת יכולה לעשות, מילה אחת. אני פעם אחד השיעורים, היהודי אחד, הגיע לשיעור בטעות, חיפש איזה רחוב מסוים. אמרתי לו, בוא, כנס 5 דקות ללמוד. אמרתי, לא, אני אין לי זמן, אני לא דתי. אמרתי, לא משנה, 5 דקות? 5 דקות תלך. בא אליי, שם כיפה, אמרתי לו, זה סיפור, זה עניין. הוא ישב עד סוף השיעור, שעה שלמה לא יצא מהשיעור. אמרתי לי, מה, זה כל פעם ככה השיעור הזה? אמרתי, כל יום שלישי תבוא, תשמע שיעור. באדם הזה, מוריי ורבותיי, היה עם קוקו, הם עגילים, טבעת עגיל וחומז, מסכן. אבל מסכן, מה אמרתי לו? רק תבוא פעם בשבוע, אחרי כמה שבועות, הוריד את הקוקו שלו. אחר כך הוריד את העגילים, אחר כך הוריד את העגיל באף, עגיל בגבות, לא עליכם.
כל זה ממה?

אה, מתייחסות. לא אמרתי לו תוריד, לא אמרתי לו שמרחם עליה כלום. רק הייתי אומר סיפורים, מעשיות. היהודי הזה מורם אותה היום, הוא מגיע קבוע לשיעורי תורה כל יום שעה, שעה וחצי. כל יום. ממה? ממילה הטובה. אתם יודעים, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחזרו בתשובה. ויש הרבה לצערנו שאינם בתשובה. אני מדבר עכשיו אלינו, אנשים שומרי תורה ומצוות. אם אנחנו עכשיו נדע רק לעצמנו, די, אני לומד תורה, יש לי ילדים בישיבות, תלמודי תורה, די, מספיק, מצוין. מוריי ורבותיי, זה טעות גמורה. יש כמה עשרות אלפים קטנים שלומדים תורה. גם להם רוצים לעשות בעיות, שמעזור שלא לא יצליחו, ושהתורה תעלה מעלה מעלה בעזרת השם יתברך. אבל תבינו, כל יהודי שלומד תורה, מחובתו לזכות הרבים. מחובתו לזכות הרבים. אם אדם מסתכל, כל מי שבא לשיעורי תורה, הם צמאים לתורה. אני מגיע לשיעורי תורה, אנשים בכלל לא מכירים. בא איזה הלכה, וואי, לא ידעתי את זה. מה זה מותר? מה הגמרא ככה אומרת? מה הסיפור יפה? נהנים מכל דבר. מוריי ורבותיי, אנחנו לא יכולים לשתוק. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזיר את עם ישראל בתשובה. יש מיליונים שאינם יודעים מה זה שולחן ערוך. מיליונים שיודעים מה זה שמה ישראל. יש ילדים, בתי ספר, שצערנו לא שומעים תורה מצוות, בקושי תפילין נותנים להם להניח. תכתירו במקום מסוימים, אסור להניח תפילין, אסור ככה, אסור ככה. למה אסור? שמע, זה אתה מחייב אותם. אנחנו צריכים להכניס בליבם תורה ויראת שמיים. איך זה יהיה? רק על ידי שניצא החוצה. על זה נאמר, וחיטטו חרבותם לעתים ולמזמרות. אומרת הגמרא, מה זה לחיטטו? אלו תלמידי החכמים שמחטטים רגליהם והולכים ומשנים את עם ישראל. אז אנחנו, מוריי ורבותיי, זה יום תשעה באב, יום חורבן הבית. חורבן הבית, אמרנו, זה עניין של אהבת חינם. בוא נאהב את עם ישראל. מה, נשב בכל וזהו נלמד? אנחנו יושבים ושלום עלייך נפשי. לא, זה לא הדרך. תראו גדולי ישראל, סיפרו על מרן הרב עובדיה, שפעם הוא אמר, אם אני הייתי לא יוצא החוצה למסור שיעורים וכו', הייתי יכול לחבר עוד 10 חלקים ביבי עומר. 10 חלקים. אז הרב כביכול גנז 10 חלקים של יבי עומר, בשביל מה? לזכות הרבים. כל גדולי ישראל ככה היו. הם לא ישבו ואמרו, אני יושב בכולל ויבואו לבד. לא. התורה, לצערנו, לא כולם מכירים מה זה תורה. אתה צריך לצאת. ומה זה יועיל? זה ודאי שישיב לנו את השכינה למקום טוב. ודאי שיעזור לנו שיבנה בית המקדש. ולמה? כי אלה לא יודעים בכלל מי זה קדוש ברוך הוא. יודעים שיש בורא לעולם, בשעת צרה, לוקחים תהילים ושיר למעלות. אבל זה, יותר מזה אפשר לעשות להם. להגיד להם, במנחה לערבית, אפילו כמה דקות, פעם הזדמנתי למקום, אמרו לי, תשמע, אנחנו לא אומרים פה זה דברי תורה, אנחנו פה לא נוהגים בזה. תראו, בסדר, נגיד סיפור. סיפור הזה גרר אותם לשיעור, וככה עלו ועלו. למה אני אומר את זה? אנחנו לא יכולים, מוריי ורבותיי, להיות כאלה שקטים ושעננים. העיקר שאני לומד תורה. לא, זה לא העיקר. ללמוד וללמד. שים לב, מה הפסוק אומר? מה כתוב בתפילה? ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. אם תשים לב, ללמוד ראשון. מה השני? יכול היה צריך לומר ללמוד ולקיים. לא! ללמוד, אחר כך הוא ללמד. למה לא לשמור ולעשות? לא, קודם כל תזכה את האחרים. זכה את האחרים קודם כל, יש סדר עדיפויות. ללמוד ראשון, וללמד שני, לשמור ולעשות ולקיים. שימו לב את מה הצמידו למה. ללמוד מיד וללמד. כי מי שמלמד, הוא משמח את בורא העולם. לכן יום תשעה באב, זה יום שהרבה יושבים, ותראה, חושבים על עצמם. יש כאלה, יושבים ורואים, שמעתי, סרטים. זה לא הדרך, מה זה לראות סרטים? אין דבר כזה. אסור להסיח דעת מהאבלות. אתה רוצה לקבע עליך משהו טוב? קבע עליך בעזרת השם. אני מאחרי תשעה באב, הולך ללמד פעם בשבוע בעלי בתים. הולך פעם בשבוע למקומות שלא מכירים מה זה התורה. תן להם 15 דקות, 10 דקות. פעם היה יהודי שהבן שלו היה בישיבה. הגיע לבין הזמנים לבית. והבן הזה, היה לו כובע חליפה, נראה אברך. אבל אתם יודעים, אנשים פשוטים, לא מבינים מה זה אברך, לא אברך. רואים כובע חליפה, קוראים לו מורנו ורבנו ועטרת ראשנו. הגיע מנחה, נגמר מנחה,
אמרו לאבא, תגיד לבן שלך, יגיד איזה הלכה, יגיד איזה משהו. אמר, הבן שלי, נשאל אותו, מה אתה אומר, בני היקר, תגיד איזה הלכה, משהו. אמרו לו, אבא, אני לא יודע הלכות, אני לומד גמרא, אני בישיבה. אני שיעור בישיבה קטנה, אני לא יודע שום דבר. הגמרא אני יודע, יש איזה רש"י, שפות, מהרש"א. אמרו, תגיד להם רש"י. אמרו לו, אבא, מה מבינים רש"י? לא יודעים כלום, תגיד להם מה שאתה יודע. אמר להם, משנה, אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריס. התחיל להסביר להם, אדם שלוקח עכשיו משהו שברחוב מצא, מיד צריך להכריז עליו. כתוב בתורה, השב תשיבם לאחיך, ולא יתעלם מזה, לא תוכל להתעלם. התחיל להסביר להם כמה חשיבות של גזל, ומה שיש בו סימן צריך להחזיר, ומה שאין סימן לא צריך להחזיר, הוא מדבר איזה רבע שעה, את המשנה בפשטות. אחרי כמה זמן, הייתה איזו אישה אחת, שבאה לבית של אותו בחור, ואמרה לאבא שיודע לך, שבזכות הבן שלך, אני זכיתי להתחתן עוד מעט עם יהודי. מה הפירוש? תסבירי מה היה. היא מסבירה, אותו היום שהבן שלך אמר דברי תורה, אני הייתי בעזרת נשים, היה הזכרה של אחד המשפחה שלה, והיא שמעה, שבאמת אם אדם מוצא משהו שלו שלו, חייב להכריז, אסור לקחת את זה. אותו היום, היא לא עליכם, יש לה חבר שהוא גוי, שמרחם עלינו, והיא הלכה איתו באיזה מקום, ראה איזה ארנק, הרים את הארנק, והתחיל לספור שמה, וואי, תראה כמה כסף, שם בכיסו, והמשיך ללכת. אמרה לו, מה זה? יש הלכה, חייב להכריז. אמרה לו, מה זה להכריז? להכריז זה שים בכיס. לא, חייב להכריז, אני שמעתי הלכה. אמרה, גברת, הלכה, את יהודיה, אני לא יהודי. תגידי לי, מה לעשות? אמרה לו, אם אתה לא מחזיר, אני עכשיו עוזבת אותך. אמרה, תלכי, מי צריך אותך? לדבר בצורה מזלזלת, הלכה לביתה, לחיים את היום, ונתנתקה ממנו, שנבח עשה ביניהם הבדלה. ברוך השם, ועכשיו אני הולך להתחתן עם יהודי. תראה מה זה, מוריי ורבותיי, תראו מה זה. מה אמר הבחור הזה? איזה משנה, מסכת בבא מציעה. אלו מציאות שלו, אבל המשנה הזאת חיזקה יהודיה. תבינו, תראו מה זה, בעזרת נשים, ואיזה סיכוי יש שיהיה בעזרת נשים ותשמע מישהי ואותו יום תעזור את החבר הגוי שלה? תראו מה זה, מוריי ורבותיי, זה בעזרת נשים. ומה בעזרת גברים? ומה אם תבוא תגיד כמה דקות של תורה? ולא העיקר להגיד רק הלכה. אני אומר גם שיעורים בהלכות, אבל בתוך ההלכה אתה אומר להם, תראו מוריי ורבותיי, כמה חשוב שאדם ישמור על השבת, איזה מעשה על השבת, איזה חיזוק על השבת. כי לפעמים בן אדם שומע הלכה, אסור לחתוך כך, ואסור ככה וככה. הכל טוב ויפה, אבל תסביר להם קצת מוסר. כל שיעור חייב להכניס את מוסר. אנחנו לא יכולים להיות בשיעור תורה, להיות כמו טוקי. מותר, אסור, אסור, מותר. אני מדבר עם מי שמוסר שיעורים, כן? וכל אחד ואחד שומע אותי עכשיו, צריך ללכת בשכונה שלו, לדבר דברי תורה ולא להתבייש. מקום שאנשים ישתדל להיות איש. אסור לאדם להתבייש. זוכה אדם שמגיע אחרי 120 ואומר, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, בזכותך יהודי פלוני שמר שבת, בזכותך אישה פלונית שאמרה יותר טהרה, בזכותך יהודי פלוני יותר שומר על העניין של בין הזמנים, זה הלכות מסוימות. זה הזכות של האדם. אבל לא נדבר על הזכות, נדבר עכשיו לכבוד בורא עולם. לעשות לשם שמיים, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. לא להגיד אני לא יודע, תגיד משהו, תכין משהו. אז זה נאמר, ושיננת לבניך ודיברת בם, שיהיו דברים משוננים בפיך, מחודדים בפיך, שלא יגיד אני לא יודע, תכין משהו קטן, שאדם תמיד יהיה לו משהו בכיס. כמו שכתוב אצל בגמרא, מסרת תענית על נחום איש גמזו, היה רבו של רבי עקיבא. נחום איש גמזו היה רבו של רבי עקיבא. יום אחד היה הולך בדרך, היה לו הרבה חמורים, מאכלים, אז זה עני אחד. אומר לו, נחום, תביא לי משהו לאכול, אני רעב. אמר לו, חכה רגע, אני כבר אפרוק את החמור ואני אביא לך. עד שלא הספיק לפרוק את החמור מסכן, אני נפטר לבית עולמו. נחום איש גמזו הצטער מאוד, ישב על גופו מסכן, אמר ידיו שלא חסו על ידיו, יגדמו וכו'. מסכן עד שכילל את עצמו שכל גופו יהיה מלא שחין. מוריי ורבותיי, כולם שואלים, וכי מה עשה נחום איש גמזו? אמר לו, בסדר, אני כבר יביא.

לך, תראו מה זה, מה אומר רבות, הם מסבירים, אחד המפרשים מסביר, נחום יש גם זה, הוא דבר אחד היה לו. אתה כזה צדיק, כזה ירא שמיים, כזה אדם שמדגדג בהלכה, למה אין לך איזה בפלה בכיס, איזה במבה בכיס, שמיד שאומר לך איזה עני, אני רעב, מיד תקום ותיתן לו. זה הייתה הטענה כביכול בדרגה שנחום יש גם זו. מיד תקום ותיתן לו איזה דבר לחיות נפשו. מורי ורבותיי, הוא הדין בהלכה ותורה. אדם בא לאיזה מקום, מנחה וערבית, תמיד שיהיה לך איזה חידוש על הפרשה. פרשת דברים, אלה הדברים. מה זה אלה? אלה ראשי תיבות, אבק לשון הרע. או, יפה, נגיד לכם, זה לעשות בלשון הרע, זה חמור מאוד. שיהיה לך איזה משהו, תשלוף אותו מהמותן. שיהיה לך משהו. כי לפעמים שאין שום דבר, מה אנשים עושים? מדברים שטויות, מדברים הבלים, ויש גם לא נזהרים. בתוך בית הכנסת מדברים דברי חולין. כמה זה חמור. כתוב בזוהר, מי שמדבר דברי חולין, חס ושלום, אין לו חלק באלוהי ישראל. אז אתה וכל אחד שומע, צריך לקום ולעשות מעשה. לא להגיד, ההוא יעשה, ההוא יעשה. ההוא אמר ולא יעשה. ההוא, זה לא יעזור. כל אחד שאומר ההוא, זה לא יעזור. אתה תקום, תרחם ציון. אתה. כל אחד שאומר לעצמו, איך כתוב בשולחן ערוך, שאם יש עכשיו 10 אנשים, כל אחד יגיד, אין 10, אני חייב להיות אמן. למה? כל אחד ירגיש, כי זולתו אין 10. ככה צריך להרגיש. אתה עכשיו עושה לכבוד השם נדבך. מה אני אעשה? מה המתנה שצריך לתת להשם? הרי השם נותן לך הכל. נותן לך אישה, נותן לך ילדים, נותן לך בית, נותן לך ברוך השם יש כאלה מכונית, נותן לך פרנסה, נותן לך בריאות, נותן לך שמחה לתורה. כל זה השם, מה ייתן לקרוש ברוך הוא? מה ייתן לו? תיתן לו דבר אחד. תחזיר את בניו לאבינו שבשמיים. זה כמו להבדיל אדם שיש לו איזה כבש, איזה גדי טועה, והוא מכיר, זה הגדי הזה של חברי, או יעשה טוב לחברו, ילך, יחזיר את הגדי הזה, חזרה לבעליו. מורי ורבותיי, לא סתם כתוב, לא תראה את חמור שונאך, לא תראה את חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עשות עזוב עמו. יש עוד פסוק אומר, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם. אומרים כל עם ישראל הם בבחינת אבדה. על זה אמר דוד המלך בתהילים קי"ט, תהייתי כשה עובד בקש עבדיך כי מצוותיך לא שכחתי. כל יהודי שעבד בקדוש ברוך הוא אבדה, הוא מרגלית שנאבדה. לא תחזיר את המרגלית לבורא העולם. השם נדבר, אותך האפשרות, אתה יודע לדבר, למדת או בכולל, או שמעת שיעור תורה, תגיד משהו. וכי זה עולה כסף? יהיה לך ברכה, איזה שמחה יהיה לך. זה אבדה. אבדה, מורי ורבותיי, תחזיר לבעליה. אל תראה חמור שונאך, והדלת מעזוב לו. אז שונאך, הגמרא אומרת, מה זה שונאך? לא שונאך ממש. כתוב לו, לא אשנאיך בלבביך. מה זה שונאך? מדובר ביהודי שרחוק מהשם יתברך, שהוא בעל עבירה, לא תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, חס שלום, עזוב, תעזוב עמו. גם אם באדם אומר לך, לא, אני לא רוצה לשמוע. מורי ורבותיי, עיני רואה ולא עוזר כמה פעמים. ראיתי אנשים לא רוצים לשמוע, ולאט לאט, לאט לאט, האבנים שחקו מים. רבי עקיבא אמר, כמה שהוא היה עם הארץ, מה עשה המים, מה זה תורה? שחקו. גם בלב של רבי עקיבא, שהגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף מ"ט, שרבי עקיבא אמר, אילו היו נותנים לי תמיד חכם, הייתי אומר ככה, השכנו כחמור. למה חמור? אומר התוספות, שאפילו שובר את העצם. רבי עקיבא, שכל העולם משענים עליו, כל הגמרות, רבי עקיבא, ככה אמר, אבל רבי עקיבא הזה, מי חזקה אותו? אשתו. אחר כך רבי אליעזר, אחר כך עוד חכמים, רבי יהושע וכו', עזרו לו ולהיות רבי עקיבא. אבל מה עזר לו? אבנים שחקו מים. לא אמרו בוא נתייאש. רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות. על מה? הוא היה בהתחלה סתום, לא ידע, היה מארץ. אבל ראה, הנה, כיבדו אותו, התייחסו אליו. תארו לכם שרבי עקיבא לא היו מתייחסים אליו.
מה היינו עכשיו...

מפסידים, מפסידים רבי עקיבא בגמרא, אילו לא מתייחסים אליו, אילו. לכן מורי ורבותיי, כל אחד ואחד הוא מרגלית, כל אחד הוא יהלום, כל אחד הוא אבדה לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נקום ונעשה מעשה, מי יעשה את זה? מי יעשה? מקום שאין אנשים, שתהיה להיות איש. ראיתי מעשה, ממש מעניין לראות כמה חשיבות להסתכל ולדאוג אחד לשני. אומר הרב צדקה הקדוש, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, אומר הרב, מה זה מלאך? אומר אדם, הוא עכשיו לומד סוגיה, הוא אומר, יחוד שבת עכשיו. אומר, יואו, עכשיו אני צריך לעצור מהגמרה שלי ולהכין שיעור תורה. אוי, זה מצייר אותי עכשיו. לכאורה, אני עכשיו עוזב את הגמרה, עוזב שולחן ערוך, כל החברים שלי ממשיכים ללמוד, הבית יוסף, המגן אברהם, תורי זהב, משנה ברורה, ואני צריך לעצור? בשביל מה? להכין שיעור תורה. לכאורה, אין לי כוח לזה. אומר, לא, אם אתה בגדר מלאך, שעומד מהלימוד שלך, עומד עוצר, ומחזק אנשים אחרים, רק אדם כזה תשמע אותו. למה? כי אכפת לו. אכפת לו מיהודים אחרים. הוא עוצר מעצמו ודואג לאחרים. תסתכלו טוב, כל גדולי ישראל בדור האחרון, כולם יצאו וזיקו את הרבים. אף אחד לא אמר, אני בחדר שלי, ושעם ישראל יבוא אליי. לא היה דבר כזה. כולם יצאו, כולם חזקו, כולם מסרו את נפשם, בעונם ובהונם. לא אכפת להם שום דבר. אבל יבוא אדם ויגיד לך, אבל הרב, אני לא ראוי. איך אני אומר דברי חיזוק, ואני עצמי צריך חיזוק? מה זה? וכי לכאורה אני משקר את עצמי. קשות עצמך, ואחר כך קשות אחרים. התקוששו וקושו. מה אני אגיד לאנשים? תחזקו בירת שמיים, ואני לא ירא שמיים. תחזקו בצניעות, ואני לא צנוע. תחזקו בלשון הרע, ואני בלשון הרע. על מה אני אשקר את עצמי? לכאורה טענה חזקה. אבל החפץ חיים עונה על זה. החפץ חיים ידוע, הוא התחיל את כל הקונטרסים שלו, את כל ההלכות שלו, על ידי קונטרסים קטנים. היה לוקח כמה דפים, רושם, הלכות שבת, הלכות בורר. היה עושה כמה קונטרסים, היה הולך לבתי כנסיות, אומר להם, בוא תשמעו הלכות בורר. אומר להם את כל הסוגיה, מחלק להם קונטרסים, מחלק להם. ויום אחד קרא לתלמיד שלו, אמר לו, תלמידי היקר, אני כבר זקנתי וסבתי, אין לי כוח הרבה ללכת למקומות רחוקים, אתה יכול לעזור לי בבקשה? תלך למקומות מסוימים, תן להם דברי תורה, תחלק קונטרסים, קור אותם אפילו ברובל אחד, בשקל אחד, כדי שיהיה לי כסף להדפיס עוד קונטרסים. אמר לו הרב, מחילה כבוד הרב, אני אעשה מה שהרב יגיד, אבל שאלה אחת יש לי לרב, וכי אני יכול לדבר מול ציבור שאני בעצמי לא יודע ללכות שבת כמו שצריך, אני בעצמי לא שומר על כמו שצריך כל מילה, כל הלכה והלכה, וכי מה אני אגיד לאנשים? אמר לו החפץ חיים, בוא אני אספר לך מעשה שהיה. משל, היה יהודי אחד שהיה לו בית מרזח, כן, היה לו בית מרזח שהיה מוכר ינות, מוכר וודקה, מוכר זה, הגויים היו באים, מזה היו החי, היה קונה כמה שקלים, מרוויח מזה חי. יום אחד בא אליו הפריץ. פריץ, הוא בא, אף אחד יכול לדבר. הוא כמו מלך. נכנס, כן, הפריץ, מה אתה רוצה לשתות? אמר, אני רוצה, או לבודקה נביא לך, או למשהו, לא, אני רוצה היום מים. יש לך מים פה? הוא אין לי מים, ואני אביא לך מים. הלך לבאר, נשאב לך מים. הלך לבאר, הביא לו מים. הפריץ טועם, מה זה המים האלה? מים הם מלאים חולות. תביא לי מים טובים. מה אין לך מסננת? יש לי, יש לי, אני אעשה לך, אל תכעס. לקח מסננת, ניקה את המים כמו שצריך, הביא לו, שמח. אמרתי, או, זה מים טובים, תודה רבה. ברך אותו, והלך לו. אחר כמה זמן, הפריץ הזה, נשרף לו הבית. נשרף לו הבית, והוא רואה, מה יעשה? פעם לא היה מחבש. היה תוצרות כאלה, עושים טו-טו-טו, כבר כולם היו באים, עם דליים של מים, מחבים. זה הפריץ, לא אדם רגיל. אם לא יחבו, יעשה להם בעיות. לקחו מיד דליים. כולם הגיעו עם דליים, כל הבתים. זה עיירה קטנה, זה לא. חוץ מאחד, מי לא הגיע? אותו יהודי בא לבית המרזח. רצו השוטרים וראו שהוא לא הגיע. למה לא הגעת? הביא אותו מיד לפריץ.
אמרו, תגיד לי, אתה לא ראית שם?

הבית נשרף? לא באת עם מים לחבות? הוא לא מחילה. הפריץ, אתה היית אצלי לפני כמה שבועות. ואתה אמרת, אתה אוהב לשתות מים עם מסוננים. לכן הלכתי לסייך את המים. אמרו, יא חכם, אין לך דעת. ששותים צריך לשתות מים מסוננים. אבל שיש שריפה, כל מים שיש זורקים החוצה. לא מחפשים איזה מים. כל מים שמחבים את האש, מחבים איתה. אמר חפץ חיים אותו יהודי. תלמידי היקר, אתה נכון? אתה לא בקיא בהלכות שבת. אתה לא חזק בלשון הרע, נכון? אבל מוריי ורבותיי אומר לו, כאשר בחוץ יש שריפה, יש שריפה בחוץ, יש סכנה בחוץ, וכי חושבים איזה מים? כל מים שיש לך, גם אם אתה לא באמת יודע את כל ההלכות על בוריין, אתה לא בעצמך מקפיד על לשון הרע, תזרוק את המים, תזרוק, מה יכול להיות שיהודי יתחזק ממך? נכון שאתה לא, אתה באונס, אתה לא מזיד, אתה בשוגג, אתה לא עובר על יסורי של בכוונה, כל מים שיש תזרוק לאש. זה גם מדבר אלינו, כל אחד ואחד. יש בינו אנשים אומרים, מה אני בעל בית פשוט, מה אני אגיד, הלכות ברכות, או הלכות שבת, או הלכות של תיאת ידיים, או דברים כאלה, וכי אני בעצמי לא שומר 100%, אבל זה כאשר אתה רוצה לשתות, הכל רגוע, אבל שלא רגוע בחוץ, מה אתה יכול לעשות? תחכה שמישהו אחר יבוא, ואם לא יבוא, לפעמים הלב של האדם פתוח, במיוחד בערב שבת. ערב שבת, יש הרבה, לא אומרים דברי תורה בית הכנסת. למה לא אומרים? כיוון שאומרים אנשים רעבים וכו'. אבל מרן הרב עובדיה אמר כמה פעמים, לא להפסיד את השיעור הזה. אפילו כמה דקות, אפילו 10 דקות, רבע שעה של דברי תורה. אנשים באים בהמוניהם בערב שבת. כל השבוע אנשים עסוקים, זה בקדו וזה בחביתו. אבל מי שבא עכשיו ערב שבת, תראו אותם אחרי שיר השירים, לך יודי לקראת קלה, תגיד להם מוריי ורבותיי, כי יקח מועד אני משרים משפוט. תגיד להם, שבת זמן של תורה. הגמרא בעירובין אומרת, לא נבראו שבת הימים טובים, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. כל אחד ואחד לא ישכח את זה. השם ברוך רוצה שניצא ונחטט רגלנו לחזק יהודים אחרים. וזה, מוריי ורבותיי, זה יבנה את הבית. זה יבנה את הבית. לא דבר אחר. לא, אל תביאו כסף לשם. לי הכסף ולי הזהב. השם לא צריך כלום. השם רוצה רק שנחזיר את הבנים שלו, שעבדו לו. שעבדו לו, להחזיר אותם בתשובה, להחזיר אותם למקור מים חיים. על זה קראנו השבת, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. מה זה אשר לא יכילו המים? אין מים אל התורה, הבור רק אין בו מים, יש בור, אנשים נופלים בבורות. מה זה הבורות? כל הדברים האסורים. תראו עכשיו מה שהיה החודשים האחרונים, מלחמה, ואנשים נפצעו, ואנשים נהרגו, וכי השם שמח בזה? שכינה צועקת בעריה, השם ברך בוכה על כל יהודי שנפטר מן העולם. אבל מה יכול לעשות להביא לנו את הישועה? כאשר אנחנו נושיע אחרים, אנחנו נרים אנשים אחרים מהבור, נוציא אנשים מהבור. איך? על ידי המים. והבור אין בו מים. הבור זה מרומז על האדם. איך כתוב? כי יפתח איש בור ולא יחסנו. ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם. מה זה בור? בור זה האדם, הגוף של האדם. שים שם מים, אם לא יהיה מים, נחשים ועקרבים. אם אדם הבית שלו לא יכניס תורה, שולחן ערוך כותב, בית שאין בו דברי תורה בלילה, סופו חרב. מה לעשות? צריך להכניס תורה, צריך להתחבר לתורה. אז אנחנו מצד אחד רוצים שיהיה ישועה, יש הרבה אנשים עדיין מסכנים חטופים, השם יחזיר אותם. יש אנשים שעדיין פצועים במלחמה האחרונה. יש כאלה, אין להם בית. אמר יהודי אחד מסכן, גר בראשון לציון, הבית נהרס לו הבית, אין לו איפה לגור, גר בזה בית מלון, עם מלא אנשים. מוריי ורבותיי, למה זה ככה? למה? כי זה לא המלחמה הבעיה. זה לא כל מה שקורה במדינה. דבר אחד הבעיה, בואו נתקרב להשם. הנה חזקיה המלך עשה כמה דברים. יש חלק שהודו לו, חלק שלא הודו לו. אחד מהדברים, גנז את ספר הרפואות. מה הגמרא אומרת? הודו לו. למה הודו לו? כי הרבה אנשים

אלא הם חולי, לא היו פונים לקדוש ברוך הוא. למי היו פונים? חזקיה, מה יש לי כאבי גרון? כאב לי הבטן, כאב לי הרגליים, מה ספרי רפואות? תעשה ככה וככה ותהיה בריא. לא היו פונים לשם יתברך. מה אמר חזקיה? אני גונז את ספר הרפואות. אין ספר רפואות. הרופא זה בורא עולם. רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. היהודי אחד הלך לאיזה רב. אמר לו, הרב, הרופאים, בואו, הלכת לרופא חינם? מי זה רופא חינם? יש רופא בחינם? מרופא חינם זה בורא עולם. כי רופא חינם אתה. דרך ישר לבורא עולם. גנז את ספר הרפואות, לומר לך, אל תסמכו על אף אחד. אל יתהל האחר מחוכמתו, ואת הגמור גבורתו, ואת האל העשיר בעושרו. כי אם בזאת יתהל המתהלל, השכל וידוע אותי. אתה רוצה להשתבח במשהו? רוצה להתגאות במשהו? מה התגאות? לא עשיר, לא חכם, לא גיבור. במה? רק השכל וידוע אותי. רק מי שיודע להתקרב לשם, מי שיודע להתחבר לשם, תתגאה במה? אתה יודע, היום עשיתי שיעור תורה. אתה יודע, היום זכיתי לדבר מול 4 אנשים. מה? 4 אנשים זה כלום? לא! 4 אנשים! מחילה לכבודכם, אדם שיש זה פיקוח נפש. מוצאים אמבולנס אפילו על יהודי אחד. אבל זה רק אחד. אתה יודע מה אחד יכול לעשות? להתחתן, להביא ילדים, בנים, נכדים, נינים, וכל זה מהאי שלך. איפה זה הגיע? זה מהתולדה שלך. זה 1, 2 זה 200, 3 300, 4 זה 400. מה איך הגיע ל-400? אמרו, אשתו, בנה, אומנותיו, נכדיו, ניניו, זה שלך. וואי, לא ראיתי את זה ככה. בטח, אנשים רואים עכשיו, לא רואים את ההמשך. איזו חכם הרואה את הנולד. לא עכשיו, יש רק 4 אנשים בשיעור, זה לא נעים למסור שיעור ככה. זה לא נכון. זה לא נכון. אחד הרבנים סיפר שמרן הרב עובדיה יצאו הבית פעם, אמרו לו, יש שיעור תורה, הרב, אני הולך, אני כבר חוזר. אמרו לו, אני אלך. אמרו לו, הרב לא נעים, זה רק 6 אנשים. אמרו, 6 אנשים? זה עולם ומלואו. 6 אנשים, גדול הדור, ראשון לציון, רב ראשי לישראל, הולך, מוסר להם שיעור תורה. אז אנחנו, מראי רבותיי, לא להתייאש, 3, 4, 5, יש מניין, אין מניין, מה אכפת לך? תורה זה לא משנה לכמה אתה מלמד. אפילו יהודי אחד, אפילו 2 יהודים, רוצים לשמוע אותך? רוצים לשמוע, תגיד להם בהתחלה המעשיות. בהתחלה סיפור, אחר תגיד להם איזה הלכה, אבל תפשט את זה. הגמרא מספרת כך וכך, ויש מעשי כך וכך, ורק ככה, מורה ורבותיי, רק ככה, נגיע למושג של תשועה באב. מתי תשועה באב? כאשר אנחנו יודעים להשיב את האבדות לבורא עולם. תארו לכם, יש לנו כמה מיליונים במדינה, מיליונים. יש כמה, אולי אלפים, אני אומר אלפים, אלוואי, שמוסרים שיעורי תורה. אלוואי, אם כל אחד יחזק, סך הכל 10 אנשים. 10 אנשים כל אחד יחזק, יהיה פה גאולה. 10 אנשים. אם אתה יכול לחזק 20, ודאי שיהיה גאולה. אבל מה אנחנו עושים? אני מספיק מה שאני עושה, אני ואשתי והילדים. זה נכון, זה טוב. לא אמרתי עכשיו לעשות בלגן. אבל פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשבועיים, לצאת החוצה ולהגיד מה שאתה יכול. בזה גם צריך לזכור שכל יום 9 באב זה שריפה. אנחנו רוצים לכבות השריפה. מה זה שריפה? שריפה זה לשון הרע, זה רכילות, זה דברים הטובים. מה מכבה את השריפה? מים. מים מכבה שריפה. מה זה מים? מים זה תורה. אתה רוצה שישאש, הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לא, תורה תבלין, תבלין. למה תורה? תורה זה מים. אש, אש ומים. אש ומים, האש זה יצר הרע. הגמרא אומרת, מסכת קידושין דף למד, גם מסכת סוכה, בדף נ"ב, שהיצר הרע נקרא אש. אנחנו בשר ודם, והוא אש. איך אפשר שאדם יכבה את האש על ידי המים? אבל מעט אור דוחה הרבה מן החושך. לא צריך להגיע עכשיו 6 שעות לימוד, לא. אפילו 15 דקות, אפילו 10 דקות. אנשים נחוצים היום, תגיד להם 5 דקות. משהו קטן. בזה גם צריך לזכור שכל התורה מדברת על זה. תראו, כל הגמרא, הגמרא אומרת, חכמים

היזהרו בדבריכם. כתוב במשנה מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לסבא של הגדולה. למה כל זה להעביר את זה? כי אם אתה לא תעביר את התורה, תשתכח התורה. היום יש ספרים ברוך השם, אבל יש כאלה אינם יודעים לפתוח ספרים. אתה יודע, אתה פותח ספר הזה, ספר סיפורים, ספר מוסר. יש אנשים אינם יודעים אפילו מה זה שולחן ערוך בספרייה. הם יודעים מה זה חומש, תהילים וסידור. זה מה שהם יודעים. מה? איפה כל השולחן ערוך? איפה תראה נביא? איפה תראה ספרי מוסר? לא, הם לא יודעים. לא בכוונה. היהודי אחד שבמקום לקחת בעל הסדר הגדה של פסח, לקח הגדה תשעה באב. תשעה באב, הוא קורא וקורא וקורא. האם נסתכל טוב, בקינות יש דבר דומה. יש שם מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, זה בפסח. יש גם פה, בתשעה באב, אנחנו קוראים מה נשתנה יום זה מכל השנה. מדוע בעל פסח, אנחנו אוכלים כך וכך, והיום כך וכך. הוא התבלבל, לקח את ההגדה. אמר לו, בנו, מה זה אבא? הוא לא ידע מסכן, קרא את כל ההגדה. במקום לשמוע, התחיל לבכות. עד כדי כך, אנשים פשוטים? כן, יש אנשים פשוטים. גם בדור שלנו, 2025, יש הרבה אנשים פשוטים, לא פשוטים בשכל, פשוטים בקרבה להשם יתברך. פשוטים שהם לא יודעים כמה זה כיף ללמוד תורה. כמה התורה מחיה את האדם. אני רואה את זה בשיעורי תורה. אני מגיע לשיעורים, אתה אומר, זה הלכה פשוטה. אנשים שמחים, תודה רבה, תודה רבה על הדברים שאמרת, איזה דברים, חידשת לנו, לא ידענו, תחזק בזה עכשיו. מה קרה? מה הוא מתלהב? לכאורה, לשחק איזה כדורגל, לראות איזה דבר במחשב יותר מעניין. לא! תאהיב עליו את התורה, תראה שהוא התחבר לזה. לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. לא לכרוס על התלמידים. זה לא שהגמרא אומרת, בספר הכתובות, זרוק מרה בתלמידים. זה בבחורים שחזקים ביראת שמיים. אין להם פגיעה מהרב שלהם. הם יושבים, לומדים. אם הרב עכשיו כעס עליהם, לא בגלל שהוא כועס עליהם, כי הם לא הבינו טוב. אבל אדם פשוט שילך ללמד אנשים פשוטים, לא יכעס עליהם. הפוך. יגיד להם, חזק וברוך. אי, דברים יפי אמרתם. פעם אני בעצמי ראיתי צדיק אחד מתל אביב, הרב חירי עליו השלום. יהודי אחד הגיע לשיעור, הרב היה מוסר שמה, במנחה לערבית כמה דקות תורה. היה חייל אחד, הגיע לשיעור ככה, הרב שאל שאלה, אמר לו החייל תשובה. התשובה הזאת לא קשורה לשאלה בכלל, לא מיני ולא מקצתי. הרב אמר לו, חזק וברוך, איזה תשובה, שמעתם איזה תשובה, תחיל להסביר איזה, ההפך הפוך בעבור הדקול הבא, ההפך התשובה, איזה תשובה נפלאה. מאותו יום, הגיע כל יום החייל הזה. היום הוא אברך בכולל. מוריי ורבותיי, תראה מה זה, מילה טובה אחת, תחזיר אנשים מתשובה. אכפת לך מעם ישראל? אכפת לך עם בורא עולם. אם לא אכפת לך מעם ישראל, אז גם עם בורא עולם לא אכפת לנו. תשועה באב, על ידי מה? שיהיה ביחד. תשועת רבים. לא יהיה לבד. תצא החוצה. כי תצא למלחמה לא יביך. עד שער בבית. כי תצא למלחמה. תצא למלחמה, תצא בחוץ. תצא וחיתתו חבותם לעתים. תחלט רגליים בעזרת השם. וכך אנחנו נזכה בקרוב מאוד לישועה גדולה, ושכל אחד ואחד השם ייתן לו ישועה אמיתית, גם כעת וגם פרטית, ולא לשכוח, א', לזכות הרבים, לצאת החוצה. דבר ראשון שדיברנו, לא לדבר אחד על השני. אהבת חינם, כל אחד יחפש טוב על השני, ללמד כף זכות, גם נראה לך רחוק מאוד, יחפש כף זכות, ונזכה בעזרה של נתברך, ללמוד תורה, ביישוב הדעת, וכל אחד ילך בשכונה שלו, לא צריך בסוף העולם, בשכונה שלך, צא החוצה, הנה בית כנסת, הנה בית מדרש, הנה איזה יהודי, אתה רואה אותו, תגיד לו, ברוך הבא, יש פה שיעור תורה, יש פה איזה ככה, יש פה איזה מעשה, תשמע, זה הזכות שלנו. ואם אתה יכול בבית, גם חשוב, בסעודות שבת, להגיד כמה דברים של תורה, לא עכשיו, לשבת, ולכעוס על הילדים חף שלום, להגיד להם בצורה של מעשה. ולמה תספר באוזני מנחה, שנזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן, כן יהיה רצון. מי שרוצה לזכות שאנחנו נבוא קצת לשיעורי תורה, לחזק אותם, מי שרוצה יכול להתקשר,
לטלפון 055-6797-353, שנזכה לשמחות, אמן, כן יהי רצון.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: באב תשפ"ו 1958 שנים לחורבן בית המקדש, השעה 4, הנה החדשות. טרור בשומרון, ישראלי נפצע באור בינוני בפיגוע דקירה שהתרחש בשעה האחרונה בצפון השומרון. המחבל הדוקר נותרה על ידי כוח צהל, הפצוע פונה לבית חולים. כתבנו מנדי ריזל מזכיר כי מוקדם יותר נפצע באורח קשה איתמר כהן ממייסדי החוות החקלאיות בשומרון בפיגוע דקירה באזור אלון מוריה. השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הנחה בעקבות הפיגוע את מנהלת ההתיישבות לזרז את העלאת היישוב שלם שאושר בקבינט וממוקם בסמוך לזירה. במקביל הונחה המנהל האזרחי לקדם מיפוי והריסה של בתים בלתי חוקיים פלסטינים באזור. צה"ל ושב"כ חיסלו בצפון רצועת עזה את עבדאללה ג'חה, מחבל בפלוגה הימית של חמאס שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר ובהמשך קידם מתווה טרור בזירה הימית. לצידו חוסלו שני מחבלי חמאס נוספים. הצהרה דרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא מתנה את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה בנורמליזציה עם ישראל. בהצהרה שמסר אמר טראמפ כי סעודיה נדרשת להצטרף להסכמי אברהם כדי שהמהלך ייכנס לתוקף. רבבות בני אדם גודשים החל מאמש את רחבת הכותל המערבי, שריד בית המקדש ומשתתפים באמירת קינות. עוד רבים צפויים להגיע למקום בשעות הקרובות ועד לסוף הצום. בתום המסחר במטבע החוץ התחזק הדולר ב-0.4%, ושערו היציג נקבע 3.06 שקלים. האירו התחזק ב-0.75%, ושערו היציג נקבע 3.49 שקלים. התחזית היום מורגש עומס חום כבד, מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות. עד כאן החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

כן. אז איך שלפני שנתחיל את התוכנית שלנו, את השעתיים שלנו, איזה שנים רבות שאנחנו נגיע ביום תשעה באב, רק אקדיש את התיאור לאלוהי נשמת מור אבי, מימון בן אישה, שמחר בערב זה יום פטירת שנתו, ולרפואת אפרת מרים לידיה בת נחמה, והבחור הצעיר, חמד הבחורים, שילה בן מיכל, שמשלח רפואתם ויזכו לחזור לאיתנם הטוב בקרוב, אמן. כן, אז עם ישראל היום מציין 1958 שנים לחורבן הבית. יש כאלה שמחשבים שנה פה, שנה לשם, זה לא משנה. זה מספיק שנים שאנחנו נמצאים ללא בית מקדשנו ותפארתנו שבמצב רגיל. אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא אין לנו את הזכות כמו בעבר, אז שכינה הייתה בתוכנו. אבל לצערנו הרב נשאל לנו אך ורק את הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, ששם אומר המדרש בשיר השירים רבה, שלא זז השכינה מבית המקדש מעולם. ולכן מי שרוצה באמת להרגיש מה אנחנו הפסדנו, מה אנחנו חסרים, אז הוא צריך ללכת לבית המקדש. חכמים וחוכמתם באו וקבעו לנו את ימי האבל על חורבן בית המקדש. יש לנו ארבע צומות בשנה, ג' בתשרי זה על בית ראשון, זה מה שנקרא צום גדליה, שהוא היה שארית הפלטה של עם ישראל, ולצערנו הרב, הוא נרצח באותה תקופה, ויכוחים פוליטיים וכדומה, מה שנקרא, קוראים לזה הרצח הפוליטי הראשון, ולמעשה הוא גדע את ההזדמנות, את הסיכוי לחזור וליישב שוב פעם את ארץ ישראל ולתקן את המצב אחרי שהחורבן שעשה פה נבוכת נצר, והשאיר אותו שיפקח על שארית הפלטה בארץ ישראל. ובאו שמעיה בן בעליס ושמעאל בן בעליס והרג אותו, ולמעשה איבדנו את שארית התקווה. אז חכמים קבעו לזה צום אחד, אחר כך 10 בטבת, תחילת החורבן על ירושלים, 17 בתמוז על נפילת החומות של ירושלים בבית שני, ובתשעה בתמוז זה היה בבית ראשון. והחמור מכולם זה היה 9 באב, יום שחרב בית המקדש, ולמעשה סימל את תחילת הגלות של עם ישראל, שרק לאחר 1800 ומשהו שנים זכינו לחזור לארצנו, 1800 שנים בערך. ובאו חכמים ועשו ימי זיכרון לכל הנושא הזה של החורבן. ולמה עושים את ימי הזיכרון הללו? כדי שנשאר מחוברים לעבר שלנו, כי ברגע שלא יהיה יום זיכרון, ברגע שלא יהיה משהו שיחבר אותנו אל העבר, אז ממילא גם כן לא יהיה לנו עתיד, לא נבין מה הפסדנו, מה איבדנו, מה קרה לנו. כולכם מכירים את הסיפור הידוע עם נפוליון, בונפרטה, שהיה בערך לפני קצת יותר מ-200 שנה, היה קיסר צרפת, ועד כדי כך שיש יהודים שחשבו שהוא בכלל מלך המשיח, הוא נתן זכויות ליהודים, מה שנקרא אמנסיפציה. ומספרים, בכל אופן היהודים מאוד אהבו אותו, שהוא בליל תשעה באב עבר ברחוב היהודים, וראה, שמע, בוכים, לא הבין מה קרה שם. אתם יודעים שתשעה באב של חוץ לארץ זה לא תשעה באב של ארץ ישראל. איך ההורים שלי אומרים לי עליהם השלום, שבמרוקו כשהיה תשעה באב הם קוראים זה תשעה באב, היו מרגישים את זה ממש ממש כאילו

ממש הם עומדים בחורבן עכשיו. אבל בארץ ישראל אנחנו פה בתוך המדינה, אנחנו חלק מהמדינה, וארוך השם, יש לנו צבא משלנו, והכל שלנו, שנקרא כחול לבן. אז אנחנו פחות אולי לכאורה מרגישים, וגם כן בטח התקשורת הכללית לא מאפשרת תוכניות רגילות פחות או יותר, ולכן לא תמיד אנשים מרגישים. אצלנו בשכונות שלנו, אני יכול להגיד לכם, בירושלים, במקומות כאלה של ריכוז, של יהודים, של יראי שמיים, אנחנו מרגישים ממש את החורבן. ולכן, חכמים בחוכמתם קבעו לנו הרבה דברים, כדי שלא נגיע למצב, כמו בימינו יש יום שנקרא, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. עכשיו, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, זה אמור להזכיר משהו, נכון? האם אנשים זוכרים? אז יופי, זוכרים שהיה שואה, אבל לא מעבר לכך. זה מזכיר לי כשהייתי בצבא, אז אני זוכר ככה, הלכנו פעם עם החיילים, היינו בסדרת חינוך באיזשהו מקום, וזה בדיוק ליל השואה. אחר כך חזרנו לאותו מקום של הסדרת חינוך, אני זוכר, זה היה בשומרון. ופתאום אני זה התקופה שברוך, לפני השחרור שלי עם הצבא, שכבר התחזקתי ברוך השם, אני שומע מוזיקה בליל יום השואה, זה גם ימי העומר. יצאתי החוצה ואני נסה להבין מאיפה המוזיקה הזאת מגיעה בליל יום השואה. פתאום עבר שם אחד החיילים, אני זוכר, השם שלו היה אסולין. ואני אומר לו, אסולין, מה זה המוזיקה הזאת? הוא אומר לי, בוא, המפקד, אתה בא, יש מסיבה. אתה, איזה מסיבה? ליל יום השואה, מה, אתה השתגעת? אומר לי, מה יום השואה? בסדר, היינו בטקס, בכינו, יאללה, חלה, צריך להמשיך את החיים הלאה. ואז הבנתי באמת בדיוק מה ההבדל בין מה שחזל עושים למה שבני אדם קובעים פה. יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יפה, הנה יש יום מצוין, יום הזיכרון, מראים איזה סרט, משמיעים כמה, איזה עושים טקס במליבקות, על יד ושם, משמיעים כל מיני דברים, וחוזרים הלאה, אבל מבחינת האדם באופן אישי, הוא לא מרגיש מספיק, הוא לא מרגיש מחובר. זה דבר ראשון. דבר שני והכי חשוב מבחינתי, האם באמת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הוא באמת יום זיכרון מה שחזל התכוונו, או לא? כי כשאני מסתכל למשל על יום השואה כל שנה, אני קורא לזה יום ההכחשה. שאלו אותי מה זה, איך אתה קורא לזה יום ההכחשה? יום הזיכרון כתוב. כן, כי ביום הזיכרון מה עושים כל שנה? מביאים ניצולי שואה, מספרים את הסיפור שלהם, מה עשו להם הגרמנים רק? שזה מצוין, ודאי צריך לספר על כל הרשעות, צריך לדבר על כל החורבן, על כל הרצח, הכל מצוין, זה ודאי צריך שיהיה ככה, זה בוודאי שאני לא אומר שלא, צריך לספר על החורבן, מה קרה לנו, הפוך, דווקא זה טוב שמספרים, שלפני כן, גם צריך לספר מה לפני כן היה, כמה עם ישראל היו ברום המעלה, באירופה, לספר בדיוק את גדולתם, ואת החיבור שלהם לגויים, כמה הם התחברו אליהם, אבל פה לא, מספרים לך רק בשואה, מספרים את ליל הבדולח, מספרים את כל הגזרות הקשות, את הגטאות, הכל מצוין עד פה. אבל דבר אחד חסר בכל הסיפור הזה. מה חסר, אתם יודעים? שלא מספרים, כן, למה זה קרה? או לנסות לחשוב, או לנסות לנתח, למה זה קרה לנו? משהו להכניס פה את הממד היהודי, להכניס רגע, האם השואה הזאת זה היה משהו שהוא היה צפוי, או שזה הפתעה שקרתה לנו, או שמשהו פה השתבש בהיסטוריה של העולם, האם הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו, או לא הזהיר אותנו את האסון הזה שיכול להגיע אלינו, שיכולה להגיע השואה. וזה צריך לראות ביהדות. האם יש כזה דבר? ודאי. מי שפותח את כל הפרשות, פרשת אם בחוקותיי תלכו, ופרשת כי תבוא, פרשת התוכחה ופרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא מלא מלא פעמים, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו שאם לא נלך בחוקות השם, אם לא בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי לא תשמרו, איי, איי, איזה דברים

החמורים שהקדוש ברוך הוא כותב לנו שעלולים להגיע על עם ישראל. מה כתוב שם? ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו, והשמטתי את במותיכם והכרתי אתכם עליכם, ונתתי פגריכם על פיגולי, פגרי גילוליכם וגעלה נפשי אתכם, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשיכם, לא אריח בריח

יקרה דבר כזה. ואז מה כתוב שם? ואז תבואו תאמרו, איה אלוהינו זה צור חסיו בו. יבואו אנשים ויגידו, רגע, איפה אלוקים? איפה אלוקים? למה אנחנו לא רואים את אלוקים? מה קרה? איפה הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא נמצא פה איתנו? זה בדיוק מה שכתוב שם בפרשת האזינו. שיבואו כל המכות עליכם ואמר, אי אלוהימו, צור חסיו בו, מה קרה? זה בדיוק ההוכחה שהשואה היא כבר נצפתה בתורה. שאתם תבואו ותגידו, איכן אלוקים? זה בדיוק, הנה, הקדוש ברוך הוא מזהיר אתכם, שאתם תבואו רק תחפשו אותי, תבקשו אותי. אתם תבואו ותבקשו, תשאלו איפה אלוקים? ולכן, מה אנחנו צריכים לעשות ביום הזיכרון? יום זיכרון של השואה, אמורים היו לבחון, מה קרה? איך הגענו לאסון הזה? אז מה הם עושים? הגרמנים אשמים, זה אשמים, כולם אנטישמים, כולם, נכון, הכל אתם צודקים. מספרים את הסיפורים של השואה, נכון, הכל טוב יפה. אבל מה? מה המסקנה? שמי אשם? מי אשם, תגידו לי בסופו של דבר? הרבנים. הרבנים, אתם יודעים, הרבה מקומות, גם הממלכתי וגם הממלכתי דתי. בדיוק השבוע שמעתי, אישה אחת שבעלה נהרג השם יקום דמו, היא אומרת, כן, החרדים, תראו מה הם מדברים, וכך וכך, והנה, לא מספיק שהם גרמו למותם של החסידים באירופה, בשואה, שהם אמרו להם להישאר שם. אתם מבינים, הם מצאו בסוף את השם, כלומר, לא היטלר השם, היטלר ביצע, כן? אבל מי השם בסופו של דבר? לא אשמים אנחנו, לא אנחנו אשמים, לא כלום. כל הזמן, הרבנים לא הסכימו שיעלו מאירופה בכלל. אתם מבינים מאיפה מצאו את הבעיה בסופו של דבר? לא, טוב, אל תאשימו לפחות אף אחד, אבל להגיד שהרבנים אשמו, כאשר כולנו יודעים מה היה באירופה של ארץ ישראל, גם אלה שעלו מהחילונים כבר ירדו מארץ, כי המצב הכלכלי היה קשה מאוד. הבריטים החמירו בכלל את חוקי העלייה, והסרטיפיקטים, האישורים שהם נתנו, הם נתנו כמות קטנה של איזה 10,000 בשנה, כאשר אגודת ישראל קיבלו רק 5% מאותם דברים כאלה. כלומר, לא היה מצב בכלל לעלות, כי גם לא נתנו לחרדים לעלות גם כן כשהם רצו. נכון, היו רבנים שהזהירו, תזהרו, אם אתם עולים לארץ ישראל, תזהרו מהתהליך של החילון שיהיה שם. אז הם מאשימים היום את הרבנים. וזה בדיוק, לכן אני אומר, יום השואה נקרא בעיניי לא יום הזיכרון השואה, אלא יום ההכחשה, יום ההשכחה של הנקודות האמיתיות שצריך להתבונן ולבדוק, רגע, למה קרתה לנו שואה? סליחה, האם יכולה לקרוא לנו עוד פעם שואה? זה בדיוק העניין, תפקידו של יום זיכרון. יום זיכרון בא לבוא לעשות חשבון נפש, לבדוק את עצמנו, לתקן, כמו שאומר הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם אלוקנו, כי המטרה של החשבון נפש להביא אותנו באמת לתקן את דרכנו. ואם אתה לא עושה חשבון נפש, אז לא עשינו בזה כלום. אם אתה רק צם, וכל רגע אתה מסתכל מתי יסתיים הצום, נו, אז בסדר, קיימת דברי חזל מצוין. אבל המטרה של הצום היא כדי שנצום, הקדוש ברוך הוא רוצה לענות אותנו, במקרה הזה חזל רוצה לענות אותנו? לא, כי כשבן אדם הוא בצום, בתענית, לא אוכל, לא שותה, בטח בשיא הקיץ, שני הצומות הכי קשים, 17 בתמוז ו9 באב, זה צומות קשים מאוד, זה יום ארוך מאוד, בטח עם שעון קיץ, וחום אימים, וסכון יד למות, ואתה עכשיו צריך לשרוד את הצום הזה, זה קשה מאוד, אבל זה בדיוק העניין שאתה חלש, גם אני אוהב לשדר, תראו, אני משדר בשידור ישיר, אני לא אוהב להקליט את התוכנית של 9 באב, כי ברוב המקרים עדיף להקליט, מה עכשיו אנחנו עייפים, חלשים, לא, אני רוצה להרגיש את הקושי, אני רוצה להרגיש את החולשה, זה מחבר אותי יותר לעבר, כמו שאמר להם נפוליון, כשהוא בא וראה אותם שבליל 9 באב, שהם בוכים, ועל החורבן והכל, ושאל אותם, למה אתם בוכים? אז הם אמרו לו, עם שזוכר את עברו, אמרו לו שביום הזה נחרב בית מקדשנו, אמר להם, מי החריב אותו? אמרו לו, הרומאים, אמר להם, רגע, מתי זה קרה? איך לא שמעתי על זה? אמרו לו, זה היה לפני 1,700 שנה, אמר להם, 1,700 שנה, ואתם עדיין יושבים בוכים ומגשדרים, אמר להם, אם כך, עם שזוכר את עברו, זה עם שיש לו עתיד, עם שמתכחש לעברו, זה עם שאין לו עתיד. איך מתחברים לעבר, רבותיי? נכון, עושים את כל הדברים האלה. 3 שבועות אנחנו, מי שבראש חודש תמוז, תענית קודם כל של 17 בתמוז, אסור לשמוע מוזיקה, אשכנזים מחמירים גם לא מתחתנים בימים הללו, ספרדים מקלים עד ראש חודש אב, אחר כך מגיע ראש חודש אב, אנחנו מקבלים על עצמנו עוד דברים שלא אוכלים...

בשר, ואחר כך שבוע שחל בו, לא מתקלחים במים חמים, אפשר להקל במים קרים, לא אוכלים בשר, לא זה, לא מסתפרים. כלומר, חכמים הכניסו אותנו בהדרגתיות, הדרגתיות, ואז כל השלושה שבועות הללו, אנחנו, השיח שלנו, האווירה שלנו, היא אווירה של אבל, של חורבן, של חשבון נפש. כל עוטפי הישיגוה בין המצרים. אז אתה מרגיש התחברות, אתה מרגיש שאתה מחובר לעבר, אתה מרגיש, ויושבים אצלנו בשיעורים, בישיבות, בדרשות, איפה שאני הייתי, עושים את החשבון נפש, מדברים על הדברים האמיתיים שצריך לדבר עליהם. וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו, ואנחנו עושים בתקופה הזאת כדי להתחבר לעבר. זה העניין, שיהיה ברור לכולם. היום הזה זה לא עניין רק לצום, רק ניגמר הצום, אנחנו כבר מכינים את האוגיות ואת המאכלים כדי לצאת, וכבר אנחנו מתכננים שבוע הבא את בין הזמנים, את הטיולים שלנו, שאני לא יודע ברגע זה באמת, כל התוכניות שלנו, אם באמת נזכה השנה, או שעוד פעם אחרי 6 שנים קשות, שכמעט כל שנה משתבש לנו משהו, החל מהקורונה שהתחילה בסוף 2019, כבר 6 שנים, כל פעם משהו אחר, נגמרה הקורונה, התחילו מבצע הזה והמבצע הזה, וכל פעם מבצעים ומלחמות, והכל נתקע, והקדוש ברוך הוא מן הסתם מאותת לנו, לכולנו, לכל הציבור, כולל הציבור החרדי, שאנחנו צריכים לבדוק נחפשה דרכנו. אז אני אומר, כדי להמשיך להיכנס לאווירה הזאת, וכדי להגיע למסקנות ולהגיע לתיקון שאנחנו צריכים לעשות את התיקונים, לתקן את עצמנו, אז אני אוהב לספר קצת תמיד על העבר, בנקודת מבט שלי, מהזווית שלי, בדרך כלל רוב הסיפורים שמדברים, מדברים על בית שני, על בר קמצא וכו'. אני כבר ש3 שנים לפחות לא דיברתי קצת על בית ראשון, ועל חורבן הבית, התקופה האחרונה של עשרות השנים, שאותם שנים שניבא הנביא ירמיה על ירושלים ועל יהודה בעיקרון. כי אתם יודעים שבבית ראשון, כבר 130 שנה לפני החורבן, כבר 10 השבטים גלו, ומה שנשאר בארץ ישראל זה רק 10 השבטים, שעשרת השבטים גלו, ואז נשארו פה רק יהודה ובנימין בארץ ישראל. ובסופו של דבר גם הם הגיעו, כי גם הם מילאו את צעתם בכל העבירות ובכל החטאים שלהם. אז פחות או יותר ככה ניתן רק כמה דברים, ואחר כך נחזור בדיוק לעוד דברים מסוימים שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש ביום הזה. אז ביום הזה אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, לראות מה קרה, הוכיחו אותם או לא הוכיחו אותם. האם היו מספיק מוכיחים, האם הם שמעו את התוכחות? כי זה בדיוק מה שצריך לדעת, מה גורם לחורבן? האם היו תוכחה? אז באמת היו תוכחה. כלומר, היו נביאים, לא כולם הוכיחו. כפי שחזל אומרים, לא חרבה אל ירושלים, אלא בגלל שלא הוכיחו אחד את השני. אבל בבית ראשון, בוודאי, הקדוש ברוך הוא שלח להם נביאים, כמו ישעיהו וכמו ירמיה הנביא, כל אלה באו וניבאו להם. וסיפרו להם שהולך להיות פה חורבן גדול, והם לא בדיוק רצו לשמוע. אז בואו נעשה קצת ככה, נכניס אתכם רק לרקע של חורבן בית ראשון, לאחר מות יושיהו המלך הצדיק, שהוא באמת היה המלך הצדיק האחרון במלכי בית יהודה, מי שעלה לכיסאו זה היה בנו, יואחז. ויואחז היה גם כן כמו מלכי יהודה הקודמים, שחלק מהם דרך אגב היו צדיקים, חלק רשעים. לעומת זאת, במלכי בית ישראל, כמעט רוב המלכים שהיו שם, כמעט כולם היו רשעים לצערנו הרב. אבל במלכי בית יהודה, היה לנו כמו יושפט, כמו עשה, ויושיהו וחזקיהו, שבאמת הם היו מלכים צדיקים גדולים מאוד מאוד מאוד, אבל חלק היו גם כרשעים. אז יושיהו שהיה צדיק גדול אחרי שהוא נפטר, יואחז בנו עלה לשלטון, ולצערי הרב, הוא חזר והתחיל עוד פעם לעשות עבודת אלילים ועבודה זרה, קלקל את כל מה שאבא שלו תיקן. ואז באותה תקופה על המלך מצרים פרעול, למקום שנקרא ריבלה, הוא אחת עשר את יואחז, לקח אותו למצרים, ובמקומו מינה את הבן שלו אליקים, בנו של יושיהו, למלוך ביהודה, והסב את השם שלו ליהויקים. אבל המלך יויקים הזה היה רשע, לא פחות אפילו יותר גדול מאשר אח שלו. והיה גם כן אלים ובריון, עד כדי כך שירמיהו פחד אליו, ללכת אליו כדי להוכיח אותו בגלל האכזריות והגאווה שהייתה לו,

שהקדוש ברוך הוא הבטיח לירמיה, אמר לו, אל תפחד ירמיה. תלך אליו, לא יעונה לך כל רע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אל יהויקים ואני אהיה איתך ושמרתיך בכל אשר תלך. טוב, מגיע הנביא ירמיה אל יהויקים, אומר לו דברי הנבואה הקשים, הנה אני מביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלים את כל הרעה אשר דיברתי עליהם. כששמע את זה יהויקים הוא פרץ בצחוק והתחיל ללגלג על ירמיה, אמר לו, מה יוכל השם לעשות לנו? ייקח לנו את השמש הזורחת יום יום, ייקח מה יקרה? יש לנו הרי אוצרות זהב, הזהב יהיה לנו את החושך. אז אומר לו הנביא, אבל גם הכסף והזהב שייכים להשם. אומר לו, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם כתוב. לא, הכסף והזהב ניתנו לנו כי רק השמיים שמיים להשם, הארץ נתן לבני אדם. אומר לו הנביא ירמיה, תקשיב טוב, אני מדבר אליך. עתיד מלך בבל לבוא לירושלים ולכבוש אותה. צוחק יהויקים, מה קרה לך? חומות העיר חזקות ובצורות. אומר לו, יפיל אותם. אומר לו, אז נבנה חומת ברזל מסביב לירושלים, נחפור תעלה מסביב לחומה, נמלא אותה מים, אם זה לא יועיל, נוסיף חומה שלישית, חומת אש, ואז כשהאויב יראה את כל הדברים הללו, הוא יחזור בחרפה לארצו. מה קרה לך? יש לנו מה שנקרא חומת ברזל, יש לנו כיפת ברזל, יש לנו חומות, יש לנו נשק, יש לנו את הצבא הטוב במזרח התיכון, מהצבאות הטובים בעולם. מה קרה לך? אנחנו לא פוחדים, נמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שבראש שלנו. אבל מה, ברגע שהוא רואה את ירמיהו שממשיך לנבא, אז הם לא יכולים לשמוע את הנבואה, אז מה הוא עושה? ואתה ירמיהו, קלך לך מפה מיד, בטרם אכלה בך את זעמי, לך לך מיד, ולא מראתי אחר איתך. אתם מכירים את הבריונים האלה? אל תדברו איתנו, אתם הדתיים, דברו מילה אחת, נראה לכם, תעופו מפה, נעצור אתכם, נפסיק לכם את התקציבים, נעשה לכם מה שאתם רוצים. מה שאתם לא רוצים. וככה הוא צעק עליו וגירש את ירמיהו, אבל ירמיהו לא פחד, כי השם יבטיח לו שיהיה בסדר. ואז בא ירמיהו, ממשיך לנבא לעם, שומע את זה הרשע הזה, ואומר, תעצרו אותם. הם גיבורים, יש להם כוח, יכולים לעצור, מה אנחנו יכולים לעשות? הכניס אותו לבית הכלב, חשב שיפסיק להתנבא, כי הוא חושב שהוא מפחיד אותנו. הם חושבים שמעצר או בתי סוהר יכולים להפחיד אותנו. הם לא יודעים שכשבן אדם עומד מול רוע, מול כוח, מול רוחניות, לא יכול להפחיד אותי. כמו שהיה בזמנו עם האדמור מחבד, וכאשר היפסצקים ככה הלכו והלשינו לרוסים, שהיה אסור על זה אז ללמוד תורה, כשאחרי המהפכה הקומוניסטית, והיפסצקים היו מה שנקרא המרץ, או של היום, או אחרים, שונאי התורה שיש לנו היום, והם היו הולכים ומלשינים על לומדי התורה. פעם אחת האדמור מחבד, היה יושב ומלמד תורה, התפרץ אליו שם אחד מהיפסצקים, והוציא אקדח ואמר לו, אתה עוד מלמד? אני ארוג אותך, אני ארוג אותך. ואז כששמע את זה אדמור מחבד, שמע את הדבר הזה, שהוא חשב שהוא יפחיד אותו, הוא קם ופתח את החולצה שלו, אמר לו, תראה לי בלב, בבקשה, תארוג אותי. אתה חושב שאתה מפחיד אותי עם האקדח שלך? אתה יודע את מי אתה יכול להפחיד? מי שיש לו, מי שיש לו, עולם אחד והרבה אלהות, אבל אני שיש לי שני עולמות ואל אחד, אני לא פוחד ממך. אתה יכול לאיים עליי עד מחר. מה הוא רוצה להגיד לו? אמר לו, לך יש אל אחד, סליחה, עולם אחד, העולם הזה, כי אין לך עולם הבא, כי אתה לא מאמין בו וגם לא תזכה לו, אבל יש לך הרבה אלהויות, אתה מאמין באל הרוח, באל השמש, בקליף ריצ'רדש ובצבי כפית ובכל אלה. אז לך יש לך הרבה אלילים, אבל עולם אחד. אבל לי, למה אתה לא יכול להפחיד אותי? כי אני, יש לי אל אחד ושני עולמות. יש לי אל אחד, זה הקדוש ברוך הוא, ויש לי שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. ואם תהרוג אותי בעולם הזה, יש לי עולם הבא. אתם, שאין לכם אמונה בעולם הבא, אתם מפחדים למות, כי אתם רוצים לחיות, כי יש לכם רק עולם אחד. אנחנו לא פוחדים, מאיימים עלינו, בתי סוהר, נעצור אתכם, נעצור לכם תקציבים, נעשה לכם... לא מפחידים, לא מבינים. בן אדם שיש לו אמונה, כן? מי שיש לו אמונה זה הדבר הגדול ביותר, כמו שאומר הפסוק. באמונתו יחיה, הצדיק באמונתו יחיה. הוא לא חי באמונה בכוח, בכוחי ועוצם ידי, או בכל מיני גבורות אחרות. באמונתו, איזה אמונה? אמונה בקדוש ברוך הוא. היא נותנת לנו את החיות, היא נותנת לנו את העוצמה להמשיך ולהתקיים. ואז ירמיה הנביא לא פחד, המשיך לנבא, עד שתפסו אותו והכניסו אותו לבית הסוהר. וכאשר ישב בבית הסוהר, היה מגיע אליו תלמידו הגדול ברוך בן נריה, ויושב מחוץ לסורגים, ולומד איתו

בעולם. ואז יום אחד מגיע הזמן, והרגולת הכותרת שלנו בתפילות של, ובקינות של תשעה באב, זה מה שנקרא מגילת איכה, שזה בכתובים, שזה חשוב, זה הדבר הכי חשוב יותר מכל הקינות כמובן. והוא מתחיל אומר לו, תיקח לך מגילת ספר ותכתוב אליה את כל הדברים אשר דיברתי עליך, על ישראל ועל יהודה, מימי יאשיהו ועד היום הזה, אולי ישמעו בית יהודה למען ישוב ואיש מדרכו הרם. ואז מתחיל להקריא לו, ורבי ברוך הסופר כותב מילה במילה, ואז מתחיל לכתוב את מגילת איכה שלוש פעמים איכה. איכה ישבה בדד, איכה יעיבה באפו, איכה יואב זעם, יואם זהב, זה שלושת הפרקים, שהם נכתבו, מה שנקרא לפי סדר האלף בית, כיוון שישראל עברו על התורה שניתנה באלף בית. הדברים היו קשים ומרים, כמו שכתוב שם, דרכי ציון אבלות, עולה ליה לחושבי לפני צער, כל עמה נאנחים, מבקשים לחם, אם תאכל לנשים פרים, עוללי טיפוחים, איי, שכבו לארץ חוצות, נער וזקן, בתולות, איי, ובחוריי, נפלו בחרב, וואי, וואי, וואי, איזה נבואות קשות, איזה דברים קשים שניבא לנו הנביא. ואז, אחרי שהוא הלך, וסיים את הדברים, הלך ואסף את העם והתחיל להקריא להם את כל הדברים. העם הזדעזע. בין השומעים היה שם גם אחד השרים שרץ מהשרים של יויקים, ורץ מיד וסיפר את זה לכל השרים על הנבואה הקשה. ואז הם באו, קראו לברוך בן עריה שקרא להם גם להם את המגילה, את מגילת איכה ואת כל מה שעתיד להיות כאן. הם החליטו שהם מביאים אותו גם כן למי? למלך יויקים. ישב שם מלך יויקים בתוך הארמון שלו עם כל ההבלים שלו, ואחד משרי המלך קראו לו יהודי בנתניהו, היה השם שלו. אתם יודעים, בכל התנך מופיע פעמיים נתניהו. יהודי בנתניהו וישמעאל בנתניהו. בדרך כלל הוא יהודי בנתניהו, ולפעמים יוצא לו הישמעאל בנתניהו. והוא נצטווה לקרוא את התוכן של המגילה. בהתחלה יויקים שומע ככה, ופתאום הוא חוטף עצבים, במקום לחזור בתשובה, אומר, קח את האיגרת המחוצפת הזו, זרוק אותה אל האש, תקרע אותה, תגזור אותה בתער. אל תשאיר מנעות אחת. שרים התחננו, מה, חס ושלום, זה דברי אלוהים, איך אפשר לעשות דבר כזה? לא מעניין אותי, ואמר להם, תפסו עכשיו גם את הנביא וגם את העוזר שלו ותארגו אותם. רק הקדוש ברוך הוא שמר עליהם והציל אותם. זמן קצר לכאן, מכן ציווה הקדוש ברוך הוא, תרמיהו לקחת לו עוד מגילה אחרת, לכתוב עליה את הדברים שהראשונים ששרף יויקים, ולהוסיף עליה עוד פרק. אני הגבר, רעוני, איי, בשבט עברתו. עוד המשך של הנבואה הנוראית, מה עתיד לקרוא לעם ישראל. אבל יש בן אדם חושב שאין סוף, לכל ראיתי תכלה קץ. לכל תכלה ראיתי קץ. כמו שסוף בהמה לשחיטה, כסוף, כך סוף בן אדם למיטה. והנה הגיעה שעתו. של מי? של יויקים לעזוב את העולם. נבוכדנצר מלך בבל מגיע לארץ יהודה, חונה ברבלה, שולח את האנשים שלו שידברו עם הסנהדרין. הסנהדרין אומרים, מה קרה? זהו, באת להחריב את בית המקדש, לשרוף אותו. אמר להם, לא, עדיין לא, אני רוצה את המלך שלכם שמרד בי. שקלו חכמי הסנהדרין והחליטו להסגיר אותו. הסגיר אותי יויקים המלך העריץ, אבל אמרו, בוא נציל לפחות את בית המקדש מהחורבן. ואז מה עשו? לקחו את יויקים, עשרו אותו, והוא עשה בו שפטים נוראים, הוא שם אותו בחמור שעשוי עץ, העביר אותו בכל ערי ישראל בתוך החמור הזה למען יהיה לקלון, אחר כך הרגו אותו, ניתחו את גופתו, לנתחים חלקים חלקים, והשליחו את גופתו לכלבים. וככה התקיימה הנבואה המרה של ירמיהו ביויקים, כה אמר השם על יויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד ונבלתו תהיה מושלכת, ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את עוונם. טוב, אחרי שהוא הרגו אותו, נבוכדנצר מחליט לשים ממלא מקום. לשים ממלא מקום, ולוקח בהתחלה את מי הוא ממנה? את יויכין. לקח את יויכין הבן שלו ואמר לו, טוב, אני ממנה אותך מלך. בהתחלה השם שלו היה יוחניה, אומר לו, יויכין השם שלך החדש. נבוכדנצר מגיע לבבל, מספר להם את כל מה שהוא עשה, כמה שהוא לקח, הרי הוא לקח מפה הרבה שלה, לקח גיבורים, לקח תלמידי חכמים, כבר התחיל את הגלות למעשה, ואמר להם שהוא הרג את המלך יויקים,

וממליך את תחתיו את יויכין את הבן שלו, אמרו לו, לא, לא טוב עשית. המשל הקדמוני אומר, גם כלב טוב בן כלב רע לא תגדל, ואף כי כלב רע בן כלב רע, מה טוב יויכין מאבא שלו? אמר, טוב, תנוי לנוח עכשיו, כשאני אחזור, אני לנוח קצת, כך אני אחזור להחליף את המלכות. שוב פעם חזר, לצערנו הרב, שלחו עוד פעם הסנדרין, מה קרה? אמר, אני רוצה להחליף את המלך שלכם, תנו לי את יויכין ואת משפחתו. טוב, לקחו אותו ומחליפים אותו, ולצערנו הרב, יויכין שהיה הזרע האחרון במלכות דוד המלך, גם כן לוקחים אותו ומכניסים אותו לבית הסוהר בביתו בבבל. שם הוא תוקע אותו מסכן במשך שנים ארוכות, 37 שנים, הוא מכניס אותו ושם הוא נתקע. ואז חכמי ישראל חששו מאוד שהוא הזרע האחרון של דוד, הפעילו כל מיני לובי. אצל אחת העוזרות של אשתו של נבוכדנצר, אשתו קראו שמי רמות, והייתה, האומנת שלה הייתה יהודיה, וביקשו ממנה שתדאג שיכניסו את אשתו של יויכין אליו לבית הסוהר. וככה ברוך השם הצליחה, ונולדו לו שם שני בנים בתוך בית הסוהר. נוצלו לו שני בנים, אסיר ושאלתיאל, וככה ניצלה שושלת מלכות בית דוד, וזרובבל, שאחר כך מהמנהיגים שהחזירו את עם ישראל לארץ ישראל, הוא היה בנו של שאלתיאל, כלומר הנכד של יויכין, והוא עמד בראש העולים לירושלים מגלות בבל. בינתיים, אחרי שהוא החליף נבוכדנצר את יויכין, הוא מינה במקומו את הדוד שלו, את צדקיהו. בהתחלה השם של צדקיהו היה מתניה. מתניה הוא היה הדוד של יויכין. והוא בא ואמר לו, אני משביע אותך, תראה, אני ממנה אותך להיות מלך, אבל תיזהר לו למרוד בי, כפי שעשו הקודמים שלך, ואני משנה לך את השם שלך לצדקיהו, כלומר, השם אלוקיך יצדיק את דינו עליך, אם לא תקיים את דברי השבועה שהשבעתי לך. הבנת אותי? טוב, צדקיהו נשבע לו בשם השם, לא יתקומם, לא ימרוד מלך בבל, כי באמת צדקיהו בהתחלה אומרים חזן, שהיה מלך ירא שמיים. אבל מה שקרה אחרי שהוא עלה לשלטון, שוב פעם, כל מיני יועצים, רועצים, בדרך כלל אלה, כל מיני גחזים שישנם סביב מנהיגים, סביב רבנים, וסביב רבנים בדור שלנו, יאללה איסטר. כמה גחזים יש שנמצאים גם כן סביב רבנים שמחללים שם שמיים ובונים שם רע לרבנים, שלפעמים הרבנים שלנו הם צדיקים, הם מה זה תמימים, לא מחוברים הרבה פעמים לעולם, ועושים את כל הפועל השתיק מסביב. אז תיזהרו מהדברים הללו, תיזהרו מהדברים הללו, כי זה חס ושלום יכול לגרום. והם באו יועצים הללו והסיתו אותו, הסיתו את ירמיהו, לצערנו הרב, נגד השם, נגד משיחו, וגם שוב פעם ירבו בעבודה זרה וכל שאר הדברים הללו. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את ירמיהו, ותדעים, ירמיהו הנביא, לפני שהוא התחיל לנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לו לשים מוסרות ומוטות על הצוואר שלו, שהם יסמלו את הכניעה המוחלטת שתיקנה יהודה בפני מלך בבל אם לא יחזרו בתשובה. וככה הם מסתובב כל היום מסכן עם מוסרות ומוטות כאלה, ומעין מתקן כזה על הגב שלו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך מהר תנבא עכשיו לצדקיהו. כה אמר השם, הביאו את צוואריכם בעול מלך בבל. עבדו אותו ועמו אוכיו, למה תמותו אתה ועמך בחרב, ברעב ובדבר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אין לכם שום סיכוי עכשיו להינצל. הדבר היחידי שאני יכול לתת לכם, הישועה היחידה שתקבלו, תנאי כניעה, תעבדו את מלך בבל. תעלו לו מיסים והכל, אם לא אתם עבודים. ככה הזהיר אותו. ולצערנו הרב, אמרתי, חוץ מיועצים ורועצים, היו שם גם כן, היה שם איזה נביא שקר אחד, שקראו לו חנניה בן עזור, הגבעונים, שהוא עז פנים נגד ירמיה הנביא, שהיה נביא אמת. והוא בא לירמיה הנביא, שניבא את הנבואות הקשות הללו, לא אומר לו אותו נביא שקר, כה אמר השם, אלוקי ישראל, למור, שברתי את עול מלך בבל בעוד שנתיים ימים, אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית השם אשר לקח נבוכדנצר, והביאם בבל ואת יחוניה בן יויקים ואת כל גלות יהודה באים לבבלה, אני מחזיר את הכל פה, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו, הכל יהיה לכם טוב. ככה קורה אותו חניה בן עזור לכל עם ישראל מול פני ירמיהו. כשירמיהו הנביא שומע את זה, אומר, אך, אמן, אמן, כן יעשה השם, יקם את דבריך, ולוואי והתקיימו כל הדברים הטובים האלה, כי אז שמחתי שמחה גדולה,
שלא שמחתי כמו הכל ימי חיי. מי ייתן? מי ייתן וקמו דבריך חנניה בן עזור ובטלו דבריי? אולם צער לי, צער לי מאוד בראותי כי מרבים העם לחטוא להכעיס את השם. ואין הם חשים כי קץ ירושלים הנה כבר בא, ואתה חנניה בן עזור עוד מלעית אותם בדברי שקר. מי הנביא לא פוחד, אומר לו את האמת. מה אתה מנסה ליפות את האמת, ספר להם סיפורים? כמו אותם אלה שבאים ואומרים דברים שנעימים לאוזניים. שנעימים לאוזניים של מי שרוצה לשמוע. אל תגיד להם את האמת, תלטף אותם. סבבה, הכל בסדר איתכם, אחים צדיקים שלי, אתם הכל בסדר. מה פתאום, אתה תגיד להם את הדברים, הם יברחו אחר כך. תלטף אותם יותר מדי, לא צריך בכלל. זה מה שעשה חנניה בן עזור. אבל ירמיה הנביא חס ושלום לא היה מוכן לקבל את הליטופים השקריים הללו, כי הוא מבין שאני מביא חורבן על האנשים כשאני לא אומר להם את האמת. איי, אומר ירמיה הנביא, אומר לו, מה פתאום, הלוואי והדברים שלך, אבל אתה מלעית אותם בדברי שקר. חנניה בן עזור, נביא השקר, ניגש אל ירמיהו, שובר את המוטות מעל צווארו, וכאילו, יש פה נבואה. כה אמר השם, ככה ישבור את עול נבוכת נצר מלך בבל. היי, אומר לו ירמיה, אתה מתנבא לחורבן ירושלים. אומר אותו חנניה בן עזור, אומר לי ירמיה, אתה מתנבא על חורבן ירושלים. תן לנו אותו מופת, ונדע שדיברת עליהם בשם השם, שהדברים שלך באמת אמיתים. תן לנו איזה סימן שיוכיח לנו. אמר לו הנביא ירמיה, אם הייתי מתנבא טוב על ירושלים כמוך, אז יכולתי לתת אותו מופת. למה? כי אם השם מבטיח משהו טוב, הוא לא מתנחם על הטובה. אבל איך אוכל לתת אות על הרעה שעומד השם לעשות? דבר רע, הקדוש ברוך הוא יכול, אם יחזרו בית שהוא יכול לחזור בו. ולכן אני לא יכול לעשות דבר כזה. כי אם יחשובו בני ישראל להם באמת ותמים, עוד יוכל השם לנחם על הרעה, אבל אני לא יכול להגיד, אני יכול לתת לך סימן על רעה, על טוב רק אני יכול לתת, ואין לי פה משהו טוב להגיד. אז אמר לו חנניה בן עזור, אם כך, אז נביא שקר. זה אתה לא נכון. זה לא, אין, אז זה לא, אתה יודע מה שדברים חמלים, זה לא אמת. והוא ממשיך, תן לנו סימן, תן לנו סימן. כשראה ככה הנביא ירמיהו, אמר לו, אתה יודע מה? בוא ניתן לך סימן. זה לך האות. אתה תמות בערב ראש השנה הקרוב. וואו, איזה פצצה זרק עליו. וכך באמת, חנניה בן עזור, הנביא השקר, מת בראש השנה. אבל תמרו מה זה נביא שקר. כשהוא שומע את השקר, הוא יודע שהוא שקרן. הוא ראינו, מוכח לו כל מה שאמר הנביא ירמיהו צדק. אז תודה על האמת שלך. תגיד, טעיתי. לא, לפני מותו הוא קורא לבן שלו שלמיה, אומר לו, תנקום את הנקמה בירמיהו הנביא, את מה שהוא גרם למותו. אני גרמתי למותך. ירמיה גרם למותו, תגיד לי. אתה הבאת, אתה רצית עוד, התעקשת עם השקרים שלך, שאתה מלעית את עם ישראל. אני גרמתי, אתה גרמת לעצמך. אז עם ישראל בינתיים, הנביא ירמיה מנסה לחזק אותם, אולי יוכלו להיפלט, להימלט מהפורענות. כל יום הולך אליהם, שובו בנים שובבים, שובו אל השם, מה קרה לכם? אתם בסוף, הכל תמותו פה, תמותו ברעב, ישחטו אתכם, אתם לא מבינים מה יהיה פה. זה מה שאתם רוצים, תקשיבו לי. תתחילו לעבוד את השם. אמרו, אז מה אתה מצפה שנעשה? אמר, תעזבו את האלילים, את הגילולים, לימדו תורת השם, עשו את מצוותיו, ואתם תראו, והשם ינחם על הרע שאמר לעשות לכם. ואז שאלו אותו את השאלה של המאה ה-20 ששואלים אותנו כולם היום, מאה ה-21. ואם נלמד תורת השם ועשינו כל אשר אתה אומר לנו, מי יפרנסנו? איזה קושייה, איזה קושייה. מי? אמר להם, בואו אני אוכיח לכם. בואו אני אוכיח לכם, אמר להם הנביא ירמיה. לקח אותם הנביא ירמיה, הביא אותם אל בית השם, ניגש שם לארון העדות, הוציא משם את צנצנת המן, שהניח אהרון למשמרת לפני השם בארון העדות, הראה להם ירמיה את הצנצנת, אמר להם, הנה, תראו, יד השם לא תקצר לפרנס אתכם, כאשר לא קצרה ידו לפרנס את העם הרב, שהיה במדבר השמם משך 40 שנה, הקדוש ברוך הוא הוריד להם מן משמיים, הביא להם את בירה של מרים, שבעה לנקבות, הביא להם בשר, ונתן להם את כל הדברים הללו. הנה, מה אתם רוצים? השם מפרנס אתכם. וכשאני אומר השם מפרנס אתכם, זה בשונה מאיזה רב אחד, השבוע שעבר היה לו איזה כנס מאוד גדול בדרום, לא נזכיר עכשיו את שמו היום בתשעה באב, ואמר שאנחנו נפתח מפלגה, ואנחנו בעד שיעבדו, ואנחנו בעד שכולם ילכו לצבא, מי שלא לומד וכו' וכו'. עד הרבה יש מצווה להתפרנס, וגדול הנהנה מגיעו, יותר, מגיע כפו יותר מירי שמיים, ואז הוא הוסיף משפט אחד. רבותיי, בלי העמלים הנהנים מגיע כפיהם, גם לא היו אברכים, כי מי שמחזיק את האברכים העיקרים,
זה אותם אנשים שעמילים הגיע כפיהם, הם מחזיקים את האברכים.

אוי, וכששמעתי את זה, הזדעזעתי. איך? ככה רב בישראל אומר? רב ישראל עומד לפני התלמידים, לפני הקהל, ואומר להם, אתם יודעים, מי מחזיק אתכם? בלי העמלים הנהגנים, הגיע כפיהם, כך הוא אומר להם. זה המילים. אני ישבתי וכתבתי מילה מילה, אני מאוד מאוד דייקן, בלי העמלים, אוי ואבוי, מה יקרה? אתם לא תוכלו, אלא מי שמחזיק את האברכים העיקרים, זה רק אותם העמלים מגיע כפיהם, הם העמלים, הם מחזיקים את האברכים. כשאני שמעתי את הדבר הזה, כל כך כאב לי וכל כך חרה לי, איך אפשר להגיד דבר כזה? איך אפשר להגיד כזה דבר שמי שמחזיק את העמלים, מי שמחזיק, סליחה, את בני התורה, אלו הם העמלים, אלה שמתפרנסים? בוודאי שכמובן שהם, שוודאי שהם נותנים עשרות ומסייעים וכל הדברים הללו, זה אף אחד לא בא למעיט במעשיהם ובחשיבות המעשים שלהם, בוודאי שזה דבר גדול, ותבוא אליהם ברכה, ומה שנקרא שבט יששכר, וכל הדברים הללו. אבל צריך תמיד לזכור דבר אחד. מי שמפרנס, מי שזן, הוא מפרנס את הכל, אתם אומרים את זה כל יום בברכת המזון, כי הוא אל זן, הוא מפרנס את הכל, ושולחנו ערוך לכל, והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו, אשר ברא ברחמיו וברוב חסדיו. מי שנותן את הפרנסה, מן דיהיב חיי יהיב מזוני, אומר הזוהר הקדוש. מי שנותן את הפרנסה זה הקדוש ברוך הוא, כי הוא נתן לנו את החיים. אתם רק הצינורות הרבה פעמים. אני חוזר פעם על הדברים שהרב הזה אמר. בלי העמלים הנהנים הגיע כפיהם, גם לא היו אברכים. כי מי שמחזיק את האברכים העיקרים זה אותם אנשים שהעמלים הגיע כפיהם. זה בדיוק מה שהחילונים אומרים, אנחנו מחזיקים את עולם התורה. אנחנו נותנים לכם, הם מחזיקים אותנו. הם נותנים לנו, הקדוש ברוך הוא מזכה אותם שיתנו לנו. מי שמפרנס, הנה למרות, מה הם נותנים לנו? היום אברך מקבל ממשרד, מהמדינה, אלה שמקבלים, הרוב כבר לא מקבלים, מכיוון שבגלל החוק, אז כל אלה שנקראים עריקים או כל דבר אחר, לא מקבלים בכלל שום תמיכה. אבל אלה שהנישואים מקבלים 500 שקל. הם מחזיקים אותנו, נראה לכם שהם מחזיקים אותנו. זה מזכיר לי את הסיפור עם הרבי משה מרדכי שולזינגר, סיפר את הסיפור הזה, וסיפר את זה הרב יחי ראובן, הרב קרנשטיין, סיפר את הסיפור הזה, והוא אמר, סיפר, אחד מהגדולים בדורות הקודמים, היה שם שלו רבי הלל מקולומאי, הוא היה מתלמידי החתם סופר, הוא למד בישיבה בפרשבורג, וכידוע בימים ההם לא הייתה פנימיה מסודרת, לא היה חדור אוכל, כלום, הבחורים התאכסנו בבתי העיירה, ואכלו ימים על שולחנם של בעלי הבתים העיירה, שהתנדבו להחזיק בחור, אומר, אני מחזיק אותו שבוע, זה ארוחה אחת, זה שניים, כן, לא היה כמו היום, ברוך השם, ישיבות, תורת יוסף, אשריהם, ראשי הישיבות, שהולכים, מה זה ראש שיבה היום? ראש שיבה היום חלק גדול שלו, מסכן, זה ללכת ולאסוף כספים ולהתחנן לפני אנשים, לפני עשירים, שיתרמו כסף, או הוראות קבע ודברים כאלה. מי המדינה מפרנסת? שקר! מי שאומר שהמדינה מפרנסת אותנו, שקרן בן שקרן, לא סתם. המדינה לא מפרנסת אותנו כלום את בחורי הישיבות. את 500 שקל, אם נותנים זכויות אחרות, דברים כאלה, זה כמו כל אזרח שהמדינה נותנת את הזכויות. על זה אנחנו לא באים להלין. אנחנו מקבלים כמו אוניברסיטאות, שעל כל סטודנט נותנים שם 70 אלף שקל לשנה, אצלנו נותנים דבר כזה, תעשו 500 שקל כפול 12, 6,000 שקל. בימים הטובים, 10,000 שקל. שום דבר, שלא יספרו לנו סיפורים. ואז מה שקרה, בפרשבורג התגוררו שם אנשים בעלי סדר ומשמעת, שתיים בצהריים אוכלים, שתיים ועשרים וחמש דקות נכנסים לוחת צהריים. כך אצלם היה להם סדר היום ועליה, אצלם איך כתוב בצבא, סדר, סדר תרדוף, כן, זה חשוב מאוד. טוב, רבי הלל הבחור נשלח לאכול אצל איזה בעל בית אחד, מכובד, מחשובי העיר, אבל רבי הלל הזה היה מתמיד גדול ועילוי גדול, והמוח שלו, אתם יודעים מה זה, של העילויים הללו, שקוע בלימוד התורה, שהיה שוכח את זמן האכילה. במקום בשעה שניים בצהריים, הוא היה מגיע בשלוש, אוי ואבוי. בעל הבית לא היה מרוצה מהנהגות הללו של הבחורצ'יק הזה. זה הפריע לו את המנוחה ואת הסדר המופתי שהבית נהג בו. אבל הוא צבר את הכעס בפנים ושתה, כי הוא עריך מעד מאוד את בני הישיבות. זה היה בעל בית, אבל שידע מה זה ערך של תורה, מה שנקרא. וגם הבין שאין הרבה מה לקוות מהבחורצ'יק הזה, כי הוא העילוי ואין תקווה להשליט עליו איזה סדר ומשמעת. טוב, צהריים בעיר אחד, רבי הלל שלנו הצדיק, שכח לחלוטין שממתינה לארוחה בבית המשפחה, כשהוא הביט על השעון, הוא הבחין, וואי, וואי, וואי, וואי, עוד מה? כבר 4:30, אני צריך להיות שם בשתיים. חשב לעצמו, טוב,

אוכל, לא נורא, אז לא נאכל, מה קרה? כפרת אמנות, נאכל, נאכל תורה יותר. אבל מסתם הבעל הבית דואג לו, אנחנו יודע לו שברוך השם הכל בסדר, ובעזרת השם אחר אני אבוא לאכול כרגיל. רק להודיע לו כדי שיהיה רגוע, שלא יחשב שקרה לי זה משהו. שדרך אגב, זה גם הנהגה טובה. אם אתה לא מגיע, קורה זה משהו, צריך לדעת להודיע כל דבר. אתה יוצא מהבית, אתה צריך להודיע לאשתך. אני כל פעם שאני יוצא מהבית, אני הולך לשפוך את הזבל, אני אומר לה, אני יוצא לשפוך את הזבל. אני נוסע לתל אביב, הגעתי לתל אביב, אשתי הגעתי. אני יוצא מתל אביב, אני אומר לה, אני בדרך לבית. כן, ככה צריך להיות. ככה זה בזוגיות, צריך לדעת. להראות כל הזמן קשר, אני כל הזמן תרוע, אני בקשר תחת כל הזמן בראש שלי. כל דבר בחיים צריך להראות אחריות. צריך להגיע לפגישה, אתה מאחר. תגיד, אני מאחר, תודיע. תתנצל, טוב, לא היה לי, לא ידע, לא ידע, מצטער, לא יצא לי. מה זה לא יצא לך? אנשים חיכו לך, ציפו לך. טוב, רבי הלל שלנו דופק בדלת, בעל הבית כבר היה, איך האשכנזים אומרים, שלב שטונדה, כל איזה שנת צהריים דשנה. הוא קם מקורסתו, פתח את הדלת, כשהוא ראה, הוא הרים קול, מה קרה לך, הלל? אומר לו, לא קרה שום דבר. אז אם כן, למה לא הגעת לאכול את מה שהכנו לך? מה אומר ומה אדבר, היה לי רעש בקשה, התעמקתי, שכחתי ללא כוונה, חלילה פשוט, באמת שכחתי. באותו רגע בעל הבית לא התאפק ופתח את הפה שלו. יש משהו שעומד לי על הלשון. לא אומר לך את זה הרבה זמן כבר. אני אומר לך את זה עד הסוף, עכשיו ולתמיד. תגיד לי, מה אנחנו לא עושים בשבילך? דואגים לך, משתדלים להכין את הארוחות שיהיו על הצד הטוב ביותר, מתאמצים וחושבים עליך, ואתה הרי אורח אצלנו כמעט בחינם, אין כסף, ההורים שלך שולחים מפעם לפעם כמה פרוטות, לא יותר. תבין מה מבקשים ממך, וכי מבקשים פרוטה אחת נוספת? לא! דבר אחד אנחנו מבקשים, תבוא בזמן לסעודה, וכך אתה מתנהג. תאמר לי בתום לב, וכי זו דרך, וכי כך מתנהג בן תורה. בעל הבית ממשיך לשפוך את הכיתונות של הרותכם, לא מסינה חלילה, לא מכאב רב, לא קשה לסבול את האיחורים, אתם יודעים, אנשים שיש להם סדר, גם אני אדם עם סדר, אני מאוד מאוד איש של זמנים, מזמינים אותי להרצאות, אומרים לי שמונה, אני מגיע בשמונה, אפילו חמישה לשמונה, אז אני אומר לה, נו, אפשר להתחיל? אומרים לי, לא, אנשים עוד לא הגיעו, אבל אמרתם לי שמונה, לא, שמונה זה לציבור, אתה היית צריך להגיע בתשע, אני שקרן? כלומר, אתם עושים מודעה שמראש היא שקר, מותר לשקר? זה שקר. מי שכותב מודעה שאנשים יגיעו בשמונה, והוא מתכוון שיגיעו בשמונה וחצי, או בתשע, כאילו שהרב יתחיל בשמונה וחצי, תשע, אתה משקר לדעתי. זה שקר, עם כל הכבוד. לכן אני תמיד שאני מגיע, קוראים להם, סליחה, אני רוצה להתחיל. אבל כמה אנשים? לא, לא משנה, להתחיל, מה זה משנה? שילמדו אנשים להגיע בזמן. אז זה מה שהוא אומר לו, תגיד לי, מה אנחנו מבקשים לך? תבוא בזמן, זמנים, זה מה שאנחנו מבקשים, ככה מתנהג בין תורה, זה דרך. בעל הבית ממשיך לשפוך כיתונות של רותחים, לא מסינה חילה, איך שאמרתי, אלא היה לו קשה לסבול את האיחורים. ובעל הבית יצא מגדרו, ושוב פעם שפך את כעסו, הבחור המתין בסבלנות, נתן לו לסיים את הדרשה. לפעמים יש כאן אנשים שאני שומע שככה מדברים וזה, אני שותק, אני רואה שיש להם הנאה שפעם סוף סוף מישהו שומע אותם. גם אם הוא אומר לי דברים לא טובים, כן טובים, אני אומר, טוב, בוא נתן לו שלפחות יוצא, זה גם מידה טובה. תן לו שיוצא. ובעל הבית עמד, ממתין לתגובה של הבחור הזה, רבי ילד ידע שהכועס, הוא מעריך את התורה שלו. הוא גם הכיר שאפשר לדבר איתו בסגנון חריף, אני יודע, הוא לא יחס עליהם, אני אגיד לו משהו. ופתח בתשובה חריגה ואמר לו, אדוני, כל מה שאמרתם, הכל אמת ויציב. אבל יש לי הערה אחת קטנה. הערה? איזה הערה יכולה להיות לך אחרי כל מה שאמרתי? ואז אמר לו, בבקשה, תקשיב טוב. לא אני אוכל אצלך, אמר לו רבי הלל. לא. אתה אוכל אצלי. אין לי מילים להודות לך על מה שאתם עושים בשבילי. אבל ההגדרה שאמרת שאני אוכל על שולחנך היא לא נכונה. כי אתה אוכל בזכותי. כמו שכתוב שם במגילת רות, שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. יסת עמו. הוא נתן לה כמויות של אוכל לרות המואביה בועז. והיא אומרת, שם האיש אשר עשיתי עמו חזור. מה זה עשיתי עמו? עשיתי איתו חסד. עשיתי איתו חסד, עם איך קוראים לו? בועז. הבנת, אדוני? אני, לא אתה, לא אתה, לא, אומר, לא אני אוכל אצלך. אתה אוכל אצלי, הבנת? ואיך רבי הלל אמר לו את הדבר הזה? הוא ידע שהוא מדבר אל יהודי מיוחד שמבין ומוקיר באמת, כי מי שלא מבין היה משליך אותו מכל המדרגות, חצוף שכמותך, לא מספיק אני מאכיל אותך, נותן לך והכל, ואתה עוד אומר שאתה נותן לי, אתה מאכיל אותי. שמעתם? אני לא אורח שלך, אתה אורח שלי. בעל הבית תפס אותו, חיבק אותו, נשק אותו, הלל, הלל, תיכנס הביתה, שב, שב, תאכל.

לא, לא, לא, מאוחר עכשיו, לא, לא, לא. אני צריך ללכת. לא, לא. רבותיי, סתם שני דם, מי מחזיק את מי? עם ישראל את שבט לוי, או שבט לוי את עם ישראל? אז הנה התשובה, קיבלתם אותה בצורה פשוטה. אנשים חושבים, כמו שאמר אותו רב, רבותיי, בלי העמלים הנהנים הגיע כפיהם, גם לא היו אברכים, כי מי שמחזיק את האברכים העיקרים זה אותם אנשים שעמלים הגיע כפיהם, הם מחזיקים את האברכים. לא נכון! האברכים מחזיקים אותם, את אותם עמלים שנהנים הגיע כפיהם. הם מגיע להם ברכות, יקבלו ברכות, השם ישפיע עליהם, שפע, ברכה, הכל מצוין, הכל בסדר גמור. אבל לבוא ולהגיד בלי העמלים הנהנים הגיע כפיהם, גם לא היו אברכים? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא חסר לו דרכים איך לשלוח לנו פרנסה, הרבה שלוחים למקום. הקדוש ברוך הוא זן ופרנס לכל. מביצי קינים עד קרני רעמים. הקדוש ברוך הוא שולח לביצי קינים את האוכל שלהם, לקרני רעמים. כשרוצה דעת איך הקדוש ברוך הוא שולח לקרני רעמים, אין לנו זמן עכשיו להיכנס לשעין בזבחים קופיות ג' עמוד. תראו שם איך שהקדוש ברוך הוא שולח לקרני רעמים, שזה הלוויתן של הבהמות, איך שהוא שולח לנקבה, שהיא בשנה ה-12 שנה, כל השנה ה-12 היא זרוקה לרצפה, היא לא יכולה לזוז מרוב הכובד שיש לה בתוך הבטן שלה, והקדוש ברוך הוא שולח לה עד הפה שלה את העשב ואת המים ואת הכל. לכן אנחנו אומרים מביצי קינים עד קרני רעמים. שלא יכניסו לכם שמישהו פה מפרנס אותנו, המדינה לא מפרנסת אותנו. אם יש למדינה איזו זכות מסוימת שנותנת איזה מלגה עוד, אם יש למדינה איזו זכות שהם עוד לא סגרו לנו את הישיבות, תאמינו לי, והנה הם רוצים לעשות את זה עכשיו. הנה הם רוצים לעשות לנו את זה עכשיו, מי ששמע, ודיברתי על זה בתוכנית האחרונה, דיברתי על זה גם בסרטון של פרשת השבוע, שהם רוצים לסגור לנו את מה, את הישיבות, ולהפסיק ללמד. מי שלא ילמד רק לפי התוכנית של משרד החינוך, לא יהיה להם תקציבים, הם אומרים. שמענו השבוע את כולם, גם את איזנקוט, ואת כולם אומרים את זה, ואת בן, את הכל. הם רוצים שנלמד רק לפי התוכניות שלהם. אין כזה דבר שאנחנו נלמד מה שאנחנו רוצים. אם הם רוצים לסגור את המדינה, שינסו לעשות את זה באמת. ואז באמת המדינה הזאת נגמרת. נגמרת. אם יש עוד זכות למדינה הזאת, עם כל מה שיש פה לצערי הרב, כל התועבות שיש ומסו פה בתוך המדינה, מה שמחזיק את המדינה זה רק בני התורה. אנחנו מחזיקים אותם. לא הם מחזיקים אותנו, שלא תהיה טעות לאף אחד. מי שמחזיק את המדינה, מי ששומר את המדינה, מי שנותן כוח למדינה, מי שנותן את הברכה למדינה, כמו שהגמרא אומרת, תכף לתלמיד חכם, ברכה. תלמידי החכמים הם אלו שמביאים את הברכה למדינת ישראל, לא אתם. רק הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה דרך תלמידי החכמים. איננו כפוי הטובה, אנחנו מודים לכל מי שנותן לנו. אנחנו מודים לחיילים שברוך השם נמצאים בגבולות ונלחמים בעבורנו ועושים את כל המלחמות, אבל לא הם המנצחים. מי שמנצח זה הקדוש ברוך הוא שנותן, כי הוא נותן לך חיל וכוח לעשות את הדבר הזה. כמו שאמרו המצרים, הנוסה מפני בני ישראל כי השם נלחלה במצרים. החיילים נמצאים, הם לוחמים, אבל לא הם עושים את המלחמה. מי שעושה את המלחמה זה הקדוש ברוך הוא. הוצאתי לפני שבועיים איזה דבר תורה לשבת מהספר שלי, כי בשבת שעברה, מי שזוכר, בפרשת דברים, אז משה רבנו, כשבאו אליו שבט ראובן גד וחצי מנשה, וביקשו להישאר בעבר הירדן, מהצד השני, ויש להם צון רב והכל, אז מעדיפים להישאר פה. ואז משה רבנו כועס עליהם, אומר להם, אחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה. ואז כולם באותה שבת, כל הדתיים הלאומיים, והחילונים, ושדרנים, וחברי כנסת חילונים, כל השבוע דקלמו את הפסוק הזה, כאילו זה הבסיס של היהדות, שהם עושים לנו נוק אאוט. הנה כתוב בתורה, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, וואו, תקעו אותנו. כולם אומרים, הנה, הנה, זה הפסוק שתוקע את כל החרדים, ואין לכם מה לענות. אז אנחנו ענינו כמה תירוצים. תירוץ אחד, אמרנו שהרב נויגר של אמר אותו, נזכיר תמיד טוב להזכיר את השם של כל מאדם שאתה מזכיר, כל אומר דבר בשם אורו, מביא גאולה לעולם. שאומר, רגע, הם באים למשה רבנו ומבקשים ממנו, רגע, אנחנו רוצים להישאר פה. אז משה רבנו אומר, מה פתאום, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, רגע. הם יודעים ששבט לוי הרי גם כן לא הולך למלחמה. אני יכול להגיד, לא. עד שאתה מטיף לנו מוסר, אחיכם יבואו למלחמה, תטיף מוסר לשבט שלך. למה אתה לא מטיף מוסר לשבט שלך, שהם לא עושים צבא? למה הם לא אמרו לו את זה? כי התשובה פשוטה. כי שבט לוי פטור ממלחמה ואפילו מלחמת מצווה. ובאותה הזדמנות הוא כותב לנו הרמב״ם שגם שבט של לומדי התורה. חוץ מזה עוד דבר אחד אמר לי בני יקירי הרב דניאל, אמר לי, אבא, מה הייתה הטענה שלהם? האחים יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. הוא

הם רצו להישאר שם לראות את הצאן. משה רבינו אומר, תגיד, אתם השתגעתם? מה אתם, אחרי בבל המלחמה, ואתם רוצים לשבת פה לראות צאן? הם לא אמרו לו, אנחנו נשב פה נלמד תורה. איזה תירוץ נפלא מאוד שאמר לי בלי. אחים יבואו למלחמה, אתם תשבו פה. למה תשבו פה? מה זה תשבו פה? לראות צאן? זה הטיעון שלכם. ביש, למה הם אומרות שמה, אנחנו חושבים לומדים תורה? לומדים תורה, בסדר. מי שלומד תורה פטור מהמלחמת מצווה אפילו. לכן משה רבנו כעס עליהם. אבל התירוץ הכי חשוב, בכל הדברים שאנחנו אומרים, כולם חשובים, מה שכותב האלשיך הקדוש, מה שכותב אור החיים הקדוש, מה שכותב המלבים. האלשיך הקדוש, אתם יודעים את זה, האלשיך הקדוש, הוא חי בזמנו של מרן הבית יוסף, כאשר בצפת היה בית כנסת, לפני 450 שנה, שהפוסק של הבית הכנסת היה מרן השולחן ערוך רבי יוסף קארו, המקובל של בית הכנסת היה אריה הקדוש. מעוטטים לי שצריכים... טוב, אז אנחנו מיד אחרי החדשות, אנחנו נחזור לדרשה שלנו ולדברי החיזוק שאנחנו אומרים לכבוד היום הזה. אז רק להזכירכם שבית הכנסת של מרן היה הפוסק מרן, המקובל היה אריה הקדוש, החזאי היה רבי שלמה אלקבץ, מחבר לחדודי, שמש בית הכנסת רבי אלעזר אלעסקרי, הוא היה בעל ספר חרדים על פירוש על הירושלמי, כן, ומלא מלא שם. והדרשן היה רבי משה אלשיך, שאריה הקדוש אמר אליו שהוא זכה לפן אחד מ-70 פנים של התורה. אז שלושת הפרשנים הללו, גם אור החיים הקדוש, האלשיך והמלבים, שלושתם אמרו פירוש אחד נפלא. אבל את הפירוש הזה אנחנו נשאיר אותו מיד לאחר החדשות. תודה רבה לטכנאי שלנו, אורי בן בני ישראל, על השירות הנפלא, ומיד אחר החדשות נחזור אליכם. להתראות.

0: קול ברמה, החדשות.
1: 9 באב, תשפ"ו, 1958 שנים לחורבן בית המקדש, השעה 5. הנה החדשות. על רקע המתיחות הביטחונית, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות, וכן נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הביטחון, וקורא לציבור להתעדכן בהנחיות הגורמים המוסמכים בלבד. במקביל, כמה עיריות החליטו על פתיחת מקלטים, בהן רמת גן. ראש העיר כרמל שמע הכהן ציין כי הערכת המצב שהסיכון לירי מאיראן בסוף השבוע גדל וכבר אינו זניח. כתבנו מנדריזל מוסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. הצהרה דרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא מתנה את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה בנורמליזציה עם ישראל. בהצהרה שמסר אמר טראמפ כי סעודיה נדרשת להצטרף להסכמי אברהם כדי שהמהלך ייכנס לתוקף. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדבריו וכתב, הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. טרור בשומרון, ישראלי נפצע באורח בינוני בפיגוע דקירה שהתרחש הצהריים בצפון השומרון. המחבל הדוקר נוטרל על ידי כוח צהל. הפצוע פונה לבית חולים. כתבנו מנדריזל מזכיר כי מוקדם יותר היום נפצע באורח קשה איתמר כהן, ממייסדי החוות החקלאיות בשומרון, בפיגוע דקירה באזור אלון מורה. רבבות בני אדם קודשים החל מאמש את רחבת הכותל המערבי שריד בית המקדש ומשתתפים באמירת תקינות. עוד רבים צפויים להגיע למקום בשעות הקרובות ועד לסוף הצום. בעוד שוטרים ולוחמי משמר הגבול פרוסים היום ברחבת הכותל ובאזור על מנת להבטח את המוני המתפללים. אלה זמני צאת הצום בירושלים ובבר שבע ב-8:12 דקות, בבני ברק 8:14 דקות ובחיפה 8:15 דקות. התחזית היום מורגש עומס חום כבד. מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה. אלה החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שבנו אליכם והייתי באמצע סיפורים. סיפור אחד שמדברים על נביא ירמיה שהוכיח את העם ולא רצו לקבל, ועד שחלק הסכימו לשמוע אותו, אמרו לו, טוב, אם אני נשמע לך, מה צריך לעשות? אמר להם, שבו, לימדו תורה, קיימו את המצוות, וכך הקדוש ברוך הוא, ועזבו את העבודה זרה, אמרו, טוב, אם נשב, נלמד תורה, מאיפה נתפרנס, איך זה? אמר להם, אל תדאגו, לקח אותם לבית המקדש, והראה להם שם את ה... הוציא להם מהארון שם, שבבית המקדש, ומהלוחות, הראה להם שם את ה... את המן שהיו לבני ישראל כאשר הם היו במדבר, ומה רואים? אתם רואים איך שהקדוש ברוך הוא פרנס את עם ישראל וכולי וכולי וככה, ואז התגלגלנו לכל מיני דברים שמי שמפרנס את עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה, הוא זן, הוא מפרנס לכל ושולחן אורך לכל, הוא עושה לנו את המלחמות, הוא עושה את הכל, לא שום דבר אחר. צריך צבא, צריך חיילים מצוינים, יש לנו צבא טוב, יש לנו צבא, יש לנו חיילים מצוינים, השם ישמרם, הם עושים, הם נלחמים, אבל מי שעושה את המלחמה, השם יש מלחמה, אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר, צריך כל הזמן להדהד את זה ולחזור, ולא כמו אותם אלה שהחדירו כפירה במלחמה הזאת, ואמרו לכולם, אתם יודעים, תעזבו את הישיבות, אנשים דתיים, צריך צבא, צריך חיילים, לא, זה לא הזמן ללמוד עכשיו, צריך להילחם, מלחמת מצווה, חתן מחדרו וכל הדברים האלה. הם החדירו את זה לחילונים לצערי, הרב שהכוח היחידי שמנצח במלחמות, זה רק החיילים, זה רק צבא. אוי ואבוי, אוי ואבוי, איזה אסון זה. זה אסון פשוט אמוני בדור שלנו, שאנשים עם כיפה על הראש אומרים דברים כאלה הזויים. צריך צבא? ודאי צריך צבא. צריך לוחמים? ודאי צריך. אבל... לוותר על עולם הישיבות, לוותר על עולם התורה, מי עושה את כל המלחמה? מי עושה את המלחמה אם לא כוח התורה? אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי? מי שנלחם, מי שעושה את הכל, זה בכוח לימוד התורה. והחיילים שלנו שהם משמרים תלויים ומוגנים על ידי לימוד התורה. ואם יש איזה משהו, פגיעה או משהו כזה, כנראה ברפיון התורה שלנו, או משהו כזה, או עבירות אחרות שמקטרגות, אני כבר לא יודע בדיוק להכנית בשמיים, יודעים בדיוק את הנקודה. ולכן זו התשובה שלנו לטענה שכולם טוענים. באו למשה רבנו, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. הנה, נוק אאוט לחרדים, אמר משה רבנו. מה זאת אומרת תישארו פה? זה מלחמה, כולם צריכים לבוא. אין פטורים בכלל. אוי ואבוי, מי שאומר דברים כאלה, זה בורות ועם ארצות גמורה מאוד. לקחת פסוק הזה ולא ללמוד אותו עם הפרשים לפחות, או קצת להתבונן למציאות הזה. ואתי שני פירושים לפני שיצאנו להפסקה, שפירוש אחד אמרנו בשם הרב נויגר שאל המכובד, שאנחנו מאוד אוהבים ומעריכים אותו ואת חוכמתו, שממש עוזר בהסברה הנפלאה שצריך לעם ישראל. הוא אומר, מה זאת אומרת? אם באמת טענתם הייתה נכונה, הם היו צריכים לטעון למשה רבנו, למה אתה בכלל אומר לנו שנבוא למלחמה, אחיכים ישבו פה ותדעו למלחמה, ולמה שבט לוי לא בא למלחמה? הרי שבט לוי לא בא למלחמה. איך אנחנו יודעים? תסתכלו בספר במדבר, פרק ראשון, פסוק ראשון שם. משה רבנו מתחיל למנות את כל עם ישראל, כל מי שיוצא למלחמה. שבט היחידי שלא מונים אותו, זה שבט לוי. למה לא מונים אותו? מסיבה אחת פשוטה, כתוב שהוא לא יוצא בצבא בכלל. שבט לוי לא יוצא לצבא. יש לו תפקיד אחר, עבודת בית המקדש, וללמד את עם ישראל תורה. ואת זה באמת פסק הרמב״ם, בהלכות שמיטה ויובל, פרק י' ג' על החיות ב', ששבט לוי לא יוצאים לשום מלחמה, כולל מלחמת מצווה, כי שם הוא מדבר על מלחמת מצווה בפרק הזה. ואז מוסיף הרמב״ם, וכל מי שחשקה נפשו והולך בדרך הזאת ושל דרך הלוויים לאורות תורה ולמוד תורה, גם הוא פטור, זה בני התורה. הם יכולים להגיד את זה, עד שאתה בא אלינו בטענה, תגיד לשבט שלך לוי, למה הם לא באים למלחמה? למה הם יושבים פה? כי הם לא אמרו את הטענה הזאת, כי הם ידעו ששבט לוי פטור. יש פטורים בזה. לא כולם יוצאים למלחמה, כל יוצאים למלחמת, למלחמת מצווה, כולם יוצאים, נכון, זה משפט כולל. אבל יש פטורים, יש 50% נשים שלא יוצאות, נשים פטורות הרי מלחמת מצווה, שכפי שכותב לנו הרמב״ם, מלחמת מלחמה, נשים לא יוצאות למלחמה, הם בעורף אולי, אבל זה לא מלחמה,

אתם רואים שיש פטורים, גם הלווים פטורים, גם שבט לווים, וגם בני התורה הם פטורים. אבל הנה יש פסוק, אומר, אחים יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. מה התחלנו להגיד? שאלשיך הקדוש שאמר עליו, הארי הקדוש, הוא זכה לפן אחד מ-70 פנים של תורה, זה לא כל אחד יודע לזכות להגיע לדבר, יש לו ספר שקרא תורת משה, על התורה שני חלקים, פירושים נפלאים, איך שהוא מעריך כל דבר שם. הוא כתב פירוש, אור החיים הקדוש כתב פירוש, אלשיך הקדוש היה לפני 450 שנה בערך, אור החיים הקדוש היה לפני 283 שנים, והמלבי לפני כ-100 שנה. ושימו לב, שלושתם כתבו את אותו פירוש, ממש כמו בנבואה. והם כותבים ככה, למה משה רבנו אומר לבני לוי, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? אני צריך להגיד להם, אחיכם יבואו להילחם, או אחיכם יילחמו, ואתם תשבו פה, זה יותר ברור. מה זה יבואו? מה זה, באים לטיול שנתי? באים לעשות תצפית על המלחמה, אחיכם יבואו למלחמה, מה זה יבואו? מה זה יבואו? גם במלחמה יש כל מיני תפקידים. יש תפקידים של, לוחמים, ויש תומכי לחימה, ויש משקיפים, יש כתבים, כמו יאיר לפיד במחנה, צריך לדווח, כן, ויש אחרים. מה זה יבואו? למה יבואו? אלא אומרים, שלושתם ביחד אומרים. כי באמת באו שבט לוי, ואמרו למשה, רגע, למה נבוא למלחמה? אנחנו עכשיו, ממש סיימנו עכשיו מלחמה נגד האימפריות של אותה תקופה. עוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, עמלקים, בלק, מלך מואב, מדיין, כל אלה, את כולם מחקנו אותם כאילו אוויר הם היו לידינו. ואז ראינו באמת שמי שעושה את המלחמות זה הקדוש ברוך הוא. אז בשביל מה לבוא למלחמה? נעזוב פה את הצון שלנו, את הילדים, את הנשים. בשביל מה אנחנו צריכים לבוא? ואז כועס עליהם משה רבן אומר, אתם צודקים. אני לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא עושה את המלחמה, ברור שהשם עושה את המלחמה. אבל אתם צריכים להיות נוכחים במלחמה כדי להראות משום מרית עין או כל דבר אחר, או כדי לראות את מוראות המלחמה וכדומה, שזה חלק מהמלחמה. אתם באמת לא לוחמים, אומר להם משה. אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? אני לא אומר לכם לבוא למלחמה כדי להילחם, כי מי שנלחם זה הקדוש ברוך הוא. אתם מעין ניצבים בסרט כזה שעומדים שם. לא אני אומר את זה. תבדקו מה שאני אומר לכם. על הפסוק הזה, אחיכם יבואו למלחמה, תסתכלו מהמפרשים האלה. אני כמובן בספרי חיל השם אמרתי, הבאתי את הדברים הללו, פירושים נפלאים, וכמו שאמר לי בני, את הטענה הרב דניאל, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? מה הם טענו? הם רצו לשבת, הם לא ביקשו לשבת ללמוד תורה. אם באמת הייתם כמו שבט לוי ושבט ולומדי התורה, שאתם רוצים לשבת ללמוד פה תורה כל היום, ודאי שהייתי פותר אתכם אליי, משה. אבל אתם באים לבקש מה? בשביל הצון שלכם, למה שאני אפתור אתכם? לא, יש מלחמה, מלחמת מצווה. באמת, הכל יוצא מלחמת מצווה. חתן מחדרו, קלה מחופתה, ואז נקשה את הקושיה. מה זאת אומרת? כרגע אמרנו שנשים פטורות, אז מסביר הרדב"ן זה ואומר, חתן מחדרו, קלה מחופתה. אם חתן יוצא מחדרו, אז הקלה, איך מה היא תישאר שם בחדר? אז גם היא יוצאת לחוזרת להורים שלה. חתן מחדרו, קלה מחופתה, גם היא יוצאת מהחופה שלה. והרדב"ן תרץ תירוץ נוסף, אם חתן יוצא מחדרו, מה פירוש קלה מחופתה? הכוונה שאנשים מספקות מים ומזון, אבל זה בעורף, שם עושות כביסה או כל דבר אחר, אבל ודאי שהם לא נלחמות. והראיה הטובה ביותר, שאנחנו רואים את זה גם כן בספר החינוך, שהוא אומר שנשים כן, לא פטורות מלומר את קריאת פרשת זכור. למה פטורות מלקרות פרשת זכור? מהסיבה הפשוטה, כי הם לא יוצאת למלחמה. וכל מי שרק יוצא למלחמה צריך לקרוא פרשת זכור. הסתכלו מה מקשה עליו שם במנחת חינוך ואחרים, אבל הם תרץ את זה, הרב, זה מה שהבאת לכם בשם הרדב"ז. לכן נחזור עכשיו לירמיהו הנביא, שהוא מנסה, אומר להם, בואו, הנה תהיה לכם פרנסה, אל תדאגו, הנה תראו את המן, תראו הכל. מה אתם עושים חשבונות כאן? מה אתם מפחדים? איפה האמונה שלכם? אבל לצערנו הרב, הם לא רצו לשמוע, וצדקיהו וכולם המשיכו למרוד בנבוכדנצר, עד שהפסיק לעלות לו מיסים, ואז הדליק את נבוכדנצר בצורה נוראית, אמר, נבוכת נצר זהו, נעלה לירושלים, עשה בקלה, לא אשאיר בה אבן על אבן. וגם את בית המקדש שאני סוף, שיותר הם לא יעיזו למרוד בי. ובשנה התשיעית למלכות צדקיהו, שרה 9 שנים, אתם רואים? בחודש העשירי חודש שתבד, ועשור לחודש בא נבוכת נצר, והקיף את ירושלים. וואי וואי, מתחיל שם הרעב, ומיד שולח צדקיהו את העוזרים שלו למי ל... לירמיהו, יש נבואה, יש נבואה, תתפלל בעדנו, תתפלל בעדנו. טוב, התפלל בעדם, באמת התפילה עזרה. פתאום פרעה מלך מצרים בא, שמע על המצור, היה לו ברית עם צדקיהו, בא להילחם אותם, אז הם ירפו קצת מהמצור, עזבו. אבל לירמיהו

עליהם, אל תחשבו, הנה עכשיו נרגע, הנה אין מלחמה, הנה האיראנים עכשיו חושבים לעשות שלום, אתם רואים, טראמפ החליט להירגע, הוא לא רוצה מלחמה, אל תחשבו ככה, הסכנה עדיין קיימת. הם לא שמעו להם, אומר להם ירמיהו, אל תשיאו נפשכם, למור, הלא חילכו מעלינו הכסדים, כי חיל פרעה יוצא לכם לעזרה, שב לארצו מצרים, אז ישוב מלך בבל וצר שנית ירושלים. נכון שזמנית הסתלקה הסכנה, אבל

בענתות, תופס אותו שם יראייה בן שלמיה, בן חנניה בן עזור, הנכד של חנניה בן עזור, נביא השקר, שאל ניבא עליו ירמיהו שהוא ימות בראש השנה, והוא ביקש מהבן שלו שינקום בירמיהו, ואז הוא תפס את ירמיהו, ומה שמה לו בוי נבוגה, התחיל להרביץ לו מסכן. ירמיהו אדם מבוגר מאוד, הביא אותו לירושלים לשרים. הנה, תפסתי את הבוגד, יצא מירושלים. הוא הלך לסגור איתם תנאים של קטניה, הלך לגלות להם את הסודות של העיר. ראיתם מה זה? ואז באו כל השרים, התחילו להרביץ לירמיהו מכות, מסכן. התחילו להרביץ לו ועצרו אותו, שמו אותו בבית הצוהר. ואז כשהכביד עוד פעם המצור עליהם, שוב פעם, צדקיהו מבקש מירמיהו שייתן לו נבואה. אומר לו, יש נבואה? אמר לו, יש ויש. ביד מלך בבל תינתן. כה אמר השם, היושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב, בדבר. ויוצא את כסדים וחייו הייתה לו נפשו לשלל. עוד פעם, השרים התעצבנו. אתה רואה מה זה? הוא מרפא את זה. הוא זה שתינקה, הוא זה ככה התחיל את זה. ואמר, טוב, תעשו לו מה שאתם רוצים. תפסו אותו מסכן, זרקו אותו בחצר המטרה. שם היה שם בור של, שיש בו רק טיט, אין בו מים, בו, טיט תובעני כזה, מי שיודע, באפריקה יש דברים כאלה, שמשמור מי שנופל שם, איזה מיטה משונה הזאת. ואז כששמע איזה סריס הקושי שהיה בבית המלך, זה היה כוונה לברוך בן נריה, אומרים חזל, ורץ מהר סיפר לירמיהו, למה אדוני מוסיף להקציף את השם? אומר לו, מה עשיתי עכשיו? הנה זרקו את ירמיהו בבור המטרה, בחצר המטרה שם, הוא הולך למות, מיד נתן אורה, לכו תציל אותו, ואז הביאו 30 איש. למה 30 איש להוציא בן אדם מתוך זה? מרוב שהם היו חלשים גם כן מעצום, הביאו בדים ובגדים, בלוי סחבות, עשו מעין חבל כזה, שלחו ואז הצילו את ירמיהו. לאחרי שהצילו אותו, ואמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, הלוך ואמרת לעבד המלך ככה, שהוא יזכה לאריכות ימים, הוא לא יקרה לו שום דבר, אין לך מה לדאוג. ואז שוב פעם, צדקי אומר לו, טוב, תן לי נבואה, מה קורה? אבל בשמה אני אגיד לך, אתה תהרוג אותי, אתה לא רוצים לשמוע את האמת. אנשים לא רוצים לשמוע אמת, מי שמדבר אמת סותמים לו את הפה, אתה עולה לשידור, אתה רק מתחיל להגיד דבר אמת, השבוע העלו אותי זה שני לצנים, ברשת ב', שאני אגיב על דברי הצדיק הרב לנדו, ואז עניתי להם תשובה שהם לא חשבו עליה בכלל, ורצו להתקיף מפה ואת בני הישיב עוד הכל, טוב, אנחנו ממהרים, סיימנו את הזה, והפריעו לי הרבה שהם הפריעו לי, הם לא רוצים לשמוע. אני, הרבה פעמים אני אלפי רעיונות האלה בתקשורת. כשאתה מדבר פוליטיקה הם מוכנים עוד לשמוע, כשאתה מתחיל לדבר דברי תורה, מה הם אומרים לי? כבוד הרב בן עזרי, כבוד השר, אנחנו מצטערים, אבל זמננו תם, הם מחמירים מאוד ברבנו תם בתקשורת. כשאתה מתחיל לדבר דברי תורה, הם לא מוכנים לשמוע. מה פתאום? כי ירח חכמים יפחד, יברח, לא מוכנים. אז הוא אמר לו, נשמע אני אגיד לך נבוא, אתה תהרוג אותי. אומר לו, אני משביע, נשמע לך שאני לא ארוג אותך לשום דבר. רק תגיד לי, מה שאומר? עוד פעם חוזר הנביא ירמיה. עוד פעם על אותה מנטרה, כה אמר השם, אם יצא תצא אל שרי מלך בבל וחייתה נפשך, והעיר הזאת לא תשרף באש, ואם לא תצא לקנה לפני מלך בבל, וניתנה העיר הזאת ביד הכסדים, ושרפוה באש, ואתה לא תמלט מידם, את בניך ישחטו לעיניך, והבאתי אותך בבלה, ואותה לא תראה, ושם תמות, בפרצוף שלו, אומר לו, ישחטו את הילדים שלך, את העיניים שלך, זה רב. זה נביא, זה דיברתי השבוע, שיש אנשים רבנים, נביאים, לא יודע מה, כובשים את נבואתם מול אחרים, שבאים להתחנכן מול אחרים. ולא, לא זו הדרך. צריך להגיד לעם את האמת, מה עלול לקרוא. הסברנו, דיברנו איך מחזירים בתשובה, איך מדברים בפני המסע, צריך להיזהר בהתבטויות, בכל הדברים. אבל בסופו של דבר, גם אם אתה עוטף את הדברים, בכל מיני דברים, אתה חייב להכניס את התוכן. אתה צריך להזהיר את עם ישראל. תראו מה קרה. הנה זה עכשיו, אם יש לך חורבן עכשיו, פה זה הימים האלה. צריך להגיד לעם ישראל, תראו מה קרה, תראו יותר מנביר מיה, לא פחד. לא פחד, יארגו אותי. בסוף תראו שהקדוש ברוך הוא שמר. בסוף כולם מתו, רק הוא שרד בסופו של דבר. צריך להגיד להם את המטרה, אתם רוצים להתעורר, אתם רוצים שחס ושלום יהיה חורבן פה. תפסיקו רק להאמין בכוחי ועוצים, יעשו להם שטיפת מוח, התקשורת ועוד רבנים אחרים, שכאילו כל הכוח שלנו זה רק צבא, צבא, צבא, ולא התורה. חס ושלום, זה יכול לעורר את חמתו של הקדוש ברוך הוא. אתם מאמינים רק בכוח שלכם? מי עשה לכם את כל המלחמות האלה? מי עושה את כל המלחמות? מי מנצח לכם את כל המלחמות? מי עשה לאורך כל ההיסטוריה? תגידו לי, אברהם אבינו כשיצא למלחמה, הוא היה זורק עליהם אפר, זה נהפך לבליסטראות, זורק עליהם קש, נהפך לכידונים. הקדוש ברוך הוא משחק בזה איך שהוא רוצה.
כל הכלים האלה, הכל צריך בשביל ההשתדלות, ושלא יראה שאין הקדוש ברוך הוא עושה נס על הרקן, צריך את כל הכלים.

את כל הדברים האלה ואת כל הצעצועים שיש היום. אבל בפועל, מי שעושה מלחמה זה רק הקדוש ברוך הוא. מי שעושה את כל המלחמות זה השם יש מלחמה. שפסיקו לספר לנו כל מיני סיפורים, אם היה צהל ואם היה פה ואם היה שם. זוכר שבאחד מימי הזיכרון, בימי השואה, אז עשו שם טקס באושוויץ שם, ואז קם הרמטכ"ל גבי אשכנזי לפני 10-15 שנים אמר, אם היה צהל בזמן השואה, לא הייתה שואה. איזה ידע ברור שלו, יש לו נבואה, לא יודע בדיוק מה, אם היה צהל, לא הייתה שואה. ואותו דבר גם כן אמר ביבי, אני נשבע פה בגטו, שלא תהיה יותר שואה. עוד נביא, עוד אחד, אני מבטיח לכם שלא תהיה עוד שואה. כל מיני דברים של הבלים, וככה מכניסים לעם ומרמים אותם ומשקרים את העם, וככה לצערנו הרב העם לא חוזר בתשובה, כי מכניסים להם שטויות, מכניסים להם דברים של הבלים, שכל הכוח שלנו, כל העוצמה שלנו, שיהיה ברור לכולם, בשתי המלחמות, בשני הבתים, הבית הראשון והשני, היינו אימפריות, היינו האימפריות הכי חזקות בעולם, הכי חזקות, בבית ראשון, היום קראנו את זה, קראנו את זה פעמיים כבר ב-24 שעות האחרונות, מה אומר הנביא ירמיה? לא האמינו כל יושבי ארץ, כי אבו צר ואויב בשערי ירושלים, אף אחד לא האמין, הוא אומר. לא האמין, אפילו נבוכדנצר פחד לבוא, אתם יודעים ש-18 שנים, לפני שנבוכדנצר החריב את ירושלים, כל יום הייתה יוצאת בת קול בארמון שלו, צא, תחריב את ירושלים, צא, תחריב את ירושלים, והוא פחד, הוא פחד, לא רוצה להחריב את ירושלים. ואחרי שהחריבו אותה כתוב, לא האמינו. למה לא האמינו? מה קרה? קודם כל, למדו את העוצמה שלה. אבל כולם לא האמינו, כי הם ראו מה קרה לסנחריב שהגיע כמה עשרות שנים לפני כן, והיה לו שם עדיין איזה אחד החיילים שלו, קראו לו נבוכדנצר, ונבוזרדן היה איתם שם, ושהם באו להחריב את ירושלים, כאשר חזקיה מלך, יהודה היה מלך. והם ראו מה שקרה, הם באו עם צבא שהם רק ראשי הגייסות שלהם, זה היו 185,000 קצינים, כאשר הצבא היה בערך 2,600,000, וכאשר הם הגיעו לירושלים, זה בדיוק בערב פסח, וראו שכבר החומה מתחילה להתפרק. אז אמר להם, סנחריב, שהיה כבש את כל העולם באותה תקופה, אמר להם, מה, את כל הדרך עשינו בשביל ירושלים כזאת קטנה, סליחה, וחלשה? בשביל זה עשית כל הדרך הזאת, טוב, אתה הולך, הולך, תשנו, מחר בבוקר נקום, כל אחד ייקח חתיכת אבן מהחומה, חתיכת, כל החומה מתפרקת, ניכנס ככה, נרמוס אותם בפנים. שתבינו עד כדי ככה, רב שקבע, שהיה יהודי מומר, לא יודע ממרץ, עוד החליטו באיזה מפלגה, שהוא בא והתחנן, אמר לו, תשמע, הלילה זה ליל פסח שלהם, לא כדאי לך להתעסק איתם, זה היום הגדול שלהם בהיסטוריה של העם היהודי. 50 פעם בתורה מופיע פסח, פסח, כך כותב הזוהר, כי זה החג הכי גדול, יום הכי גדול, שהקדוש ברוך הוא עשה את הניסים הכי גדולים לעם ישראל. לא כדאי לך, בוא נלחם עכשיו, אמר לו, עזב אותי מהשטויות שלך, לכו תשנו. אבל מצד שני, גם כן, לא היה לוחמים. רב שקיין על החומה והתחיל להסתלבט על חזקיה, אמר לו, תשמע, בנו כל הדרך, בוא כדי שיהיה פרייטר, כולם פה בחורי ישיבות. מה זה הדבר הזה? בוא נתן לך 2,000 סוסים, תביא 2,000 רוכבים, חיילים, שיהיה קצת איזה קרב, שיהיה אקשן, שלא סתם בנו. לא היה לו גם 2,000 לוחמים לחזקיה בתוך ירושלים, שתבינו. כלום לא היה לו. לא היה לו כלום, כי בדקו מדן ועד באר שבע. ולא מצאו תינוק ותינוקת שאינה בקיאים בדיני תומה וטהרה. כולם היו צדיקים, כולם בחורי ישיבות, בכלל לא היה צבא. ואז מה שקרה, חזקיה המלך אמר לאנשים שלו, אל תיבהלו. כי שבנה הסופר, הוא היה נגד, הוא היה בר פלוקטה של חזקיה הנביא. היה לו יותר תלמידים אפילו מחזקיה. הוא אמר, בוא נצא, נקבל תכתיב וקניעה. ולא הסכים. לא הסכים חזקיה המלך, מה פתאום שאני אקבל תכתיב וקניעה? אני עושה את מה שנקרא בתורה, כתובים בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ונתתי גשמכם ואיתם, חרב לא תעבור בארצכם. אני עושה בדיוק את כל התנאים שהתורה, והגמרא דורשת אפילו חרב של שלום, לא תעבור פה בארץ ישראל. למה שאני אלך, אני אקבל תכתיב וקניעה? מה אתה מבלבל את המוח? מה פתאום? שבנה הסופר כבר יצר קשרים עם המחנה בחוץ, ואמר להם בוא נקבל תכתיב וקניעה, ויצא החוצה, ובא המלאך דחף את כל שרצו ללכת איתו, דחף אותה פנימה והוא נשאר בחוץ, ואז הם עשו לו מיטה משונה. חזקיה הנביא, כל כך היה חדור באמונה בקדוש ברוך הוא, לא סתם הגמרא אומרת שמה שהיה ראוי מחזקיה מלך יהודה, מלך המשיח, ואילו סנחריב היה צריך להיות גוג ומגוג. שתבינו, מה אמר להם? אתם אל תפחדו, לכו תחגגו את הליל הסדר שלכם, תעשו את הכל, אתם את החרישון והשם ילחם לכם. תראו מה קרה באותו לילה, השתבח שמולד. בא מלאך השם, מלאך גבריאל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תזדקק להם. מה זה לך תזדקק? לך תהרוג אותם. עכשיו, לך תהרוג אותם,
היו שם

2,600,000. כמה זמן צריך לקחת, זה שבועות או חודשים, להרוג 2,600,000? נניח כל אחד צריך תקירה אחת. נניח, נלך במקרה הטוב, תקירה זה שנייה אחת. אז בשנייה אחת אתה יכול להרוג אחד, בדקה אתה יכול להרוג 60. כן? עכשיו, אם אתה רוצה להרוג במשך שעה, אתה צריך לעשות 60 כפול 60, זה 3,600, נכון? תקנו אותי אם אני טועה, למדתי אמנם ליבה. בשעה 3,600, ב-10 שעות 36,000, תגיד, ביממה שלמה נניח 100,000. ביממה 100,000, אפילו אני חושב שהגזמתי פה במספר, אבל נניח, בסדר, לא הספקתי לעשות את החישובים לפני כן. 100,000. עכשיו שתבינו, צריך לך ימים כדי לשבת, ימים ולילות, חודשים, רק כדי להרוג את כולם. כולם יברחו, כולם זה, איך תהרוג את כולם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למלאך גבריאל, לך להזדקק להם, פתח להם את האוזניים שלהם וישמע להם שירה של מלאכים, מקם עג'ה, מקם רץ, וכולם הנשמות שלהם התמגנטו ומתו כולם בבוקר, כולם מה שנקרא שהנשמה שלהם נשרפת והגוף שלהם נשאר קיים. שרפת נשמה בגוף חי, בגוף קיים. ותראו עכשיו כדור חוב, בשנייה אחת ישמיד את כולם. ככה זה השם יתברך. השם יתברך הוא הלוחם שלנו. הוא עושה את המלחמות. כולם חושבים שהחיילים עושים את המלחמה. החיילים הם נפלאים, הם צריך לברך אותם, להתפעל להם, שלא יקרה להם שום דבר, לא יורן לצדיק. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור עיר, וצריך להחדיר את זה ולפמפם את זה כל הזמן, כל הזמן. וזה בדיוק מה שקרה נבוכת נצר אחרי 18 שנים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ותלחם בירושלים, תשתלך, תחריב את ירושלים. הוא פחד, למה הוא פחד? כי הוא ראה, הוא היה מאלה מהחיילים, הקצינים הזוטרים שם אצל סנחריב, הוא ראה מה קרה, הוא ראה מה קרה מה קרה לסנחריב, כל המיליונים שלו, הכל נהרגו בשנייה אחת. לכן אומר הנביא ירמיה, לא האמינו כל יושבי ארץ, כי אבות צער ואוהב צער ירושלים, בשער ירושלים, כי הם ראו מה קרה בתקופה הכי חלשה של ירושלים, שהיה מלך אחד צדיק, שבאו להרוג, וכולם מתו באותו לילה. אז אמרו, רגע, אז כנראה ירושלים בלתי, לא ניתנת לכיבוש. לכן נבוכדנצר אמר, עזוב אותי, אני אתעסק איתם עם היהודים האלה. תראה מה קרה, אני הייתי נוכח, אומר, אני ראיתי. חזל אומרים שחמישה, כתוב שם, נער יספרם, רק אלה נשארו. אומרים, מה זה נער יספרם? מתוך 2,600,000, ילד יודע לספור באצבע, 1, 2, 3, 4, 5. מי שנשאר באמת זה סנחריב, שרעצר ושני בניו, כן? ונבוזרדן ונבוכדנצר. הם היו עדים חיים, נבוכדנצר ראה את כל זה. וכולם ידעו את הגבורה שלהם, ותראו מה קרה להם. ירושלים, לא האמינו כל השבית ארץ, ובסוף היא נפלה. עם כל הכוח, שתבינו, היו לה חומות, ואלה הם חיילים, ואלה הם הכל, שום דבר, בסופו של דבר, הכל נפל. כלום, כי בניין קלפים זה נפל. בית שני? וואי, וואי, וואי. מילנו כמו בית שני. איזה גבורה הייתה שמה. איזה גבורה, גם בחורבן וגם לאחר החורבן. 52 שנה אחר כך היה לנו את ביתר, שם מי שהנהיג אותם זה בר כוכבה, שהיו לו 400,000 לוחמים, שאחרי 3.5 שנים של מצור, כבר, מי זה היה באותה תקופה? אחד המצבים שהיו פה בארץ ישראל, שהוא רצה לעזוב את ארץ ישראל, אדריאנוס קיסר רצה לעזוב את הארץ, אמר אין כוח כבר, ובסוף נפלה, אתם רואים שנופלים. טיטוס, כשהוא החריב את ירושלים בבית שני, כשהוא החריב אותה, רק אז הוא הלך ובנה ברומי את שער הניצחון. למה הוא בנה את שער? הוא כבר כבש את כל העולם. למה רק אז? כי הוא הבין שאם הוא מצליח לכבוש את שער, את ירושלים, פה אני צריך לעשות שער הניצחון. משהו מפואר על הגבורות שאני הצלחתי לעשות. אז רבותיי, שתבינו, מי שחושב שעם ישראל יש לנו צבא טוב במזרח התיכון, והחיילים שלנו והנשקים שלנו, ואנחנו ואמריקה, בסוף התברר אמריקה, לא בטוח 100% שאתה יכול לסמוך עליהם ב-100%, כי רק לפני חודש אחד ראינו מה ש... בחודשיים ראינו מה שעשה לנו טראמפ, שעד היום הוא תקע לנו את כל המלחמות. אין לנו טענות על כל מה שמעזרו לנו ועוזרים לנו, אנחנו צריכים להיות הכרת הטוב, אבל מי שתקע אותנו בעזה ולא גמרנו את העבודה, מי שתקע אותנו בלבנון ולא גמרנו, מי שתקע אותנו בעירה, זה למעשה האמריקאים. ועוד לפעמים הוא מדבר אלינו לא טוב, הוא רוצה לעשות שלום עם איראן, ועכשיו הוא יכול לומר שהוא מוכן לתת להם ככה, מוכן לתת להם ככה. בינתיים המזל שלנו, לנו יש מה שנקרא מזל יותר משכל,
שהערבים הם מתעקשים כל הזמן, כמו שבקום המדינה נתנו להם מדינה, נתנו להם הכל, והם התעקשו רק להילחם. אחר כך להם כל מיני הסכמים, הסכמי קמפ דוד והסכמי אניאפוליס והסכמי פה, ברק רצת להם כמעט את כל, את כל 100% מהשטח, 97%, אותו דבר אולמרט. המזל שלנו שהם רק רוצים מלחמה ולא רוצים שלום, אז אנחנו, גם אם יש לנו שיגעונות, מי שמציל אותנו זה הערבים עצמם, אויבים שלנו, כן? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הם מביאים את הישועה. אותו דבר האיראנים קיבלו מה שהם רצו עכשיו מהאמריקאים, ופתאום בום, הם מתעקשים להרגיז את האמריקאים, הם מתעקשים לעשות מלחמה. זה כמו שכתוב שם אצל פרעו, שהשם הקשה את ליבו. מה זה והקשה השם את ליבו? מה בן אדם? מטורף, אומרים לו העבדים שלו, תראים תדע כי עבדה מצרים. מה קרה לך? אצבע אלוהים פה. והוא ממשיך להתעקש ולהתעקש, והוא הביא את החורבן בעצם על מצרים. אז מי שעושה את זה, אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא משתלט להם שליטה, מה שנקרא שליטה עוינת, על, על אותם גורמים, אותם רשעים, כדי לנצח אותם. זה לא אנחנו מנצחים. זה הקדוש ברוך הוא עושה לנו את הניצחונות. וזה חלק גדול באמונה. היום אומרים שצריך לדבר הרבה על אמונה, אז אני מדבר הרבה על האמונה בנושא הזה, ששוטפים לנו את המוח כבר 78 שנים, כאילו כל הכבוד לצהל. נכון, כל הכבוד לצהל, אבל זה לא רק צהל. הם אומרים כל הכבוד לצהל, כאילו רק לצהל הכבוד. אין אף אחד, יענו, תהיו קצת ללארג'ים, תהיו קצת נדיבים, תנו קצת לבחור הישיבות, תנו קצת לבור העולם. לא, לא, לא, לא, מה פתאום? כל הכבוד זה רק צהל. טוב, אני גם אוהב את החיילים, גם הם, מגיע להם באמת כבוד, מגיע להם, מגיע להם תוספות, מגיע להם, כל מה שאתם רוצים, שפחו אותם הכל, אבל הלו, המנצח שלנו למנצח מזמור לדוד זה הקדוש ברוך הוא, הוא ילחם לכם, אתם תחרישון, הוא הנלחם לישראל במצרים, זה אני כל הזמן חוזר על זה, כי אנחנו קונם צמודים לתקשורת. בן גביר, הוא, רק הוא יכול לנצח את הערבים, רק הוא יטפל בהם, רק הוא צריך כוח להראות לערבים. צריך להראות כוח. תגיד, אנחנו טיפוסים של כוח. אנחנו, כל הזמן, אנחנו, הייחודיות שלנו, זה העדינות שלנו. אל תראי תולעת יעקב, מה תולעת זה אין כוחה, אלא בפה. אף, אף עם ישראל, הכוח שלנו זה בפה, בלימוד התורה. תראו מה עשו לנו, 2000 שנה אנחנו היינו עם של תורה, ופה הופכו אותנו בארץ ישראל, עם של הכדור, מונדיאל, כדורגל. אתם יודעים שבתחרויות של הספורט, אנחנו תמיד הכי חלשים בעולם. ובשנים האחרונות התחלנו לקבל מדליות באולימפיאדות, אמרו לי, במה אנחנו חזקים הכי הרבה? במכות, בג'ודו, בלפרק אחרים. הבנתם? כי זה מה שהחדירו לנו. הוציאו אותנו, לקחו אותנו מהתורה, ונתנו לנו, הנה, תחנכו אותנו לכוח. זה הייחודיות שלנו. איך אמר פעם לנין, שהדת היא אופיום לאמונים. הדת זה כמו סמים, זה דבר נורא. מה הוא עשה ומה שעשו פה? הוציאו את הדת והשאירו את העם עם האופיום באמת. הפכו אותנו לעם הכדור, מכדררים אותנו במשך 5 שבועות, כדררו פה את עם ישראל. כדורגל, כדורגל, כדורגל, ואנשים יושבים, מסכנים וצופים, צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו. אבל זה משחק הכי מטומטם, לא הספקתי לדבר על זה הרבה השבוע בתוכניתים, שלמה זה משחק מטומטם? כולם מגיעים שמחים עם הצעיפים שלהם, עם הבגדים שלהם, אני זוכר את זה עוד בילדות, ואתה, כולנו שמחים, שמחים, אבל בסוף המשחק בדרך כלל יש הפסד, מישהו עוזב את התחרות. אז תמיד אחרי משחק אתה רואה את אלה שצוהלים, ואת אלה שעצובים. נניח עלית השלב, אני זוכר את זה בתור ילד, עלית השלב, וואי, אתה שמח, שמח, מגיע למשחקים, אז עוד פעם, חלק מנצחים ממשיכים, השניים נושרים, עצובים, בוכים, בוכים. גם מי שמגיע בסופו של דבר לפסגה, לגמר, אחד מנצח, אחד בוכה, אז אמרו לי שאלה שכולם ציפו שינצחו, ארגנטינה, הם ישבו ובכו, ואנשים אמרו לי, שלחו לי תמונה, אמרו לי, תראה, אפילו הכוכב שלהם ישב על הרצפה ועשה על נערות בבל. אז איזה משחק מטומטם זה, שכל הזמן, אתה שמח, ככה אתה עצוב, תמיד שמח, עצוב, שמח, עצוב. לא, אנחנו ביהדות, אנחנו רוצים את רק מנצחים, רק שמחים. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. התורה שלנו, כן, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. למה אנחנו לומדים היום תורה? כי התורה משמחת ואנחנו צריכים להיות עצובים, אבל אי אפשר גם לא ללמוד תורה. שנייה אחת העולם לא יכול להתקיים בלי תורה. לכן מותר ללמוד בדברים האבלים. יש באמת דיון, דיבר איתי אתמול האחיין שלי, הראל, שאל אותי אם מותר ללמוד תורה. ומי שלומד תורה ועכשיו הוא רוצה להעמיק, ואם הוא רוצה להעמיק, האם הוא יכול... האם הוא יכול לשבת ולחדש חידושים ולעלות אותם וכולי ביום 9 באב, או שזה חלק מהנאה שאסור ללמוד תורה? אז אמרתי לו, קודם כל, באופן עקרוני, יש לנו מרן רבנו עובדיה יוסף כתב
שאין ללמוד בדברים המותרים בעיון נמרץ ועמוק במטרה לחדש חידושי תורה. מכל מקום, אם תוך כדי הלימוד נתחדשו לו חידושים ומתיירא פן ישכחם, רשאי לכותבם בראשי פרקים בתשעה באב, כדי שיעתיקם אחר תשעה באב. אז באמת, באמת, דענו בזה הפוסקים, האם מותר ללמוד בעיון בתשעה באב, או רק את הפשטם של הדברים. ובברכי יוסף הוא

העיד על אחד, על גדול אחד שלמד בימי אבלו בעיון נמרץ, ומה שחידש אלה על כתב, הוא חולק עליו, שלא יתירו ללמוד אלא דינים פשוטים בלא עיון. אבל מאחתם סופר באמת מוכח שהוא למד בעיון וחידש דברים, בימי אבלו אפילו. כן? אז באמת יש בזה הלכה, איך צריך לעשות. ברר עבד יוסף אמרתי לכם, עשה את הפשרה, תשב, תלמד, אבל לא ללמוד בעיון נמרץ, כי כשאתה לומד בעיון נמרץ, אפילו כשאתה לומד הלכות אבלות, זה משמח אותך. מה, אתה באדם שמתחיל להתפלפל והכל, ומוצא עוד תירוץ פה וככה, ומקשב, זה נפלא, זה מעלה אותך לרמות האחרות, זה, כשבן אדם מגיע למדרגות הללו. אז לכן לימוד התורה, אנחנו לא לומדים היום, כי התורה משמחת. אז לומדים את הדברים של האבלות, של החורבן, לא נעים לשמוע את כל מה שאני אומר עכשיו, את כל התוכחת ואת כל הדברים הללו. אבל זה התורה שלנו, זה החיות שלנו, זה האמת שאנחנו צריכים לדבר עליה כדי להציל את עצמנו. כשאתה קורא את כל הסיפורים, כשקראנו היום, אני בדרך כלל, אני בבית כנסת שלי, אני קורא את הסרט הרוגי מלכות, וזה מרגש, זה כואב מאוד לראות איך הרגו את הצדיקים הגדולים, איך הרגו אותם בשחיטה ובצל רבי ישמעאל שהיפה תואר ובת הקיסר חמדה את יופיו ואמרה לו שיקלף את העור שלו ושם אותו באיזה חומר הפרסמון ששומר כאילו את הדמות שלו, ואיך את רבי עקיבא שהיו שוקלים את הבשר שלו במקולין של בשר, ואיך עקרו את הלשון של חוצפית התורגה, ואיך זה, וזה נורא ביום, ואיך את האימהות, איך שהיו מובילים אותם, ואת הרב שהיה, ונשמע את כל הדברים הללו, זה קשה, קשה מאוד, ולכן אנחנו אומרים את כל הדברים הללו, ואנחנו מחזקים, ובעיקר לחזק בלימוד התורה, באמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא, הוא הכל, הוא זה שמפרנס, הוא זה שנלחם, הוא זה שעושה את הכל, הכל מאיתו התברך, שום דבר לא מאיתנו. אנחנו חיים פה במדינה שהכל זה כוחי ועוצם ידי, ותלמדו, ותלמדו את הליבה, ותלמדו את כל הדברים הללו, ותפסיקו להתעסק במה שנקרא, איך הם קוראים לזה, שאתם מחנכים את הילדים שלהם לבערות, הם אומרים, אוי, שבער לא ידע, לפיד וכל אלה, אנחנו מחנכים לבערות, התורה שלנו היא כל כך חוכמה, סלסליה ותרום עמקה, איך בן בגבג היה אומר, הפוך בה והפוך בה דקול הבא, כל החוכמות בעולם, אפילו חוק ארכימדס, הכל נמצא בתוך התורה שלנו. אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. הכל נמצא בתוך התורה שלנו. יש לי בספר שלי, השמיים מספרים על הלוח העברי, שם פרק חכמנו כמדענים, ואני מביא שם הרבה חידושים נפלאים מאוד. מה זה התורה שלנו? אלה שבאים ומבזים אותה ורוצים שנפסיק ללמוד תורה, ורוצים שנעשה את זה רק כאילו איזה מקצוע. כדאי מאוד לצפות בסרטון שלי שהוצאתי שהשבת, פרשת השבוע, אני גם מדבר על זה שם. ואתה רואה באמת את חוכמת ישראל, איזה חוכמה של התורה. תסתכלו בהקדמה של הרמב"ן לתורה. הוא אומר, כשמשה רבנו עלה לתורה, להר סיני, הקדוש ברוך הוא, יש 50 שערי בינה, נכון? והקדוש ברוך הוא נתן למשה, כתוב, את חסרו מעט מאלוהים. כתוב שהוא נתן לו שער בידיעת הצמחים, שער בידיעת העצים, שער בידיעת הכוכבים, שער בידיעת המלאכים, הגלגלים, הבהמות, העופות, הכל, את כל החוכמות שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא נתן אותם, כי רק מי שהוא בורא העולם יודע בדיוק את כל החוכמות. כל החוכמות שיש בעולם נמצאות בתורה שלנו. איזה יופי, איזה יופי שיש בתורה שלנו, כשבן אדם יושב ולומד את התורה. אתם יודעים שם הגמרא באוריות דף יהודה, הגמרא מספרת שפעם אחת יצאו להפלגה רבי יהושע ורבן גמליאל. עכשיו בזמנם כשנוסעים מפליגים באוניות, זה לא כמו אם יש לך מסעדות ויש לך שם איזה אונייה, שם איזה בית מלון שצף על המים פשוט. מה שאתה רוצה יש לך שם, ארוחות, הכל. אמנם זה לא לאנשים בדיוק ירי שמיים להגיע למקומות, אלה הם כן יש איזו הפלגה מיוחדת, מיוחדת, ועם ההכשרים הטובים ביותר, ואם ואם ואם. קשה למצוא, לא יודע כמה יש כאלה, אבל יכול להיות, אני לא אומר שלא. היום זה גן עדן כאילו מעליך, בזמנם אתה בא לאוניה, אתה צריך להביא את האוכל איתך. אין מטבח, צריך איתך באיזה חדר תקוע שם, האוניה יעלו שם, הם ירדו בקעות, בחילות, לך תדע אם תצא מזה בשלום. אז רבן גמליאל ורבי ישוע מפליגים, פתאום, אחרי איזה שבועיים, משהו כזה של נסיעה, פתאום רבן גמליאל נגמר לו האוכל. כשהם ידעו פחות או יותר כל מקום כמה זמן נסיעה. ואז הוא בא לרבי ישוע, אומר לו, תגיד לי, אני לא יודע, משהו פה מוזר קרה לי. אומר לו, מה? אומר לו, אני הבאתי כמות של אוכל ונגמר לי האוכל. מה, יש לך אולי אוכל לתת לי? אמר לו, כן, יש לי בשפע.
טוב, הוא מאכיל אותו, משקיע אותו.

הכל, ואחרי שהם סיימו את הנסיעה, אז הוא בא ואומר לו, תגיד לי, למה הבאת כל כך הרבה אוכל? מה, אתה ידעת שאנחנו עלולים להתעכב קצת בדרך? הוא אמר לו, כן, ידעתי שאנחנו עתידים להתעכב בדרך. אמר לו, איך ידעת את הדבר הזה? אז הוא אמר לו, תשמע, יש איזה כוכב אחד, שאחד ל-70 שנה הוא עולה בשמיים ומטעה את הספנים. ואמרתי, אולי הוא יטעה אותנו, אני ידעתי שזה בדיוק הזמן שלו, שעכשיו הוא עובר ליד כדור הארץ. כך הספנים מסתכלים בדרך כלל לפי כוכב צפון, לפני יש להם מפת כוכבים, הם יודעים איך לנווט את הספינות שלהם, זה לא כמו אם יש לך Waze, GPS, כל מיני מצפנים, בזמן הם נעלם את כל הדברים האלה, הם היו לפי החוש שלהם, היו מספיק מומחים, אל תדאגו. ואני פחדתי שהכוכב הזה, שהם יחשבו אותו שהוא כוכב צפון, הוא כוכב אחר, ואז הם ילכו והתברברו שם בתוכם, וזה מה שקרה באמת. אולי תמיד שואלים אותי אנשים, אז למה הוא לא אמר את זה? אז למה, את הקושיות עכשיו, אין לנו זמן עכשיו להתעסק בקושיות האלה, בהזדמנות. ואז אמר לו, תשמע, כל כך בידך ואתה עולה בספינה? תשמע, אתה כל כך חכם? לא ידעתי שאתה כל כך חכם. אמר לו, עד שאתה תמה עליי, תמה על שני תלמידים שיש לך ביבשה, רבי אלעזר חסמה ורבי יוחנן, בן גודגדה, שיודעים לשער כמה טיפות יש בים. אתה יודע את זה או לא? מה אתה מתפעל ממני? אמר לו, יש לך עד שני תלמידים שלך. רבי אלעזר חסמה ורבי יוחנן, הם יודעים לשער כמה טיפות יש בים, באוקיינוסים, בכל כדור הארץ. איך אפשר? לא, זה החוכמה שלהם, חוכמת אלוקים. חוכמת אלוקים. ודרך אגב, הרי אני עושה קצת באסטרונומיה, אני חובב אסטרונומיה, אני לפעמים מרצה קצת בהרצאות שלי, מכניס הרבה, ואנשים ככה אוהבים את זה, כאילו אתה מעלה אותם לשמיים, אתה פותח להם אופקים נוספים. ולחזל הייתה להם ידיעה מדהימה ביותר בימי חזל, כמובן על כל הכוכבים וכל הדברים האלה, בימינו אין את זה, כך כותב הרמב״ם, בלכות קידוש החודש פרק י' ז' הלכה כ' ג', אומר כל מה שאנחנו היום יודעים ומסתבכים זה על חוכמת חכמי יוון, וכי החוכמה שלנו עבדה לנו. מה זאת עבדה לנו? כי באמת היה לנו פעם את החוכמה הזאת, גם חוכמה של האסטרונומיה והכל, ואסטרולוגיה וכל הדברים, כי אמרתי, משה רבנו קיבל את זה, והעביר את זה חכמי ישראל, אבל עם הגלויות והכל זה עבד לנו, זה עבר קצת לחלק ליוון, שהרי חכמי יוון, בזמנו, כששימון הצדיק, הוא קיבל את אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל, אז אלכסנדר מוקדון אמר לו, תשמע, לרבי שלי קוראים לו אריסטו, ואני רוצה שתביאו אותו פה לירושלים, להביא אותו שתתנו לו את החוכמות שלכם, תנו לו את הספרים שלכם. ובאמת, אריסטו בא ולמד את החוכמות האלו בירושלים, ככה כתוב בספר סדר הדורות, אני חושב, לא סדר הדורות שלי, שאלה סדר הדורות המפורסם של אלפרין, ושם בערך אריסטוטלוס, אני חושב, הוא כותב שם, הוא מביא את זה, שבאמת, שאריסטו בא ולמד את החוכמות האלה, ואחרי שהוא למד את החוכמות, הוא אמר, וואי, הייתי איש בער, הייתי, עד לפני שלמדתי את חוכמת ישראל, חשבתי שכל החוכמה בידם, אחרי שלמדתי את החוכמה שלהם, כל החוכמות שלי בטלות מולם, ואם היה בידי לשרוף ולגנוס את כל הספרים שלי, הייתי עושה את זה. תראו, הגויים אומרים את זה, יש לי המון מה שהגויים אומרים, באמת על חוכמת ישראל, על הידע הנפלא שיש לנו בתורה שלנו. וסתם שתבינו, לפני 350 שנה אולי, משהו כזה, היה איזה אנגלי אחד, אסטרונום, שקראו לו ג'ון הלי. לא עלי, הלי. והוא עשה חשבון, והוא קרא בספרים כנראה, שלפני 70 שנה לפני שהיה פעזה, התגלה בכדור הארץ עבר כוכב שביט. כוכב שביט זה כוכב מסוים, הוא לא כוכב כמו הכוכבים שלנו, שאנחנו ענקים. זה יכול להיות ברדיוס של קילומטר, יש לו גרעין שנקרא, שהוא מסלע, ועטוף במה שנקרא בשלג לפעמים, וכשהוא מגיע לאזור השמש, אז השמש ממיסה את המים, אבל יש לו כוח משיכה אישי, אז המים האלה נשארים איתו, וכשאתה מסתכל עליו מכדור הארץ, אתה רואה שזה כוכב שרץ בשמיים, ויש לו זנב כזה ארוך, אבל הוא קטנצ'יק, רק מה ההילה שהשמש והזריחה נותנת לנו לראות אותו. אז אותו גוי אמר, תשמעו, הכוכב הזה לפני 70 שנה היה כך, ולפני 140 שנה גם שמעתי שעבר כוכב כזה ליד כדור הארץ. בעוד כמה שנים כך וכך בתאריך כך וכך, אם יעבור עוד פעם כוכב כזה ליד כדור הארץ, כוכב שביט, תדעו לכם שהמחזוריות שלו זה אחת ל-70 שנה הוא עובר פה ליד כדור הארץ. ואז אחרי באמת באותו תאריך שהוא אמר להם, באמת גילו את הכוכב הזה. וקראו לכוכב הזה כוכב הלי. עכשיו רגע, מי אמר את זה ראשון? רבי יהושע ורבן גמליאל היו בחורבן הם חיו, נכון? החורבן היה 1958 שנה. ורבי יהושע כבר אז אמר שיש את הכוכב הזה שעולה אחת ל-70 שנה. הנה, אני קורא לכם בגמרא.

תסתכלו שם במסכת הוריות, שם הוא אמר, כוכב אחד ל-70 שנה עולה ומטה את הספנים. אני לא יודע אם זה הכוכב הזה הוא התכוון או לא, אבל יכול להיות שכן, כי זה בדיוק ממש מתאים. מה זה עולה ומטה? כל כוכב יודעים את המיקום שלו. לא, זה מגיע בהפתעה לאזור כדור הארץ. יש אזור כזה שנקרא מרכז השביטים, ומדי פעם יוצאים משם ועושים סיבוב, ויש להם מחזוריות גם כן. תראו מה זה דבר נפלא. עוד דבר אחד, למשל, שאתם יודעים שהסיבוב של הלבנה, של הירח סביב כדור הארץ, הוא לוקח לו זמן מסוים, וגם השמש שמסתובבת סביב כדור הארץ, או כדור הארץ סביב השמש, לא ניכנס לוויכוח, מי שרוצה שיעין בספרי השמיים מספרים, אני מעריך שם מי מסתובב מי. אז באמת יש פסוק בתהילים שכתוב, שמש ידע מבואות, אשת חושך ויהי לילה. כל מה שאנחנו אומרים, התברכי נפשי בראש חודש, זה על פי קבלה, יש איזה משהו, אבל זה בגלל הפסוק הזה, שמש ידע מבוא ירח, למועשה ירח למועדים, שמש ידע מבוא. זה בגלל הפסוק הזה, אנחנו אומרים את זה כדי להזכיר שזה ראש חודש. אז עכשיו הגמרא דורשת שמה בראש שנה, אומרת, שמש ידע מבוא, לשמש יש לה סיבוב קבוע. היא מקיפה את כדור הארץ, או כדור הארץ מקיף אותה, לא משנה, כל 365 יום, 5 שעות, 48 דקות, 46 שניות. בול על השנייה, שתבינו. לעומת זאת, הירח אין לו סיבוב קבוע. שמש ידע מבוא, הירח לא ידע מבוא. פעמים בבעה כלכלות, לפעמים 29 יום, 6 שעות, פעמים 29 יום, 6, 12, 18, כל פעם איך שבא לו, בא לו. והגמרא אומרת, אבל בסופו של דבר, אמר רבן גמליאל, מקובלני מפי בית אבי אבא, אין חודשה של לבנה, אלא הכל קטיה בתשצג, נדמה לי בראש שנה קפה, תתקנו אותי אם אני טועם. ושם הגמרא אומרת, רבן גמליאל אומרת, תדעו לכם, הירח אין לו סיבוב קבוע, אבל הממוצע שלו זה 29 יום, 12 שעות, 44 דקות, 3.3 שניות, בסדר. זה הסיבוב של הירח כל חודש. עכשיו, מי שרואה את הירח, כל חודש לא שעה אחרת. 29 יום, יש שני סיבובים דרך, יש סיבוב סביב השמש, סביב עצמו, אז 27 יום, 29 יום, אבל הדבר המדהים ביותר, שהסיבוב שלו לא קבוע, אבל הממוצע שלו הוא 29 יום, 12 שעות ו-44 דקות. איך יודעים את זה היום? זה אמר את זה רבן גמליאל, אף אחד לא יודע אם זה אמת. היום, ביולי 69, אתה רואה, יולי 69, כשאני זוכר את זה בתור ילד, אני זוכר את זה, שאני מסתכלים לשמיים שאמרו, אמריקאים נחתו על הירח, אני מסתכלים מלמטה לראות, אולי נראה אותם, כן. זה 400 אלף קילומטר עד הירח, לך תראה אותו. ונחתו שם האמריקאים, ושמו כל מיני מחזירים, מראות מיוחדות, מכשירים, הכל, שמכדור הארץ הסתכלו וסימנו כל חודש את הסיבוב שלו, והגיעו מי שהסתכל את הפרסום של נאסא, שהירח מסתובב סביב כדור הארץ באופן ממוצע, כן? 29 יום, 12 שעות, 44 דקות, ושתיים איזה 3 שניות שעודפות עלינו, כי כנראה הממוצע שלהם לא מספיק ממוצע כמו שלנו. השתבח שמולד, מה רבן גמליאל מקובלני מפי, בית, אבי, אבא, הוא אמר זה לפני כמעט 2,000 שנה, מאבותיו, אבותיו, ודאי שזה קבלה משמיים, איפה קיבל את זה? ודאי. כל הדברים האלו, ואני אתן לך עכשיו רק נקודות קטנות, יש עוד מיליון דברים, כן, שאנחנו רואים את החוכמה הזאת, חוכמת האלוקים, החוכמה שיש לנו בתורה שלנו. היי, על אלה אני בוכיה, אין לי יורד המים, על זה הכאב הגדול שלנו. יש לנו תורה כל כך מפוארה, וככה לא תהיה כהנת כפונדקית, מדברים איתנו כל היום על ליבה, ליבה, וכשאנחנו מלמדים תורה בורא עולם, תראה מה הם אומרים לנו, שאנחנו, מה אנחנו עושים? שאנחנו מחנכים את ילדינו לבערות, שאנחנו מלמדים תורה, תעזור, תעזור לנו בורא עולם, מול כל הרשעים הללו. יש ספר שנקרא תורת העולה של הרמ"א. הוא מספר את הסיפור המפורסם, שאחרי חורבן בית ראשון, מגיע נבוכדנצר מלך בבל לירושלים, וכאשר הוא מגיע לירושלים, הוא בא ומביא איתו את אחד מגדולי הפילוסופים של יוון, ושאומרים שזה היה אפלטון. אני לא בטוח שזה היה אפלטון, אבל ככה אומרים שזה היה אפלטון, אחד משלושת הפילוסופים הגדולים של יוון, אפלטון, פלטון שאומרים אריסטו, וסוקרטס, הרב מזוז עליו השלום. הנה, זה אחד מגדולי החכמים של הדור שאיבדנו, שהיה בקי בכל חוכמות העולם. זוהי אומר שהשלושה שהראשי תיבות שלהם זה אפס. אריסטו, פלטון וסוקרטס, הוא היה אומר. ואז כשהוא מגיע נבוכדנצר להר הבית, הוא מראה לאפלטון, בוא תראה את המדינה ואת העיר הכי חזקה בעולם, בית המקדש, הסמל של העוצמה, של היופי, של הגדולה, בית מקדש של שלמה המלך שבנה. אני החרפתי, אני עשיתי, אני. הוא מראה לו את זה, והוא מספר לו, תדע לך, אבל אצל היהודים לא כולם כאלה, אתם כמו שאומרים על הדתיים, אם כולם היו כמוך זה היה טוב. אומר לו, תשמע, אצל היהודים יש להם איזה חכם אחד, קוראים לו ירמיהו הנביא, שדרך אגב,
נבוכדנצר נתן הוראה לחיים.

אף אחד לא נוגע בו לרעה, הוא יכול להיכנס לצאת, יש לו ויזה. ותדע לך, החכם הזה הוא כל כך חכם גדול, אין דבר כזה בעולם, אין, זה לא בן אנוש. וככה מדברים, מדברים, מדברים, ואתם רואים מישהו שם בהר הבית, אתם רואים מישהו זז שם, שוכב על האבנים ועל העצים, ובוכה, בוכה, בוכה. נקשו אליו, היי, הלו, מי אתה? פתאום מרים את הראש. נבוכדנצר אומר, היי, ירמיהו, ירמיהו הנביא, מה אתה? הנה זה ירמיהו שדיברתי איתך, עכשיו דיברתי לך עליו. ואז ירמיהו קם, אלו, מה קרה, ידידי? מה אתה אומר? לא, אני בוכה על החורבן, אני בוכה על... אז אמר לו הפלטון, אמר לו, תשמע, שמעתי עליך שאתה אדם כל כך חכם, חכם גדול. רוצה לשאול אותך שאלה, תגיד לי, וכי חכם בוכה על עצים ועל אבנים? וכי חכם בוכה על העבר? אז קם ירמיהו ואמר לו, מן הסתם יש לך הרבה שאלות פילוסופיות שיתעוררו לך בחיים, מדעיות, כל מה שאתה רוצה. אני מציע שתשאל את כל השאלות ואני אענה לך, ואחר כך תקבל תשובה גם לשאלתך. עמד אותו פילוסוף, התחיל לתות לו הרצאה, להראות את חוכמתו. אתם מכירים את אלה שלא באים עכשיו לשאול או משהו, הם באים להראות את חוכמתם. זה כמו העיתונאים שמראיינים אותך. הוא שואל שאלה, אתה עוד לא עונה, הוא כבר שואל את השאלה הבאה. אז תמיד אני עונה להם. טוב, אני מבין שהשאלה יותר חשובה מהתשובה, אבל בכל אופן, תן לי להגיד, יש כאלה מראיינים גרועים כל כך, שהם לא רוצים לבן אדם, הם רוצים רק הם להשמיע את עצמם. אז מה יצא לנו מהרעיון הזה? ואז הוא נותן שאלות, וככה מרצה הרצאה ארוכה, ואחרי שהוא סיים, אמר לו ירמיה הנביא. מה ששאלת בשאלה ראשונה ועשירית, זה אותו דבר, ו-15 ו-18, ו-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. סיפור דומה, ג'ימגון, מבין, אבל לא ניכנס למה, כי אין לנו זמן. ואז הוא אמר לו, נתן לו הדרשה מדהימה בפילוסופיה, במדע, בידע, בכדור הארץ, בחוכמות הטבע. והוא עומד פעור פעור, ואומר, רגע, רגע, זה מלאך אלוהים, זה לא בן אדם, זה מלאך. מאיפה יש לך את כל הידע, את כל הגאונות, את כל המחשבה, את כל הכישור, את כל זה, מאיפה זה? אמר לו הנביא ירמיה, אמר לו, זו תשובה לשאלתך. שאלת בכי בוכים על עצים ועל אבנים? על עצים ואבנים מהסוג הזה כן בוכים, לא סתם על עצים ואבנים, כי האבנים הללו ספוגים בקדושה, בטהרה, בחוכמה, הם המקור של כל החוכמה שלי, הם האבן השואבת שלי. כשהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו פה כל החוכמה, כל התורה שלנו, על זה אני בוכה, על התורה. איני יורד המים, אתה מבין על מה אני בוכה? זה על זה אנחנו בוכים, על החוכמה האדירה שהייתה לנו בתורה. מי שרוצה לדעת קצת יותר על חוכמת חכמי ישראל שהייתה בתקופות עבר, שיפתח את המדרש, מדרש איכה רבה, והסתכל שם, יש מדרשים מדהימים ביותר על חוכמות ירושלים, מה שיש שם פסוק שנקרא רבתי בגויים. איזה מדרשים מראים את חוכמת ילדי ירושלים, כמה חוכמה, כמה דברים נפלאים. אתם לא מבינים כמה כאב, כמה ניסים היו להם, שהיו רואים אותם, רואים את השכינה. רבותיי, 10 ניסים כל יום, תסתכלו את המשנה במסכת אבות פרק, משנה חטא שם. 10 ניסים שהיו לעם ישראל, שהיו קוראים להם שם, אין לנו זמן, נשאיר את זה אולי לשנה הבאה, בעזרת שמשה ומשיח לא נזדקק לזה, נראה את הניסים ממש. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הצליח בשר הקודש מעולם, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, לא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. לא קיבו גשמים אש ירצי המערכה, בית המקדש, יודעים, היה שם מזבח פתוח למעלה. גשמים יורדים על אש, חוקי טבע, מים מחבים אש, כולם רואים את הנס הזה, לא מחבא את המים, לא נצחה הרוח את עמוד העשן, היה עוד לעשן מהקורבנות, עשן, ותפעמים בא הרוח מחונק את כל אלה שמסביב, כדי שלא יצער לכהנים ולא אלה שמקריבים, עמוד היה כמו איזה טיל של אילון מסק, היה עולה לשמיים בבירות ולא פונה לצדדים. לא נמצא פסול בעומר בשני הלחם, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם חוץ מבבגץ. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. וואי, זה ניסים. תסתכלו את הגמרא בשבת כף בית, על הסיפור של המנורה שם, שנר המערבי, דולק 24 שעות עם כמות של 14 שעות, כשכולם היו נכבים. תסתכלו את הגמרא ביום על המתת שם, על הבת שהיה שם, אחרי שהוא זורקים את הסעיר המשתלח ביום הכיפורים, היה אותו בד, אדום היה נהפך ללבן, שנאמר, אם יהיו חתיכים כשני, כשלג ילבינו, ועוד ועוד ועוד כמה. עשרות ניסים. הסתכלו את הגמרא בסוכן ובית, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה בימים 8 ימים, ריקודים, שמחה, קורבנות, שפע גשמי, זית אחד. הגמרא בברכות אומרת שרבי יוחנן אכל, מרברך עליו ברכה ראשונה וברכה אחרונה, מרוב שהיה שופע, היה כזית, היה בו בזית אחד, שתבינו, ארץ זית שמן, שהזית

את השמן. זה כמו את הגמרא במגילה ג' נדמה לי, הריש לקיש שראה ארץ זבת חלב ודבש מרחק 16 מיל על 16 מיל, שהיה יורד דבש מהפירות של העצים, והפרות היו אוכלות את זה, ומראש הם היו דשנות, החלב היה זב להם, ונוצר נהר של דבש וחלב, זבת חלב ודבש, וריש לקיש אמר, אני ראיתי את הנער הזה 16 קילומטר על 16 קילומטר. איזה ניסים, איזה נפלאות, איזה שכינה שרתה להם שם בירושלים, כל חודש קידוש החודש כולם באים, שלוש רגלים כולם באים לירושלים. וואי, תראו איזה יופי, תראו מה היה להם, תראו איזה ניסים ונפלאות, תראו מה אנחנו צריכים להתפלל, מה צריך להזכיר ביום תשעה באב, להראות מצד אחד, לספר על החורבן ועל הארץ, ולהפסיק לחשוב שאם יהיה לנו רק צבא חזק והכל ואנחנו ננצח. בבית ראשון תראו כמה מיליונים נהרגו, תסתכלו את הגמרא בגיטין ונזיין עמוד ב', סך לי זקן אחד מירושלים בבקעה זו, הרג נבוזרדן, רב טבחי 211 ריבו 2,100,000 רק בבקעה אחת, ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת, קוצץ להם, פוצץ להם את הראש שלהם, הוציא את המוח, 91 ריבו זה 94 ריבו זה 940,000, כלומר רק פה במשתי המקומות הללו מעל 3 מיליון בבית ראשון, זה רק במקום אחד בירושלים, כל המדינה פה היה רצח של מיליונים, תסתכלו איזה דברים נוראים היו פה, באדריאנוס רק במצרים, באלכסנדריה של מצרים הוא הרג 60 ריבו על 60 ריבו כפליים יוצאי מצרים, כלומר 1,200,000 רק שם, בביתר הרג אספסיאנוס קיסר, כתוב אספסיאנוס, אני יודעתי זה צריך להיות אולי אדריאנוס, אבל לא משנה, לא נכנס לזה עכשיו, הרג 400 ריבו זה 4 מיליון, ושומרים, ואמרי לה 40 מיליון, 40 מיליון, תסתכלו כמה נהרגו, מה חשבתם? ושתבינו, היינו אימפריה, היינו חזקים, היו לנו גיבורים, היה נשק, היה הכל. ירושלים יכלה להחזיק מעמד כמה 21 שנים בחור, בבית שני, עד שבאו הבריונים ושרפו, מה אתם סומכים על הכוח שלכם? כוחי ועוצם ידי, כל הזמן אנחנו פה בתרבות הזאת, כוחי ועוצם ידי, כוחי ועוצם ידי. אבל לא יעזור להם שום דבר, הכוח המנצח בסופו של דבר זה יהיה רק הכוח של התורה, רק התורה תנצח, שום דבר אחרי כמה שילחמו בנו לא יעזור להם. מה שקומם אותי היום, בנט כל הזמן מדבר, הוא התראיין באיזשהו מקום, אמר אם לא נפרק את המדינה החרדית נאבד את המדינה, שימו לב, בטור מיוחד לסרוגים, עוד לא קראתי אותו, רק שלחו לי את הכותרת, תודה לכל אלה ששולחים את החומרים בהזדמנות זו, בטור מיוחד לסרוגים, אז ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מחורבן בית שלישי, מי הגורם כרגיל? אחד המחוללים של הפילוג בעם הוא צמיחתה של מדינה חרדית אוטונומית בדלנית בתוך מדינת ישראל. זה האיום הקיומי החמור ביותר על עתידה של ישראל. כעת הגיע הזמן לתיקון מיידי. שמעתם? מי האיום הכי חמור על ישראל? אומר את זה בנט. זה שרוצה להיות ראש ממשלה. זה שהתגלה במלוא שקריו ובמלוא עליבותו. אנחנו, הוא אומר, האויב הכי גדול של מדינת ישראל, האיום הקיומי החמור ביותר, זה לא איראן. זה לא הטילי האטום שלהם, זה לא חיזבאללה עם 150 אלף טילים, זה לא החמאס, זה לא החותים, זה לא כל העולם, שכל העולם הם הרי כמעט נגדנו, כל האום, שמום, כל אלה כולם נגדנו, אין שום דבר, 300 אלף אנשים מדינת ישראל לפחות עם סמים קשים, כי בסטטיסטיקות הם לא מזכירים את הסמים הקלים, אצלם זה דרבנן, זה לא מזכירים, לפחות 500,000 אלכוהוליסטים יש במדינת ישראל, אלימות ברחובות, נערים דוקרים, אנשים הורגים, פה רק שבוע שעבר פה בנחלאות, ילד בן 17, כן, הרג ילד בן 19, דקרו אותו, עשו לו כיפה אדומה, אני יודע מה זה, ופוצצו אותו שם עם פטיש של שניצלים, אמרו שם, ותקירות ומה לא, ומה עם הילד זלקה, שמקום דמו שמה שעשרות נערים לעיני כולם, וכולם פחדו כאן להגן עליו, רוצחים נער מסכן, ועוד ועוד כאלה, זה לא סכנה, לא הסכנה, מה הסכנה? שיש עולם של תורה, שמזכיר לכם מה זה יהדות, מה זה עם ישראל, והם אומרים שאנחנו, אומר, אנחנו הסכנה, האיום החמור ביותר, אני אגיד לכם מה האיום, אנחנו האיום על החילוניות, אנחנו האיום הכי קיומי על החילוניות שלהם, על הבנטים האלה, ועל בנדיקטוסים אחרים, ועל הפידוס ועל אחרים, אנחנו באמת איום קיומי על המדינה החילונית, שיהיה לכם ברור, מזה הם חוששים, מזה הם פוחדים, כי הם רואים שעם ישראל ברוך השם שב למקורותיו, עם ישראל שחוזר לארצו, אנחנו כולם רואים שעם ישראל מתעורר לתשובה, סלבריטאים, טייחים, טייסים, פלחים, ספורטאים, כדורגלנים, פרופסורים, דוקטורים, עם ישראל חוזר למקורותיו,
והם משתגעים מהדבר הזה, אומרים מה שאנחנו עושים לו, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם רק פורצים, הם רק מתקדמים, מה נעשה? אז אנחנו האיום שלהם, אנחנו האיום, וזה הוא צודק, וזה הוא צודק בנט, האיום, אנחנו האיום על מה? למדינה החילונית. הוא אומר, אנחנו האיום הקיומי החמור ביותר על עתידה של ישראל, החילונית הוא מתכוון, אבל לא על עתידו של העם היהודי. אנחנו אלה שמצילים את העם היהודי, אנחנו נביא את הגאולה בקרוב, ובעזרת השם, מרצון שזכות התורה, לומדי התורה, תגן על כל חיילינו קודם כל, שיחזרו בריאים ושלמים, אבל יגנו גם בחורי שיבותינו שנרדפים, יגנו עליכם, תזכו לשפע, ברכה והצלחה, נזכה בקרוב וקרוב לגאולה שלמה בקרוב, בית משיח צדקנו יבוא מרדה לצרותינו, צרות עמו ישראל אמן ואמן, תודה לטכנאי שלנו אורי בני ישראל, תודה לרדיו כל ברמה ביום ראשון בשעה 7 בערב נפגש איתי בשיחות עם מאזינים מ7 עד 8 בשורות טובות ולהתראות

0: קול ברמה, החדשות.
1: 9 באב תשפ"ו, 1958 שנים לחורבן בית המקדש, השעה 6, הנה החדשות. המסד הודיע כי בשיתוף שירות הביטחון הכללי ושירותי מודיעין זרים סוכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה, החקירה חשפה תשתית פרוקסי פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. על רקע המתיחות הביטחונית, משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות, וכן נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הביטחון, וקרא לציבור להתעדכן בהנחיות הגורמים המוסמכים בלבד. במקביל, כמה עיריות החליטו על פתיחת מקלטים. כתבנו מנדריזל מוסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. אזהרה דרמטית של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ הודיע כי הוא מתנה את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה בנורמליזציה עם ישראל. בהצהרה שמסר אמר טראמפ כי סעודיה נדרשת להצטרף להסכמי אברהם על מנת שהמהלך ייכנס לתוקף. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדבריו וכתב, הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. טרור בשומרון, ישראלי נפצע באורח בינוני בפיגוע דקירה שהתרחש הצהריים בצפון השומרון. המחבל הדוקר חוסל על ידי כוח צהל, הפצוע פונה לבית חולים. מוקדם יותר היום נפצע באורח קשה איתמר כהן ממייסדי החוות החקלאיות בשומרון בפיגוע דקירה באזור אלון מורה. רבבות בני אדם גודשים החל מאמש את רחבת הכותל המערבי שריד בית המקדש ומשתתפים באמירת קינות. עוד רבים צפויים להגיע למקום בשעות הקרובות ועד לסוף הצום. מאות שוטרים ולוחמי משמר הגבול פרוסים היום ברחבת הכותל ובאזור על מנת להבטח את המוני המתפללים. אלה זמני צאת הצום בירושלים ובבאר שבע ב8:12, בבני ברק 8:14 ובחיפה 8:15. התחזית היום מורגש עומס חום כבד. מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה. עד כאן החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

0: אבא, אפשר לשבת לי איתך קצת?
1: בטח.
0: אתה לא אוכל הרבה.
1: היום זה לא יום רגיל, זו סעודה מיוחדת לפני הצום.
0: אתה חושב על משהו? אתה נראה קצת שקט.
1: לפעמים יש ימים שמזכירים לנו דברים חשובים. תשעה באב הוא יום כזה.
0: זה בגלל בית המקדש, נכון? למה זה כל כך עצוב?
1: כן, זה בגלל החורבן, אבל גם בגלל כל מה שאיבדנו מאז. לא רק אבנים, אלא גם תקווה, אחדות, חלומות.
0: אתה מתגעגע למה שהיה פעם, למרות שלא היית שם?
1: אני מתגעגע למה שיכול היה להיות. ולפעמים כשאני יושב כאן אני חושב על כל הדמעות של הדורות, וגם על התקווה לתקן.
0: אפשר לעשות משהו?
1: אפשר. בערב בבית הכנסת נשב יחד על הרצפה, נשמע את מגילת איכה, נזכור, אבל גם נבקש לבנות מחדש. רוצה לבוא איתי?
0: כן, אבא. אני רוצה להבין.
1: תתכונן.

0: אבא, למה אנחנו יושבים על הרצפה? למה כולם בוכים?
1: אנחנו מתאבלים על חורבן שני בתי המקדש. רוצה שאספר לך מה באמת קרה שם בירושלים של פעם?
0: כן.
1: תעצום עיניים ותדמיין. אנחנו עכשיו בירושלים, לפני יותר מ-1900 שנים. בית המקדש עומד במרכז העיר, מלא שירה, תפילה וקורבנות. בית ראשון שבנה שלמה המלך עמד על תילו 410 שנים, עד שהוא עלה באש על ידי נבוזרדן, שר צבאו של נבוכדנצר מלך בבל.
2: כהנים, זכרו, הבית הזה נבנה לשם השם, לא לכבודנו. עליכם לשמור על טהרתו וקדושתו.
3: ראית את מה שקורה בלילות? יש כאלה שמכניסים פסלים זרים, עובדים לאלילים בסתר.
4: אני יודע, אבל מי יעז לדבר? השרים עצמם מעורבים. עד מתי תמשיכו במעליכם? השם רואה הכל. עבודה זרה, רדיפת בצע, תחיית הנביאים. כך תאבדו את הבית הזה.
3: אנחנו מקריבים קורבנות, שומרים על הסדר. מה עוד אתה רוצה שנעשה?
4: לא קורבנות השם רוצה, אלא צדק, אמת ורחמים. אם לא תשובו מדרכיכם, יבואו אויבים, יחריבו את המקדש, תגלו מארצכם.
5: די למבואות הזעם. ירמיהו, אתה מפחיד את העם. אנחנו נסתדר, נעמוד מול בבל.
4: לא בבריתות תתנצלו, אלא בתשובה. אם לא, החורבן קרוב.
3: אדוני, אולי כדאי להקשיב. העם מפוחד, ויש סימנים קשים בשמיים.
6: לקראת סופה של המאה השביעית לפני הספירה, כובשת האימפריה הבבלית במהירות רבה את הארצות ממערב לנהר פרת. ביניהן גם את ממלכת יהודה. כשיהויקים, מלך יהודה מנסה למרוד בכובש הבבלי, מדכא נבוכדנצר מלך בבל את המרד ביד קשה ומגלה את ראשי הממלכה ואת שרי הצבא לבבל. כעבור 10 שנים בלבד, מנסה צדקיהו מלך יהודה ואחיו של יהויקים למרוד שוב בבבלים. נבוכדנצר רותח מכעס. הפעם הוא מחליט ללמד את ממלכת יהודה לקח שלא תשכח לעולם.
5: צאו, הילחמו ותקטשו אותם עד חורמה. קראו לנבוזרדן אליי.

0: כן, אדוני המלך, קראת לי.
1: כן, נבוזרדן, שב. הזמן הגיע.
0: הגיע?
1: לירושלים, ליהודה, לבית הזה שומרים עליו שהוא בית אלוהים חיים. הם מרדו בי. שוב שליחי הושפלו. שמועותיהם נבגדו, והנביאים שלהם, נביאיהם מעיזים לנבט נפילתי.
0: נקרא את העיר הזו מן היסוד. נשחית אותה. נשרוף, נכניע.
1: אבל לא כל כך במהרה. אני רוצה שהם יפחדו, לפני

0: האש תיפול, אני רוצה שידעו שאלוהיהם נדם, אני רוצה שירושלים תתפורר עוד לפני שהחומה תיפול.
1: מה פקודתך?
0: נצור, תקטר את העיר, תן לרעב לדבר איתם, תן למקוננים לשיר בלילות, תן לאימה לחלחל בין בתי האבן לאט.
1: ומלך יהודה?
0: צדקיהו ניתק פריטו, הוא יראה את בניו נטבחים לנגד עיניו, ואז תעקור לו את עיניו, שיסיים את חייו בחשכת בפל.
1: ובית המקדש, שמענו אגדות, אש יורדת מן השמיים, ארון קודש נסתר.
0: שרוף הכל.
1: שלח אותי מלכי, אשבור את עיר המלך לדוד, אקטוש את חלומות נביאיהם ואראה לעולם, כי בבל לבדה תדבר משפט.
0: זכור נבוזרתן, אינני רוצה עוד מדינה כנועה, אני רוצה אפר, אש, הריסות שיספרו שכך יעשה למי שמעז להרים ראש מול בבל.
1: כך יהיה.
0: ירושלים תבכה, ויהיה זה אני שישמע את הדממה.
2: בעשרה בטבת, שנת 588 לפני הספירה, הוא מתייצב מול חומות ירושלים עם צבא עצום ומטיל על העיר מצור כבד.
3: מה אתם רואים שם?
4: אדוני המלך צדקיהו, זה נראה כמו ענן אבק.
3: אדוני המלך, הצופים מדווחים, זה נבוכדנצר. צבאו מתקרב, אלפי חיילים, פרשים, מכונות מצור.
5: כמה זמן יש לנו?
3: שעות בודדות, אדוני. אולי פחות.
5: הכינו את החומות להגנה. כל גבר שיכול לאחוז בחרב, אל החומה. נגן במלוא כוחנו, אלוקינו ואלוקי אבותינו. הגן עלינו.
0: ראו את העיר הזו, הם חשבו שיוכלו למרוד בי. הפעם אלמד אותם לקח שלא ישכחו לעולם.
1: אדוני המלך, כוחותינו מוכנים. האם להתחיל בהסתערות?
0: לא. לא נבזבז חיילים. נקטר אותם. נחנוק אותם לאט. הם יראו מה קורה למי שמורד בי.
1: אדוני, מה לגבי הילדים והזקנים בעיר?
0: הרעב לא בוחר. שיסבלו כולם יחד.
2: פרשים, קשתים וחיל רגלים נערכים מול החומות בסדר מופתי. כעת, כשהיהודים מנותקים מהמתרחש מחוץ לעיר, נשארים תושבי ירושלים בלי אוכל. הרעב המציק פוגע בכולם, במיוחד בילדים.

0: ישראל, הוא לא מפסיק לבכות מרעב. אין לי מה לתת לו.
1: ביתי, כולנו סובלים, אבל עלינו להחזיק מעמד. אולי המצור יסתיים בקרוב.
2: אמא, מתי נוכל לצאת לשדות שוב?
0: בקרוב. אנחנו נושאים תפילה שבקרוב.
3: אלעזר, החיילים על החומה. אומרים שהבבלים הגיעו עם מכונות ענק שיוכלו לפרוץ את החומה.
1: אז נלחם! עד נפש!
3: אמא, החיילים שלנו לא עומדים על רגליהם מרוב רעב.
4: הגביעות נערמות ברחובות, ומחלת הדבר פושטת בין הבתים. ככל שמתארך המצור, גוברים הפחד והייאוש. בדיוק ברגעים קריטיים אלה, מחליט המלך צדקיהו לנטוש את המערכה. יחד עם חייליו, הוא מתגנב בחשכת הלילה בין סמטאות העיר ונמלט דרך השער הדרומי אל נחל קדרון ומשם אל המדבר. צדקיהו לא יצליח להימלט. כעבור זמן קצר בערבות יריחו, הוא ייתפס על ידי הבבלים ויענש בחומרה על ידי נבוכדנצר.

0: עבדנו. הקיר עומד להתמוטט.
1: אדוני, עדיין יש דרך. השער הדרומי. אנחנו יכולים לברוח דרך גן המלך.
0: לברוח? להשאיר את עמי?
1: אם תישאר, תמות, אדוני. אם תברח, תוכל לחזור עם עזרה.

0: כמה רחוק אנחנו מן הגבול?
1: אדוני, חיילים בבלים מתקרבים, הם עלו על עקבותינו.
2: רוצו! רוצו! המלך בורח! המלך הבורח! נתפסת!
0: אלוקיי ואלוקי אבותיי, סלח לי.
3: בינתיים מגביר הצבא הבבלי את הלחץ על השער הצפוני. בקרבת המגדל הסמוך לשער מתחולל קרב סוער. הקשתים הבבליים יורים מתחים של אלפי חיצים לעבר המגינים הישראלים. זאת כדי לחפות על חיל הרגלים הבבלי שמתקרב במהירות לשער העיר. המגינים הישראלים מצידם משיבים אש בכל כוחם. החיילים הישראלים רעבים ותשושים, אינם מצליחים לבלום את הכוח העצום והמאורגן הניצב מולם. בתשעה בתמוז, שנת 586 לפני הספירה, אחרי למעלה משנה וחצי של מצור, החומה הצפונית נבקעת, והצבא הבבלי פורץ לתוך העיר בשטף אדיר.
4: שמרון, הם מתקרבים! אין לנו יותר חיצים!
5: אז נלחם בחרבות, בידיים חשופות אם צריך.
4: החומה, היא נפקעת!
5: בניי, זה הסוף. מי שיכול, יברח לבתים. הסתתרו!
6: הרגו את כל מי שמתנגד. נמית לכל מי שמתנגד לנבוכדנצר.
7: אדוני, מה לגבי הילדים והזקנים בעיר?
8: הרעב לא בוחר. שיספלו כולם יחד.
9: בני, בני החביב שלי, מה עשינו שראינו זאת?
10: אדוני, למה הם שורפים את הבית שלנו?
11: כי לא שמענו לאלוקים. הכעסנו. הכעסנו אותו. אלוקינו, איך נוכל לשרת אותך בלי הבית הזה? זכור מה שאמר הנביא, זה לא הסוף. יבוא יום ונחזור. אבל מתי? מתי?

0: אמא, אנחנו באמת לא חוזרים הביתה?
1: לא יודעת, אבל אולי יום אחד.
2: איך אפשר לשיר אחרי מה שקרה?
3: מהר, הדרך ארוכה.
1: ירושלים שלי, מתי נראה אותך שוב?
4: כך, בקיץ הלוהט של שנת 586, לפני הספירה, הסתיים פרק ראשון בתולדות ירושלים. אבל הסיפור לא נגמר כאן. בלב של כל הגולה, בתוך כל משפחה שנתלטלה רחוק מביתה, נשמרה ההבטחה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. יום אחד, הם יתעו, הם יחזרו.
0: אמא, אני כבר לא זוכרת איך נראה הבית שלנו בירושלים.
1: אבל אני זוכרת.
5: הנביא אמר שכעבור 70 שנה נחזור. אני לא אחיה לראות את זה. אבל אתם, אתם תחזרו.
0: ואיך נדע שהגאולה הגיעה?
5: כשתשמעו שהחומות נבנות שוב, שבית המקדש נבנה שוב, שהתפילה חוזרת להדהד ברחובות ירושלים. תדעו שהגאולה הגיעה.

0: הגיע.
1: 70 שנה חלפו מאז אותו יום נורא, 9 באב, בו עלה בית המקדש הראשון באש. 70 שנה של גלות, של כמיהה, של תפילה בלב שבור. הגולים בבבל לא שכחו, הם זכרו את ירושלים, את הר הבית, את הבית הקדוש שנחרב. הם זכרו את נבואת ירמיהו הנביא, כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם, להשיב אתכם אל המקום הזה. ובשנת 538 לפני הספירה, הגיע הרגע המיוחל. כורש מלך פרס, שכבש את האימפריה הבפלית, הוציא הכרזה היסטורית.

0: כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה.
1: אלפי יהודים התייצבו לעלייה הגדולה. השיירה הגדולה יצאה מבבל ועלתה לארץ ישראל. אחרי מסע ארוך ומפרך, הם הגיעו לירושלים החרבה. העיר עדיין הייתה הרוסה. החומות שבורות והר הבית שומם. אבל ליבם של העולים בער. במהירות הם הקימו את המזבח במקום הקודש, באותו מקום בדיוק שעמד מזבח בית המקדש הראשון. זה היה ביום הראשון לחודש השביעי, יום שלאחר מכן נקרא ראש השנה. שוב הועלו קורבנות בירושלים, שוב נשמעו קולות התפילה בהר הבית. בדיוק 70 שנה אחרי החורבן קמה שוב הקדושה בהר הבית. כעת, בשנת 516 לפני הספירה, עם חנוכת בית המקדש השני, הגיע הזמן לומר בהתרגשות, שבנו לציון, חזרנו לירושלים.
2: כאן, בדיוק כאן עמד בית המקדש של אבותינו.
0: אני רואה אותו בעיני רוחי, המזבח הגדול, כל הלוויים, ריח הקטורת עולה לשמיים. 70 שנה! 70 שנה חלמתי על הרגע הזה. חשבתי שלא אזכה לראות.
3: אמא, תספרי שוב איך זה היה. איך נראה היה הבית לפני שנחרב?
0: אחיי היקרים, הגיע הזמן. נקים את המזבח. נעלה קורבנות. בדיוק כמו שעשו אבותינו. רגע, אני לא יכול להאמין. זה באמת קורה? אנחנו באמת חוזרים לכאן?
2: כן, שמריה. הבטחת השם התקיימה, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם.
3: אבא, תלמד אותי איך להקריב. כל חיי חלמתי על הרגע הזה.
0: כמובן, בני. זה החלום של כל כהן, לשרת בבית השם, כמו שעשו אבותינו.
3: ילדים, בואו הנה, תראו. זה המקום שסבא וסבתא תמיד סיפרו לכם עליו. אמא, באמת כאן היה הבית הגדול שלנו? כן.
4: אחי הלווים, תכינו את כלי השיר. היום נשיר שיר חדש להשם.
0: נשיר הכל. כל השירים שזכרנו כל השנים האלה. שיר המעלות. בשוב השם את שיבת ציון. היינו כחולמים.
2: חברים יקרים, מחר נתחיל לאסוף אבנים לבניית הבית, אבל היום נקים את המזבח.
0: בואו נתחיל, הביאו את האבנים, נבנה את המזבח כמו שכתוב בתורה.
2: בני עמי, הרימו את הידיים, בואו נברך ביחד.
5: ברוך השם, אלוהי ישראל, אשר השיבנו לארצנו ולמקדשנו.
6: אבא, אני כל כך נרגש. מתי נוכל להתחיל להקריב?
0: היום, בני. היום אחר הצהריים נעלה את העולה הראשונה אחרי 70 שנה. רק תראו איך השמש זורחת על המקום הזה. זה כמו שהשם מחייך עלינו. השם חיכה לרגע הזה כמונו. הוא גם כל כך מתגעגע על הבית הזה. אחי, הגיע הזמן לטקס. עמדו במעגל סביב המזבח. בשם השם אלוהי ישראל, אני מעלה את הכל.

0: כן.
1: אבא, אני לא מבין. למה זה קרה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לבבלים להחריב את הבית שלו?
2: זו שאלה מצוינת. בית המקדש לא נחרב סתם. העם שלנו התרחק מדרך השם, עבד עבודה זרה. הייתה שפיכות דמים, גילוי עריות. הם התנהגו בחוסר צניעות.
1: אבל הם היו עדיין יהודים, לא? איך יהודים יכולים לעבוד עבודה זרה?
2: כן, הם היו יהודים. אבל להיות יהודי זה לא רק בשם. זה אומר לחיות לפי התורה, לדאוג לעניים, להיות הוגנים, לנהוג על פי דרכה של תורה. הם התחילו לחכות את הגויים, הקימו במות לעבודה זרה, ושכחו מהברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא.
1: וזה הכל? הם הרסו הכל בגלל זה? ואז מה קרה? הם חזרו?
2: כן. לאחר 70 שנה, בזכות כורש מלך פרס, היהודים חזרו לארץ ישראל. הם בנו בית מקדש שני יפה ומרשים, אפילו יותר מהראשון במובנים מסוימים.
1: אז הסיפור נגמר טוב.
2: לא ממש. גם הבית השני נחרב.
1: מה? איך זה יכול להיות? פעמיים?
2: הפעם אלו היו הרומים, לפני כמעט 2,000 שנה. וגם הפעם זה לא קרה בלי סיבה. העם התקלקל שוב, אלא שהפעם זה היה שונה.
1: שונה במה?
2: הפעם הבעיה הייתה שנאת חינם. יהודים שנו יהודים, היו מחלוקות נוראיות, היו קרבות פנימיים.
1: זה אומר שאנחנו עשינו את זה לעצמנו?
2: כן. כשיהודים לא יכולים לאהוב אחד את השני, איך הקדוש ברוך הוא יכול לגור ביניהם?
1: אתה יכול לספר לי איך כל זה התחיל?
2: בוודאי.
3: השמחה הייתה לאין ארוך. בירושלים, שנת 66 לספירה, כמה שנים לפני חורבן בית המקדש השני, העיר צוהלת, השווקים רוחשים, ואיש עשיר מכין סעודה גדולה לכבוד חברו הטוב ביותר, אך טעות קטנה עומדת להפוך את ההיסטוריה.
4: הכל מושלם, היין הטוב ביותר, המאכלים הטובים ביותר. קמצא חברי הטוב יהיה כל כך מרוצה.
5: אדוני, הכל מוכן, האורחים מתחילים להגיע.
4: מעולה. אבל קמצא עוד לא הגיע. לך והביא אותו מיד.
5: כן, אדוני.
3: אבל השמש טעה. במקום להביא את קמצא, החבר הטוב, הוא הביא את בר קמצא, האויב המר של בעל הבית.
5: אדוני, הבאתי את קמצא.
6: שלום לך. תודה על ההזמנה.
4: מה? מה אתה עושה כאן?
6: הזמנת אותי. השמש שלך.
4: הזמנתי אותך? אתה אויב שלי. אתה שונא אותי כמו שאני שונא אותך. מה לך כאן? עמוד וצא.
6: רגע, רגע. שמע, כבר הגעתי. אנשים רואים, זה מביש. בבקשה, הניח לי להישאר.
4: לא.
6: אם כך, אני אשלם עבור כל מה שאוכל ושתה. כל פרוטה.
4: לא.
6: טוב, אשלם עבור חצי מהסעודה.
4: לא.
6: אם כך, אני אשלם לך עבור כל הסעודה. כל מה שיוצאת.
4: לא. אני לא רוצה את כספך. אני רוצה שתצא.
3: ובעוד כל האורחים מביטים בשתיקה, בעל הבית תפס את בר קמצא.
4: די. די, מספיק. אני אוציא אותך בכוח.
6: אל תעז לגעת בי.
4: צא מפה מיד.
6: אתה תשלם על זה. כולכם תשלמו.
3: האורחים המומים מביטים בשתיקה. ביניהם יושבים חכמי ישראל, רבנים מכובדים, שיכלו למנוע את הביזיון, אבל הם לא אמרו דבר.
5: זה היה לא בסדר. אולי היינו צריכים להתערב.
7: זה לא עניין שלנו. זה ויכוח אישי.
5: אבל הביזיון הזה, זה לא יפה.
7: חבריי, אל נא נתערב בוויכוחים אישיים. זה לא מקומנו.
3: אבל מחוץ לבית, בר קמצא עומד זועם ומבוזה. הוא מביט על הבית המואר ומקבל החלטה שתשנה את ההיסטוריה.
6: הם יושבים שם, חכמי ישראל, והם לא אמרו כלום. לא הגנו עליי. לא התנגדו לביזיון. אם זה מה שהם חושבים עליי, אני אראה להם. אראה להם מהי נקמה.
3: קמצא הגיע לרומא ועשה מעשה שאחריתו מישורנו.
6: עוד מלכותו הקיסר, יש לי דיווח.

0: חמור.
1: דבר.
0: היהודים בירושלים מורדים בך. הם מתכננים מרד.
1: מרד? אתה בטוח?
0: לחלוטין. הם לועגים לכבוד רומא. הם אומרים שהם לא צריכים את הקיסר.
1: אבל איך אני יכול לדעת שאתה אומר אמת?
0: יש לי הצעה. שלח להם קורבן לבית המקדש שלהם. אם הם באמת נאמנים לך, הם יקריבו אותו. אם לא, תדע שהם מורדים.
1: רעיון חכם. אני אשלח להם עגל משולש, קורבן יקר. אם הם יקריבו אותו, אדע שהם נאמנים.
0: אני אסע איתו ואדאג שיגיע בשלום.
1: מעולה. לכו והכינו את הקורבן.
2: לא בכדי התנדב בר קמצא ללוות את הקורבן. היו לו כוונות זדוניות.
0: עגל יפה, אבל עוד מעט לא יהיה קשר לקורבן.
2: בר קמצא פצע את העגל בשפתו, ובכך פסל אותו מהקרבה. כשהגיע לירושלים, הביא בר קמצא את העגל לכהני בית המקדש.
3: הנה הקורבן מהקיסר. עגל יפה, אבל... רגע, יש כאן מון בשפתיים. עגל זה פסול לקורבן.
4: מה נעשה? הקיסר שלח אותו.
5: אם לא נקריב אותו, זה יהיה אלבון לקיסר.
4: אבל אם נקריב עגל פסול, זה נגד ההלכה. אני אומר שנקריב אותו בגלל שלום המדינה.
6: לא, לא יכול להיות. אם נקריב בעל מום, אנשים יאמרו שמותר להקריב פסולים.
3: אבל מה עם הקיסר?
6: אלה הכללים. לא נוכל לשנות את ההלכה.
2: הוויכוח נמשך זמן רב. מצד אחד, שלום המדינה. מצד שני, קדושת המצוות.
4: אולי נהרוג את בר קמצא? כך הוא לא יוכל להגיד לקיסר שלא יקרבנו.
6: לא יכול להיות. אז אנשים יאמרו שמי שפוגע בקורבן נהרג. זה יהיה נוהג נורא.
4: אבל אם הוא ידווח לקיסר...
6: אל נעשה דברים שלא כדין. אל נסטה מחוקי התורה.
3: אז מה נעשה?
6: נחזיר את הקורבן. נסביר לקיסר שהוא לא כשר.
2: וכך, משני הצדדים של הוויכוח עמד רבי זכריה בן אבקולס, הוא מנע את הקרבת הקורבן הפסול, והוא מנע את הריגת בר קמצא.

0: עוד מלכותו הקיסר, יש לי דיווח חמור.
1: מה קרה?
0: היהודים בירושלים מורדים בך. הם מתכננים מרד.
1: איך הם מעזים? אני אראה להם.
0: לחלוטין, הם לועגים לכבוד רומא. הם אומרים שהם לא צריכים את הקיסר.
1: אחינו את הלגיונות. אנחנו יוצאים למלחמה על ירושלים.

0: וחצי פול לכיוון ירושלים, אדע שעליי לצאת למלחמה נגד היהודים. ירושלים? אנסה שוב. בכל הכיוונים החיצים מצביעים על ירושלים.
1: נירון קיסר ראה בכך סימן מהשמיים ויצא לדרך.
0: ילד, אמור לי פסוק מן הכתובים שלכם.
2: ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל.
0: מה? הקדוש ברוך הוא מבקש להחריב את הבית שלו ורוצה שאני אהיה שליחו הרע ואחר כך יתנקם בי? לא, לא אשתתף בזה. אלך ואתקייר.
1: ערך ושלח שליח אחר, מצאצאיו, יצא רבי מאיר בעל הנס. באותו זמן נשלח אספסיאנוס על ידי קיסר רומי בליווי 500,000 חיילים בראשותו של בנו טיטוס. הרומאים החלו את הכיבוש דרך הגליל בהצלחה גדולה ועשו את דרכם לכיבוש ירושלים. שמעו על כך עשירי ירושלים והכינו את עצמם.
3: ימים קשים עומדים להגיע, ועלינו לעשות כל שביכולתנו להגן על פני העיר, לפחות במזון ושתייה.

0: אפרנס את כל העיר בחיטים וסעורים לכל המצור. בן כלבה סבוע, כיצד אתה תסייע?
1: אני אתן יין, מלח ושמן. כל מי שיכנס לביתי רעב ככלב יצא סבוע. ואדוני בן ציצי הקסת?
2: אני אספק עצים. בואו ונפתח את האוצרות, נראה מה הכמות שיש ברשותנו. נקדימון, אחריך.
0: ראו רבותיי, על פי הכמות שיש כאן באוצרות, נוכל לזון ולפרנס את אנשי ירושלים למשך 21 שנים. כעת עלינו לבצר את ירושלים, שלא יוכלו הרשעים להיכנס אליה. יוסף, קח את אנשי העיירה ותתחילו לבנות את החומה, ותבצרו אותה היטב. תבנו אותה שתי שכבות, זו כנגד זו, ובאמצע נשתמש בחול ובאבנים, מה שייתן עובי רב לחומה, ועמידות מפני הרשעים שלא יוכלו לחדור אל העיר.
3: עבודת ביצור החומות החלה. עבודה קשה זו הייתה, אך מאידך נצרכת כדי להגן על העם מפני בואו של הצבא הרומי המאיים. תוך זמן מה החלו להישמע צעדיהם של מאות אלפי החיילים. אספסיאנוס עלה עם חייליו לירושלים ונעמדו מול החומות. בתחילה עמדו בתחושת חוסר אונים בעקבות הביצור הכבד של העיר. בו במקום החליט טיטוס להקיף את העיר וליצור מצור עד שתושבי ירושלים ייכנעו לפניו.
4: מוריי ורבותיי, כעת זו העת לצאת ולקרוא לשלום מול הרומאים, אחרת נובעת כולנו.
5: שלום עם הרומים? לעולם לא. לא ניכנע לרשעים הללו, נלחם עד מוות.
1: רבן יוחנן בן זכאי, יורה לנו מה נעשה.
5: אתם פחדנים, אף אחד לא יצא מחומות העיר. לא יהיה כאן שום שלום, רק מלחמה. מי שחושב לעקוף ולצאת בדרך אחרת, ידע שיתקל במשמר שלנו, וחבל. שמרון, לך והדלק את מחסני התבואה. רק כך, מתוך הלחץ יצאו תושבי העיר להילחם באויבים הרומים, נשרוף את האוצרות! עכשיו הם יהיו חייבים להילחם! אין ברירה!

0: הבריונים הציתו את התבואה ובכך הביאו מוות על העיר. הרעב החל לכרסם אצל כל יושבי העיר, תינוקות, ילדים, נערים ומבוגרים נפחו את נשמתם בעקבות הרעב הקשה שפקד את ירושלים. באותה עת חיה בירושלים אישה עשירה, מרתה בת פייטוס.
1: לך והווה לי סולת לבנה, אבל הכי טובה שיש.
2: גברתי, הסולת אזלה בזמן שהלכתי לשוק.
1: אז הווה לי פת נקייה.
2: גם הפת הנקייה נגמרה, גברתי.
1: אוף, לך והווה פת כיבר, בוודאי יש.
2: גברתי, גם פת כיבר כבר אין.
1: אולי קמח שעורים? בוודאי יש קמח שעורים פשוט.
2: גברתי, אפילו קמח שעורים נגמר.
1: יישאר כאן. אני, מרתה בת ביתוס, האישה העשירה ביותר בירושלים. אצא לחפש אוכל ברחוב.
2: גברתי, המצב בירושלים בחירה. אין לך מה לצאת, לא תמצאי דבר.
0: יצא מרתה בת ביתוס לחפש ולא מצאה דבר. לבסוף מצאה תאנה אחת של רבי צדוק שהיה מוצץ וזורק בשעה ששבר את העניתו, אך מרוב סלידתה נפחה את נשמתה. הרעב בירושלים הלך והתגבר. היהודים החליטו לשחד את החיילים הרומאים שיתנו להם מעט מזון תמורת דינרי זהב. יצא רבי יוחנן בן זכאי לשוק. העיר הקדושה נתונה תחת מצור קשה, תושבי הרעבים ונואשים. הבריונים שולטים ברחובות ומונעים מכל אדם לצאת מהעיר. רבי יוחנן מביט סביבו ורואה.
3: אוי לי, מה רואות עיניי, אנשי ירושלים הקדושה? אחי היהודים שולקים תבן, שותים את מי הסירחון של התבן הזה כדי למלא את ביטנם הריקה. בני אדם כאלה שמחלישים עצמם עד כדי כך, איך יוכלו לעמוד בפני חילותיו הגיבורים של אספסיאנוס הרומי? איך יוכלו להילחם בלגיונות המאומנים?
0: רבי יוחנן הבין שהמצב חמור מאוד. העיר לא תוכל לעמוד במצור ארוך, והבריונים מונעים כל אפשרות להגיע להסכם עם הרומאים, ומחליט שעליו לפעול.
3: אין תקנה למצב הזה. אני חייב לצאת מהעיר הזו. אולי יוכל להציל משהו מהחורבן הנורא הזה. אולי תהיה הצלה מועטת. אבל הצלה.
0: רבי יוחנן זוכר שיש לו קרוב משפחה בקרב הבריונים, אבא סיקרא, ראש בריוני ירושלים, שהוא בן אחותו. הוא שולח אליו מסר חשאי, לבוא אליו בסתר.

0: אז זה מסוכן מאוד שאני כאן. אם הבריונים יגלו שאני מדבר איתך...
1: בני, אבא סיקרה, עד מתי אתם עושים כך? עד מתי אתם ממשיכים במדיניות הזו שמובילה את כל העולם למוות ברעב? את כל העם הזה?
0: אתה חושב שזה קל בשבילי? אתה חושב שאני לא רואה את הסבל? אבל מה אעשה? אם מגיד להם משהו נגד המלחמה, אם מציע שלום, יהרגו אותי. הבריונים לא יסבלו בגידה, אפילו לא מהמנהיג שלהם.
1: אני מבין את הקושי שלך, בני, אבל תראה לי תקנה, שאוכל לצאת מכאן. אולי אוכל לעשות משהו מבחוץ. אולי תהיה הצלה מועטת, אבל הצלה...
0: אנחנו עשינו בינינו הסכם ברזל. אף אדם לא יוצא מהעיר הזו, אלא אם כן הוא מת. זה הכלל הברור.
1: אם כך, הוציאוני בדמות מת. תעזרו לי להיחשב.

0: תביא דבר של סירחון ותניח אצלך. אנשים יריחו את הריח הרע ויחשבו שאתה מת. אז יגידו, מת רבי יוחנן.
1: ואז?
0: ואז ייכנסו התלמידים שלך וייסו את הארון שלך. אבל חשוב, רק התלמידים שלך. בני אדם אחרים לא ייסעו אותו. כי אם זרים ייסעו, ירגישו בגופך שהוא קל. הכל יודעים שהחי קל מהמת.
1: איזה כך. זה הסיכוי היחיד שלי. רבי יוחנן מבצע את התוכנית. הם עושים ארון, רבי יוחנן שוכב בתוכו, רבי אליעזר אוחז בראש, רבי יהושע ברגליים. הם מובילים את הארון ברחובות ירושלים עד שקיעת החמה, עד שהגיעו לשערי העיר.
2: עמדו, מי זה שאתם נוסעים?
3: מת הוא.
2: מת? בטוח?
3: וכיין אתם יודעים שאין מלינים את המת בירושלים? זה נגד ההלכה. חייבים לקבור מת עד שקיעת החמה.
2: רגע. אנחנו רוצים לבדוק. בואו נדקור בגופו של המת, לוודא.
3: מה? תדקרו? יאמרו אנשים רבם דקרו. איך אתם מעיזים לעשות כזה דבר למורה הגדול?
2: טוב, אז בואו נדחוף אותו קצת, רק לבדוק.
3: תדחפו? יאמרו רבם דחפו. איך תעזו לעשות דבר כזה לרבי יוחנן בן זכאי?
2: טוב, טוב, תפתחו לו את השער.
1: השערים נפתחים, והם יוצאים מירושלים. הם ממשיכים ללכת עד שמגיעים למחנה הרומי של אספסיאנוס. הם פותחים את הארון מול הקיסר הרומי, קם ועומד רבי יוחנן.
4: שלום עליך המלך, שלום עליך המלך.
5: חייב אתה שתי מיטות. מיטה אחת על שאתה קורא לי מלך, ואני אינני מלך, אני רק מפקד. ומיטה שנייה, אם אני מלך,

0: אז למה לא באת אליי עד עכשיו?
1: לגבי מה שאמרת, לא מלך אני, באמת מלך אתה. איך אני יודע? כי אלמלא היית מלך, לא נמסרה ירושלים בידיך, שנאמר בנביא ישעיה, והלבנון באדיר יפול. ואין אדיר אל המלך. הלבנון הוא בית המקדש, והאדיר שיפיל אותו הוא מלך.
0: מעניין. ומה לגבי השאלה השנייה?
1: ולמה לא באתי אליך עד עכשיו? הבריונים שבנו לא הניחו לי. הם היו הורגים אותי אם הייתי מציע לבוא אליך.
0: אם כך, הרי זה כמו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה. האם לא היו שוברים את החבית בשביל לגרש את הדרקון? אתה איש חכם. מה אתה מבקש ממני?
1: אני מבקש ממך שתציל את יבנה וחכמיה. תן לי לבנות שם מקום של לימוד תורה. שם יוכל העם היהודי להמשיך להתקיים גם אחרי החורבן. וכך מסתיים המפגש ההיסטורי. רבי יוחנן בן זכאי, שיצא מירושלים הנצורה בדרך מסוכנת ומתוחכמת, מצליח להציל את המרכז הרוחני של העם היהודי ולהעביר אותו ליבנה. אבל הסיפור עדיין לא נגמר.
0: קדימה! תפרצו את החומות! הסתערו! קדימה! תפרצו את החומות! והסתערו!
1: אספסיאנוס שולח את טיטוס הרשע לחורבן הסופי. טיטוס עומד מול בית המקדש, נכנס לבית קודשי הקודשים, פורס ספר תורה, עובר עליו עבירה, נוטל סייף וגוזר את הפרוכת. טיטוס מתחיל לחרף ולגדף כלפי מעלה. השני נשרף גם כן ועולה בלהבות. הרוגים, פצועים ובעיקר כואבים. אבל כידוע, עם ישראל עמוד היסטוריה של אתגרים, ומעולם לא איבד את תקוותו, וכך גם כאן. בכל שנה יושבים על הרצפה ומתאבלים, אבל עם שזוכר את עברו, גם עתידו מובטח. הבית הראשון חרב. שלמה המלך בנה אותו. 410 שנים עמד שם, מלא בתפילות. מלא בשירת הלוויים, מלא בכל העם הקורא הושיענה. ואז, אז בא נבוכדנצר, החליט שהאור הזה מפריע לו, הצית, שרף, הרס. בכינו על נהרות בבל 70 שנה, 70 שנה של גלות, של כמיהה, של חלומות על השיבה. עזרא ונחמיה הקימו מחדש, וכאילו הלב שלנו התחיל לפעום שוב. הבית השני קם, לא בזהב, אבל בדמעות של תקווה. הורדוס הגדיל אותו, הפך אותו לפלא העולם. ואז, אז בא טיטוס. בא עם הלגיונות שלו, עם החרבות שלהם. 420 שנה לאחר מכן, באותו תאריך, 9 באב. מיליון יהודים מתו. מיליון. כל אחד מהם בעל שם, כל אחד מהם בעל משפחה, עם תפילה שלא הספיקה להיאמר.
2: כל מכבדיה איזילו.
3: אבא, זה כל כך עצוב. אני מבין למה כולם יושבים על הרצפה.
4: 2000 שנה של גלות, דור אחר דור, שגדל בלי בית מקדש, בלי קורבנות, בלי שכינה. מה יהיה? מה יהיה עם הכמיהה שלנו, עם התפילות שלנו, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו? אנחנו אומרים את זה 3 פעמים ביום. 2000 שנה. אבל מתי? מתי?
3: יש לי אמונה. יש לי אמונה שהבית השלישי יקום. בית שלא יחרב עוד. בית שיהיה לכל העמים. בית שממנו יצא אור לעולם כולו.

הדמעות שהזלנו היום, כל תפילה שהתפללנו, כל איכה שקראנו, זה לא סוף הסיפור, זו ההתחלה. הבית השלישי יקום, אני לא יודע מתי, לא יודע איך, אבל יקום. והפעם, הפעם הוא יעמוד לנצח. בוא נלך הביתה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: תשעה באב, תבשין פיוו, 1958 שנים לחורבן בית המקדש, השעה 7, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן, כולל תקיפות גדולות יותר מאלו שהיו במבצע שאגת הארי, אך הדגיש כי עדיין לא הכריע בסוגיה. הנשיא הוסיף כי ישראל תצטרף תוך שתי דקות אם אבקש ממנה, אך סייג וציין כי אנו לא צריכים אף אחד על מנת להוציא לפועל מבצע חדש נגד איראן. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יקיים מחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם יחד עם בכירי מערכת הביטחון. משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות, וכי נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הבריאות, וקרא לציבור להתעדכן בהנחיות הגורמים המוסמכים בלבד. במקביל כמה עיריות החליטו על פתיחת מקלטים. כתבנו מנדרזל מוסר ומדגיש כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. המוסד הודיע כי בשיתוף שירות הביטחון הכללי ושירותי המודיעין, שירותי מודיעין זרים, סוכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבכירים ישראלים. לפי ההודעה, החקירה חשפה תשתית פרוקסי פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. הצהרה דרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא מתנה את הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה בנורמליזציה עם ישראל. בהצהרה שמסר אמר טראמפ כי סעודיה נדרשת להצטרף להסכמי אברהם על מנת שהמהלך ייכנס לתוקף. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדבריו וכתב, הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן ואף פגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. חמישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב שאחד מהם התהפך באשדוד. צוותים של מגן דוד אדום פינו לבית החולים אסותא בעיר, שלושה פצועים במצב בינוני ושני פצועים נוספים במצב קל. רבבות בני אדם קודשים החל מאמש את רחבת הכותל המערבי שריד בית המקדש ומשתתפים באמירת תקינות. עוד רבים צפויים להגיע עד לסוף הצום. מאות שוטרים ולוחמי משמר הגבול פרוסים ברחבת הכותל ובאזור על מנת להבטח את המוני המתפללים. אלה זמני צאת הצום בירושלים ובבאר שבע, 8:12, בבני ברק 8:14 ובחיפה 8:15. תחזית מזג האוויר, היום מורגש עומס חום כבד, מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה. אלה החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב פנחס רז.
1: אחינו בני ישראל היקרים והחביבים, השעה כעת 19:00 של תשעה באב, השמש נוטה לערוב ואנחנו נמצאים בעיצומן של השעות המרעידות ביותר של יום תשעה באב. כי בשעה הזאת ממש לפני אלפי שנים נכנסו האויבים להיכל כפי שמעידים חז"ל, ולעת ערב של תשעה באב הציתו את האש. בשעות האלו ממש עלה בית אלוהינו בלהבות, והאש הלכה ושרפה את בית קודשנו ותפארתנו אל תוך הלילה הזה וליום המחרת. הלב היהודי נשרף גם הוא עם הבית.

הוא תחלה כאן ברגעים האלו. אבל דווקא מתוך עשן המערכה, דווקא כשהאש מלחכת את אבני המקדש, חז"ל מלמדים אותנו כי ברגע הזה נולד הכוח של הגאולה. ברגע הזה נולד משיח צדקנו. ומתוך האפר מתחילה לצמוח הנהמה. בשעה הקרובה, בשילוב המיוחד הזה שבין השמשות, כשהלב עוד כואב את האש ששרפה, והעיניים נשואות אל האור שיפציע, נבקש יחד ונצפה, נדבר פה על המעבר המופלא מגלות לנחמה, נדבר פה על הבקשה שנדרשת מאיתנו לראות בבניין בית המקדש, וננסה להבין בעזרת השם כיצד להפוך את הציפייה הזאת לחלק מחיינו, בשפה השווה לכל נפש. אל מול האש ההיא, נדליק יחד את אש הציפייה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. מאזינים יקרים, בואו נתבונן כיצד רבותינו הקדושים מדמים את עניין הגלות והגאולה. בכמה וכמה פסוקים, הן אצל ישעיה והן אצל ירמיה, אותם הנביאים שהזו את הגלות והגאולה, הם מתארים את מצב הגלות כמצב של חולי ומחלה, ואת מצב הגאולה כמצב של רפואה שלמה. הנביא ישעיה אומר, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, פצע והבורה ומכה טריה. גם הנביא ירמיהו מבטיח בשם השם יתברך, כי יעלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך. השאלה היא, מה המשל הזה בא ללמד אותנו? מה המשמעות של הגלות שנמשלת לחולי ושל הגאולה שנמשלת להחלמה מחולי? למה לא מצאו מונחים אחרים שיכולים גם הם לתאר יפה יפה את עניין הגלות והגאולה? התשובה על זה היא פשוטה מאוד. רבותינו ונביאנו רצו ללמד אותנו מה הבעיה שלנו בגלות ומהו הפתרון שלנו לגאולה. אם הגלות נחשבת כמו חולי, אז אנחנו צריכים לראות מה צריך לעשות כאשר יש חלילה מצב של חולי, לא עלינו ולא על אף אחד בעם ישראל. והדברים הללו נמצאים גם הם בתורה הקדושה, ומהם ניקח גם כן לענייננו. הדבר הראשון שנלמד מכאן, זה מה שכותב רבנו הרמב״ם במסכת נדרים דף מם. כותב הרמב״ן שבגמרא מבואר שם, שיש שני עניינים במצוות ביקור חולים. כאשר אדם הולך לבקר חולה, הוא צריך לעשות שתי דברים שאחד משלים את השני ואי אפשר לאחד ולא השני. הדבר הראשון זה לבקש על החולה רחמים, שהרי הרפואה היא באה מיד השם יתברך, כמו שהחולי גם באה מיד השם יתברך, וכדי שיזכה החולה לרפואה צריך להתפלל עליו ולבקש רחמים. החולה לא תמיד יכול להושיע את עצמו, בבחינת אין הבוש מתיר עצמו מבית האסורים, כמו שאומרת הגמרא בברכות בדפי. לכן כשבאים אחרים ומבקשים על הרחמים, יש בכוחם לעורר את רחמי שמיים שבין כך פתוחים על כל אדם ואדם מישראל. אבל הדבר השני, אומרת הגמרא שם בנדרים, זה כדי לראות מה צריך החולה, כדי לראות מה חסר לו, מה הוא זקוק, מה נדרש לו, ולעזור לו בדבר הזה. ועל זה מספרים רבותינו על תלמידו של רבי עקיבא שהיה חולה, ומשום מה אף אחד לא שם לב לבקר אותו, היו כולם תעודים בתלמודם, בתורתם, בהיראתם, ורק רבי עקיבא יצא לבקר אותו. כשהוא הגיע לשם, ראה אותו שוכב בתוך איזה בית תהוב, אוויר לא כל כך נעים, המקום גם לא נקי, לא היגייני, והוא הבין למה האיש הזה לא מצליח להחלים. מיד רבי עקיבא פתח את החלונות, עברר, ריבץ את הרצפה, כלומר ניקה את כל האבק, את כל האפר. רבי עקיבא, גדול התנאים שלנו, עומד ומשרת את תלמידו החולה. עד שהחולה הזה התאושש ופקח את עיניו, באותה שעה יצא רבי עקיבא ואמר, כל מי שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים, שהרי אם לא הייתי כאן לבוא לעשות לו את מה שהוא צריך, למלא את כל חסרונותיו, חלילה וחס האיש הזה היה מת רק בגלל ההזנחה הזאת. ההצלה שלו הייתה בזכות זה שבא מישהו ודאג לדברים הקטנים הבסיסיים, אבל הם שהיו את נפשו, את רוחו, ובכך בעצם שב ורפא לו. וזה בעצם התכלית השנייה של מצוות ביקור חולים. והרמב"ן כותב שאחד מעכב את השני. אדם שהולך לבקר את החולה צריך לשים לב לשתי הדברים הללו. גם לדאוג לכל צורכו, להביא לו את הרופא, את התרופות, כל מה שהוא צריך. לדאוג שהסביבה שלו תהיה סביבה נעימה, סטרילית, מתאימה, שהוא יוכל להחלים ממנה. בד בבד גם כן לבקש עליו רחמים ותחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, שישלח לו רפואה שלמה ושב ורפא לו. אלה הם שתי הדברים שמוכרחים לעשות הלילה לאדם שהוא חולה בזמן של מחלה, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל. אבל הדברים הללו הם גם כן צריכים להיות כלפי הגלות המרה. כשעם ישראל נמצאים בגלות, בעצם עם ישראל הם במצב של חולי. עם ישראל כבר קרוב ל-2,000 שנה נמצא במצב שהם חולה, שיש בו סכנה.
נרדפים, הן ברוחניות

ואין בגשמיות, סובלים, נענקים, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. ובשביל לגרום לרפואה אנחנו צריכים לעשות שתי דברים, את אותם שתי דברים שראינו בדין ביקור חולים. הדבר הראשון זה להפס ולפשפש מה אפשר לעשות, מה צריך להביא, איזה תרופה כדי להחיש את הגאולה במעשים שלנו. הרי יש סיבות לגלות הזאת. וכדי שהגאולה תגיע אנחנו צריכים להפר ולבטל ולסלק את אותם הסיבות שגרמו לגלות המרז, שגרמו לכך שגלינו מהשולחן אבינו והלכנו אל ארץ גזרה כל כך הרבה זמן. והיות ויש סיבות לדבר הזה, אז אנחנו צריכים לראות איך מתקנים אותם. וזה הבחינה של רפואה על ידי מה שעושים לחולה את כל צרכיו מסביב. גם אנחנו צריכים לעשות לחולי הזה של הגלות את כל התיקונים שנדרשים מסביב, ואם ירצה השם נרחיב עליהם קצת בהמשך, אבל בראש הדברים זה מה שרבותינו אומרים. השנאת חינם היא שגרמה לגלות הזאת, ואהבת חינם היא שתביא את הגאולה מהגלות המרה הזאת. הדבר השני שאנחנו צריכים לקחת במצוות ביקור חולים זה לבקש על אברהמים. אנחנו צריכים יום ולילה לבקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא, להתם ולחלה את הגלות המרה הזאת, שכבר תפסיק הגלות המרה, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים יראה בעוניינו ויגאלנו ויושיענו גאולה שלמה. ויש עוד דבר נוסף שאנחנו יכולים ללמוד גם כן מעניין של רפואה וביקור חולים. כאשר החולי הוא מתרפא, הוא לא מתרפא ביום, והוא גם לא מתרפא מכדור אחד. אם למשל לצורך ההחלמה הרופא אומר לבן אדם שהוא צריך לקחת כדורים 7 ימים או 8 ימים וכן על זה הדרך, אנחנו לא יכולים לומר שמה שריפא אותו זה הכדור הראשון או הכדור השני או השלישי או העשירי או הכדור האחרון, אלא כל כדור הוא מביא רפואה, כל כדור הוא מקדם את החולה לקראת הרפואה שלו. כך גם כן בנושא התפילות שאנחנו מתפללים על הגאולה, שאנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יפסיק את הגלות הזאת, אי אפשר לדעת איזו תפילה היא שתביא את הגאולה השלמה. אולי זו התפילה שהתפללו לפני 1,000 שנה או 2,000, אולי התפילה של היום, אולי התפילה של אתמול, אולי של מחר, לא נדע. ויותר מזה, כל התפילות נצרכות, בדיוק כמו שכל הכדורים שלוקח החולה במשך ימי רפואתו והחלמתו, כולם כולם הם מהווים חלק בהחלמה הכללית שלו. אי אפשר להגיד שיש כדור מסוים שהוא גרם את הכל, אלא כולם שווים לטובה. כך גם בעניין התפילות על הגאולה, כל תפילה ותפילה נחוצה, כל תפילה ותפילה היא מרפא עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ובסוף החולה יקום מחוליו, עם ישראל יעמוד מהגלות המרה הזאת. מה גרם את זה? איזה תפילה? של מי? של מה? לא נדע. זה הקדוש ברוך הוא יודע. זה התהליך, זאת ההחלמה שלנו. אבל להתפלל, אנחנו צריכים להתפלל ולא להתייאש. לבקש על זה יום ולילה, להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא. השיבנו אדוני, אליך ונשובה, הדש ימינו כקדם. לא להרפות, לא להגיד די, לא להגיד הנה התפללו כל כך הרבה שנים ולא נענו, אז מה התפילה שלי תעשה? זה בדיוק כמו שחולה יאמר, אני כבר 3-4 ימים לוקח את הכדורים ועדיין לא נהייתי בריא, אז מה? אז להפסיק? הוא לא מפסיק, הוא ממשיך עד מלות הימים שקבע לו הרופא, ואז פתאום הוא ימצא את עצמו בריא. בדיוק כך, אפילו שאנחנו רואים שעדיין לא נושענו, לא נגאלנו, הנה מנינו עוד שנה של גלות, הנה מנינו עוד שנה לחורבן הבית, אבל לא נתייאש, נדע שהתפילות שאנחנו מתפללים בכל תפילה ותפילה, היא מקדמת אותנו אל המטרה, אל הגאולה השלמה. אלה מאזינים יקרים, שתי הדברים שאנחנו צריכים ללמוד מזה שרבותינו ונביאנו מדמים את הגלות לחולי. כשם שאצל חולי יש לנו שתי מטרות, מטרה אחת זה לבקש עליו רחמים, ומטרה שנייה לראות מה הוא צריך ולתת לו, כך גם כן בגאולה השלמה אנחנו צריכים לעשות שתי דברים כדי להביא אותה, כדי לסיים את הגלות המרה. הדבר הראשון זה לבקש רחמים מלפני מלך הרחמים, הקדוש ברוך הוא, שיגאלנו ויושיענו. והדבר השני זה לראות מה החולה צריך, מה התרופות, מה התיקונים, מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להפסיק את הגלות המרה הזאת ולהיש את הרפואה השלמה, כי יעלה ארוחה לך וממכותייך ארפאך. והשתי הדברים הללו בעזרת השם נייחד את השעה שלפנינו, על מנת שנצא מהיום הזה עם עצות ותובנות לקראת הימים הבאים, שאומנם נהיה כבר מאחרי האבלות, אבל נמשיך הלאה לדרוש ולטבוע את גאולתנו ובדות נפשנו, ונזכה לה במהרה במהרה ממש ממש ברחמים. הדבר הראשון, אנחנו נתמקד בעניין בקשת הגאולה, שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו. האמת היא שאנחנו גם רואים את זה בסדר מגילת איכה.
מי ששם לב, יש לנו חמישה פרקים.

במגילה הזאת. הארבעה הראשונים, שם מתואר כל השבר הגדול שקרה לאבותינו אז בגלות המרה. השבר הרוחני והגשמי, שם אנחנו רואים את ההשפלה שחוו עם ישראל באותו זמן, השפלה שנמשכת עד ימינו אנו. הייתה ירושלים לנידה ביניהם. גם היום עם ישראל כמעט נעשה כמצורע בכל העולם. אין לך מדינה ש...

אבל נשים לב, הפרק האחרון, כולו תפילה להשם יתברך. זכור אדוני מאיה לנו, הביטה ואת הרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוחרים. אנחנו מסיימים עם המילים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, גם אם מאסת אותנו, השיבנו השם אליך ונשובה. זאת אומרת שכבר ירמיהו הנביא, כשכתב את מגילת איכה, דאג לחבר יחד עם הקינה והני והבכי, מזמור אחד שכולו תפילה, שאנחנו אומרים את זה בסיום כל זה, כדי להראות לנו כמה חשוב להתפלל על הגאולה השלמה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף למד עמוד א', שישנם כמה מצוות שתקנו לנו זכר למקדש. למשל, בחג הסוכות אנחנו נוטלים לולב כל שבעת ימי החג בכל מקום. בשונה ממה שהיה בזמן בית המקדש, שרק בירושלים היו נוטלים לולב שבעה ימים, ואילו בשאר הגבולות היו נוטלים רק יום אחד, אנחנו היום עושים כמו בבית המקדש בכל אתר ואתר, ונוטלים לולב שבעה ימים. מה הסיבה לזה אומרים רבותינו? זכר למקדש. חכמים תקנו את זה כדי שאנחנו נזכור את מה שהיה לנו בבית המקדש, ונתפלל עליו. שואלים רבותינו, מי אמר שצריך לעשות זכר למקדש? והגמרא עונה ואומרת שכך אמר הפסוק, כי יעלה ארוחה לך וממכותי חרפאך נאום השם, כי נדחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה. הקדוש ברוך הוא מתעונן ואומר, הנה ציון, הנה בית המקדש, הנה ירושלים, ואין לה דורש ואין לה מבקש. מזה שהקדוש ברוך הוא מתעונן על זה, אנחנו יכולים ללמוד שירושלים צריכה דרישה, שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אחרת זה לא היה מפריע לו. הוא לא היה מתלונן למה לא דורשים אותה, אם הוא לא היה רוצה שידרשו אותה. אז זה הלימוד שלימדו אותנו חז"ל, שרצון השם יתברך שאנחנו נדרוש את בניין ירושלים. ושואל על זה גאון ירושלים, רבנו משה בן חביב, בספר שלו יום תרועה על מסכת ראש השנה בדף למד, מי אמר לגמרא לוויה שכוונת הפסוק שצריך לעשות דרישה זכר למקדש? אולי הכוונה היא אחרת, שהקדוש ברוך הוא מבקש לגאול אותנו, והוא יעלה לנו ארוחה בגאולה. עונה הרב ואומר, לא, זה לא צריך לומר, פשיטה שכשהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה לכנסת ישראל ויגאל אותם ויביא אותם לציון, אז כבר תהיה להם רפואה שלמה. אלא הקדוש ברוך הוא בעצם פה תמן את העצה ואומר, איך זה יקרה הדבר הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מתרעמים, למה אני לא גואל, למה אני לא שולח לכם את הישועה והגאולה? מה אתם מתרעמים? לא קצרה ידי להושיע ולעלות לך ארוחה, אבל מה אעשה שעוונותיכם גורמים? ציון דורש אין לה, והיא צועקת לפניי שאין אתם זוכרים אותה לעשות זכר למקדש. אז איפה, איך אזכור אתכם לגאולכם? מלמד אותנו הגאון הגדול הזה, רבנו משה בן חביב, שהיה גאון ירושלים, שבשביל שאנחנו נגאל, אנחנו צריכים לדרוש את בית המקדש. הגאולה שלנו היא תלויה בדבר הזה. בלי שנדרוש, גם לא נקבל. אם נדרוש, נקבל. ולכן אומר המסילת ישרים בפרק י"ט, שהאדם לא יפתור את עצמו ויאמר, מי אני ומה אני ומה חיי? לא, אל תאמר את הדבר הזה. אלא, תדע שבך הדבר תלוי. כל אחד וכל אחת צריכים לדעת שיש להם את הכוח להביא את הגאולה השלמה, לא פחות. זה נחתו על הקדוש ברוך הוא שאנחנו נבקש את זה, הוא רוצה את זה, וכל אחת וכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. כותב בספר מבשר טוב. לכל יחיד מישראל יש כוח גדול, עצום ורב, אם הוא עושה את זה בכוונה ובתמימות לשם שמיים. הוא יכול להעלות את כל תפילות ישראל ברגע אחד, ואסור לאדם יחיד לזלזל בעצמו. מספרים שבארצות הברית, בזמנו של הנשיא הרי טרומן, הוא ייסד בזמנו את המנהג הזה לתת נאום לאומה. הוא הושיב על זה צוות של מומחים שיבדקו מתי הזמן הכי טוב לעשות את הנאום הזה לאומה, והם הגיעו למסקנה שהזמן הכי טוב לעשות את זה ביום שישי בערב, ליל שבת. כיוון שאז בזמן הזה אנשים יותר פנויים, אנשים נמצאים בבית, וכך הוחלט שיעשו את זה, ואכן כך היה. הדבר הזה גרם שהיהודים שומרי התורה והמצוות לא יכלו להקשיב לנאום שלו. אבל זה לא כל כך נורא, אפשר לשמוע את זה מאחרים. הבעיה הייתה שאותם האנשים המתנדנדים, אותם יהודים, שהם רגל פה רגל שם, גם אם עד היום הקפידו לשמור שבת, הרי שמאותו היה להם סיבה לא לשמור את השבת. וככה נתחללה השבת על ידי אלפים אלפים מיהודי אמריקה, אותם האנשים שלא היה להם את העמוד שדרה חזק, ולא יכלו לעמוד בפיתוי הזה לשמוע את הנאומים של אותו נשיא דגול. הייתה רק אישה אחת ששמעה את זה וכאב לה.

אמנם לכולם זה כאב, אבל היא החליטה גם לעשות מעשה. מעשה פשוט, מעשה קל. היא פשוט התיישבה וכתבה מכתב לכבוד הנשיא. והיא כותבת לו, אני קודם כל מצדיעה לך על כל מה שאתה עושה, מעריכה את כל הפועלים שלך למען המדינה שלנו, ואני רוצה לצרף בקשה קטנה. אתה החלטת לעשות נאום לאומה פעם בשבוע, וזה דבר טוב ומבורך ומסקרן ומעניין, וגם אני הייתי רוצה לשמוע אותו. הבעיה שאתה עשית אותו בזמן כזה שאני לא יכולה להקשיב לו. לפי הדת שלנו, אסור לנו לפתוח את הרדיו ולשמוע אותך בליל שבת. אשמח מאוד אם תתחשב גם בי ובעוד אלפים ורבבות כמוני שרוצים לשמוע אותך ולא יכולים, ותעביר את זה ליום אחר. עכשיו כל אחד יחשוב, מה הסיכוי שבקשה כזאת תתקבל? הרי מי שקבע את הזמן הזה זה ועדת מומחים שישבה ודנה וחקרה והחליטה שזה הזמן הטוב ביותר. ומהצד השני ניצבת איזו אישה יהודיה בודדה, אלמונית, לא מוכרת בכלל. מי האמין שזה בכלל יגיע? חוץ מזה שאלפים של מכתבים מגיעים לנשיא, הוא בכלל לא עובר עליהם. האנשים מסביבו הם מסננים, מביאים לו רק את הדברים החשובים ביותר. אבל הפלא הגדול שהייתה לסייעתא דשמיא, ודווקא המכתב הזה הגיע אליו, והוא אפילו השיב על זה, שהוא קיבל את זה בהערכה, והוא הורה לשנות את המצב, ולשנות את השעה לזמן אחר, וכך היה, מאז הפסיקו לשדר את זה בליל שבת. זה כוחו של אדם יחיד, ולכן אומר המבשר טוב, זה צריך להיות לנו כמוסר וכמסר לכל תחומי החיים, וגם כלפי הקדוש ברוך הוא. ואולי אצל הקדוש ברוך הוא זה אפילו יותר. לא יאמר האדם מי אני, מה כוחי, מה גבורתי. כל אחד מאיתנו יש בכוחו לפעול להביא את הגאולה על ידי תפילה. בספרים הקדושים כתוב שאם בא מישהו ומבקש ממך להתפלל עליו לרפואה, לזיווג, סימן הוא מן השמיים שהישועה שלו תלויה בתפילה של מישהו ביקש ממנו, ולכן אסור לו להימנע. בשו"ת משנה הלכות כותב שזה יכול לגבול אפילו באיסור דאורייתא שלא תעמוד על דם רעך. אם משמיים זימנו לך להתפלל על זה, אם משמיים הביאו לידיעתך את המקרה הזה וביקשו ממך להתפלל, כנראה שהתפילה שלך היא המפתח לישועה הזאת. אז קל וחומר בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נתפלל על זה, והקדוש ברוך הוא מתעונן, ציוני דורש אין לה. עלינו להפציר לבקש מלפני הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. רבותינו אומרים במדרש תנחומא פרשת תצווה אות וו על הפסוק ראשך עלייך ככרמל. הרש שבישראל, רש זה מלשון אני, הוא שקול כמו אליהו שעלה אל ראש הכרמל, ודלת ראשך כארגמן. הדל שבישראל שקול כמו דניאל שהלבישו אותו ארגמן, כמו שכתוב, והלבישו לדניאל ארגבנה. כל אדם מישראל לא יאמר אני חלש, אני לא יכול, אלא אדרבה, החלש יאמר גיבורני, לדרוש ולבקש מהקדוש ברוך הוא בכל הזדמנות ובכל תפילה את בניין בית קודשנו ותפארתנו, כי בזה הדבר תלוי. מבהילים הדברים שכותב החתם סופר במסכת סוכה דף מ"א. אחרי החורבן של בית ראשון לא התפללו מספיק על הגאולה, לכן הם לא זכו לגאולה שלמה. שידוע שהרי הבניין בבית השני היה רק לזמן קצוב, שאחר כך שוב גלו. אבל בחורבן בית שני, רבותינו תקנו לנו לעשות דרישה לציון וזכר למקדש, ועל ידי זה בעזרת השם יתברך אנחנו נזכה לגאולה שלמה, גאולה שאין אחריה שום חורבן. ולכן זאת סיבה ראשונה למה אנחנו צריכים לבקש יום ולילה על הגאולה השלמה. כי זה רצון הקדוש ברוך הוא וזה תנאי לגאולה. אם נבקש, ניגאל. אם נשב מן הצד ונהיה אדישים, הלילה, הלילה, לא ניגאל. סיבה נוספת לדבר הזה, כותב בספר אגרא דפירקא, באות עין ד', הוא מביא את הגמרא במסכת בבא קמא דף נ"ט על אלעזר זעירא, ככה הוא נקרא, אלעזר הקטן, שהיה לובש נעליים שחורות כאות אבלות על חורבן בית המקדש, והולך בשוק של העיר נהרדעא. מצאו אותו העבדים של ראש הגלות, אמרו לו, מה זה הנעליים השחורות האלה? זה לא היה מקובל אז. אמר להם, אני מתאבל על ירושלים. אמרו לו, האם אתה חשוב להתאבל על ירושלים? מי אתה שאתה תתאבל על ירושלים? אז הם הבינו שהוא בעצם מתכוון להתרברב, להתייהר, הכניסו אותו בבית הכלא. ושם בבית הכלא הוא רצה לצאת. אז הוא אמר להם, תדעו שאני אדם גדול. אני אדם גדול, שאלתם אם אני ראוי להתאבל על ירושלים? אני כן ראוי להתאבל עליו, אני אדם גדול. ואז הם שואלים אותו, איך נדע שאתה אדם גדול? אז הוא אמר להם, תשאלו אותי כל דבר בהלכה איפה שאתם רוצים.
ותראו שאני יכול לענות לכם. וכך היה, שאלו אותו כמה שאלות, ואחר כך כדי לאשר את הפסק שלו, אז הם שלחו לשמואל, אחד מגדולי האמוראים, שיאשר את הפסק, וכששמואל אישר את הדברים, הבינו שמדובר באדם גדול, ושהרו אותו והוציאו אותו לחירות. שואל בספר אגרא דפירקא, איך אותו אלעזר מרשה לעצמו להשתמש בכתרה של תורה ולומר על עצמו שהוא אדם גדול כדי שיוציאו אותו לחירות? הרי אסור לאדם להשתמש בכתרה של תורה על מנת להשיג טובות הנאה אישיות. כתרה של תורה זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, והוא צריך להשתמש בו רק ככלי שערת להגדיל תורה ולהדירה, לקרב את הרחוקים, להודד את הקרובים, אבל לא בשביל להוציא לעצמו כל מיני מטרות אישיות, כל מיני דברים, חס ושלום, שהוא משתמש בתגה, במלך, כתרו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז איך עושה את זה? עונה הגר"א דפירקא, הסיבה שהוא עשה את הדבר הזה, זה בשביל שלא יהיה ביזיון לעיני העולם על ירושלים. הכוונה, אם הוא לא היה מעיד שהוא אדם גדול, אז היה יכול לצאת קול בעולם, שאלה שמתאבדים על ירושלים, זה אותם האנשים המסכנים, אלה הקשי יום, שלא הולך להם בחיים, ובגלל שיש להם צער ועוגמת נפש, בין כך, אז הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבנה להם את בית המקדש. אבל אותם האנשים החשובים, המצליחים, אלה שהולך להם טוב בעולם הזה, הם לא מבקשים גאולה. ככה זה יכול היה להתקבל. ולכן אמר, אני לא עושה את זה לכבודי, אני עושה את זה לכבוד ירושלים. אני הולך להודיע להם שאני אדם גדול בתורה. ועל ידי שהם ידעו את זה, הם יבינו שהגדולים בתורה הם שמתאבלים על ירושלים. האנשים המוצלחים, אלה שיודעים את כל התורה כולה, שזאת ההצלחה האמיתית בעולם הזה, הם המתאבלים על ירושלים. וכך הייתה שם טוב שכולם ידעו שאת ירושלים מבקשים, לא רק אנשים פשוטים, לא רק אנשים שלא הולך להם במרכאות, אלא גם אלו שהכל אצלהם הולך על מי מנוחות. בכל זאת, למען ירושלים לא אשקוט, למען ציון לא אשה. זה היה המטרה שלו, להגדיל את כבודה של ירושלים. מאזינים יקרים, כמה מוסר השכל יש בדבר הזה, גם כלפי האדם עצמו. הזכירה של המקדש היא צריכה להיות גם בזמני החשיבות. אסור שיהיה מצב שיהודי זוכר את בית המקדש רק שהוא בקרשים, רק שלא הולך לו בחיים, רק שהוא למטה, מזלו ירד, קשה לו בפרנסה, קשה לו בשידוך, קשה לו בבנים, לא הולך לו עם דירה, לא הולך לו בכל מיני דברים, ואז הוא פתאום בוכה לקדוש ברוך הוא, תבנה ירושלים עיר הקודש. זה לא כבוד לירושלים שמבקשים אותה רק בזמנים של שפל. אנחנו צריכים לבקש את ירושלים גם כשהכל טוב, גם כשהחיים שלו מוצלחים וטובים, אם יש כזה. גם כשהכל הולך, כשהפרנסה בשמיים, כשהכל מסודר מסביב פחות או יותר, ולכאורה אין שום סיבה לבקש את השינוי הזה. עם כל זה, זה הגדולה, שמה צריך להראות שאנחנו מבקשים את ירושלים. כי מי שמבקש את ירושלים רק בזמני קטנות, הוא מבזה אותה. הוא מראה שבעיניו זה רק איזה משהו שיעזור לו לצאת מהצרות הפרטיות שלו. אבל הוא לא עושה את זה באמת מתוך כבודה של ירושלים. ולכן, גם בזמני חשיבות, אנחנו צריכים לדרוש את ירושלים, לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא. מספרים על רב שמואל מניקלשבורג, שפעם הגיע אליו איזה יהודי, והיהודי הזה, הוא עמד בתור, והוא ראה שלפניו נכנס מנהל בנק. ישב כמה דקות אצל הרב, ויצא משם. אחר כך הוא נכנס, והוא אומר לרב, הרב יודע, יש לי בבנק של היהודי שהיה פה לפניי סכום גדול של עשרות אלפי דולרים. הרב אמר לו, אם אתה שומע על העצה שלי, רוץ היום, תוציא את כל הכסף שלך משם. זה לא שאל שאלות, רץ לבנק, ביקש שיביאו לו את כל הכסף שלו. מה קרה? אני רוצה, בלי לפרט, בלי זה התעקש. אמנם זה היה מדובר בסכום גדול, היה צריך אישור של המנהל עצמו, בסוף הגיעו למנהל והחזירו לו את הכסף שלו. למחרת, אותו האיש הולך ועובר שוב ליד הבנק הזה, ושם הוא רואה גדודים של אנשים עומדים שם, צועקים, משתוללים. הוא שואל, מה קרה? אמרו לו, מה לא שמעת? הבנק פשט רגל הלילה, וכל אחד בא לפה לנסות להציל מה שהוא יכול להציל מהכסף שלו, מהחסכונות שלו. אותו יהודי שמח, אמר, כמה הרב הקדוש הזה יבורך, איזה רוח הקודש הייתה לו, איך הוא ידע להציל אותי בזמן. אמר לי להוציא את כל הכסף לילה לפני, סס ושמח. עלה לרב עם איזה סכום כסף, מעשר מן המעשר, ניגש לרב, אמר לו, כבוד הרב, באתי להודות לך. שואל אותו הרב, על מה באת להודות לי?
אמר לו, באתי להודות לך שיצלת לי את הכסף.

מה קרה? אמר לו, הבנק שהכסף שלי היה שם, פשט את הרגל הלילה, והרב אמר לי, תמול להוציא, ודאי הרב ידע את הדברים, או ברוח קודשו, שאולי המנהל שיתף אותו. אמר לו הרב, לא, תתפלל לשמוע, לא רוח הקודש יש כאן, וגם הוא לא אמר לי, שום מנהל בנק לא יבוא ויאסוף כזה דבר. העניין הוא, שהיהודי הזה כל פעם הגיע אליי, כדי לבקש ממני, שאני אברך אותו שיפתח עוד סניף. ועוד סניף, ממדינה למדינה, הוא אף פעם לא שקט על שום הרב. אתמול, הוא אומר, הוא בא לכאן, והוא אומר לי, כבוד הרב, תתפלל, תתפלל, שיבוא כבר משיח צדקנו, כמה אפשר להמשיך את הגלות המרה הזאת. ואז אמרתי לעצמי, אם זה, התחיל לבקש משיח. כנראה שיש לו צרות. כנראה שהוא מחפש דרך לצאת מהצרות שלו, ואז הוא נזכר במשיח. מעולם לא שמעתי אותו מבקש כזה דבר. ולכן, הבנתי שכנראה משהו לא בסדר, אבל לא ידעתי בבירור. רק מאהבתי אליך, אמרתי לך, תמשוך את הכסף שלך, כי נראה לי משהו לא תקין, אבל לא ידעתי, ואני מצטער מאוד מאוד לשמוע שזה מה שקרה. רבותיי, הסיפור הזה, הוא משקף לצערנו הרב הרבה מצבים של דרישת גאולה, של בקשת משיח צדקנו, נזכרים בו רק בזמנים של צער. חלילה, זה לא כבודה של ירושלים. אנחנו צריכים לבקש את הגאולה מהקדוש ברוך הוא, גם בזמני הגדלות והחשיבות שלנו. כמו שהגמרא לימדה אותנו שאנשים חשובים צריכים לבקש את ירושלים, כך אנחנו נלמד כל אחד כלפי עצמו לבקש את ירושלים בזמני החשיבות, בזמני העלייה, כשהכל טוב, לא רק כשעובר על האדם בעיות ומשברים, אז ייזכר בירושלים. ומי שמבקש אותה כשהכל טוב אצלו, הוא מכבד באמת את ירושלים. הוא מכבד באמת את השם יתברך, שהוא מבקש את זה למענו. הוא מבקש את זה לא בשביל איזה משבר אישי שיש לו, אלא באמת באמת לכבוד הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו משה אלשיך, מה יפית ומה נעמת אהבה בת הענוגים, מה יפה ומה נעימה אהבת השם יתברך, כאשר היא בת הענוגים, כשהכל טוב בחיים, לא שנזכרים בהשם יתברך רק בזמנים של צרה וצער בלבד. זה מה שאנחנו צריכים להתחזק כל הזמן. אמנם עכשיו יעברו ימי בין המצרים, נחזור לאיזושהי שגרה, יוצאים לבין הזמנים, שוכחים את הכל, אבל חלילה, חלילה, המקום של ירושלים לא ייפקד. אנחנו נמשיך לבקש, להתהנה, לדרוש אותה, גם כשעברו ימי האבלות וימי הצער, מתוך אהבה אמיתית להשם יתברך, מתוך שאנחנו מכבדים אותו ומבקשים אותו בכל זמן ובכל מצב. ועל זאת נאמר דבר נורא, שכותב בספר זכר דוד, של הגאון רבי דוד דה מודנה. יש לו ספר שנקרא זכר דוד ובין המצרים, מאמר ג', הוא אומר שהסיבה שביום תשעה באב, ובכלל בתקופה הזאת היו הרבה שמדות וגירושים, למשל גלות צרפת שהייתה בשנת נון ה' וגלות ספרד בשנת רשנון ב', כי לעוררנו מתרדמתנו רצה אל יתברך שמו, שגם בדורות אחרי החורבן הראו גירושים ושמדות, כדי שלא נשכח מליבנו צרות הראשונות, ועליהם ועל הראשונות ישמעו העם ויתאבלו. דבר נורא. הרב אומר, אם חלילה אנחנו לא זוכרים מספיק את בית המקדש בזמנים טובים, אז הקדוש ברוך הוא מתזכר אותנו בדרכים שונות ומשונות, ולא חסר לו את הדרכים. הקדוש ברוך הוא הכל בידו, הכל תחת ידו, ואז חלילה לנו צריכים ללמוד את זה בדרך הקשה. גם היעבץ, רבנו יעקב עמדין, יש לו סידור שנקרא סידור היעבץ, והוא כותב, העניין הזה שלא מתאבלים על ירושלים כראוי, דיו כדי להאריך את גלותנו. ובעיניי, ככה הוא כותב, בעיניי היא הסיבה יותר גלויה וחזקה לכל השמדות המופלגות הנוראות והמבהילות בכל מקומות פזורנו. על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא נחלנו, לפי שיצא האבל הלזה מליבנו. ביותנו שוקטים בארץ, שכחנו את ירושלים, על כן כמת מלב נשכחנו. זאת אומרת, אם אנחנו לא באים מעצמנו לזכור את החורבן, אז יש דרכים אחרות להזכיר לנו את החורבן, וחבל. נראה למרבה הצער שזה בדיוק מה שקורה לנו. אנחנו חושבים שהגענו למנוחה ולנחלה, והשכנים הרעים מרצועת עזה מזכירים לנו שלא. גם השכנים מלבנון וסוריה ומאיראן, ולא רק הם, גם החברים במרכאות מארצות הברית ומאירופה, שמאיימים עלינו בסנקציות וחרמות ומשפטי ראווה בינלאומיים. כן, כל השכונה הרעה הזאת שמסבכת אותנו, מזכירה לנו שמצבנו עדיין דורש תיקון. כי לא באתם עד עתה, אלא מנוחה ואלא נחלה. לכן עדיף שאנחנו נזכיר את זה לעצמנו, ממה שהם הזכירו לנו את זה, כי כשהם עושים את זה, זה לא נעים.

כאילו כשאנחנו נעשה את זה לעצמנו, זה יהיה מרומם ומקרב. אז אם כן, למדנו כמה וכמה סיבות, למה אנחנו צריכים לבקש כל הזמן את הגאולה. דבר ראשון, בגלל שהגאולה היא מותנית בתפילה ובבקשה. דבר השני, כי זה כבודו של בית המקדש, שאנחנו נבקש שיבנה בית המקדש, גם כשהכל מסביבנו טוב, וכביכול הולך על ממנוחות. והדבר הנוסף, זה מפני שאם אנחנו לא זוכרים לבקש את הגאולה, אז מזכירים לנו את זה מן השמיים, ואז זה לא כל כך נעים. ולכן עלינו תמיד לא להרפות מבקשת הגאולה השלמה מלפני הקדוש ברוך הוא. אבל מאזינים יקרים, האמת היא שהסיבה האמיתית שאנחנו צריכים להתפלל יום ולילה על הדבר הזה, גם כשסביבנו הכל טוב, זה בשביל אחד ויחיד, השם יתברך, ריבון העולמים ואדוני האדונים, אבינו שבשמיים, שהוא מאז ועד עצם היום הזה יושב בוכה ומבכה את חורבן ביתו. גם אם אצלנו הכל בסדר, גם אם אצלנו הכל הולך כשורה בסך הכל, אבל אצל הקדוש ברוך הוא הצער הוא גדול, ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. כאשר אבינו שבשמיים נמצא בצער, אנחנו לא יכולים להיות שמחים כאשר הקדוש ברוך הוא לא נמצא בשמחה. הרי רבותינו אמרו במדרש אחד שהקדוש ברוך הוא קשר את יד ימינו לאחור כאשר נחרב בית המקדש, שנאמר השיב אחור ימינו מפני אויב, ונשבע שהוא לא ישיב אותה עד עת קץ. הקדוש ברוך הוא לא יחזיר אותה עד שיגאל עם ישראל וישוב לארצו לנחלתו ויבנה בית המקדש. זאת אומרת, קשה לומר את זה, אבל מאז ועד היום הזה השם יתברך נמצא עם יד ימין קשורה לאחור. מי שלא שם לב לזה, אנחנו אומרים כל יום בתפילה, עשה למען שמך, עשה למען ימינך. הכוונה לאותה יד ימין שקשורה לאחור, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב אותה. אנחנו גם אומרים בתפילת אנא בכוח, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה. היד ימין של הקדוש ברוך הוא היא צרורה, היא קשורה לאחור, מאז ועד עצם היום הזה. ואם אצל הקדוש ברוך הוא זה המצב, איך אנחנו נוכל לשכוח ולהתעלם ולהיות את החיים שלנו בלי שיהיה אכפת לנו מהדבר הזה? בוודאי ובוודאי שאנחנו צריכים לעורר את עצמנו בכל עת ובכל שעה ובכל רגע. הלו, אפילו בין בני אדם, אם יש לאדם ידיד נאמן שעוזר לו כל הזמן ומציל אותו מכל הפסד, והידיד הזה שקע בחובות וצרות, ואותו בן אדם שנעזר יודע מזה ולא עושה כלום, הרי אדם כזה הוא לא בבחינת אדם, הוא גרוע מהיית טרף. אי אפשר לתאר את העוגמת נפש שיש לאותו ידיד, כאשר הוא רואה שהחבר שלו, שהוא עזר לו בכל זמן, עומד מנגד, ולא עושה כלום לעוזרו. אז השכינה היא בגלות, הקדוש ברוך הוא בגלות, ואנחנו מקבלים עד הרגע הזה שפע אין סוף מהשם יתברך. איך נוכל לעמוד מנגד ולא לעזור לו על ידי התפילות והבקשות שלנו? ולכן צריך לבקש תמיד את כבודו של הקדוש ברוך הוא כל הזמן, בכל שעה ובכל עת. מספרים על הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זצ"ל, שהגיע פעם לאיזושהי עיירה שלא הכירו אותו. הוא ביקש מקום להתאכסן, לא היה מי שיתן לו. מלבד איזשהו יהודי אחד, יהודי טוב, שהוא הסכים לארח את הרב. אבל הוא אמר לו, הרב, אני ואביון, הבית שלי קטן, אין מקום אפילו בשבילי. אני יכול לתת לך את המחסן שלי, שתתאכסן שם במהלך הלילה. בדלת ברירה הרב הסכים והלך לשם. כשהוא נכנס בפנים, השם רחם, היה שם ריח רע של כל מיני אורות שהבן אדם הזה היה מאבד אותם, לוקח אותם, שם אותם בתוך סיד ודברים כאלה שיעבדו את האורות, אבל זה מקום עם ריח לא טוב. והרב נכנס לשם, שכב על המזרון, חשב שהוא יתרגל לריח, אבל הוא לא יתרגל, הוא לא יצליח לישון. אז הוא הבין שלישון הוא לא ישן הלילה, ואז הוא התחיל להתבונן, מה זאת עשה השם לי? כן, הוא לא התחיל לקלל את בעל הבית ששם אותו בכזה מקום, אלא הוא הבין שאם זה קרה, זה קרה מן השמיים. למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את הדבר הזה? ואז הוא נזכר דברי הזוהר הקדוש בפרשת בחוקותיי. הזוהר אומר על הפסוק, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. כי אני השם אלוהים. שם על המילה לחלותם, אומר הזוהר, נשים לב, שזה כתוב בספר תורה חסר, לא כתוב לחלותם עם וו אחרי הלמד כפי שצריך להיות, אלא לחלותם ללא וו. זה נשמע כמו המילה לקלתם. משל, אומר על זה הזוהר הקדוש, לאדם שהיה גר בעיר, שבקצה העיר היה שם שוק שהיו מעבדים בו אורות, והמקום הזה הוא מלא ריח רע, טינופת, זבובים ויתושים.
אותו בן אדם לא היה לו שום סיבה להגיע לשם אף פעם, ובאמת אכן הוא

לא הגיע לשם אותו בן אדם, לשום צורך אף פעם. אבל לימים אותו אדם היה צריך לשאת אישה, והוא מצא את הקלה שלו דווקא מהשוק הזה של האורות, איפה שמאבדים את האורות, הרי הוא לא כל כך טוב, והוא נאלץ ללכת לשם. אבל מרוב היבטו ושמחתו בקלה שלו, הוא היה עובר בשוק הזה שהוא שוק מלא ריח רע, ושמח ומריח אותו, ודומה בעיניו כאילו הוא מריח את כל הבשמים הטובים שבעולם. אומר הזוהר הקדוש, כך גם הקדוש ברוך הוא, הוא מאוד שונא את ארץ העמים, את חוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא אוהב את ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. הוא לא אוהב את חוץ לארץ. חוץ לארץ בשביל הקדוש ברוך הוא זה כמו שוק של עיבוד אורות, מקום עם ריח לא טוב, מקום מלא זבובים, יתושים ופרושים. הוא לא אוהב לבוא לשם, כך אומר הזוהר הקדוש. אבל כאשר עם ישראל גלו מארץ ישראל והגיעו לשם, הגיעו לחוץ לארץ, אז השם יתברך בכבודו בעצמו כביכול נאלץ ללכת לשם ולהיות בשוק הזה של האורות. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני שם, מרוב היבטם של ישראל, מרוב אהבתי לעם ישראל, זה דומה בעיניי כאילו אני נמצא פה במקום שהוא מלא בסמים טובים. ולמה? כי עם ישראל הם כמו הקלה שלי, בדיוק כמו הקלה שבמשל שהייתה סיבה לבעלה שהוא ירצה לבוא לשוק האורות, כך עם ישראל הם הסיבה להשם יתברך שהוא ירצה לבוא לארץ העמים כל זמן שהם שמה. עד שבעזרת השם נצא משמה ותשוב השכינה פה לארץ ישראל להיות איתנו כאן, בארץ הקודש הקדושה והתורה. אבל בינתיים אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא איתנו שם, אף על פי שבעיניו זה כמו שוק של אורות. כל זה נזכר רבי לוי חיים ברדיצ'וב כשהוא נמצא שם במחסן. ואז הוא אומר לעצמו, עכשיו הבנתי למה הקדוש ברוך הוא שם אותי כאן. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, אני לא סתם כאן. אני כאן כדי לזכור שהקדוש ברוך הוא גם נמצא במקום שהוא בשבילו סבל כמו שאני נמצא כאן. כמו שאני סובל כאן מריח רע של אורות, ככה גם הקדוש ברוך הוא, כמו שמלמד הזוהר, נמצא בארץ העמים, שזה מקום מאוס בשבילו, והוא נמצא כאן בשבילנו. ומשמיים מבקשים להזכיר לי, לדרוש ולצבוע את הגאולה השלמה. ואז כל אותו הלילה, הרב יצא, עמד בפינת החצר, ובכה תמרורים על הגאולה השלמה. והתחנן לפני הקדוש ברוך הוא שימהר ויחיש את הגאולה לעם ישראל, ויוציא את שכינתו שלו מן הגלות. איך הוא ידע לקחת את הדברים לכיוון הנכון. אבל זה צריך ללמד את כולנו, שאנחנו לא יכולים שיערב לנו החול ושתו, שנחזור אנחנו לשגרה, שנחזור אנחנו לחיים הרגילים שלנו, והשכינה עדיין בצער. והקדוש ברוך הוא ממשיך הלאה, עם יד ימין קשורה, בוכה ומבכה את הגלות המרה הזאת. תפקידנו לזכור את צערו של הקדוש ברוך הוא, להתפלל על זה ולבקש על זה. ולכן כמו שאמרנו, זה הנקודה הראשונה שיש לנו בימים הללו, לבקש כבוד שמיים. ולכן הגלות נמשלה לחולי, כמו שחולי מרפאים על ידי תפילה, כמו שאדם הולך לחולה כדי לראות אותו סובל ולבקש עליו רחמים, כך נפתח לו הלב על ידי שהוא רואה אותו לבקש עליו רחמים. כך אנחנו צריכים להסתכל על הגלות הזאת כחולי ומחלה, שהתרופה שלה זה קודם כל תפילה, להתפלל, לבקש מלפני הקדוש ברוך הוא, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. תאמר די לגלותנו, תאמר די לצרותינו, אבל בעיקר תאמר די להילול השם, תאמר די לצער שלך, תאמר די להילול כבוד שמו יתברך. כמו שאומר התוספות במסכת סוכה בדף ממה, למה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בסוכות הושענה? את מי תושיע? למה אומרים בשתיקה הושענה? את מי? אומר התוספות, הכוונה, תושיע את עצמך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה גם בצרה, אתה הראשון שבצרה, בניך גלו. אוי להן לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, אבל גם אוי לו לאב שגלה את בניו. ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, למענך, הושענה והושיענה. לכן זה נאמר בשתיקה, בלי לפרט, כי זה לא כבוד להגיד לקדוש ברוך הוא, תושיע את עצמך. אבל אנחנו אומרים לו, הושענה. זאת צריכה להיות בקשתנו, ובפרט ביום הזה ומהיום הזה לכל השנה כולה. אנא השם הושיענה לשמך הגדול. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. ואנחנו על ידי התפילה נזכה לקרב את הגאולה השלמה כמה שיותר מהר. זאת העבודה שלנו שאנחנו צריכים להמשיך אותה הלאה, גם כאשר מסתיימים להם ימי בין המצרים. אנחנו חוזרים לשגרה מהאבלות שנהגנו פה במשך שלושת השבועות האחרונים. אבל לא לשכוח לבקש יום ולילה
את כבוד שמיים, שיהיה אכפת לנו הדבר הזה, לפחות בתפילה, בברכות השייך.

זכות לזה, באומרנו בתפילה עשה למען שמח, שנתכוון למה שאנחנו אומרים, באומרנו תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, נאמר את זה באמת מלב אוהב, נאמר את זה באמת עם רצון גדול שזה מה שיהיה, באומרנו את צמח דוד עבדך אמרת עצמיח, כי לשועתך קיווינו כל היום, זה מה שצריך לעמוד למול עינינו, שתהיה ישועת השם למען שמו יתברך באהבה, גם אם אנחנו כביכול איכשהו מסודרים, יש לנו מדינה, צבא, יש לנו בית, יש לנו אישה, יש לנו ילדים, יש פרנסה, יש הכל כביכול, גם אם הכל בסדר, אם הכל בסדר, זה לא אכפת לנו, העיקר הוא כבוד השם יתברך, שאם אין כבוד לקדוש ברוך הוא, אז שום דבר לא בסדר. וכשנתפלל ונטבע את זה, אז זה תהיה הסגולה לקרב בעזרת השם יתברך את הגאולה השלמה, שתבוא מהר מהר מהר ככל האפשר. הדבר השני, נאמר אותו בדקות שנשארו לנו, הדבר השני שלמדנו מביקור חולים, זה לעשות פעולות לרפא את החולה. כך גם אנחנו צריכים לנקוט בפעולות על מנת לרפא את הגלות המרה הזאת. עלינו לדאוג שלא נהיה אנחנו מעכבים את הגאולה. הרי אם הייתה לנו גלות בסיבה מסוימת, אנחנו צריכים לתקן את הסיבה הזאת. אחרת, אי אפשר שנתרפא ממנה. כך גם בעניין הזה. יש דוגמה נפלאה לזה, כותב בספר אורח נאמן בסימן נון א', כשאדם אומר את מזמור אשר יושבי ביתך, אז לפני שהוא אומר את המילים ואת כל הרשעים ישמיד, שיעצור רגע ויעשה תשובה. למה? אם לא התפילה תפעל נגדו, כי אולי הוא בעצמו רשע. אולי הוא רשע, איך אתה אומר את כל הרשעים ישמיד? אם הוא רשע, להיות רשע זה לא כל כך קשה. יש כמה דברים שחזל אמרו שאדם נהיה רשע ברגע אחד. אם הוא הולך בשוק במקום שיש פריצות, כשיש לו דרך עוקפת, הוא מעדיף ללכת בדרך הזאת שיש בה את הפריצות, הוא נקרא רשע בלשון חזל. ואחר כך הוא אומר, ואת כל הרשעים ישמיד, אז הוא פוסק את הדין של עצמו. לכן אומר הרב, כשאדם אומר את הפסוק הזה, תעצור רגע, תעשה תשובה, כדי שהתפילה הזאת לא תפעל נגדך. אז גם כאן אנחנו צריכים להיזהר, אדם מתפלל בוכה שתבוא הגאולה, אבל תיזהר שלא אתה תהיה המונע שלה. חלילה אדם יכול להיות הוא זה שמעכב את הגאולה. ולמה? כי הוא מתנהג באותם הדברים שגרמו את הגלות. כותב רבי אליעזר פאפו בספר פלא יועץ, כל זמן שאנחנו לא נתהרים מהחץ הזה של שנאת חינם שהוא גרם לנו את הגלות המרה, אי אפשר לנו להיגאל. הוא מביא דברי חזל במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם גרמתם לי שהרבתי את ביתי ושרפתי את החלי על ידי שנאת חינם. בקשו שלום ואתם נגאלים. שנאמר, שאלו שלום ירושלים. גם החפץ חיים זצ"ל כותב, בספר חובת השמירה בפרק ח' עוד ט', אומר החפץ חיים, רמזו לנו חזל ואמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. הטעם פשוט, שאותם עוונות שגרמו אז להחריבו, אותם העוונות גורמים גם עתה שלא לבנותו. ומרן חידה, בספר דברים אחדים בדרוש וו, הוא אומר שייתכן שזה הטעם שבכלל אמרו רבותינו שצריך לצפות לישועה. שעל ידי זה נזכור להתעורר, לסלק את שנאת החינם. כי לא ייתכן שיבנה בית המקדש עד שיתוקן סיבת חורבנו. וכיוון שאדם מצפה לישועה, הוא מוכרח לסלק שנאת חינם, שאם לא, איך הוא יצפה כאשר הוא הגורם להחזיק את החורבן. ויש דבר נורא בעניין הזה שאומר רבנו אריז"ל, זה מובא בספר ליקוטי תורה בפרשת שופטים, על הפסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע על רגע דברי ריבות בשעריך. אומר רבנו אריז"ל, השנאת חינם היא לא רק מונעת את הגאולה, היא לא רק מעריכה את הגלות, היא גם גורמת למרר את החיים של עם ישראל בתוך הגלות עצמה. הוא מביא דברי חז"ל שמלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא בשעת החורבן, ריבונו של העולם, כתבת בתורה ושפך את דמו וכיסהו באפר? אז איך יכול להיות שהתקיים בעם ישראל שפכו דמם כמים סביבות ירושלים? כתבת בתורתך אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד? איך ייתכן שבנים ואבות נשחטו ביום אחד? ועוד כל מיני טענות ומענות שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא מתוך התורה שלו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כלום יש שלום בעולם? הועיל ואין שלום, אין כלום. נורא, דברים מבהילים. אומר רבינו אריז"ל, וזה רמוז בפסוק.
כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם. אם יש לך שאלה על הקדוש ברוך הוא, על המשפטים שלו, איך יכול להיות שהוא מפלה בין דם לדם? למה הוא אמר שצריך לחסות דם של חיה ועוף, ואילו דמם של ישראל נשפך כמים?

או יהיה לך שאלה על הקדוש ברוך הוא בין דין לדין, למה מידת הדין מתוחה לישראל ולא מתוחה לאומות העולם, או למה בין נגע לנגע יש נגעים ומכות אצל עם ישראל ואצל אומות העולם אין. אז התורה עונה על זה בשלוש מילים. דברי ריבות בשעריך. יש מריבות בעם ישראל, וכשיש מריבות בעם ישראל זה מביא את כל הפורעניות, ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר. היום יום תשעה באב, יום שבו בכינו על חורבן בית קודשנו ותפארתנו, והוא נעשה צעד לבנות אותו, לבנות אותו על ידי שנתקן את הסיבה שגרמה לו להיחרב ולהישבר, וזה לסלק את השנאת חינם מבינינו, לדון אחד את השני לקו זכות, גם אם יש אנשים שלא מתנהגים כשורה, אפילו כאלה שחוטאים, אנחנו צריכים להסתכל עליהם כאנשים שהם סובלים, כאנשים שיש בהם חולי, ואין מה לדון אותם. הגלות הזאת הביאה את עם ישראל למצבים שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. זה שבכלל יהודי זוכר שיהודי זה כבר מעלה. אבל על כל פנים לסלק ולבער את השנאת חינם מבינינו, לפחות את אלה שהתורה מצווה אותנו לאהוב שנוהב. זה היסוד, לתקן את הגלות המרה הזאת. בפרט עכשיו שאנחנו עומדים בפתחה של תקופת בחירות, שזה דבר שמעורר מדנים, שנאה ופלגנות, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, לשים את דעתנו, שלא לעורר שנאת חינם, כדי לחלות ולבער את הסיבה שגרמה לנו את הגלות המרה הזאת, על מנת שיוכל השם להשיב אותנו ולהזיר אותנו לבית המקדש. אז שתי דברים למדנו בשיעור הזה. הגאולה היא נחשבת רפואה, הגלות היא נחשבת מחלה. כמו שרפואה מביאים על ידי תפילה ועל ידי תרופות, כך גם כן את הגלות אנחנו מביאים על ידי תפילה ועל ידי תרופות, והתרופה הראשונה זה לסלק שנאת חינם, להוסיף אהבת חינם. על ידי זה בעזרת השם יתברך נזכה לגאולה השלמה. מאזינים יקרים, אנחנו כעת יוצאים מתשעה באב, אנחנו כעת מסיימים את תהליך הארוך הזה של שלושת השבועות, ויוצאים עכשיו לשגרה שלנו, חוזרים בחזרה לשגרה. אבל בואו נתבונן רגע יחד בשאלה עצומה שמביא רבי חיים ויטל בשם רבנו האריזה על זכותו יגן עלינו, שאלה שנוגעת ממש לרגעים האלו. כל מי שמכיר את ההלכה והמנהג יודע שבשעות המנחה של תשעה באב האווירה משתנה. אנחנו קמים מהארץ, כבר מזמן יושבים על ספסלים, אנחנו אומרים עכשיו פסוקי נחמה בבתי הכנסת, עכשיו אומרים נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם. התחושה הופכת לקצת יותר מרוממת, אבל שואל רבינו האריזה, לכאורה זה הפוך מההיגיון. הרי הגמרא מספרת שבזמן הזה, לעת ערב של תשעה באב, האויבים הציתו את האש בהיכל. הבית נשרף ונחרב ממש בשעות האלה. אם ככה, לא היה ראוי להמיר באבלות של מנחה הרבה יותר מאשר בבוקר? למה דווקא כשההיכל עולה בלהבות, אנחנו מתחילים להתנהם? אומר רבי חיים ויטל, דברי חז"ל כבר ענו על זה. חז"ל על הפסוק מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את אוכל קודשך. שואלים חז"ל שאלה פשוטה. אתה אומר שבאו גויים בנחלת השם, אז למה מזמור? קינה לאסף, צריך לומר, בכי לאסף, נהי לאסף, על מה בדיוק אתה מנגן ומזמר? אז אומרים חז"ל, למשל, למלך שבנה חופה מפוארת לבן שלו, צבא, קישט, ולצערנו הבן יצא לתרבות רעה והכעיס את אביו. המלך כעס, עלה לחופה, קרע את הווילונות, שבר את המוטות, ופתאום המורה של הבן לוקח חליל, מתחיל לנגן בהתלהבות. אמרו לאנשים, המלך מפרק את החופה של הבן שלו ואתה יושב ומנגן? עונה להם המורה, ודאי, אני מנגן. אני מנגן על זה שהמלך הוציא את הכעס שלו על העצים ועל הבילונות של החופה, ולא שפך את זה על הבן בעצמו. הבן נשאר בחיים. כך בדיוק אמרו לו לאסף, הקדוש ברוך הוא מחריז בית המקדש ואת השאר מזמור. אמר להם, אני מנגן ומשבח. כי ברגעים האלה הבינו שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו על העצים ועל האבנים והשאיר אותנו בחיים. עם ישראל חי וקיים. אז נכון, נשבר הבית, אבל מתוך ים הדמעות ייוולד בעזרת השם יתברך פרק חדש של שירה ונחמה. אריזל אומר שבשעה הזאת גם נולד מלך המשיח שנקרא מנחם. עכשיו זה באמת דבר שצריך הרבה להרחיב בו ואין לנו מספיק את הזמן לכך, אבל ממש בכמה מילים. הרי אם המזמור הזה מזמור לאסף הוא שיר של הודעה לקדוש ברוך הוא על זה שעם ישראל ניצל, אז למה כל התוכן שלו מדבר על חורבן, מוות והידלון? אם אנחנו רוצים להודות להשם על הצלת שארית הפלטה, אז היה צריך לכתוב מזמור של שווה. מה הערבוב הזה בין אבלות לזמרה, בין חורבן להודיה?
אבל התשובה פשוט, מה זה בעצם בית המקדש? המקדש זה היה הקשר החי והאמיץ בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ברגע שאנחנו הפרנו את הברית והגיע השעת האחרון של בורא עולם, הקשר הזה כבר לא יכל להמשיך באותה מתכונת. אי אפשר היה להושיב את עם ישראל ואת השכינה בכפיפה אחת. צריך היה להיל כאן עונש של ניתוק, מידה כנגד מידה. אתם התנתקתם מהשם יתברך, אז אין ברירה, מגיע עכשיו הניתוק שבין המקדש לבין עם ישראל, להרחיק את הבנים מעל שולחן אביהם. אבל כאן עמדו לפני הקדוש ברוך הוא שתי ברירות. או שהקדוש ברוך הוא מחלה את עם ישראל חס ושלום ומשאיר את בית המקדש על תילו, או שהוא מחריב את בית המקדש ומשאיר את עם ישראל חי אבל מנותקים מהבית. זה מזכיר את הסיפור על החפץ חיים זצ"ל, שפעם פגש עשיר גדול שהתרברב ואמר, אין סיכוי בעולם שהקדוש ברוך הוא יכול לקחת לי את העושר, כי הכסף שלי מפוזר בכל קצוות תבל, בהמון בנקים, קרקעות, השקעות, אף אחד לא יכול לגעת בזה. אמר לו החפץ חיים, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבאמת את העושר אי אפשר לקחת ממך ברגע, אבל יש אפשרות הפוכה לקחת אותך מהעושר שלך. את זה מלאך המוות יכול לעשות בשנייה אחת. להבדיל, מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא היה צריך לחלות את עם ישראל, כי הם אלו שחטאו. אבל הוא בחר באפשרות השנייה. אם צריך לנתק, אז הוא ניתק אותנו על ידי שהוא קילה את הבית, אבל השאיר את עם ישראל נצחי. וכאן בעצם הסוד הגדול. דווקא בגלל שמזמור לאסף מתאר בעריכות את גודל ההמה והכעס הגדול שהיה לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים כמה גדול החסד. ככל שהכעס גדול יותר, ככה ברור יותר שהעובדה שאנחנו נשארנו בחיים זה פלא עצום של חסד השם יתברך עלינו. וזה אומר המון, זה אומר שהקדוש ברוך הוא השאיר אותנו כי הוא מאמין בנו, והוא עוד בונה איתנו על עתיד משותף. אז אמנם בשורה האחרונה, עם כל החסד, למגינת ליבנו הקשר הוא נפסק ועל זה אנחנו כואבים, אבל מצד שני, דווקא מתוך ההנהגה הזאת של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים שהנתק הזה הוא לא לתמיד. הקדוש ברוך הוא בחר לשבור את הבית ולא אותנו, כי בית אפשר לבנות מחדש, אבל אם חלילה הוא היה מחלה את עם ישראל, כבר לא היה לזה תקומה מחדש. אז בעצם הרגעים הללו שנשרף בית המקדש לעת ערב של תשעה באב, הם קשים מאוד בעניין הזה שהקדוש ברוך הוא ניתק את הקשר ושרף את בית המקדש. אבל מצד שני, בתוך זה הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אני בחרתי לעשות את זה בדרך הזאת, שאני שורף את בית המקדש ומשאיר אתכם בחיים, ולא ההפך, כדי שתבינו שבעזרת השם יתברך יש עוד סיכוי. אמנם הבית נחרב, אבל בית אפשר לבנות חדש. וזה התפקיד שלנו, לדאוג שיבנה בית חדש. לדאוג שהקדוש ברוך הוא ישוב לביתו ולהיכלו, וישמח בנו מחדש. ובזה אנחנו בעצם יכולים גם לפתור תעלומה הלכתית גדולה. שאלה שבטח כל אחד מאיתנו שואל את עצמו. עכשיו, ברגעים אלו, נפסקת האבלות. לפי דעת מרן השולחן ערוך, מותר הערב כבר להסתפר, לחפש. כל מנהגי האבלות הקשים של השבועות האחרונים נפסקים ברגע אחד. אמנם יש מנהג כשר שמובא בשולחן ערוך, לא לאכול בשר ולא לשתות יין בליל עשירי באב וביום עשירי, לפי דעת מרן, בגלל שהיכל המשיך להישרף אל תוך יום המחורת, אבל חוץ מזה, אנחנו חוזרים מיד לשגרה. וזה לא מובן, איך זה הגיוני? הרי לפי כללי האבלות היה מתאים יותר שיהיה שבעה, שיהיה שלושים, שאחרי החורבן הנורא, הקדוש ברוך הוא החריב את ביתו, אז אנחנו צריכים להמשיך קצת את הצער עוד קצת קדימה. אבל לפי מה שלמדנו, זה מאיר באור יקרות. ברגע שהאש החזה בעצים ובאבנים, והתברר לנו שאומנם בית המקדש נחרב, אבל הכלל ישראל נשאר קיים ונצחי, באותו רגע אנחנו צריכים כביכול לברך ברכת הגומל, לומר מזמור לאסף, מזמור ושירה, לדבר על הנחמה ולא על הצרה. ולמה? כי בעצם הקדוש ברוך הוא ברגעים האלו גילה לנו שאת הכעס שלו עדיף לשפוך שם ולא עלינו, כי הוא עוד מקווה לבנות איתנו עתיד חדש. הוא מקווה לבנות איתנו עוד הפעם תהליך גדול של גאולה, של בניין, של תורה, מצוות, חוקים ומשפטים, ואת זה אנחנו צריכים לנצל. מאזינים יקרים, העבודה שלנו לבנות את בית המקדש לא מסתיימת. אמנם האבלות בהינת ההלכה מסתיימת כפי שאמרנו עכשיו, אבל עכשיו אנחנו ממשיכים לזכור את בניין בית המקדש רק ממקום אחר, ממקום של נחמה ומקום.

קום של שמחה. כותב בספר יוסף אומץ בסימן תפתף צדי ג' הרי שעבר תשיעי והעשירי באב, צריך האדם להסיח דעתו מן החורבן ולזכור את הנהמה. ולכן כותב המהרש"ל בתשובותיו בסימן נ"ד שאלה שממשיכים לא לאכול בשר בי"א אב, הם לא נוהגים טוב. כי מעכשיו אנחנו צריכים להיות בשמחה. וכותב הרב, לכן השבת הקרובה היא נקראת שבת נהמו, על שם ההפטרה, וצריך להרבות בה בפיוט ובזמרה, ולהרבות באכילה ובשתייה, ולהתענג בו יותר משאר שבתות השנה. כך כותב גם כן תלמידו של הרשב"א, רבי יהושע אבן שועיב, בדרשות שלו בפרשת ואתחנן, הוא אומר, נהגו לעשות את השבת הזאת שאחרי תשעה באב כמו יום טוב, והיא מצווה גדולה, שהוא יום נהמה. זה לא שאנחנו חלילה מתפטרים מחורבן בית המקדש, אלא שאנחנו עושים עכשיו את כל הדרכים לזכור אותו, לזכור אותו בדרכים אחרות, בדרכים חיוביות, מתוך שמחה ורצון, מתוך תקווה, מתוך התחזקות, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נרים ראש ונמשיך הלאה לצפות לבית קודשנו ותפארתנו. אז זכינו שוב להתאבל על בית המקדש, נזכה מעכשיו להמשיך ולקבל מהשם יתברך את הפיצוי, את הנחמה, את הגאולה השלמה, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישוב להיכלו, יבנה בית קודשנו ותפארתנו, ונודה לפניו שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ויתגדל ויתקדש שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונתפלל כולנו עכשיו, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, יבנה המקדש, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה, אמן כן יהי רצון, היו שלום וכל טוב.

0: קול ברמה, החדשות.
1: תשעה באב תשפ"ו, 1958 שנים לחורבן בית המקדש. הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן, כולל תקיפות גדולות יותר מאלו שהיו במבצע שאגת הארי. אך הוא הדגיש כי עדיין לא הכריע בסוגיה. עוד הוא הוסיף טראמפ כי ישראל תצטרף תוך שתי דקות, היא מבקש ממנה, כלשונו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יקיים אחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם, הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס ביום ראשון בשעה 20:00. משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות וכי נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים. עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הביטחון וקרא לציבור להתעדכן בהנחיות הגורמים המוסמכים בלבד. במקביל כמה עיריות החליטו על פתיחת מקלטים. כתבנו מנדריזל מוסר ומדגיש כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. המוסד הודיע כי בשיתוף שירות הביטחון הכללי ושירותי מודיעין זרים, סוכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה, החקירה חשפה תשתית פרוקסי פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שיעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה סמוך ליישוב גנים שבשומרון הוא איש מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, בן 25 מטובס. בפיגוע נפצע אדם אחד באורח קל והמחבל חוסל על ידי לוחמנו מגדוד 890 של צנחנים הפועלים סמוך ליישוב. מוקדם יותר היום נפצע באורח קשה איתמר כהן ממייסדי החוות החקלאיות בשומרון בפיגוע הדקירה באזור אלון מורה. אלה זמני צאת הצום בירושלים ובבאר שבע ב8:12, בבני ברק ובאשדוד 8:14, בחיפה 8:15, בצפת ובתבריה ב8:13. התחזית, מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה. אלה החדשות שהביא לשידור אורי בני ישראל, שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: אחי אהובי בית ישראל, מאזיני הרדיו היקרים של כל ברמה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. איזה יופי, איזה נפלא שברוך השם ביום הגדול הזה עבר, נזכה ששנה הבאה זה כבר יהיה חג תשעה באב. תשמעו אחי אהובי, ידידיי, בניי, יקיריי בית ישראל הקדושים, זכינו עכשיו בדקות האלו בעצם לצאת לבין הזמנים. אומר לכם, דעות חלוקות נשנו מפיותיהם של רבותינו גדולי ישראל על הימים שבין הזמנים. ואני בער ולא ידע, אבל את ליבי אני כן רוצה להשיח. ואני רוצה לומר דעתי, ונראה לי שהיא נחוצה לדור שלנו יותר מהרבה דעות. בעצם הרבה שואלים ומתקשקשים בימים האלו, מה, איך לצאת לחופשה? מה, זה לא ביטול תורה? מה, בן תורה יכול להרפות? האם צריך לשמור גם בימי המנוחה לסדר יום? כמה חייבים ללמוד? מתי לקום? איך מצד אחד נשמור על את העמוד לשדרה הרוחני? לא נאבד מה שקנינו כל השנה? מצד שני צריך להחליף כוחות? אומר לכם משהו. יש איזו אובססיה בישיבות ללמוד וללמוד וללמוד כמו מכונות. הם שכחו שהמחשב עבר אותם מזמן. חשוב ללמוד בכל הכוח, והגית בו, אבל לקנות מתיקות. אם אין מתיקות, זה נהיה אובססיה, זה נהיה מחלת נפש. המציאות מוכיחה שמי שלא קנה טעם של מתיקות, נעימות וערבות, זה שבירת כלים. לפעמים ריבוי השמן גורם לכיבוי הפתילה. אני למדתי שאם הטלפון שלי עבד כל היום, כדי שמחר הוא יוכל גם לעבוד, בלילה הוא צריך להיות מחובר לטעינה. יש לנו גוף ויש נשמה. כדי שהנשמה תגיב, צריך לתת לגוף את החלק שלו. נשמה בלי גוף, כמו שדים ורוחות. גוף לנשמה שייך לבית העלמין. נשמה בגוף, אדם חי. כדי להגיע למקום הזה, חייב לדעת לתת לגוף את החלק שלו. בעצם בין הזמנים, או בכלל חופשה שאדם לוקח מדי פעם, זה לא תקלה בסדר החיים. זה חלק מהסדר של החיים. כדי שימלא תפקידה, צריך לדעת לנהל אותה נכון. מנוחה בלי גבול זה לא מנוחה, זה התפרקות. סדר יום שאין בו מרחב לנשימה, זה לא סדר, זה לחץ. מהדבר הזה הרבה הגיעו לחולים פסיכיאטרי, זה לא המטרה. אני מילדות זכיתי להיות מתמיד גדול, אומר לכם, אני לא מתבייש לומר, שמח. אבל בטעם הטוב. מתמיד גדול. הייתי בחמש וחצי בבוקר כבחור צעיר בישיבה. הייתי יושב בבית מדרש במקום שלי עם תלין ותפילין חמש וחצי בבוקר אחרי תבילה במקווה ואחרי מהלך שלם. עד 11:15 בלילה לא הייתי זז. בקושי לאוכל מינימום. אבל גם זה היה לי לכל דבר זמן. היה זמן לניגון וזמן לשמחה וזמן להרפות וזמן לאכול וזמן לשים ראש. אבל חייב לעשות סדר. למה בעצם זקוק לבין הזמנים. אדם הוא לא מלאך. יש לו גוף, יש מערכת עצבים, יש כוחות נפש, יש רגשות, יש כלים מוגבלים. במשך חודשים ארוכים אדם מתאמץ, לומד, עמל, יגע, מוסר שיעורים, מחנך, מתמודד, נושא אחריות. גם אם הוא אוהב את השליחות שלו, המאמץ מצטבר. אם הוא לא יעצור בזמן כדי להשיב את הכוחות, הוא עלול להגיע לשחיקה, לקוצר רוח, לחוסר ריכוז. לכבדות בעבודת השם. שלמה המלך אמר, אם כי הברזל והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר ויתרון יכשיר חוכמה. כהלת. שהברזל נעשה כהה, החוכמה לא להמשיך להקות בו בכוח רב יותר. חוכמה לעצור ולהשחיז אותו. לפעמים האדם חושב שעבודת השם פירושה עוד מאמץ. בעוד שהעבודה הנכונה, באותה שעה דווקא לישון, לנוח, להרפות, להחליף אווירה, להחזיר לעצמו את צלילות הדעת. אומר רבי אהרון רטה, אחד מהמפתחות לכתר תורה, זה במיעוט שיחה. מה זה מיעוט שיחה? מיעוט שיחה. אז העולם מסביר כמה שפחות שיחה בטלה, נכון. אומר רבי אהרון רטה, ותקבע זמן קצת לשיחה. צריך את השיחה הזאת. זה נקרא בחסידות התת, נייך על המויכין. מורים על אדוננו הרמב״ם,

היה רופא גדול מאוד. היה אומר, כדי שגוף בריא וחזק, נפש בריאה בגוף בריא. בלי זה אין. כי המנוחה היא בסיס גדול לעבודת השם. והמבחן הגדול, דווקא מה קורה כשאין מסגרת? משך השנה אדם מוחזק בידי מסגרת חיצונית, אם זה ישיבה, כולל, בית מדרש, זמני עבודה, חיידר, מחויבויות, פרנסה. אז המחייב שלו, מתי לקום, מתי להתפלל, מתי להתחיל את הסדר היום. דווקא בעזן היא מתגלה האדם האמיתי. שאין מי שמאיר אותך ואתה יודע לקום בזמן. אתה יודע מה, לא קם לנץ. שש, שש וחצי, שבע, שבע וחצי, תקרא, תקרא, תקרא. המניין האחרון בעולם צריך להיות בעיניי בשעה 8. 8 זה בשבילי צעקת תצילו. אני יכול להשלים עם זה. אחרי 8 זה פשע. זה פשע, זה אי אפשר, זה ירד שמיים. אבל זה גילוי מילתא של הימים האלו. מה התפילה שלך ואיך היא נראית כאשר אין לך ראש ישיבה או משגיח שמפקח עליך. האם אתה פותח ספר גם שאין סדר רשמי? אדם יודע לנוח בלי לאבד את עצמו, בלי להפוך את הלילה ליום. זה אחת המתנות הגדולות שבין הזמנים. משך השנה אדם לומד בתוך בית המדרש, והזמנים הוא בודק אם הבית המדרש כבר נכנס לתוכו. אבל גם זה נגיד לכם, אני מאוד בעד ללמוד בין הזמנים, אבל חייב לקבוע זמן וזהו. זהו. אני דוגל, תקום ב-4 בבוקר. עד 10 בבוקר זה 6 שעות. 6 שעות! תעשה ברכות השחר, תיקון חצות שאתה לא זוכר כל השנה. תתפלל בנס, תמשיך עוד 3-4 שעות לימוד תורה. פת שחרית. 6-7 שעות רצופות, לך ב-10-11 בבוקר הביתה. תצא עם הילדים לטיול, תשמח אותם עד שהם קמו והתארגנו אותה כבר אחרי 6 שעות, מטען. עכשיו אתה יכול לזכות, לשמח אותם. שמח את האישה היקרה, את הבית, זה בריא להרפות. אמרתי לכם, מי שלא מחבר את הטלפון לטעינה בלילה, מחר הוא לא יוכל לתפקד. כשאני רואה בחור שבין הזמן אני לומד בהתמדה גדולה, אני יודע שהוא הולך לעבור שנה, להיות סמרטוט רספה השנה, עם כל המשברים. כי הגוף הוא גוף, הגוף הוא גוף, הוא מוגבל. קל לומר סברות, קשה להבין את עולם הפנימי של הנפש. וקשה מאוד להיות מחנך אם אדם לא מבין את הנפש שלפניו. הטעות הראשונה לחשוב שחופשה פירושה שאין סדר. סדר יום זה לא אויב המנוחה, הוא הכלי ששומר עליה. כשאדם יוצא אל איזה הרפאיה קטנה, איזה בין הזמנים, בלי שום סדר, הוא לא נעשה חופשי. הוא נשלט בידי הדחף הבא, עוד שינה ועוד אכילה ועוד שוטטות, עוד טלפון, עוד דחייה, עוד איזה שטות. מתחיל בלי החלטות ומסתיים בלי סיפוק. לילה הוא עייף, אף פשוט לא עשה דבר משמעותי, כי הבטלה מבלבלת אותו, מעייף את הנפש, מחלישה אותו, מפילה אותו בחטאים קשים. אנחנו לא צריכים להעתיק אל החופשה את כל העומס של ימי השגרה. מותר ואפילו רצוי להרחיב מעט את שעות השינה. אתה לא רגיל לישון ביום, תישן שעתיים שלוש ביום. זה בריא, זה מצוין, זה מצוין. רק בזמן נכון. תקבע זמן לתפילה, זמן לקצת לימוד. אז אתה לא לומד 10 שעות, 15 שעות, תימד 3 שעות. אבל 3 שעות טוב, ככה אני חושב. אני עומד על כך שהבנים והתלמידים שלי יהיה להם שעות של מנוחה בבין הזמנים. ושעות של הרפיה, ושעות של פורקן. הם צריכים את זה, הם צעירים. חייב לפרוק להם את האגזוז, חייב, חייב, סליחה על הביטוי, אבל חייב לפרוק להם אגזוז. תן להם יומיים שלוש, תוציא להם את המיץ ביומיים האלו. תן להם כל הדבר. בטיחותי, בקדושה, בתערב יראת שמיים, ככה אתה רסגור אותו. תן להם מיצוי מלא. יעלה מיליון שקל מצוין, תרוויח מחר, כל תלמיד כמו מיליון דולר. לא משנה כמה זה עולה, אין מחיר לזה. הרפאיה בריאה מאוד, במקום הנכון, בזמן הנכון. לכל זמן ועד לכל חפץ תחת השמיים. שגרה עמוסה, חלק מהרפואה זה הרפיה, סדר יום גמיש יותר. לכן היסוד הראשון שבין הזמנים קודם כל זה זמן קימה. מי שמאבד את הבוקר מתקשה מאוד להציל את היום. בספרנו חלב וארץ חלק א' כתבנו אחר דברי רבותינו הראשונים, אחר השחר נראה טוב היום. לפי הבוקר תדע את כל היום. אדם קם מאוחר, הוא קם בתחושת הפסד, התפילה נעשית במהירות, או נדחית, או בלי כוונה, לימוד נעלם, זמני ארוחות משתבשים, הוא גורר כבדות עד שעות הערב, בגדול, יום מבוזר.

ואז, חבל עליו. דווקא בשעה סבירה, מוקדם בבוקר, 3 שעות ראשונות של הבוקר, זמן מבורך, מתפלל במניין, לומד מעט, אוכל פת שחרית, מברא בכוונה, מתייחס לאישה, ילדים, לעצמו, קצת לטייל, קצת לנוח, קצת לשהות עם בני הבית, קצת שיחה. אמר דוד המלך, הוא ראה חבודי, הוא ראה נבל וכינור העיר השחר.

אז יש ימים בבוקר מה שאנחנו מספיקים, 5, 6, 7, 8 דפי גמרא בבלי, קצת ירושלמי, קצת טור בית יוסף, רמב"ם, שולחן ערוך עוד לפני תפילה בכלל, אתה מגיע לנץ עם מטען השתבח שמולד, עוד שעה שעתיים אחר כך 8:30-9 בבוקר אחרי מסע של תורה וקדושה, עכשיו לך צמח את האישה, ילדים, הנכדים, זה הזמן, אז קימה מוקדמת, אחר כך תנוח בשלווה, אל תישן עד מאוחר ואז תפספס, חס ושלום, מאבד קריאת שמע בעונתה, מנודה לשמיים כל אותו היום, ריח רע עולה בנשמתו. ונזכור עוד כלל, גם בבין הזמנים, 3 תפילות נשארות עמודי היום. אסור בשום פנים ואופן, חס ושלום, שישתבש הקשר בין האדם לבורא יתברך. הקשר זה לא רק בלב. יש טיולים, זה טוב, זה בריא, זה נפלא, זה מצוין, קובע אדוני יחליפו כוח, אבל תדע מהבוקר, איפה השחרית, איפה המנחה, איפה הערבית, אל תחכה למנחה עד השקיעה, עד הדקה המאה, אל תחכה לערבית לחצות, ערב ובוקר וצהריים, השיחה והמה, תדע לנצל את הזמן נכון, סדר יום נכון, שאתה בבית, תהיה רק בבית, עכשיו אתה בחופש, תניח את הספרים בספרייה, אומר לכם את האמת. יוצאים לזה צימר מצוין, קח כמה ספרים לשעות שקבעת. מעבר לזה, סגור אותם. חלק מהלימוד זה גם לדעת לישון. אני תלמיד של רבי סחור. גדלתי כל החיים, מגיל 4 עד גיל 18, על הברכיים של רבי סחור מאיר. רבי סחור היום אמר לנו משפט. מתמיד זה לא מי שלומד בין הסדרים. בטלן לומד בין הסדרים. מתמיד לומד בתוך הסדרים. יש סדר שנקרא שינה, זה סדר חשוב מאוד. אם אדם לא ישן בזמן, הרבה דברים משתבשים לו. אני מוגבל בזמן, זמן קצוב לפניי. אני יכול בזמנות להרחיב לכם כאן דברים נפלאים ונשגבים בתורת הנפש. התפילות מחלקות את היום ל3 חלקים, מחזירות את האדם שוב ושוב למרכז חייו. בבוקר מוסר לבורא את תחילת היום, בצהריים הוא עוצר את המרוץ, בערב הוא אוסף את כל מה שעבר עליו, ומשיב אל מקורו. דווקא בימי בין הזמנים, אפשר לזכות את תפילה מיוחדת יותר. לא צריך למהר לעבודה או לסדר, או לכולל, או לישיבה, אלא להשתפך יותר לפני השם. להתגעגע, לפתח רגש, כל השנה עובדים בישיבה מדי חזק על השכל. ימי הזמן, זרוק קצת את השכל, לך ללב קצת, תפרוט על המיתר, תנגן את התפילה, תשתפך כמה פרקי תהילים השתפכות. זה דווקא מדד חשוב מאוד, וגם לדעת לנוח באמת. רבים יוצאים למנוחה, לחופשה, לבין הזמן, לאיזה צימר, אבל לא נוחים. הם מחליפים את הלחץ של העבודה בלחץ של הספקים. להספיק עוד דבר, ועוד נסיעה, ועוד אתר, ועוד מקום. חוזרים הביתה מותשים, עצבנים, זקוקים לעוד חופשה מהחופשה. זה לא המטרה. מנוחה אמיתית לא נמדדת בכמות המקומות שהספקת. כמה הספקת להיות ולראות, וכמה קברי צדיקים הלכת. תן לי ללכת למקום אחד, לייחד את הייחודים הנכונים בציון הנכון, להתחבר עם נשמת הצדיק, תמשך אותו, להתחבר כל השנה. זה יותר נוב, מה זה? כמה כוחות אדם זוכה להחזיר לנפשו? שימחת את האישה, שימחת את הילדים, נו, הרווחת, עשית משהו טוב. הליכה רגועה, קריאה נכונה, זה ניגון טוב, זה פריטה על המיתר. מי אמר שכל חובה למלא אותו בלחץ אבסיסיבי? אולי זה בעיה נפשית אולי. האבסיסיביות הזו לא בריאה. אני למדתי, תלך לאט, תגיע מהר. תלך מהר, תגיע לאט. יש ימים שאני מגיע ל-10 בבוקר, וכבר הספקתי בלי הנער איזה 80-90 דברים מהבוקר. אמרו לי, רבה, איך? אמרתי, אני עושה הכל לאט. וברוך השם, אני מספיק ביום, מה שיעור השיבה טוב מספיק בחודש. אני לא מתבייש לומר את זה, בין פחות יוסף, כן? אפשר לעקוב על סדר היום שלי. למדתי מה בוא עושה הכל לאט. ומסודר, לכל דבר יש זמן. לכל דבר יש קוביה. שים כל דבר בו קוביה, אתה תראה איזה ברכה יש. מנוחה נכונה זה לא בריחה מהחיים, זה חזרה אל החיים. רגוע יותר, שלב יותר, להוריד את הלחץ של השגרה. בין הזמן, אם זה הזדמנות לומר לעצמנו, לא הכל מוכרח לקרות עכשיו, דחוף. לא כל תוכנית חייבת להתבצע בשלמות, לא כל עיכוב דורש כעס, לא כל שינוי במסלול הוא אסון. אפשר להעט, אפשר לנשום עמוק, אפשר להפסיק למדוד את ערך היום רק לפי מה שהספקנו.
משך השנה אדם נמצא.

לדעת פעמים רבות על פי תפוקה, כמה למד, כמה עבד, כמה הספיק, כמה שעות. בין הזמנים, עוד נשימה, עוד שלווה, עוד רגיעה. תרומם את הלב של הילדים היקרים, קיבלת פקדונות, תמלא אותם, תסביע אותם, תשמח אותם. תן להם געגוע על הישיבה, געגוע על הגמרא, געגוע על הבית יוסף, געגוע על הספרים. תיצור געגוע. אפילו דברים אחרים, אמרה תורה, לשיבה. למה? לחבבה כמו שעה ראשונה. לפעמים ילדים יותר משזקוקים לטיוס, זקוקים לאבא, לאמא שבך, לאבא שבך. תן להם את עצמך. לאט לאט. אני מציע מסקנה, כמה כללים, 20 שניות, קחו אותם לדרך. א', קימה בשעה קבועה וסבירה. ב', תפילת שחרית במניין וביישוב הדעת. ג', לימוד תורה קבוע מיד לאחר התפילה. ארוחת בוקר מסודרת, טיול, פעילות משפחתית או סידורים, אבל מתוכנן. 6', תפילת מנחה בזמן, לא ברגע האחרון. זמן מנוחה אמיתי ושקט. זמן גם בלי טלפון, ערבית במקום מסודר, בשעה נורמלית, מוקדמת, לא מאוחרת. סיכום קצר של היום והכנה ליום המחר. שינה בשעה שמאפשרת לקום מוקדם למחרת, בכוחות מחודשים. זה לא מחייב לכל אדם, אבל דוגמה לעיקרון. תחילה קובעים את ההוגנים, ביניהם מעניקים לחופשת המרחב ואת הזמן. לכן אם אני מסכם את הכל, החלטה ראשונה לא עובר יום בלי 3 תפילות בזמן ובמניין. החלטה שנייה לא עובר יום בלי שיעור תורה או איזה סדר מסוים, איזה לימוד מסוים, אבל קבוע. החלטה שלישית לא הופכים את הלילה ליום ואת היום ללילה, לא הופכים סדרים. החלטה רביעית משאירים זמן למנוחה שאין בו לחץ והספקים. החלטה חמישית חוזרים רעננים, חזקים ולא מפורקים יותר. וליהנות מכל רגע. ונזכור, יוצאים מהמסגרת, לא מהקדושה.

0: באיזה סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: ששני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
12: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: 720, תוכנית משרד החיים.

0: חינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: להתפשר על חברת תעופה אחת? או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפליי אול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי אול אינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי אול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי מים. חורים היסטריים בשיניים. תוך חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
1: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
4: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
3: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
9: רואים שמישהו חשב

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
5: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

וככל שהזמן עובר עליי אני רואה כמה אהבה בלי די וככל שאני איתו הולך אני רואה את החסד כמו אור

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, במכל
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
7: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהר.

0: חייגו עכשיו 053-623-8221. סלנה אירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280 כוכבית 5280.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פורו, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה,
12: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן, כולל תקיפות גדולות יותר מאלו שהיו במבצע שאגת הארי. עם זאת הוא הדגיש כי עדיין לא הכריע בסוגיה. עוד הוסיף הנשיא טראמפ וציין כי ישראל תצטרף תוך שתי דקות אם אבקש ממנה, כלשונו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יקיים מחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם, והקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס ביום ראשון בשעה 20:00. משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות, וכי נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים.

0: עוד נמסר כי המשרד פועל בתיאום עם פיקוד העורף ומערכת הביטחון, וקרא לציבור להתעדכן בהנחיות הגורמים המוסמכים בלבד. במקביל, כמה עיריות החליטו על פתיחת מקלטים. כתבנו מנדריזל מוסר ומדגיש כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. המוסד הודיע כי בשיתוף שירות הביטחון הכללי ושירותי מודיעין זרים, סוכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה, החקירה חשפה תשתית פרוקסי פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. ראש הממשלה נתניהו התייחס לדברי הנשיא טראמפ על התנאי להסכם גרעין עם סעודיה בתמורה להצטרפותה להסכמי אברהם. נתניהו אמר כי הפעולה המשותפת של ישראל וארצות הברית נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה סמוך ליישוב גנים שבשומרון הוא איש מנגנוני הביטחון הפלסטינים, בן 25 מטובס. בפיגוע נפצע אדם אחד באורח קל, והמחבל חוסל על ידי לוחמי גדוד 890 של צנחנים הפועלים סמוך ליישוב. השר ברקת הגיב על כך על היותו של המחבל שביצע כאמור את הפיגוע שוטר ברשות הפלסטינית וכתב כי יש לפרק את רשות הטרור הפלסטינית. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה, ויום ראשון עוד ירידה במידות החום, שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח. תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם איתה.

0: מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמנצח

0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ת' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
16: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו,

0: טוב, הרבה מאוד דברים עומדים לקרות לנו בעזרת השם בקיץ הזה, ונקווה שזה לא יהיה כלול בעניינים של אסלמות למיניהם או משהו, אלא שיהיה לנו קיץ באמת טוב ופורה, וקיץ שנאגור בו כוחות טובים. נוכל להתחיל את שנת הלימודים הבאה בצורה הטובה ביותר, ותבוא עלינו גם שנה טובה יותר. אוקיי, תודה. אבל לפני הכל אני רוצה להודות לצוות שלנו כאן בשידור הזה. אומנם אני באולפן ריק, אבל יש איתי שניים שעוזרים לי. תודה לאורי כהן, טכנאי השידור שלנו. תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו. אנחנו נעבור כאן על כל לוח השידורים שהולך לקרות בעצם בקיץ תשפ"ו. אז אנחנו נתחיל עם התוכנית הראשונה שבעצם תפתח לנו את הבוקר בשעה 7, מיד לאחר כולל בוקר, וזו תוכנית שהיא נקראת כושר פליי, פלייליסט לישת כושר. זה יהיה ללא מגיש, ללא מגיש, לכן אני לא הולך לדבר כאן עם אף אחד, פשוט מוזיקה כיפית, ברצף, נעימה, שאפשר גם לעשות איתה הליכה, גם סתם להיות איתה ברכב, גם בבית להתעורר לתוכה ולהיות באווירה טובה. שנייה, נשים גם את האנדר מפה. ופשוט ליהנות, פשוט ליהנות. אז זה יקרה מהשעה 7 ועד השעה 8 בבוקר. בשמונה בבוקר אתם תפגשו את הדמקר, את יקי הדמקר וישראל כהן כרגיל, כמדי בוקר עם כל העניינים שעומדים על סדר היום. הרעיונות הקבועים, כמובן באווירה של בין הזמנים. ובתשע, אחי היקר, ניר קפטן, הקפטן של הנופש, מה קורה, נירוס, מה שלומך, ניר?
1: שמע, אתה כזה חרוץ, ישראל? רק יצא עצום, אתה כבר באולפן, כל הכבוד,
0: תאמין לי. אתה מבין, מה זה?
1: כל הכבוד, לקנה. איזה יופי.
0: מה, זה קינת סופרים, אתה אומר?
1: ממש, מה, תקשיב אחי, אני מתחיל להרגיש זקן, מה זה, אני עוד עם הבורקס ביד, ואני שומע אותך כבר באולפן.
0: לא, אבל אתה האמת, להיות חרוץ זה כל יום לקום ולהתעורר ולשדר בשבע בבוקר, זה הרבה יותר מבחינתי, אבל קיבלת שעתיים נוספות להתארגן הבוקר.
1: כן, האמת שזה מפליא. עכשיו אתה יודע, זה אמנם לא, זה לא ייתן לי את האפשרות לקום יותר מאוחר, אבל זה ייתן לי יותר אפשרות להגיע בנחת לאולפן ולהתארגן, אתה יודע, יחד עם הצוות והמאזינים שנעשה להם כיף בבוקר. אתה יודע, לפתוח את הבוקר בבין הזמן, אני צריך קצת אווירה טובה ומוזיקה טובה ופינות מיוחדות שיהיו לנו בעזרת השם בתוכנית. גם עם פרסים וגם, אתה יודע, גם מוזיקה, אתה יודע, לפעמים עושה את העבודה יותר טוב מכל מה שאתה רוצה להגיד. אז יהיה לנו בעזרת השם הכל בשעתיים האלה, ואתה יודע, זה תענוג שלי והעונג שלי לפתוח את הבוקר למאזינים.
0: לגמרי, זה לדעתי כאילו לפתוח את הבוקר, במיוחד איתך ניר, שיש לך את הקול הכי נעים ברדיו בישראל.
1: תודה.
0: אין קול יותר נעים משלך, ואיזה כיף זה יהיה לפתוח איתך באמת את הבוקר, ליהנות גם הפרסים, גם לתכנן את היום לטיולים שיקרו, ולהסתדר
1: כך. יהיו לנו גם מסלולים ואטרקציות, אתה יודע, כיף, אתה יודע, לתת לאנשים כיוון, אתה יודע, אנחנו נמצאים כזה, נכון, אמרת, אני קודם מקווים שההסלמה לא תשנה לנו תוכניות, אנחנו כזה באי ודאות, אז לפחות אתה יודע, אנחנו נהיה באונליין כזה כל יום ביומו, בעזרת השם, כבר שהכל יזרום כשורה.
0: ובמקביל אתה גם מחתן את בנך תוך כדי, אני לא יודע איך אתה מתכוון לעשות את זה, אבל
1: בעזרת השם, בעזרת השם, זה ייתן לי את השמחה, את

0: עד 11, שעתיים שלמות, הכי כיף בעולם, הכי כיף בעולם, תענוג, תענוג גדול באמת לקבל את זה על הבוקר, ואני אהיה בין המאזינים הקבועים שלך, יש לי ילדות לסדר וזה, ועניינים, אז ברקע צריך להיות ניר קפטן.
1: איזה תענוג.
0: ניר היקר.
1: אני רוצה להגיד לך, לפני כל המאזינים, אוהב אותך יותר מאה אפילו.
0: איזה מלך אתה, הדדי, הדדי. אתה יודע את זה, כמה עם הפנים לפנים.
1: נכון, לגמרי.
0: יקירי, שיהיה לנו קיץ מוצלח. איך עבר עליך? הצום אגב?
1: בסדר, אתה יודע, כמו שצום צריך לעבור. הרגשתי אותו.
0: הרגשת את חורבן הבית, אתה אומר.
1: כן, כן, ממש הרגשנו, אבל בסדר, אתה יודע, ככה זה, אין מה לעשות.
0: בוא נתפלל שזה הצום האחרון, לא?
1: אמן, שנזכה כבר.
0: יאללה, הלוואי.
1: בקרוב, ממש.
0: בעזרת השם, גאולה. תודה, אני.
1: אמן. תודה, להתראות.
0: זה היה ניר קפטן. אין על ניר קפטן. כן, כן. הטוקבק שלך נכנס לי ממש חזק באוזניה, אז תדבר איתי בהודעות, הכי טוב. אני אומר את זה לצולמן, שמפיק אותי מנוף הגליל. נראה לכם הוא יצא בצום עכשיו לאלה, זה מנוף הגליל הוא איתי. שואלים אותי כאן מה יקרה בשעה הבאה. בשעה הבאה הרב בנימין חוטה עם התוכנית מבט לשבת, כרגיל, כמובן. לא ניכנס לתוכנית. אם יש לכם הודעות אגב לשידור תוך כדי שנגיב לכם ונאמר לכם, אז ב-0543-900-800, 0543-900-800. זה הקו שלנו בוואטסאפ, אם אתם רוצים לשלוח הודעות תוך כדי השידור. אז יש לנו בעצם את הבוקר. התחלנו אותו, אמרנו ששבע זה בעצם פלייליסט קצבי כזה נעים וכיפי, שיהיה גם כיף להתעורר איתו, גם כיף לעשות איתו כושר והליכה, וגם כיף סתם לשמוע אותו בבית או ברכב. לאחר מכן 800 עם יקי אדמקר וישראל כהן, ולאחר מכן ניר קפטן עם קפטן אופש מ-9 ועד 11, ולאחר מכן Everybody, מעוז הבאדי, מה קורה?
2: שלום,
0: מה
2: שלום. שלום.
0: מה קורה, מה עוד?
2: מה נשמע?
0: יש לך יותר מדי אנרגיות לבן אדם שצם היום.
2: ממש, ממש. לא, עצם הייתי מאוד מאוד קליל, אתה מאמין, הספקתי לעשות פעמים מלא דברים שרציתי, עם כל החום, עם כל הדברים, וגם הספקתי להיות בבית כנסת, וקצת קינות ועניינים, וברוך השם, אנחנו אחרי זה. או שבאנו בית המקדש. מה נשמע, ישראל?
0: אני ברוך השם מצוין, איך אתה, איך אתה?
2: אני מצוין ברוך השם, מתרגש מאוד, מתגעגע תמיד שנגמר ה-Everybody, פעם האחרונה זה היה בחול המועד פסח, אני מתרגש לקראת החודש שבין הזמנים, שלושת השבועות שאני משדר כל יום יחד עם המאזינים שלנו ברדיו קול ברמה, שעתיים, 11 עד 1, פינוקים והמלצות ופרסים וטיולים ודברים מדהימים שרק רדיו קול ברמה יודע לתת למאזינים שלו. ותודה רבה על הזכות, פשוט כיף, מחר, לא מחר, מחר יום שישי, אבל ביום ראשון, אם ירצה השם,
0: מתחילים
2: את תוכנית הבכורה שלנו. 11 בבוקר, everybody, עם כל הצוות שלנו המשובח ברדיו.
0: שנייה, אבל רגע, רגע, מעוז הבאדי, כמיטב המסורת.
2: כן.

0: זה הפתיח הכי טוב שנעשה אי פעם לתוכנית ברדיו, אני משתגע. אין, יו. אני לפעמים שם לי את זה, אני סתם שומע את זה, אומר לך את האמת, באמצע החיים.
1: זה באמת פתיח כיפי, ואני רוצה באמת להודות לחבר'ה שעשו אותו, כמובן למעבד ולאיש המוכשר, משה דאודי, שדאג לכל הסאונדים המדהימים שיש בשיר הזה, כמובן, לאחד והיחיד איציק דדיה, הזמר שמבצע את השיר הזה בצורה יפה ומושלמת, ולגבי קאץ, גבי קאץ,
0: מקומפלי,
1: תחנת הבת שלנו, הוא זה שהמציא את השם.
0: די!
1: הוא הוגה השם. Everybody, מעוז הבאדי, זה גבי קאץ, אחי.
0: איזה גאון. זה יכול להיות גם אברי גבי. אחלה. בונה, זה איזה שם, איזה שם גאוני, והכל גאוני, הכל מצוין.
1: שם גאוני, ותוכנית שכבר רצה כמה שנים, ופשוט כיף ישראל, וכדאי לך שזה זכות לפתוח את הבוקר, כל יום בבין הזמנים, לפנק
0: את המדינים. מה זה לפתוח את הבוקר? מעוז, בוא, אתה פותח ב-11. זה כבר לפתוח את הצהריים.
1: 11, אני אגיד לך, בבין הזמנים ישראל, נו.

0: קמים קצת מומחר, שמונה וחצי, אחרי לילה, ואז הולכים להתפלל, ואוכלים ארוחת בוקר, רק מצליעים ויורדים לאוטו, אולי מתחיל 11.
1: הבנתי אותך. הבנתי אותך. מקובל, מקובל.
0: כן, תענוג, תענוג, ובאמת זה כיף, ואני מתרגש לקראת הדברים עלינו לטובה, ישראל, בין הזמן עם כל הפעילויות וגם התוכניות המדהימות של רדיו קול ברמה, ובהנהגתך כמובן, כמנהל התוכניות ברדיו שדואג לכל הדברים ולפרטים הקטנים, ובאמת תודה על הזכות, אני כל כך מתרגש, ומזמין אתכם, אז הנה רדיו קול ברמה, באשר אתם, ובין הזמן עם הזה אתם איתנו בפול פאוור, כמובן באבריבאדי, יחד איתי מאוז אבאדי ועם כל הצוות שלנו, בין 11 ל-1 כל יום בבוקר אנחנו איתכם.
1: בבוקר ועד הצהריים.
0: עד אחת, עד אחת אנחנו מחברים בין הבוקר לבין הצהריים, ישראל.
1: מקסים, אהבתי. מאוז אבאדי, איש החיבורים, וגם יש לך הפקות במקביל ועניינים ומלונות והופעות, אז שיהיה לך בהצלחה עם הכל להשתלט.
0: תודה רבה אהוב שלי, תודה רבה, ובאמת שיהיה לנו קיץ בריא ובין הזמנים שמח. ושיהיה רק שמחות בעם ישראל. תודה, ישראל.
1: יאללה, אמן, אמן, אמן. מאוז אבאדי, תודה רבה לך. סופש טוב וגם... ביי, אחי. קיץ בריא גם לך. טוב, אנחנו נתקדם מיד הלאה. לפני כן אני אספר לכם שבאחת תהיה תוכנית רגילה של אחת בצהריים כרגיל. אחת בצהריים כרגיל. זהו, ולאחר מכן... אתם כבר מנחשים לבד, אני מניח. ישראל, אשמח שתפרסמו בסטטוס לוז מסודר של כל התוכניות. בטח שאנחנו נפרסם, הכל יהיה שם. יהיה לוז של כל בין הזמנים, כמו שאתם צריכים. כן, כן, אנחנו עוברים לפי הסדר של היום, יחיאל. אתה מעדיף שנצא לפרסומת? מה שאתה מעדיף? לא נעשה לך זה. לי ממש אין בעיה לשמוע את האנדר הזה. טוב, מה רציתי עוד לומר לכם? באמת שמחכה לכם, קיץ מטורף כאן בקול ברמה. באמת שהשקענו, באמת שהפעם גם יש תוכניות שממשיכות, לעונות נוספות, אבל דייקנו אותם, שינינו, עשינו אותם אחר... באמת, אתם תחכו ותשמעו מדי יום, אם יהיו תלונות, בואו אליי. באמת, כי עבדנו כאן שכל תוכנית תקבל את הצבע שלה ואת האופי שלה. בקיצור, אנחנו נצא לפס... נצא להפסקה קצרה של פרסומת, ומיד לאחריה אנחנו נמשיך עם לוח השידורים.
2: מיד נשוב לקיץ על הגל עם ישראל כהן.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
2: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
1: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
10: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
11: רואים ש...

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
1: די, 7 שנים?
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייול. הכרטיס החדש שנותן יותר.

0: כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אל על, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פליי או לעינה תוכנית פליי קארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי או לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לקיץ על הגל עם ישראל כהן.

0: אוקיי, טוב, אנחנו איתכם כפי שאתם כבר יודעים, או שהצטרפתם ממש הרגע. עוברים על לוח השידורים של רדיו קול ברמה לבין הזמנים. והמון המון דברים שהכנו לכם, והתחלנו ממש לפני 20 דקות, אז סיפרנו לכם כבר שבבוקר נפתח עם שעה מוזיקלית, שככה תעזור לכם להתעורר. לאחר מכן בשמונה, אדמקר וכהן עם התוכנית 800, תוכנית המעולה שקובעת סדר יום ועושה כותרות בכל כלי התקשורת בישראל. בתשע, קפטן נופש עם ניר קפטן, ב-11, אבריבאדי, מעוז הבאדי, ב-1 בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ', וגם אבי מוסקו, הבנתי, ייכנס ככה לקוננות בין הזמנים. כמובן שגם התוכניות הרגילות שלנו, כמו תוכניות אקטואליה. אוקיי, טוב, תן לי משהו אחר אז. תן לי משהו אחר. תעבור הלאה. חשבתי שזה צריך להיות לפי הסדר, אנחנו נעשה את זה בצורה אחרת. וואי. מיד נעבור כאן לעוד שדרנים. אנחנו, כפי שאתם מבינים, אני מפיק שנמצא בנוף הגליל, אז זה קצת מורכב, אבל אנחנו מנסים תוך כדי לעשות דברים ויהיה בסדר. להעלות את השדרנים העיקריים שלנו אחרי הצום, זה לא פשוט. אבל איתי עכשיו מי שהולך להיות בעצם במקום המהדורה המרכזית, והוא מגיש המהדורה המרכזית, יעקב גרוטקה, שלום לך.
1: שלום, שלום, איזה אומץ, בקושי סיימתי את הרוג עליה, בקושי הקפה
0: אתה מבין מה זה, בבטן, זהו.
1: ואתם ככה תוקפים ישר עבודה, די עם עבודה, שימו מוזיקה עד חצות, האמת היא אי אפשר מוזיקה, אז מה?
0: לכן אנחנו מדברים, אתה מבין, במקום שיהיו כאן מוזיקה, שתהיה כאן מוזיקה ווקלית, אז אני ככה, מדבר איתכם, מדבר עם מספר למאזינים על לוח השידורים של הקיץ. כמובן שאתה אחראי גם על דברים נוספים בתור מנהל החדשות, בתור מנהל האקטואליה והדיגיטל כמובן, כאן בכל ברמה. אבל תספר לי בעצם על המרכזייה, תוכנית חדשה שעולה לראשונה בקונספט מוכר, אבל עם מגישים מתחלפים בשעה 7 בערב. תספר לי עליה.
1: כן, המרכזייה, אתה יודע, כל מה שאני אומר עכשיו, הכל כפוף לאותיות הקטנות, לכוכבית, שתלילה לא תפרוץ מלחמה, ואז נאלץ לגנוז את הכל. אבל אם בעזרת השם לא תפרוץ מלחמה, ואנחנו נמשיך בקו הנורמלי, אז במקום המהדורה המרכזית, שתמיד אנחנו מדברים עם הפוליטיקאים, עם הפרשנים, עם אנשי צבא, עם חברי כנסת, עם שרים, הפעם אנחנו רוצים לדבר עם המאזינים, איתכם! אתה יודע מה? אם זה היה באמת ביכולת שלי, הייתי מעיף את המהדורה המרכזית כל השנה, ורק נדבר עם המאזינים, כי כל כך כיף לדבר עם מאזינים, ויש לנו מאזינים כל כך חכמים, כל כך מרתקים, ופשוט כיף ועונג גדול פשוט לנהל איתם את המעגל הזה. אז בבין הזמנים זה קורה, ממש קורה.
0: אני נהנה מזה שאתה בעצם אוהב לקחת את המהדורה המרכזית למקומות האלה של, אתה יודע, להביא את כל העם יותר, מאשר עכשיו לדסקס עם פוליטיקאי.
1: הקרדיט כולו למנכ״ל הרדיו אריאל דרעי, שלא פיטר אותי ביום הראשון של המהדורה, כי אני הגעתי והשתדלתי להחליף אותה. אתה יודע, לעשות הכל הפוך. הכל הפוך, וכרגע זה מחזיק מעמד.

0: אחד. והדבר הכי קסם בעיניי זה לנהל שיחות עם המאזינים. תדע, לפעמים אני תופס את המהדורה, אומר לעורך הצדיק ישי חסון, קח את כל הפוליטיקאים שהיו אמורים לעלות, זרוק אותם. אני רוצה עכשיו שעה לדבר עם מאזינים, פותחים קווים, בואו נדבר. פעם זה על הבעיות של הטלפונים הקשרים, פעם זה סמינרים, פעם זה סתם חוויות במלחמה. אין על המאזינים שלנו, אין.
1: בהחלט, ואתה יודע, יש הרבה על מה לדבר כשיש גם דיבורים על הסלמה במקביל, וגם שאנחנו בסוף עוברים את העניינים של מעונת הבחירות ועד חוק הגיוס והמעונות.
0: נכון.
1: והכל.
0: לגמרי. אז אני אומר עוד משפט, אם יש לי, או שאתה מסנן אותי למה.
1: לא, ממש לא, ממש לא, אני בסדר, ממש. אני אשמח לשמוע ממך יותר אפילו.
0: אני אומר שבשנה האחרונה בעיקר, עם ישראל, אני מדבר על העם, באמת, על המאזינים שלנו, הם הפכו לקול האמיתי. כי בוא נאמר את האמת, בלי לשון הרע, ואתה יודע, אומרים שחורבן הבית כתוב בחז"ל, זה קרה מחר בעיקרון, ביוד. אז אי אפשר ישר להקליק ללשון הרע, צריך עוד להיזהר באהבת חינם. אבל בסוף אתה יודע, מי סבל בשנה האחרונה? המאזינים שלנו. הם סבלו, האבריחים, האבריחיות, האנשים ששחטפו ברחוב נעצר עקים חרדים. בסוף הם סבלו.
1: נכון.
0: ולכן הם הסיפור, הקול שלהם הוא קריטי. ואתה יודע, יש כל כך הרבה סיפורים, אם אתה מדבר איתי על עיתונות, כל כך הרבה סיפורים חשובים ומרתקים יש דווקא בפה של המאזינים שלנו, שישתפו אותנו, שיספרו לנו, שיגידו מה הדעה שלהם. בוא נשמע את העם.
1: אתה צודק לחלוטין, ואני אשמח כל כך שהתוכנית הזו עולה. התוכנית הזו, אגב, היא בעצם משותפת לשלושה מגישים, שבעצם בשבוע הראשון הרב שלמה בן עזרי הולך לשוחח עם המאזינים מדי ערב.
0: וואו.
1: בשבוע השני...
0: הרב שלמה בן עזרי, רגע, הרב שלמה בן עזרי, זה להיט! להיט, אדם ששנים מצד אחד מלווה את הפוליטיקה הישראלית, גם כחבר כנסת, הרשב היה גם שר, ומצד שני רב שהחזיר בישובה כל כך הרבה, הוא מכיר את כל הרבדים בעם. תענוג יהיה לשמוע את התוכנית הזאת עם המאזינים ואיתו ביחד.
1: בהחלט, וגם יקי אדמקר שניסיתי להעלות אותו, אבל הוא בפטריוטים. רציתי להעלות אותו במקביל אליך.
0: אנחנו לא יודעים מה זה.
1: אין לנו מושג.
0: לא יודעים מה זה. אבל יקי גם, תחשוב, יקי הוא המתרס השני, יקי זה עיתונאי צעיר, שכמה שהוא צעיר, מצד אחד, מצד שני יש לו ניסיון.
1: לחלוטין.
0: כשאני ילד, יקי כבר היה עיתונאי. תאמין,
1: נכון.
0: הוא חי את השטח, חי את המאזינים, יש לו הרבה מאוד קילומטראז'.
1: לגמרי, אז בעצם אתם הולכים לשוחח עם הגדולים שבמגישים, שזה יעקב גרודקה, יקי אדמקר, הרב שלמה בן עזרי. תשמע, אני אשמח אולי גם לעלות בתור מאזין, מי יודע?
0: תודה.
1: יעקב גרודקה, מנהל החדשות והאקטואליה, תודה רבה לך. תודה.
0: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה לרדיו, וצריך לומר שאתה עומד מאחורי כל לוח השידורים המופלא הזה, בשקט, בצינה, במקצועיות, ברוגע, בחוכמה, ברגישות, בהבנה של המאזינים. שפו עליך, ישראל.
1: תמשיך.
0: שפו עליך.
1: תודה.
0: שמעת הקלטה, עוד פעם ועוד פעם.
1: אני אשמע אותה בלופים, אני חושב שאני ישן עם זה הלילה. תודה רבה. תודה יעקב.
0: ובין הזמן היא פורה לעם ישראל.
1: בין הזמן היא פורה, קיץ בריא, תודה. מכאן אני רוצה לפנות ולומר שלום לשר השמחה ממימון. מה קורה?
2: מה קורה ברבורון, ישראל היקר.
1: עמי, הודעה שאני רואה ממש כעת, שולח לי את זה חברנו חנני בלייך. סקר TGI. תוכנית הצהריים, חידודון והגשת עמי מימון ברדיו קול ברמה, ממשיכה להוביל את רצועת השידור של 2 עד 4, עם 121 אלף מאזינים. על פי נתוני הסקר, כמובן במקום הראשון. מה אתה חושב על זה אגב?
2: דבר ראשון, מדבר סקר תרחק. דבר שני, אתה יודע, זה מחמיא, אני יודע שיש מאות אלפים ברוך השם שמאזינים. יש פה מעטפת, זה לא עמי מימון, תאמין, זה שניאור וחיאל צולמן, וישראל כהן, ואריאל דרי, מנכ"ל התחנה, שכולם דוחפים. פרסים, וכמובן השיווק, קוי זרבוק ודוד שי, עוד פרסים, ועוד הפתעות, ועוד עניינים, אבל אתה יודע מה, זה שמח אותי הפנימי?
1: כן.
2: תוכנית חידודון, היא תוכנית תורנית, לא שואלים אותך ארץ עיר חי צומח דומם. השאלות, זה אומר לך, תשמע, שכל כך הרבה חבר'ה שרוצים לדעת, רוצים להחקיר, אומר לך, בוא, אנחנו הרדיו החרדי התורני הגדול בעולם.
1: מדהים.
2: אגב, אתה יודע, הייתי בניו יורק,
1: כן.
2: כל המדינה מדברים עליך, אחי. כל ניו יורק, ישראל כהן, אתה בדיוק ב-5 עד 7. למה החבר'ה שם מבסוטים עליך, הם לוקחים את הדין לבית ספר, 5 עד 7, זה כאילו 10-12 בבוקר שם, אתה יודע, החיידרים מפתחים שם רק ב-9-10. הם לא מינים לפני זה.
1: אתה אומר, אם אני רוצה לראות שיפור ב-TGI, אני צריך לעשות את הסקר בניו יורק.

0: לא, אתה לא תפגיע, אתה כל העולם שומע אותך, אחי.
1: אמי מימון, תספר לי מה אתה הולך לעשות בקיץ.
0: היום הייתי בבית הבית כנסת פה,
1: כן.
0: אז דפק לי איזה אחד על הזכוכית, אומר לי, סלחה אדוני, אמר כן, אתה יכול לעזור לי ב-20 שקל, אמרתי, למה ב-20 שקל? זה חודש חינם, למה ב-20 שקל? עכשיו, אנחנו במהלך כל הקיץ, כמידי קיץ, הולכים לעשות שמח, הרבה הפנינג, הרבה שמח, בכל יום מתארח, אורח חדש, אתה יודע מי... שייתן לנו את הנופך שלו וישאל את המאזינים, אם זה אלני בן משיח וישאל הפידות וצוגי סולומון וכל החבר'ה מגיעים לרדיו, וגם ראשון הקרון יגיע סטנדאפיס יהודה מויאל. הולך להיות הרבה הרבה שמח, הרבה הרבה טוב, הרבה הרבה צמחה. אבל הכי טוב, רבותיי, נצא למה לכם, חבר'ה, ישמרו מאוד לנפשותיכם. שלחת לי איזה טקסט, אני נכנסתי לטקסט הזה שאני רוצה להגיד לה, חבר'ה, לא מתרחצים ממן מציל, בין הזמנים לא מתחילים לעשן. זה לא, זה לא כל הבחורים שחושבים שבין הזמנים זה הכל מותר. חבר'ה, בין הזמנים זה לאגור כוח, המעט להמשיך ללמוד תורה, וכמובן בתקופה הזאת המטורללת שלנו, כן איראן, לא איראן, יש איזה, כל דקה של לימוד תורה של הבחורים עליהם עומד העולם. ישראל כהן, מנהל לוח השידורים, עשית עבודה $1,000,000, אין עליך, תבואה מפי עליון, פי מיליון, שפע גדול וברכה. הבאתי קופים מקוזומל, עם הבת שלך רוצה, אחי.
1: היא תשמח מאוד.
0: אמי מימון. עושים השנת הקייטנה לילדים, שאני אגיד לה...
1: אני לא יודע, אותי לא עדכנו בנידון.
0: אורנה, זה לא בסדר, זה חוויה מטורפת שכל פעם אריאל עושה.
1: איי, איי, אני מקווה שיעשו. אנחנו ננסה להרים את זה. אמי מימון, חידודון. כמיטב המסורת, אבל אתם יודעים, עם זמרים עורכים באולפן, ועם אפנינג, ועם מיליוני פרסים, ועמי מימון, מה צריך לומר? שר השמחה, גדול מכולם.
0: דיברנו עם חשמל הקרן, הם אמרו שבעזרת השם, הקיץ לא לאף אחד חם, כי מדי יום יהיה איזה מזגן 2 למאזינים.
1: וואו. עמי, אתה כרגיל מפתיע, וואו. מדהים. אז תאזינו כמובן בין 2-4, מה זה תאזינו? אתם כבר מאזינים, אז רק שתדעו מה הולך לגעות. עמי מימון, תודה רבה לך. תודה יקירי. ביי. עכשיו אני רוצה לומר שלום לשותפי וחברי אורי צייטלין, סטנדאפיסט של המגזר. מה קורה אורי?
2: מה העניינים?
1: אורי, מה שלומך?
2: וואו, תשמע, אחי, קודם כל, איזה כיף שאני אחרי עמי.
1: למה?
2: למה, תשמע, אני פתאום מסדר לי תוכניות לקיץ, תשמע, אני עושה. יום ראשון מאזין לסטנדאפיסט יהודה המויאל. תדירן, הוא סוגר, אני יודע כאילו כבר מעכשיו מה הלוזו. מה אצלך?
1: תשמע, קודם כל, לנו יש הולכת להיות תוכנית עמוסה, הבנתי שמתוכנית הבכורה אתה מתכוון להיעדר. רק אתה יכול לעשות את זה.
2: בוא, אני עוד לא הספקתי לדבר איתך על זה.
1: נו.
2: כרגע זה בסגירות, כנראה גם בתוכנית השנייה, ובוודאות בתוכנית הרביעית.
1: וואי, וואי.
2: אז אנחנו, אז כן, יש לנו איזה, אבל שמע, עזוב, לפני התוכניות, אוקיי? אני רוצה לדבר איתך על שבוע שעבר.
1: כן.
2: אתה השקת את פולקה.
1: נכון.
2: תוכנית מאוד מרגשת, המון התראינו אצלך גם... הרב בן עזרי ואשר גרייבר, שאני מכיר אותך, מאזינים לא מכירים אותך. אני רואה כמה אתה מבסוט שאשר מספר על מה שהוא עבר, חרמות וזה, ואני רואה את הראש שלך ואומר, הנה כותרת, הנה כותרת. הנה עוד ריש.
1: איזה מנובל אתה.
2: הוצאנו עוד אחד, לא? איזה מנובל. זה היתרון שלי, בתור מי שמכיר אותך.
1: איזה כיף לי, איזה כיף לי שאתה חושף את זה כאן. אולי זה המזל שלי שאתה לא מגיע כל הימים, כי אתה עובד... כל יום במקום אחר בארץ. מי יודע? אולי השם ריחם עליי. תקשיב, תספר להם אבל על התוכנית, כי אנחנו חייבים לדהור ולספר על תוכניות נוספות שהולכות לקרות כאן.
2: קודם כל, העובדה שאנחנו דיברנו, שאמרתי שבהתחלה אני לא אהיה בספתח, אני לא אהיה, לא אומר שאני לא אהיה בהמשך בין הזמנים.
1: ברור שתהיה.
2: כי אנחנו הכנו תוכניות מטורפות. פעם ראשונה בהיסטוריה של הרדיו בישראל וכאן בטוח בעולם, אנחנו לקחנו את המשחק אליאס,
1: כן.
2: והפכנו אותו למשחק רדיו.
1: מטורף לגמרי.
2: זה לא בדיוק כמו שאתם משחקים בבית, זה מאוד דומה לאיך שאתם משחקים בבית, ומה שיפה שאתם מקבלים פרסים. מה שלא קורה בבית, בבית השתחקתם, אתם צריכים
1: לריב אחר כך.
2: מי שלא אוסף, כן, לא מקבל ארוחת ערב.
1: לגמרי.
2: לא רק זה,
1: פה אנחנו מחלקים משחקי הקובייה. במתנה.
2: נכון, אלוף.

0: חמין ו ועוד כל מיני משחקים של הקובייה שהיו איתנו. חכו איתנו ליום ראשון, אנחנו נסביר לכם איך בדיוק המשחק הזה עובד. זה משחק כל כך פשוט להבנה, שלדעתי באמת, אני רק רוצה שבימים האלה נעלה כמה שיותר מאזינים. זה הרצון היחידי שלי. תנו. יעבוד או לא יעבוד, אני יודע שיעבוד.
1: בהחלט.
0: עכשיו אני רוצה שזה, ואז אנחנו יכולים כבר לדלם, וגם נזכיר שאנחנו על פול גל, זה אומר שאין לנו פינות בכלל. לא יוצאים באמצע, לא לעוד חדשות, לא פלוס גז, לא איזה, פיתרנו את כולם, ואנחנו רק עם המאזינים, ברצף, נשים לכם פה ושם שיר, ובשעה השנייה, אפשר לדבר על זה?
1: כן, בטח שאפשר.
0: אוקיי, בשעה השנייה, אתה ישראל, נו. עומד להגיש את העונה השנייה של השעשון, קיר טיפוס VIP.
1: אופה, קיר טיפוס VIP. תקשיב, אני חייב לדור ולהמשיך הלאה לדבר עם עוד אנשים, אבל תחכו, כי עונה שנייה הולכת להיות, לדעתי, כאילו יותר משוגעת מעונה קודמת, לפי השאלות. וגם לפי החיבורים שעשינו. הפעם נתנו לבינה להגריל מי הולך להיות עם מי. זאת אומרת, זה יהיה מפתיע.
0: ממש הגרלה, ציבטנו אנשים מפתיע. בלי...
1: בלי קשר יותר מדי. המכנה המשותף נכון. היחיד הוא שהם עובדי כל ברמה, ותו לא.
0: בדיוק, מה שקורה זה המשחק המוכר שאתם מכירים מהקיץ, קיר טיפוס. הפעם מתחרים שדרני הרדיו על כסף. כמה אופה. כסף יהיה להם בתלוש המשכורת.
1: אורי צייטלין.
0: אז יאללה.
1: יאללה, פול גל. בשעה 5.
0: בעזר השם.
1: יאללה, תודה לך. טוב, אני אחזור רק בקצרה. מה עשינו עד כה, כן? כי אפילו אני כבר לא אוחז ראש. אז אמרנו בבוקר יש לנו את השעה המוזיקלית, אחר מכן 8:00 עם אדם קר וכהן, ב-9 ניר קפטן עם קפטן נופש, ב-11 מעוז הבאדי עם אבריבאדי, ב-1 בצהריים, ב-2 חידודון עם אמי מימון, מהדורת בין הזמנים, ב-4 המבוקשים עם אמירם בן לולו, ב-5 פול גל, מהדורה מיוחדת של פול גז, וב-7 המרכזייה, כפי שכבר עדכנו אתכם, ב-8, אני רוצה לומר שלום לנועם זיגמן, מה קורה נועם?
2: שלום ישראל, הנה הגענו ל-8.
1: הגענו ל-8 בערב, סוף סוף, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר גמור, איך עבר הצום?
1: האמת שעבר בשלום, איך אצלך?
2: ברוך השם, חבל שצמנו, חבל שהגענו לרגע הזה שאנחנו צריכים לצום.
1: קיווינו לגאולה.
2: מקווה, תדע, אף אפי שהתמאמה, חכה לו בכל יום, אז גם הערב הזה אנחנו מחכים.
1: בהחלט. תספר לי מה הולך לקרות בעונה החמישית של חידון האקטואליה. מה כבר הצלחת לחדש השנה?
2: א', זה לא אני, כן? צריכים לומר, את הקרדיט צריכים לתת לכולם, זה לא רק אני. זה גם משה ארלינגר שהוא העורך ואחד את החידות, זה כמובן יעקב גרוטקה שהוא מנהל החדשות, זה אריאל דרי המנכ״ל שלנו, זה באמת טובי המוחות של הרדיו ישבו ואמרו רגע מה אנחנו עושים השנה, מה אנחנו מחדשים השנה. אז יש חידושים השנה. דבר ראשון, בוא נתחיל בפרסים. יש פרסים כל יום בניגוד לשנה הקודמת שאנחנו בעונות הקודמות שנתנו רק בסוף. הפעם כל מי שעולה לשידור יכול להתמודד על פרס יומי.
1: וואו,
2: פרס יומי,
1: מגניב.
2: כלומר, כסף, תלושים, שווי כסף.
1: יפה.
2: אז זה כבר דבר ראשון, נראה לי מעניין, נכון?
1: לחלוטין.
2: יופי. עכשיו, מעבר לזה, כדי לא להיות כל כך קשים, הרי ארלינגר באמת, כשהוא רוצה, הוא יכול להיות עם חידות הכי קשות שבעולם.
1: נכון.
2: וכשהוא רוצה, הוא יכול גם קצת לשחרר. אז אמרנו לו, שחרר. אז הוא שחרר. אז יש לנו, דבר ראשון, ככה שאלת חימום זה נקרא, אנחנו נותנים בדרך כלל כמעט כל מי שיעלה אצלנו, אני מניח שידע אותה, ואחר כך, שתי השאלות הנוספות שאנחנו נשאל לקראת הסוף, זאת אומרת, זה 6 שאלות בסך הכל, 2 שאלות אחרונות יהיו פייק או ניוז, נשאל שאלה, שיצטרכו לענות עליה, האם זה קרה או לא קרה, חדשות אמיתיות או לא חדשות אמיתיות. ולדעתי זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין ומאוד מענה. ועוד אחד החידושים שאנחנו נותנים,
1: אוקיי.
2: שאני הולך להביא אנשים מתוך הרדיו שלנו, ואתה תרשה לי להביא גם אותך בעזרת השם, אני מקווה.
1: זה יהיה רגע השיא של חיי לדעתי.
2: לשדר איתך? כמראיין עורך בדיוק.
1: אני ממש ממש ממש אוהב את השידור שלך, ואתה יודע, דיברתי איתך על זה רבות.
2: איזה כיף.
1: אז אני אשמח. חידון האקטואליה. אנחנו חייבים, תראה, נגמרת לי השעה, מה אני יכול לעשות? אני חייב להספיק עוד אנשים.
2: אני יכול להבין אותך, שחרר אותי מה שנקרא.
1: נועם זיגמן, לא חס ושלום, נועם זיגמן.
2: לא, לא, הכל בסדר, אני מכיר את זה, כמוך, כמוני כמוך.
1: אתה יודע לפייד אנשים בנעימות יותר לדעתי,
2: אבל
1: ובאסרטיביות גבוהה יותר.

0: תודה נועם. עכשיו אני רוצה לעבור הלאה לרב יעקב סיני. שלום כבוד הרב, נכדו של מרן.
1: שלום רבי ישראל היקר, תלכו לראות מנחמת ציון וירושלים.
0: אמן, אמן, אמן. וגם נתן משי מגיש התוכנית תלמודו בידו יחד עם הרב. שלום נתן.
2: שלום לכבוד הרב, איזה כיף.
0: טוב, האמת היא שאני בעיקרון הייתי צריך לצאת כבר לפרסומות של סוף שעה, אז אתם תשתדלו
2: אבל
0: ידעות
2: שאצל הרצינה אין פרסומות.
0: זה נכון, זה נכון, זה מבטל כל הפרסומות הרב סיני.
2: זה יבוא לדי ביטוי גם בתלמודו בידו.
1: אני אומר בכל שנה שבתלמודו בידו יש לנו הרבה שאלות והרבה סבבים והרבה מאוד ידע, אבל דבר אחד אין לנו, וזה פרסומות. התוכנית היחידה כמעט בימי בין הזמנים שכמעט לא תשמעו בפרסומות,
0: וזה אולי הסיבה הראשונה רק להאזין, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים. זה גם ללמוד תורה, גם לשמוע ריאליטי שמועבר בצורה הכי מקצועית שיש, וגם פשוט ליהנות, פשוט ליהנות.
2: כן, אבל זה הלכתי, ואני חושב שאפרופו שאנחנו מדברים על כך שכמעט ולא יהיו פרסומות, ישראל, כבוד הרב, כן. רק מעיד עד כמה הרדיו נותן ערך, כשמדובר על חידון הלכתי, על פני תורה, פני תורה ספרדים, גאוות היחידה של דות המזרח, ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה, וזה כבר העונה השמינית, וצריך לומר שאנחנו נערכים לעונה מעט שונה.
0: איך המתמודדים?
2: מתמודדים, נחשף אליהם ביום ראשון, בשעה 9.
0: אתם אבל יש לכם כבר באשרות, אתה יודע, על מתמודדים כאלו ואחרים.
2: נאמר באמת, כשאני קצת הרב וידע בטח הרבה יותר להרחיב עוד אותם, אבל אני מוכרח לומר לך, קרישים, אבל קרישים בעולם התורה, ידנים גדולים, ולכן זה אחד מהסיבות הזאת, עונה מרתקת מאוד הלכתית, ואני קצת נחשפתי לשאלות שהרב סיני באמת מכין יומה בלילה, והשאלות והתוכן, גם אותי ברמה אישית זה כל כך מרתק, זאת אומרת זה גם לזכות להגיש ובעיקר ללמוד תוך כדי, זה וואו.
0: מדהים. הרב סיני, משפט שלך?
1: אין ספק, כל מי שיזכה להזין השנה לעונה השמינית של תלמודו בידו, ירכוש בקיאות רחבה מאוד בהלכות שבת, בכל הפסקים וההלכות והחידושים בתורתו של מרן. באמת אנחנו נפגוש 12 רבנים מתמודדים מופלאים, שנבחרו אחרי הצהרות רבות של נרשמים ומבחני סינון, וכמו שאנחנו אומרים בכל ערב, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
2: זה גמר שיעשה בשידור חי בסוף בין הזמנים, בעיר הקודש צפת, ועל כך נביא בהמשך פרטים מלאים, נזכה לראות גם את המאזינים שותפים איתנו.
0: תודה רבה לכם, נתן משי, הגאון הרב יעקב סיני, נכדו של מרן, עונה חדשה, עונה שמינית של תלמודו בידו,
2: שתתחיל כל ערב, שעה 9 בערב.
0: כל ערב ושעה 9, אז תהיו מוכנים מיום ראשון, ואני ממש מחכה לזה. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה חברים, תודה רבה ישראל, תודה
0: רבה, תודה. עכשיו אני רוצה לומר שלום ליהודה אהרוני, מה קורה יהודה?
3: שלום שלום, אז מה, בעצם מחממים אותנו? תן לי להבין.
0: לא, שנייה רגע, אני רואה אותך, אני חייב להתחיל משם, אני רואה אותך אתמול, תעודים שלך, במנהרות הכותל, לא חשבת לקרוא לי, להתחכך עם ינון מגל, עם ישי ריבו, עם בנצי שטיין, עם חיים ישראל, עם ישי לפידות, לא יודע, אתה לא זוכר אותי, פעם היינו חברים, וזה.
3: פעם היינו חברים, נכון, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. אני רק אזכיר לך שלא מזמן היית בחול, אבל בסדר, נעזוב את זה רגע.
0: מה זה קשור למה שאמרתי?
3: כי אתה לא הזמנת אותי לחול, לא הבנתי.
0: אני אזמין אותך, אין בעיה, אבל בוא תתחיל עם מנהרות הכותל, זה יותר נגיש.
3: אני רק אזכיר שלשתנו יש וקבענו תור בירושלים, בעיר הבירה לאיזה יציאה קטנה, וזה לא קרה עד היום.
0: זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה.
3: תשפד.
0: נקודה, זה יקרה.
3: בעזרת השם, ישראל, מה שלומך?
0: ברוך השם מצוין, אני רוצה, באמת שאנחנו קצרים בזמן ממש, יש איתי גם את דודי איינורן, שותפך. דודי, מה קורה?
4: מה קורה, מה נשמע? אני לא שואל את כל השאלות האלה שאתה שואל את יהודה, כי אני מתחכך ביהודה. זה כאילו שאני מתחכך בכולם, אתה מבין? יהודה זה שווה לכל מי שראית ורצית להתחכך.
0: ענק. ספרו לי על תוכנית הערב שלכם, הקמפ, מהשעה 10 ועד השעה 12.
4: בהחלט הקמפ של בין הזמנים, שנה שלישית כבר, אני ויהודה, בעזרת השם בשעה 10 כל ערב, נסגור לכם ככה את היום של בין הזמנים, באמת עם אווירה טובה, עם מערכונים, חידות, יהודה תמשיך אותי,

0: אנחנו באמת שמחים להביא לקדמת לקדמת אולי אני לא אגיד המסך אבל לקדמת הפומית והפרקסת שלכם
1: גם המסך גם המסך אם אפשר.
0: לחלוטין, גם זה יהיה, אם באמת יתאפשר, להביא הרבה מאוד אנרגיות טובות שכל כך מגיעות לעם הזה, בטח ובטח בית הזו לאחר תקופה מאתגרת, גם לבחורי הישיבות צריך לומר, למשפחתם ועוד ועוד, לתושבי הצפון והדרום שלנו, אנחנו באמת נשתדל לעשות את המירב, לעשות כמה שיותר טוב, אנרגיות כיף, והכי חשוב, תחושת בין הזמנים שמגיעה לכולנו, ובצדק, אנחנו נהיה בכל יום כשעתיים איתכם עד לשעה המאוחרת של הלילה, צריך לומר, מהשעה
1: 10
0: עד השעה 12, נכון, כל יום מראשון עד רביעי, נעשה כאן אווירת בין הזמנים מקסימלית, כולכם אני מבטיח בשעתיים הללו, תרגישו בדיוק את הקמפ.
1: יאללה, אז אנחנו מחכים לזה.
0: על כל אלו ועוד. בעזרת השם יום ראשון.
1: יהודה אהרוני, דודי איינהורן, תודה רבה לכם חברים.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה
1: משתמע. יאללה, חכה לכם. אני רוצה רק לחזור לכם ככה בקצרה על הלוח השידורים, אני אתעסק בעיקר בשינויים שמתחילים מהשעה 9, ניר קפטן עם קפטן נופש ב-11, מעוז הבאדי עם אבריבאדי אחת בצהריים, ב-2 חידודון עם אמי מימון, מהדורת בין הזמנים, ב-4 המבוקשים, אמירם בלולו, ב-5 פול גל עם אליאס לראשונה בשידור חי, וכמובן קיר טיפוס VIP עם עובדי קול ברמה, עונה שנייה שתקרה בכל ערב בשעה 6, ובשעה 7 המרכזייה מגישים מתחלפים, יקי אדמקר, הרב שלמה בן עזרי ויעקב גרודקה. חידון האקטואליה בשעה 8 מיום שני ועד יום חמישי, ובשעה 9 תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. ב-10 הקמפ דודי איינהורן ויהודה אהרוני, ובלילה ב-12 בלילה אז יהיה את האולפן הפתוח עם רונן בוסטן, אבי בן ישראל ורפי אוחנה שהתחלפו להם מדי יום. ועד כאן, לוח השידורים, קיץ על הגל, עד אז שלנו קיץ בריא, ואנחנו נשתמע איתכם ממחר כבר. האזנה מצוינת לכל ברמה, אחרינו, מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוטה.
3: התוכנית הבאה, מבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמי

0: תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן, כולל תקיפות גדולות יותר מאלו שהיו במבצע שאגת הארי, אך הדגיש כי עדיין לא הכריע בסוגיה. ישראל תצטרף תוך שתי דקות, היא מבקש ממנה, כך טראמפ. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה נתניהו יקיים מחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם. הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס ביום ראשון בשעה 20:00. שר הביטחון ישראל כץ קיים התייעצות ביטחונית עם צמרת מערכת הביטחון ואמר, ישראל ערוכה לכל תרחיש, ואם איראן תתקוף, היא תספוג מהלומה מוחצת כלשונו. משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות, וכי נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים וקופות החולים. במשרד הבריאות קראו לציבור להתעדכן בהנחיות הגורמים המוסמכים בלבד. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. המוסד הודיע כי בשיתוף שירות הביטחון הכללי ושירותי מודיעין זרים סוכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר לישראל חוליית טרור במטרה לפגוע בבחירים ישראלים. לפי ההודעה, החקירה חשפה תשתית פרוקסי פלילית שפעלה עבור איראן והובילה לחשיפת קציני מודיעין איראנים שעמדו מאחורי המבצע ולסיכולו. המחבל שביצע את פיגוע הדקירה סמוך ליישוב גנים שבשומרון הוא איש מנגנוני הביטחון הפלסטינים, בן 25 מטובס. בפיגוע נפצע אדם אחד באורח קל והמחבל חוסל על ידי לוחמנו מגדוד 890 של צנחנים הפועלים סמוך ליישוב. מוקדם יותר היום נפצע באורח קשה איתמר כהן ממייסדי החוות החקלאיות בשומרון בפיגוע דקירה נוסף באזור אלון מורה. בעקבות שני פיגועי הדקירה בצהל פתחו בפעילות מבצעית נרחבת בשני הכפרים מהם יצאו המחבלים. הכוחות נכנסו לבתי המחבלים, סרקו מבנים ותחקרו חשודים במסגרת פעילות של סיכול הטרור. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה. ביום ראשון עוד ירידה במידות החום שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

שלום וברכה, ברוך השם נפגשים לשעתיים, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת ויתחנן. נודה בתחילה לצוות המסור יחיל צולמן, ואימו יחפץ בעילום שמו. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. זכות הלימוד עמוד אלו נשמעת, אריאלה גאולה בת מג'אמו, שעלה לפקידת שנתה, רוח השם תניחנה בגן עדן, אמן. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בכל בור מספר טלפון. נחזרו עליכם מההפקה, אני חוזר שוב 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שנתחיל את הפתיח ההלכתי, סליחה, אנחנו יצאנו לפני כשעתיים בתשעה באב בתפילת מנחה. כל עם ישראל קראו פסוקי נחמה, נחמו נחמו עמי, ובעוונות הרבים עוד תשעה באב עבר, כבר 1958 שנים מחורבן בית אלוקנו. דבר ראשון, לאיפה אנחנו ממשיכים? הרי צורת החיים הזו, עם כל החסד שמו יתברך על עמו ישראל ושומר עלינו והכל, אנחנו נמצאים בגלות. קודשה ברכו עצמו בלי בית. על מה נחמה? על מה נחמה? נו, זה יוצאים לבין הזמנים? זהו, גמרנו. גמר.

מאזינים יקרים, חייבים לדעת את הדבר הזה. חלילה וחס שמישהו יחשוב, הנה עבר ולא נושענו. לא, אנחנו בחלק מהתהליך. כן, כואב שזה לוקח זמן, כואב מאוד, ברור, אין מי שלא רוצה מזמן שכבר היינו גומרים עם זה כבר. אבל אנחנו נמצאים עדיין בהכשרה. קודשה ברוך הוא מכשיר את העם להיכנס לעולם כזה לאחר שנזכה לפני משיח, לבניין הבית, שזה לתקן עולם במלכות שדי. צריך להכין את העם. אי אפשר לקחת אנשים מהבירה עמיקתה, מלמטה למטה למקום כזה גבוה. ואנחנו עדיין נמצאים בהכשרה של הסימן האחרון, של אין לנו על מי להישען. תשימו לב, נוכל לדבר פה שעות. אני היום דיברתי בכמה מקומות ואני אמרתי פשוט, תיקחו איזה אזרח במדינת ישראל, דתי, לא דתי, אנטי דתי, מי שאתם רוצים, תגיד לו, תשמע, יש לך אירוע במשפחה עוד מעט? תגיד לך, במקרה אני מתחתן עוד שבוע. אתה בטוח שאתה מתחתן עוד שבוע באולם? אמת, אני לא בטוח. מחר אנחנו יוצאים לבריכה, אתה בטוח שיוצאים מחר לבריכה? מאיפה אתה לא יודע, אולי עוד רגע יהיה פה מלחמה? וככה אנחנו כבר כמה שנים מתלהלים, שכל צעד שהאדם עושה, צעד הכי קטן והכי גדול, גם אם הוא לא אומר, הוא חי את זה. אני לא יודע מה יהיה. יש פה אחד שמנהל את הכל. זה לא מה שהיה פעם. מה שהפעם היינו חיים בזה סטנדרט נורמלי. עד שקורה משהו חריג, שמזעזע את אמות הסיפים, אחת לה, אז אדם יודע, כן, עוד חודש, יש יום הולדת, מה פירוש? יש עוד שבוע חתונה, יוצאים לצימר בעוד 3 ימים. חופש עכשיו נוסעים לבריכה בעוד 4 ימים, מה השאלה? סגרנו כרטיסים. תסים לחול! היום אין דבר כזה. ותדעו לכם, אומרים רבותינו, המציאות הזו שאנחנו, שום דבר לא ברור, והכל תלוי רק מאיתו יתברך, לא באף אחד לא תלוי. תיקח את הפורק או לכופר הכי גדול. אתה לא יודע מה יהיה. במי זה תלוי? הוא התייבש. ברור, לא בטראמפ, ולא באיראן, ולא עוד 1,000 סיבות מסביב. יש אחד כוח עליון, התעלה הדרו. וזה תהליך במכוון. שנבין, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים. ואנחנו נמצאים בתוך המהלך. במהלך הזה חלק מהמבנה, חלק מהאצת הגאולה, מבניין הבית, זה האבל, זה התשעה באב הזה שעברנו עוד 9 באב, כלל ישראל. חלילה ניפול ברוחנו. חס ושלום. אדרבה, אמיתי אני מדבר איתכם, לא בשביל לעודד. אנחנו שמחים שאנחנו מתקדמים עוד יותר. נכון? חשבנו לפני, וציפינו גם לפני כמה שנים, נכון? בסדר. הרבה ציפו שאישה שלהם תלד לפני 1.5 חודש גם. היו כאבים. הייתה בחדר לידה, שלחו אותה הביתה, ובינתיים שום דבר לא זז. אבל זה חייב להיות. חבלי משיח. חבלי משיח. לשון מושאלת מחבלי לידה, לא סתם, זה לא סתם איזה משל. דיברנו בעבר והרחבנו, וזה לא המקום והזמן להאריך. בכמה בכמה דברים, בדיוק זה התהליך. כמו התהליך של היולדת. וזה נחמו נחמו עמי. ואמרנו את זה במשפט אחד קצר, אמרו רבותינו. כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. רבותינו, לשונם מדוקדק בדיוק שאין לו אח ורע. מה זה? כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה? נו, התאבלנו אתמול, היום, בכינו הרבה.

זוכה? איפה? תגיד, יזכה, אני מאמין. מה זה זוכה? איפה זוכה? איפה? איפה? אני רוצה לראות משיח, איפה בית המקדש? אם תגיד לי, זוכה בחיים, ואיפה אבותינו, אבות אבותינו שכבר ביקו והתאבלו וכבר הלכו לעולמם, איפה זוכה? אומרו רבותינו, זוכה ורואה בבניינה, מה הפירוש? אתה זוכה ובונה, כי באבל ובציפייה ובצער, שהצער, מה מהות שלו? השתוקקות וחשבון נפש לשנות דרכנו ומצפים לגאולה, זה זוכה. לכן הבניין השלישי ירד בנוי באש, הוא לא יבנו אותו, הוא בנוי למעלה, ירד מוכן. מי בונה אותו? אנחנו בונים אותו. המתאבל על ירושלים, הוא זוכה, אתה בונה, כן, כן, אתה זוכה ורואה בבניינה, אתה בונה, כן. רואה זה לא דווקא בעיניים, רואה זה ידיעה. אבותינו אומרים, דע לך, ירד בנוי באש, אתה בונה אותו. לכן חלילה ניפול ברוחנו. דבר אחד חשוב, לא רוצה להאריך. להמשיך בציפייה לישוע. כל מילה שלכם, זה לא, אצל כולם זה בפנים בלב, אני לא אומר את זה כפרגון, אמיתי. הקדמתי לכם, תשאל כל אחד ברחוב על כל אירוע שהולך לעשות, לא יודע, אמית, אני לא יודע מה יהיה. אני לא יודעת מה יהיה. באמת לא יודע. כבודו, אתה, אני השבת, הזמין אותי לדרוש ליל שבת אחרי הסעודה וזה, לא יודע מה יהיה. איך אתם אומרת? הילדים תכננו שבוע, הבא לוקח אותם, נוסעים למירון. אמרתי להם, לא יודע מה יהיה. מה פרוש לא יודע, סגרנו, בסדר, סגרנו, זה כזו סגרנו. כל השנים האלו אנחנו סוגרים ומדמיינים ומדומיינים ושום דבר, ויש אנטוילת העילות וסיבת הסיבות שהוא מנהל את הכל ואנחנו שרי כל אפילו לא בובות פה. אבל, אז אם ככה אתה יודע ששום דבר לא תלוי בך ואתה תלוי רק בו. גם בפה זה צריך לצאת בכל מהלך שאתם אומרים. אם ירצה השם, בהזמנה של החתונה של החפץ חיים היה כתוב. לא זוכר את הלשון בדיוק, אבל המסר היה ככה. כמובן שאמור להיות בירושלים, משיח צדקנו יבוא, ואם וחלילה וחס הייתה זה, אז הוא לכם החתונה תהיה ברדין. זה החפץ חיים כתב בהזמנה. ואני אומר לכם, שעם ישראל היום כולו, הבורא יודע את זה. אני צועק כשהבורא שומע. כל העם חי את החפץ חיים הזה. רק הוא לא כותב את זה בהזמנה. תיקח איזה חתן וקלה, תלך לרחוב, תתלוש. איזה חתן וקלה שאתה רוצה, לא משנה מאיזה סקטור, חילוני, אנטי, מה שאתה רוצה. קלה, מתי החתונה שלך? שלישי הבא. את רגועה? אמת לא. לא יודעת מה יהיה. לאו דווקא עכשיו, בגלל שטראמפ עשה פרסה. כל הזמן אנחנו במהלך הזה בשנים האלו. זה חלק מהמהלך והסימן האחרון של הגאולה, אין לנו על מי להישען. שאומרת לך, לא יודעת מה יהיה, פירושו, אין לי על מי להישען. אני לא יודעת מה יהיה, לא בטוח. אני מקווה מאוד. מה זה, מה? יש חתונה, מה השאלה? אין ש... אתה לא רואה איפה אתה נמצא בעולם הזה? אתה לא קד בשנים האחרונות פה את כל הדינמיקה, מה שקורה פה, כל תזוזה, 180 מעלות לכל כיוון, כיוונים שלא חולם בכלל? והתנאי להמחשת הגאולה וזירוז הגאולה, וזה נמשיך ונחיה בזה, לא סתם שואלים את האדם אחרי 120 בשאלות, ציפית על ישוע? בוא נאמר, מה אתה שואל אותו ציפית? הוא כבר עלה למעלה. מה ציפית על ישוע? הוא כבר עלה למעלה. ציפית על ישוע? כי הציפית על ישוע, הציפייה על ישוע, רבותיי, היא זו התנאי הבסיסי לגאולה. תשמעו טוב. זה העריכו בזה, אבל אתם, כל היהודי הפשוט שמתפלל שלוש תפילות ביום, אומר את זה שלוש תפילות ביום. ב-18. איפה? מבקשים הקדוש ברוך הוא ולירושלים וכו' וכו' וכו'. וכי, למה אתה מבקש את זה? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. אתה אומר לבורא, אני רוצה גאולה, אתה יודע למה? כי אני מקווה ומצפה. ואני לא מבין את המילים האלו. הנה עכשיו יצאתי שעה באב. אני גומר את התוכנית פה ברדיו, נוסע לביתי בעזרת השם. הקטנצ'יק שלי נחשוב שיבוא יפנה אליי היום בערב, יגיד, אבא, אני רוצה תקנה לי קורקינט לבין הזמנים. אני שואל לו את הקטן הזה, עובדיה. תגיד לי עובדיה, למה אני אקנה לך קורקינט? כי אני רוצה קורקינט. מה? תחזור עוד פעם. למה אני אקנה לך קורקינט? כי אני רוצה קורקינט. לך מפה, לך.

לא רוצה לשמוע אותך. חשבתי, יגיד לי איזה סיבה. למדתי טוב, עזרתי בבית, אני אלמד, זה ייתן לי... כי אני רוצה. אז מה אם אתה רוצה? מה החוצפה הזאת? נו. דחיתי אותו. יום ראשון הוא ניגש אליי עוד פעם. אבא, בבקשה ממך, קנה לי קורקינט. אני שואל אותו, עובדיה, למה אני קנה לך קורקינט? ועובדיה אומר לי,

בגלל שלך אין בית, לא בגלל שנתחזק, לא שום סיבה. אתם יודעים מה הסיבה היחידה שאנחנו אומרים ב-18? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. אנחנו מצפים, תביא לנו. מה זה? תשובה פשוטה. כי התנאי לקבלת הגאולה זה הציפייה. אז אנחנו מצפים, תביא. מובן עכשיו. לא הסיבות האחרות, הציפייה. כמובן מי שמצפה, הוא יודע גם לשנות את דרכו, כי הוא יודע למה אנחנו נמצאים בבור הזה. למה הופקענו מהבית? כמו שאומרים ברכות ההפטרה, רחם על ציון כי היא בית חיינו, זה הבית של החיים שלנו. לא סתם בית התפילה או בית הקדושה. זה בלי זה אין חיים. כל זה אתה יודע? אז אתה מצפה, שאתה מצפה גם עושה חשבון, רגע. אני מצפה למשהו, אני יודע, הייתה בעיה, למה לא קיבלתי עד היום? ציפינו. עם זה נמשיך בעזרת השם יתברך. לעניין ההלכה לקשורה ליום הזה, רבותיי, אתם יודעים, חורבן בית אלוהינו, בית מקדשנו, בית חיינו, עיקר השריפה שלו לא הייתה בתשעה באב. הוא התחיל השריפה התחילה סמוך לשקיעה, רבותיי. תחשבו, לפני 3 שעות התחילה השריפה. עיקר השריפה הייתה עכשיו, היום בלילה, מחר, יום שישי. אלא מה אמרו רבותינו, בגלל שהתחיל בתשעה באב, אז קבעו את תשעה באב. אבל עיקר השריפה, כל הנזק האדיר לא היה בתשעה באב, היה ביוד באב. בגלל שזה כך, רבותינו קבעו לנו, כמבואר בשולחן ערוך, סימן תו קוף נון חט, הלכות אבלות לעשירי באב. ואני רוצה לתמצת אותה ממש בדקה וחצי, הלכה למעשה, שנדע מה מותר לעשות הלילה, מחר, עד שבת, כל הפרטים הלכה למעשה, וכך ינהגו. יש הבדל בספרדים לאשכנזים, בדברים קטנים אני אפרט אותם, שנדע מה אנחנו עושים. זה הלכה שולחן ערוך, זה לא מנהגים. שימו לב. אף שכל שנה בעשירי באב יש יותר חילוקים מספרדים לאשכנזים, השנה, בגלל שזה יום שישי, ערב שבת, יש יותר הקלות. וכך הלכה למעשה. מותר כבר להתרחץ, מותר להסתפר, מותר להתגלח, מותר לחבס, מותר ללבוש בגד מחובס. כל זה כבר מהלילה. כבר לפני 2 וכמה דקות יכלנו להתחיל עם זה. זה סגור. אכילת בשר ויין, כולל מיץ ענבים, מיץ ענבים זה כמו יין, ככה הסכמת כל הפוסקים. לספרדים האיסור קיים עד מחר בליל שבת. צאת הכוכבים. מי שרגיל להתפלל פלאג קבוע, אחרי שחזר מערבית, יכול לאכול בשר אפילו שזה לפני הלילה. מי שרגיל בפלאג. זה לספרדים. לאשכנזים, האיסור של אכילת בשר ושתיית יין וכל מה שקשור לענבים זה עד חצות היום. אשכנזים יותר קל. מחצות מחר יכולים לעשות טעימה, בצ'ונט, חתיכת בשר, כמובן לא למלות קרסו, שיש תבון לשבת כמובן. שמיעת שירים עד חצות היום מחר אסור לשמוע שירים. כי זה לא קשור לשבת. קיבוס, רחיצה, כל זה דברים שעדיין זה בכלל ההכנות, גם אם אתה לא מכין את זה לשבת. זה חלק מה... שירים, מה קשור? שירים לא שומעים עד מחר בחצות היום. שהחיינו על בגד חדש, אסור עד מחר בליל שבת, בין הספרדים בין אשכנזים. קליט את בגד חדש, בעזרת השם תחדשו אותו לכבוד שבת קודש. לא תוכלו ללבוש אותו לפני קצב, איך שהחיינו? שהחיינו זה עד מחר בלילה. יש כאלה רוצים מחר ללכת לבריכה, או משהו כזה, אין שום בעיה. למה זה בכלל רחיצה? רחיצה מותרת כבר מהלילה. זה... בתמצית הדברים הלכה למעשה. אנחנו בעזרת השם שמזכנו לגאולה שלמה בקרוב, אנחנו כולנו בדריכות וציפייה, לא יודעים מה יהיה בין הזמנים הזה, כי כמו שאתם יודעים שום דבר לא יודעים. אתה כל יום שומע מפה משם, וגם זה כל זה גם חלק מהם. אנחנו באמת הכל מאיתו יתברך. על כל מקרה, איפה שנהיה אנחנו בציפייה ודריכות 24/7, מחכים לשמוע את שופרו של משיח לגאולה שלמה בקרוב, ובעזרת השם בשבועות האלו של בין הזמנים, כדרכנו כל שנה, אנחנו נקצה את המבט לשבת, בעיקר
על הלכות שקשורות

0: לבין הזמנים. דברים אקטואליים, מעניינים, דברים שאנחנו לא רגילים בהם. אדם בבית רגיל, אין לו שום שאלות שקורות לו בשטח, בצימר, בים, בבריכה, בטיול, ביער, בים. וזה בעזרת השם אנחנו נקצה, שזה בכל ארבע חלקי שולחן ערוך, גם באורח חיים, יורדי החושן משפט, גם באבן עזר. כל הדברים האלו בעזרת השם יתברך. אז אנחנו נצא להפסקה, בעזרת השם. נשוב לאחריה מיד למאזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.

0: עודתי כבר, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו. כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, 7 שנים?
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדת.

0: בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
4: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
6: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיע וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
10: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין. שלום וערב טוב.
11: שלום וברכה, ערב טוב, כבוד הרב.
10: שלום עליכם.
11: יישר כוח על כל התוכניות, השיעורים, הספרים, ממש מחכימים. שתי שאלות בשביל פרשות כבוד הרב. אחד, לגבי חבילת טישו בשבת, לפתוח אותה אם מותר, ואיך פותחים אותה, ובשאלה שנייה, לגבי אם אדם מתפלל בעניין של אשכנזים. הם לא אומרים את החנון. האם יאמר את החנון או שלא יאמר כמו אותם? תודה רבה,
10: וישר כוח. יפה מאוד, שתי שאלות מעשיות, ואנחנו נזדרז, נשתדל כמה שיותר ככה לקצר בעניין, שאין דרכנו לקצר. בעליבא דהלכתא, חלק ב' סימן קי"ב, הרחבנו ככה מה שאפשר להגדיר, רבותיי, אני אגיד הלכה למעשה. יש לנו שולחן ארוך, סימן שניודה לציף חט, חוטלות של תמרים וגרוגרות. מה זה? זה כמיני כלים, כיסוי שתופס את התמרים, את התאנים. אם הכיסוי קשור בחבל, מתיר וסותר שרשראות, החבל חותך אפילו בסכין. אפילו תגופה של חוטלות,

קורה הכל בסדר. למה? אומר שולחן ערוך, זה כמו ששובר אגוזים או שקדים כדי ליטול את האוכל שבהם. זה משהו, זה לא כלי, זה משהו זמני. לכן, שקית חלב למשל, זה גם מערה זמני, ואנחנו יכולים לקרוא אותו. רבי עובדיה אומר, אפילו מתיר לחתוך בפינה בקנקומט, שזה המכשיר הזה, המתקן עם הסכין. זה בסדר. אבל יש בעיה, רבותיי, בכל שקיות הטישו והמגבונים. ואני אסביר. הפתיחה של הקבקוף של הטישו וגם המגבונים, צריך לדעת שהצורה הזו של הפתיחה זה פטנט. זה לפני שנים רבות נרשם כפטנט. זה רעיון שאתה שולף אחד ואחד נשאר והוא בולט לך. ולא נמשלחים לך הרבה. זה נעשה רק בצורה של הפס הישר הזה. בעולם של היצור, היום עושים את זה כמעץ, מכתיפה, מכסף טהור, מברזל. זה מתקן, זה פשוט רעיון של פטנט. שאתה פותח את הפס הישר של הקבקוב, אתה בעצם עושה פה כלי מיוחד לשליפת אחד-אחד. זה לא פתיחה כמו כלי של שקית שוקו, שקית חלב, או רשת של ענבים, להוציא את התחולה. זה נכון, אני מסכים, פתיחה וזריקה זה קלקול. פה זה לא קלקול. זה עשיית כלי שמיוחד לשליפת אחד-אחד. לכן כתבנו בספר, אתה רוצה לקרוע מהצד? או באמצע לקרוע את כולו לגמרי? זה קלקול, זה בסדר, זה מותר. אבל לעשות אותו שיהיה את הצורה הזו של הפתיחה, אותו דבר המגבונים גם כן אותו דבר. זה הרעיון כדי לשליפת מגבון מגבון, שאחד נשלף אחד נשאר. זה עשיית כלי בשבת, זה איסור מוחלט של פתיחת שקית טישו וגם שקיות המגבונים. בפס הזה של הקבקוף. לגבי השאלה השנייה. תראו, הרמ"א בקוף למד א' סעיף ב' כותב שגם ביחיד אומרים תחנון. קודם כל צריך לדעת. אלא מה? אדם נמצא במקום שלא אומרים תחנון. השאלה למה לא אומרים תחנון? אם לא אומרים תחנון כי יש בעל שמחה, אז הוא גם חלק מהציבור. הבעיה, יש מקומות, בעיקר אצל חסידים, שהם בכל יום שיש יורצת של איזה צדיק או איזה אדמור, כמעט כל יום הם לא אומרים תחנון. ומרן רבנו עובדיה כותב בתשובה יביע עומר חלק ב' סימן י' א', לא משגיחים, כך הוא כותב, על מנהגים גרועים שנוסדו לאחרונה שלא ברצון חכמים, שלא אומרים תחנון ביום יורצת של גאונים וצדיקים, חושבים אותו ליום טוב, עושים סעודה, שותים לחיים, מביאים ראיה מילולת רבי שמעון בר יוחאי יום ל"ג בעומר. כותב הרב, ולא חכמו ישכילו זאת, דאם כן אין לך יום שלא נפטרו פה מגדולי ישראל ממות הנביאים והתנאים והאמוראים עד היום. אם כן, אין מציאות שנאמר נפילת אפיים וביטלת דין וידוי תחנונים לעולם. לכן, אם נזדמן לאחד להתפלל בכנסת של הנוהגים, כן, הוא לא יכול למחות בהם, צריך שיאמר בעצמו את הוידוי. כתבנו באליבא דהלכתא, חלק א' סימן כ"א. זה לספרדים. מי שנמצא במקום כזה ויודע שזו הסיבה שלא אומרים תחנון, חייב לומר הוא בעצמו תחנון. ויאמר את י"ג מידות בטעמי המקרא. אם הוא לא יודע, לא יודע. באמת לא יודע, לא שעושה את עצמו ראש קטן. כתבנו בספר, הוא גם לא צריך לברך. לא צריך לחקור למה. כי יש גם כן חתן, יש בעל ברית, פדיון, וכן על זה הדרך. זה לספרדים. לאשכנזים, הרב וירבך הביא אותו הליכות שלמה תפילה עמוד קופסה מחבט. מי שנמצא במניין כזה לדעת הרב וירבך, וזה לאשכנזים, לא יאמר וידוי. כמו שהוא היה בציבור שהמנהג שלהם שלא לומר. אז לספרדים כן יאמר, ואם זה שני וחמישי, אז בראשון בוידוי אמר עד הסוף. אבל אחרי זה, אלמלך יושב על כיסא רחמים, אנשי אמונה עבדו, וכן על זה הדרך. כתבנו על זה תשובה גם באליבא דהלכתא, תראו בחלק ראשון סימן חף, ששם הוא צריך לומר עד, וכן כתוב בתורתך. מדלג או ממשיכה באנשי אמונה עבדו ברוח מעשיהם וכו', ועד וכן כתוב בתורתך. עוד פעם, תמרנו מראות, אז כוחנו מצרות ונגמר. כי הוא יחיד. או מתפלל עם אשכנזים שאומרים וידוי. והשני וחמישים לא אומרים את הוידוי שלנו. לא אומרים את הקטעי סליחות אלו של אנשי אמונה, תמרנו מראות. אז במקרה כזה ככה עושה. ישר כוח עצום ושבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.

0: ערב טוב, שלום עליך, כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
0: תחילה על שתי שאלות קצרות.
1: בכבוד.
0: קודם כל רצינו לדעת מה הדין של עולר, לפתוח אותו, כמובן בשבת. ועוד דבר, האם צריך להחזיק בעיריות עצמם, כמובן מתפחת, או מספיק
1: מתיק של התורה? קודם מתכוון לרולר של הפרסומת שעושים באירועים? או עולר, לא הבנתי.
0: כן, כן. כן,
1: הרולר
0: שעושים
1: באירועים. כן, עכשיו הבנתי. עולר, לא שמעתי.
0: שם העתקה, משהו כזה.
1: יפה. אז ככה. יפה. ישר כוח עצום, המזין נכבד שואל פה שתי שאלות חשובות. שאלה ראשונה, זה לגבי רולר. מה זה? זה מצוי יותר אצל האירועים של החרדים, שציבור מזמינים איזה שלט כזה גדול, הוא עומד על מתקן, הוא נפתח, יוצא כמו גלגלת, והברזל שלו גם כמה חלקים נכנסים אחד בשני, ואז זה עומד, וכולם שנכנסים רואים את הברכה שעשו לבעל השמחה, או לפעמים מקומות ועד עובדים, עושים למנהל, והמאזין נכבד שואל, מותר לפתוח את זה בשבת. דבר ראשון, אוהל ודאי אין פה. מחיצה זה לא עשו למחיצה. זה רק אתה מעמיד אותו כדי לקרוא מה כתוב. ולכן, וגם אין פה הברגה או איזה משהו, זה נכנס בקלות, וזה עשוי להכניס ולהוציא, לא משאירים את זה קבוע. אתה שם את זה, נגיד עכשיו שבת, שבת חתן למשל, רוצים לשים את הברכות, שכחו לפני שבת, פותחים את זה, ומחר עוד פעם מפרקים את זה, לוקחים את זה איתם, שורים את זה מזכרת, זה לא נשאר קבוע. אז אין פה משהו שבונה אותו קבוע, והוא מיועד לכך, ואין פה גם שמה יתקע, אין פה מה לתקוע. זה הולך כזה מוטות כמו עם קפיץ כזה, נכנס בקלות. ואז הוא נהיה מות ארוך, הוא עומד, תופס את המשענת של השלט, והוא עומד. ולכן הלכה למעשה, אין בזה שום בעיה, כמו כל פתיחת שולחן, מתקפל, ספסל מתקפל, ששם יש סוגיה של אוהל, רק שם זה לא אוהל, כי זה לא עשוי להאהיל מתחתיו, זה הסיבה שמותר לפתוח שולחן. פה בכלל, כלום. זה גם לא כמחיצה. מהמחיצת הרי גם בסדר. אבל זה גם לא כמחיצה בכלל, זה לא משלם של מחיצה. זה לא כשלט לבוא להסתכל. לכן הלכה למעשה נראה שמותר. לגבי רבותיי, החזקת הספר תורה והיריעות בזמן הברכות והקריאה. זה חשוב מאוד, כי אני רואה רבים מהאנשים לא עושים ככה. שמעו טוב. שולחן ערוך כותב בסימן קוף למתת סעיף י' א'. הקורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה בשעת ברכה. אתה עולה לתורה, אתה נקרא קורא, אפילו מי שבעל קורא אחר. כשאתה מברך, צריך להחזיק בספר תורה. למה? אומר, מה סמכו מנהג זה על מה שנאמר ביושע, לא ימוש ספר תורה הזה מפיך, חזק ואמץ. תראו, ואני תפילה מי שיש לו חלק ג' עמוד השלם את ג' הבנו את הבית יוסף בשם אורחות חיים, הטעם שנראה שקיבלה עכשיו מהר סיני, ביד, לכן תופס את הספר תורה. עכשיו, הבאנו את המגן אברהם, אמת ליעקב, לדוד אמת, מרן החידה, חסד לאלפים, הבן איש חי, כף החיים, משנה ברורה, כולם, ספרדים ואשכנזים. תראו בבני תפילה בעמוד רש חבב. שימו לב, עכשיו הלכה למעשה, בלי להאריך מדי. מי שעולה לקרוא בתורה, שימו לב, בברכה, לתפוס בשני ידיו ביריעה עצמה של הספר תורה, על ידי המטפחת. לא בתיק. שמעתם, מאזינים יקרים? אתם עולים לתורה, קחו את המטפחת, תתפסו בשתי הידיים. הנה, יש פה ספר תורה מולכם, לא משנה, עומד ספרדי שוכב אשכנזי, עם המפה, תתפסו את הקלף בצד ימין ושמאל, עם שתי הידיים תתפסו את היריעות. אבל אסור לגוע בידיים, אז בחציצה דרך המטפחת. זה בברכה. גמרתם לברך, אז אתה תופס בקריאה, מחזיק רק ביד ימין, ושומט את יד שמאל. לתפוס בקלף או בתיק, גם לפעמים זה מפריע או משהו כזה, אבל בדרך כלל זה לא אמור להפריע. לא אמור להפריע. יד ימין יושבת על העירייה, שבאים להעביר את הקלף, לגלגל אותו, אז אתה מוזיז את היד, הכל בסדר. בזמן הקריאה, גם ספר תורה אשכנזי, גם ספרדי, זה לא משנה, תופס ביד ימין, כמובן עם המטפחת, או עם הטלית שלו, כפפה לו. אתה מגיד, אני אביא איתו כפפות, כתבנו ודיברנו על זה פה בעבר, בכמה וכמה סוגיות. כפפות זה בגדר ביזוי. ככה הפוסקים אומרים, ולכן אין היתר עם כפפה, אבל עם הטלית, עם המטפחת. אז בסיכום, בזמן הברכה, שתי הידיים עם המטפחת תופסים בקלף, ימין ושמאל. גמרת עבר בברכת השם נותן התורה, מוזיז את יד שמאל, שומט יד שמאל, נשאר עם יד ימין על הקלף, אם מפריע לבעל קורא או משהו, בתיק, אבל לכתחילה זה לא אמור להפריע, לתפוס בקלף. ואז אין בזה בעיה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו יוצאים שוב להפסקה ושבים למאזינים המחכימים, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. בשבילך ובשבילי כל ברמה. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
3: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260, ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
4: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים ש...

0: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
1: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
7: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: רוכבים על אופניים או קורקינט.

0: על גילאים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, טופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
6: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: בשבילך ובשבילי.
9: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
10: שבנו מהפסקה, כיוון שיש לי רק שתי דקות לפני שיוצאים להפסקת החדשות. שימו לב, בעזרת השם ביום ראשון הקרוב, תחילת בין הזמנים, מי שנפשו חשקה לראות מה זה אהבת תורה, מה זה בחורי ישיבות שעמלים על התורה, באוהל רחל אצלנו בביתר עילית, באים 90 בחורים, לומדים ברציפות 12 שעות רבותיי, ביום ראשון הבא עלינו לטובה. זה פתיחת הבין הזמנים שלהם. מ-9 בבוקר עד 9, מי שהתחיל ב-10 יהיה עד 10 בלילה. מי שרוצה מוזמן לבוא לראות, להביא את הילדים לראות מה זה אש התורה, מה זה לראות אותם בחורים שיושבים ועמלים, איך הם גם בבין הזמנים מתחילים אותו על רגל ימין, מפרישים יום קודש להשם, מהבוקר עד הערב. הציבור מוזמן אצלנו באוהל רחל, ביתר עילית. תבואו, תביאו את הילדים, אפילו לכמה דקות להיכנס, לראות מה זה בית המדרש, ולראות מה זה חשקת התורה, מה זה הבני ישיבות, אלו שמשמיצים אותם השכם והערב, איך הם לנים ועמלים בעומקה של תורה, יומם וליל. וזה גם מסר לכל הבחורים, יצאתם לבין הזמנים, המבחן שלנו רבותיי זה בין הזמנים. קמים לתפילה בזמן, שאין משגיח, מקצים איזה שעה, שעתיים בלימוד, שאז הוברר שכל הזמן שהיית מתפלל ולומד, הכל היה לשם שמיים. אז זה נקודה חשובה לבין הזמנים, שכל בחור ישים לעצמו, שמת סכין בלועך, ישים לעצמו את הגדר הזה, שחלילה וחס לא יפספס שום יום אחד בעבודת השם, וכמובן גם להשקיע וקובע השם יחליפו כוח. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד לאחרי השבים למזינים המחכימים, בבקשה.

0: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שימרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד

0: 25 קילומטרים לשעה. לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב.
0: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: פור, חד וחלק.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן, כולל תקיפות גדולות יותר מאלו שהיו במבצע שאגת הארי. עם זאת הוא הדגיש כי עדיין לא הכריע בסוגיה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע המתיחות הביטחונית ראש הממשלה נתניהו יקיים מחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם. שר הביטחון ישראל כץ קיים התייעצות ביטחונית עם צמרת מערכת הביטחון ואמר ישראל ערוכה לכל תרחיש ואם איראן תתקוף היא תספוג מהלומה מוחצת כהגדרתו. משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות וכי נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים. כתבנו מנדריזל מוסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. עוד על רקע הסלמה במזרח התיכון, הזקות הופעלו בשעה האחרונה בקווית. צבא קווית מסר כי יראה תקיפת כתבאמים של איראן. חשוד ערבי התקרב למחסום שועפת בצורה מחשידה ולא נהנה לקריאות הלוחמים לעצור. הכוח פתח באש לעבר פלג גוף תחתון ופגע בו. ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. ארצות הברית הודיעה ערב על שורת עיצומים נגד בכיר מצרי בארגון האחים המוסלמים המתגורר בבריטניה ונגד שלושה בני אדם ושלושה ארגונים מחוץ למצרים שסיפקו תמיכה חומרית לארגון הטרור חמאס. התחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.

0: מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה. ביום ראשון עוד ירידה במידות החום שהוא מעט נמוכות מן הרגיל.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת ויתחנן. נודה שוב לצוות המסור, יחיאל צולמן, וכן החפץ בעילום שמו, חפץ השם בידם יצלח. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, מתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו אליכם ההפקה. בזריזות לפינת מחברי הספרים, והגיע לשולחן המערכת כמה ספרים חשובים. יש קונטרס שנקרא רופא נאמן, חיבר אותו הרב הגאון אלון בן עמי שליטה מירושלים עיר הקודש, תשמעו טוב, ליקט מהשיעורים, מהספרים, מכל מה שאפשר, כל ענייני רפואה ובריאות שהזכיר הגאון הגדול רבי מאיר מזוז זצ"ל קדוש לברכה, והוציא קונטרס שקרא לו רופא נאמן. משהו מעניין בכל הנושאי רפואה, מי שמעניין אותו, הנה הטלפון להשיג, 052-715-6916. שוב, 052-715-6916. עוד ספר מעניין, איש יהודי, זה בירורי יהדות, כן, בנישואין, הבא אותו הרב הגאון אייל שרגא שליטה מעיר ירושלים עיר הקודש, כתב הרבה ספרים, אחד הספרים בירורי יהדות, מעניין מאוד. בטלפון 026566386, אני חוזר שוב, 026566386. עוד ספר אחרון להיום, מאוצרותיהם של מגידים, מאמרים על חומש ויקרא ובמדבר, ספר מדהים, מאמרים מעניינים, מרהיב עין, מושקע. חיבר אותו הרב הגאון איתן כהן שליטה ממגדל העמק. מי שרוצה להשיג את הספרים שלו, ב-054-841-3460. אני חוזר שוב, 054-841-3460. כל מי שרוצה פרסום לספרים ישנים, חדשים, לא משנה, בכל מקצועות היהדות, לשלוח שני עותקים עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית, ואני מפרסם בתקציר מה הספר עוסק, שם הספר, שם המחבר, שם עירו וטלפון להשגת הספר. אנחנו כעת ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב. כן, עד שהמאזין פה כנראה מקו, אז אני

0: אתן, האמת לא רציתי לפרסם את זה, אבל אני, אנחנו נמשוך עוד יומיים שלושה, אני לא עושה משחק, תאמינו לי, הלכה יומית כבר ברוך השם מעומדת גמורה, אבל אפשר עוד עדיין לפני שיורד לדפוס, מי שרוצה להיות שותף בהלכה יומית שיוצאת באלפי עותקים בעזרת השם לשנת תשפ"ז, מי שתורם לכולל תרומה חד פעמית 100 שקלים, יזכה להנצחה בספר איזה תאריך שהוא רוצה, לילו נשמעת להבדיל להצלחה לרפואת, וגם מקבל קבלה סעיף 46. בקיצור, רק מתנות מקבלים, וכל המטרה לזיכוי הרבים. אז מי שמעוניין, בטלפון של התוכנית 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר הודעה יחזרו אליכם, שוב, 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8, או מי שרוצה בוואטסאפ לקבל קישור ולעשות בעצמו, 052-86-42-833. אני חוזר שוב, 052-86-42-833. איתנו המאזין?
1: שלום הרב.
0: או, שלום עליכם.
1: שלום עליכם. מדבר אסף, וקודם כל יישר כוח, תודה רבה לרב על כל התוכנית הנפלאה, באמת, שמחכימה אותנו כל שבוע. רציתי בבקשה לשאול את הרב לגבי עניין של הפתיחה של מקרר, ושמיד אחר כך, בזמן שפותחים, אז לוקח איזה חצי דקה, ואז בעצם הוא מדליק את הרעש של ה... של ה... כמו צלצול כזה, כמו צלצול כזה. השאלה אם זה מותר בשבת או לא. וגם עוד שאלה, אם הרב יוכל להתייחס לזה, לעניין של ה... יש מוטרס אחד שהוא אומר על העניין של עופות הבקרל, משהו כזה, שהוא אומר שבעצם זה אסור בכלל להשתמש בזה, וזה ממש, כאילו כל בעצם, כל העופות של היום הם לא קשרים לאכילה. והשאלה באמת היא, זה נכון, לא נכון, השאלה איך מתייחסים בכלל לכל הנושא הזה.
0: אז ככה, לגבי השאלה הראשונה, באליבא דהלכתא את החלק ב' סימן קט"ו כתבנו תשובה על זה. לגבי, אני מתמצא את הדברים, מקרר ראוי מאוד כולם שלהם התקן שבת, זה ברור, ראוי מאוד, ושיהיה התקן שבת הכי טוב של מכון משמרת השבת. מי שעושה יעשה הכי טוב, רבותיי, משמרת השבת נאמבר 1. עכשיו, מי שאין לו, יתארח, לא יכול, לא עשה, מעיקר הדין, העיקר שהמנורות יהיו קבועות. תראו, בזה כתבנו בקיבו שבת, גם בזה. שיבנו תשובה לגבי הצפצוף. הוא פותח את המקרר, אבל מה שקורה, בעוד חצי דקה, דקה, שתיים, שלוש, מתחיל לצפצף. הצפצוף הזה, הפעולה שלו ברור שמדרבנן. וכשאני פותח את הדלת, זה פסיק רשא, זה לא ניחלה. זה ודאי לא ניחלה, זה לא רק, זה התרדה, וכאב ראש עושה לך. ולכן, גם אם יגרם שיהיה צפצוף, זה לא בגדר האיסור. עכשיו, זה לגבי הפתיחה. ברור. עכשיו, לסגור אותו, שאז אתה מנתק אותו, ומחבט הצפצוף, זה כבר פעולה שניחה לה. נוח לי שלא יצפצף. אז זה אסור. שאתה סוגר את הדלת, כמעט לסגור, אבל זה פסיק רשא בדרבנן שנוח לי, כי זה עושה כאב ראש הצפצוף. לסגור כבר יהיה אסור לך לסגור. ופה, עדיף בפתיחת הדלת, בסדר, זה כבר עוד שיקו, זה עוד איזה פרט מסוים, ובעזרת של מזדמנות אני רוצה גם לקצר, אבל זה לגבי השאלה הספציפית. לגבי העופות אני אגיד לכם, לא עסקתי בסוגיה, אין לי תשובה. אחד מהם, הייתי שיעור בסדרות, בא, חיכה בחוץ, בואו תחתום, תחתום. מה זה תחתום? הוא כעס, מה אתה לא חותם? כל הרבנים חתמו. אתם לא שחתמו כל הרבנים, אני מחפש פרסומת. כל אחד חותם, מה זה פה? מה זה, איך לחתום בלי שלא עסקתי בסוגיה הזאת? מה שראיתי תשובה לפני שבוע, מישהו שכתב, ספר שקיבלתי משיבת כיסא רחמים,

0: כנס שעשו, כתב תשובה, אני עוד פעם אומר, אני לא אומר מי צודק מי לא, כתב תשובה שאין שום שחר לכל החשש של הסיפור הזה של העופות. אין שום מה לחשוש בכלל. כתב תשובה, שוב אני אומר, לא עסקתי בסוגיה לומר מי צודק, אבל עברתי לתשובה שלו, נראה בטוב טעם, וכתב שמה וליבן את הסוגיה, אמר כל הסיפור הזה שעושים רעש עם העופות, בתשובה שכתב, אומר אין לזה שום שחר, כלום. אין פה מה לדבר, זה סתם בגדר לעז על עם ישראל. אבל אני אומר עוד פעם, אני לא עסקתי, ולכן אין לי דעה בעניין, צריך לשבת ללמוד את הסוגיה הזו, ואני לא מתחמק, יש עוד הרבה דברים מה לעסוק, דברים שאני עוד אדם באמצע ליבון, ויש הרבה הרבה שאלות והרבה דברים, וצריך זמן לדברים האלו. לכן אני, אין לי תשובה בנושא הזה, אני כן אוכל עופות. גדולי ישראל לא עושים טעות, עד שאני לא יודע בצורה ברורה שיש פה משהו, זה כל גופי הכשרות, כל הרבנים, אף שהם מצאו כמה רבנים שחתמו, עם כל הכבוד לא מזלזל, קודשה ברוך הוא לא מביא תקלה לכלל ישראל. בפרט שפה כל הרבנים וכל החכמים וגופי הכשרות וכולם, וברוך השם, תורים גדולים וטובים, גדולי הדור יושבים ואוכלים עופות. לכן אני כרגע, מה שאני לא אוכל, אני לא בפחד. עכשיו, לא מה צודקים או לא, אני לא יודע, לא עסקתי בסוגיה. אבל דבר שאני לא יודע, אני רואה מה, זה כנך ויאמרו לך, אני רואה מה גדולים עושים, אני רגוע. כמו עוד הרבה סוגיות שעוד לא למדתי. אז אני לא אעשה כלום בגלל שיש איזה אחד שדיבר. על כל דבר יש מי שמדבר. פעם אחת אני זוכר בבוקר, אני לוקח את הילד התלמוד תורה. או, רעש, כתבה ברדיו על הפתיחה. מה? אין לאכול עופות, מסיבה אחרת שהייתה. אני מקשיב. אמרתי, איזה מזל שעסקתי בנושא הזה. שעות על גבי שעות, רבותיי. אני לא אומר שרפתי, כי למדתי. הלכתי בנושא הזה, אז עם הזרקות ללמוד, יש לי את המזריקים בבית, עוד נתנו לי. הלכתי ללמוד ולראות בעיניים וללמוד. וקם איזה אחד שלח פה לאיזה עיתונאי, והביא כמה רבנים שתמכו בה, אני לא יודע מי הם. ותאום כל העיר. על הבוקר, אמרתי, קשבתי מיד לאולפן, אמרתי, מחילה, בנימין חוטה מהרדיו רוצה לעלות לשידור. דרך כלל לא עושים דבר כזה. אז הרב מבקש, תעלו אותו. אמרתי, רבותיי, אני לא מדבר על אף אחד. ספציפית בנושא הזה, בדקתי ושעות, שעות לקח לי ללמוד את הנושא הזה. אני, מה שיצא לי, רבותיי, אין לזה שום חשש. כל הרע שעושים, אני לא יודע מאיזה סיבות זה בא, אין מה לחשוש. אני אומר, הרבה פעמים עושים רעש בהרבה תחומים, וכאילו כולם טועים, גילינו את אמריקה. זה צריך פה כובד ראש. יש, עולה לי עכשיו לדבר אתכם עוד כמה דוגמאות, אבל זה זמן לשבת לדבר בבריכה, לא ברדיו. כל מיני, פתאום בא אחד, גם רצה לעלות לרדיו לפני איזו תקופה. איזה משהו מצא בסין. תקשר אליי, תשמע, זה לא נורמלי, חייבים לעשות רעש, אני אדבר ואתה גם. מזל סייעתא דשמיא שעסקתי בנושא הזה. בשנייה אחת אמרתי לו, לא מתחיל מה שאתה מדבר. הוא כעס כזה, שאלת אותי, אני אומר לך, דעתי. אני אם תדבר, אני אגיד הפוך, אני אומר לך מעכשיו, לא נגדך חלילה. וצריך לדעת, לפעמים מוצאים משהו כבר ותאום כל העיר. זה, לפני שעושים מהפכות, צריך לחשוב טוב. לחשוב טוב. לכן אני לא אומר פה דעתי, אני אומר שתדעו, שעכשיו יצא ספר, קיבלתי אותו ערב תשעה באב, אחד מכיסא רחמים כתב תשובה, נראה לי מכיסא רחמים, או אחד הישיבות, כן, כתב תשובה, בטוב טעם ראיתי, ממש בצורה נחרצת, שבכלל אין מה לחשוש מכל הסיפור של העופות האלו. אבל אני לא אומר מי צודק. תדעו שיש פה, כבר אני שומע צד שני, שאני אלמד את הסוגיה, ראה גם את דברה וגם את דבריהם, ואז נראה מה באמת צריך לעשות. בינתיים, אני אוכל ואני רגוע שאני אוכל. ישר כוח לכבודו. שיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום ותאכלו עופות גם כן בשבת. יאללה, הבא בתור, מאזין הבא, ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום הרב.
0: שלום עליכם.
1: שר כוח הרב לכל השיעורים, כל החיזוקים שהרב מחזק אותנו ככה. רצים לשאול את הרב, פשוט הרב, שתי שאלות. שאלה ראשונה, ביכולת נטילת ידיים, בדין של אישה שיש לה לה כזה על הציפורניים, ומה שקורה, מה שידוע לנו, שאם משתפשף, אז במשך השבוע זה חוצץ. שאלה, מה קורה הרב בשבת? אם בשבת התגילתה שאחד הציפורניים השתפשף, ועכשיו זה מפריע, כי זה חוצץ, רוב האנשים מקפידות בזה. או שגדל קצת הציפורן, ואז שזה גדל בדרך כלל, שנשים שגודל, אז חלק שגודל, אז אין לו עליו צבע, אז מקפידים על זה. שאלה אם זה מותר בשבת או לא.
0: ככה, שאלה חשובה מאוד, המאזין הנכבד פה שואל, ואנחנו בעזרת השם ככה ניגע בזה ככה בקצרה ובתמצית. עוד פעם, מחילה? לא שמעתי? בכבוד, סליחה, אני לא... כן, מאזין נכבד, מה ש...
1: לא, בסדר, אם הרב רוצה, אני...

0: או לא.
1: יפה. אז ככה, תראו, לגבי שבת, מי שיש לה עניין של חציצה בלק, האם אפשר להסיר את זה או לא? זה הפתרון היחיד, להסיר את זה. אז אני אומר לכם את השיטות ומה הלכה למעשה. כיבו שבת חלק ב' עמוד ראש למד ג', דעת שמירת שבת כהלכתה במקום צורך, הוא מתיר לאישה להסיר תלק מהציפורניים בשבת. זה אפילו גם שלא בעייתי. מרן רבנו עובדיה, ככה הביא אותו באלקוט יוסף שבת ב' עמוד קוף ב', ככה הוא כותב, שיש להחמיר שלא להסיר הלק מהציפורניים בשבת. הלשון שם להחמיר. רב ניסים קרליץ, באורחות שבת חלק א' עמוד תפנון ב', מביא שמותר להסיר תלק. זה כמו כל דבר שיש עליך צבע, אתה יכול להסיר אותו. והכרנו הלכה למעשה, שאישה יכולה להסיר תלק מהציפורניים בשבת. איזו שיש לה חציצה, זה לכלוך. אבל לא על ידי צמר גפן או חתיכת בת שיהיה משום סחיטה. לכן, דבר ראשון, אפשר להסיר אותו ודאי ופותרים את הבעיה. לגבי השאלה השנייה, זו שאלה שיש בה כמה וכמה סוגיות. כתבנו על זה תשובה מעניינת לגבי להכניס רגליים לאקווריום של דגים בשבת. בעלי בדיל חתם מי שיש לו חלק ה' עמוד כופלה מדבב. שימו לב, יש פה כמה וכמה שאלות מעניינות. דבר ראשון, ידוע הלכה למעשה שמותר להניח, היה שאלה מעניינת כתבנו עליה בחלק ג' לסימן קוף למד ז', אם מותר להניח בשר על מתג החשמל והחתול קופץ לקחת אותו בשבת, כן? והאור נכבה. פטנט. רוצה לחבות האור, שם חתיכה או איזה גבינה על המתג, יש לו איזה חתול שם, הוא רק רואה את הזה, והוא קופץ, הוא קופץ, בום עם הרגליים, חיבת האור. כתבנו הלכה למעשה שזה בסדר. תראו, להושיב ילד קטן ליד מתג, ילד פחות מגיל שלוש, לא פחות מגיל חינוך, גיל שיש פחות מגיל שלוש, כך כותב יביע עומר חלק ג' יורד דעה סימן ג', והילד עצמו משחק בחשמל, זה מותר. אין פה שום מפרושה. לא צריך להפריש אותו, לא. שים אותו ליד, הכל בסדר. השאלה היא פה, האם אדם מצווה על שביטת הדגים שלו? ביאור ההלכה, בסימן ראש מ"ו כותב, שביטת בהמתו שאדם מצווה שהבהמה שלו, מה ינוח שורך וחמורך, זה גם על דגים נאמר. אלא מה? האם זה נקרא מלאכה? שאני שם את הרגליים באקווריום והדגים אוכלים? הרי השולחן ערוך בסימן שכ"ד לצפיות ג' כותב, מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים מחוברים. לא חושש אם שמא יתלוש מהם. למה אומר תוספות? כתוב למען ינוח שורך וחמורך. וזה המנוחה של הבעל חי שהוא רוצה לאכול. אם לא יאכל יהיה לו צער. רואים מפה שאיפה שיש לו הנאה, אין פה שביטת בהמתו. הדגים נהנים מזה, זה אוכל בשבילהם. אז אין פה מצווה על שביטת בהמתו. נכון שהדג עושה פה מלאכה? עכשיו תשאל אותי מה היא מסייעה. אז הערכנו בזה ליישב בין שתי סוגיות, יש תשובה ברב פעלים, שבמקרה שלנו רבותיי זה לא נקרא מסייע. זה לא נקרא מסייע. ולכן כתבנו הלכה למעשה, מותר בשבת להכניס את הרגליים לאקווריום דגים, והדגים אוכלים את האור שברגליים שלו. אחר מכן, שיצא לי בדרך את החלק ג' הזה, קיבלתי כמה וכמה פניות מתלמידי חכמים. אומר, מים מוקצה? הרי אתה מטלטל את המים של הדגים ברגליים, ודבר שדרכו בכך, אסור לטלטל ברגלו, אסור לטלטל כדור ברגל, אם זה מוקצה, כי זה דרכו. דבר שלא דרכו, אין טלטול ברגל. אבל פה, זה הדרך, ככה שאלו. אז קודם כל כתבתי בזה שתי תשובות, ועכשיו בחדש יצא חלק ו', סימן קוף למד א', כתבתי תשובה ליישב את המקשים האלו על אותו עניין. דבר ראשון, המים עשויים לצורך הדגים. כן? לא לצורך להכניס את הרגליים לשם. כמו שמותר להכניס רגליים לנחל, אף שבאים דגים ואוכלים, זה לא טלטול מוקצה. נכון שדרך ברגליים, אבל המים לא עשויים לזה שתגיד דרך. הם עשויים שתת הדגים לחיות, זה אקווריום. רק מה? אנחנו עושים עוד איזה אינטרס שאדם מכניס את הרגליים והם נהנים מזה. אבל הדגים צריכים מים, המים אלו של החיים של הדגים. זה טענה ראשונה. טענה שנייה, שאני מכניס את הרגליים, הטלטול, גם אם נגיד שזה הבעיה,

0: היה, טלטול נעשה בפסיק רשא. למה? אני מטרתי להכניס את הרגליים. הטלטול נעשה בפסיק רשא בדרמלן שלא אכפת לי. למה לא אכפת לי? מצידי גם שהמים גם יחסמו את כניסת הרגליים, אני אניח את הרגליים למעלה, והדגים מלמטה יאכלו את הרגליים. אין לי עניין ממש בכניסת, בטלטול של המים. ולכן, כמה שזה פסיק רשא, זה לא אכפת לבית דרבנן, פה זה מוקצה, ואין לי עניין בזה, דווקא בתזוזה הזו של המים, גם שלא יזוזו המים, בשבילי זה עובד יפה. אני שם את הרגליים צמוד, הדג יאכל, מה זה משנה? ולכן, גם מהטעם השני, אין פה בעיה של טיטול מוקצה בשבת, ברגליים שהוא מוזיז את המים. לכן הלכה למעשה, מפאת כל הסוגיות האלו, כתבנו הלכה למעשה, מותר להכניס את הרגליים, ואין פה שום רפואה, זה לא רפואה. מוצאים לו טהור המת שלו, זה לא רפואה. לכן מותר בשבת, לפעמים אנשים הולכים לבתי מלון, ונותנים להם אפשרות לשים את הרגליים באקווריום, והוא בלפני שבת אומר להם, אני רוצה בשבת, תנו לי פתוח. אומר, כן, תבוא לפה, רוצים את הרגליים. הוא לא משלם או משהו, אם מסלם, זה סיפור אחר, כן? זה כבר סוגיה אחרת. נותנים לו את הזהות שלו בבית הדבר הזה, זה מותר, ואין בזה חילול שבת. ישר כוח, שבת שלום, ותזכו להגדיל תורה לאדירה. אנחנו יוצאים שוב להפסקה, ושבים למזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
10: הכי קרוב אלייך, אימא.
9: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
13: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
14: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
15: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
16: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי המידע בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
18: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
19: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
8: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
9: הכי קרוב אלייך, אימא.
8: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: בשבילך ובשבילי, כל
11: ברמה. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
12: שבנו מהפסקה, שלום וברכה למאזין הבא.
13: שלום כבוד הרב.
12: שלום עליכם.
13: יש לי שאלה, רק לפני זה, שאני לא אשכח ברשות הרב, יש איזה ילד בן 4 שאמרו לי שהיום הוא הלך לאיבוד ועדיין לא מוצאים אותו.
12: מה אתה מדבר? איפה?
13: באזור הדרום נראה לי. אם אפשר להתפלל עליו, השם שלו, אין לי את השם של האמא שלו, אבל זה יובל קוגן או קוגן, משהו כזה, יובל. זה השם שלו.
12: מרצון הילד הנעים יובל קוגן, זכות התורה וזכות... או, הנה, יודעים באולפן, אומרים לי פה באוזן, דבורה, יובל קוגן.
13: יובל בן דבורה.
12: בן דבורה, רבותיי, מאזינים, אנא מכם. כל אחד, זה תפילת רבים, מותר גם בלילה להגיד פרק תהילים. אנא מכם, ילד בן 4, ממש נתפלל שהבורא יתברך, זכות התפילות האלו, ישוב מהר, בריא ושלם לביתו, להוריו, וישמחו בו, ולא יש שום תקלה איתו. יובל קוגן, בן דבורה. זכות התורה, תגן בעדו ויחזור לביתו בריא ושלם, ואני מקווה תבשר לנו בשורות טובות עד לפני סיום התוכנית שמצאו אותו יהי רצון.

0: אמן.
1: כן, בכבוד.
0: יישר כוח. שאלה שלי עכשיו זה, אדם שיש לו חתיכות אור יבש בשפתיים, וזה מצייר אותו בשבת. ובאופן כללי, מה אסור, מה מותר, ומה הדין בזה בבין השמשות. שזה עכשיו הוא מרגיש את זה בבין השמשות, או שהוא התפלל שבת, התפלל ערבית מוקדם, והוא קיבל כבר שבת, אז עכשיו הוא מרגיש את זה, עוד לפני שנכנס שבת. מה הדינים בזה?
1: כן, ככה. יש פה, את כל הפרטים לא נוכל, אבל בוא נתמקד בפרט שכבודו שואל, זה חשוב. שולחן ערוך, סימן שינמם, סעיף ב' כותב כך. אסור לחתוך יבלת מגופו. מה זה יבלת? זה אור, חתיכה שהיא בולטת, שהיא מיותרת. בין ביד, בין בכלי. בין לא, בין לאחר. זה שולחן ערוך. אומר הביאור הלכה במקום, דיבור מתחיל יבלת מגופו. אומרו ככה. דעות. לפי המסקנה בגמרא בבחורות קפה, בדבר שדרכו לתלוש ביד, חייב על התלישה משום גוזז. אם כן, כשיש איזה ציצין מדולדלין, מה זה ציצין? זה חתיכות עור על השפתיים, ולא פרשו רובן, אומר אפשר דחייב חטאת התולש אותם. אפילו בידו. למה? זה דרך לתלוש אותם שם ביד, ולא בכלי. אפילו פרשו רובן שמתירים בכף חט ביד שמצערות אותו, פה אסור. שהיד פה זה אורח ככלי דמי. אומר זה עניין של חטאת זה דאורייתא. אם זה כך, בין השמשות, בצורך וכולי, מה שהתירו זה רק בדרבנן. פה זה אסור דאורייתא. לכן, באופן שיהיה אסור, גם באופן הזה אסור. ישר כוח ושבת שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום לכבוד הרב.
1: לא? כן, כן, אני שומע.
2: כן, שלום הרב, יש כוח על התוכניות. יש לי שתי שאלות בשביל הרב. שאלה ראשונה, כשאדם מגיע לחנות, הוא רוצה לקנות דודורנט או קרם נגיד, הוא רוצה להריח אותו לנסות את הקרם, האם יש איזה מותר על פי הלכה לנסות או לנסות טיפה מהקרם על מנת לקנות אותו? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, הרב שומע?
1: כוודאי, אני מקשיב.
2: שאלה שנייה, בלפות שבת, כשמגיעים להורים מדי פעם, משלדים קטנים, ויש גרם מדרגות בבית. עכשיו יש שעון אוניברסלי שהוא מתחבר על המעקה. איך הוא מתחבר? בדומה למות של מצלחת, יש שתי ברגים בכל צד, אחד למעלה, אחד למטה. ובעצם כשמברגים את זה, זה נלחץ בעצם על ידי לחץ, על ידי מעקה מצד ימין בשמאל, וכך הוא נשאר קבוע בעצם.
1: מה זה מבריגים? הברגה ממש או קפיץ? שאתה מכניס אותו והוא קופץ?
2: לא קפיץ, הוא קופץ. זה ברגים שמפרקים אותם, וכשרוצים לחבר את השאר, שמים אותם למעלה למטה, מסובבים עד שזה נלחץ בעצם למעקה מצד ימין בשמאל, ואז זה נשאר קבוע, זה אוניברסלי, וכשרוצים לעמוד ולרדת, יש איזשהו שעה מובנה עם בריח שהגדולים יכולים לתת ולהיכנס. זה נועד כדי שילדים לא יעלו בגלל
1: המדרגות. כן, ברור. אז כבודו שואל לגבי שבת. יפה. אז ככה, שאלה ראשונה, שאלה חשובה מאוד. אדם הולך לחנות, לסופר, הוא רוצה להטיז מעט מהמתאר אוויר, או דורדורנט וכדומה, לראות את הריח שלו, להרגיש את איזה ריח זה. האם זה מותר או אסור? אז כתבנו על זה בסיעת דשמיא תשובה באליבא דהלכתא בחלק ד' סימן תט"ז, וככה מסקנת הדברים. שולחן ערוך בהלכות גזלה סימן שינוטט כותב ככה, זה הכלל בהלכות גזלה חושן משפט: כל דבר שאין מקפידים עליו הבעלים אין בו משום גזל, כגון כי שם לחצוץ בו שיניו. מי מכפת לו מעץ מהגינה שיחתכו איזה כיסם קטן, חתיכת עץ קטנה להוא שנתפס לו בשר בין השיניים? לא מקפידים, אין בזה משום גזל. אומר מרן, מידת חסידות גם זה אסור. חסידות גם זה לבקש רשות. אבל הלכתית, אין בזה גזל. ההיגיון אומר, שימו לב, בקבוק של מתאר אוויר,

0: או דורדורנט, או כל הסוגים למיניהם, אם הם סגורים, למשל יש איזה כמו נצרה פלסטיק כזו, כדי לתת אפשרות ללחוץ, צריך לשבור את הפלסטיק הזה, או זה עטוף בניילון צמוד, ברור שאיסור מוחלט לפתוח את זה ולהטיז. זה נמכר בצורה שסגור, אסור לגוע. אם זה לא כך, זה סוג תאר אוויר שאתה לוחץ, יוצא לך מיד. לעניות דעתי רבותיי, אף אחד לא מקפיד בזה. גם זה שמטיז להריח, אני מדבר מה הנורמל, שהוא קונה בקבוק, לא מטריד אותו אם מישהו לחץ פעם אחת והוציא. לחיצה אחת בבקבוק, זה בכלל דבר שהוא לא נספר בכלל ביחס לכמות. והסבירות וההיגיון אומר שאנשים לא מקפידים. ולכן, וממילא גם בעל הסופר לא מקפיד. תגיד לי, מה קשור אנשים? הסופר מה אומר? הסופר אדרבה. הסופר יש לו עניין שאנשים יריחו ויקנו. אם אפשר, אם בלי זה אתה לא תיקה, אני רוצה למכור. אלא מה תגיד לי? כן, תשמע, אבל אנשים שיבואו, אני מזיק אותם. כן? אז קודם כל, אם הסופר מסכים, אז מה אכפת לי מהאנשים? הם קונים ממקום שהם מסכימים. אז תסכים או לא תסכים, זה לא רוצה, אל תקנה. אבל למה? גם הסופר יש לו את החשבון מה אנשים אומרים. והסבירות והסברה אומרת שהסופר והלקוחות, כמו שהלקוחות לא אכפת להם, ולא הקונה ולא זה, אז גם על הסופר לא אכפת לו. ולכן, נראה שאין בזה שום חשש. כמו שאמרתי, כל זה מותנה בתנאי שאתה לא פותח פה איזה פלסטיק שובר אותו, או איזה ניילון סגור, זה כבר משהו אחר, זה נמכר בצורה כזו, לא שתפתח לי. אבל אם זה סוג ספרי שאתה רואה בסופר כל מיני בקבוקים, אתה לוחץ ויוצא מיד. אני רוצה להריח איזה ריח אני קונה. או דורדורנט וכדומה, אני לא רואה בזה בעיה, וכך כתבנו הלכה למעשה. לגבי השער, מרן כותב בסימן שינתדבב סעיף א', שימו לב, אסור לעשות אוהל בשבת ויום טוב אפילו ערי. אוהל אפילו ערי אסור לעשות אותו. אומר מרן ודווקא גג, אבל מחיצות מותר. מחיצת ערי, ערי משהו זמני לא קבוע, כותב שולחן ערוך מותר. ואין מחיצה אסורה אלא אם כן נעשית להתיר. זה נקרא מחיצה המטרת. להתיר סוכה, או, גם סוכה זה הרי. כמה ימים וזהו. לא, אבל זה עושה פה להתיר משהו. בלי זה אתה לא יכול לשבת בסוכה. או לסגור רשות כדי להתיר טלטול. אומר מרן, זה אסור. אומר הרי, מה? מחיצה נעשית לצניעות סתם בעלמה, מותר. לכן מותר לתלות וילון לפני הפתח. על פי שקבוע שם, וכן פרוכת לפני ארון הקודש, רק שלא יעשה אוהל בגג טפח, שלא יהיה למעלה איזה מצב שפתאום זה, הוא מאהיל, יש לו איזה עובי למעלה בולט, שאז בעצם מתחתיו יש חלל, ואז הוא מאהיל טפח, זה בעיה, אבל אם לא ככה, מותר. עכשיו, בקיבו שבת חלק ב', עמוד תף רש למד ג', הבאנו את הבית יוסף שמביא בשם רשי. מחיצה, יש הבדל בין מחיצה לאוהל. אוהל הרי, יש גזרה שמעשה אוהל קבוע. במחיצת הרי לא גזרו שיעשה מחיצת קבע. רבותינו, בזה אין את החשש הזה. עכשיו, שימו לב. מות שהוא קפיצי. כתבנו על זה שם בספר. קפיץ. כמו למשל מות של מתקן מגבות. רוצים להחליף מגבת, והמות הוא קפיצי. אתם מכירים את המות הזה קפיצי? של הווילונות. הוא בעצם, בשביל שיתפס בין הקירות, אז אתה לוחץ אותו פנימה, מצר את הרוחב שלו, ואז אתה עוזב, בום, קופץ, תופס משתי הצדדים. זה, אין לי בעיה בזה. גם אם הוא עושה את השער הזה, זה בסדר גמור. כן? זה עשו לזמני, אין בזה בעיה. הבעיה שזה הברגה זה בעיה. הברגה זה כבר פעולה יותר רצינית, ודאי שיש פה גם כמה חששות, ואני לא רואה סברה להתיר אם זה עשוי עם הברגות. זה משהו עשוי נייד, אפילו קפיצי, עשוי להוציא ולהכניס, והוא זמני, כמו שאתם רואים, עושים בשער, הנכדים הולכים, מוציאים את זה. זה דברים שהם זמניים, זה בסדר. הברגה זה כבר סיפור אחר, ויש בזה בעיה. ישר כוח, שבת שלום, ובין הזמן עם פורה, יוצאים שוב להפסקה, מיד שבים למזינים המחכימים, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל,

0: בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באלעל. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
0: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
2: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב אלייך, אימא. לתשומת לב, חלב אמור.

0: המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: בשבילך ובשבילי כל
7: פעם. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
8: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
9: שלום הרב, יש לי שאלה.
8: שלום עליכם.
9: אם קניתי קופסה של ארטיקים וראיתי פגמים על כמה ארטיקים, והאם מותר להביא את זה לכמה אנשים שכל אחד ילשין לחברה וככה כל אחד ירוויח כסף של ארטיק? האם מותר או גזל?
8: או, זה שאלה של סוחר ממולח, שאלה יפה מאוד. רכש קופסת ארטיקים ויצאו כמה ארטיקים פגומים, אומר להם מה לפנות לבקש פיצוי כאדם פרטי, ייתן לכמה חברים, כל אחד ייגש יבקש פיצוי, ויביא לביתו חבילת פיצויים. האם מותר או אסור? פשוט וברור שפיצוי ניתן לאדם שרכש ועל עוגמת נפש. אתה רכשת, הוא אפילו גם קיבל מטלה ממישהו, אני גם מסכים, לא דווקא קנה. קיבל, היה פגום, היה לו מה זה? אנשים שילמו על זה, קיבלתי פה, זה עוגמת נפש, תן לי פיצוי. אבל אדם שמחפש או בא ולוקח את הבעיה כדי לבקש, ברור שלא הדעת זה נתנו את הפיצוי. עכשיו תראו, זה לא שאלה של חושן משפט שאם הוא חייב לתת לך או לא. אם הוא חייב לתת, כמה הוא חייב? 5 ארטיקים היו. אז הראשון כבר מקבל את 5 ארטיקים. אז מצד חושן משפט נתתי, אלא מה? יש מחווה, אין בחושן משפט פיצוי. אלא מה, יש פה מחווה. מה שיש איזה, כי אני חייב לתת לך, זה אין ספק. מה שאתה מספר, ששמע, עשית לי עוגמת נפש, וזה נותן לי יותר, זה לא חייב על פי הדין. אלא מה, נותן לך לראשון. את הארטיקים שנפגמו, אני נתתי לך. נמצא שהאדם האחר, אין לו שום קשר לדבר הזה. אין סיבה ושום היגיון שבעל מפעל ייתן פיצוי למישהו שהוא לא חייב, שכל מה שהוא מסכים לתת מה שהוא לא חייב זה רק להוא שרכש או שקיבל באמת בתמימות. אבל אחד שבא ולוקח את הפגם ועושה על זה עכשיו פה חבילת אנשים לפזר את הפגמים, אז לא על דעת זה הוא נותן. ואם לא על דעת זה הוא נותן, אתה לא יכול להוציא ממנו, כי הוא לא חייב לתת את הפיצוי הזה. כי בדין תורה אין את המושג הזה של פיצוי. יש ממונות, היה פה נזק, שאין לך את הנזק, מה זה, על מה פיצוי? חו בני אדם.

0: ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום, ותנחשוב על עוד רנות איך לעשות כסף, וכל מיני פטנטים, בינתיים זה לא עבר. אז שיהיה לכם שבת שלום, ובין הזמן עם פורה, נודה לצוות המסור יחיל צולמן, וכן נחפץ בילום שמו, מאזינים יקרים, כמו שפתחנו, נזכה לגאולה שלמה בקרוב, יהיה רצון שבין הזמנים הזה יעבור בשקט, שיתקיים וקובע השם, יחליפו כוח, לא יחזקו את הכוח, מחליפים כוחות, להתחיל להיכנס לאלול, לחודש הבא עלינו לטובה, לסליחות, חייבים לבוא עם כוחות חדשים, אז בעזרת השם שיהיה לכולם, בזמנים גם ברוחניות וגם בגשמיות, ונשתמע, שבת שלום, בשורות טובות וכל טוב.
1: התוכנית הבאה, לילה מנצח, בהגשת יואלי תיקמן.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי ש...

0: שיבודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
11: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
12: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם

0: רישיון מתאים. חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם והיזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמצוין.

0: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: פור, חד וחלק.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא שוקל ברצינות לחדש את המלחמה הנרחבת באיראן, כולל תקיפות גדולות יותר מאלו שהוא במבצע שאגת הארי, אך הדגיש כי עדיין לא הכריע בסוגיה. ישראל תצטרף תוך שתי דקות, אם אבקש ממנה, כך טראמפ. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע המתיחות הביטחונית ראש הממשלה נתניהו יקיים אחר בצהריים דיון ביטחוני מצומצם. הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יתכנס ביום ראשון בשעה 8. שר הביטחון ישראל כץ קיים התייעצות ביטחונית עם צמרת מערכת הביטחון ואמר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש, ואם איראן תתקוף היא תספוג מהלומה מוחצת כהגדרתו. משרד הבריאות מסר כי מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחיש ההסלמה. במשרד ציינו כי מתקיימות הערכות מצב שוטפות וכי נערך היום דיון של רשות האשפוז העליונה על מנת לוודא את מוכנות בתי החולים. במקביל כמה עיריות החליטו על פתיחת מקלטים. כתבנו מנדריזל מוסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. עוד על רקע ההסלמה במזרח התיכון, הזקות הופעלו הערב בקווית. צבא קווית מסר כי הראת תקיפת כתבאמים של איראן. חשוד ערבי התקרב למחסום שועפאט בצורה מחשידה ולא נהנה לקריאות הלוחמים לעצור. הכוח פתח באש לעבר פלג גוף תחתון ופגע בו, ברוך השם, בלי נפגעים בקרב כוחותינו. ארצות הברית הודיעה על שורת עיצומים נגד בכיר מצרי בארגון האחים המוסלמים המתגורר בבריטניה ונגד שלושה בני אדם ושלושה ארגונים מחוץ למצרים שסיפקו תמיכה חומרית לארגון הטרור חמאס. וכעת לתחזית מיד לאחר יחסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי.
6: במחסני חשמל. מחר ובשבת קודש תחול ירידה בטמפרטורות שתהיינה ממוצעות לעונה. ביום ראשון עוד ירידה במידות החום שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אלה החדשות לערב זה בצוות. אורי כהן, לילה טוב ובשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, לילה מנצח, בהגשת יואלי תיקמן.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
10: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
9: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לכם אחי.
16: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם.
19: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
20: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
21: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
3: פור, חד וחלק.
22: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
23: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
24: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
25: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
26: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל

0: בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
2: מפלגת

0: עכשיו איתכם, לילה מנצח עם יואלי דיקמן.
1: רגע, זה לא ווקלי, אז צריך להעביר את זה. תודה על התפוח. מה העניינים? מה קורה? לילה מנצח. איך שברתם את הצום לאלה ששבו? כי בניו יורק, לדוגמה, בכל השלום ב-88.7 FM, עדיין, כן, תחתוך את זה, תחתוך את הנמוכים. עדיין צום. לילה מנצח מאזינים ומאזינות שנים געגועים. תוכנית עמוסה, לילה מנצח בפתח עונת הקיץ, העמוסה והמטורפת, בתקווה ש... נעבור אותה, אתם יודעים, עם כל הדיווחים והזקות ולא הזקות, פיקוד העורף, שינוי הנחיות, כן? חבר'ה, חייכו לעולם, תחשבו טוב, הכל טוב. הלחץ הזה יוצר סטרס מטורף אצל אנשים ולחץ ודיכרון. חבר'ה, שימו את זה בצד, ואיך שהקודש ברוך הוא מסובב את העולם, הוא קובע מה יהיה והפרנסה של כולם. והכל בניחותה עם הילדים והרבה, הרבה מאוד חיוך. תודה לאבי מיוזיק איתנו, תודה למוישה סילבר שפותח איתנו עונת קיץ מטורפת. חבר'ה, מיד אפי לרנר עם כל העדכונים על הקמפים של עולם הישיבות. מי האומנים, איפה ההופעות, מי יהיה בסימפוזיונים, חברי כנסת, אישי ציבור, איזה ישיבות נוסעות לאן, כיף גדול. גם כל ההופעות, ההופעות הגדולות, לא לדבר על המופע הכי גדול פה, חבר'ה, 20 שנה, למעלה, לדעתי למעלה מ-20 שנה, פרחי מיאמי, שלא היו בארץ, ירחמיאל ביגון, עם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ביני לנדו, ימבה של הפתעות. וכל זה קורה בבריכת הסולטן ביום שלישי, מיד כל הפרטים על המופע, מלא הפתעות, ועוד הרבה מאוד הפתעות, איחוד, האיחוד, איחוד בני הישיבות, 10,000 בחורים, שהולכים להתקבץ יחתה בבית שמש, גדול הזמר מרדכי בן דוד שם. תשמעו, יש פה קיץ שלא היה. משהו מטורף. כן, אפשר להזיז את זה לפה. בא לי להתחיל, בוא נשים רגע את הקרנות של פריד, נצא פה עם איזה משהו ווקלי, כי אנחנו עדיין במנהגי האבלות. נכון שלפני שבס רוב הפויסקים טוענים שכמו כביסה או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל כל אחד ינה כפי שרבותיו קבעו לו לנהוג. אנחנו עם ווקלי. עד מחר בחצות. הנה פריד פותח את התוכנית, ואז ישיב יש מחרוזת לגבי מממה וגלט. האזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע. ווקלי, פתיחת בין הזמנים. איך לא לא.
2: שלום, כאן אברהם פריד. גם אני מאזין ללילה מנצח עם...
1: תעלה לי את לרנר. לרנר, לרנר, חייב. כל הקמפים, רבותיי. מוישה סילבר, שלום. איך התגעגעתי לווקלי? כן, כי לא הייתי פה שלושה שבועות. אין הפצה, יש הפצה?

0: מישהו רושם, סילבר, אתה שומע? מישהו רושם לי, איפה נעלם ההודעה? יש מצב שהמעריץ מסקוטלנד של מיאמי זה בעצם יחצן סמוי לאירוע בירושלים. איי, זה גדול אבל. יאללה לרנר, בוא נראה מה קורה איתו שם. הלו! לרנר! רגע, מה השעה אצלכם עכשיו, רומניה?
1: שלום, שלום לכולם, שלום גם לך, אנחנו באותו שעה כמו שרון ישראל.
0: איזה כיף.
1: וואו, איזה נייס, הולך להיות.
0: לא דאגתי עם הצום, אתה יודע, בלונדון לדוגמה זה שעתיים אחורה, אז סיכוי שעדיין לא יצא שם הצום וכאלה, ובניו יורק, לא משנה, אתה בשעון איתנו.
1: זה יצא באיחור, אתה יודע, בדיוק בשעון איתכם, הצום כן יצא באיחור של איזה שעה, שעה וחצי, אבל בסדר, אתה יודע, לא דרמטי מדי.
0: בסדר. אתה יודע, הספרדים אוכלים קטניות בפסח, אומרים חודש שלם סליחות באלול, בסדר, עוד שעה תסבול, אתה נהנה ברומניה, יש לך שם אלפים. עוד שעה תעצום, לא קרה כלום. מה קורה?
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני מחכה לשיר הגדול של החודש, טויבי מאוירויס, עוד אמרתי קידוש לבונה.
0: רבוי סאי! זה ההמשך של מרוודים אגב. אוי, מרוודים, נכון? זה ההמשך פשוט.
1: בדיוק.
0: גדול. מה איתך, מה העניינים?
1: ברוך השם, תשמע, נכנסים לבין הזמנים, זה לא יאומן, אתה יודע, קמפינג, ישיבות, כולם מביאים תזמורות, יש גם נופשים בחול, שהרבה בחור ישיבות השנה לא יכולים לצאת, וגם המון משפחות נמצאות בארץ, אומרים לבעלי נופשים בחול, חלק מהנופשים לא עשו השנה, כמו בפסח, יש כאלה שכן הצליחו, כמו כאלה שאתה מופיע בהם, אבל באמת מצב לא פשוט בכל העולם הזה של הנופשים בחול, ובארץ, לכן הרבה ישיבות עושות זה קמפים יותר ממושכים, יש גם בחורי ישיבות שהמשפחה טסה לחול, ובחורים נשארים בארץ, וכל מיני דברים שכל משפחה מוצאת תכף לעשות בצורה הנכונה שמתאימה לה.
0: נייס, יפה. חבר'ה, אפי לרנר איתנו פותח פה עונת קיץ, בין הזמנים מטורף, עולם הישיבות, רועש, גועש, השטייגניסטים של עולם הישיבות, שבאמת עשו שטייגן רציני, ראית שבהטרס שלו ימה, עשו מבחנים על קולבו בבאסרה שם, ולראות את, לשמוע את הסאונד, לראות את הבחורים, את העוצמה. חבר'ה, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים פה? שנה לא פשוטה, אגב, גם מבחינת חוק הגיוס וכל מה שעולם הישיבות עבר. עולם הישיבות צריך את החיים שיש בו, הם חילו את הצומס הזה. חייב את זה. בוא תעדכן אותנו מה הולך השנה בעולם הישיבות. צריך לומר, אנחנו גם עם עיניים נשואות על כל מה שקורה באיראן, ישראל, אמריקה. איך זה גם פוגע או שלא בכל מה שקשור בהכנות הקדחתניות לקראת הקמפים.
1: נכון, כמו שאתה אומר, באמת כל המצב הביטחוני הלא בטוח הזה, מה שיקרה ומה שאולי לא יקרה, אף אחד לא יודע מה באמת הרי הולך להתרחש, זה דברים שנשמרים ממש בחשאיות, ואתה יודע, היום יצא הודעה בצ'אטים של מנהלי הקמפים לכולם, שלסכם מכל מקום ומקום שרוצים ללכת, לסכם איתם בצורה ברורה שאם במידה ויקרה משהו ביטחוני, הכל מתבטל מראש, בלי תשלום, וכמובן כל הדברים האלה.
0: יפה.
1: כמובן שזה גם יכול להיות מכה לכל המקומות, אתה יודע, כל המקומות של הסירות
0: והפארקים. קארטינגים, רפטינגים בטח, ברור, כל הסנפלינגים.
1: נכון, עכשיו, תשמע, מרחמים גם עליהם, מרחמים גם על הישיבות, יש פה בעיה באמת, שאתה יודע, אם יש מלחמה, ונקווה שאתה יודע, שהכל יהיה בשלום, אם וכאשר, אבל אם תהיה מלחמה, זה באמת יהיה מכה קשה לכולם, גם לבחורי ישיבות כמובן, שבאמת שלוש שנים לא היה חופש נורמלי. אתה יודע, מדברים על זה שבחורי ישיבות נוסעים לפה ולשם, ורואים אותם ומצלמים אותם.
0: שום כלום.
1: צריך להזכיר, נכון, כמו שאומרים כולם, שלוש שנים בבחורי הישיבות לא היה חופש נורמלי. בחורי ישיבות ישבו בישיבה, באוהלה של תורה ולמדו והשקיעו, ואתה יודע, לפעמים זה קצת מתפרץ, צריכים קצת חופש, ונקווה באמת שהקמפים השנה יהיו כמו שלא היה בשנים קודמות.
0: יפה, בוא נשמע רגע סיקור, מה הולך, עולם הישיבות, מי הישיבות שהשנה עושה. אגב, צריך לומר שדווקא חברון ופונוביץ', שזה הישיבות הכי גדולות, וצריך לומר, הם הישיבות, לא עשו מעולם קמפים. בחיים לא זכור לי ששמעתי שחברון עשו איזשהו קמפ, בטח לא פונוביץ'. סלבות, כי אני יודע שעושים אגב, יצא לי לנגע, כן, נכון, יפה, מוישה סילבר, מעודכן. נכון, עם בנצי וכולם וארי. טוב, תן לנו עדכון אפי.

0: מה הולך?
1: נכון, כמו שהזכרת את חברון, למשל, שלא עושים קמפים, ואגב, פונו בג'מל שבת זה כבר שתי שבעות שונות, אבל באמת חברון, אגב, יש שנים שעדים מצוינים עושים שם קמפים לבד, מארגנים קמפ תדע של הוועד בנפרד. ובואו נראה ככה כמה ישיבות.
0: עושים כל הכל, זה ויידים שכל השנה עושים קמפ מדי שבא להם.
1: אכן. אז בואו נעבור על כמה ישיבות.

0: ולמשל לישיבת נחלץ הלווים,
1: כן, הם
0: הולכים לעשות קמפ, בחיפה, נכון, הם הולכים לעשות קמפ ביום שלישי של השבוע הראשון של בין הזמנים, זה אומר יום שלישי הקרוב, הקמפ הזה יתקיים במושב שלבים,
1: כן.
0: ואומרים שהולך להיות באמת השנה שהמשתתפות של הרבה יותר ממה שהשנים קודמות, בפרט לאור זה ששנים קודמות המלחמה, והם מנסים, רוצים לשלב גם שיעורי תורה, וגם פעילויות חברתיות, וגם פעילויות כלליות, כמו סיפוזיונים, וגם כל מיני פעילויות שאתה יודע, בין הבחורים, כל מיני דברים של אינטראקציות ודברים כאלה. גם שרי שמואץ למשל,
1: כן.
0: הולכים לעשות קמפ במתחם ליד ים המלח, מתחם שנחשב מאוד מאוד מבוקש, והם הולכים לעשות שם קמפ ש...
1: ינקיני משהו כזה גם... שם, לא?
0: כן, ש... בדיוק, והם מסבירים לי בשרי שמואץ, דיברתי שם עם האחראים, אומרים לי שמקווים שהמיקום, אתה יודע, יש ישיבות שעושות מיקום לא כל כך מוצלח, אבל עושים איזה קמפ מטורף במיוחד, הם עושים גם כמובן קמפ מאוד מושקע,
1: כן.
0: אבל הם גם מקווים שהמיקום, המיקום ליד ים המלח, עם האוויר של ים המלח.
1: חום אימים אבל, פיצוצים.
0: בדיוק, הלחות של ים המלח והחום של בני ברק, הם מקווים שזה מה שיעשה ככה את, ה, אתה יודע, את האווירה, בכל זאת שהרי שמואס, הרי כל השנה נמצאים בתחינקיה,
1: לא יודע למה יש לי תחושה שהרי שמואס, יש לי תחושה שהרי שמואס ערב אחד יורדים לתוכנית בוץ. אתה יודע, יש שם בים המלח את הבוץ הטבעי.
0: בוץ שחור.
1: שמורזק, וואח, תיגי וייזן, בים בם בום, פלופצ'יקוינים, מקרוינים, כל הישיבה, בוץ אחד גדול. זהו, בחור במסכה, רבותיי, זהו לי את מוישה לוין. זהו את יצחוק סילבר בבוץ. וואי, זה אחלה תוכנית. אין מה לעשות שם בים המלח, נו, תעשו טובה.
0: בדיוק, תראה, מה שבטוח זה גם אם לא יעשו תוכנית כזו בישיבה, כל הבחורים יעשו את התוכנית הזו כל לילה לבד, אין ספק בזה.
1: בחור במסכה גדול. יפה, מה עוד, אז יש הרי שמואס ונחלה סלווים, שמנחלה סלווים מחיפה מגיעים למוש... זה ליד לטרון לדעתי, שם שלבים.
0: נכון, כן, שלבים, כן. ויש גם את ישיבת טוירו בתפארתו.
1: מים בתפארתו,
0: שגם
1: כן.
0: שגם עושה, כן.
1: הם עושים קמפ,
0: כן, הם עושים כבר כמה שנים באותו מיקום, למתחם ליד מצפה יריחו, הם עושים, אתה יודע, זה כבר כמה שנים, והם אומרים שזה ממש אצלם חלק משמעותי מהבין הזמנים. בסופו של דבר, ברוב הישיבות בין הזמנים, זה סוג של, אתה יודע, כמו שזה נקרא, בין הזמנים. בתפארתו זה לא ככה, בתפארתו אומרים לי, תפארתו, בין הזמנים זה זמן, זה זמן בפני עצמו, זמן שנקרא בין הזמנים, יש זמן קיץ, יש זמן חורף, יש זמן בין הזמנים.
1: בסדר, כן, נו, זה בסדר, נו.
0: עכשיו חלק מזה...
1: עד ועד בכלל, אתם מתחילים לעשות לי פה נייס, בסדר, כן.
0: נכון, אבל בסופו של דבר הולכים לעשות שם גם סדרי לימוד, בשעות הבוקר, שאגב הרבה ישיבות עושות את זה, גם הישיבות שהזכרנו, נחלת שרי שמואס, ו...
1: יפה.
0: ובסופו של דבר, אתה יודע, עושים שם את כל הדבר הזה,
1: אגב, אנחנו כאילו מחייכים ועושים פה הומור על זה, אבל יש בזה איזשהו משהו, שתדע שבגישה, באווירה, כשאתה ניגש ואתה קורא לזה זמן, בחורים כאילו חושבים בין הזמן עם יאללה פורקן, עוללות, יוצאים, אקשן, אתה יודע, כל מה שהיה אסור בזמן, ובין הזמן עם מותר. וכשאתה ניגש לזה במצב שזה זמן, אתה יודע, נכון שזה בין הזמנים, אבל זה בפני עצמו זמן, יש איזה משהו בהגדרה שנותן איזה רצינות לעניין. מעניין, פעם ראשונה שאני שומע על זה, אבל נכון. בוא נמשיך,
0: אני
1: כן.
0: חייב לספר לך, אני חייב לספר לך, אגב, שאתה יודע, כתבנו היום, פרסמנו שעכשיו רשמית יצאו לסוף הזמן, אתה יודע, הסתיים תשבו וכו' וכו'.
1: כן.
0: ושלחו לי אנשים, שלחו לי אנשים שהם יושבים ולומדים עוד שעה, אחרי תשעה באב, אחרי צאת הצום, רק בשביל, אתה יודע, שלא יהיה כתינוק הבורח מבית הספר, שזה דבר שמאוד מאוד ריגש אותי לראות. זה באמת דבר מיוחד.
1: מדהים, כמו חוסטיירה בליל פורים, שטייגן כל הלילה, כן, כאילו זה, יש בזה איזשהו משהו, אהבתי. נייס.
0: כן, עכשיו תראה, דיברנו על, על העניין של חברון, שלא עושים קמפים, ולפעמים ועדים מסוימים כן עושים, ובאתרת שלוי מסורוצקין, עושים גם השנה קמפ מיוחד לוועד ג' שיעור ג',
1: כן.
0: הם הולכים לעשות זה בשבוע השלישי של בין הזמנים.
1: למה דווקא שיעור ג' השלישי. למה דווקא שיעור ג'?
0: אז תראה, אתרת שלמה, הם לא עושים קמפים רשמיים מטעם הישיבה, אבל השנה, השיעור הזה החליט לעשות בפני עצמו, ויש עוד שיעורים שעושים בפני עצמם. כמובן שזה באישור הנהלת הישיבה, הנהלת הישיבה מאשרת את זה, ויש בחורים בשיעור עצמו שמארגנים את זה.
1: פתחת מצלמה, עשיתי וידאו, בוא נראה אותך. חידשו לנו פה. חבר'ה, אתם לא מבינים? אבי, הנה אבי, אני לא מאמין. תראה את החדר, תעשה סיבוב בטלפון.
0: אגדה ממש.
1: איזה אגדה, עם פיג'אמה של מיקי מאוס, לא יאומן.
0: לא יאומן כי סופר, תשמע, שידור חי בלייב.
1: רגע, זה פנימיה שם, מה זה?
0: לא, זה הדירה שלי, יש פה מטבח, יש פה הכל, יש פה כל מה שצריך.
1: חזק.
0: לעזור לעם ישראל. תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, כולם הרי יושבים בארץ ולא יכולים לצאת, ותוך כדי שאני בשידור איתך, כותבים לי אנשים,

0: השנה הם לא יוצאים לחול, גם בגלל העניין של המלחמה, אני מכיר משפחות שכל שנה טיילו בחול, והשנה הם לא, וכבר כמה שנים הם לא עושים את זה, הם אומרים, בזמן של מלחמה זה לא מתאים,
1: וואו.
0: אנחנו לא מטיילים בחול.
1: יפה. טוב, אני, וואה, יש לך מצול לשם, מדה, מה זה כל מה שהולך שם, תיקים דפיברילטורים?
0: נכון.
1: מה זה?
0: מדה תרמו לנו הרבה ציוד, תדע, רפואי כאן לקהילה, שיהיה באמת, תדע, חס ושלום בעת הצורך.
1: יו, בוא נמתוחזק, כל הכבוד. טוב, אני מוריד מהווידאו שלא, שלא תצא לנו פה מריכוז. חבר'ה, עולם הישיבות, לרנר. רגע, אז התחלת להגיד משהו על חברון, יש לי בעיות של קשב וריכוז, אז הוצאתי אותך מהעניין הזה. חברון, שיעור ג' עושים את המת... סליחה, אתר שלו אימא.
0: בדיוק, אתר שלו אימא, איפה הריטלינג שלי? אני חייב את זה.
1: כן.
0: אתר שלו אימא, בקיצור, בעד ג' שהם עושים קמפ שלהם בעצמם, הם עושים את זה במתחם, זה היה אמור להיות במתחם היוקרתי ביישוב גורן, שזה בצפון. אבל בגלל החשש למלחמה, אתה יודע, שאומרים שהצפון כנראה ייפגע תחילה, אם וכאשר, הם העבירו את זה לבני שרים, שזה מקום יותר במרכז הארץ, ופחות סיכוי, אתה יודע, וככה יותר מרכז הארץ, ובאמת הקמפ הזה הולך להיות, אומרים שהולך להיות רמה גבוהה, כמו שבסורוצקין תמיד יודעים לעשות, אתה יודע, בסופו של דבר, באמת רמה גבוהה. יש עוד ישיבה שהרבה שנים לא עשו קמפ.
1: כן.
0: ישיבת ברכס אפרים. ישיבת ברכס אפרים, הראשי והרב פנחסי, במשך שנים, מאוד לא התנגד לקמפים.
1: כן.
0: השנה הם עושים קמפ בכפר חסידים. הם יצאו כבר ביום שני הקרוב. הם יצאו בלילה. ואתה יודע, יש שם אווירה מיוחדת בקמפ הזה, בגלל שרעייתו של הרב פנחסי היא מאושפזת בתקופה האחרונה לבית החולים, וכולם מתפללים עליה. ובסופו של דבר הוחלט שלא לבטל את הקמפ,
1: כן.
0: ולאפשר לבני הישיבה את הגיבוש הזה שתוכנן. אתה יודע, רוצים באמת להעניק, כמו שאמרנו לבחורים, קצת אווירה, קצת הפוגה, אחרי כל השלוש שנים האלה של מלחמה, שזה באמת כל כך כל כך קשה, רוצים לתת לבחורים קצת הפוגה, קצת חופש, קצת נופש.
1: ברכת, זה ברכת אפרים פה בבני ברק, ברחוב בן זומה, לא?
0: כן, בדיוק שם, ליד הפינה של הרחוב.
1: ברכס אפרים, לא הבנתי רגע, ברכס אפרים, אמרתי משהו, הוא מצלצל לי, כי אני לא מכיר. ברכת אפרים!
0: זה כמו שנגיד חברון במקום חברון.
1: כן, ברכת אפרים, רבותיי, רחוב בן זומה בבני ברק, שנים, כן, נכון, הרב בצלאל בן פנחסי, נכון, התלמיד של מורון הרב שח, ידוענו, מלא חברים הלכו לשם. אז רגע, אז הם עושים, איפה הם עושים השנת הקמפ שלהם?
0: בכפר חסידים, זה יהיה קמפ, ותדע, זה לראשונה מזה כמה שנים, שלא היה שם קמפ בישיבה.
1: יפה, יש...
0: באמת, תדע, דבר מיוחד מאוד.
1: מה התוכניות? מה הולך להיות שם? יש, אני רוצה רבותיי, זמרים, הופעות, סימפוזיונים ועניינים. או שלא גילו, זה הפתעות.
0: תראה, ברכס אפרים, זה יותר קשה לגלות, אבל למשל, בסמטס למשל, ככה, ביררתי, כי אני יודע שבסמטס זה קרוב ללבך, מסיבות שאני לא רוצה לפרט.
1: כן, מוימי, מוימי הגדול, רבותיי, הרב, הרב המשפיע, רב מוימי יעקובזון, שעסוק המון המון, היה עסוק ברישום עולם הישיבות, שיש קטנס, שגדוילס, ויש הצלחה, נרשמת הצלחה, ניכרת הצלחה גם גדולה. מה קורה? הוא מארגן שם את הקמפ, הבנתי. מהמארגנים.
0: נכון, הוא מאחד המארגנים של הקמפ, והולך להיות שם קמפ מאוד מיוחד. הם יעשו את זה במתחם, בגבעת וושינגטון.
1: יפה!
0: והולך להיות שם תוכנית עשורה, כן, הולך להיות שם תוכנית עשירה ומגוונת. אומרים לי שיש שם תחרות נועמים, פאנלים, ותחרות הכל הבא, שיש שם זמרים, אומנים. הדירני יש שם, הבדרור. עושים שם, אגב, את הכל הבא בצורה קצת אחרת, עושים את זה שם עם מקלה. קרוב הישבה זה בחור אחד שמתנגד שם.
1: אז זה הקולות הבאים.
0: בדיוק. הקולות שתדע, ובאמת, כל שנה יש לי מעלים את זה לפעמים, שולחים לי את הסרטונים. באמת, רמה, בחורים יודעים לשיר, לא רק ללמוד, יודעים גם לשיר בצורה יפה. יולצו שם גם סימפוזיונים עם חברי כנסת, ועם, תדע, עיתונאים. ואומנים, ויש שם גם תחרות נועמים, שהרבה ישמות גם עובדות לעשות את זה, וולסון למשל, גם עושים תחרות נועמים כל שנה. זה באמת דבר, אתה יודע, תחרות נועמים, זה משהו שהוא באמת מיוחד. אגב, הזכרנו את העניין הזה של הסימפוזיונים, אז אמרו לי מנהלי קמפים שיש להם התלבטות מאוד גדולה, אתה יודע, בדרך כלל מזמינים את חבר הכנסת החרדים, בפרט עכשיו שהבחירות מתקרבות,
1: נכון.
0: וגם השנה רוצים להזמין.
1: אלו מה?
0: אבל יש עכשיו... אלא מה, יש שני דברים. דבר ראשון, יש חברי כנסת שפחות רוצים לבוא, כי אתה יודע, הם אומרים, עסוקים, עניין זמן של בחירות,
1: וגם חוששים... אם אתה שואל אותי, החשש הגדול זה שלא יהיה תשובות לאוילם לתת על הדבר הכי מדובר, והשערוריה, השערוריות הכי גדולות בנושא חוק הגיוס של בחורי הישיבות. לזה באמת אין תשובות ברורות. ואתה יודע, נכון, זה יוציא כותרות בכל מיני פרגות, ואירינג, וזירס, והם לא רוצים להיכנס לבלגנים, זה מה שאני מרגיש, ולדעת.
0: בדיוק, ואני יודע, בבירור שהיה התארגנויות של בחורי ישיבות, שסיכמו שאם יבואו חברי כנסת, הם יתחילו לשאול אותם באמצע הסימפוזיון, שאלות נוקבות, ואתה יודע, ולכן נעלה הקנטים לא רוצים גם לבייש חס ושלום,

0: ולא רוצים שיתפת סרטונים, אז לכן יש כישיבות שרוצות לא להזמין חברי כנסת, שלא יהיה בלגן, שלא יהיה נעימות, באמת שהכל יעבור בשלום ובהצלחה, ובסופו של דבר כולנו מעריכים את שלוחי הציבור ואת כולם, אבל בסופו של דבר לא רוצים שיהיה איזשהו, אתה יודע, בלגן, לא רוצים שייצאו סרטונים לא נעימים, ולכן ככה, כל ישיבה ככה שוקלת את השיקולים שלה, אם להזמין או לא להזמין, הולכים להזמין הרבה עיתונאים, חרדים למשל הולכים להיות שם.
1: מדהים.
0: גם אני קיבלתי כמה הזמנות, שחלק אני כנראה לא אוכל להגיע, כי אני נמצא
1: חלק מהזמן. אתה לא בא, בדיוק.
0: חלק מהזמן אני כן אהיה בארץ, אז אולי, אתה יודע, עוד לא הזמן, עוד לא הכל נסגר סופית, אתה לא נקפוץ שלב קדימה.
1: נייס, הוא שטוב, יש עוד איזשהו משהו מעניין, עוד איזה קמפ משמעותי, תוכנית יפה.
0: כן, בוא נריץ ככה כמה קמפים ככה, אתה יודע, שדברים שהולכים להיות, ישיבת מנהר למשל יעשו קמפ במושב נווה שליד, ליד מעבר רפיח. הם יעשו שם תחרות רעמים, תחרות מוזיקה, אתה יודע שהרבה ישיבות עושות.
1: כן.
0: אוהל חונון עושים אגב השנה שינוי מאוד משמעותי.
1: כן, מה קורה? אוהל
0: חונון בדרך כלל, אוהל חונון בדרך כלל עשו שתי קמפים, הם עשו קמפ לשיעור א' ושיעור ב', ועוד קמפ לשיעור ג' וקיבוץ.
1: מה? רגע, זה הטויבים והרואים? כאילו, לא הבנתי, החדוש והישונו?
0: הגדולים והקטנים, תדע, שיעור א', שיעור ב', ואז שיעור ג' וקיבוץ.
1: מה הרעיון, כן.
0: אז מה היה הרעיון? שתדע, הקטנים, השיעורים הנבוכים יותר עושים בנפרד, ואלה שהם כבר, תדע, מעורבבים בישיבה,
1: כן.
0: עושים עוד כן. ואז גם הצוות הישיבה יכול יותר להניק יחס, אפשר לעשות יותר פעילויות ככה מתאימות, ודברים, תדע, כל מיני סוגים של דברים. אבל בחורים באמת התלוננו במהלך השנה האחרונה, אמרו שהפיצול הזה הוא פוגע באחד מהיעדים המרכזיים של הקן.
1: כן.
0: אחד מהיעדים המרכזיים של הקן.
1: אחדס.
0: זה לעשות בדיוק אחדוס, גיבוש, אחדות, בדיוק בתוך כל הישיבה.
1: כן.
0: והבחורים אומרים שהמפגש בין כל השיעורים זה חלק בלתי נפרד מהחוויה הזו.
1: בטח, זה מחבר. מה זה גם לא רק מחבר, אתה יודע פתאום הוויידים הקטנים, שפתאום מנהלים, אתה יודע שבהטרס, הקמפ המיתולוגי בני תורה, יש ערב שזה נקרא רב שיח לדעתי, שיושבים חבר'ה צעירים עם חבר'ה מבוגרים יותר, חבר'ה מישיבות תיכוניות, שיושבים עם חבר'ה מהישיבה מבוגרים ומנהלים שיח על החיים, על רוחניות, על גשמיות, על מה הערך שלנו, מה האידיאל שלנו בחיים. וזה גם גורם לשפשוף של הראש, של ההתפכחות, של ההתבגרות. וואו, זה מאוד מפתיע מה שעכשיו אמרת.
0: נכון, אגב, שניתי בישיבה קטנה, עשו שנה אחת, סוג של סימפוזיון כזה, שעשו, הביאו שאלות לבחורים על שיעור ג' ושיעור א' שיעור ב' שאלו, כמובן שהכינו מראש, זה באמת דבר שאפשר להציע לישיבות לעשות. אתה יודע, לפעמים הבחורים מקיבוץ, לוקחים כמה בחורים שיודעים לדבר, אפשר לשאול אותם שאלות על אהבה בישיבה, מה דעתם על האוכל, מה דעתם על הזה, שאלות יותר מצחיקות, שאלות יותר רציניות, ואפשר לעשות זה בצורה מאוד מאוד יפה, ככה בלי גם להביא אנשים מבחוץ, שזה דבר שהוא כבר מתחיל להיות יותר מסובך.
1: יפה.
0: ובכל הדבר הזה.
1: יפה, נייס. טוב, כן. אגב, מה קורה בהטרס? הטרס עושים, כן, עושים קמפ. דיברו איתנו על תאריך, היינו תפוסים שם. מה, איפה הם עושים השנה?
0: נכון, הטרס תמיד עושים את הקמפ המיתולוגי של הפיגה.
1: לרנר אלוף, יש פה מלא הודעות, עוד מלא הודעות פרגון, שתדע. תוך כדי שאנחנו מדברים.
0: אני חייב לומר לך שאגב, לא קיבלתי מעולם כל כך הרבה הודעות תוך כדי שידור, כמו בלילה מנצח עכשיו.
1: פתאום אתה מגלה את הוואטסאפ לעולם הישיבות, כל הבחורים שפתחו את הוואטסאפ שלהם. הקשר.
0: זה גם נכון.
1: טוב, רגע, אז מה הטרס? התחלנו להגיד שלנו שנינו בעיות של קשב וריכוז. מה קורה ב... הלו, הלו, שלום, זה רדיו? הלו, מה עושים פה ברדיו הזה? מה קורה בהטרס?
0: בהטרס עושים את המחנה בני תורה כמו כל שנה, אתה יודע, עם הסיפור המפורסם, המיתולוגי של רבו חמותכה, יצחק אל חונון שמאלה, שכולם מכירים, ובשנים האחרונות הבן שלו מספר את זה.
1: רבן ציין.
0: אתה יודע, רבן ציין, ואתה יודע, זה מחנה באמת שסיפרו לי אנשים שהיו שם לפני הרבה שנים, כולל אנשים שהגיעו מברית המועצות, הגיעו לחיזק ולקיירוב.
1: כן.
0: זה מחנה שהוא באמת מיתולוגי, זה מחנה שקרז מאות אם לא אלפי אנשים.
1: בטח.
0: וגם השנה הם עושים את זה, כמובן שזה קצת משתנה, ואתה יודע, יש תמונות של כל מיני גדולי הזמר שהיו שם לפני מיליון שנה, שהופיעו שם, וגם השנה הם הולכים לעשות את הקמפ הזה.
1: אידל, לדעתי אידל שם, אידל ורדיגר השנה נמצא שם, אם אני לא טועה.
0: כן, אידל, אגב, חייבים לומר שאידל בשנה שעברה נכנס לעולם הקמפים בצורה יוצאת מן הכלל, הוא נכנס לקמפים, אתה יודע, שנה שעברה זה קרה, והשנה זה הולך להמשיך, ככה אומרים לפי השמות,
1: באוור התותח, יעקב ישראל באוור התותח שולח, בהמשך לפרסום, למרות המשבר התקציבי, מחנה בני תורה התקיים השנה כסדרו, גורם בהפקת המחנה מבהיר, בשיחה איתו עם יעקב ישראל, איפה זה נעלם לי?
0: כי המשבר מביא לביטולו.
1: תקריא, תקריא.
0: כי המשבר מביא לביטולו. הוא שולח לשתינו, הוא שולח לשתינו, יש לו וואטסאפ משותף, הוא יש לו בוטים, יש לו מערכות.
1: באוורט, תבוא לבקר, הלו, הלו, הלו, שלום, זה רדיו פה, מה עושים פה? יש אוכל, מוצא.

0: צום משהו, לשבור את הצום, יש גם ניגונים, הלו, הלו, כן. בקיצור, עשוי להתקיים בקמפוס אולפנת אבן שמואל.
1: אבן שמואל.
0: זה ליד קריית גת, לדעתי. זה קורה ביום שלישי, מה עוד, הפער התקציבי שנוצר
1: שלנו. והולך להיות באמת, אתה יודע, סיפור מאוד מאוד יקר, בסופו של דבר ישיבת עטרת ישראל, מתמודדת כבר כמה שנים עם חור תקציבי, מאז פטירתו של רבי חמודכה, זה עלויות מאוד מאוד גדולות, גם הקמפ הזה עולה המון המון כסף, זה עולה מעל מיליון שקל, גם בשביל ישיבת עטרת הקטנה.
0: איך קמפ עולה למעלה ממיליון שקל? תעשה לי טוב, בוא נחשוב רגע, אם כל בחור משלם, כמה כל בחור משלם? 500 שקל?
1: נניח 500,
0: כן. כפול 200 בחורים, בוא נדבר על הישיבות. אוקיי, זה 100,000 שקל. עכשיו, אתה מביא עוד חסות של, אני יודע, של אקסל, של קוקה קולה. מה, כאילו, מה יכול... האוטובוסים, טיולים לא עולה, נחל עמוד, כאילו, פיין, כאילו, מה? איך הגעתם למיליון שקל?
1: לסתור את המקום עולה המון כסף, אני גם לא מבין, אבל חייבים לומר...
0: מיליון שקל? בחורים משלמים...
1: בקמפ רגיל...
0: יותר מ-500 שקל.
1: בקמפ רגיל, נגיד, מגיעים 500 בחורים, ו-500 בחורים משלמים על הקמפ. באתרס, מחנה בני תורה, המון בחורים מגיעים מבחוץ, משיבות תיכוניות, והם לא משלמים על הקמפ, הם מגיעים, אתה יודע, בחינם, ובסופו של דבר הבסיס של ה-200-250 בחורים של ישיבת אתרס, צריכים לשלם בעצם על כל הדבר הזה, על כל הקמפ הזה, כולל לבחורים של ישיבות תיכוניות, וישיבות קיירו וכל מיני דברים כאלה.
0: הנה,
1: אז לכן עליות הרבה יותר גדולות.
0: לפי חישוב זריז שלי, כל קמפ שיש ממוצע של 200 בחורים בישיבה, ההכנסות הבסיסיות, מעלות כמובן שכל בחור משלם, אני מבין פה שמשלמים 600 או 700 שקלים לבחור, זה, אתה מגיע ל-200,000 שקל. 200,000 שקל. מה, אוטובוסים? כמה? איך מגיעים למיליון שקל? מישהו מרוויח פה כסף? נו, תעשו לי טובה.
1: רוצים להביא את יואלי דיקמן. יואלי דיקמן יקר בבין הזמנים, אתה יודע, זה לא פשוט.
0: בסדר, לא, אבל גם אתה מביא את אידל. בוא, אתה אומר, זה לוקח 40, רק המופע, בסדר. אז הערב של המופע עולה כסף. עולה נגנים, הגברה וכאלה, אבל זה ערב אחד. עוד אוטובוסים. אוטובוסים לא עולה לך לכל הקמפ יותר מ-30,000 שקל. עולה 30,000 שקל.
1: יותר מזה, אם ישיבה, נגיד, אין תקציב גדול, יש ישיבות שאין להם תקציב גדול, יש ישיבות שברוך השם התברכו בכסף, יש ישיבות שפחות.
0: 30,000 ועוד 60,000.
1: אפשר להביא מופע יותר פשוט, אפשר לא לעשות מופע, אפשר לעשות כל מיני, אתה יודע, דברים כאלה ואחרים. כשאני הייתי בקולטי ריבה, אז למשל, באותה שנה לא עשו מופע, היו שנים שכן עשו, כל שנה לפי המצב התקציבי של הישיבה.
0: טוב, מניעתי פה עכשיו רואה חשבון בשביל לבדוק, תקבו, תקחו יותר כסף, תשיגו חסויות, לא בעיה, הכל טוב. מה עוד קורה? זה באתרס. מה, יש עוד משהו מעניין או שבזה אנחנו חותמים?
1: בואו רק נזרוק מילה על העניין של התקציב, של הקמפים, של הכסף, כמו שהתחלת להזכיר. בדרך כלל המון ישיבות מה שעושים, מפרסמים שהקמפ יעלה למשל איזה 1,000 שקל או 700 שקל, ועושים מבצע ככה של חודש סוף הזמן.
0: יפה, תמלוגים.
1: מי שילמד, יעשו לו הנחה. בדיוק, אתה יודע, מתחילים מ-10,000, יורדים ל-500, אבל...
0: מאוד יפה.
1: מי שגם לא זה, כן, וזה מה שמקבל ברוב הישיבות, ככה עושים גם חיזוק לקראת סוף הזמן, בסופו של דבר סוף הזמן, אתה יודע, בפרט זמן קיץ, שפחות או יותר ממוצא שבועס, כבר מתחילים להרגיש בין הזמנים.
0: עיריית ירושלים וקרן וולפסון צמצמו את התקציב, רושם לי. אתם מבינים, חבר'ה, אתם צריכים לעבוד חכם, לעבוד נכון.
1: נכון, אגב, גם הרשות החרדית של חבר הכנסת מקלב, גם צמצמו את התקציבים, אתה יודע, כבר שום דבר זה נהיה קשה יותר עם כל הבלגנים, וכל מיני קרנות נוספות, גם עיריית בני ברק, וכל מיני עיריות מצמצמות את התקציבים. כמובן שיהיו גם אירועים של בין הזמנים, של האיחוד והאיגוד וכל הדברים האלה, ונקווה שהכל יעבור בשלום בשנה הזו.
0: 10,000 בחורים בית שמש, מרדכי בן דוד שם, גדוי לישראל ותלמודוי ביודוי, יש שם ערב מדהים. אנחנו נמשיך
1: בנעד... אתה מביא מותחי לבד, לוקח 500,000 שקל.
0: כמה 500,000? כן, קצת פחות.
1: קצת פחות, כמעט.
0: לא, מה... לא 500,000. מה 500,000? לא, בלי להיכנס פה לזה.
1: לזה כשאני
0: אהיה המרגן
1: שלו, זה יחצי
0: מיליון. תגיד לי, וולפסון עושים קמפ? עושים מחפץ חיים שבוע הבא, לכאורה. רושם לי באואר.
1: נכון. כן, וולפסון עושים קמפ, כל שנה הם עושים קמפ, והם עושים תחרות נועמים, כל שנה ישיבת וולפסון עושה תחרות נועמים, אפשר להעלים את זה גם ליוטיוב כל שנה, באמת תחרות ברמה, והם תמיד לוקחים מתחם גדול לישיבת וולפסון, הם משתדלים לקחת עם בריכה, מקום רציני, מקום יפה. ואתה יודע, בסופו של דבר, כל ישיבה מנסה לחשב ולעשות את הדבר הכי טוב לבחורים. Nice. יש ישיבות שאוהבות לעשות באותו מקום כל שנה, יש ישיבות שאוהבות להחליף מקום כל שנה, יש ישיבות שיש להם הסכמים שמחליפים כל 3 שנים, אתה יודע, יש להם 3 מקומות, וכל 3 שנים בעצם כל אחת מגיעה לכל מקום. בסופו של דבר, כולם רוצים שיהיה טוב לבחורים, וחשוב גם לומר לבחורים שצריכים להוקיר טובה גם לראשי הישיבות וגם לאלה שמארגנים.

0: את הקמפים, לפעמים זה בחור בישיבה, לפעמים זה אברך, לפעמים זה איש צוות. צריך להכיר להם טובה, הם משקיעים המון עבודה בדבר הזה, זה המון המון עבודה ומאמץ, זה לא פשוט לארגן
1: קמפ.
0: ואתה יודע, באמת, אנחנו מעריכים אותם מאוד, נאמר את זה גם פה בשידור ברדיו.
1: אפי לרנר, פאפ, איך עבר הצום אגב, הכל בסדר?
0: כן, אתה יודע, כזה צום, אתה יודע, כשעוד עובדים על, על הקמפים וכל הדבר הזה, אגב, שהיה גם אירוע של איגוד הקמפים לפני איזה חודש וחצי, שארגנו שם הכל.
1: מה זה איגוד? איגוד הקמפים? מה זה ההמצאה הזאת? מה זה?
0: זה בעצם כל המארגנים של הקמפים.
1: כן.
0: אתה יודע, עשו איזו התאחדות כזו, והם יושבים ביחד.
1: יפה, לתאם העמדות וציפיות, ומחירים גם של כל מיני אטרקציות, רעיון גאוני.
0: תראה, אני יכול לספר לך, למשל פה ברומניה, אני רוצה למצוא איזושהי אטרקציה, איזושהי הגברה, משהו.
1: כן.
0: אני צריך להתחיל לפתוח גוגל ולחפש, ואין לי מושג מי טוב. בארץ, אני מתקשר לחבר שמבין בתחום, ואתה אומר לו, תגיד לי מי הכי טוב. אתה יודע, ככה עובדים הרי בארץ, אתה רוצה למצוא איזה מתחם. אתה מתקשר לחבר, אתה מתקשר לזה מישהו שאתה מכיר, תמיד אתה מוצא. אז אתה יודע, בארץ עשו איגוד הקמפים, ועשו את זה במנהל ברמות אגב. הם הגיעו שם במנהל הקהילתי, הם הגיעו שם אנשים שמכירים את כל האטרקציות, הגיעו שם רשימות, חילקו, אני גיבלתי גם כל מיני קבצי PDF שלחו לי.
1: חסך, שלח לי.
0: אטרקציות.
1: שלח לי, אני חייב לראות.
0: אני אחפש את זה. אני אחפש ואשלח לך. הביאו שם מספרי טלפון של כל העיתונאים, של כל הזמרים, של כל מיני אטרקציות, תדע כל מיני דברים שאפשר לעשות, באמת דבר מיוחד, ותדע, מקווה שיצא מזה טוב לבחורי הישיבות.
1: יפה, הלוואי בעזרת השם שגם נעבור את הבן הזמנים הזה בצורה הכי שקטה ורגועה, הן בפן של הביטחוני, והן בפן הגשמי, אתה יודע, הרוחני כמובן, וכל העניין הזה של ונשמרתם שבחורים בן הזמנים, קופצים, מסלולים, עניינים, חבר'ה, חכם עיניו בראשו, לפעמים חבר'ה, יש איזה יצרור כזה להביא את הקפיצה הזאת עם הסלטה, בום, אתם לא יודעים מה יש למטה, איזה סלע או חס ושלום, ומים, מים, מים, חום אימים, פיצוצים שאתם לא מבינים, ונשמרתם, רבוי סי דהוראי סי. אפי לרנר רומניה, תודה ענקית על כל העדכונים, לפחות חלק, אני בטוח שיש עוד הרבה מאוד, אנחנו נמשיך.
0: יש עוד מלא שלא הספקנו, וכמו שאמרת, ונזכיר את זה שוב, אנחנו אומרים את זה לפני כל בין הזמן, עם כל בין הזמן אנחנו אומרים את זה שוב, תיזהרו בטיולים, בחורי ישיבות, אל תסתכנו סתם. כל שנה אנחנו מזהירים, וכל שנה לצערנו יש אסונות, ונזכיר את זה הפעם לפני מאשר אחרי, עדיף באמת להיזהר ולהישמר שחס ושלום לא יהיו לנו בשורות מצערות.
1: יאללה, ובזה אנחנו נחתום כמובן, אפי לרנר, ידידנו, חברנו, שגריר עולם הישיבות, על כל העדכונים, אושר ונחת קיץ בריא. נמשיך ונשתמע, ביו, שבס,
0: שבס. תודה,
1: תודה, להתראות, המשך הזנה הרבה, שבס
0: לכולם.
1: ביי, נסיך. הנה, יצחיים, ווקלי, אנחנו ווקלי פה עד מחר. נלך. תעלה לי את נוטה, דחוף, נוטה. שובה. אבי, חכה, חכה. יש לי אייטם.

0: לחצני עולם המוזיקה היו איתנו כאן בשידור על כל הסינגלים, האלבומים, הדברים החמים והלועטים ברומו של עולם המוזיקה. רגע לפני זה, אבל אני חייב פה איזה שטייגן. שלום, שלום לשני אור. הלו, לא שמעתי את הקול שלך שנים.
1: שלום, שלום, תגיד לו, למה אתם לא מתקינים שהחלפתם אפליקציה לכל הרוחות?
0: כי זה בהרצה, אל תגלה את זה לאף אחד. הלו, זה רדיו, שלום, מה עושים פה?
1: לא, אל תגלה, אתה יודע מה, אתה יודע, אני לא מבין למה כבר שלושה ימים אני אחלף אפליקציה וזה מוציא אותי החוצה, זורק אותי.
0: חבר'ה, אתם לא... אתה יודע מה? בוא, אני עושה משהו עכשיו. האמת היא, לא יודע, יש לי
1: אפשר... מה אני מגלה? מה אני מגלה? מה אני מגלה? אני כל פעם יוצא, זה מוציא אותי, אני אומר, תשמע, מה, לא, אני דפקתי בדלת יפה, אמרתי שלום,
0: זה... הם לא פותחים לי.
1: כל שנייה יוצא, בסוף אני נכנס לחנות, לחנות, אני אמרתי, טוב, אני מבחוק את זה, אני עושה חדש, פתאום אני מגלה משהו אחר.
0: שחד, תגיד לי מה, אתה נורמלי, אתה לא בנייס. חבר'ה, בוא נעדכן אתכם. רגע לפני כולם, אפליקציה ואתר... דנדשים וחדשים, אתר דנדש, אפליקציה חדשה מטורפת לכל פליי. כיף גדול, גם הודעות, עדכונים כל הזמן מסביב לשעון. כל הנייס הכי חם על עולם המוזיקה, כל התוכניות. חדש על הפליי, הנה, לעתי חיים ישראל, הפרקים שלנו, התוכניות והשדרנים, המיטב. איזה טירוף פה של אתר, מעוצב יפהפה. אגב, תוכלו לשמוע מוזיקה 24 שעות ביממה. מה?
1: על האתר לא ידעתי.
0: הנה, תמיד יש פעם ראשונה. גם אתר וגם אפליקציה זה בהר... זה בהרצה, תראו את התגובות שאני מקבל. לא, אני לא אעלה את זה עדיין לסטטוס. אני אעלה את זה עוד שבוע, כי אנחנו עושים תיקונים וכל מיני עניינים. טוב, הלו, שני אור, מה קורה?
1: לא, למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כדי שרק כדי שאם מישהו קורא שגם אותו הוציאו, שלא יחשוב שזה בכוונה.
0: ברור. כן, כן. זה בהרצה. מה הולך? איך הרצום? הכל טוב? איך אתה מרגיש?
1: וואו, מה, באמת, אני חושב שזהו, בוא נגיד, אנחנו מוכנים שזה יהיה התשובה האחרון במתכונת הזאת.
0: היי נח, חמושה בסתחמו, כולם ביחד, אוי נח, חמוה.
1: דרך אגב, יש שיר שכל כך מתאים עכשיו, אבל אין אותו ווקלי, אפרי לכם תשובה של פריד, איזה שיר, איזה שיר.
0: אין את זה. אנחנו יכולים לעשות את זה ב...
1: שיר. באמת, אחד השירים, שמתאר ביידיש, איך תשע בו ויהיה בגאולה. מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה.
0: אהבת?
1: כן.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
1: האלבום הזה, הוא אלבום שקצת התפספס.
0: נכון.
1: נכון שהוא כאילו יידיש, אבל הוא אלבום טוב, תדע לך. מצוין. יש שם כמה שירים טובים.
0: ינקל שם לדעתי, לא?
1: לא, עמיחי.
0: או, עשיתי עם שלומי דסקל בניש שייך שם, זה משהו מאוד יפה מהאלבום הזה.
1: קודם כל, יש שם את הרויס, סונגוליס, שזה היה את הבחיר בתקופה שזה יצא, זה נראה לי השיר שהם הוציאו מתוך האלבום, כאילו, לתחנות, וזה כאילו היה השיר שהוציאו החוצה.
0: נראה לי יש גרסה ווקלית לזה, אתה יודע?
1: יש הרויס.
0: הנה, מלכיס.
1: ויש את מנץ' נוח חיים.
0: את זה עשיתי עם דסקל, את זה.

0: קשה לשמוע את זה. כאילו בקטע של הווקלי...
1: מה
0: זה
1: השיר הזה?
0: זה פינגוליס הרויס.
1: באמת?
0: כן, תקשיב רגע. לא שומעים בקטע. מה זה? מה זה? מה זה? זה פלייבק. מה זה? גם הוא סיפר לך בעמיק ונייס?
1: לא, שזה זיקליש.
0: בלייזר.
1: של איזה? ילה שמולוים, מייאטר וידו אילון. תגידי, מתי אתה מוציא אלבום ווקלי?
0: לא יקרה. אחרי האלבום שעשיתי לאומיין ואומיין, ואחרי כמה דברים ווקליים שעשיתי, אסור להישמע.
1: וואי, יש באובן ואומיין, אני לא יודע אם זה עיבוד שלך, אבל יש באובן ואומיין, גרמל ביידיש, ששרגי שר.
0: שרגי גישטטר, אני נסעתי להקליט אותו, מה יש לך?
1: ואיך זה, על כל ריבונוין, קורי ביינו, וואי, תקשיב, זה, וואו.
0: הנה, וואי, אתה לא נורמלי, אני בכיתי, אני לא הבנתי מילה ממה שהוא שר, וזה היה כל כך מרגש, רגע, יוגניש.
1: זה היה כל כך יפה.
0: הנה, אומן ואומן ווקלי בזמן, מה זה, ברקלך.

0: לא. יואו.
1: זה קורי בונו עולם, על אומן שמרה בו.
0: אני לא זוכר, אבל איך קוראים פה לשיר, זה הכל כתוב פה ביידיש. בקיצור, זה אלבום ווקלי שעבדנו עליו מלא זמן, ווקלי טהור.
1: דרך אגב, מי עומד מאחורי? זה לא השיר הזה, אבל זה גם אחד השירים.
0: יוגניש, תצליח, לא זוכר, נו. בקיצור, זה אלבום מטורף. וואי, דיברתי בדיוק עם זבי פריד היום, לקראת המופע בסולטן, וזה... הנה, תקשיבו. אוי בורי חשיים. בום, ביומי כל לובום. אומי, נומי, נומי, ביומי. בודריך, אוי בום. לא, איפה השעה?
1: מי עומד מאחורי, מי עומד מאחורי ההפקה, כל הפרויקט הזה של אומן ואומן?
0: בזמנו הפיק את זה בחור בשם יוסי רובין, היום הוא לא בביזנס של המוזיקה, אבל הנה, זה שעה נקרא, נכון. האיש עמיד, שהיה באמת בקטע של שליחות וזיכוי הרבים, החשיבות של עניית אמן, והוציא פרויקטים על זה.
1: תסביר שהוציא גם גם ביידיש, גם באנגלית וגם ווקלים.
0: נכון, נכון.
1: שתי אלבומים בכל צפה נראה לי.
2: גאדם איז קאדל שמי רבו. נו, שע, קאדש.
0: בקיצור, כן. בוא נדבר על משהו, בוא נשים פה שטייגן מוזיקלי.
1: יאללה.
0: שניאור, נו, אתה מגיע?
3: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
0: טוב, בוא נתחיל, דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה לא מדבר על זה.
3: אבל אברמר כן מדבר על זה.
0: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
4: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: אסור, אסור, זה מוזיקה.
1: אתה יודע מה אני אוהב בתוכנית הפעם?
0: נו.
1: שכאילו, שעכשיו אנחנו שומעים את הווקלי, לא כאילו, אנחנו כבר אחרי, זה כאילו הבונוס, זאת אומרת...
0: כן, כאילו אין לך את המטרד הזה והעצבות של האבל.
1: כאילו עכשיו אנחנו שומעים את הווקלי, כי אנחנו אומרים, נו, בסדר, עוד כמה שעות אנחנו ניתן לזה. כאילו עכשיו זה כבר...
0: יש משהו, יש משהו.
1: זה לא
0: כאילו... כיף לך פתאום לשמוע את הווקלי.
1: כאילו, יש אווירה, כאילו יש אווירה טובה, יזה, אבל יש ווקלים, בסדר, זה כאילו, זה לא, גם כבר, עכשיו גם שומעים יותר את הווקלים, שכאילו אתה אומר, לא אכפת לי, אם זה באמת ווקלי, או ש...
0: כן, כן, כן, הרעיון מובן, הבנו, כי עוד רגע אנחנו כבר בגיטרות של סינגולדה.
1: בדיוק, יש אלבום של, זה נקרא 360 רילקס, של גלאב, עקי וגלאב,
0: כן.
1: אז שם יש מחלוקת ספויסקים, זה באמת, אני חושב שזה כן ווקלי, אבל
0: רגע, איך זה נקרא? לא הבנתי, מה אתה אמרת? איך זה נקרא?
1: רילקס 360, עקיבא גלאב. או שאני לא אומר את השם משפחה שלו נכון.
0: בונה, אין את האלבום הזה פה ברדיו. הלו, זה רדיו?
1: יש, יש.
0: הלו, שלום.
1: עקיבא, עקיבא, תכתוב עקיבא, כמה זמרים קוראים להם עקיבא?
0: עקיבא, בואו נראה מה יש פה. עקיבא תורג'מן, מרגליות, גרומן, גל.
1: גימל.
0: זה עקיבא גלב?
1: יפה.
0: הנה, מחרוזת ווקלית, לא יודע, קראו לזה פה, צריך לשנות את השם, בוא נשנה עכשיו.
1: יופי. יש על זה מחרוזת ווקלית.
0: 360 רעים מלך כותבים פה, מי העלה את זה פה למחשב? טוב, בוא נשמע ונחליט אם זה ווקלי. נפקא מינה, האם מותר לשמוע את זה או לא, ברור.
1: לא, עכשיו
0: זה... טוב, ברור שזה לא ווקלי. זאת אומרת, זה...
1: אבל הוא קורא לזה ווקלי.
0: זה ווקלי פלוס, זה כמו פויקר. תקשיב, הרי פה במנהג ירושלים, חורבן בית המקדש, לאלו כמובן שנוהגים, כי החוצניקים הרי מביאים קלידן וכאלה, שם הרי מביאים פויקר שזה טוף, אבל ללא שום כלי נגינה, זה מה שהוא עשה פה, הוא עשה פה פויקר.
1: בחתונה של ההורים שלי זה היה.
0: בדיוק. בגוטניק, כשהוא נפתח, ההורים שלך התחתנו שם. בקיצור...
1: לא, דווקא ההורים שלי התחתנו במלון המרכז.
0: זל.
1: כן,
0: זל. בקיצור...
1: כמה עולמות היו זל? גרנדול.
0: מה זה? איזה עולמות? יו, גרנדול! יו, הייתי ילד, הייתי קצילת קוקה קולה.
1: נכון, הבר מצווה שלי הייתה שם.
0: לא מאמין לך עם האמצע. זה לא אולם, אחי. זה כמו שתעשה במגדלי בסר, פתאום בר מצווה או חתונה.
1: לא, לא, החתונות הם היו פורסים את...

0: חייב לעשות מחתונה, היו פורסים את זה עד לאמצע החור. אבל הבר מצוות כן היו באולם עצמו ממש.
1: מה זה? היה בניין משרדים? מי החליט שזה אולם?
0: תקשיב, בתקופה שלי, זה היה אולם, כולם היו, כמעט כל החברים שנראה לי בכיתה עשו שם, זה היה תקופה שמלא עשו שם בר מצוות.
1: טוב, וואי, מלא הודעות, יואלי, תן טעימה מאלבום של זן, ובוא נמלא רושמים, וואו, איזה אתר מהמם מסודר, יש לילה מנצח, או שרק שירים, אנשים כותבים פה מלא הודעות, ואתם יודעים מה? בוא ניכנס לאתר ונראה מה רושמים. לתת אימא מאלבום של זנבל, מה פתאום? אחרי החגים בעזרת השם. בקיצור, האלבום הזה אסור לשמוע אותו. לאלו שנוהגים כמובן ווקאלי טהור. לא, כי זה לא ווקאלי טהור.
2: רגע, מה יותר ווקאלי? בוא נגיד, מה יותר ווקאלי? זה או המכונות של אייפר?
1: המכונות של אייפר, לכאורה המכונות של אייפר, בגלל שהמכונות של אייפר זה בעצם דגימות של קול. וזה קול. זה לא כלי נגינה. אתה מבין? הלו, שלום.
2: גם זה הם אומרים שזה דגימה שכאילו מישהו עשה בפה, פום לא... פום פעם.
1: לא, פה יש פרקשן, תופים, זה תופים אמיתיים.
2: אתה בטוח שזה תופים?
1: מיליון אחוז, לא... מיליון אחוז, אל ת... לא להתווכח איתם.
2: אז איך הם כותבים שזה ווקלי?
1: זה ווקלי כי זה כמו פויקר, נו. הוא יגיד לך שזה ווקלי פויקר. יש פה פעמוני רוח, קלינג, קלינג, קלינג, קלינג, קלינג. אתה רוצה לשמוע את הפעמונים? אין לי כוח לשים את זה שוב. הנה כך. הנה... גל...
2: מה זה כן, אתה אומר, אם נשמע כבר ווקלי?
1: זה פרקשן וטופים, נו, אני אומר לך. יש פה קונגסים.
2: דרך אגב, אתה יודע, אני חושב, אני אגיד לך משהו על מה רציתי לדבר איתך בשטייגן.
1: נו.
2: יש שירים שקשורים לטישו בוב, שהם שירים עם מוזיקה, שאתה כל כך בא לך לשמוע אותם בתשעה באב, כל כך בא לך לשמוע את זה בתשעה באב או במוצאי תשעה באב, אבל בשנה רגילה אי אפשר לשים את זה. הם שירים שנדפקו כעיקרון, למה? כי לפני בין המצרים.
1: איזה שיר, אלי פרידמן, אימא, סליחה שאני קוטע אותך, זה השיר הכי יפה במוזיקה החסידית, אלי פרידמן. אוי, סבקה, אי אפשר לשמוע אבל. ואין לו, זאת אומרת, אין לו הזדמנות צריכה, כן?
2: יש כמה, יש בוכו תבכה. אני אגיד לך את השירים, אתה תגיד גם עליהם את מה שאמרת עכשיו, אבל יש את בוכו תבכה. לדעתי, אחד השירים הכי, הכי, השיר הכי, זה ליבי, ליבי של לייבי קוניג. זה...
1: של לייבי פולקוביץ'? מה לייבי פולקוביץ'?
2: לא, לא, לא, אוי, ליבי.
1: אה, אוי, מאמן. יו, איזה שיר.
2: זה, תקשיב, אין טישו בוב שאני לא חושב על השיר הזה. לחן של פינקי, ביצוע של אייזיק, ההפקה של יוסף משה כהנה, מתוך ותיקות, ומי שאיבד את זה, זה מאבד, תקשיב, כמו שעשינו הנעלומים בשירים,
1: כן,
2: צריך לעשות
1: מעבדים?
2: הנעלומים במעבדים.
1: כמה
2: דוד
1: יש?
2: דוד פריד, מוכשר מאוד, אח של שואה.
1: נכון, ושואה עצמו, שאני מאוד אוהב, שנסע לקנדה,
2: נכון,
1: טורונטו.
2: דוד פריד גר בתל אביב, שם, בשפס, שם בקריה של גור, בדיוק השבוע נתקלתי בבחור שהוא למד אף בישיבה שם בתל אביב, הוא אומר, הוא היה שם אחורה הקלעים של ההפקה של האלבום, הוא אומר, תקשיב, אתה לא מבין כמה עבדו על מתיקות ארבע, על האלבום הזה, ליבי, של יוסף משה כהנה. הוא אומר לי, דוד פריד הזה מוכשר, חבל לך, תשמע, אתה שומע, זה גם מתחיל עם הגיטרה של סינגולדה, יש שם סולו יפה כזה בהתחלה.
1: תגיד סינגולדה שוב, תגיד סינגולדה.
2: סינגולדה.
1: וואי, זה עובד האתר, ההודעות שולחים, באמת עובד, יואלי, תודה.
2: דרך אגב, מעבדים נעלומים, יש לך כמה, דוד פריד, יש לך ארטמן, יש לך אח של עניים, איך קוראים לו?
1: אח של גינסברג, מלונדון.
2: הרשי,
1: אבל הוא לא כזה נעלם, הוא פשוט פחות, הוא עובד. גם מה הגדרה לנעלם? מה, שחסר לך שהוא לא מאבד מספיק?
2: אני לא רואה אותו עכשיו, לא רואה עיבודים שלו.
1: בסדר, אוקיי.
2: דרך אגב, יש גם, אתה יודע שמשה קולטמן, זה חצת איגוד השבורי, יש לו בן שהוא גם מאבד. הבן של משה קולטמן.
1: אנו, יש לו אולפן אדום בניו יורק, בבורו פארק, ברור.
2: כן, כן.
1: אתם יודעים שהקלטנו את השירות של האלבום של אייבי יצחוק פולקוביץ'? כל הבדקי יש סעוד, כל האלבום המטורף, נפשי, חוילס, כל האלבום הזה, הוא קלט באולפן של הבן של משה גולדמן ז"ל. זה חצת וקודש לבוא.
2: אז כן, הוא גם, אז הוא כן, הוא כן, הוא כן, אני רואה עבודות שלו, פה ושם, אני כן רואה את דברים שלו. אבל שירים שקשורים לטישו שאי אפשר, יש גם את אלקן ציון של מותכם, אלבום כיסופים, יש את...
1: נכון.
2: יש לסוקי וגינד אלבום שנקרא ירושלים, יש שם

0: אתמות חשר איכו, איכו, יש מבודה, זה מאוד יפה, זה שיר באנגלית, אבל זה מתחיל עם שירת איכה של מורדכה.
1: רגע, אני שם את זה.
0: יש שם על כן ציין.
1: אני שם את זה, כי מותר לשמוע את זה. לשמוע את מורדכה בוכה, רגע, ירושלים נמצא את זה עכשיו.
0: כן, כן. תיכנס לסוקי בגין.
1: רגע, אחד, אחד. סוקי...
0: תיכנס ירושלים.
1: סוקי ברי, רבותיי, אבא של איצי. סוקי...
0: נכון.
1: וואי וואי, החיפוש פה, מישהו נגע פה בהגדרות, לא הייתי פה, וואי וואי, שלושה שבועות לא הייתי, כל הזה מערכת פה קיבלה כלבת, לא ההגדרות פה של הזה, סוכי דינג.
0: זה נקרא, אלבום הזה קוראים לירושלים, הנה, יש שם גם את מותחה, גם את פריד.
1: הנה, הנה, הנה, חכה, הגעתי לזה, סוכי ודינג.
0: תקשיבו, את מותחה אומר איכו.
1: למה אני לא מוצא פה את זה? טוב, תכף
0: אני. תראה, ירושלים. ירושלים! רגע. לאלבום קוראים ירושלים. תכתוב בחיפוש, תכתוב סוקי עם כף נראה לי.
1: לא, לא, לא.
0: או עם קוף, אני כל הזכור.
1: הנה, הנה, הנה, הנה, וואי, וואי, איך כותבים את זה, רבותיי. כתבתי ג'רוזלם ומצאתי את זה, אתה מבין? הכל פה הפוך. טוב, איכו, רבותיי, מורדכה, מוציא טישה באוב. טישה פרוף. טישה באוף. רגע, אני הולך לזה, שלא יגידו שאנחנו משמיעים פה מוזיקה.
0: אבל אנחנו כבר אחד בלילה, נו.
1: אחרי חצייס של הלילה. בסדר, לא אנחנו. בדיוק. מי אנחנו שאני, אנחנו פה עסקים. רגע, אולי זה בסוף.
0: לא, זה בהתחלה, איך שמתחיל השיר, איך שמתחיל השיר.

0: למה שמישהו באמצע השנה ירצה לשמוע את זה? אתה מבין? כאילו, אתה מבין
1: פתאום... אבל תקשיב, אני הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר, אם מותכם באמת היה אומר איכו, בתקופה הזאת של הקול שלו, בבית כנסת. זה, תקשיב, חבל על הזמן.
0: תבוא לסולטן בשלישי, אולי נעשה את זה. לך אתה. לא יודע.
1: אבל תשמע... יש את זה, יש את השיר הזה, יש, על זה יו דבר ליבנו, מתוך אלבום קומביץ' של מוטרה, שאני לא מצאתי, זה נראה לי השיר, נכון, זה הביצוע המקורי של זה, זה לא
0: כבר מי הלחין, בוא נראה אם אתה יודע מי הלחין.
1: אני באמת לא זוכר, אני באמת לא זוכר.
0: מי הלחין, רבותיי, מי הלחין את זה, אם אני לא טועה, אף פעם לא פורסם על זה, כלום, יוסי גרין. יוסי גרין, נראה לי כמעט בטוח שיוסי גרין מלחין את זה.
1: דרך אגב, השיר הזה לדעתי לא הוקלט, אני חושב שהשיר הזה לא הוקלט.
0: נכון, הוא לא הוקלט, זה ביצוע של הכותל, ליד צמוד לאש התורה.
2: על הציוי ששבבת שואלים.
1: אבל זה דווקא שיר שכן יכולים, יש כאלה שישמעו את זה.
0: נכון, נכון. כי... זה כמו רחם, בחס, דחו.
1: כן, זה שיר, נכון, זה שיר שכן...
0: הוא זורם, הוא זורם, הוא לא מעיק.
1: זה שכן לקבל קצת, שהוא כן זורם. דרך אגב, יש למותכי נחם הוא, שהדור שלנו כזה מכיר אותו.
0: איזה?
1: זה יצא במיני אלבום, ביחד עם... עם בוי אבוי, הגרסה המקורית של בוי אבוי, ועד מוסאי.
0: עד מוסאי, נכון, נכון. אבל תשמע, אני אומר, שיר של...
1: זה אלבום של שלושה שירים.
0: אם זה אלבום של שלושה שירים, והשיר הזה לא מוכר, כנראה שהוא לא צריך להיות מוכר. אתה מבין מה אני אומר? הלו, שלום, זה רדיו פה. מדברים דברים הגיוניים.
1: פסף וייסחונון, באמת, ברדיו היא נתקעה, למה? כי יש לוייסחונון... מלא, מלא שירים, אבל אין מתי לשמיע אותם, כי זה יוצא תמיד, אני אומר לך, אני למדתי את החומש, אני כל יום לומד חומש עם רשי,
0: ואתו ריסו וזוי סטוירו, נחמו עמי, מלא נחמו, נחמו עמי.
1: כל שירי עשרת הדיברות, כל שירי שמי
0: ישראל. ויודעתו היום, ג'רופי, יש לכם, יש יעללו.
1: גם את ויודעתו היום של חברך,
0: יוסף חיים שואקי.
1: כן,
0: וואי, שנים,
1: שלכם, אני לא טועה.
0: שנים, כן, נראה לי לכן, בוא נה, שנים לא שמעתי ממנו. טוב, חפרנו.
1: וידעת,
0: שיפה. מלא, מלא שירים. שמילי אונגר, התורה, איסורה, איזה קוניק, טוב.
1: נכון, נכון, נכון. לא, אבל מה שאני אגיד, השירים האלה שאין להם מקום, כמו שאמרנו, ליפי וזה, דרך אגב, באלבום הזה של סוקי, יש שם גם את פריד, עד כנציון. גם שיר שפחות מוכר, שפריד שר עד כנציון, זה גם, יש. כמה וכמה שירים.
0: טוב, בגדול חפרנו. יש עוד משהו שאתה מחדש לי? לאיזה מופע אתה הולך בה בין הזמן עם הזה משהו טוב?
1: וואו, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, זה... אני...

0: לא מבין איך אף אחד לא הצליח לחבר את מוטחה ואת פריד השנה בבין הזמנים למופע אחד. הרי שתיים הולכים להיות בארץ.
1: נכון, אבל שניהם עסוקים, שניהם נתפסו בכמויות של מקומות, וזה לא מסתנכן על הזמנים.
0: אבל שתיים בנתניה, לא יכלו לחבר אותם למופע אחד בנתניה?
1: אתה יודע, גם מוטחה, גם פריד, אחי, זה צריך לשדוד בנק.
0: וגם נתניאתים, אתה יודע, אנשים קצת קצרים ב...
1: לדעתי נתניה, אתה יודע, כל עיר יש לה את האומן שלה. לדוגמה נתניה, אם אתה שואל אותי, מרדכי שפירו, איציק דדיה, בני ברק, ארלס.
0: אתה רואה שראש, אני אגיד לך, ראש העיר החדש כעיקרון נבחר בזכות הציבור החרדי בנתניה.
1: אגב, אני מנגן שם, פתאום אני קולטתי מרדכי בן דוד, יש מופע מטורף.
0: בוקר טוב, למה? לא, סתם דיברתי על זה.
1: רגע, תן לי לראות פרטים. המופע המרכזי, מרדכי בן דוד האחימיל. רגע, שנייה, סליחה שאני קוטע אותך. חימה רביאן קיל ומושה לוק, מרדכי בן דוד, יום שלישי. חף א' באב, הרביעי לשמיני, מרכז ההופעות הבמה, מרכזי נתניה.
0: הולך להיות שם גם מופע שלכם עם מוטחה וגם מופע של אברהם פריד. אני, למה? כי ראש העיר, זה ההשערה שלי, ראש העיר רצה להכיר טובה לציבור החרדי על ההצבעה, אז נתן פינוק, אתה יודע, שמה, גם מוטחה, גם אברהם, אל זה... פינוק
1: ליגה
0: א', אחי.
1: ליגה א'.
0: כן, כן.
1: וואי, איזה...
0: אז הולך להיות, שמע, אני ראיתי היום כמה וכמה מהפרסומים של מופעים. בוא נקווה, בוא נגיד ככה, צריך נציג של ועד האישי פסט של טראמפ, ש... לא יודע, שיחשבו על איזה רעיון. מה עושים?
1: עם העמד... טוב, וואי, מלא הודעות.
0: עם המלחמה.
1: אני מתעצה שאני לא מתייחס להודעות, תכף נתייחס, לא להיפגע. לא להלחיץ, תכף נגיע לכל ההודעות. לילה מנצח, גיצ'ה בס,
0: שירמה. איזה קמפ אתה הולך להיות? איזה קמפ אתה הולך להיות?
1: יו, אין לי שמץ של מושג על האירועים, זה טירוף של אירועים שאין לי...
0: היית פעם חבר פאנל בקמפ?
1: לא, לא, לא, אני לא עושה את זה, בחיים. בחיים מלא.
0: אף פעם לא עשית את זה?
1: בחיים לא הולך לדברים האלה. בחיים. לא הולך לדברים, לא, לא הולך לצער. תקשיב, זה שלוש אירועים ביום.
0: שמע, אולי אנחנו לבין הזמנים הבא, נשווק את שטג מוזיקלי לקמפי, מה אתה אומר?
1: גדול. בקיצור, זה שלוש ביום, שתבין. שדרן חדש, אנחנו הרי מקליטים את זה. יש את ההופעות של אנשים שזה ביום רביעי, שזה מופע 12 בצהריים ו-4 אחרי צהריים, פרחי מיאמי לנשים.
0: דרך אגב, אני חייב להגיד משהו על שדרן חדש. מזלים, תבינו, זה תוכנית רצינית. יצאו משם שדרנים, יצאו משם חבר'ה מוכשרים מאוד.
1: ברור, אנשי תקשורת ודודי זינגר שלנו שנכנס פה ומינס.
0: גם דודי זינגר וגם מינס ושימי לוין וישראל מי, יצאו משם חבר'ה, באמת, זה לא סתם עוד איזה תוכנית, זה תוכנית שבאמת מוציאה, זה דרך, שמוציאה כישרונות. ובקשר למופע של מיאמי, גם, בוא נראה. אני כבר מחכה, בוא נראה מה יהיה, בעזרת השם.
1: תבוא, שירים לעיתים מטורפים, נוסטלגיה מאז ועד היום.
0: רגע, כבר חשפת איזה שיר אחד לפחות שהופכים לשיר שם?
1: מה, אתה רוצה שאני אגיד? אני יכול להגיד, מה?
0: אני יכול להגיד לך שיר שבתוך הולך להיות שם. נו. אם לא במופע של יום שלישי, אז במופע של הבנות.
1: נו.
0: ירושלים.
1: ירושלים הולך להיות, לסגור כמעט את המופע, רגע לפני השיר סיום הולך להיות ירושלים.
0: כי זה כאילו, בגלל שזה קיבל את כל
1: ה... ירושלים, ארים, יש את הזה מסקוטלנד. ארים, סביב.
0: אתה יודע, זה מדהים שהשיר הזה, השיר הזה בכלל, כל המעריצים של מיאמי, גם המעריצים הוותיקים, לא באמת, זה היה שיר כזה, אתה יודע.
1: נכון, זה לא היה, נכון. נכון.
0: בתוך אלבום של חמש שירים מקוריים היה את השיר הזה, עם פתיח.
1: מהחזנות, נכון.
0: זה היה, אף אחד לא חלם. דאבל של ביגון חתך את האמצע,
1: ומהקצב,
0: נכון. זה הגיע לכל העולם, זה מטורף.
1: עשרות מיליוני צפיות, מטורף, ואנחנו עושים את זה כמובן, ויהיה את כל מי, וכזה בייז, ולא יסגו, לא ניסה בו, חכרומים, לא יסגו, יגל גוי חבר.
0: כן, שחשפת פה בתוכנית, שמי שכתב את המילים זה מנדי ורדיגר.
1: מנדי ורדיגר, נכון. עכשיו, הדלקת אותי, אני רוצה לשים אחוזת של פרחי מיאמי ווקלית, יש דבר כזה. טוב, ביי, גוצ'אבס.
0: נכון, יש אלבום של על האש, אלבום כחלים.
1: לא, זה לא טוב, זה אלבום שישאר על האש. יש לי פה מחרוזת אדירה של... זה הודעה שלישית, וונדה מטיסיו, אישי ובויז. ארי גולדווג.
0: דרך אגב, יש לשיבה בויס שיר ווקלי שלא יצא במוזיקה, קוראים זה אומיין. שיר יפה. ווקלי, אין אותו רגיל, רק ווקלי.
1: ביי, שניאור אוהב אותך מלא. חייב, אני פתאום קולט של 1-8 דקות. איזה מטורף, צ'אבס, צ'אבס, צ'אבס, אוי נאי.

0: ענותה גדול המפיקים, מי איתנו? דבר איתי. ישראל רוזן, מה קורה? לילה מנצח, מה איתך? טירוף פה היום בשידור, מוצא תשעה באב, אנרגיות פה היום, מה איתך?
1: מה העניינים? עינותה אמור לעלות, עינותה אמור, תעלה אותו כבר ביחד איתי, וכבר נסגור את הפינות על הדרך, לא?
0: תקשיב, זה יהיה פה חגיגה שלדעתי אנחנו נצטרך תפילין בבוקר, אנחנו לא נסיים את זה. איפה? אני עכשיו משיג את המחוזת שפרחי מיאמי הווקלית, אני לא מוותר. שנייה, ישראל, חכה שנייה. יושב עם זה, שכר מצוו, קרלי בח, קרקוב, ניגון אדירוף, גוזה, לא מעניין. מחוזת, לא... אני חי... תן לי דקה, תן לי דקה, אני חייב למצוא עכשיו את המחוזת הזאת.

0: even one of the sharuria lo mozeta lo mozet ze ben ah ben המצרים
1: מיימי בוקלי
0: הנה יש לי יש לי יש לי יש לי כמעט נראה לי בטוח מצאתי יש לי וואו אלפיי תנק יו השם פלייליסט שקט בוקלי מאסטר פליי
1: עזוב אני יש לי רעיון אחר
0: דבר אליי
1: אל תשמיע להם את הבוקלי הם רוצים מיימי שיבואו למופע מה
0: יו, אבל אתה יודע מה חשבתי על זה? אני חייב שתף אותך ואת המאזינים. מצד אחד, תשמע, מורדכי בן דוד, פרחי מיימי, אחי, יש להם למעלה מאלף שירים כל אחד. כשאתה ניגש לכזה מופע, שהמופע לא יכול להיות יותר משעתיים ורבע גג, וזה גם הרבה. ובתוך המופע הזה מופיעים גם מורדכי בן דוד, גם שמוליק סוכות, ופרחי מיימי כמובן, וביני לנדו, ואולי עוד איזה הפתעה. איך בוחרים שירים לכזה מופע? ואני אומר לך, אני לא ישנתי בלילות על זה. יש כל כך הרבה שירים מטורפים, אתה אומר, וואו, אין סיכוי שלא נעשה את רווח, לדוגמה. או אין סיכוי, עכשיו,
1: ואצל... או את ירושלים של מיימי.
0: והכי קל היה אצל שמוליק סוכות, אתה יודע, יש את הלעיתים, יש את הדברים, רק אתה רוצה לטבל אותם ולעשות אותם יותר מעניין, אז אתה עושה חיבורים, לדוגמה, מורדכי הולך לשיר עם סוכות, שיר מפתיע, מאוד מאוד מאוד מעניין, משהו חדש. זה הכי קל. ואני אומר, בכל ההופעות האלה, אנשים לא יודעים, לפעמים הדברים הקשים זה אשכרה לבחור את השיר, לבחור את השירים. ואז יבוא לך בן אדם, יואלי, איך לא עשיתם את זה? את הדוין עולם, הדוין עולם, מה שאין מלך, כאילו, אתה מבין? טוב, איזה שיר...
1: יותר מזה, יותר מלבחור את השירים, זה גם בסוף זה לבנות חוויה, כי גם אם בחרת 10 שירים נניח של מיימי שהם טובים, יכול להיות שהם לא מתאים לחוויה אחת כוללת, חסר שקטים, יש יותר מדי מפה.
0: כל החיבורים,
1: כן.
0: בטח, אסטרטגיה מטורפת לבנות שיהיה בעצם חוויה... ואתה יודע, גם ב-2026, מעבר לשירים אנשים, רוצים קצת יותר, ואתם תחכו ליום שלישי ואתם תראו על מה אני מדבר.
1: יהיה הרבה יותר, לא קצת יותר.
0: טוב, בוא רגע נדבר לפני ההופעות, מילה אחת על הסינגלים, אלבומים, מה צפוי לנו בימים אלו, בין הזמנים, קיץ, מה קורה?
1: קודם כל, כמו שאתה יודע, העונה מתחילה, כרגיל, יום אחרי תשעה באב, בחצות, בעזרת השם, מחר מתחילים מחרוזת שבת של מוטי קרמל, ויהיה בשבת
0: מוטי קרמל, עצור אותי רגע, מוטי קרמל, מה זה מוטי קרמל? זה שם חדש, אני לא מכיר, ספר לי.
1: בחורצ'יק מוכשר, שמוציא מחרוזת שבת ביחד עם חברים שלו לקהילה, אווירה ממש מעולה, וזה יצא לקראת שבת.
0: יאללה, שיהיה לו בהצלחה.
1: בעיצומו של הקיץ, אנחנו הולכים לקבל אברומי ויינברג, סינגל חדש, פגז, פגז, פגז.
0: יפה.
1: שזה גם סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שמתבשל. איזה עוד פרויקטים הייתי מסמן לך? יש שימי ליפשיץ ומוטי ויזל הולכים להוציא קליפ עם חידוש ענק.
0: מה?
1: שהולך להגיע בקרוב.
0: מה חידוש? תן משהו.
1: תראה, אני...
0: חידוש בקטע...
1: איך אתה עם AI? אתה אוהב AI?
0: לא יודע, כבר הכל נשמע אותו דבר, זאת הבעיה.
1: יפה, יפה מאוד. לא נשמע, נדבר עכשיו על נראה. אני לא אוהב AI ואני אסביר לך גם למה. יש לי סיבה אחת שאני לא אוהב AI, כי כל יום ה-AI מתחדש. אז עושה את היום משהו, יום למחרת זה כבר אפס, כבר יכלת לעשות משהו יותר טוב. אתה מבין? זה מתקדם כל כך מהר. אבל, שימי לי,

0: אישי, ביחד עם מוטי ויזל, הולכים להביא פרויקט שהוא לא AI, אבל בסוף יש איזה טוויסט ענק
1: של AI.
0: טוויסט ענק, ענק, ענק, ועד כאן אני יכול לחשוף, וחכו לזה. עד כאן אני יכול לחשוף. מחוזת שבת של מנדי רוט,
1: ואיך להגיע
0: עליי מהמופע של...
1: רק שתדע, אגב, אפרופו AI, שאני כל הזמן עוקב, ואני גם מנוי לכל התוכנות של הסונו לשמוע את הסאונדים, בינתיים זה מאכזב ברמות הכי מטורפות, יש גם בעיות מטורפות, מטורפות של סאונד, ובוא נחכה ונראה, אני כל הזמן עוקב לראות אם זה משתדרג, כי כרגע יש המון המון המון בעיות בכל הדבר הזה, כאילו גם פיין, כאילו הכל חוזר על עצמו כזה. טוב!
0: אפשר להיעזר, לא להשתמש, כן. מה עוד יכול להיות לנו? מנדי רוט הולך להביא מחרוזת שבת, וקובי ברומר מביא כמה חומרים, גם סינגל, גם מחרוזת
1: נכון, וקובי ברומר
0: ביחד איתך.
1: וקובי ברומר עובד על אלבום חסידי, יהודי חסידי, מטורף, מטורף, אתם לא מבינים. ומחרוזת תופסים כשהוא מוציא.
0: בקיצור, יש לנו המון המון המון המון חומרים טובים שבארצה שמחרת את הקיץ, וגם מופעים בלי סוף, אם זה המופע שדיברנו עליו בסולטן, והמופע של פיני איינורן במוצאי שבת הקרוב.
1: במוצאי שבת שלו בהצלחה ענקית, אנרגיות בשמיים, אין דברים
0: נכון,
1: כאלה.
0: נכון, כרטיסים אחרונים שם. יש לנו מופע של אידל ונמואל בהיכל רמות.
1: יפה, גם בעצמי, באיזה יום, מתי זה? מתי זה?
0: אידל נמואל, היכל רמות ביום חמישי הקרוב.
1: יפה, שבוע ראשון של בן הזמן עם היכל תרבות כן. רמות, יפה. יש את המופע של אנשים נכון. של פרחי מיאמי שזה ביום נכון. רביעי, שתי הופעות.
0: נכון, אז מופע... הופעות, מופע ראשון כבר אז לא כרטיסים, מופע שני, כרטיסים אחרונים לדעתי, מופע לנשים, אז...
1: שואלים מי יהיה תזמורת, אני תזמורת שם לשואלים, שואלות, כן.
0: כן.
1: וזה רק פרחי מיאמי, כן. והבוגרים של פרחי מיאמי גם יהיו שם. בוגרים שהיום, איזה זמרים יצאו, שפירו יצא משם, גולדווג יצאו משם.
0: הקהל שואל, האם דיוויד הרשקוביץ יהיה?
1: אתה יודע מה עצפו להפתעות? לא יודע, לא רוצה, אחרי זה יגידו, אמרתם, לא אמרתם, לא מדבר מילה, זה יקרה במופע של האנשים, של הבנות. יפה, כן. אז דיברנו על סינגלים, דיברנו על הופעות, דיברנו על הכל.
0: כן, מה עוד יש לדבר?
1: על שבת, איפה אתה בשבת?
0: רווק לא יודע ביום חמישי איפה הוא בשבת,
1: אתה יודע. איפה אתה נופה? חבר'ה, אז אם אתה רווק, זה הזמן, רבותיי, ישראל רוזן. היחצן של המדינה, נאה, בין 20 ו-10, צדיק אתה, באיתו ובזמנוי, נחתום בזה, בעזרת השם.
0: כן, יגיע.
1: תגיד לי איפה אתה נופה. איפה אתה נופה של בן הזמנים?
0: איפה אני נופה, לא נופה, לא, בן הזמנים זה לא הזמן שנפוש בו. לא שלי ולא שלך.
1: מתי אגב אתה באמת נופש? מתי הזמנים שלך? אני לדוגמה, שלושת השבועות קבוע פעם בשנה עם המשפחה.
0: כן, גם אני, אותו דבר, אותו דבר, כן.
1: אז איפה היית?
0: הייתי באיטליה.
1: אופה! איזה אלפי מטורפים, יואו, איזה נופים מפלים. יואו.
0: היה מדהים, היה מדהים.
1: יפה, חברים וכאלה?
0: כן.
1: נייס.
0: ברוך השם, בנועל.
1: טוב.
0: איפה היית? אתה היית בזה?
1: היינו בתאילנד השנה, אנחנו כל שנה בשוויץ וכאלה השנה. החלטנו לחתוך לתאילנד, למזרח. חייב להגיד שהיה מהמם. היה מטורף. חום פיצוצים.
0: זהו, זה לא העונה שם, אבל כן.
1: אין שם, גם אין חורף שם, זה הבעיה, גם בחורף שם חם, אתה מבין? וואי, חבר'ה, כמעט סולד אאוט. כמעט סולד אאוט בסולטן.
0: כן, כן, מתקרבים לסולד אאוט בסולטן.
1: יאללה.
0: תעלה את נוטו, יעדכן אותך בלייב על הכרטיסים.
1: בוא נראה איזה הפתעות מכינים שם. ישראל, אין עליך בעולם גיצ'ה, בסדש לכולם. ביי, צ'אבס. הנה מחרוזת של פרחי מיאמי ווקלי.

0: חיים עונים פה. נוטה, נוטה, נוטה, שנים לא דיברנו. הלו, הלו, הלו, הלו, הלו. מה עניינים, מה קורה? לילה מנצח, ערב שבס קודש, בועז חנן, מה קורה?
1: יוילי, היה לי ספק מי זה, ככה בכאלה שעות מאוחרות, אבל אני שומע את האנרגיות שלך, והכל זה כנראה בטוח אתה, נכון?
0: בין הזמנים פה פותחים, כל הקמפים, כל ההופעות הגדולות, כל הסינגלים, ונוט הגדול המפיקים איתי פה בשידור לילה מנצח, וכולנו בחיל ורעדה עומדים דום לקראת המופע הגדול. נוטה, סף הרגשות שלך לקראת האירוע הגדול, מילה שלך, מה הולך?
1: זהו, האמת שאני כמעט, אין לי התרגשות מאירועים, לא כי אני עושה הרבה, כי אני באמת אדם שבתוך כדי האירוע תופס שתי דקות רגע עצירה ונהנה. אני לא נהנה מאירועים, וזה אירוע רודף אירוע, ואני אף פעם לא עוצר את עצמי ורגע מכיל את האירוע. יש פה משהו, אמיתי יואלי, אני מדבר בהתרגשות אמיתית, אני מקבל, עזוב אותך שאני לא המפיק של האירוע, אני חלק מההפקה, אני מקבל כמות של פידבקים, שלא קיבלתי מעודי, אני עשור בתחום הזה.
0: איזה סוג, איזה סוג
1: פידבקים? עשיתי כמה אלפי אירועים. אני מקבל פידבקים מאנשים שצורכים לי מגילות אסתר. מי חשב על הרעיון הזה? מה זה הדבר הזה? זה באמת קורה, זה לא קורה. אנשים, מעבר לכל הבקשה של אלפי כרטיסים, תבוא, תכניס, אין לי את היכולת, כי אנחנו ממש, לדעתי, נשאר 300-400 כרטיס, זה מה שאני מקבל מצוות ההפקה.
0: אין כלום,
1: חבר'ה. הנושא הוא, שאני מקבל פידבקים שלא קיבלתי מימה, יוצאתי אלפי אירועים, אתה יודע, אתה מקבל פה דש, שם דש, אנשים עוצרים אותי ברחוב, ומחמיאים לי, ומדברים איתי על זה.
0: על עצם הרעיון.
1: באמת, כאילו הבאנו איזה משהו, שהוא לא שובר שוויון בצורה הפשוטה, היה לה עכשיו כל אירוע, זה האירוע הכי גדול.
0: לא היה דבר כזה פה ב-20 שנה האחרונות.
1: כאילו, זה בעיניי, אני באמת בתפילות ובהכל, זה משהו שאני עצמי לא יכול להכיל בכלל, שהולך להיות כזה אירוע. עכשיו, אם פרחם היה מ-20 שנה, לא היו פה. השילוב של סוכות עם מוטחה, מביני לנדו, הולך להיות שם
0: הפתעות. ועוד הפתעות, כמובן.
1: מבחינת, תבין, יואלי, אני רוצה להסביך משהו. עובדים פה צוות בשקט, כמו של תכנות שעושים על ווייז ועל דברים שעובדים בזה כמה שנים עד שזה עובד. עובדים פה צוות.
0: הרבה מאוד זמן.
1: מאחורי הקלעים. אלפי שעות עבודה על איזה מחזמר שיהיה מדויק יותר, על רקדנים משוגעים, על רחפנים באוויר, על, על, על, על, על, על מסוקים, על דברים שאני לא יודע בכלל, עם מי שאפילו אלו שקנו כרטיסים ב-300-400 שקל, אין להם טיפה של מושג מה הם הולכים לקבל. עכשיו, זה אירוע שמושקע פה מיליונים.
0: נכון.
1: מיליונים.
0: נכון.
1: גם בכסף, גם בזמן, וזה אירוע שלא יוכלו לעשות את זה עוד פעם. העבודה פה של החודשים מאחורי הקלעים, העבודה שלך, אלפי שעות של תיום, ושל מסכים, ושל סקיצות, זה משהו שגם מי שלא היה, או מי שלא יהיה, לא יוכל לחוות את זה עוד פעם. זה לא שאומרים לך, טוב, תקשיב, יש אירוע מנני האומה מאוד יפה, זמר פלוני, זמר אלמוני. זה משהו שאני כמעט בוודאות של 1000% שלא נוכל לעשות את זה עוד פעם.
0: רק שתבינו.
1: אין מבחינת המשאבים,
0: מאזינים.
1: אין מבחינת התקציב, ואין מבחינת הזמן והיכולת.
0: מאזינים, אני רק רוצה לשתף אתכם מאחורי הקלעים.
1: אני אומר לך, אמיתי, יואלי, אני בשידור חי, אני מתרגש כמו שלא התרגשתי
0: כן,
1: מימיי.
0: שומע. חבר'ה, האופרציה, אתם צריכים להבין, הדבר הזה לא סתם לא היה פה 20 שנה. אופרציה של לתאם, להביא 10 ילדים בלי ההורים שלהם, להחתים אותם אפוטרופוס, לדאוג להם ללינה, חזרות, תזמורת, סוכות, מרדכי בן דוד, כל הדבר הזה, והוא אוהב את השיר הזה והוא לא אוהב, והוא רוצה שזה יהיה מכאן, והוא רוצה מהזווית הזאת, הוא נוח לו השעה הזאת, והוא הסולם, איך מחברים? יש שיר שכולם עושים ביחד, לדוגמה, מרדכי בן דוד, שמולי סוכות.
1: ויואלי, עזוב אותך משיר חדש לגמרי, שהולך לבצע כל הזמרים ביחד, שזה גם כן איזשהו
0: ומרדכי בן דוד שחושף שיר
1: לתורה. יואלי, אמיתי.
0: תורה.
1: אני מקווה שיהיה לציבור יכולת להכיל אירוע כזה, כי באמת זה אירוע שמי שהשתתף בו עשה היסטוריה אמיתית בעצם ההשתתפות, ומי שלא השתתף לא יוכל לחוות את זה לעולם, לא יוכל להיות, והוא יצטרך לסובב ברחוב ולהגיד, אני לא זכיתי להיות שם. זה מטורף, ואני באמת, באמת, באמת מקנה בכל מי שהספיק לקנות כרטיס במקום טוב, וכל מי שמספיק להיות שם. אני מקנה קינת אמת בזה.
0: יפה.
1: הלוואי ובעזרת השם, יואל, יהיה לי את היכולת לשבת וליהנות מהמוזיקה המטורפת שאתה משקיע. עשינו איתך

0: מאות אירועים, אני לא ראיתי אותך בכזה מצב, אנחנו כל 10 דקות, על זה ועל זה. אלפי הודעות על אירוע אחד.
1: מטורף,
0: זה משוגע.
1: תיאומים ושחקנים וכניסות ופסנתר כנף ותאורה.
0: על השחקנים אמרנו שאנחנו לא מדליפים, יואל.
1: לא דיברנו כלום, חבר'ה, בחד סולטן, יום שלישי הקרוב, כרטיסים אחרונים, מופש, באמת, כשאומרים מופע אחד בדור, אני לא אוהב את כל הטייטלים שמצמידים לכל ההופעות המטורפות, לא היה כאילו זה, חבר'ה, זה, על זה נאמר מופע שהוא פעם בדור. לא היה דבר כזה, וגם לא יהיה. לא יהיה עוד מופע כזה של מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי, ירחמיאל ביגון עם הילדים, והבוגרים של פרחי מיאמי שגם יהיו, וביני לנדו ועוד הפתעות. כל הדבר הזה הולך להתרחש ביום שלישי הקרוב, אחרי שבת, פריחת הסולטן בערב, טירוף שלא היה. בוא נדבר מילה
0: אגב. יואלי, זה, יואלי, זה אני כן ייתן הדלפה לכל המאזינים. עזוב אותך מהאמנים ארוכים. עמדו בתור משורה ראשונה גדולי הזמר החסידי, להופיע שם, ולא יכולנו מבחינת ליינה, ומבחינת דיוק וצפיפות של אירוע. זה משהו שלא נתקלנו אף פעם.
1: מילה שלך לפרחי מיאמי לנשים.
0: אני מתרגש לגמרי.
1: לגמרי, אגב, כרטיסים, כוכבית 6565, גלעד טיק טיק צ'ק, חפשו פרחי מיאמי, בחד סולטן, שמוליק סוכות, מרדכי בן דוד, ביני לנדו, יום שישי הקרוב. בואו נדבר מילה על פרחי מיאמי לנשים, מאזינים, מאזינות. הנה, בעל יקר, אבא יקר, סבא יקר, זה הזמן, אל תבכו, תגידו, מה עם הבנות, מה עם העזרת נשים? איזה מופע מדהים.
0: דרך אגב, יואלי, נשאר שם 21 כרטיסים, אני לא יודע כבר אם מחר זה יהיה ריאלי.
1: למופע השני, למופע השני, המופע הראשון סולד אאוט, זהו, המופע הראשון.
0: המופע הראשון כבר נסגר מזמן, וגם שם, אני לא, כל הלחצים וכל הדברים זה לא יעבוד, יש שם כניסה ממוספרת, מי שמספיק זכה.
1: פילמר, איך לא עושים בדואט את שמע ישראל שפרחי מיאמי ותורת אביב? חבר'ה, אתם צריכים להבין, כזה מופע, אופרציה מטורפת של בחירת שירים, מה לעשות, יש כל כך הרבה לעיתים וכל כך הרבה חיבורים מדהימים, מה אני מקבל פה תוך כדי מלא הודעות, כן, כוכבית 6565.
0: אגב, יושבים 11 אחראים על תכנות של המסכים, שישב גם מבחינת הגודל המסכים וגם מבחינת הרצף, חנים. הולך לשבת,
1: כן, בטח.
0: באירועים שאסק לא ראו.
1: המופע השני, פתיחת דלתות בשואלים פה, כמובן במסרונים, פתיחת דלתות ב3:30, כניסת קהל 3:30, פתיחת מופע ב-4:00 אחר הצהריים, בנות, כרטיסים אחרונים, מחל תרבות רמות בירושלים, אך ורק פרחי מיאמי. נוטה, יהיה כיף, יאללה, חזרות יום שני גם, ביום שלישי.
0: בעזרת השם, יואלי. יואלי, יואלי, שאתה מסיים את השידור הזה, אתה נכנס לתוך הבונקר, ואתה לא זז, כן, אם אתה יודע.
1: ואני לא...
0: אתה פורטת.
1: חשבתי שתגיד, אתה נכנס לבונקר, ואתה לא נותן לאיראן להפציץ עד אחרי ההופעה.
0: לא מעניין הסיפורים של טראמפ, אני אין לך כלל, יואלי. כשמדברים על מלחמה, אין מלחמה. כשלא מדברים, יש. אז אני יודע בטוח שמלחמה לא תהיה.
1: לא תהיה, כשמדברים בדיוק. בכל אופן, בשבוע של הסולטן. נו תגיד, צ'אבס, ביי. נעמד לי מלא. יופי, בהצלחה. ביי, להתראות, צ'אבס. ביי. חבר'ה, כוכבית 6565. תעלה לי את נאטי. נאטי, נאטי.

בואו נראה אם הוא עונה לנו. וואי, זה יהיה נס אם הוא יענה. חבר'ה, תוכנית ספייס של פתיחת בין הזמנים. כל ההופעות, הסינגלים, יחצנים. הוא לא יענה. הסוכה קראת בעליית מניות לקראת טרמפית של מלחמה אומרת תודה, גצ'אבס. בוא נראה אם הוא ענה לנו. אגדה וחייו זה. הוא קישוט לסוכה. שנים לא דיברתי איתו. איזה כוכב הוא.

0: חבר'ה, למי שלא הבין, אנחנו בספיישל תוכנית מיוחדת. זה בדרך כלל לא הקונספט של לילה מנצח, אבל בגלל שאנחנו עדיין בווקלי ואנחנו בכלל לא משדרים בשלושת השבועות, אז החלטנו שאנחנו כן נעשה שידור במיוחד, שונה, קצת עדכונים על כל הקמפים ועל כל היחס של כל השירים והדברים שיוצאים לכל אלה ששואלים. המשך בין הזמנים כמובן, יש לנו מלא מלא ספיישלים וחשיפות וגדולי הזמר, ודוד גבא עם אלבום חדש יחשוף בלילה מנצח את האלבום שלו. לילה מנצח, וכמובן השיר, שירו למלך, מרדכי בן דוד עם הזכייה הגדולה. השיר נמצא ממש בשלבים כמעט כמעט סופיים. רוליו, מה העניינים, מה קורה, חבר הכנסת?
1: אני כבר לא יודע מה להגיד לשישי שמח. אני באתי להגיד שבוע טוב, אתה נגיד לך את האמת.
0: נכון, יש אווירה כזה של מוצ"ש, נכון?
1: יש אווירה של מוצ"ש, שתחילת בין הזמנים, שתחילת... אתה יודע, יש כאלה זה תחילת בין הזמן, יש כאלה זה תחילת זמן. כל אחד זה מסתכל על זה בצורה אחרת.
0: תלוי אם זה בסמדרש אליון, אורחו סטיירה, או שזה בחברון, מירפלד, אבל...
1: כן, מה נשמע, יואלי?
0: בסדר, איפה אתה בארץ? חזרת?
1: געגועים, מה, בארץ? זאת בארץ? מסתבר שבאותם שאתה חזרת, גם אני חזרתי עם אופי אחרת.
0: לא, אתה רציני? יפה, איך היה?
1: אותו יום, אתמול, איך היה? אוי, תקשיב, להיות בפרוד, זה כזה נורא, זה...
0: תאילנד או פראג? רולי, תאילנד או וינה?
1: אני לא יודע, אני כולל, אני נמצא הולך כל יום לבית החיים של החזוני שלי להתפלל. לא יודע, יודע.
0: סבב, סטייפ, סטייפ אליי, חזוני.
1: לא, האמת היא שבאמת עכשיו נפשתי והייתי אצל הרבה קברים של גדולי עולם. הייתי אצל רב שלם קריסטי, הייתי אצל אחת המסופר.
0: עם הילדים?
1: כן, כן, ברוך השם.
0: נייס. וואו, יפה. חבר'ה, העליתי את אחי בחורי רולי אהובי, שכל כך הרבה זמן חיכינו לשיר חדש, רולי, מילה שתיים על השיר שהולך לצאת, ומתי כמובן?
1: שיר הולך לצאת בדבר השם בתחילת שבוע, שיר עם קליפ.
0: תן לי הבטחה של יום, יום, ראשון, שני, בדיוק.
1: אני שואל אותך שאלה, בוא נלך הפוך. אתה פעם שאתה מישהו, אתה הבטחת למישהו שבדברים האלה אין, אתה יודע, דוגמה, אני אגיד לך, סתם, הקליפ היה אמור
0: להיות מוכן. הבנתי, זה לא מוכן, בקיצור.
1: לא, הוא מוכן, הוא מוכן, הוא מוכן, אבל היום גילינו איזה משהו קטן בהורדה, שהיה צריך לסגור את זה עוד פעם. מבין? אז עכשיו כל הלילה זה נסגר. בגדול זה השיר מוכן, הקליפ מוכן, אתה יודע, בעזרת השם מקווים שהכל זה, ושלא ישנו לנו את התוכניות. האמת היא שגם ישנו את התוכניות,
0: גם יתחיל איזה. שקט או קצבי?
1: מה אתה חושב?
0: אני חושב קיצי זה קצבי, חייב להיות קצבי.
1: יופי, יופי.
0: מה המילים?
1: אופה, אתה יודע מה, יואלי?
0: מבטיח, החבר'ה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
1: לא, אבל תן, תקשיב, תן המאזינים לנחש.
0: אוי, נו באמת, על מה, איזה נושא?
1: אתה יודע מה, בוא נעשה ככה, מי שמנחש עכשיו איך קוראים לשיר, מקבל בקבוק יין שלי 2019.
0: תן, רולי, תן רמז, תן חידון אמריקאי, על איזה, זה דבר ראשון מהמקורות או מילים מקוריות?
1: זה לא, לא, זה מילים מקוריות, זה שיר שמדבר עם מסר.
0: על מה?
1: זה דומה, זה דומה לה, כאילו, זה דומה למסרים שהוצאתי בעבר, אבל בוא, תציירו, כאילו, תדמיינו אותי, עומד עכשיו באיזה מקום, ומסתכל איזה מקום מרוחק, ומצביע עם היד ישר.
0: אל האופק. אל האופק.
1: זה הנושא של השיר. כן. יואלי, מה אכפת לך לתת להם לנחש? מי שמנחש מקבל בקבוק.
0: מה, מקבל בקבוק של מה? בקרו לי כמה, זה המאזינים שלי, זה מאזינים יוקרתיים, זה מנה לך פה בקבוק פלסטיק.
1: לא, מקבל בקבוק, מקבל בקבוק יין רולי.
0: יין של רולי.
1: יין רולי 2019, שהתיישן 24 חודש בחבית, בקבוק ששווה מאות שקלים אם לא יותר, בלנד משובח, ייצור שלי, מקבל מתנה. בוא נראה מי מנחש, מה אכפת לך?
0: תגיד לי בלנד, יש בלנדר אולי? זה נראה לי המאזינים שלי. תגיד, רולי, רולי, אני חייב לשאול אותך משהו. תן לי שלוש, לפחות שלוש מילים מהשיר. משהו. שלוש מילים שיש בשיר. אני, אתה, אחד, אופק, שמש, ירח.
1: תקשיב, זה קשור, אני רוצה זה, אני לא רוצה זה, זה קשור ל...
0: למה? 051-505-106, תרשמו לי דחו ודחו ודחו ודחו ודחו, אין לי זמן. 051-505-106.
1: בשביל, אני מבין שלפי המהירות שאמרת, אתה לא רוצה שאף אחד יזכה.
0: לא, לא, לא, תכף אני אגיד את זה לאט.
1: אני צוחק. המסר של השיר זה בשביל להתקדם,

0: צריך לעשות איזה מהלך שהוא נורא נורא פשוט, בשביל להתקדם בכל דבר בחיים. מפה תקחו את זה לכם.
1: וואו. חבר'ה, תרשמו לי רעיונות, המאזין הראשון יזכה בבקבוק יין יוקרתי.
0: אתה יודע מה, לך תדע, לך תדע, יכול להיות שאם יהיה שם מפוצץ, אני אשנה את השיר, את השם של השיר היום, לך תדע.
1: אתה רוצה שאני אביא לך? וואו, בוא נע, איך לא שאתה, תשלח לי את השיר, אני חייב לשמוע. חבר'ה, קרדיט לקליין וברי שעשו את השיר, נכון? הם גם הלחינו וגם איבדו.
0: התחין ואיבד, ואת המילים כתב שחי מונק.
1: מונק, זה קשור למונק שלמדת איתו אז בישיבה קטנה גדולה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: להביט קדימה אולי.
0: יואל, אתה יודע, אתה יודע גם שגם לנו היה רבי ב...
1: מונק, הרבי מונק, בכיתה א', באור זורח.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: טוב, קדימה, עכשיו התור שלך, אין דרך חזרה, אופק חדש. חבר'ה, אל תעשו לי צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום, 32 שקל לחודש, גרסה... אתם עושים לי צ'אט ג'י-פי-טי, תביא לי רעיון לשם לשיר של רולי דיקר. אל תעשו את זה. תביאו רעיונות מחוץ לקופסה, 051-505-1076. טוב, תחילת שבוע, שיר קצבי. יאללה, יהיה כיף.
0: שיר קצבי מלווה בכלי, בעזרת השם, שיר קציר, מרענן, מגניב. זהו, לקראת האלבום.
1: יאללה, רולי, יהיה כיף.
0: שיר שלך, בעזרת השם.
1: מתי אלבום? נו, נו, איך אומר המשגיח?
0: אני מסתפק, אני מסתפק, האם להוציא תקליט בפטיפון או אלבום, אני כבר לא יודע. הדור מתקדם, הולך אחור, הולך קדימה, אני כבר לא יודע, עניבות צרות, עניבות אבות, רחבות, אני כבר לא יודע איפה אנחנו עושים.
1: הכל וינטג', הכל זולג מפה ומשם.
0: אני טוען, אני טוען שהשלב הבא אחרי הדיסק און קי, שכולם מוצאים את זה, זה יחזור חזרה לפטיפון. קסטות. לדעתי.
1: לא, פטיפון יש היום כבר בעולם, סתם שתדע שהיום מדלג על אורים.
0: יואלי, אוקיי, אוקיי, מדלג על אורים כבר זה שיר שיצא. אוקיי, לסלילים, כמו שהיינו רואים את צ'רלי צ'פלין.
1: יו, בתולדים, קסטות עם עיפרון שמעבירים כזה.
0: קסטות, כן.
1: אתה זוכר כמה היינו רבים בבית כשהיינו מושכים את הסליל הזה?
0: דבר ראשון בחיים היינו רבים.
1: לא סתם הקירות בבית, כל הטפטים מקולפים.
0: אבל זה באמת נכון. אולי היינו רבים עם אחים אחרים, אנחנו לא היינו רבים.
1: היינו רבים, לא רבים, רבים, מלא מלא, כמויות של אחים.
0: בדיוק, היינו רבים, היינו רבים. 12 אחים, אבל אתה יודע, משפחת דיקמן לא רבים. אין דבר כזה.
1: טוב, שלחו פה כמויות של... בא לך לשמוע מה רושמים פה?
0: כן, תקריא לי.
1: המהלך הבא, תצעד קדימה, תביט קדימה, הדרך שלך לפתוח את הדרך, אבל איך אתם, כאילו, מקפץ על הגבוה. כן, אנחנו בשידור חי, שואלים פה, שודר חי, איך זה שאתה לא מאבד לו את השירים?
0: בעזרת השירים. מי אמר שלא?
1: לא, לא את הכל. ברור שלא, אין זמן, רבו יישא, תנק יו השם.
0: לא, אבל זה לא קשור. כל שיר, אתה יודע, יש שירים.
1: נכון.
0: שאתה אומר לי, שאתה אומר לי מפורש, תקשיב, אני אגיד לך את האמת. אני לא, לא בשביל הדברים האלה. לא, זה לא, לא, לא, אתה יודע, לא כל שיר.
1: לא, זה יפה, זה יפה, שיש גיוון.
0: לא, זה לא קשור לכיוון. אנשים צריכים להבין שלא כל דבר יש לכולם ראש וזה. אתה יודע, יש שירים שהם יותר, שיר שהוא קיצי, הוא שיר שהוא פחות ברסי, פחות טופים, יותר טכנו, יותר זה.
1: רולי, לא צריך זה. כל אלבום שמכבד את עצמו, מגוון בסאונד של הדברים, מגוון בטקסטים, בסאונדים, בגרובים, באווירה, בכל דבר, וייבים שונים.
0: בדיוק.
1: לפרוץ קדימה בדרך.
0: יש הפתעות. יש שיר מטורף שיואלי בעזרת השם הולך לעשות לי. שיר פצצה.
1: בעזרת השם, יש דברים, יש דברים. זה קשור לאופניים, מישהו, זה קשור לאופניים? הוא לי, זה קשור לאופניים.
0: לא, אני העליתי תמונה של אופניים, זה נכון. העליתי תמונה סתם כזה, זה של אופניים, אבל האם זה קשור לאופניים? בקליפ יש גם אופניים, כן.
1: טוב.
0: אבל השם של השיר לא קשור לאופניים.
1: טוב, תחכו, חבר'ה, תהיו סקרנים. רולי גוצ'אבס, געגועים מטורפים.
0: גוצ'אבס, יואלי, תשלח לי אחרי זה את הרשימות של כולם. מי שקלע על השם יקבל בקבוק יין.
1: יאללה, סגור. צ'אבס, ביי.
0: יאללה, ביי.
1: חבר'ה, 22, אנחנו, כמו שאמרתי, בספשייל, זה לא הלילה מנצח שאנחנו בדרך כלל עושים עם כל החשיפות והרעיונות, כמובן, עם האומנים. אנחנו ככה בסיקור של כל הקמפים של עולם הישיבות וכל היחד סביב כל הדברים החדשים שיצאו, ישראל רוזן. בדש, תעלה לי את בדש רגע. שלום לחיים, שלום, לילה מנצח. אנרגיה של בן הזמן.

נפתח את הקווים למאזינים. רושמים פה. בנפש מוזיקלית, כי הרי אתה בבין המצרים עדיין מבחינת המוזיקה.

רבה לבושי סילבר, תודה לאבי מיוזיק, לכל החברים. בין הזמן עם תוסס עמוס, כבר ביום ראשון אנחנו עם שדרן חדש. תחרות הריאליטי של בין הזמן עם עונה שלישית. יש לנו עוד גמר מטורף לעשות של אליפות העולם במוזיקה היהודית. זה יקרה בשבוע האחרון של בין הזמן עם... אנחנו חותמים תוכנית ספיישל בפתיחת בין הזמנים עם אנרגיות של בין הזמנים, בתקווה שהסופש הזה יעבור בצורה הכי שקטה ורגועה. כאמור, אין בבחינה ביטחונית כמובן, ואין בבחינה שהמון ישיבות יוצאות לבין הזמנים, כמו טיולים כאלה ואחרים של בחורים שיוצאים. חבר'ה, שמרו על עצמכם ונשמרתם דאורייסה. כי הוא השם הבא, תודה, תודה לכל השלום בניו יורק שיעביר אותנו שיצא שם עצום 12 בלילה. יום ראשון ניפגש כאמור, וכל ההופעות והקומזיצים והקמפים יהיה כיף גדול.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. תשעה באב מאחורינו, 1948 שנה של חורבן בית המקדש, ועדיין לא נושענו, אבל בעזרת השם יתברך אנחנו ניגאל. מי שמאמין יזכה ויחיה ויראה בעיניו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, הרב, אנחנו הרבה זמן שומעים על משיח, משיח, משיח, אבל מה יהיה? הוא לא בא. בחור בן 20, 25, ככה, גיל כזה. מעניין, הוא שומע הרבה זמן. בחור צעיר. על כל פנים, אז אמרתי לו, תשמע, עם ישראל היה בגלות הרבה שנים, ואמרו להם, ארץ ישראל, ארץ ישראל, עוד יום יבוא ונעלה, קומו ונעלה ציון ירושלים, ובסוף עם ישראל עלה והגיע. כמו שזה קרה, גם זה יקרה. רק סבלנות והרבה אמונה. הרבה סבלנות והרבה אמונה, רבותיי, הקדוש ברוך הוא יבטיח, הוא יקיים, יש או בעיתה או אחישנה, אנחנו מחכים ומצפים בעזרת השם לגאולה השלמה על ייאוש כלל. ממשיכים בכל הכוח להחזיק באמונה. עכשיו מתחילים ימי בין הזמנים, שהבחורים היקרים, האברכים, יוצאים עכשיו קצת בבחינת וקובע השם יחליפו כוח, הולכים להחליף כוחות, לקבל כוחות בעזרת השם, אחרי שלמדו 3 חודשים, אייר, סיוון, תמוז ועוד כמה ימים, למדו, ברוך השם, אז הולכים להחליף כוח, להתחדש, לחדש כנשר נאורייכי, ולחזור בעזרת השם לתחילת חודש אלול עם הרבה כוחות ורעננות. נקווה שלא יהיה הפרעות, לא יודעים, יהיה מלחמה, לא יהיה עוד הפעם מלחמה. אנחנו, מה שיהיה, אנחנו סמוכים ובטוחים שאנחנו תמיד בידיים של בורא עולם, והכל יהיה רק לטובת עם ישראל. איך שלא יהיה, כולם נחים. זה ימים של מנוחה שצריכים לנוח, לאגור כוח. אם אתה מכוון בחור ישיבה יקר או אברך, שהוא מכוון שהמנוחה שלו וההליכות שהוא עושה והשחייה שהוא עושה וכל מה שהוא עושה זה כדי להתרענן לנפש ולגוף, כדי שיהיה לו כוח ללמוד בזמן אלול, על הכל הוא יקבל מצווה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאדם עושה דברים, פעולות גשמיות, בכל דרך אחד דאהו, באכילה, בשתייה, בשינה, בפעילות ספורטיבית, כל מה שאדם עושה, לרענן את הנפש ואת הגוף, והגוף זקוק לזה, תדעו. הגוף חייב את המנוחה, חייב את ההתרעננות שלו, את ההתעמלות, כן, צריך אדם קצת להזיז את תבריו. אומר הרמב״ם, מה זה בריאות? בריאות ראשי תיבות, בטל רוגזו, לבטל את הכעס, לא לקרוס בכלל. אחר כך יוד א', כן, בריאות, בית רש, יוד א', ימעיט אכילותיו, לאכול פחות, ו' ת' וירבה תנועותיו, לעשות הרבה תנועות, ללכת, אפילו בבית, אדם יכול ככה בבית, להזיז את הידיים, את הרגליים, שכיבות צמיחה, לעשות כל מיני פעולות שמרעננים את הגוף, או עם כל מיני מכשירים מיוחדים שעושים, כדי שאדם, שחייה, הליכה, לעלות במדרגות, סיבולת לב, הדברים האלה חשובים.

מאוד לגוף האדם, שהאדם צריך להיות עם נפש בריאה בגוף בריא לעבודת השם יתברך. לכן אנחנו לא עושים איזה עניין, לא עושים איזה תקסים ושיעור של ספורט ואיזה, לא, שהאדם צריך אז הוא יוצא, לא צריך אז לא יוצאים. ראו פעם את הרב מבריסק שבליל כיפור הוא עשה הליכה, שאלו אותו מה הרב, בליל כיפור זה מתאים שכבודו עושה הליכה, אומר לה, אם צריך אז גם בליל כיפור צריך, אם לא צריך אפילו ביום חול לא צריך, אם הגוף צריך, אז בסדר, האדם הולך. כן, על כל פנים, בתשעה באב כתוב שאסור לטייל. תשעה באב, כי זה סוג של הסחת דעת מהאבלות, ו... אז זה משהו אחר, תשעה באב זה משהו אחר. על כל פנים, רבותיי, הבין הזמנים הוא נועד לחדש את הכוחות, כדי שנוכל בעזרת השם להמשיך בלימוד התורה באלול, ובחורף הבא בעזרת השם שיבוא עלינו לטובה ולברכה. אז שימו לב, בדיוק בין הזמנים יוצאים הפרשיות האלו של ואתחנן, זה תפילה, הכל קשור אלינו, לשמור הזמני התפילה. המבחן האמיתי והעיקרי של בן תורה זה בין הזמנים. תמיד שאתה בתוך הזמן, אז זה מסגרת, יש מסגרת, צריכים לבוא לכולל בזמן, לישיבה בזמן, לתפילה בזמן. אבל עכשיו, מה שנקרא, אין זמנים. זה משהו קצת פרוץ. אתה לומד מה שאתה רוצה, אתה לומד מתי שאתה רוצה. אז עכשיו פה באמת המבחן של האדם, האם באמת הוא קם לתפילה או לא. והתחנן אל השם, להתפלל לקדוש ברוך הוא, תפילה זה רחמים. לא לשכוח, מאזינים יקרים, שאנחנו בעוד 20 יום מתחילים סליחות. ועוד חודש ו-20 יום זה ראש השנה כבר. אז למה הבן אדם יאבד חז ושלום את כל מה שהוא בנה כל השנה בן תורה, כל מה שלמדת בחורף, בקיץ, למה לאבד את זה? חבל. שמור, תשמר על מה שבנית בעצמך. אז קריאת שמה, תראו בפרשיות האלו של בין הזמנים, יש על התפילה ויש על קריאת שמה, קריאת שמה בזמן, תפילה בזמן, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כמה צריך להיזהר, לא לעשות דברים מסוכנים, לא להיכנס למקומות רחצה, אם אין מציל, זה לא בדיחה, אם אין מציל, מי ישמור עליך? כמה אנשים נכנסו למקומות בלי מציל, ותבואו, רחמנא ליצלן. אז חבל, רבותיי, חבל, חבל, החיים שלנו הם חשובים, ולתת צדקה לפני שיוצאים לדרך. לזכור בין הזמנים, יש קופת צדקה, לשים צדקה לפני שאדם יוצא לדרך, וצדקה תציל ממוות. נתחיל לדבר בענייני קריאת שמה, מאזינים יקרים. קריאת שמה של הלילה, זמנה כל הלילה. אז, אבל של הבוקר, זה עד 3 שעות. השאלה מאיפה סופרים את זה? האם סופרים את זה מעלות השחר, או מהנץ החמה? אם זה מעלות השחר, כמו דעת המגן אברהם, וככה מסבירים גם בשולחן ערוך, ככה לכאורה מובן שככה דעתו, אז זה יותר חמור, כי הזמן מתקצר. אבל אם אני סופר את זה מהנץ החמה, מעלות השחר עד הנצח 5:72 דקות. אז אם אני סופר את זה משם, יש יותר זמן. ככה דעת הגרא. ורב סעדיה גאון, שמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, בסוף ימיו אמר שהוא מצא מהגאונים. בסדר, זה יכול להיות לאדם ככלי עזר לסיוע, שאם, בוודאי, בוודאי שלכתחילה צריך לשמור את זמן מגן אברהם, וגם נראה ככה דעת השולחן ערוך. כדאי מאוד, כי זה דורייתא, ספק דורייתא לחומרה, אז כדאי מאוד להחמיר בזמן שקריאת שמע, וזה לא כזה מוקדם, בבין הזמן אם אני לא טועה, זה 8:15, 8:20, אולי אפילו קצת יותר, תראו בלוח, לא קשה לקום ב-8, מה קרה? 8 זה לא כזה, כזה מוקדם. אז על כל פנים, להשתדל לקרוא בזמן של המגן אברהם והשולחן ערוך. אם הפסיד, לפחות שלא יפסיד את הזמן של הגרא ורב סעדיה גאון של הזמן השני. וידוע, רבותיי, שקריאת שמע יש בה רמח איברים, רמח מילים, כנגד רמח איברים של האדם. על כל מילה שאתה אומר אותה כמו שצריך, אתה מושך רפואה שלמה לאותו עבר שמכוון כנגד אותה מילה. אם היינו יודעים כל מילה על מה מכוונת, היינו יכולים לרפות, לחולים, כל אחד שכואב לו איזה משהו. אז אני, מה כואב לך? הרגל? אז למען ירבו ימיכם? למען זה כנגד הרגל. אם היינו יודעים, הבעיה שאנחנו לא יודעים. אז לכן לכוון,

בכל הקריאת שמה, שעין יהיה עין, והי יהיה היי, ואלף זה אלף, וכל החטא זה חטא, כן? לקרוא את הקריאת שמה בכוונה, וכל מי שרוצה גם יראה את הסיפור המפורסם בזוהר מתוק מדבש, זה כתוב בצורה מפורשת, הסיפור על הינוקה, שאימא שלו אמרה לו, לך תקבל ברכה מהתנאים, הגיעו שם תנאים, אז הוא לא רצה, הוא התקרב אליהם, וברח, מה קרה? הוא אומר, הם לא קראו קריאת שמה בזמן. הם לא קראו קריאת שמה. איך אני אקבל מהם ברכה? ואז באמת הם הסבירו שהם היו עסוקים באיזה מצווה של חתן וקלה יתומים, שאם הם לא היו מתעסקים, אז אף אחד אחר לא היה מתעסק, והעוסק במצווה פטור מן המצווה, ולכן הם לא קראו. אבל איך ידעת? אמא שלו שאלה אותו. אז הוא אמר לה שבקריאת שמה יש רמח מילים, ורמח זה אותיות חרם. והאדם שלא קורא קריאת שמה בזמן, הוא בחרם, הוא בנידוי מבורא העולם כל אותו היום. מפחיד, מפחיד. ממש מפחיד ומזעזע. אני חושב שזה צריך לזעזע כל בן תורה. כל יהודי, כל אדם. תחשוב, אדם יכול להיות בנידוי כל היום בנידוי. לא, הוא קם ב-10, הוא קם ב-11, לא עושה חשבון, זה לא עובד ככה, רבותיי. אז קודם כל, הצלחה של בוקר, הצלחה של יום, מתחילה מהלילה. בטח שאם תישן ב-3 בלילה, לא תוכל לקרוא קריאת שמע בזמן. פשוט. אלא אם כן, אתה ירא שמיים בתכלית. זה משהו אחר. אבל בנורמלי, לדבר על האנשים נורמליים, רגילים כמונו, מי שיושן מאוחר, הוא יקום מאוחר, לא יעזור בדין. אדם חייב לפחות 6 שעות שינה. 7, 8 גג. כל אחד לפי המזג שלו. אבל, אז אם ישנת ב-12, או אפילו ב-1, עשה תיקון חצות. תיקון חצות ב-12:45, והיה לחישון ב-1, כל הכבוד, אשריך. אין שום סיבה שלא תקום ב-8 לקרוא קריאת שמה. אין שום סיבה. זה 8 שעות מלאות. רק מה קורה? היצר הרע הוא פלפל. הוא ממולח. הוא ארמומי. הוא רוצה לגנוב לך את המצוות. אבינו, יש לו 2 תפקידים. לגנוב לאדם את המצוות, ולהכשיל אותו בעבירות. 2 תפקידים יש לו. אז לכן הוא אומר לך, תישאר ער, תראו, בלילה כולם, יש להם מרץ של עריות. אתה אומר, 2 בלילה, אתה לא עייף? לא, מסתכלים, זה, משחקים, מתקו, זה. במן הזמנים אני מדבר, כן? ואז פתאום אתה רואה, הולך ככה ב3:30, 4 כבר, עוד מעט אנשים כבר קמים בשחרית. 4 בבוקר, אני מכיר אנשים שכל יום קמים ב4. הוא הולך עכשיו לישון, נו, יש סיכוי שהוא יקום לקרוא קריאת שמע בחלום הלילה. הוא לא יקרא. אז פה זה מתחיל. לכן מי אמר שצריכים לשון בשעות כאלה מאוחרות? או אם כבר נשארת עד שעה כזאת, אז תהיה, איך אומרים, עוד צד גיבור, ותישאר כבר לשחרית, תתפלל בנץ, כן. אם כבר נשארת עד 4, תישאר עד 5, תתחיל לתפילה, וב6:15, 6:20, אתה אחרי תפילה בנץ. אבל מה אתה הולך? זה הפקרות, שאדם הולך לישון ב3, ב4. מה זה? מה זה השעות האלה? אז הכל מתחיל מלילה מוצלח. כדי שנקום בזמן, ונקרא קריאת שמע רבותיי, וזה לא פשוט. יש כאן מעלות גדולות מצד אחד, ומצד שני יש כאן דבר נורא והיום. שהאדם לא קורא בזמן, לא קורא קריאת שמע בזמן, אז הוא מנודה כל היום בשמיים. חרם. חרם אותיות רמח. שם ישמור ויציל. לכן, להקפיד מאוד, להקפיד מאוד על המצווה הזאת, המצווה היקרה של קריאת שמע, של בוקר וערב, אנחנו קוראים 4 פעמים ביום קריאת שמע, 2 מדאורייתא, 2 מדרבנן, להקפיד על המצווה הזאת, וגם אם בן אדם עייף, והוא רוצה להתפלל ב9, קורה? יש מניינים גם ב9 בין הזמנים, אין בעיה, תקום דקה אחת, ב8, תקום, תול מהר ידיים, עשה ברכות התורה, תקרא קריאת שמע, תחזור לנוח, עוד שעה, תגיד למישהו שעיר אותך ב9, ותלך להתפלל שחרית, אבל לדעת, אתה יודע, שבקראת קריאת שמע בזמן, הרווחת, הרווח כולו שלך. לכן, רבותיי, להקפיד על הדבר הזה חשוב מאוד, אני אומר את זה לכולנו, זה מצווה דאורייתא, קבלת עול מלכות שמיים, זה, עם זה יהודי מתחיל את היום שלו, עם קבלת עול מלכות שמיים, זה ההתחלה שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, רבותיי, כיבוד הורים. כיבוד הורים, זה כלול גם בכיבוד הורים. תחשבו, אבא שולח את ההורים, שולחים את הילדים שלהם לישיבות. הם יודעים שאתם לומדים והכל, אבל
גם יש לאבא זכות ולאמא זכות לראות את הנחת בשטח, לראות את

זה מול העיניים, איך שהבן קם, קורא קריאת שמע, איך שהוא מתפלל, איך שהוא לומד, לומד שעה, שעתיים בבוקר, שעתיים בערב. הגדולי הדור אומרים שצריך בבין הזמנים ללמוד 4 שעות. 4 שעות, לא חייב רצופות, אבל שעה בבוקר, שעה בצהריים, שעה בערב, לחלק את זה, או שעה וחצי, ועוד שעה וחצי, ועוד שעה, כל אחד איכשהו, אבל שלא יעבור בין הזמנים בלי לפתוח ספר. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. להכין את הילדים הקטנים, ילד עולה לכיתה. אתם יודעים איזה יופי שאתה מכין אותו עם 2 דפים ראשונים, דוגמה. הוא עולה לכיתה ד', סתם דוגמה, ילד. ואז, מה אתם לומדים שנה הבאה? אומר לך, אלו מציאות. מתחילים ללמוד. תראו מה זה, אצלנו לומדים, מדברים על ליבה, איזה ליבה, איזה... אצלנו להיבה, אצלנו לומדים כבר להיות דיינים, להיות שופטים כבר בגיל 7-8, כבר ילד לומד להיות שופט. אלו מציאות שלו, אלו חייב להכיז, 2 מוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, מה הדין, מה הדין בספינה, תוספותים, ראשונים, אתה מכניס אותו לעניינים קצת, מגרה אותו בכל מיני שאלות. אז תחשבו, אתה לומד עם הבן שלך, הוא עולה לכיתה A, V, Z, עולה שנה הבא, ואתה מכין אותו את 2 דפים הראשונים. אתה מכין אותו כל יום כמה שורות. יום אחד רק את המשנה. מכין. אחר כך מתקדמים בגמרה, מסביר לו מה זה משנה, דברי תנאים, מה זה גמרה אמוראים, מה התפקיד של האמוראים, להסביר את המשנה, הם שואלים שאלות, עד שמגיעים למסקנה, מה התכוונו התנאים. אתה מכין אותו עם 2 דפים, שיגיע חודש אלול, הוא יבוא כמו אריה, הוא יכנס לכיתה, הרב מתחיל, הבנת? כן, הבנתי, תחזור, חוזר מצוין, ואז כך הוא מתחיל ברגל ימין, ואז יש לו חשק להמשיך, את הדף השלישי והרביעי, ולהתקדם עם בקצב של הכיתה, אבל אם הוא לא פותח ספר, וגם האבא לא אכפת לו מכלום, והאימא לא אכפת לה מכלום, כל הבין הזמנים הוא רק במשחקים, בריכה, ים, מתקות, בריכה, ים, מתקות, משחקים, זה במקרה הטוב, אני עוד לא מדבר על אלה שאיבדו את כל הרוחניות שלהם בבין הזמנים, ירחם המרחם, כמה צריך, רבותיי, לא 2 עיניים, 7 עיניים, לפקוח על הילדים, לראות מה קורה בבין הזמנים, לאיזה מקום הולכים, העיקר כשר, האוכל כשר, בסדר, האוכל זה לא כל העניין, מה יש בחדרים, מה קורה שם, מה התוכניות, מה זה, רבותיי, לפקוח עיניים, ללכת תיאורים, ולחזור תיאורים, ולחזק את הילדים בשולחן, בדברי תורה, על חיזוק בשמירת העיניים, שאם רואים דברים לא צנועים, מיד לעצום את העיניים. אני זוכר שהיינו קטנים, נסענו פעם לצפון, אז הרב אומר לנו, רבותיי, צדיקים ברמקול, אנחנו תכף מתקרבים לכנרת, ולצערנו יש לנו עדיין הרבה אחים חילונים, שעוד לא חזרו בתשובה. כדאי כבר מעכשיו לסגור את הווילונות ולא להסתכל בחלונות למי שרוצה שישארו לו עיניים טהורות וקדושות. ככה היה מחזק אותנו, מכין אותנו. ככה היה. היה חלק עוצמים את העיניים, חלק סוגרים את הווילונות. עד שהאוטובוס הגיע, מגיעים ואז נכנסים מיד לזה. לחזק את הילדים בשמירת העיניים, בברכות, לא לאכול בלי ברכה. כשרות, כמה אנשים מקילים. איזה כשרות? המוכר אמר זה כשר. המוכר רוצה כסף. מה זה המוכר אמר זה קשה? אני אומר לי, אני אומר לאיזה מישהו, מה קשרות פה? הוא קנה באיזה מקום, בדבריה. מה קשרות? אומר לי, המוכר אמר זה קשה. ואם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס גם למטבח, הוא מרשה לך לראות את כל... אתה אומר לי, ככה אוכלים קשר בלי תעודה, בלי משגיח, בלי תעודה, זה לא שייך, רבותיי. מה אני מבין בקשרות? הוא יכול לעבוד עליך, מה... מאוסר, לא מאוסר, בישולי גויים, מלא 1001 דברים. כמה צריך להודות לאנשי הבדץ שעושים לנו כשרות מודרת, ובזכותם אנחנו יכולים לאכול אוכל נקי, כשר, טעים, מזין, בריא, לעבודת הבורא. צריך להודות להם. כל אחד בא, כן, הוא אמר, מה זה הוא אמר? הוא אמר, אין תעודה, לא אוכלים. רק תעודות. תעודה ומשגיח. אני רוצה לראות איפה המשגיח ואיפה התעודה. ככה זה עובד. ואז אדם יכול לאכול אוכל כשר למהדרין, קורא קריאת שמע בזמן, שומר על עצמו, תפילות בזמן, והתחנן אל השם, רבותיי, והתחנן אל השם, בעת ההיא למור, עכשיו בין הזמן, אם תדעו, זה זמן טוב לנצל אותו לתפילות, כן? אנחנו אוטוטו הולכים לראש השנה, ושנה הבאה,
תראו איזה...

איזה גזרות היה השנה האחרונה. כמה נערים צעירים נפטרו, כמה אנשים צעירים, כמה יתומים, כמה אלמנות, רחמנא ליצלן. לא מדבר על התאונות דרכים, כל יום אחד ברמינן. 365 אנשים כל שנה הולכים. לפי כל יום אחד. סטטיסטיקה, משהו לא יומן. ירחם המרחם. כמה זה זמן טוב לתפילות, איפה אתה ממהר? לך לקברי צדיקים,

בלימודים, שהילדים הצליחו ב, ב, ב, ב, ב, בשידוחים, ב, בכל העניינים. היום הדור שלנו צריכים ים של תפילות, ים. ים של רחמים, ים של תפילות, רק תפילות ותפילות. אתם זוכרים, דיברנו פעם על העניין של הגירושין, כמה רבותיי צריך להשקיע, להשקיע בנישואין. כמה צריך להשקיע בנישואין, לא לפרק בתים על שטויות, חבל. אם יש סיבה מוצדקת ויש דעת תורה, רב מוסמך, רציני, גדול, לא... ושאומר, כן, במקרה הזה צריכים להתגרש, בסדר כמו, לחי, מה שאומר, אומר, אבל רוב הגירושין הם על סתם השטויות. רבותיי, זה לא רק שילדים יורדים בלימודים, ויורד להם החשק. יצא לי לראות ילד להורים גרושים, ילד שלמד בתלמוד תורה, ילד שאני מכיר אותו, למד בתלמוד תורה, ההורים שלו התגרשו, יופי, כפיים. אני לא יודע, אני לא יודע מה היה שם. מוצדק הגירושין, לא מוצדק, אני לא יודע. אני מספר לכם עובדות, הילד כבר, לא יודע בן כמה הוא, ילד קטן, ממש קטן. כבר נמצא בשאול תחתית, בשאול תחתית, שאול תחתית. השם ישמור ויציל, האייפונים האלו, כמה צריך להיזהר ולהישמר, ונשמרת מכל דבר רע. אמר אחד הרבנים, מה שסבא שלך בכל 100 שנות חייו, 90 שנות חייו ראה בחיים שלו, היום ילד יכול לראות את זה בשעה. בשעה, באייפון תמה, בשעה אחת. והיום תדעו לכם, מה שפעם בחור בן 17-18 היה מתחיל להתקלקל, היום זה כבר בגיל 14-13. ירדו. הירידת הדורות זה ירד 3-4 שנים. כל כך הקליפה קשה, התומעה חזקה. הורים צריכים להיות, רבותיי, בשבע עיניים על הילדים שלהם. רבותיי, לשים עין. עם מי הילדים הולכים? עם מי מתחברים? לאיפה את הולכת? מתי את חוזרת? לאיפה אתה הולך? מתי אתה חוזר? עם מי אתה משחק? עם מי את משחקת? מה אתם עושים? מי עוד בא? יש להם מכשיר? אין מכשיר, רבותיי. צריך עינה פקיחה. לפקוח את העיניים. שבע עיניים. שבע עיניים על הילדים. לא בלחץ שימאיס עליהם את התורה. כוונה מתוך דאגה, מתוך, ולהסביר להם, תשמעי ביתי היקרה, תשמע בני היקר, אני סומך עליכם ב-100%, אבל הבעיה זה הרחוב, זה לא אתם הבעיה. הרחוב הוא הבעיה, אתם צדיקים, אתם בסדר, אבל אנחנו דואגים לכם, פחדים עליכם, כי יש הרבה אנשים ברחוב, סוטים, אנשים לא טובים, אנשים מקולקלים, אנחנו צריכים לשמור עליכם. אז אל תלחצו, וסליחה אם אנחנו קצת מלחיצים, לבקש מהם מחילה, ולהשגיח, רבותיי, והרבה תפילות, הרבה תפילות, הרבה, לא, זה לא מספיק, לא מספיק, כל מה שאנחנו עושים, כי בדור שלנו צריך גם צומות, אני אומר. באמת, בבין הזמנים אפשר לצום, כן, מה הבעיה, קח לך יום אחד, תעשה צום, מה קרה, בין הזמנים, אתה לא משובד לשום דבר. תקרא תהילים באותו יום, תלמד קצת דברים קלים, תנוח, צום, יום אחד צום, להצלחת הבנים והבנות שלך. שיהיו בדרך התורה, בדרך הישרה, ביחד עם כל עם ישראל. תמיד לכלול את התפילה עם כל עם ישראל. רבותיי, זה לא פשוט המצב. היום המצב לא פשוט בכלל. אנשים רוצים את השקט שלהם. אני מבין, מה לעשות? כל אחד רוצה את השקט שלו, הולך לאיזה נופש, תופס פינה, יושן, נח, ולא אכפת לו מה הילדים עושים. לא אכפת, אתה רואה מלא הורים. וכמה צריך גם להיזהר מאלו שאינם בני ברית. או-או-או. כמה צריך מאוד להיזהר, הם מצויים מאוד בבתי מלון, הם עובדים שם ובכל מיני מקומות בבנייה. צריך להזהיר את הילדים והבנים והבנות, לפקוח להם את העיניים. התורה, אחד שהוא לא בן ברית, להתרחק ממנו 10 מטר. לא לדבר איתו כלום, מדבר לא לענות לו, לברוח מכל מראין בישין, מכל דברים רעים, חיידקים רוחניים, להיזהר ולהישמר. וככה שומרים על הילדים ולהתפלל עליהם, והשם יעזור, וכל אחד גם משקיע בניסויים שלו, רבותיי, תדעו, הורים שיודעים את הכללים, יודעים מה זה בית, מה זה שלום בית, מה התפקיד של כל אחד ואחד, שהגבר לא יהיה אישה והאישה לא תהיה גבר. את לא פוסקת הלכות של הבית, סליחה, את לא פוסקת, יש גבר. הקדוש ברוך הוא לא הביא שתי נהגים על אותו אחד, עם כל הכבוד. תחשבו, שתי נהגים על אותו, על הגה אחד. זה מושך ימינה, הוא מושך שמאלה, בום, תאונה. יש נהג ויש עוזר. אני ממשיל את חיי הנישואין לאחד שנוהג. לא נקרא לו, אולי נקרא לו כמו לומד נהיגה בהתחלה, הוא כמו לומד בשיעור הראשון, שיעור שני, ולידו יושב המורה, זה האישה.
שהיא

רק אם היא רואה דברים שבעלה עושה טעויות חמורות, שזהו, תיזהר, ככה, מזהירה אותו פה ושם. אבל היא לא תופסת לו את היד בהגה, ואז הוא יעשה, אחד מושך לפה, אחד מושך לשם. זה לא הנישואין. הנישואין זה עזר כנגדו. שומר בהרבה מקומות, האישה, כן, אני שמעתי את הרב הזה והזה ברדיו, והוא אמר ככה, סליחה, סליחה, עם כל הכבוד, שמעת הרב ההוא והוא ברדיו, הבעלך הוא זה שנותן את הפן הרוחני בבית, איזה קו שהוא רוצה שיהיה, את צריכה לשמוע בכל בעלך, מה הוא אומר, לפי איזה קו הולכים, שיהיה מוסכם על כולם כמובן, ושיהיה קו רוחני, והגבר לא יהיה אישה, לא יעשה דברים שהאישה צריכה לעשות, כל אחד יהיה בתפקיד שלו, לקחת את הרמב״ם, וללמוד מה צריך לעשות, או אהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, לא יראה לפנים זועמות, ולא לא יכעס עליה, ואם דחה אותה בשמאל, ימין מקרבת, וכל אחד ילך לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, לפי ההלכה. וגם האישה תכבד את בעלה, יהיה בעיניה כשר וכמלך, ולא תסתור את דבריו, את מה שהוא אוהב תקרב, את מה שהוא שונא תרחיק, ולא כל דבר תהיה לו, הוא בונה והיא סותרת, וכל דבר המתנגדת שלו, יועמשית, כמו היועמשית, אל תהיה יועמשית, תהיה עזר, תהיה עזר לבעלך, ואז ילדים רואים אבא ואמא מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד, אז ממילא יוצאים ילדים בריאים, בנפשם, בגופם, בשכלם, בלימודים, בהכל, מה זה הכל דבר קטן, כמו תינוקים קטנים, מפרקים את הבית, מה זה? מה זה תינוקים? אתה לא לוקח אחריות? יש לך ילדים? יש לך ילדים, אתם מפרקים את הבית, הילדים יידרדרו, יידרדרו לשאול תחתית, ולא תוכלו לומר אחר כך, ידנו לא שפכו את הדם הזה, כי ילד שאין לו אבא ואמא, הוא יכול לשחק כך שהוא רוצה, לאבא הוא מספר סיפורים שזה, ולאמא הוא מספר סיפורים אחרים, והוא כל היום בספסלים וברחובות, לכן, השלום בית רבותיי, זה הדבר הכי חשוב, ואיך הרב שח אמר, חתנים וקלות שהיו באים אליו, אתה רוצה שלום בית? כן, כבוד הרב. תוותר, תוותר, תוותר. את רוצה שלום בית? כן. תוותרי, תוותרי, תוותרי. לוותר אחד לשני, לכבד אחד את השני. גם אם קרה איזה משהו, לחזור מיד לשלום, להחזיר את השלום כמה שיותר מהר, וככה בעזרת השם יתברך, הבתים יהיו בתים עם השראת שכינה, בתים טובים, בעזרת השם, וילדים טובים, וככה יהיה כמה שיותר השראת שכינה בעם ישראל, ונזכה בעזרת השם לגאולה, וכמו שאמרנו, רבותיי, הרבה הרבה תפילות, להתפלל, להתפלל, לא להפסיק להתפלל, על הבנים, על הבנות, אין ייאוש, גם ילד נמצא בשאול תחתית, בתפילה אתה יכול לשלוף אותו, ולהוציא אותו משם, וגם לילדים שכבר התרחקו, רחמנא ליצלן, עשו את הטעות שלהם, לא לדחות אותם, להראות להם אהבה ואחווה, שלום ורעות. יהיה מה שיהיה, זה הילדים שלכם. אין איפה לברוח. מי יודע מי השם? מי יודע? נכון? לפעמים הרבה הורים אומרים, תשמע, אנחנו עשינו הכל. הכל בכל, מכל כל. טוב, לא כל אחד זוכה לילדים צדיקים. אולי באמת ההורים טעו. בחינוך. לחצו איפה שלא צריך ללחוץ. השפילו איפה שהיה אסור להשפיל. לא יודעים. איך שלא יהיה, זה הילדים שלכם. אין לאן לברוח. זה ילד שלך. שמעתי פעם סיפור מאוד יפה מהרב סניר גואטה, שיהיה בריא. הוא אומר שפעם אחת היה איזה בחור אחד. בחור, בן תורה, שלאט לאט התקלקל, ונפל לשאול תחתית, והתחבר עם בחורים לא טובים. התקלקל הבחור, מסכן. ואז כמה שנים, שנתיים, שלוש, הוא ככה עם בחורים כאלה טובים וזה, ואז אחד מהבחורים שם היה בן דוד שלו, גם הוא התקלקל. ועוד כמה בחורים, הם יושבים ושוחים באיזה דירה, אתם יודעים, מסכנים. הנשמה שלהם צמאה לאיזה משהו רוחני, והם לא יודעים שבדף גמרא, הם יספקו את הסיפוק לנשמה, והם יחיו חיים טובים. במקום זה הם מחפשים כל מיני שטויות אחרים. היי, היי, היי, חבל, אנשים לא יודעים את זה. בן אדם לא יודע מה זה דף גמרא. ללמוד דף גמרא כל יום. כל יום דף גמרא. איזה סיפוק, איזה עושר, איזה שמחה. וכמובן ללמוד גם הלכות. אין ספק. יש לך שעתיים ביום, שעה הלכות, שעה גמרא. ככה אתה נהנה, אתה מחדד את השכל, אתה נהנה מהסברות, מהחילוקים.

התורה שלנו מתוקים מדבש ונופת סופים, נחמדים מזהב ומפז רב, אין כמו התורה, אין. זה מה שחסר למסכנים האלו, הנוער, הנוער של היום מסכנים, גם החילונים, שלא יודעים שיכנסו לבית המדרש, ילמדו דף אחד גמרא ויראו איזה עושר ואיזה סיפוק, איזה שמחה יהיה להם בחיים. בקיצור, אז הבן דוד שלו חוזר לסיפור ההוא, אז הבן דוד שלו אומר לו, אתה יודע שכבר אימא שלך, זאת אומרת, היא דודה שלו, אימא שלך, היא משאירה כל לילה את הדלת פתוחה, מאותו יום שהלכת, מאותו יום שעזבת את הבית, היא השאירה, משאירה כל הלילה, את הדלת פתוחה. ושאלו אותה למה, אז היא אמרה, אולי הבן שלי יוסי יבוא פתאום באמצע הלילה, ב-4 לפנות בוקר, מה הוא ימצא דלת נעולה, לבית שלו, לבית שלי, לא יקום ולא יזה הבן שלי, ואני מחכה לו בכל שעה, בכל לילה, בכל יום, שמה הוא יבוא. הוא שמע את זה, רבותיי, אתם לא מאמינים. הוא קם משם, הוא סיפר את זה לפי תומו, הוא לא יודע מה הוא עשה במשפט הזה. הוא הלך בחוץ, התחיל לפקוט את הנשמה שלו, התחיל לפקוט, ולפקוט, מהתרגשות, מה אמא כל כך אוהבת אותי, אבא ואמא כל כך אוהבים אותי, משאירים דלת פתוחה כל לילה, כל הלילה, בשבילי, אמר, זה לא המקום שלי, אם ככה, פה זה לא המקום שלי. זה נכון, מה לך, מה לכהן, בבית הקברות, עם כל התומה שם, וכל ה... מה לך ולזה? הלך מהר, הלך לאיזה קבר של צדיק אחד, ושם הוא התחיל לפקוד ולהתחנן, שהצדיק התפלל עליו וזה, והוא פגש שם איזה אחד שהכיר אותו, אברך, לא כל אחד יש לו את זה, יש אברכים, יש להם את המתיקות הזאת, הם יודעים לדבר לרגש של הבחור וזה, הוא סיפר לו, מה אתה עושה כאן? מה אתה בוכה? למה אתה בסערה? מה קרה? אז הוא סיפר לו, ואז הוא אומר, אז יופי, אז תחזור, זו הזדמנות לחזור, ההורים שלך אוהבים אותך, וזה, וזה, אני רוצה לחזור, ואז הוא קישר ביניהם, והחזיר אותו הביתה. אתם רואים? רק באהבה וחום, אפשר להחזיר את הילדים. תלך איתו בקסח, תלך איתו בצעקות, תלך איתו בהשפלות, חז ושלום, אותם הורים עושים טעות חמורה, תדעו, כל השבבניקים האלו שנפלו, זה, הם הרבה מספרים כי השפילו אותם. אם זה מלמדים בתלמודי תורה, ואם זה... תראו, שום דבר לא מצדיק. אני לא בא לצדיק אותם, תבינו. הם לא צודקים אף פעם. הם לא צודקים. כי יוסף הצדיק מלמד אותנו שתעבור מה שתעבור, אין אחד שעבר יותר מה שיוסף עבר. ואיך הוא אמר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? אחים שלו מכרו אותו? נשק להם את הרגליים, התחנן אליהם. ולא עזר כלום. והוא הושפל, כאילו זה איזה חפץ, מוכרים איזה קרטון, איזה מכונית. 4 פעמים הוא נמכר, אתם יודעים מה זה? עבר בעלות 4 פעמים. ואחר כך האשמות שקר, מסתבך עם השלטון, נכנס לתוך בור, לתוך בית סוהר, אחד אחר היה זורק את הכל, זו תורה וזו שכרה. לא. יוסף מלמד אותנו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. אלוקים לא עשה לך שום דבר רע. שום דבר רע בורא עולם לא עשה לך. זה שאותו מלמד אולי עשה טעות והשפיל אותך, זה לא בסדר מה שהוא עשה, נכון? אבל זה לא מתיר לך לחלל שבת. מה הקשר? אולי שהוא עשה, הוא עשה טעות, אז אתה מחזיר רעה לבורא עולם, הכל הטוב שהוא עושה איתך, שהוא נותן לך חיים, בריאות, לאכול, לשתות, הכל הוא נותן לך, אתה מחזיר רעה תחת טובה, ולהשקיע את המצפון שלך, אז אתה מפיל את זה על איזה מישהו, סיפורי סבתות. לא קונים את זה, אבל לא משנה. אנחנו מדברים על להיות חכמים, לא להיות צודקים. זה הנושא פה, להיות חכם, לא להיות צודק. הילדים, זה המצב היום. היום המצב, קטסטרופה, מה שקורה היום. ירחם המרחם, צריך הרבה ישועות. כדי להחזיר אותם הביתה, מכל הגנות והפרדסים, מכל המקומות שנמצאים, זה רק בחום ואהבה. רק בחום ואהבה, ולהתפלל עליהם הרבה, והם יחזרו. בסוף הם יחזרו, כולם יחזרו. יש ירידה לצורך עלייה, לפעמים לוקח קצת זמן, אבל אל תעשה דווקא. אני אראה לו. אני אראה לו מה זה, אנחנו נראה לה מה זה. לא, אתה לא יורד לרמה של גן ילדים. אל תראה שום דבר. תהיה חכם ואל תהיה צודק, רק לקרב.
כי באמת הדור הזה מסכן.

הדור שלנו זה דור שאמוראים אמרו, יבוא הדור של המשיח, אנחנו לא רוצים להיות בו. תבינו מה מדובר. אמוראים אמרו את זה. למי פעם היה ניסיונות כאלה כמו היום? באמת הדור הזה עומד בניסיונות קשים מאוד, מאוד מאוד קשים. הקליפה מאוד קשה. לכן צריך לאהוב אותם. זה הכל עכשיו השתנה, תדעו. השיטת החינוך השתנתה, הכל השתנה. אנחנו צריכים להיות חכמים, לא להיות צודקים. לשמור את הילדים בשולחן שבת, לפרגן להם, להחמיא להם, לצ'פר אותם, כך, איזה תעודה הבאת, כל הכבוד. כך, 100 שקל מתנה, מגיע לך, הלך תקנה לך משהו, לשמח אותם, רק ככה. אין מה לעשות, רבותיי, זה לא מה שהיה פעם. אין, מה שהיה פעם, תשכחו, נגמר הימים האלה. אין מכות, אין תקיפות, אין אלימות, זה יותר הולך במושכני אחריך נעוצה. תמשוך אותי בדברי אהבה וחיבה וריצוי, אני לבד ארוץ אחריך. כמו שאומר המדרש על הפסוק בשיר השירים. לכן זה הסוד וזה היסוד להצליח בחינוך הילדים בדור שלנו הרבה, גם אבא, גם חבר. פעם היה אבא. אבא זה אבא. אבא. היום אומרים, תהיה גם אבא, גם חבר. ביד אחד אבא, ביד שנייה חבר. צריך גם שיהיה סמכות. שיהיה סמכות. עכשיו, אין ספק לגבי המצווה הזאת שכיבוד הורים, זה מצווה חשובה שבחשובות, חמורה שבחמורות. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מסופר על רבי יהושע בן אלם, שהוא היה לו 80 תלמידים, ולא היה הולך 400 בלי תלית ובלי תפילין. כל היום דבקות המחשבה בהשם יתברך. תנה. ולילה אחד הוא יושן וחולם, ואומרים לו בשמיים, בחלום, שהקצב, ננס הקצב, יהיה איתו בחלקו בגן עדן. הוא קם בבוקר, אומר, ריבונו של עולם, מה התאמה פה לשידוך? איך זה יכול להיות? זה אמר לתלמידים, רבותיי, אני לא נכנס לשיעור, עד שתביאו לי את ננס הקצב, לראות מה הם עשיו. הלכו אליו, ננס הקצב, היה אדם ירא שמיים, אמרו לו, תשמע, רבי יהושע בן אלם, קורא לך. הוא היה כזה ענה, ופשוט אומר, אני לא מאמין לך, הוא קורא לי. מה אני בכלל שהוא יקרא לי? מי אני שרבי יהושע יקרא לי? לא מאמין. לא רוצה לבוא. באו, סיפרו לו, רבנו, הוא לא רוצה לבוא, הוא לא מאמין שאתה קורא לו. טוב, הוא לא רוצה לבוא, אני אלך אליו. רבי יהושע בא אליו, אז ננס הקצב רואה זה באמת, הוא באמת חיפש אותו. ואז הוא נפל לרגליו, אמר לו, מורנו ורבנו, עטר את תפארת ישראל, מה כבודו בא אליי? אני הייתי צריך לבוא אליך, מכילה, מכילה, מה כבודו רוצה? אמר לו, תספר לי מה מעשיך, אומר, מה מעשיי? אני קצב אנוכי, מה אני? מוכר בשר, חותך את הבשר, חותך עופות, שניצלים, כנפיים, מה אני? אני קצב. מה עוד אתה עושה? תגיד לי בבקשה. מה עוד אני עושה בחיים? יש לי שני הורים מבוגרים, אבא ואמא, שבשפה של היום הם סיעודים, צריכים הרבה עזרה, וכל יום אני בא אליהם ומטפל בהם, מה שהם צריכים, לקנות להם, להביא להם משחה, להכין להם אוכל, לרחוץ אותם, להוציא אותם, לטייל לי, מה שהם מבקשים אני עושה. אני מסיים את מה שהם רוצים, ואז אני הולך לשוק למכור בשר, להיות קצב. אמר לו רבי יהושע בן אלם, יהי חלקי מחלקך, אשרי שזכיתי ואשריך שזכית, ששנינו ביחד נהיה בגן עדן באותו מקום. רבותיי, תראו מה זה. רב, ראש ישיבה גדול, 80 תלמידים, אתה יודעים מה זה להעמיד 80 תלמידים? להעמיד אותם מספרות, עם לימוד, וכל תלמיד מלמד אחר כך תלמידים, זה ים של זכויות. והוא תנה, רבי יהושע בן אלם. כל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים לא נכנס לגמרא. הקטן שבכם מחיי מתים. וכל היום היה הולך עם תלית ותפילין. לא הולך 400 בלי תלית ותפילין. ומחשבתו דבוקה בהשם יתברך כל הזמן. ותראו, בן אדם פשוט, אבל ירא שמיים. ירא שמיים. לקח את המצווה של כיבוד הורים בכל הכוח. וכיבד את אבא שלו ואמא שלו. ותראו למה הוא זכה. להיות ביחד עם רבי יהושע בן אלם. רבותיי, העיקר בכיבוד הורים זה ההרגשה הטובה שאתה נותן לאבא ואמא, והמילים הטובות שאתה מחיה אותם. לכן אומרת הגמרא בקידוש

קדושין, שיש אדם מאכיל את אביו פיסיוני ויורש גיהנום, ויש אדם מתחינו בריחיים ויורש גן עדן. מה פירוש? יש אחד בא לאבא שלו, מביא לו פיסיוני, זה אוף, ככה אוף משובח, ממלא לו את זה בשר תחון ואורז, וצולל לו את זה יפה, בא, מביא לו, אומר לו, אבא, בכבוד תאכל. אבא שלו אומר לו, בני, יפה, זה... מאיפה הבאת את האוף הזה? מאיפה הכסף? אבא, אל תשאל הרבה שאלות, תאכל ודי לשאלות. בפסח שואלים שאלות. תאכל לבריאות, די, בלי שאלות. זה יורש גיהנום. ככה אתה מדבר לאבא שלך חצוף? ככה אתה עונה לאבא שלך? ויש אחד, מתחינו ברחיים. מה זה מתחינו ברחיים? הוא אין לו הרבה כסף, הוא הביא קצת חיטים. איזה 4-5 קילו חיטים. ויש להם מי שמכיר כמו שעושים את המצות, שעושים רחיים של יד, אחד מחזיק מפה, אחד מפה, מגלגלים איזה גלגל, וזה תחינה ידנית. הוא שם שם, ואומר לאבא שלו, אבא, אני צריך את העזרה שלך, בוא אתה תחזיק מפה, אני מפה, נתחן את החיטים האלה, יהיה לנו קמח, אני אעשה לך קובנה, קובנה, איך אומרים? קובנה, אני אעשה לך איזו הוגה טעימה, איזה לפה טעימה, אני יפה לך, שיהיה לנו קמח, ונכין לך ארוחת צהריים טעימה, בעזרת השם, אבא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם, השם יעשה אותנו עשירים, ואתה תהיה בריא, ועוד בימיך יבוא המשיח, אבא, אתה ככה הוא מחזיק משם, ושתיהם ביחד תוכנים, אבל הוא מדבר איתו דברים שמשובבים את דעתו, שהוא מחזק אותו, מעודד אותו, ומברך אותו, אבא, בימיך יבוא המשיח, אבא, אתה תהיה תמיד בריא, תזכה לסמכות שכל יוצא חלציך, ואבא, אתה רואה אותו ככה עם חיוך, ושתיהם ביחד תוכנים בריחיים. זה יורש גן עדן. הבנתם? זה לא משנה מה אתה מביא לאבא ואמא, שאלה איך אתה מביא, שאלה באיזה יחס אתה מדבר אליהם. כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, רבותיי. זאת ההזדמנות שלנו, כל בני התורה, עכשיו בבין הזמנים, לבוא יותר לבקר את ההורים. בחורי ישיבות, גם ככה אתם אצל ההורים. זה הזמן לחפש על כל פעולה, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. האבא שלך מייצר לך מצווה דאורייתא בדיבור שלו. כמו אתרוג, כמו ארבעת המינים, כמו סוכה. אומר לך, תכין לי בבקשה כוס קפה. הנה, הכנת כוס קפה עם חיוך, מצלחת, שתי עוגיות מסביב, כוס מים בצד, ככה מביא לו. מצווה דאורייתא, עוד שנה חיים. האבא והאימא שלנו, שיהיו בריאים, מייצרים לנו מצוות דאורייתא. ובפה שלהם, הם מעריכים לנו את החיים. אז לכן צריך עכשיו בימים האלו, ובין הזמנים, בעיקר, להיות ממושמעים ולעשות להם כבוד. אבל תחשבו פתאום בחור קם ב-11, האימא בצער, האבא בצער, כמה אני יכול להעיר אותך, כבר עייפת אותי. כמה אתה כבר מעייף אותי? אני כבר בא 10 פעמים. כבר קירות שמו. הקירות כבר קמו, אבן מקיר תזעק. הקירות כבר קרו כאשמה. אתה עוד... הדלת תיסוב על צירה, כן, הצל על מיטתו. ואבא ככה, מה... ככה אתה מצייר אותנו, קם לי ב-11, לא קריאת שמה, תפילה בדיעבד, עד חצות זה רק בדיעבד, תפילין בקושי, וככה, איזה מין צורה הזאת. רבותיי, כל הבנים והבנות, כולנו, לכבד את ההורים, לשמח אותם. תגיד לו, אבא, אני קמתי ב-8, וקראתי קריאת שמה. הייתי קצת עייף, חזרתי לנוח, התפללתי טיפה באיחור. מחר אני אשתפר, אבא. אל תדאג. בימיך יבוא המשיח. בעזרת השם, ככה תשמח אותו, וזה ככה צריך להיות. להיות עם ההורים בחביבות, בנעימות, לא בצורה של, אל תגיד לי מה לעשות, יאללה, כן, מה, עד שיש בין הזמנים, עד שזה ככה. אז מה הבא אומר, מה ההורים אומרים, מה זה, איפה הנחת? מתי נראה מהם נחת, מהילדים? מתי? לכן כל בן ובת יחשבו, איך אנחנו מקיימים את המצווה הזאת, היא מצווה לא קלה, היא מצווה מאוד קשה. אפילו בן אדם רק חושב במחשבה שלו, משהו לא טוב על האבא או אמא, הוא עובר איסור דאורייתא וזה ארור. ארור מקלה אביו ואמו, מה זה מקלה? קלון. חושב, איזה אבא, איזה אמא, ככה הוא חושב עליהם דברים לא טובים? אין דבר כזה. אבא ואמא שלך הם המלך והמלכה שלך. מי שהם, מה שהם. לא משנה אם יש להם תפקיד חשוב, תפקיד פחות חשוב, לא משנה מה הם. יודעים לקרוא, לא יודעים, זה לא משנה. זה אבא ואמא שלך. תכבד אותם. לכן זאת הזדמנות של כולנו לקיים כיבוד הורים
דווקא עכשיו בבין הזמנים,

אומרים שהחזון איש היה מזהיר את התלמידים, את הבחורי ישיבות, ללמוד הלכות כיבוד הורים לפני שהם יוצאים לבין הזמנים. לדעת להיזהר מה מותר, מה אסור, לכבד את ההורים. לצערנו הגדול, המצווה הזאת קצת ירודה היום. קצת ירודה. צריך להחזיר עטרה ליושנה ולנהוג בכבוד רב להורים, לרבנים. כבוד. כבוד, הכבוד קצת היום בדור שלנו הוא חסר, וצריכים להחזיר עטרה ליושנה. להחזיר כל דבר לכבודו. הורים, רבנים, ובעזרת השם נעשה ונצליח. השם יזכנו, אמן. עכשיו בעזרת השם יתברך, אנחנו נעבור לנושא הבא. כמו שאמרנו, בעזרת השם, לפני שאדם יוצא לדרך, איך כתוב בזוהר, יכין את עצמו לשלוש דברים. דורון, תפילה ומלחמה. ותפילה מעל הכל. מה זה תפילה? תפילת הדרך. צריך לדעת טוב את ההלכות של תפילת הדרך, מתי אומרים, מתי לא אומרים, עם ברכה, בלי ברכה, שם ומלכות, לא שם ומלכות, כמה אדם נוסע, ולהגיד את התפילת הדרך כמו שצריך. וכמו שאמרנו, הכי טוב זה לתת גם צדקה לפני שאדם יוצא לדרך. וצדקה תציל ממוות. בפרט היום שהמצב של הכוללים הוא מצב מאוד קשה. אתם יודעים שהיום זה להחזיק כולל דבר מאוד לא פשוט. צריך הרבה חסדי שמיים, הרבה סייעתא דשמיא, אז מצווה לחזק את לומדי התורה, וזה יהיה בעזרת השם להצלה לכל הבן הזמנים. שאדם תורם צדקה, מחזיק אברכים, עוזר להחזקת התורה, זה דבר גדול מאוד. ברוך השם, מאזינים יקרים, אצלנו הרבה הרבה אנשים שעזרו לכולל שלנו, ברוך השם, ראו ישועות גדולות, ממש ניסים, אני אומר לכם ניסים, ניסים גדולים. היה פעם שהייתי באיזה בית כנסת וקצת איזה הזכרה, אמרנו דברי תורה בין מיכל לערבית, וביקשתי רשות מהבעל האירוע, בעל ההזכרה, ואמר לי בשמחה, אין שום בעיה, למה לא? זכות את הרבים גם בצדקה, שאומרים קדיש, שאומרים דברי תורה, ברכות, וגם צדקה, לעילוי נשמת, למה לא? מה הבעיה? אין בזה שום בעיה. ואמרתי לאחד היהודים שם, אם הוא יכול לקחת את הקופסה, לעבור ככה בין הציבור. אחרי שהסברתי להם על הכולל, שברוך השם, אנחנו נותנים מלגה זעומה של 1,200 שקל לאברך. קיצור, הוא התבייש. הוא התבייש, התבייש לקחת את הקופסה לעבור בין האנשים. ראיתי שלא לא נעים לו, אמרתי לו, פלוני, קוראים לו דורון. אמרתי לו, דורון, אל תתבייש. זה מצווה, אתה לא גונב. אתה עושה מצווה. שעושים מצוות, לא מתביישים. ואז הוא לקח ועשה. התגבר על הבושה הזאת, על האי נעימות, ואסף. תקשיבו טוב. אז אחרי שגמרנו את הערבית, וזה, אחרי זה שעה מסיום ההזכרה, התקשרתי אליו להודות לו. כי קצת היה לו קשה הדבר הזה, שמתי לב. אז כי הוא לא רגיל, הוא אדם איזה, אבל לא משנה. התקשרתי להודות לו. אתם יודעים מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, אל תשאל מה קרה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, שתי הבנות שלו נסעו באוטו ונכנסו באיזה עץ או באיזה קיר, לא יודע מה. האוטו הלך קליל ושתיהם בחיים. לא קרה להם כלום. הוא אומר לי, ומתי זה קרה? בדיוק בזמן שאספתי. אתה רואה? אתה זיקית את הרבים במצוות הצדקה? הקדוש ברוך הוא שמר לך על שתי הבנות. האוטו הלך ומפח נשבר ואנחנו נמלטנו. מספרים על רבי יוסף עדס, זכר צדיק לברכה, שהוא היה רב גדול מאוד, והוא היה הולך לכותל, ורואה שם תיירים וזה, הוא היה בא מבקש מהם צדקה. והוא נותנים לו, ובא אליו מישהו, אומר לו, רבנו, כבודו רב גדול, ראש ישיבה, וזה לא מתאים שכבודו ככה זה. אתם יודעים מה הוא אמר לו? האברכים אין להם מה לאכול, ואני אשמור על הכבוד שלי? זה הכבוד שלי. זה הכבודי, לדאוג להם, לדאוג להם, רבותיי. לכן, אנחנו ברוך השם, עמדנו במילה שלנו, אתם זוכרים, תמיד אנחנו עושים פה שירות לציבור, שכל אחד מוסר שמות לברכה, מוסר שמות לברכה, המזכירה רושמת, ביום האחרון של הכולל, שזה היה ביום, יומיים לפני, יום לפני ערב תשעה באב, קראנו את כל התהילים פעמיים, והזכרנו את כל השמות שמסרתם, אם זה לפרי בטן, לזיווגים, לרפואה, לשמירה לבין הזמנים, כל אחד מה שביקש, בירחנו את כולם,
ובעזרת השם עכשיו זה לשמירה לבין הזמנים, וגם אפשר למסור שמות, וזה יהיה תפילה בעזרת השם בחודש אלול, ביום שיחליטו בכולל, אנחנו עושים פעם פעם בחודש, פעם בחודשיים, עושים תפילה מיוחדת, כל האברכים, בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת. אז כל מי שרוצה למסור שם לשירות לציבור, 052-710-1435. תרשמו את המספר, זה הטלפון של המזכירה, 052-710-1435. שוב אני חוזר פעם אחרונה, 052-710-1435. עכשיו בעזרת השם, אנחנו נגיד, בעזרת השם, ביחד מזמור לתודה, נודה להשם, ונגיד גם שני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, וכל לומדי התורה, וכל החיילים, בעזרת השם, שכולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, בעזרת השם, גם בחורי הישיבות וגם החיילים, כולם יזכו לחופתם בעזרת השם בלב שמח, ולא ניתן לשום דבר להפריד בינינו. נתחיל בהודעה להשם, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצול מריתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות ישמור יא, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה, למען תברא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יבדת ישראל מכל אבונותיו. מאזינים יקרים, כמה חשוב לשמור על העיניים, כמה חשוב, עכשיו קיץ בין הזמנים, העיניים, העיניים רבותיי, תנה עיניך ולבך לי, רבותיי, שמירת העיניים, זה דבר חשוב מאוד. אדם שלא חש שלום, יפקיר את העיניים שלו, שיסתכלו איפה שהם רוצים, ואז אחר כך הוא בא ללמוד גמרא, בא ללמוד איפה, מסכן, כל הראש שלו בלבולים. חבל, חבל רבותיי, למה אדם מצייר את עצמו? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את השכינה, כל מי ששומר על העיניים שלו, עדן דידי, זה שלנו, זה מכוחות הקדושה. ואור גדול יורד על אותו עיניו, אותו אדם, על העיניים שלו, שהאדם רואה מראות אסורות והוא לא מסתכל. ואומר רבי אהרון רטה בספרו שומר אמונים, מה שתבקש באותו רגע, יתקבל. מה שתבקש, למה? כי זה קשה לך. הקדוש ברוך הוא יודע כמה זה קשה. ועיקר השכר לעתיד לבוא, זה על ידי הראייה והיחזות האלוקים. רואים, אדם יושב, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. זה דבר גדול אם האדם שומר על העיניים שלו. רבותיי, לשמירת העיניים. שמירת העיניים, לשמור על העיניים מכל משמר, מכל משמר. גם אם האדם נכשל, אז מתקן את זה מיד. לא ליפול לעצבות, לא לייאוש, לשמור, לשמור על, על, על העיניים. אני אומר, אשריהם ישראל, אתה הולך בבין הזמנים של חודש ניסן ושל אב, אתה רואה רשבי תמיד מלא. רבי מאיר מלא, רבי יוסף קארו, האריזה, כל הציונים, כותל, תמיד מלא אנשים. אתה רואה, מה זה הבין הזמנים של עם ישראל? חציו להשם, חציו לכם. מקדישים גם הזמן לכנרת, וגם עולים לרבי מאיר. גם לצימר, הולכים גם לרשבי. אין אחד שהולך לצפון והוא לא נכנס לרמב״ם, לקברי צדיקים. להפעיל כוח של הצדיקים שהתפללו עלינו. בזוהר כתוב, אלמלא פטירתם של הנפטרים על החיים, לא היה קיום לעולם. אנחנו חיים פה בזכות הנפטרים שמתפללים עלינו כל הזמן. לכן, עם ישראל זקוק להרבה תפילה. והאדם שמתפלל, לא יתפלל רק על עצמו. יתפלל על כל כלל ישראל. אנא בורא עולם, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך בית ישראל. ובפרט לפלוני אלמוני, פלונית, בת פלוני, להזכיר את השמות.
והשם מזכה את כולנו בעזרת השם, ש...

אולם ילכו לשלום ויחזרו לשלום, ולא לעשות שטויות, לא לסכן את עצמנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא לסכן את החיים שלנו בשביל כל מיני אטרקציות, או להראות את הכוח שלך, כאילו אני עולה לפה, אני קופץ לשם, שיראו, ולא, אדם יהיה נורמלי, אל תעשה שטויות, בנסיעה רבותיי לנסוע במהירות המותרת, תגיע עוד 10 דקות, לא קרה כלום, תגיע עוד 15 דקות, לא קרה כלום. עדיף לאבד רגע בחיים, ולא לאבד את החיים ברגע, לאיפה אתה ממהר? נוסעים מהר, מהר, מהר, מהר, מהר, כולם מגיעים בסוף לרמזור האדום, נפגשים באדום, אז למה? או נסעת מהר, הגעת 10 דקות לפני כן, אבל סיכנת את עצמך, עקיפות מסוכנות, נסיעה מסוכנת, לא חבל? סער רגוע, הכי טוב זה לצאת בבוקר מוקדם, בבוקר מוקדם, ככה, ב3 בלילה, ב4, לפני עלות השחר, הכבישים ריקים, אתה נוסע רגוע, הכל פתוח, תוך 1.5 שעות אתה במירון, מירושלים, מהמרכז, 1.5 שעות, בלי עצבים, בלי חום, בלי פקקים, להיות חכמים רבותיי, ולנסוע בזהירות, לא לעשות שטויות, נכנסים לים, בריכות, רק עם הציל, הכל לפי התורה הקדושה, ושבעזרת השם יתברך, כולנו, כל עם ישראל, ילכו לשלום, ונחזור לשלום בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די, הוא יאמר לצרותינו די, ושלא יהיה מלחמות, שהקדוש ברוך הוא יכניע את כל אויבינו. זה למה כל הדברים האלה, כל הדיבורים האלה, יש מלחמה, אין מלחמה, כל דקה מדברים, אתה כבר לא יודע, טוב, הפעם הוא שוקל ברצינות, אז מה, כל הזמן הוא שקל בצחוק, אתם לא יודעים, הכל נהיה כזה. למה? כי מתעסקים עם בני התורה. שמתעסקים עם בני התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תיגעו במשיחי ובנביאי, אל תראו, אני אעסיק אתכם בדברים אחרים. תראו, ברגע שהתחילו להתעסק בבני תורה, עוד הפעם חוזר הנושא הזה. כן מלחמה, לא מלחמה. השם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז אנחנו עכשיו בעזרת השם, אני רוצה ביחד, כולם ביחד, שנגיד נשמת כל חי. כמה זה חשוב רבותיי, להודות להשם, והיום במקם רסט. ובכן מאזינים יקרים, בסייעתא דשמיא, אנחנו עכשיו נאמר את נשמת כל חי, שצריכים לדעת רבותיי, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה. כל אדם שנמצא בכל צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, והוא רוצה ישועה, יגיד, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כשאני אצא מהצרה שאני נמצא בה, וכשאני אזכה לישועה שאני זקוק לה, אם זה שידוכים, אם זה פרי בטן, אם זה שלום בית, אם זה ענייני רפואה, הצלחה בחינוך הילדים, בעזרת השם אני אומר נשמת כל חי בעשרה. עם 10 אנשים ביחד, אני אגיד נשמת כל חי, ודבר גדול, אתם יודעים, נשמת כל חי כתוב, ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, מה התפללו? נוכח ראשי תיבות, נשמת כל חי. ולכן גם רמוז שמה, יצחק ורבקה, בפיוט של שבעת עניים, אתה תשמע, יש שמה יצחק ורבקה. אומרים שהם חיברו את הנשמת כל חי. אז היום אנחנו נעשה את זה ביחד, בשמחה, במקם רסט, כולם ביחד יצטרפו אליי, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. נשמת כל חי,

לכם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהו הכל.